לדעת מרן השולחן ערוך, ודאי מותר לשתות יין של הבדלה. אבל בכלל, ההימנעות משתיית יין בתשעת הימים, זה לא דבר שיתקבל באופן מוחלט. לכן, מי שמקל בשתיית יין בימים הללו, בוודאי יכול לשתות מיץ ענבים ביום רביעי, במהלך היום, כדי להכין את הגוף לתענית, אבל לא בסעודה המפסקת. הסעודה שסמוכה לצום, לא שותים ביין ולא שותים גם מיץ ענבים. לגבי דגים, מבואר בראשונים, וכך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף ב', שנהגו לאסור גם אכילת דגים בסעודה המפסקת. כי הרי לגבי כמה הלכות, דגים גם כן נחשבים כמו בשר, וגם יש שמחה, יש עונג באכילה של דגים, והסעודה המפסקת היא סעודה ענייה ושפלה, לכן לא אוכלים דגים, רק אם מדובר בדגים קטנים כמו סרדינים שלא עולים על שולחן מלכים ואין בהם חשיבות ושמחה, או דג מלוח יבש, בכל אלו כותב מרן שמותר לאכול אותם בסעודה המפסקת, אבל דגים גדולים, דגים משובחים, אנחנו נמנעים ולא אוכלים אותם בסעודה המפסקת. מעבר לכל זה, יש לנו עניין חשוב מאוד. בסעודה המפסקת, שאוכלים ביום רביעי אחרי חצות היום, אסור לאכול שני תבשילים. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקנ"ב סעיף א', כי הסעודה הזאת צריכה להיות ענייה ושפלה, להרבות את האבל, את הצער, לזכור את חורבן הבית. לכן, אוכלים רק תבשיל אחד. שימו לב, אפילו שתי ביצים, אחת מטוגנת כמו חביתה, ואחת שלוקה מבושלת, הם שני תבשילים. גם ביצה רכה וביצה קשה נחשבים שני תבשילים. ואפילו אם אדם בישל סוג אוכל אחד בשני סירים שונים, והבישול שלהם לא ממש שווה, למשל אחד קשה ואחד רך, זה נחשב שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. רק אם היה צורך לבשל בשני סירים, למשל בני הבית מרובים, ושני התבשילים שווים לחלוטין, אז הם נחשבים תבשיל אחד, ואפשר לאכול משניהם. זה מבואר ברטווה. גם אם מבשלים שני תבשילים בסיר אחד, הם נחשבים שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. כך פוסק השולחן ערוך שם, בסימן תקנ"ב סעיף ג'. אלא אם כן, זה סוג מאכל כזה, שיש רגילות כל השנה לבשל אותו יחד, ולאכול אותו יחד. כמו למשל, אפונה עם בצל או גזר, או אורז עם תירס, או אורז עם גזר וצימוקים, או אורז עם עדשים, מה שנקרא מג'דרה, זה סוג התבשיל, מבשלים אותם יחד. אם כן, זה נידון כתבשיל אחד. או למשל, פלפל ממולא באורז, או קישואים ממולאים, זה נידון כתבשיל אחד, כי זה סוג המאכל. מבשלים אותו יחד, את הפלפל עם האורז, וככה אוכלים אותו. לכן מותר לאכול מזה בסעודה המפסקת. זה נכון גם לגבי שקשוקה, שעושים מביצים ועגבניות, כיוון שזה סוג המאכל, וככה רגילים לבשל אותם ולאכול אותם ביחד, זה נידון כתבשיל אחד. באמת ככה היו רגילים בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, לאכול שקשוקה בסעודה המפסקת של תשעה באב, וזה פתרון נוח מאוד, כי זה ודאי נחשב תבשיל אחד. כמובן שכל ההגבלה היא רק לגבי שני תבשילים, אבל מאפה כמו לחם לא נחשב תבשיל. אין לגביו הגבלה, לכן אוכלים למשל את השקשוקה הזו עם לחם, ויוכלו ענבים ויסבאו. גם פירות וירקות חיים, לא מבושלים, אפשר לאכול מכמה סוגים. זה לא נחשב תבשיל, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקנ"ב סעיף ד', לכן אפשר לאכול סלט ירקות, שיש בו כמה סוגים של ירקות, מלפפונים, עגבניות, בצל וכן על זה הדרך, אפילו ששופכים שם שמן וחומץ, זה לא נחשב תבשיל, ומותר לאכול אותו עם עוד תבשיל אחר. מרן החידה החמיר לגבי הסלט, אבל מעיקר הדין זה מותר, כי ודאי זה לא נחשב תבשיל. יש מקום להחמיר לגבי ירקות כבושים, שאי אפשר לאכול אותם כמות שהם חיים, כמו לפת או חצילים או זיתים, הרי כבוש כמבושל. כמה אחרונים החמירו בזה. לכן כותב מרן שטוב להחמיר לא לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. אבל ירקות שנאכלים כמות שהם חיים, כמו מלפפונים שכבשו אותם, לא מחשיבים אותם כתבשיל, ומותר לאכול אותם יחד עם עוד תבשיל אחר. גם גבינה וחלב וחמאה, אפילו שהם מפוסטרים, הם לא נחשבים תבשיל, כי לא מורגש בהם טעם הבישול, וגם כל המטרה של הפיסטור הוא רק לנקות אותם מהחיידקים, לכן הם לא נחשבים מבושלים, רק

חלב שהתבשל באמת לשם בישול, הוא נחשב תבשיל. אבל הפיסטור של החלב והגבינה והחמאה לא הופכים אותם לתבשיל, ולכן אפשר לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. למשל, מי שאוכל יטריות יכול לערבב אותם עם גבינה ולאכול לחיים טובים ולשלום. זה נחשב תבשיל אחד. לגבי השתייה בסעודה הזו, כמו שאמרנו, אסור לשתות יין או מיץ ענבים, וגם נוהגים לא לשתות שחר, בירה או משקאות חריפים. רק מי שרגיל בכל הסעודות שלו במשך השנה לשתות שחר, כי זה פותח את התאבון או שהוא אדם חלש, אז יהיה מותר לו גם בסעודה המפסקת לשתות שחר. כל שאר המשקאות, מים או משקאות קלים למיניהם בכל מיני טעמים, אין לגביהם שום הגבלה. מרן זכר צדיק לברכה כותב לדון לגבי אדם שרוצה לשתות תה או קפה אחרי הסעודה המפסקת. אחרי שהוא כבר אכל תבשיל אחד, עכשיו הוא רוצה לשתות קפה או תה. לכאורה הם כמו תבשיל. הרי שתייה היא בכלל אכילה, ואסור לאכול שני תבשילים. בספר זר האמת כותב להחמיר בזה. אבל מרן החידה כותב שהמנהג פשוט להקל בזה בכל המקומות, ויש כמה טעמים ללמד זכות על המנהג הזה. בעיקר, כותב מרן, כל האיסור של שני תבשילים מצד הדין הוא רק במה שהתבשל ממש בכלי ראשון. אבל תה או קפה שמערים עליהם את המים מכלי ראשון, הקומקום או המחם הם כלי ראשון, מהם מערים את המים, זה לא ממש בישול. הרי דעת הרבה ראשונים שעירוי מכלי ראשון לא מבשל בכלל. הוא נידון ככלי שני, הוא לא מבשל אפילו כדי קליפה, כך דעת רשבם שהתוספות מביאים בשבת בדף למתת, וכך דעת הרשבה והריטבה והרן והרמב"ן, יש שלמדו ככה גם בדעת הריף והרמב"ם. אז נכון שלמעשה אנחנו נוקטים שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן סמכי צעיף י', וגם לגבי בישול בשבת, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, זה מבואר בסימן שיניות חצי צעיף י', אבל גם זה רק מדי רבנן, לא מן התורה. לכן באיסור הזה של שני תבשילין בסעודה המפסקת, שהוא גם כן איסור די רבנן, אנחנו יכולים לומר ספק די רבנן לכולה. יש בזה עוד טעמים אחרים, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, בעל נפש יחוש לעצמו עד כמה שאפשר ויתנהג בפרישות אם הוא יכול להימנע מזה. מצד הדין מותר לשתות תה או קפה בסוף הסעודה המפסקת, ואנחנו לא מחשיבים את זה לעוד תבשיל. אחרי שלמדנו את העניין של שני תבשילים בסעודה המפסקת, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, יהיו מן הסתם אנשים שיאמרו שזה לא מספיק להם כדי להיכנס לצום. הם צריכים לאכול סעודה רחבה, סעודה דשנה, עם כל מיני תבשילים ומאכלים כדי להסביע את הגוף, אחרת הם לא יוכלו להחזיק מעמד. אז באמת הפתרון הוא לאכול סעודה רחבה בשעה מוקדמת יותר, ואז יותר קרוב לכניסת הצום, לאכול תבשיל אחד עם כל ההגבלות של הסעודה המפסקת. זה מוזכר ברמה בסימן תקנ"ב סעיף ט', אמנם הרבה אחרונים פקפקו על זה, כמו שמביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן כ"ב, כי אחרי שאדם כבר סווה, הוא אכל וסווה ודשן, עכשיו הוא אוכל משהו לפני הצום וזו רק אכילת ארעי, אז יוצא שהסעודה הראשונה היא בעצם הייתה הסעודה המפסקת. לכן כותב בספר אור לציון שמי שרוצה לנהוג ככה צריך לשים לב לאכול בשעה מוקדמת יחסית, אפילו אחרי חצות היום, אבל בשעה מוקדמת, כמו אחת או שתיים בצהריים, ואז לקראת השעה 7, קרוב יותר לשקיעה, לאכול את הסעודה המפסקת, כדי שזו לא תהיה אכילה גסה או אכילת ארעי, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. רבותינו אמרו בתענית בדף למד, כך היה מנהגו של רבי יהודה בן רבי אלי. ערב תשעה באב, מביאים לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים, ואוכל בדאגה ובשיממון ובבחייה, ושותה כיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זו מידת חסידים הראשונים. כותב הרמב״ם בפרק ה' מלכות העניות הלכה ת', כזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב לזה. ומימינו, כותב הרמב״ם, לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. אלו דברי הרמב״ם. באמת מכאן נהגו לשבת על הקרקע בסעודה המפסקת. כמובן לא על קרקע של אפר ממש, אלא על הרצפה, על קרקע מרוצפת, או על כיסא נמוך, פחות מטפח, פחות מ-8 סנטימטר, ואם אדם זקן או חלש, הוא יכול לשבת על כיסא של פחות מ-8

שלושה טפחים, אין הבדל בזה בין גברים לנשים. נהגו שגם נשים יושבות על הרצפה או על כיסא נמוך בסעודה המפסקת. זה לא בגלל אבלות, הרי עדיין לא נכנס תשעה באב, אלא זה בגלל שהסעודה הזו, כמו שלמדנו, צריכה להיות ענייה ושפלה, וזה ניכר בישיבה על גבי קרקע, כך מסביר תרומת הדשן. רק לא צריכים לחלוץ את הנעליים בזמן הסעודה. כל זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן תקנון ב' סעיף ז'. פרט נוסף, כותב מרן השולחן ערוך שם בסעיף ח', להיזהר שלא לשבת שלושה יחד במקום אחד, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד אוכל לבדו ומברך לעצמו, כמו שקוראים במגילת איכה, יושב בדד וידום כי נטל עליו. המגן אברהם כותב שאם עברו ואכלו שלושה ביחד מכל סיבה שהיא, בכל זאת יברכו ברכת המזון בלי זימון. כך פוסק המשנה ברורה שם בסעיף קטן יוטט. אבל לדעת כמה אחרונים, אם כבר ישבו יחד, צריכים לזמן. זו המשמעות של מרן השולחן ערוך, במיוחד שאין כאן הזכרת שם השם בזימון בשלושה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שאם כבר ישבו יחד, יזמנו ויברכו ברכת המזון. אבל לכתחילה צריכים להיזהר ולהקפיד שלא לשבת שלושה יחד כדי לא להתחייב בזימון. אדם שסיים את הסעודה המפסקת וברך ברכת המזון, אבל עדיין לא הגיע הזמן של השקיעה. ביום רביעי השקיעה היא בסביבות 7:45. פתאום הוא רוצה לאכול עוד איזה דבר או לשתות. כל זמן שהוא לא קיבל בפירוש את התענית בפיו והוציא בשפתיו אני מתחיל את הצום, הוא עדיין יכול לאכול ולשתות. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקנון ג' סעיף א'. אפילו אם הוא גמר בליבו, הוא כבר החליט בלב שהוא רוצה להתחיל את התענית, זה עדיין לא מחייב אותו עד שיוציא בשפתיו. לכן כל זמן שהוא לא קיבל תענית בפיו, הוא יכול להמשיך לאכול ולשתות עד השקיעה. האמת, גם אם הוא קיבל תענית בפיו, אם הוא מרגיש שהוא צמא מאוד ועדיין לא הגיע השקיעה, הוא יכול לעשות התרת נדרים בפני שלושה על הקבלה של התענית, ואז לחזור ולשתות. זה דומה למי שקיבל שבת בשעה מוקדמת, והוא רוצה לעשות מלאכה. הוא יכול לעשות התרת נדרים על הקבלת שבת, כי קבלה מוקדמת היא מתורת נדר, כמו שמסביר הלבוש. לכן גם בנידון שלנו, כותב מרן, הוא יכול לעשות התרת נדרים על קבלת התענית, ואז לאכול ולשתות. אבל ככלל, כל זמן שאדם לא קיבל תענית בפיו, מותר לו לאכול ולשתות עד השקיעה, עד 7:45. אין תוספת כמו תוספת מחולל הקודש בשבת וביום הכיפורים, להכניס שבת או לקבל את יום הכיפורים כמה דקות לפני השקיעה. בתשעה באב הכל מותר ממש עד השקיעה, רק בגלל שאי אפשר לדייק ולצמצם מתי בדיוק הזמן של השקיעה, אז כבר מתחילים את התענית ואת מנהגי האבלות כמה דקות קודם. רק צריכים לשים לב, כששותים לפני כניסת הצום, למרות שלא צמאים, כל המטרה של השתייה היא רק כדי להרוות את הגוף ולהוסיף נוזלים, אדם כזה לא מברך על השתייה. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן רשד לצעיף זין, שדווקא כשאדם שותה מים לצמאו, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, אבל כשהוא לא צמא, הוא לא מברך. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, להיזהר בזה. אם שותים רק כדי למלא את המאגרים ולהרוות את הגוף, אבל לא מתוך צמאון, לא מברכים על השתייה לפני הצום, אלא אם כן באמת שותים מתוך צימאון. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד לקראת הסעודה המפסקת וכניסת צום תשעה באב ביום רביעי, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים חשובים שנוגעים לסדר היום בתשעה באב, כמו למשל, האם השנה שתשעה באב ביום חמישי מותר לבשל במהלך היום לכבוד שבת? הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים בכמה הלכות חשובות ונחוצות לקראת תשעה באב, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. אבל אם חלילה לא נזכה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על 1958 שנים מאז חורבן הבית השני. ולפני שנעסוק בכמה פרטים שקשורים לעינויים בתשעה באב, הרבה אנשים שואלים ומתחבטים במה שנוגע לעשיית מלאכה. כמו שאתם יודעים, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ד סעיף כ"ב, עשיית מלאכה בתשעה באב תלויה במנהג המקומות. מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים,

במקום שנהגו שלא לעשות, לא עושים. ומי שעושה מלאכה במקום שלא נהגו לעשות, לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. בזמננו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מנהג ישראל בכל המקומות אשר שמענו שומעם, שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, כדי לא להשיח דעת מהאבלות. האם זה איסור גם בליל תשעה באב, כלומר ביום רביעי בערב, או רק ביום תשעה באב, ביום חמישי? המגן אברהם כותב שגם בליל תשעה באב אסור לעשות מלאכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפקוף נונדה לציף קטן ממגימל, כי בכל העניינים של תשעה באב לכאורה אין הפרש בין הלילה לבין היום. אבל בכמה ראשונים, ברשי ובאור זרוע, מבואר שכל ההקפדה בעשיית מלאכה היא רק ביום, לא בלילה. לכן פוסק מרן זכר צדיק לברכה שבלילה מותר לעשות מלאכה. אם רוצים לשטוף כלים למשל או לעשות איזו מלאכה, בלילה זה מותר. רק ביום תשעה באב צריכים להימנע. מהסיבה הזו לא שוטפים את הבית בתשעה באב ולא שוטפים כלים, אלא אם כן יש הכרח, כמו שצריכים כלים כדי להאכיל את הילדים, אז אפשר לשטוף אותם. ובכלל, אם זו מלאכת דבר העבד, אז מותר לעשות אותה בתשעה באב, כמו שמותר בכל המועד. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף כף ג', מותר לעשות מלאכה שהיא דבר העבד. באותה מידה, גם בעל חנות מקולת מותר לו למכור במשך כל היום, אפילו לפני חצות היום, כי יש אנשים שזקוקים לזה. מה הדין לגבי הכנת אוכל ביום תשעה באב? אז להכין אוכל לילדים, או בשביל חולה שאוכל בתשעה באב, זה ודאי מותר. אבל הכנת אוכל לצאת הצום, המנהג לא להכין צורכי סעודה עד אחרי חצות היום. זה בסביבות השעה רבע לאחת. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונטט סעיף יוד. רק אם יש סעודת מצווה בלילה, אז אפשר להקל להכין גם לפני חצות, כמו שכותב המשנה ברורה שם בסעיף קטן מם. השנה שתשעה באב חל ביום חמישי, כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף נונה לסעיף קטן סמך, שמותר לשחוט אחרי חצות היום לכבוד שבת. אז אנחנו לא רגילים לשחוט, אבל מזה נלמד שאישה שרגילה להכין צורכי שבת ולבשל מיום חמישי, והיא רוצה לנצל את תשעה באב ולנצל את יום חמישי הזה כדי להכין צורכי שבת, מותר לה לעשות את זה בתשעה באב אחרי חצות היום, להכין אוכל לצאת הצום או אפילו לכבוד שבת. מרן החידה מביא שיש נשים שנוהגות אחרי חצות היום בתשעה באב לנקות ולסדר את הבית ולהציע את המיטות, וכיוון שזה דבר שלא אסור מן הדין, לא מנעו את זה מהן כדי לחזק אותן ולקבוע בלב שלהם את האמונה בביאת המשיח, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אבל על כל פנים זה ברור שבדברים שאסורים מן הדין, כמו רחיצה ונעילת הסנדל ושאר מנהגי אבלות של תשעה באב, לא מקלים בהם אחרי חצות היום, אלא רק אחרי צאת הכוכבים. אלו כמה פרטים שנוגעים למלאכה בתשעה באב. וכמו שאתם יודעים, תשעה באב אסור בחמישה עינויים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. זה מבואר בתענית בדף למד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף א'. וכמו שאמרנו, כל היום בכלל האיסור, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. לא אומרים באבלות הזו מקצת היום ככולו, כמו שאומרים על אבל ביום השביעי לאבלות או ביום השלושים, אלא תשעה באב כל היום כולו בכלל האיסור. הרחיצה זה עניין משמעותי מאוד שמעלה כל מיני שאלות, כי באמת אסור לרחוץ בין במים חמים ובין במים קרים, ואפילו להושיט אצבע למים אסור. רק בכל זאת, כשאדם קם בבוקר בתשעה באב, הוא נוטל ידיים שלוש פעמים לסירוגין עד קשרי האצבעות, כי רחיצה שחזל אסרו בתשעה באב, כמו גם באבל שיושב לו עלינו שבעה על אחד משבעת הקרובים, היא דווקא רחיצה של תענוג. מי שהתלכלך מסיבה מסוימת, מותר לו לרחוץ את המקום המלוכלך, כי זו לא רחיצה לתענוג, זו רחיצה לשם ניקיון. באותה מידה, מי שיש לו איזה לפלוף על העיניים כשהוא קם מהשינה וזה מפריע לו, והוא רגיל להסיר אותו במים בכל בוקר, זה מותר גם ביום תשעה באב להסיר את הלכלוך הזה עם מעט מים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף יוד א', כי זו לא רחיצה לתענוג. יותר מזה, אדם שהוא הסטניס, דעתו לא מיושבת עליו כל היום עד שישטוף פנים במים, רוב העולם לא כאלה, אבל אם יש אדם הסטניס באופן מיוחד, מן הדין הוא יכול לשטוף פנים. זה אפילו ביום הכיפורים. כך כותב הראש
בשם אחד מהגאונים, כך פוסק.

שולחן ערוך בסימן תפרישות ג' סעיף ד' בהלכות יום הכיפורים, וכותב המשנה ברורה בסימן תפקוף נון ד' סעיף קטן כף ב' שהדין הזה הוא גם בתשעה באב. כך מסכים גם מרן זכר צדיק לברכה. שוב, כל זה היתר להסתניס, זה לא היתר גורף לכל אדם. גם אישה שמבשלת לצאת הצום למוצאי תשעה באב, כמו שאמרנו, מותר לעשות את זה אחרי חצות היום, או מי שרוצה להכין צורכי שבת אחרי חצות היום. וכשמכינים את צורכי הסעודה, צריכים לשטוף את הבשר או את הירקות. אפשר לשטוף אותם במים. זה לא בכלל איסור רחיצה. כמובן, לא מדובר בבשר שמיועד לצאת הצום. הרי כמו שאתם יודעים, המנהג להימנע מאכילת בשר גם במוצאי תשעה באב וגם ביום עשירי באב. רבותינו אמרו בתענית בדף כפתת, בתשיעי סמוך לחשיכה הציתו האויבים את האש, והיה בית המקדש דולק והולך כל היום כולו, כל יום עשירי באב. אומר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית דווקא בעשירי באב, כי רוב האכל נשרף בעשירי באב. אבל החכמים תקנו את התענית בתשעה באב, בגלל שאז התחילה הפורנות, ותחילת הפורנות היא חמורה יותר. לכן כתבו כמה ראשונים שהמנהג להימנע מאכילת בשר גם ביום עשירי באב, כל היום, עד שקיעת החמה. כך כותב השולחן ערוך, וסימן תפקוף נונחי צעיף א', מנהג כשר, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בליל עשירי באב וביום עשירי באב. זה המנהג שלנו הספרדים, להימנע מבשר עד השקיעה. בני אשכנז נוהגים בזה רק עד חצות היום, כמו שכותב הרמה. ושימו לב, גם השנה שעשירי באב הוא ביום שישי, ערב שבת, גם בערב שבת, לא אוכלים בשר במשך כל היום עד השקיעה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, ולבני אשכנז עד חצות היום. אין הפרש בין השנה הזו לכל שנה אחרת. רק מותר כמובן לטעום מתבשילי הבשר כדי לתקן את המאכלים, לראות אם יש מה להוסיף עליהם, איזה מלח או תבלין, בפרט שהטעימה הזו היא מצווה, תואמי החיים זכו, יש מצווה לטעום את התבשילים לכבוד שבת, אז זו טעימה מועטת שמותרת השנה ביום עשירי באב, ביום שישי, כדי לתקן את האוכל לכבוד שבת. על כל פנים, הרחיצה של הבשר שרוצים להכין בתשעה באב לכבוד שבת, או רחיצה של הירקות, כל זה מותר. אפילו שגם הידיים נשטפות, אבל זו לא רחיצה לתענוג, לכן אין בזה חשש רחיצה. כך כתבו האחרונים להלכה, וכותב מרן, אפילו אם יש צורך ברחיצה במים חמים, כמו להפשיר איזה דבר, להפשיר את הבשר, גם כן זה מותר, כי זו לא רחיצה לתענוג. מה הטעם הזה, כמו שהזכרנו, גם נטילת ידיים בבוקר של תשעה באב, כשאדם קם מהשינה, הוא לא מתכוון לרחוץ את הידיים לתענוג, הוא רק רוצה להעביר את הרוח הרעה שיש על הידיים. מבואר בתוספות ביומה בדף עין זין, שאפילו ביום הכיפורים זה מותר. הרוח הרעה הזו לא גרועה יותר ממי שהידיים שלו מלוכלכות, שמותר לו לרחוץ אותם. האמת שמדברי התוספות משמע שהנטילה הזו מותרת אפילו כרגיל, עד פרק הזרוע, כמו בכל בוקר. אבל הבית יוסף כותב בסימן תפקוף נון ד' ליטול רק עד סוף קשרי האצבעות. כי זה מספיק כדי להסיר את הרוח רעה. מה שאנחנו נוהגים בכל בוקר ליטול עד פרק הזרוע, זה מנהג בעיקר על פי דברי המקובלים, אבל לא מעיקר הדין. גם ביום רגיל, מי שיש לו רק מעט מים, יכול ליטול ידיים בבוקר עד קשרי האצבעות, המקום של חיבור האצבעות לכף היד. לכן, בתשעה באב וביום הכיפורים, עומדים על עיקר הדין. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תפקוף נונדה לצעיף יוד, שנוטלים עד קשרי האצבעות. וזה לא רחיצה שאסורה, כי היא לא לתענוג. לכן גם מברכים על נטילת ידיים לפני הניגוב, ואז אחרי הניגוב, כשהידיים קצת לחות, אפשר להעביר את הידיים על העיניים ולהסיר מהם את קורי השינה. כך כותב השולחן ערוך שם בסימן תפקוף נון דלת סעיף י' א'. גם ביציאה מבית הכיסא, אדם רוחץ עד קשרי האצבעות. כל שכן כשהוא רוצה להתפלל, יש בזה משום היכון לקראת אלוהיך ישראל, מותר לרחוץ עד קשרי האצבעות. וגם חולה שאוכל בתשעה באב, חולה אפילו שאין בו סכנה, לא מתענה בכלל, הוא אוכל כרגיל, לא צריך אפילו לאכול לשיעורים. צום תשעה באב הוא דרבנן, במקום חולי לא גזרו חכמים. אז כשהוא אוכל לחם בתשעה באב, הוא נוטל ידיים כרגיל. נטילת ידיים לסעודה היא עד סוף פרק הזרוע, כמו בכל יום. זו רחיצה שהיא צורך מצווה, ולדעת כמה ראשונים הנטילה הזו היא עד פרק הזרוע, לא די עד סוף קשרי האצבעות,
כמו נטילת ידיים.

בבוקר, כך כותב הביאור הלכה בסוף סימן קופנון א', בדעת הריף והרמב״ם ורבנו חננאל והרשב"א, לכן חולה שאוכל בתשעה באב, נוטל ידיים כרגיל. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. כל זה במה שנוגע לרחיצה ולנטילת ידיים בבוקר של תשעה באב. אני רוצה להזכיר בקצרה פרט נוסף במה שנוגע לברכת שעשה לי כל צורכי בברכות השחר. זה עניין של...

שכתבו, שלא מברכים שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים, כי אסורים בנעילת הסנדל. אבל, כותב בעל האיתור, כיוון שיש אופנים שמותר לנעול נעלי אור בתשעה באב וביום הכיפורים, כמו במקום שיש סכנת הקרב, או במקום שיש תינוף, אז מותר ללבוש נעליים. אם כן, אפשר לברך שעשה לי כל צורכי, כמו בכל יום, כי מצד הדין, יש אפשרות, יש הכי תמצא, לנעול נעליים. מרן הבית יוסף, בסימן תף רשות ג', מביא בשם הראש והרן עוד טעם, למה אפשר לברך שעשה לי כל צורכי גם ביום הכיפורים? כי הברכה הזו היא ברכה כללית, על מנהגו של עולם. כמו שאדם מברך הנותן לסחבי בינה, אפילו שהוא לא שמע את כל התרנגול, הברכה היא על מנהגו של עולם, שהתרנגול מעורר את השחר, מבחין בין יום ובין לילה. ככה האדם מברך שעשה לי כל צורכי, זה המנהג שלנו, לברך את ברכות השחר, אפילו שלא ממש התחייבנו בהם. לכן גם בתשעה באב יום הכיפורים, מברכים שעשה לי כל צורכי, למרות שאסורים בנעילת הסנדל. יש סברה נוספת, שמובאת בשוט הרשבץ בשם הגאונים, וזו סברה מציאותית מאוד בזמננו, כי אמנם יש איסור נעילת הסנדל, אבל זה דווקא בנעלי אור. לעומת זאת, נעליים של בד או גומי או עץ מותרים, אפילו אם הן נוחות מאוד ולא מרגישים בהם עינוי. בכל זאת, כותב מרן, מותר לנעול אותם בתשעה באב, כי מעולם לא נאסרו נעליים שהם לא נעלי אור. יותר מזה, נעלי ספורט שהן לא עשויות מאור, ואדם רגיל ללבוש אותם כל ימות השנה, או נעלי גומי שרגילים לנעול אותם בקיץ, מותר להמשיך לנעול אותם בתשעה באב, למרות שאין לאדם שום שינוי בין תשעה באב לשאר הימים. לכן, כותב הרשב"ץ, מברכים שעשה לי כל צורכי, בגלל הנעליים שלא עשויות מאור, שהן מותרות בתשעה באב. כך כותב גם מרן החידה. לכן, הלכה למעשה, אנחנו מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב, בשם ומלכות. אמנם בשאר הכוונות כותב שדעת רבנו הארי לא לברך שעשה לי כל צורכי בתשעה באב, והחידה כותב לחוש לזה, וכך פוסק הבן איש חי, אבל זה דווקא לפי שיטתם, שהולכים תמיד אחרי דברי המקובלים. אבל כל דבר שיש בו מחלוקת בין התלמוד או הפוסקים לדברי המקובלים, אנחנו נוקטים כדברי הפוסקים. לכן לעניין הלכה, פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וזו משנתו האחרונה של מרן, מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי, גם בתשעה באב וביום הכיפורים, וזה המנהג שלנו הספרדים, וגם מנהג האשכנזים, כמו שכותב המשנה ברורה, בסימן תפקוף נון ד' סעיף קטן למד א'. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את מרן זכר צדיק לברכה בשיעור בלתי נשכח, שבו הוא מבכה על החורבן בכי תמרורים ממש. הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהילכתא. אנחנו עוסקים הערב בפרטים והלכות שנוגעות לסדר היום בתשעה באב, אם חלילה לא נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. דיברנו בהרחבה על נטילת ידיים בבוקר ובמשך היום, וגם ברכת שעשה לי כל צורכי בברכות השחר. ויש עניין נוסף מהותי מאוד ביום תשעה באב, והוא לימוד תורה. הרי תשעה באב אסור בלימוד תורה, על כל פנים בדברים השמחים. פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף נון ד' סעיף א'. גם מי שרגיל לקרוא חוק לישראל לא קורא בתשעה באב, רק מותר ללמוד בדברים הרעים שאין בהם שמחה, כמו ספר איוב, או בספר ירמיה, או מדרשי איכה, או אגדות החורבן בפרק החמישי של מסכת גיטין מדף נון ה' עמוד ב', או הלכות אבלות במסכת מועד קטן בפרק אלו מגלחין, או בשולחן ערוך יורה דעה מסימן שין מם ועד סוף חלק יורה דעה. כי באמת מצוות תלמוד תורה לא פוסקת גם ביום תשעה באב. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. יש אחרונים שכתבו שבתשעה באב פטורים לגמרי מלימוד תורה, אבל כותב מרן, לפי זה איך אנחנו מברכים ברכות התורה בתשעה באב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה? אם אנחנו פטורים לגמרי מתלמוד תורה, לא היה שייך לברך. אלא ודאי שגם בתשעה באב יש חיוב ללמוד תורה בדברים שלא מביאים לידי שמחה. הלימוד

0: עוד בדברים הרעים, הוא בכלל מצוות תלמוד תורה. לגבי קריאת תהילים, וזו שאלה שמגיעה בעיקר מנשים שרוצות לקרוא תהילים בתשעה באב, הרי באיסור לימוד תורה אין הפרש בין גברים לנשים. גם נשים לא יכולות ללמוד בדברים המסמכים. באמת בספר לקט יושר העיד שרבו בעל תרומת הדשן קרא תהילים בתשעה באב, כמו שהוא נהג בכל יום. אז אמנם המשנה ברורה כותב בסימן תפקוף נונדלת סעיף קטן זין, שהמנהג הנכון לא לקרוא תהילים בתשעה באב, זה מבואר בכמה אחרונים, אבל על כל פנים כותב מרן, מי שלא בקי ללמוד בשאר הדברים הרעים, והוא יודע רק לקרוא תהילים, יסמוך על המנהג של תרומת הדשן, כדי לא להתבטל לגמרי מלימוד תורה. זה במה שנוגע לקריאת תהילים. האמת שמרן היה מעורר בכל שנה, לנצל את יום תשעה באב גם ללימוד הלכות אבלות. אתם יודעים, הלכות אבלות, יש בהם מצד אחד הרבה מאוד פרטים, יותר מ-60 סימנים בשולחן ערוך יורה דעה, מסימן שין מם עד סימן תף גימל, אבל מצד שני, יש בהם בורות גדולה מאוד. דיני עונן, דיני קריאה, הספד, קבורה, דברים שאסורים בימי האבל. מרן זכר צדיק לברכה כתב 3 כרכים של חזון עובדיה אבלות, כי אדם חס ושלום מגיע לידי מעשה שלא יעלה ולא יבוא, אבל מי גבר יחיה ולא יראה מוות? לעת מצו הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אז נכון שיש כאלה שנמנעים מלימוד הלכות אבלות במשך השנה, כי חושבים שיש בזה סכנה ופתיחת פה לשטן, אבל לכל הפחות, בתשעה באב שאסורים בלימוד תורה בדברים המסמכים, ראוי לאדם ללמוד קצת בהלכות אבלות, וככה הוא ירכוש לעצמו לפחות את המושגים הבסיסיים. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים ליום תשעה באב, והעיקר שהחי ייתן לליבו לא לעשות את הדברים מן השפה ולחוץ, רק להתענות ולשבת על הרצפה כחלק מלוח השנה ולחכות שהיום הזה יחלוף וכבר ניכנס לימי החופש. כותב המאירי מרבותינו הראשונים, אדם שנוהג בתשעה באב במנהגי אבלות כדרך מצוות אנשים מלומדה ולא מעורר את הלב להתאבל על חורבן ירושלים, חס ושלום, לא רואה בשמחתה. מי שזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה ביום תשעה באב, איך הוא היה מוריד דמעות כמיים ומתייפח ולא מצליח להשלים את הקינות, כל הקהל היו בוכים יחד איתו, וגם כשהוא היה עולה לבית ולומד את מדרשי החורבן, הייתי רואה בכל שנה מחדש איך הדמעות שלו מרטיבות את הספרים, ואפילו כשהוא נכנס לישון בחדר השינה, היו שומעים את ההתייפחויות שלו, ושומעים איך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיחיש את הגאולה, כי אם מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. וכמו בכל שנה, אי אפשר שלא להיזכר בשיעור של מרן, במוצאי שבת בשנת תשס"ו, שנשמע בעוד כמה רגעים, מרן דיבר בדמעות על העניין הזה של הבכי בתשעה באב, על חורבן בית המקדש, על הריגת הצדיקים, ופתאום הוא התחיל לבכות ממש בכי תמרורים. אנחנו בכל שנה משמיעים את הדברים הללו של מרן, בתפילה שהשנה הזו נזכה כבר להיגאל גאולת עולמים, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. בואו נשמע את דברי קודשו של מרן.
1: מי שבוכה על בית המקדש, חורבן בית המקדש, מי שבוכה על הריגת הצדיקים, אדם מעש שלו, הקדוש ברוך הוא, שומר אותם. יהודי ספרת אתה, שימה את המעשים בנותיך, על ספרתך. לא ירח את השלום באסון של בניו, לא ירח שום דבר. הבכיות האלה מתחילים אותו מכות צהרה ומכות צוקה. שולח את הקדוש ברוך הוא, ספר אותם. דבר שבמניין אפילו בערב לבתי. קדוש ברוך הוא מגן עליו, מרחם עליו. לא שקט את דעבה. רבותינו אמרו, ושמורי על אדם כשר, שחתו שלום לא יבקע על הבנים שלו. לא יבקע על הבנים שלו, הבנים שלו שאלו חיים וקיימים, נשמח בהם. הרבה מהם נחת, לא יצאו נראים כל העמים. חסי שלום, להיפך, משלו בוכי אדם על אדם קשה, רושם נפטר. ומה זה, זה לך העולם, זה לך העולם. ולא מוריד עליו דמעם, חסי שלום. יכול להנחם בו, חסי שלום, הדברים האלה. ולמה בנו ובנותו של אדם מתים, כשהם קטנים, ונשלו בוכי על אדם קשה. כשכם בשבוכי על הרגת הצדקים, המת המקדש, המת המקדש. בשבוכי. הקדוש ברוך הוא אומר, כל שפייך, נעשו כל, יחלב ירננו. אומר הספר הקדוש, כל שפייך, אלה הצדיקים, החסידים, שהם צועקים בכל, בכל, ברוכים, בשעבב, בקינות, ובאיך שקוראים. נעשו כל.

0: الحساب يرنيله التدين يرنيله في ذاكرة شركو كون مخي عن حبان الوشرائم لو خيب الرئيب اللي محتاج شنيما هو جو الجرائم تقيدوا ما كنوا بيها سيزو التمسوس كنوا تبيني مريا كنوا تبيني الوشرائم يوم شعبها يوم بخبخي يوم ناكا يوم سبيد كنوا شرخوا كورينا وانا كنوا جرائم فارجين نسوها بنا مكبرش مخي عن مدرش يا
1: צריכים לבכות על חורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר די לצרותינו. אי אפשר להישאר אדיש כששומעים את הדברים הללו ואת הדמעות של מרן. הוא ודאי יעמוד לפני כיסא הכבוד ויבקש עלינו רחמים, רחמנה חוס, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, במיוחד בימים הקשים הללו לישראל. נזכה לראות בהרמת קרן משיכנו ובהרמת קרן תורתנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו. אנחנו בעזרת השם ניפגש בתוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, עם כל הדינים, ההלכות והמנהגים, וגם בענייני אבלות ונחמה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. תוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, וגם בעזרת השם ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא. ועד אז היו שלום ושאו ברכה.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומת זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: כן.
3: רוצים ברכה לכל מי
2: שיתרום. שבא. חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
2: לכל המאזינים, שלום וברכה, אנחנו היום גם כן נדבר בנושאים הטכנולוגיים הבוערים, בנושאים החדשניים שיש. לפני כן נגיד תודה רבה לישראל כהן, מנהל תוכניות, לרב יוחנה בפיקוח הטכני, ליוני פדידה בדיגיטל ולאלי בן חמו בטכני. טוב, כל פנים, נתחיל היום בעזרת השם בנושא חדשני, שהוא לא נוגע לכל אחד ואחד, הוא נוגע יותר לבתי הדין. כולכם מכירים ויודעים, שמעתם על רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא עיר את כלל בית ישראל, לכן הוא נקרא מאור הגולה, והוא עשה כמה תקנות, תקנות רבנו גרשום. אחת מהתקנות זה שאסור להתחתן עם אישה נוספת, אסור לשא אישה על אשתו. אבל ישנם מצבים באופנים מסוימים שנותנים לבעל את האפשרות להתחתן עם אישה נוספת. כן, כמובן בתנאי שיחתמו על היתר מהרבנים. זה היתר מהרבנים משלושה קהילות ושלושה ארצות. כן? עכשיו, השאלה היום בזמננו, כשיש את הפיתוחים הגדולים של הטכנולוגיה ויש כל מיני קבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, שאפשר בלחיצת כפתור באמצעות הדואר האלקטרוני והמיילים, אפשר בדקות לאסוף חתימה של 100 רבנים משלושה ארצות, וגם אם תרצו, גם עם 100 ארצות, כן? השאלה, האם מה שתיקן רבנו גרשום מאור הגולה, לאסוף 100 חתימות מ-100 רבנים משלושה קהילות, משלושה ארצות, זה כדי להטריח את הבן אדם, להטריח את הבעל, כשהבעל

בעצם רוצה להתחתן עם אישה נוספת, אנחנו עושים לו תורח, או עושים לו אלמנט של תורח. שאלה, אז קודם כל נדבר קצת על המקור של החרם הזה, המקור של רבנו גרשום מאור הגולה. בעצם רבנו גרשום מאור הגולה הוא תיקן שתי תקנות, לא לישא אישה על אשתו, וגם כן לא לגרש אישה בעל כוחה, כמו שמביא את זה המחזור ביטרי בסימן תפקופה אינווה, והמערה מרוטנבורג, וחלק ד' סימן קופלון ג', ועוד הרבה ראשונים ביבמות סמך ד' מביאים את זה. וכידוע שהחרם הזה שלא לישא אישה על אשתו לא התפשט בכל ארצות ספרד. הוא היה בעיקר בארצות אשכנז, כמו שכותב הבית יוסף בסימן א', בסעיף ב', באבן העזר. ויש כמה וכמה טעמים וכמה סיבות למה רבנו גרשום מאור הגולה תיקן את הדבר הזה. אחד מהטעמים שמביא הרשב"א בתשובה בסימן קופנון זין, אומר כדי לא לתת יד לפריצים המתעללים. כן? והיו כל מיני אנשים בזמנו בתקופתו, שהם היו, איך אומרים, עוזבים את האישה ככה, והולכים למקום אחר. ואז הייתה נשארת, האישה הייתה נשארת בלי גט. ואז בעצם היו נשות ישראל כמו שבויות, כי הן לא יכולות לצאת מכבלי הגינותם. כן? או בגלל משום קטטה, שאם בן אדם יישא עוד אישה, אז יהיה קטטה, כמו שמביא המורדכי בסימן צדיק א', או אפילו יש כאלה שאומרים, המהר"ם פדאווה כותב בסימן י"ד, בגלל שהיה בזמנו בתקופתו הרבה הרבה עניות והרבה חוסר יכולת לכלכל את המשפחה, אז לכן המהר"ם פדאווה כותב בסימן י"ד, שזה הסיבה שלא לישא אישה על אשתו, כן? ויש גם עוד סיבות שמביאה שאילת יבץ מפחד המלכות, כי בזמנו באזור הנוצרים, שם אסרו לישא עוד אישה על נשותיהם, זאת אומרת, כל אישה יש אישה אחת, ולכן רבנו גרשום מאור הגולה צריך גם כן לגזור על הדבר הזה. השאלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, מה הסיבה שרבנו גרשום מאור הגולה התיר את ההיתר של ה-100 הרבנים? למה רבנו גרשום, כשיש צורך לבן אדם, שבית הדין בעצם רואה צורך לתת לו לישא אישה לאשתו, למה זה מותנה במוגבל בהיתר 100 הרבנים? למה זה מותנה במוגבל? אז יש כאלה פוסקים שבעצם אומרים שזה כדי להטריח את הבעל. זאת אומרת, כדי שבית הדין לא ייתנו לו את האפשרות לישא עוד אישה, כדי להטריח אותו, כדי לעשות לו תורח, כך כותב הגינת ורדים בכלל א' סימן י' וגם בשו"ת משיב דבר של הגאון הנציב בחלק ד' סימן ד', וככה כותבים עוד כמה חכמים, כן? בשו"ת שמן ששון הוא כותב שהחמירו בתקנה משלושה מלכויות, משלושה ארצות, כדי שיהיה קושי לבעל לאסוף את ההיתר מהרבנים, כן? אבל הסיבה הזאת לא כולם קיבלו אותה, כן? יש כאלה שאומרים שזה לא בגלל היתר מהרבנים, בגלל התורח, ככה כותב המשיב דבר. הוא כותב, בהתחלה הוא מביא את הטעם הזה שזה בשביל להטריח את הבעל, ואחרי זה הוא כותב לא, הסיבה שצריך 100 רבנים משלושה קהילות זה לא בשביל להטריח את הבעל. אין לנו פה עניין להוסיף צער על הבעל שבין כל בכל אשתו חולה או אשתו לא מתפקדת, הוא לא יכול, הוא צריך לישא אישה אחרת, אלא הכוונה, כיוון שצריך שיהיה הוראת היתר יותר חשובה, כן? זה כמו סנהדרין של 100, כמו שכתוב בגמרא במסכת הוראיות דף ב', שהיו 100 אנשים שיושבים להורות. זה סנהדרין גדולה, כמו סנהדרין גדולה, או כמו ריבוי דעות, כן? כמו שיש הרבה דעות, ריבוי דעות משלושה קהילות, משלושה ארצות, שיש לכל ארץ בארץ, בכל מדינה במדינה יש את התפיסת עולם שלה, ועל ידי הניגוד של הדעות, ככה כותבים הפוסקים, התברר הדין לעמיתו. אז זאת אומרת, לפי הטעמים האלה אנחנו נבוא ונדון, אם הטעם זה בגלל תורח, אז לכאורה, בזמננו, בתקופתנו, שיש את כל האמצעים הטכנולוגיים, כל הכלים הטכנולוגיים, ואפשר לאסוף גם 1,000 חתימות ב-5 דקות, אז היום ההיתר מהרבנים צריך לדון בו מחדש, ההיתר של 100 הרבנים. אבל אם הנקודה של אסיפת החתימות, זה לא בשביל תורח, זה בשביל שיהיה ריבוי דעות ממקומות שונים, כן? אגם שכל העולם כולו מחובר באמצעות הטכנולוגיה, כל העולם כולו נהיה כמו כפר קטן, אבל עדיין, איך אומרים, יש התנהגויות ותרבויות שונות במקומות שונים. אז לכן, איך אומרים, הנושא הזה של היתר מהרבנים, הוא נתון לשאלה הזאת. עכשיו, כבר דנו באמת הפוסקים האחרונים לגבי היתר מהרבנים על ידי בי דואר, זה מה שנקרא בזמנו בתקופתו, וכבר הם בעצם הם דנים במציאות, בפיתוחים שהיה להם בזמנם, לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, האם היתר מהרבנים על ידי בי דואר הוא מספיק טוב, כיוון שאין פה את התורח שהיה בזמן חז"ל, בזמן רבנו גרשום, לפני 1,100 שנה, אין את התורח הזה שיש. אז באמת המהר"ם שי"ק כותב באבן העזר, בסוף סימן ב', הוא כותב שהקיבוץ מהרבנים יכול להיות גם על ידי דואר.
גם על ידי בית דואר. למה? כי הוא אומר שלא חילקו בשום מקום בין זה לזה, ופה אין, אין, אין את האלמנט של תורח, גם בשוד פרי הסדר, כך הוא כותב, שגם בזמן הזה שאין אין כל כך את הטרחה לקבץ את כל החתימות מכל מיני מקומות,

מוניות, על ידי בית דואר, ועל ידי כל מיני, כל מיני רכבות כאלה ואחרות שהיו בתקופתו, אז אפשר להקל. ובאמת הרבה פוסקים, גם פשוט בניין ציון של רב צבי הירש מייזליש, זה היה השם שלו בחלק בית סימן ממלף, אז הוא גם כן כותב את הדבר הזה, שאפשר להקל על ידי מה? על ידי קליטת של 100 חתימות, של 100 רבנים. עכשיו, גם כן אפשר להקל יותר, יותר מהרבנים, כיוון שלפי שיטת הרמה, בסימן א' בבן העזר, החרם בעצם כבר פג תוקפו, לא כמו שיטת הבח. אז כיוון שהחרם הוא לא תקף כל כך כמו דין חרם, אלא יותר מדין מנהג, לכן אפשר להקל בעניין הזה של מה? של יותר מהרבנים, כן? אז לכן לפי הלכה יצא שאין כל מניעה להחתים יותר מהרבנים באמצעות דואר אלקטרוני, בכל אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, אבל כמובן צריך לדקדק ולחקור ולשאול ולבדוק מי עומד בראש היתר של המאה הרבנים, שהיתר מהרבנים לא יהיה כמו עוד חותמת גומי, כן? וחלילה לא לתת יד למתעללים, כמו לשון שוט הרשב"א בסימן כוונון זין, כן? אז זה נידון אחד של מה? של היתר מהרבנים, שהשאלה אם יש לו מציאות משתנה בזמננו בתקופתנו, בעקבות הטכנולוגיה. אני רציתי גם לשתף אתכם גם כן בנושא מאוד מרתק, בנושא מעניין שמביא לנו הטכנולוגיה. יש הלכה שמובאת בכמה מקומות בשולחן ערוך, גם בהלכות ציצית, גם בהלכות גיטין, וגם כן בהלכות שחיטה, בהרבה הרבה מקומות, ביורד הסימן א', סימן קופחב ג' באבן העזר, וגם בסימן י' א' באור החיים, בכמה מקומות מובא. יש דין ש... קטן, אין לו דעת, הוא לא יכול לעשות הקטן, הוא לא יכול לכתוב גט, הוא לא יכול לעשות תביעה ציצית, כן? חירי שוטה וקטן, אין להם כוונה, אין להם דעת שלמה, כן? אבל יש אפשרות שהקטן יעשה את הפעולה, כמו שכתוב, בוא נגיד, שקטן לא יכול ללכת להדביל כלים, בשולחן ערוך בסימן קופחף, כן? הקטן, כלי שהוא דאורייתא, כמו כלי מתכת, הוא לא יכול להדביל את הכלים, הוא לא יכול להדביל את הכלים. אבל מתי יש אפשרות שהקטן כן יעשה את הפעולה? אם גדול עומד על גביו. הגמרא אומרת במסכת גיטין כ"ב, שהגמרא בחולין י"ב, שאם גדול עומד על גבי הקטן, זה מועיל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין? האם מועיל שהגדול יצפה בקטן באמצעות וידאו צ'אט? כן, אני עכשיו, בוא נגיד, אין לי את האפשרות בעצמי ללכת להטביל את הכלים בעצמי, בגלל שאני טרוד בכל מיני דברים. אני לוקח את הבן שלי הקטן, פחות מגיל מצוות, שולח אותו עם טלפון, כמובן מסונן וכו' וכו', והוא הולך להטביל את הכלי. הוא הולך להטביל את הכלי, והוא מראה לי בוידאו צ'אט איך הוא מטביל את הכלי. השאלה אם יש פה דין של גדול עומד על גביו. כי אני לא, אני פיזית לא נוכח בשעת הטבילת כלים. אבל אני, איך אומרים, אני יכול לתדרך אותו, איך הוא יעשה את הטבילה עצמה, את הטבילה של הכלים. השאלה אם זה מועיל הלכתית, או שזה לא מועיל הלכתית. בעצם, בנושא של גדול עומד על גביו, יש לנו שלושה ביורים בראשונים, שלושה דרכים בראשונים, איך זה עובד. התוספות בגיטין כותב שגדול עומד על גביו זה מועיל, כשבעצם הגדול מלמד אותו ומזהיר את הקטן לעשות את זה לשמה. כך כותב גם הרמב"ן בחולין למד א'. אומר, כשהגדול עומד על גביו, אז אימת הגדול עליו. הרשב"א כותב בחולין י"ב, אומר הרשב"א, אומר שיש פה בעצם, יש פה נתק בין הפעולה של הקטן לבין המחשבה של הגדול. ובעצם כשהגדול עומד על גביו, נהיה פה חיבור כזה. איך בדיוק נעשה החיבור הזה? זה יש בזה הרבה הסברים בדעת הרשב"א, אבל בעצם כשיש פה גדול וקטן, אם הקטן היה פה לבד, והיה פה עושה את הפעולה לבד, אז חסר פה במחשבה, חסר פה בכוונה. אבל ברגע שיש פה מעשה של קטן עם כוונה של גדול, אז זה מתחבר בינינו, מתחבר בין הגדול לבין הקטן. או עוד שיטה, שזה בעצם השיטת המערך אור זרוע, וגם כן הרעבד ככה כותב, אומר שהדין של גדול עומד על גביו, זה בא רק מכוח המחשבה של הגדול. זאת אומרת, הגדול עומד על גביו, ומדמים את זה לגמרא במסכת חולין, במסכת חולין דף למד א', הגמרא בחגיגה בדף י"ט, שאם יש לך טבילת כלים, אם יש לך כלי שצריכים להטביל אותו, ונתלש גל, ויש בגל הזה 40 שאה, ואני עומד ויושב בצד, ואני מצפה שאיך אומרים, יבוא הגל על הכלים, הכוונה הזאת היא מועילה לגבי טבילת כלים, אני מדבר לגבי טבילת כלים, לא לגבי טבילת כלים שאני קונה אותה מגוי, שבזה לא צריך כוונה, אני מדבר על טבילת כלים שהכלי צריך להיות טבול לשם קודשים, לשם קודשים, כן? אז זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שלושה הסברים למה מועיל גדול עומד על גביו. אז אם לפי הטעם הראשון של הרמב"ן, והרשב"א, שזה כדי שהאימה של הגדול יהיה על הקטן, ובעצם הקטן בעצם יעשה את מה שהגדול אומר,
אז זה בווידאו צ'אט, נכון שהגדול יכול לעקוב אחרי הקטן, לראות מה הוא עושה, אבל עדיין חסר פה את, את המעמד הפיזי שהגדול נמצא פה ועומד על גבי הקטן, וחסר את אימת, את אימת הגדול על הקטן. האימה של הגדול על הקטן היא לא כל כך רצינית, היא לא כל כך בעלת משמעות, כשהגדול בעצם לא נמצא פה עומד על גבי הקטן, ורק הוא רואה אותו דרך הזום או דרך הווידאו צ'אט, כן? אבל לפי, אותו דבר לפי שיטת הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א שבעצם המחשבה של הגדול והמחשבה של הקטן מתחברים, שזה חידוש בפני עצמו, איך, איך יכול להיות שהמחשבה של הגדול תתחבר עם גוף אחר, עם, עם המעשה הקטן? מה יחבר בינינו? מה יחבר בין הגדול לקטן? זה בעצמו חידוש, אז לבוא ולחדש ולהוסיף חידוש על זה, שמועיל גדול עומד על גביו, גם, גם באמצעות, באמצעות זום ובאמצעות וידאו צ'אט, זה אני חושב שזה חידוש על חידוש. אבל לפי שיטת המערך הורזרוע, שמועיל גדול עומד על גביו, שבעצם כל הגדול עומד על גביו זה שהכל נעשה מאליו. זאת אומרת, כל המציאות שגדול עומד על גביו לפי מערך הורזרוע זה אפילו במכונה. אם עכשיו אני עומד על גבי רובוט, אני עומד על גבי הרובוט, אני אומר לו מה לעשות. יש לזה גם דין גדול עומד על גביו. מה זה שונה מגל? גל ששוטף את הכלים, כן? אז עכשיו אני חושב שהדין גדול עומד על גביו, אני חושב לחלק את זה, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות של גדול עומד על גביו, לגבי גיטין, לגבי שחיטה, לגבי ציצית, לגבי תפילין, לגבי כל, לגבי שימור לשם מצאת מצווה. זה נושא ארוך מאוד, אבל בוא נסכם, נתמצת את זה בשתי מילים. ישנם מצוות שהעיקר זה התוצאה, כמו תבילת כלים. תבילת כלים, העיקר שהכלי יהיה טבול. העיקר שיהיה מעקה על הגג, לא תשים דמים בביתך, כי פה לנופל ממנו. הכל זה בתוצאה, כן? דברים שהם בתוצאה, אני חושב שמועיל גדול עומד על גביו, גם כשהגדול לא נמצא פיזית במקום הקטן. כי העיקר שמה? העיקר שהתוצאה תעשה כהלכתה. העיקר שהתוצאה תהיה לפי ההלכה. העיקר שהוא יטביל את הכלי בלי חציצה ובלי כל הדברים שבעצם פוסלים את הטבילה. אז לכן להלכה ולמעשה נראה לי שאם בן אדם עכשיו אין לו את האפשרות ואת היכולת ללכת ולהטביל את הכלים בעצמו והוא רוצה לשלוח את הבן שלו ללכת להטביל את כלים, כלים שהם מדאורייתא, כלי מתכות שהם מדאורייתא, הוא יכול ללכת ולשלוח את הילד והוא יטביל את הכלים על ידי שהוא עומד על גביו, כן? מי יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. האם האבא שרואה אותו דרך הוידאו צ'אט, הוא יברך על טבילת כלים ברגע שהקטן מטביל, או שהקטן יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. אבל כל דבר, עכשיו, כל דבר שהוא משהו בתוצאה, זה אפשרי לעשות על ידי גדול ומדי גבב. אבל בוא נגיד, כתיבת גט, או טביעת ציצית, או כתיבת תפילין, או כתיבת ספר תורה, ששם זה צריך להכיל חלות ותחולה של לשמה בתוך הכתיבה עצמה, אז פה צריך את הכוונה, זה לא רק התוצאה, זה גם בפעולה עצמה, צריך את הכוונה של הגדול. אז בזה אני חושב שלא יועיל גדול עומד על גביו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתוצאה, יועיל גדול עומד על גביו, אבל תוצאה, דבר שהוא מה, שהוא, איך אומרים, בפעולה עצמה, צריך להכיל חלות נשמה, בזה לא יועיל גדול עומד על גביו. אנחנו בעזרת השם נצא קצת להתנחתה, ונחזור בעזרת השם יתברך לנושא הבא, נושא מרתק מאוד, נושא מעניין מאוד, תישארו איתנו פה בכל ברמה, בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, אנחנו נדון עכשיו בנושא שהוא עוד לא הגיע לפתחנו ממש, אבל נושא העתידני שבעזרת השם יתברך יביא הרבה הרבה תועלת לאנשים ששומרי כשרות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם חידוש עצום, פיתוח של אפליקציה ייחודית שנקראת, אפילו נקרא לה שם, נקרא לה כבר שם לאפליקציה, נקראת עלה בדיק. מטרת האפליקציה בעצם זה לזהות כל מיני חרקים, תולעים, בירקות עלים, באמצעות ה-AI, באמצעות הבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, עכשיו, פה בארץ לא כל כך מרגישים את הצורך באפליקציה שתזהה כל מיני חרקים וכל מיני נגיעות של, של, של, של כל מיני טריפים כאלה או אחרים בתוך הירקות, אבל במקומות ברחבי העולם שעדיין לא זכו לקבל כל מיני ירקות מגידול מיוחד, גידול מפוקח, זה דבר שהוא יביא תועלת עצומה. אז בואו נסביר לכם איך זה עובד, ככה הם פני הדברים, נגיד את זה. אנחנו למפורסמות עוד צריך ראייה שבשנים האחרונות יש את הטכנולוגיה של הבינה מלאכותית, ואחד מהתחומים בתוך הבינה מלאכותית זה הראייה הממוחשבת, הלמידה העמוקה, כן? זאת אומרת, הטכנולוגיה, אם מכניסים לה בתוך המוח שלה, מקודדים לה בתוך המערכת שלה הרבה הרבה עצמים והרבה הרבה חוכמה, ואז אנחנו נכניס לה לתוך המוח את כל מיני חרקים, כן? זחלים, תולעים, ועל גבי ירקות כאלה ואחרים, ואז בעצם
נתחיל, איך אומרים, בארבעה שלבים. קודם כל איסוף נתונים, אנחנו נבנה מאגר עצום של אלפי אלפי

תמונות, עם סרטונים, של כל מיני חרקים מכל מיני זוויות, כן? כל מיני ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואחרי זה נביא כל מיני אנשי מקצוע, שהם עוברים על התמונות, והם מסמנים את, את התמונה בדיוק רב, את המיקום של החרק, ואומרים, זה הסוג של החרק הזה, או זה X, זה Y, כן? ואז בעצם המחשב בעצמו יהיה, יהיה לו את המקור של, של הלמידה, והתמונות, זאת אומרת שאנחנו נתייג את התמונות, אחרי שנתייג את התמונות, אנחנו נזין את זה לתוך, לתוך המוח של הבינה המלאכותית, והמערכת בעצם היא באופן עצמאי תדע לזהות, דפוסים של צבע, צורות כנפיים, תדע לזהות את המבנה הגוף של כל חרק וחרק, ובזמן אמת, המערכת שיהיה לה, בוא נגיד מצלמה מיוחדת, יהיה אפליקציה, או יישומון של בטלפון חכם, ואנחנו נצלם את הירק, והמערכת מקבלת תמונה, והיא מפענחת אותו בשניות, בשבריר שנייה, בסיום הפענוח, יגיד לנו אפליקציה, איפה בדיוק יש חרק. השאלה הלכתית, האם יהיה אפשר לסמוך על מערכת כזאת, מבחינה הלכתית, שאדם עכשיו קנה ירקות עלים, שהם מוחזקים כנגועים, הם טעונים בדיקה. השאלה, האם הלכתית יהיה אפשר, איך אומרים, לסרוק את זה עם האפליקציה, והאפליקציה בעצם תגיד לנו ותסמן לנו איפה בדיוק יש נגיעות על גבי העלה של החסה. כן? אז נוכל לנקות את העלה של החסה, או שאם יהיה הרבה הרבה נגיעות, פשוט נזרוק את החסה לפח, כן? אז כמו שאתם יודעים, בתורה בפרשת שמיני, שם מובא שישנם שלושה סוגי שרצים שהתורה אסרה. יש שרץ הארץ, שבעצם זה חרקים ששורצים על הארץ, שבינם שאוכל אותם עובר על חמישה לבים, כמו שכתוב בגמרא בחולין סמכווה, בגמרא בפסחים חבדלת, הגמרא במכות את זין. שרץ העוף, זה שרצים שמעופפים כמו יתושים, זבובים ודבורים, שעוברים על שישה לבים. ויש שרץ המים. שרץ המים זה כל מיני, קוראים לזה סרטנים ששוחים, כן? כך פוסק השולחן ערוך בסימן פי דלת ביורה דעה. עכשיו, ברור שחיוב בדיקת תולעים זה לא מצווה. הגם שבעל הנתיבות המשפט בספר מקור חיים הוא כותב שחיוב בדיקת חמץ הוא דומה לחיוב בדיקת תולעים, והרבה מהאחרונים רוצים ללמוד מדבריו שהרי בבדיקת חמץ מברכים על ביור חמץ, אז לכאורה הוא הדין שבדיקת תולעים זה מצווה. אבל זה, איך אומרים, זה לא מסתבר, זה לא כל כך מתקבל על הדעת להגיד שבדיקת תולעים יש בזה מצווה. אז מה נגיד שבן אדם שבודק תולעים, הוא יש לו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה בזמן בדיקת התולעים? לא כל כך מסתבר. מה, יהיה אסור לבדוק תולעים ליד קבר מדין לועג לרש? האם יהיה דין זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים? כן, אני עכשיו בוא נגיד דוגמה, בשעת בוקר מוקדמת, אני לוקח עלי חסה ובודק אותה באור השמש, ככה, באור השמש של נצח חמה. אז אשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה? אני זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים. לא שייך בבדיקת תולעים דין של מצווה. אני אומר את זה ומדגיש את זה, כדי שיהיה השלכה הלכתית לנידון שלנו, שאם בבדיקת תולעים בעצם אין מצווה, אז גם מכונה יכולה לעשות את זה, כן? אז קודם כל צריך לדעת, דבר ראשון, שאין בבדיקת תולעים מצווה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שתולעים שלא רואים אותם בעין אנושית רגילה, זאת אומרת, בעין ראייה ממוצעת, בתנאי תאורה רגילים, כן? רק אפשר לראות אותם על ידי זכוכית מגדלת או על ידי מיקרוסקופ, הם לא אסורים. כך כותב החוכמת אדם, בבינת אדם סימן למדלת עוד ממתת, שם הוא מביא את ספר הברית, שספר הברית כותב שאסור לשתות חומץ בכלל, חומץ שעשוי מיין, לא חומץ סינתטי. למה? כי הוא טוען שבן אדם שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, אז הוא יראה שכל החומץ מלא בתולעים. ולכן לפי שיטתו, אפילו יסננו את החומץ, אי אפשר לשתות את החומץ הזה. אבל אומר לו החוכמת אדם, הרי התורה סתמה וכתבה בהרבה מקומות שאפשר לאכול חומץ, שאפשר לשתות חומץ. לגבי נזיר, התורה אומרת חומץ ויין, לגבי רות, בתוות פיתך בחומץ, בהרבה הרבה מקומות התורה כותבת את העניין של מה של החומץ, כי הנקודה שהתורה לא אסרה אל התולעים שנראים בעין רגילה. כך כותב גם כן בשו"ת טוב טעם ודעת, לגבי סכין שחיטה, שאם אנחנו נביט בו במיקרוסקופ או באיזה זכוכית מגדלת, אנחנו נראה בו פגימות. אבל הפגימות שרואים דרך מיקרוסקופ או דרך זכוכית מגדלת, אין להם דין של פגימה, אומר בשו"ת טוב טעם ודעת בסימן ג', וגם המהר"ם שי"ק כותב את זה בסימן ק"ל ד'. ועוד יותר מזה כותב ערוך השולחן בסימן פ"ד סעיף ל"ו, אומר שהרי בכל העולם כולו יש הרבה מיקרובים, הרבה יצורים קטנטנים שנמצאים באוויר ונמצאים במים, אז מה נגיד שכל פעם

כשבן אדם פותח את הפה כי הוא צריך לפהק, אז נכנסים לו כל מיני ברועים דקים מן הדקים לתוך הפה, אז הוא עובר ייסורים. זה לא מסתבר ככה לדבר, כך אומר ראש השולחן. ולכן כותבים הרבה מהפוסקים בשו"ת איגרות משה, בכמה מקומות, בחלק ב' סימן קוף ו', חלק ג' סימן למד ג', חלק ד' סימן ב', גם בשו"ת יחב"ד, בחלק ו' סימן מ' ז', בשו"ת שבט הלוי, בחלק ד' סימן קוף מ' ב', הרבה הרבה ככה פוסקים, כותבים, שמה שאיסור תולעים שייך, לא רק איסור תולעים, גם כן איסור דיבוק בין אותיות בספר תורה, וגם כן איסור של פגימות בסכין, וגם כן הרבה הרבה נידונים שיש בהלכה, זה הכל נתון לפי המצב ולפי הנתונים של העין הרגילה, לא העין מיקרוסקופית ועין מתקדמת כזו או אחרת. אז לכן אם עכשיו המצלמה הזאת היא תשמש כעדשת מקרו, כן? היא תגדיל את השטח בצורה קיצונית. אז אנחנו לא פועלים נכון, אנחנו פועלים לא נכון. האפליקציה הזאת בעצם, המצלמה הזאת היא עלולה להטריע על כל מיני חרקים שהם בהם איסור, ואז אנחנו נגרום לחומרה יתרה, כל האוכל ילך לפח, יהיה בל תשחית. אז לזה יש פתרון, כדי שהאפליקציה בעצם תזהה תולעים שאין ביכולת העין האנושית לזהות, כן? אז לפי, אנחנו כבר נקודד לה מראש, ונביא לה כבר מראש בתוך המוח שלה, נביא לה בתוך המוח שלה, של המצלמה, ובתוך הקידוד של המחשב, של המחשב עצמו, נביא לה דברים שמה? שרואים בעין אנושית, זאת אומרת, שהיא לא תזהה כל דבר שיש, כן? אנחנו נכוון אותה לזהות מה שעין של אדם, מסוגל לראות, כן? ואחרי שאנחנו נפנים את זה בתוך המכונה, אז בעצם אנחנו יוכל לקרוא לזה לראות לפי העין הרגילה, לפי העין האנושית הרגילה. איך בדיוק נעשה את זה? נביא 30-40 איש, 100 איש, שהם יראו לפי הנתונים של תאורה, שיש בכל חדר בחדר, לא לפי נתונים של תאורה על טבעיים ועל רגילים, ואז נסרוק, ואז כך אומרים, נעשה סטטיסטיקה, ואחרי שנעשה סטטיסטיקה, נכניס את זה בתוך המכונה, בתוך העניין של המכונה, כן? אבל אנחנו לא יכולים עכשיו שהמכונה בעצם, שהאפליקציה תזהה כל ייצור קטן וכל מיקרוב קטן, כי בעצם אנחנו לא יהיה לנו את האפשרות לאכול שום דבר, וגם התולעים האלה לפי ההלכה, הם לא אסורים. יש תשובה ארוכה בשו"ת שמע שלמה בחלק ז' ביורד הסימן A, שם הוא מביא אחד מהפוסקים שהיה באנגליה נדמה לי, קונצה שנקרא עין לא ראתה. בספר עין לא ראתה, הוא רוצה להגיד שגם כן יצורים שלא רואים אותם בעין אנושית הם אסורים. כי הוא טוען, הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין חיידקים לבין מיקרובים שלעולם לא יגדלו ותמיד הם יישארו בקטנותם, מה שאין כן השרצים האלה שלא רואים אותם בעין, הם יגדלו באיזשהו שלב בתחולת חיים שלהם, הם יגדלו. אז עדיין מי אמר שזה מותר? אבל שם פשוט שמע שלמה בחלק זין, ביורד היה סימן A, שם הוא חולק על כל דבריו, ולכן המסקנה, אנחנו צריכים שהאפליקציה תגיע לרמת דיוק של עין אנושית. והאפליקציה הזאת היא, כמובן שהיא לא תחליף את המשגיחים האנושיים, היא לא תחליף את העין האנושית הרגילה. כן? אנחנו, איך אומרים, רוצים להשתמש עם הטכנולוגיה הזאת, עם הפיתוח הזה, כדי שהאדם שבודק ירקות ויש לו בפניו ירקות, יהיה לו יותר את האפשרות, איך אומרים, להסתמך על האפליקציה הזאת ככלי עזר נוסף, לא להשתמש עליה, להסתמך עליה בצורה בלעדית, אלא ככלי עזר נוסף, אחרי הבדיקה הזאת, כדי שיהיה לנו בדיקה הרמטית, כן? שיהיה לנו בדיקה הרמטית, שהעין האנושית, איך אומרים, לפעמים היא מתעייפת, העין האנושית היא עייפה קצת, וכך יהיה לנו את האפשרות, ואיך אומרים, כמובן שצריך כדי לתת הכשר לדבר כזה, דבר כזה עתידני של בדיקת חרקים על ידי אפליקציה כזו או אחרת, צריך שיהיה פה אישור בפיקוח של גדולי הפוסקים בכל מיני מערכות כשרות, שיבחנו את אחוזי הדיוק של המודל הזה בזמן אמת, ויפקחו עליו מפעם בפעם, האם זה באמת, זה עומד ברמה טובה לזיהוי חרקים, או זה לא עומד ברמה טובה לזיהוי חרקים, וגם כן יתנו לנו את הרשימה, את האפשרות במה לבדוק, במה לא לבדוק, כי בנושא תולעים זה משתנה מארץ לארץ, כן? ישנם תולעים, ישנם ירקות בפירות שפה אין להם נגיעות, ובמקומות אחרים בעולם יש להם נגיעות, אז זאת אומרת, צריך לשנות את האפליקציה גם כן,

לא רק לפי, לא רק לפי, לפי המקום שבן אדם נמצא, אלא לפי ארץ, לפי, לפי, נקודד את זה גם עם GPS כזה, שיש לזה, לפי ארץ, מכל ארץ בארץ, כן? זה הנושא ההלכתי שיש פה לגבי מה, לגבי אפליקציה של מה, של בדיקת, בדיקת תולעים. עכשיו, דבר דומה לזה, שאפשר לקרוא לזה, שעל אותו סגנון של בדיקת תולעים, אפשר גם כן לעשות אפליקציה כזאת שמה, שאיך אומרים, היא תזהה גם כן טרפויות, כן? תזהה גם טרפויות. יש לנו באחד מהמלאכות הקשות שיש בבית המטבחיים, זה בדיקת הריאה, בבדיקת טרפויות, כאלה ואחרות, שזה תובע הרבה עירת שמיים, הרבה כובד ראש, בריכוז גדול, שיש עייפות, עייפות זה אחד מהאויבים הכי גדולים שיש, אז אפשר, למה לא לקחת את הקדמה הזאת וליצור מכונה רובוטית שבעצם תבצע את הבדיקה של הריאה, את המשמוש של הריאה ואת כל הדברים האלה שבעצם הבודקים עושים. למה לא לעשות דבר כזה? או קורא לזה יד רובוטית כזאת שתבדוק ותמשמש את הצומת הגידים שיש ברגלי התרנגול, רגלי העוף. למה לא לעשות דבר כזה, כן? אז השאלה אם הלכתית זה אפשרי לעשות דבר כזה, או שזה לא אפשרי לעשות דבר כזה. זה צריך לדון לזה בפני עצמו. נצא קצת להתנחתה ונדון בעזרת השם בנושא הזה בדקות הקרובות. האם בעזרת השם, האם יש לנו אפשרות של לבדוק את כל הטרפויות באמצעות ראייה ממוחשבת של AI? תשארו איתנו ובעזרת השם תשמעו את הנושא הזה בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדון עכשיו לגבי טרפויות, לגבי ראייה ממוחשבת או משמוש ממוחשב שאפשר, שיכול לבדוק את הטרפויות שיש. עכשיו אתם יודעים, כמו שעכשיו לומדים בדף היומי מסכת חולין, אתם יודעים יש הרבה 70 סוגי טרפויות, דן חנק נפש, זה ראשי תיבות, דין נטולה, חסרה, נפולה, כל העניינים האלה שלומדים בדיני טרפויות. כמובן זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל הנושא הזה של הטרפויות, אבל בסייעתא דשמיא אנחנו ניגע עכשיו בנושא הזה, למה בעצם לא בודקים את כל הטרפויות. בזמן המשנה ובזמן הגמרא, כתוב בגמרא במסכת חולין י"ב, שסומכים על רוב. מה זה סומכים על רוב? רוב בהמות כשרות הם. רוב בהמות אין להם איזשהו ניקובת הוושת, או ניקובת קרום המוח, או ניקובת הלב, או חסרה. שיש לה, חסר לה איזה עבר פנימי, רוב הבהמות הן כשרות, הן לא טרפות. למה בכל אופן לא צריכים לבדוק? אני אסביר את זה יותר, את השאלה. יש לנו כלל גדול בהלכה שכתוב בגמרא במסכת פסחים דף ד', השולחן ערוך בסימן תף למד זין, שכל אפשרות של רוב, אם יש לי עכשיו רוב בהמות, רוב בתים כשרים, רוב אנשים מצויים אצל שחיטה, אני אסביר את זה. אם עכשיו יש לי עכשיו עגל או כבש שהוא שחוט לפניי, שחטו אותו, בא, שוחט ושחט, ראיתי איך הוא שוחט. עכשיו, והשוחט הלך מפה. אני לא, אין לי את האפשרות עכשיו לגשת אליו ולשאול אותו, ולבדוק את הידע שלו בהלכות שחיטה, ואם הוא קיבל איזה הסמכה, ממי הוא קיבל הסמכה לשחוט. אין לי את האפשרות. לפי ההלכה, אני סומך על רוב. רוב מצויים אצל שחיטה. אומר השולחן ערוך ביורה דעה בסימן א', כל מה שאני סומך על הרוב, זה דווקא כשאני, אין לי את האפשרות לברר. זאת אומרת שהשוחט לא נמצא פה בסביבה. אבל אם השוחט נמצא בסביבה, אני חייב ללכת בלברר, בלבדוק. אז שואלים הראשונים, בחולין דפתת, הרשב"א שואל, ועוד הרבה ראשונים שואלים, אז למה אין חובה לבדוק את כל הטרפויות? למה אני סומך על הרוב? הרי אני יכול לבדוק את הטרפויות, על ידי מה? על ידי שאני אפתח את הבהמה, יוותר את הבהמה, ינתח את הבהמה, ואני אבדוק את הכוסות, את האמסס, את הקרס, כל מה שצריך לבדוק, למה לא? אז רוב הראשונים כותבים, יש בזה הרבה תירוצים, אבל רוב הראשונים כותבים, שהסיבה שלא צריכים לבדוק את כל הטרפויות, זה בגלל שזה תורח גדול, זה בלתי אפשרי לבדוק את כל האפשרות, יש פה תורח גדול. וכשבעצם יש לי תורח גדול, אני סומך על הרוב. אני לא, אין לי חובה לעשות את זה, אני סומך על הרוב, כן? עכשיו נשאל לפי זה, אם זאת הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, אז לכאורה, למה היום בזמננו בתקופתנו, שיש לך כל מיני מצלמות אופטיות כאלה ואחרות, וכל מיני סורקים ורנטגנים כאלה ואחרים, שאני יכול להעביר בהמה בתוך מסוע כזה, שבעצם כל הפנים שלה וכל מה שיש בתוכה, ישתקף לי לתוך מסך מחשב שאני אסתכל על הכל. אז למה לא לעשות את זה? הרי אם כל הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, הסיבה היא, זה בגלל התורח והקושי, בגלל שזה בלתי אפשרי, אז לכאורה בזמננו בתקופתנו שהטכנולוגיה התפתחה והשתכללה, למה אין אפשרות לבדוק את כל הטרפויות על ידי רנטגן,
ועל ידי לחיצת כפתור. זו שאלה גדולה. ובאמת השאלה הזאת כבר דנו אותה

דנו עליה אחרונים, לפני 130 שנה, משהו פלא פלאות, זה משהו פלאין. בתרגום יונתן כתוב שאחרי שחיטת הפרה, הפרה האדומה, היו צריכים לבדוק את הפרה האדומה, איך אנחנו שמים אותה על גבי המזבח. פרה אדומה תמימה, שלמה, איך שמים אותה על גבי המזבח. אז הגמרא בחולין י"א אומרת שמשם לומדים דין רוב, הגמרא בחולין י"ב, י"א. משם לומדים דין רוב. אבל בתרגום יונתן כתוב שהפרה האדומה היו בודקים אותה ב-18 טרפויות. לא היו סומכים על רוב. שואל הבית יצחק, בשוט בית יצחק בסימן למתת עוד חד, איך היו בודקים את הפרה האדומה, את האיברים הפנימיים שלה, אם מצד שני אנחנו צריכים לשים אותה על גבי המזבח כשהיא תמימה? איך זה אפשרי? אז הוא מביא שם תוספות במסכת שבת רב חבית עמוד ב', שהיה ענן שהיה מאיר את כל הגוף של הבהמה. זאת אומרת, היה כמו, היה אפשר להעביר את חבית, או איזשהו משהו סגור, ואתה יכול להיות כמו רנטגן, כמו שיקוף שיש בשדות התעופה, כן, בטרמינלים בכל העולם, יש דבר כזה. ככה היו מעבירים את הפרה האדומה. לפי זה, כותבים האחרונים, יש בקובץ תלתלפיות בשנת תפרשנון זין, למעלה מ-129 שנה, כן? שנת תפרשנון זין, בעמוד 145, שם הוא כותב, אני אקריא חלק מהלשון שלו, אומר, בהמצאה חדשה שהמציאו קרני אור, זה הרנטגן, אשר על ידה נוכל להסתכל על טבע סגורה מבחוץ, ונראה לדעת מה שבפנים. הוא אומר, הוא כבר מדובר להעניק זאת על גבולי מסילות הברזל, לחפש חפצים, אם אין בהם דברים שמחייבים שילום מס, בלי שיפתחו את הטבעות, מה שנקרא היום שיקוף. אז הוא כותב שמה, וגם נוכל להביט בפנימיות הבעלי חיים כנודע. ואתה נסתפקתי אם יועיל גם לראות בהמה בחייה, אם אין בת רפויות שמצויות ולשוחתה, ולאכול אותה אחרי זה בלי בדיקה. ואז הוא מביא שמה את הבית יצחק, ואת התרגום יונתן, לגבי פרה אדומה שהיא בעצם עברה בתוך ענן. עכשיו, הוא שמה כותב שהציבה שלא עושים את זה לגבי שעות רפויות, כי הפיתוח הזה של הרנטגן והשיקוף שהיה בזמנו, הוא לא כל כך התפתח לכזה מצב, הוא עדיין לא בשלמות, ככה הוא כותב. ככה גם בשוט ירושת הפלטה בסימן זין, וגם בשוט בקובץ וילקט יוסף בשנה ג' סימן קופי זין, הם כבר מדברים על זה, זאת אומרת, לפני 130-120 שנה, הם כבר העלו את השאלה, למה לא בודקים את שער תרפויות על ידי רנטגן? כן? זו השאלה. אבל אני חושב שיש פה כמה וכמה סיבות למה לא צריכים היום לבדוק, אפילו שזה בקלות, אפשר לבדוק את הפרות בקלות, בעוד יותר, שכתוב בשולחן ערוך בסימן האינטט, שבחלב פרה, שאנחנו יודעים שהפרה היא טרפה, כן, אסור לשתות את החלב הזה. אז למה שלא נבדוק את הפרות, נעביר אותם ברנטגן, ונבדוק שאין להם שום טרפויות, ואז נוכל לשתות חלב בצורה חופשית, כן, בצורה קשירה, יותר טוב, יותר טוב, יותר טובה. אז בעצם כבר בשכמה האחרונים, בשוט משני הלכות, בחלק י' ד', סימן קוף י' ד', הוא כותב שמה, שחובת הבדיקה מגיעה דווקא שהיא במקבלות של בני האדם. זאת אומרת, אין לנו חובה הלכתית מהתורה ללכת ולחפש כל מיני טרפויות שאנחנו לא יכולים למצוא אותם בכלים על אנושיים. כל החובת בדיקה זה דווקא במגבלות של בן אדם. כן? אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבדוק איך אומרים דברים שהם על אנושיים. וככה, ואז לכן, לפי הכלל הזה, שמה, שהתורה ניתנה בעצם לפי העין האנושית, ולפי העין האנושית הרגילה, זה בעצם מה שדיברנו מקודם באייטם הקודם, שלגבי בדיקת תולעים, שאם אנחנו נעשה את המיקוד של הראייה של המצלמה מעל עין אנושית, אז אין לזה שום עניין רלוונטי. אותו דבר גם פה. כיוון שכל העניין של הטרפויות, הוא נמצא לפי הנתונים ולפי מה שקיבלנו מסיני, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות ולבדוק על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי כל מיני דברים כאלה. אז לכן אנחנו עדיין ממשיכים להסתמך על חזקת הרוב. כן, ככה כותב גם בשוט לאורות נתן בחלק ו' סימן ג', שם הוא מדבר לגבי חיוב בדיקת ספר תורה בבדיקה ממוחשבת, כן, הגעת מחשב. אז שם הוא מפלפל, האם יש חובה לבדוק בדרך של תחבולה על ידי מכונה, או אין דרך לבדוק על ידי תחבולת מכונה. יש, בוא נגיד, דוגמה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ברוך יוצרי, ברוך עשיר, כשם שאנחנו מגידים, אנחנו יכולים לגע ביך, ככה אם ירקדו אחרים כנגדנו, לא יוכלו לגע בנו. אז כולם שואלים, הרי האסטרונומים, האסטרונאוטים, נגעו בירח,
כן, אסטרונאוטים נגעו בירח. אז זה לא קושייה, למה? כי הכוונה בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לגעת בלבנה. אבל אם נעשה כל מיני תחבולות כאלה ואחרות, נוכל להגיע ללבנה. אבל המדד שלפי ההלכה ולפי התורה, זה לפי המדד והיכולת האנושית שיש. כן? עכשיו, זה יותר מספר תורה, כי אני אסביר למה זה יותר מבדיקת ספר תורה. אם בבדיקת ספר תורה, הרבה מאוד פוסקים כתבו שראוי ונכון לבדוק ספר תורה על ידי בדיקה ממוחשבת, אבל זה לא חובה.

0: כי בעצם הבדיקה וההגעה היא צריכה להיות בדיקה והגעה אנושית, ולא בדיקה על אנושית, אז זה כל שכן בבדיקת רפואיות. למה? כי בעצם בבדיקת ספר תורה, בעצם המחשב הוא כמו, הוא בעצם כמו זכוכית מגדלת משוכללת, נקרא לזה, כן? אבל בבדיקת רפואיות, זה לא רק הבדיקה של מה שיש, זה בדיקה מציאותית, כן? זה בדיקה מציאותית על מה שיש. זאת אומרת, אם להגדיר את זה כטרפה, או לא להגדיר את זה כטרפה, כן? ועוד דבר צריך, להגיד, ועוד דבר שאפשר להגיד למה לא בודקים את שאר הרפואיות, כיוון שיש לנו כלל שמה, מתי אנחנו מחזיקים איסור? כשיש לנו ראותה, כן? אם עכשיו, דוגמה, לא מחזיקים הניסור, זה הכלל. יש חזקה שהבהמה אין בה כל פגם, אין בה שום דבר, כן? אז אנחנו לא מחזיקים את זה איסור, לא מחזיקים איסור. כמו שהבן ישחי כותב בשנה שנייה בפרשת תערות, בעוד חטא, שמותר לגמוע ביצה שלמה. לא צריכים להשגיח עליה אם יש בה דם או אין בה דם. וככה היה נוהג רבנו הארי. לכאורה, איך אתה מתיר לו לגמוע ביצה? אולי יש בה דם. הרי מה אתה אומר? אתה סומך על הרוב, שברוב אין בהם דם. אבל עדיין, אתה יכול לברר. אלא מה? חובת הבירור מתחילה כשיש לי ראותה. כשאין לי ראותה, אין לי חובת בירור. זאת אומרת, אין שום חובה או עניין הלכתי לבדוק את שאר הרפואיות באמצעות שיקוף רנטגן או על ידי בינה מלאכותית, בגלל הטעמים שאמרנו. נחזור על הטעמים. או בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, ולא התורה לא ניתנה לרואה זכוכית מגדלת ולרואה למחשבים, אלא כפי הדרך של בני אדם הטבעית ומה שיש, ועוד שמה, שכל שאנחנו לא רואים ראותה, או אנחנו לא רואים שינוי בצבע, אנחנו לא רואים איזה פגם בעין רגילה, אנחנו מעמידים את הבהמה לחזקת כשרותה, ואנחנו לא מחפשים מומים נסתרים, כן? לא מחפשים מומים נסתרים. אבל בבדיקת ריאה, שם יש חובה הלכתית לבדוק את הריאה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן המתת, בגלל שיש מיעוט המצוי של ריאות כאלה ואחרות, שיש בהן סריחות או כל מיני בעבועות, וכל מיני דליפות של אוויר בתוך הריאה, אז יכול להיות שבזה כן יהיה אפשרות להשתמש ברובוט או במצלמות אופטיות כאלה ואחרות שמזהות דליפות של אוויר ורואות את הטרפויות וממשמשות את הריאה ככלי עזר למי? לבודק. זאת אומרת, זה לא יחליף את הבודק עצמו, כי הבדיקה הפנימית והחיצונית של הריאה יישארו אך ורק בידי הבודקים מהירי שמיים, אבל בכל אופן זה יכול לעשות ככלי עזר לבודק האנושי, ואז זה יביא הרבה פתרונות והרבה עניינים לאלה שלבודקים, ויהיה להם כעזר בבית המטבחיים, במקום השחיטה, ששם המקום שם הוא מאוד קשה להיות שם, מבחינת הרעש, מבחינת החוץ מכבוד המאזינים, הסירחון שיש שם, אז יהיה ככלי עזר. זה הנידונים שיש לנו היום, שלמדנו היום בסייעתא דשמיא, בנושאים האלה של הטכנולוגיה החדשה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שמהנידונים האלה שדנו, זה יתפתח עוד יותר ועוד יותר, והתורה תתרחב ותרבה הדעת. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה רבה לכל השומעים, ותודה רבה לכל האנשי הצוות שיש פה ברדיו הנפלא קול ברמה. תהיו ברוכים להשם, תודה רבה. בשבילך ובשבילי
1: קול ברמה. האזינו לרב יגאל כהן.
2: קול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: رياحي
1: شير اما علو تاني دمي اني مطلوب وما نايم اني

سيرا معلوت لدافيد لدافيد إني مطلوب

כשם אל הטוב על הראש יורד על הזקן זקן.

זקנרון שיורד, על פי מידותיו.

מהאצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק הילדים ירפא את השנים.

0: קול ברמה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, ממשיכים. כפי שאמרנו, אנחנו כבר מתחילים דיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? יש לנו הרבה מלאכות שנעשו בשבת, אם זה חלילה במזיד או חלילה בשוגג, מלאכות האסורות מן התורה או מלאכות האסורות מדרבנן. האם מותר ליהנות מהתוצאה הזו של דבר שנעשה בשבת? אם מותר ליהנות מזה בשבת, מותר ליהנות מזה לאחר השבת. יש בזה המון המון המון פרטים והמון כללים והגדרות. בעזרת השם יתברך, בזה אנחנו נתחיל בעצם, כמו כפי שאמרתי, עד עכשיו זה היה הקדמה, בכל הדברים הלכה למעשה דיברנו כמובן. עכשיו, מרן שולחן ערוך התחיל את סימן שי"ח, דיני מבשל בשבת, התחיל דווקא בדין, כמו הטור, בדין של הנאה ממעשה שבת. כותב מרן שולחן ערוך סעיף א', המבשל בשבת, או שעשה אחת משאר מלאכות, או מבשל, או עשה אחת משאר מלאכות, במזיד, אסור לו לעולם. אם הוא עשה את זה במזיד, יודע שאסור בשבת לעשות ועשה, הוא אסור לו ליהנות מהדבר הזה לעולם. כל זה כנס של רבותינו, רחמנו זכרונם לברכה. ולאחרים, מותר למוצאי שבת מיד. עשה את זה במזיד. הוא אסור לו ליהנות לעולם, אבל אחרים, יהיה להם מותר ליהנות במוצאי שבת מיד. מיד בצאת שבת. לא צריך להמתין זמן שלוקח לעשות את אותו דבר. זה נקרא בכדי שיעשו. לא צריך. מיד את השבת, אחרים מותרים. מה קורה בשוגג? ובשוגג, אומר מרן, אסור בו ביום, גם לאחרים. אם הוא עושה את זה בשוגג, בין הוא העושה, בין אחרים, אסור להם ליהנות מהדבר בו ביום, בשבת עצמה. ולערב מותר גם לא מיד, אבל מוצאי שבת, מותר גם לזה שעשה את המלאכה, ליהנות מזה מיד במוצאי שבת. למה זה היה בשוגג? זה בעיקרון כשיטת רבי יהודה. לא כתנאים, וכך עוסק מרן, כמו הרמב״ם, הריף ועוד, כך הם פסקו, זה הדין לגבי הנאה ממעשה שבת. גם הראש, כך שלושה עמודי הוראה, כך פסקו. עכשיו, יש לנו שיטת הגרא, המשנה ברורה מביא אותו בסעיף קטן זין, שהוא פוסק כמו שיטת התוספות. ועוד, הם פסקו כמו רבי מאיר. שמה? במזיד, יותר קל, במזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת. ובשוגג מותר גם לו מיד. עשה את זה בשוגג, בטעות. גם לא מותר ליהנות מזה ומיד, לא צריך לחכות בכלל, בתוך השבת. אומר המשנה ברורה, במקום צורך יש לסמוך על זה בבישול בשוגג. במקום צורך אפשר להקל בזה. זה כמובן לאשכנזים. ספרדים, לפסק מרן השולחן ערוך. אין מה לדבר בזה.

זה פשוט. עכשיו, אנחנו כמובן ניגע בפרט הזה, נחזור לזה, אבל אנחנו צריכים לנגוע בפרטים האלו עכשיו, יש לנו כמה וכמה שיעורים בכל הפרטים האלו. מה שאמרנו, מעשה שבת במזיד, שאסור בהנאה לעושה המלאכה, כותב נער שלום, מות א', גם דעת תורה סיף קטן א' בשם הרדבז, כל הדין הזה לאו דווקא עליו עצמו, אלא גם לבני ביתו, זה נקרא לעושה המלאכה. זה ההלכה. מה שכתוב, הוא אסור לו לעולם, לא דווקא הוא. בני ביתו זה כמו. אפילו מגן אברהם, תפקוף למת, חצב קטן ב' מביא אפילו לאורשי המת גם כן אסור. שם מלאכה, יצר משהו במזיד, והלך לעולמו. אחרי תקופה, לא משנה. אסור בהנאה לבני ביתו, גם ליורשים שלא אסור. לכן, גם בניו יהיה אסורים, גם תוספת שבת פוסף קטן א', שגם כן זה הדין. עכשיו, יש לדון אדם שעשה מעשה שבת במזיד. אמרנו לאחרים, מותר להנות במוצאי שבת. מה זה הדבר הזה? האם גם כשהוא עושה את זה, אם הוא מוכר את זה לאחרים? נותן מתנה לאחרים? האם רק בהפקר? מה הספק? אם אתה אומר שאסור לו להנות, אז אם הוא מוכר, הוא מקבל כסף, הוא נהנה, מה עשינו? זה צד אחד. צד שני, תראה, עצם העובדה שאסרתי עליו להנות, זה כבר כנס. אז הוא מכר למישהו אחר? לא משנה, אני לא צריך לקנוס אותו לגמרי בכל הכיוונים. זה צד לפה, צד לפה. הבן איש חי, שותף פעלים, חלק ג' סימן י' ז'. אומר הבן איש חי, כל היתר הנאה לאחרים במוצאי שבת שעשה במזיד, זה רק שהוא מפקיר להם. הפקר. הפקיר את זה. אחרי שהפקיר את זה, הם זכו. אז זה לא שלו, אין פה שום מנה. אבל אם הוא נתן מתנה למישהו אחר או מחר את זה, אסור. למה? יש לו הנאה סוף סוף. שהוא נותן מתנה למישהו, הוא מחזיק לו טובה. או מוכר לאחר, מביא לו כסף. זה הנאה? הפקר, אף אחד לא מחזיק לו טובה. או, אומר בן איש חי, שימכור את זה בזול לפי מה שהיה שווה לפני המלאכה. ושלא ידע הקונה שעשה לו הנחה, כי אז הוא מחזיק לו טובה. זאת אומרת, הוא יצר משהו בשבת. כמה לא לו חומרי גלם? 10 שקלים. יצור אחרי היצור שווה 20 שקלים, ימכור את זה ב10 שקלים. ואז יוצא שהוא לא נהנה מהמלאכה שהוא עשה. כמובן, לא יודיע לו שאוזיל לו. אם הוא מודיע לו, אז עוד פעם כאילו נתן לו מתנה. או ייתן את זה לבדין, שיתנו לאחרים, הוא לא ידע מי הם, לא ידעו מי הוא. זה דעתו של הבן איש חי. אבל יש דעות, מי שראה את הגמרא בבא קמא, דף עין א', המשנה בועז וקטן ד' גם כן, אומר, אין דמי אסורים בענה. קודם כל, אם הוא מכר את הדבר, אין הכסף אסור בענה. כמובן, מבאר במנחת שלמה עבור בחלק א' סימן ה', דיבור מתחיל והנה, אומר, המשנה בועז התכוון, אין לסור את הדמים, אבל למכור ביוקר, זה אסור. איך ימכור אותו? כפי ערכו שישווה לפניכם. ככה גם כן כותב כף החיים, המנחת שלמה, ועוד. אבל, מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, שבת ב', עמוד תפחף א', וגם, אבן ישראל הרב פישר, חלק ת', עמוד פי ג', הם פוסקים, מותר לו למכור לאחרים במחיר הרגיל. תשאל אותי, הרי הוא נהנה? לא אכפת לי שיהנה מזה. אבל אנחנו כונסים אותו. עצם הכנס שכנסתי אותו, שהוא לא יאכל את זה, מספיק. מי אמר שצריך לקנוס אותו לגמרי, לגמרי, שלא ישר לו גם מה לנשום אולי? לא. עצם העובדה שהוא עצמו אסור לו ליהנות מזה, זה כבר כנס, ולכן
לדעת מרן הרב עובדיה, יהיה מותר לאדם שעשה במזיד למכור את זה לאחרים, את מה שהוא יצר במחיר רגיל. עכשיו, מה קורה? אור מנורה נדלקה באיסור, נדלקו את זה בשבת, האם מותר ליהנות מזה לצורך מצווה? ליהנות מזה עצמו אמרנו שאסור, כי אסור ליהנות מעשה שבת. שאלה היא, מה קורה לצורך מצווה? מה השאלה? מה בשביל מצווה מותר לעשות עבירות? לא זה הכוונה. הרי יש כלל, מצוות לאו להנות ניתנו. אדם לא נהנה ממצווה. יכול להיות שיש לו סיפוק ושמחה. מצווה לא לצורך להנאה ניתנו. מצווה זה רוחני. אם ככה, הייתי אומר שיכול לצורך מצווה להשתמש. שהרי זה לא נקרא הנאה. כותב חוד שני עמוד למתחת. האיסור במעשה שבת זה לא הנאה, זה השימוש במעשה שבת, לא דווקא הנאה. ולכן גם לצורך מצווה יהיה אסור. ואתה משתמש במעשה שבת. כמובן, יש נוקטים, ויש על מי לסמוך כמובן, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, אין איסור הנאה לצורך מצווה. כמובן שזה לא מצווה בעבירה, ולכן אור שנדלק אפשר לצורך מצווה, והמקל יש לו על מי לסמוך. עכשיו, שאלה מצויה. יש אחד רוצה ליהנות מכסף של מחלל שבת. יש אדם בר מינן מחלל שבת, עובד נהג מונית, בא עכשיו לקרוב משפחה, נותן לו מעטפה, מתנה. בא נתן למישהו כסף, או לקבל כסף וצדקה ממנו. האם מותר ליהנות מזה או לא? שהרי זה ממעשה שבת. הרב אלישיב, באשר האיש עמוד שינזיין, הוא נוקט, אם ידוע לו הסכום שהרוויח בשבת, ולא יתערב הכסף בכספים אחרים. זה בדיוק הכסף הזה, צריך לאבד אותו. אסור בענה. אבל הלכה למעשה, כותב ואז נדברו חלק בית סימן וב, מרן היביע עומר חלק זין סימן חב בית, אתה מביא לגבי קבלת תרומה ממחללי שבת, אין איסור בזה, רק דבר שיוצר בשבת האיסור, הכלי שיצרו אותו, הכסף זה דבר בעקיפין, לא ייצרו כסף, בזה אין איסור, ולכן יהיה מותר לקבל ממנו כסף, ואין איסור הנאה ממנו, מזה ממה שעשה בשבת. עכשיו, מה קורה? אדם קיבל לאחר שבת מתנה, שימו לב, צ'ק שנכתב בשבת. פה זה כבר לא כסף שעשה. כתב צ'ק, יש פה איסור. אבל ישיב, מביא, קרא את זה, לא ינה ממנו. יש מה לפלפל בזה. הלכה למעשה, על פי מה שאמרנו, לא צריך לקרוע אותו. אני לא נהנה מעצם הצ'ק, זה מה שאני לא הולך לבנק ופורט את זה, ומותר כשאר מלאכות, שמותר לאחר השבת. מותר ליהנות מזה, לא צריך לקרוע את זה, ואין בזה איסור, מותר ליהנות מזה לאחר השבת. זה, אנחנו, יש לנו עוד זמן, אפשר לחטוף עוד כמה פרטים. עכשיו, מה קורה? אדם בבית שלו, הוא רוצה להתחבר לחברת אבטחה. כשיש ניסיון פריצה, אז יש דרך המצלמות, מתקבלת התראה בחברה, שולחים מיד מאבטח למקום. רב אלישיב פוסק אשר יש עמוד שנחת, אפילו שיהודים עובדים בחברה הזאת מותר לך. קודם כל, לא ודאי שתהיה פריצה. וגם בעל העסק לא עושה שום פעולה, הוא רק רוצה בעצם הביטוח. אומר, אבל אם באותו מקום מצויים פריצות הרבה, שזה קרוב לוודאי שזה יקרה, אומר, אין להקל בזה אם יש שם עובדים יהודים, רק אם יש חשש פיקוח נפש, אז הדבר יהיה מותר. זה לגבי להתחבר לחברת הבטחה, שעל ידי כך,

0: אתה יכול להגיע לגרום להם לחילול שבת. עד כאן להיום, בעזרת השם שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים בנושאים האלו. היו ברוכים, בעזרת השם שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהדירה, מתוך רוחב הדעת, בשמחה וטוב לבב. היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, אנחנו איתכם יחד בחסדה שמתברך, עוד יום, עוד מתנה מהקדוש ברוך הוא, ואיננו תחז עינה כאשר אנחנו זוכים להתענג מזיו התורה הקדושה ומשכינתה ומהלימוד הנפלא הזה שבא לחלקנו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ואשרי מי שמתחבר לכולל בוקר. כאן אנחנו כוללים את הדברים הטובים והיקרים, ואנחנו תמיד אומרים את זה, אנחנו הראשונים בקודש, הזכות של עשרת הראשונים, היא נופלת בחלקנו, בלימוד הגמרא, ועל זה נאמר, ותן חלקנו בתורתך, לעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם. נתחיל עם התורה הקדושה ונמשיך ונתחבר ליום נפלא, כאן בלימוד הדברים, בכולל בוקר של כל ברמה, אכסניה נפלאה, כהכרת הטוב לזה שהתורה יוצאת ומתפרסת על פני היריעות, בכל רחבי הארץ ומחוץ אלה. אנחנו יוצאים לדרך עם דף פי ב', זה הדף היומי של היום, עדיין בתוך הפרק החמישים, ועדיין בתוך סוגיה נפלאה שכמה שהיא מתוקה, סוגיית אותו ועד בנו, משנה אחר משנה, נידון אחר מידון. זה מה שיש לנו, הגמרות כמו שאנחנו רואים תמיד נמצאות, מונחות, והבית מדרש הרי הוא פתוח לכולם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבות, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר לכם. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לעוד עניין מה שראינו בדברי המשנה האחרונה. אם הוא שחט פרה של חטאת, הרי זו שחיטה שאינה ראויה, ולכן רבי שמעון סובר שלא חייבים עליה באופן כזה מדין אותו ועד בנו. בוא נכון, ואנחנו נדון כעת האם זו שחיטה ראויה או לא שחיטה ראויה. אומרת הגמרא בסופו של הדף הקודם, ופרת חטאת, דהיינו שחיטה של פרה אדומה, שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, והתנא בדברי הברייתא, כאשר הגמרא מדברת על טומאת בשר של פרה אדומה לאחר השחיטה, ואפילו שרבי שמעון במסכת בכורות סובר שאיסורי ענה כמו שור הנסכל או כמו פטר חמור לא מקבלים טומאה, כי הם לא ראויים לאכילה, והרי התורה אומרת לגבי טומאת אוכלין, מכל האוכל אשר יאכל, ומשם רבי שמעון למד שרק אוכל שאפשר לאכילו לאחרים חשוב אוכל לגבי תומה, אבל עדיין מובא בברייתא. רבי שמעון אומר, פרה אדומה שנשחטה, אפילו שאסורה בענה, כן מטמאה בתומאת אוכלים. אם למשל נגע שרץ בבשרה וחזר הבשר של

ונגע באוכלין, נטמעו. למה? אומר רבי שמעון, אויל ולאחר השחיטה ולפני השריפה, הייתה לשעת הכושר. ועוד אומרת הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. ומה זה שעת הכושר שלה? ואמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה אדומה נבדית על ידי, על גבי מערכתה. דהיינו, גם אם היא נשחטה כדינה על מערכת עצים שהיא נשחטת עליה, ולכן, כמו שמבואר במסכת פרה, ולכן היא גם מקבלת טומאת אוכלים, ואפילו שבסוף לא פדאו, נמצא שלא היה ראו לאכילה, רבי שמעון סובר שם, צריך לומר, וזה גם רשי מבאר כאן בדבריו, שכל העומד להיפדות, רואים אותו כאילו הוא פדוי ויש לו אוכל, אז גם כלפי חיוב אותו ואת בנו צריך להתחייב, כי זו נקראת שחיטה ראויה. אם כך אומרת הגמרא, למה במשנה נאמר שרבי שמעון פותר בשוחט פרה אדומה מדין אותו ועד בנו? עונה על הגמרא, אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. דהיינו, אל תשנה את הדין הזה במשנתנו, כיוון שאמר רבי שמעון מודם שחייב עליה מדין אותו ועד בנו. והגמרא ממשיכה ומבררת הלאה, ועגלה הרופא, גם זה היה במשנה, ועגלה הרופא לאו שחיטה ראויי, ואתנן, אומרת הגמרא במסכת סוטה לגבי עגלה ערופה, אם אחרי שאתה מייחד עגלה לעריפה, נמצא האורג עד שלא תערף העגלה, תצא העגלה ותראה בעדר, כיוון שהיא לא באה לכפר אלא כאשר יש ספק אם ידוע, אם לא ידוע לנו מי האורג. מה מבואר כך? שהיא לא נאסרת בענה בחייה, אלא רק לאחר העריפה. אז משמע שאם היא נשחטה קודם שנערפה, היא כן מותרת באכילה, וזה שוב מעמיד בהגדרה של שחיטה ראויה. נשאלת השאלה, למה רבי שמעון פטר משום אותו ועד בנו על השחיטה? עונה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, עגלה ערופה אינה משנה, כמו שאמרנו גם מקודם. אבל עדיין הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה ומקשה על הדברים הללו. ומי אמר רבי ינאי אחי, שעגלה ערופה היא מותרת בהנאה עוד בחייה, ולכן היא נקראת שחיטה ראויה? ואה, אמר רבי ינאי, שואל את הגמרא, הוא אמר את זה במסכת קידושין, לגבי עגלה ערופה שנאסרת בענה, ששם כתוב שאינה נאסרת כשהוא מזמין אותה לעריפה, אלא גבול שמעתי בה, ושכחתי מהו הגבול. ונזמין חבריה, לומר, ירידתה לנחל איתן אוסרתה, זה מה שהוא שמע בשם רבי ינאי. ואם איתה, טוענת הגמרא, שמה? שרבי ינאי פה ומגלה לנו שהיא לא נאסרת מחיי בזמן שהיא ירדה לנחל איתן, ששם היא נאסרת. אז אם כך, מה שקשה במשנה שלנו, שמבואר בה שהיא נאסרת מהחיים וזו שחיטה שאינה ראויה, על המשנה במסכת סוטה שאינה אסורה בחיים, ואם נמצא ההורג קודם עריפה יוצאת לחולין, אז למה אתה צריך לתרד שמה שמובא כאן במשנה שלנו אינה משנה? לא, לשנה, בוא תתרץ כאן במסכת סוטה שמותרת מחיים, צריך לומר שזה קודם הירידה לנחל איתן, וכאן מה שמבואר במשנה שנאסרת מחיים זה לאחר ירידתה לנחל איתן. יותר נכון לומר כזה תירוץ. עונה הגמרא על כך, אמר רב פנחס ברדה רבי עמי, ענן משמעד רבי שמעון בן לקיש מתנינן לה, שמה? שעגלה ערופה אינה משנה. הוא לא אמר את זה בשם רבי ינאי, ולכן לפי רבי ינאי כן אפשר להעמיד את המשנה לאחר שירדה לנחל איתן, שאז היא נאסרת מחיים, ולכן זה שחיטה שאינה ראויה. ממשיכה הגמרא ועוד שואלת על כך, אמר רב אשי, כי אבינן במדרשו של רב פאפי, קשי אלן, האם באמת מי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי, שעגלה ערופה אינה נאסרת מחיים, וזו נקראת שחיטה ראויה? והיית מר בבית המדרש, ציפורי מצורה. מה שהמצורה מביא לתארתו, ואחת נשחטת ואחת משתלחת, ממתי הם נאסרים בענה? אומרת הגמרא כאן אצלנו בדף פי בית עמוד א', רבי יוחנן אמר השחיטה, השחוטה נאסרת משעת השחיטה, ואילו שצריך לשלח, לא נאסרת כלל. ורבי שמעון בן לקיש אמר, שתיהן נאסרות משעת לקיחה. ואמרינן, מה הייתה עמד רבי שמעון בן לקיש ששתיהם נאסרות מחיים? כיוון שגמר כיחה, כיחה מעגלה ערופה, בשניהם נאמר לשון לקיחה, ולקחו זקני העיר ולקח למתאר, לומר לנו וללמד אותנו כשם שעגלה ערופה אסורה מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. אז הנה מבואר שלפי דעת ריש לקיש, עגלה ערופה כן אסורה בהנאה מחיים, ולכן לפי זה גם שחיטה שאינה ראויה היא. אז למה ריש לקיש הוא צריך לומר שעגלה ערופה אינה נקראת משנה? עונה על כך הגמרא, אלא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עגלה ערופה
אינה משנה, זאת אומרת, ריש לקיש.

קיש לא אמר את השמועה הזו. רבי יוחנן שסובר שעגלה ערופה לא נאסרת מחיים, ולכן הוא גם אמר שעגלה ערופה אינה משנה. ריש לקיש ורבי ינאי סוברים שכן צריך לשנות עגלה ערופה במשנתנו, ואכן שחיטה שאינה ראויה היא איות והיא נאסרת מעודה בחיים. זה חלק נוסף שהתברר לו בדברי הגמרא, ואנחנו ממשיכים הלאה לעוד משנה, עדיין בנינים של אותו ואת בנו, אבל הפעם שניים קנו את אותו ואת בנו, ושניהם רוצים לשחוט באותו היום. רבותיי, מי קודם למי? אומרת המשנה, שניים שלקחו קנו ביום אחד מהמוכר, אחד קנה פרה ואחד קנה את בנה, ושניהם רוצים לשחוט. נו, הדין הוא שאומרת הגמרא, איזה שלקח מי שקנה ראשון, הוא ישחוט ראשון. ואם קדם השני ושחט, אפילו שהוא עבר על הדין כי הזכות היא שייכת לראשון, מה הדין? זכה. והראשון יצטרך להמתין. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, לעניין דינה, תנן, דווקא כלפי עניינים של ממונות, כאשר יש דין ודברים ביניהם, אומר רשי, אחד בא לשחוט בו ביום והחבר אומר אני צריך יותר ממך, והם באים לבית הדין, על זה אנחנו פוסקים שהקונה הראשון זכותו לשחוט ראשון. זה לא כלפי האיסור מה שמובא כאן בדברי המשנה שהקונה חייב, לא, ודאי שאם השני רוצה לשחוט ורוצה להמתין למחר, הראשון כן מותר לעשות. תנה אומרת הגמרא, אם קדם השני ושחט, הרי זה זריז ונזכר. זריז דלא עבד איסור, כדי שלא יעבור על איסור, ונזכר, למה? דקה אכיל ביסרה, הנה, הרוויח את אכילת הבשר. הלאה, זה היה קצר, ממשיכים לעוד משנה, עם עוד עניין נוסף. אומרת המשנה, שחט בהתחלה את הפרה, ואחר כך באותו יום שחט גם את שני בניה, שימו לב, שני בניה, הרי הוא סופג לו כ-80, כיוון שאיסור אותו ואת בנו בשחיטה של השנים, באופן כזה אומרת הגמרא, אם הוא שחט את האמא, נאסר לו לשחוט כל אחד מבניה, לכן שחיטה על כל בן בפני עצמו, עובר על איסור אותו ואת בנו, ומתחייב פעמיים מלכות. אבל אם בתחילה אומר לנו התנא במשנה שחט את שני בניה, ואחר כך באותו היום שחטה לפרה, סופג את ה-40, כיוון שיש פה חיוב אחד, היות ואת הבנים שהוא שחט בהתחלה, בהם לא היה איסור. האיסור זה רק לגבי שחיטת האם, יש פה לב אחד. הלאה, בוא נמשיך ונרחיב את העניינים של המשפחה. היו לו 3 פרות, אם, ביתה, ובת ביתה. את כולם הוא שחט ביום אחד. שימו לב. אם בהתחלה הוא שחט את האמא ולאחר מכן שחט את ביתה, ואחריה שחט את בת ביתה, יוצא שהוא עבר על איסור של אותו ואת בנו פעמיים, גם כלפי אמא ובת, וגם כלפי בת שבעצם היא הנכדה. לכן מהדין סופג 80. אבל אם בהתחלה שחטה להם, ואחר כך שחט את הנכדה, את בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה, מה הדין? סופק את ה-40, היות ובשחיטה של שתי הראשונות הוא לא עבר על איסור, השלישית שבעצם היא הבת, היא הייתה באיסור, לכן מתחייב רק אחת. שוב נזכיר, אם בהתחלה הוא שחט את ביתם, ואחר כך שחט את בת ביתם, הוא סופק 80, אבל אם הוא שחט את בת ביתה זה הנכדה, ואחר כך שחט את מי? את הבת, זאת אומרת את הסבתא, ושחט את האמא, הוא כן סופג את ה-40. סומכוס אומר משום רבי מאיר, סופג 80, כיוון שהשחיטה הזו מביאה אותו למצב שהוא עובר על איסור שחיטת האם וביתם, וגם איסור של שחיטת הבת וביתה. יפה מאוד, הלאה, אנחנו ממשיכים, אחרי הלימוד של המשנה הזו, ממשיכים הלאה לבירור הדברים בתוך הגמרא, דף פי בית, עמוד א', שואלת הגמרא, למה אם הוא בהתחלה שחט את הבן ואחר כך שחט את האמא, הוא עובר על איסור, הרי אותו ואת בנו אמר רחמנא, ולא בנו ואותו? שאלה מעניינת. מתרצת הגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך ולטעון כדי לפתור אותו. דתניא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אין לי דווקא אלא אם הוא שחט בתחילה אותו ואחר כך את בנו, אבל אם שחט אותו ואחר כך את אמו, מנין שאסור? עונה הברייתא, כשהוא אומר בכתוב לא תשחטו, הרי כאן שניים. כיצד? הרי אם הראשון זה יותר והשני רק אסור, למה התורה אומרת שלשניים אסורה השחיטה? אלא צריך לומר שהיו פה 3 פרות. אמא, זה יותר נכון, סבתא, בת ונכדה. אחד השוחט את הפרה, היא הבת, ואחד השוחט את אמא, ואחד השוחט את בנה, שניים האחרונים ששחטו את האמא ואת בת הבת, חייבין. על זה התורה אומרת לא תשחטו, זה לשון רבים כדי ללמד אותנו, שאיסור אותו ואת בנו זה גם בשוחט את בנו תחילה, ואחר כך שוחט אותו. טוענת הגמרא בדף פי בית עמוד בית, והיא שואלת שאלה מאוד מעניינת. שואלת הגמרא, האי הפסוק הזה מבעלה לגופה, כדי ללמד

מלמד אותי בכלל על איסור של שחיטה, תותו ועד בנו. איך רצית ללמוד על עוד מורכבות כאשר יש פה עוד פרה בסיפור? עונה הגמרא, אם כן, לכתוב לא תשחוט. מהי לא תשחטו? משמע שעדיין, שניים, התורה אסרה לשחוט. אבל עדיין טוענת הגמרא והקטה, מי בא אלה? די כתב רחמנא לא תשחוט, אבא אמינא רק חד, אין, אבל תרא, לא, זאת אומרת, אם הוא שחט רק אם הוא שחט אדם, אדם אחד שחט גם את האם וגם את בנה. אבל אם אחד שחט את האם ואדם אחר שחט את בנה, הייתי אומר שזה לא איסור. לכן כתב רחמנא לא תשחטו, לאסור אפילו תרא כששניים שוחטים. אז על כל פנים רואים שהריבוי לא תשחטו, בעצם הוא כבר מופנה ללימוד אחר. אז הוא לא פנוי לגבי חיוב גם בנו וגם אותו. עונה הגמרא, אם כן, לכתוב לא ישחטו. מה זה לא תשחטו? שמאמינא תרתי, גם שיש איסור כששניים שוחטים, וגם לשחוט לרבות גם במקרה של בנו ואותו. ממשיכים על לבירור המחלוקת שראינו בדברי המשנה, לגבי אופנים של סבתא, בת ונכדה, שחטה ואת בת ביתה. ראינו גם מדע צומחוס, שלפי רבי מאיר, הוא סובר בשם רבי מאיר, שסופג 80, לא כמו תנא קמא שאמר 40. אמר לאבא לרב יוסף, מה איתה עמד סומחוס שמחייב שתי מלכות? כסבר סומחוס, בדימוי למשהו אחר, מי שאכל שני זיתי חלב, דהיינו בשוגג הוא לא ידע שזה חלב, וזה היה בעלם אחד, לא נודע לו שזה אסור, חייב שתי חטאות, כיוון שעל כל כזית הוא מתחייב חטאת בפני עצמם. אז גם במקרה שלנו, כשהוא שוחט את הבת, הוא מתחייב מהדין, חייב שתי מלכות, כיוון שהוא עובר בזה על שני איסורים, אותו ואת בנו, וגם בנו ואותו, למרות שאין כאן אלא רק, מעשה אחד. ובדין הוא אומר לנו אביי דלשמיעינן בעלמא, צריך להשמיע דין הזה בשני איסורים, מי שאוכל שני זיתי חלב שאפילו שהם לא שני גופים כן סומכוס מחייב. אבל לגבי אותו ואת בנו ששני האיסורים מחמת שני גופים הם, אחד זה האמא והשני זה הבת הבת, יש יותר סברה שהתחייב שתיים. אבל עדיין, והיידה כמה שמלן דווקא את הדין הזה בעל לגבי השחיטה של אותו ואת בנו, למה דווקא פה? להודיע אחר כוחן דה רבנן, דאף על גב דה הגופים מחולקים הם, פטרי רבנן משני חיובי מלכות, מחייבים רק אחד. הצד השני, או דילמה, או שאולי נאמר, כסבר סומחוס, מי שאכל שני זיתי חלב בעלם אחד, אינו חייב אלא אחת, כיוון שזה אכילת איסור, הם לא גופים מחולקים. ואחה לגבי שחיטת הבת, היינו טעמה שהוא חייב שתיים. אויל, ושני האיסורים מחמת גופים מחולקים, אחד מחמת האם, ואחד מחמת הנכדה. אז בעצם איך הגמרא מבינה את העמו של סומכוס? כי ראינו פה שני דרכים כדי לבאר את דעתו. אמר לו רב יוסף לאבא יאין כמו הצד הראשון, כסבר סומכוס שגם אם אכל שני זיתי חלב בשוגג בעלם אחד, חייב שתי חטאות, כיוון שכל אכילת איסור בפני עצמה. ממה אילנו שזו דעת סומכוס? שואלת הגמרא בדף פי בית עמוד בית, שהוא מחייב שתיים, למרות שאין האיסורים באים מחמת שני גופים, וזה לוקח אותנו למסע בתלמוד, ענייני כלאיים. אומרת הגמרא מדתנן הזורע כלאיים, כלאיים לוקה, זאת אומרת הוא זרה כלאיים וחזר וזרה כלאיים. מה היא לוקה? היא למה לוקה אחת? נו זה פשיטה. ועוד, מהי כלאיים כלאיים? אלא פשיטה, כוונה שזה שתי מלכויות. נו, אם זה שתי מלכויות, בוא ננסה להבין איך זה קרה. במה יעסקינן מברר את הגמרא? היא למה שמדובר בהוא זורע בזה אחר זה, והיה פה שתי התראות על כל זריעה את רובו, הרי כבר תנינה במסכת נזיר, בואו נראה. נזיר שהיה שותה יין כל היום, ואת רובו שאם ישתה יתחייב, אינו חייב אלא אחת, אבל אם אמרו לו אל תשתה והוא שותה, אמרו לו אל תשתה והוא שותה, חייב מלכות על כל אחת ואחת. הנה כבר מבואר לנו שהעובר על איסור פעמיים ויתרו בו על כל מעשה, הוא לוקה שתיים. מה המקום לדייר כאן בלגבי כלאיים? אלא פשיטה אומרת הגמרא שהוא זרה את שתי הכלאיים בבת אחת ובהתראה אחת, ועל זה הברייתא מחדשת שאפילו שהוא עבר בבת אחת והתראה אחת, הוא כן מתחייב שתיים. ממשיכה הגמרא ועדיין מבררת במקרה שלנו לגבי עניין של גופים מחולקים וחיוב המלכות, מני כדעת מי הולכת הברייתא הזו? היא למה שזה בשיטת רבנן חכמים, דפליגי על ידי סומכוס וסוברים שהוא לא מתחייב על שחיטת אבת, אלא רק מלכות אחת, למרות שהוא עבר על שני איסורים, אשתן הוא חל לתמוע על זה.
ומה

אתם בעניין אותו ועד בנו דגופים מוחלקים. פטרי רבנן משני חיוביים, אחה בעניין כלאיים שאין חילוק בין שתי הכלאיים שהוא זרע, לא כל שכן שלא יחייב אלא אחת. למה הוא חייב שניים? אלא לב, צריך לומר שהברייתא הזו, איזה נפלא, איזה לימוד יש כאן בבית המדרש. זו שיטת צומחוס, כמו שלגבי אותו ועד בנו מחייב שתיים, גם כאן בדעתו לחייב שניים. ומפה נוכיח שגם לגבי אכל שני זיתי חלב בעלם אחד, גם מתחייב שניים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תוכיח מהברייתא שזו דעת צומחוס. לעולם הברייתא היא כשיטת רבנן והוא לוקי שתיים, כיוון שזה לא היה בהתראה אחת. ומילתא אגב אורחי כמש מלן. דיקת רי גבני כלאיים, אחד כשהוא זורע חיטה וחרצן של ענבים, השני שהוא זורע סורה וחרצן. ולאפוק מדי רבי יושעיה, דאמר רבי יושעיה זובה במסכת קידושין, אין חייבים משום כלאיים עד שיזרע חיטה וסעורה וחרצן במפולת יד. מפולת יד, הכוונה זה בנפילה, בפעם אחת מידום. אבל אם הוא זורע חיטה וחרצן הוא לא מתחייב משום כלאיים. כמה השמלן אומרת הגמרא, דכי זרם חיטה וחרצן וסעורה וחרצן, נמי מחייב מלכות משום כלאי הכרם. אז אם הברייתא כן מדברת שהוא עסק ומדובר שהוא עבר בזה אחר זה, אל תוכיח מהי דעתו של סומכוס לגבי אכילה של שני זיתי חלב. אומרת הגמרא, אם כך בוא נוכיח ממקום אחר. תשמע, לגבי איזה מקרה? מה שמובא כאן במשנה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אצל גיד הנשן. אם הוא אכל אותו לו כ-40, ובהמה יש שני גידים בשני יריחיה. אם אכל מזה כזית, ומזה מהגיד השני כזית, סופג 80. רבי יהודה חולק ואומר, אינו סופג אלא 40. איך ידעמי? אילה מה שהוא אכל שני הגידים בזה אחר זה ובשתי התראות, מה איתה מה דרבי יהודה שמחייב אחת? הרי אנחנו נראה בהמשך שיש פה ספק אם התורה אסרה את הגיד של ירך ימין או של שמאל, ואם יתרו בו על כל גיד זו התראת ספק, ושמעינה לילה רבי יהודה אמר התראת ספק, לא שמה התראה, אז בכלל לא צריך להיות מלכות? ומניין רגע לפני שנמשיך יהיו עמנו, ומניין שלפי רבי יהודה התראת ספק אין התראה, דתניה בדברי הברייתא, אומרת הגמרא אם היכה את זה, דיינו אדם שהיכה את אחד מאבותיו שהוא מסופק עם זה אביו, וחזר והיכה את זה והשני, ויתרו בו שייתכן שהמוקה הוא אביו ומתחייב מיתה. או שכילל את זה וחזר וכילל את זה ויתרו בו. או שהיכה את שניהם בבת אחת, או שכילל שניהם בבת אחת והיתרו בו. בכל האופנים הלו הוא חייב מיתה, כיוון שאחד מהשניים הוא אביו שאותו הוא כילל. או אותו הוא ייקם. רבי יהודה מחלק ואומר, אם ייקאו כלל דווקא את שניהם בבת אחת חייב, כי זו התראה ודאי. אבל אם ייקאו כלל בזה אחר זה, הרי הוא פטור, כיוון שיש פה התראת ספק. מכאן מוכר שלפי רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. אז רגע, בואו נחזור חזרה. אם לפי רבי יהודה התראת ספק אינה נקראת התראה, אז כשאכל את שני הגידים משני הירחיים לרבי יהודה פטור, פה במשנה רואים שרבי יהודה מחייב מלכות, אלא פשיטא ודאי שאכל אותם בבת אחת ובהתראה אחת. זאת אומרת, אתרו בו שאם יאכל את שני הגידים מתחייב מלכות, כיוון שאחד מהם זה ודאי שהתורה אוסרת. אז הגמרא בעצם רוצה להוכיח, בוא נראה מה דעת סומכוס. ומן תנא קמא, מי זה התנא שחולק על רבי יהודה ואומר שלוקה שתי מלכויות על שני הגידים? אילם הרבנן דפליגה על ידי סומכוס, אם נאמר שזה חכמים שבמשנה אצלנו שחולקים על סומכוס ולא מחייבים כאשר הוא שוחט את הבת אחר שהוא שוחט את אמא ואת נחדם, אלא רק אחת, אז על זה נוכל להקשות. אשתה, ומה אתם במשנה? שהחיוב בא על ידי גופים מחולקים? פטרי רבנן משני חיוב ומלכות. אך לגבי גידי נשה ששני האיסורים לא מחולקים, לא כל שכן שלא אחת, למה תנא קמא מחייב שניים? אלא לאו, צריך לומר שהתנא בשיטת סומכוס היא שחייב וחייב במשנתנו שתי מלכויות. אם כן מוכח מהמשנה הזו שסומכוס מחייב שתיים, שעבר איסור פעמיים בבת אחת. אבל הגמרא דוחה, לא, אל תוכיח מהמשנה הזו לדעתו של סומכוס, כיוון שלעולם מדובר שהוא אכל את הגידים בזה אחר זה. רק פה נוכל לפרש את המשנה הזו, ורבנן אלו שחולקים על סומכוס וכן מחייבים אחת, כאן למה הוא מתחייב שניים? כיוון שהוא עשה את זה בזה אחר זה ובשתי התראות. אבל איך רבי יהודה מחייב אחת? הרי זו התראה צפק והוא צריך להיות פטור. על זה הגמרא עונה, האיתנה סבר לכאידך תנא דרבי יהודה שסובר
בדעה אחרת בשם רבי יהודה, שאמר התראה צפק שמה התראה, ולכן הוא כן יהיה חייב אחד, וצריך להסביר שגם במקרה של גידים, היות ואחד מהם הוא ודאי שהתורה אסרת, ואפילו שיתרו עליו בספק, זה כן יחשב כהתראה שעליה הוא כן מתחייב. ואם נשאל איכן זה המקור לאידך תנא דרבי יהודה, הסובר שהצעת ספק היא כן יתרת התראה, זה ידידי ואהובי, יתברר ויתעמד בחסדי השם יתברך. בדף הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה, אנחנו כאן מסיימים את השליחות הנפלאה הזו להבוקר בלימודו של הדף היומי. אחרינו, כדרכנו בקודש, המשך דברי אלוקים חיים, שווה להישאר.

0: תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: על מה באה השנאה חינם? זה ממש הצעת היצר. אין בזה שום עניין. זה לא שיש איזה בשר או איזה עניין. ממש כלום, כלום, כלום של כלום מכלום. זה דבר מפליא לעשות. איך יכול להיות, מדמיון של בני האדם, פרשנות שגויה, נחרבו בתים. קלו דעת של ילדים מול ההורים שלהם. חוצפה ועזות מצח. החריבו בתים. יקראו משפחות לגזרים. איך אפשר? בדברי רבותינו מבואר, שתקופת הבית השני, הייתה מהתקופות היפות ביותר של עם ישראל. היו כולם עסוקים בתורה ובמצוות, בגמילות חסדים. חיו התנאים הקדושים. זה רבי עקיבא בן יוסף, רבי מאיר בעל הנס תלמידו, רבי שמעון בר יוחאי תלמידו, רבי יהודה בר אילאי תלמידו, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן יוחנן בן זכאי, איזה גדול העולם. כל אחד מהם ועוד אלפים כמוהם ידעו והיה להם כוח לחיות מתים. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה התקופה של הפריחה היפה ביותר של תורה שבעל פה. יצירת המשנה, אחר כך יצירת הגמרא הירושלמי, אחרי 100 שנה הבבלי. תקופה מדהימה. בכל זאת, עם כל הפריחה של תורה שבעל פה, לא הועיל להם שום זכות לעצור את החורבן. למה? שואל הרבנו, עטרת ראשנו אבא, רבי יוראי מיכאל, למה? כל כך הרבה תורה ותורה מגנה ומסלה, ואנחנו יודעים שכל המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם, אז למה לא הועילו זכויות של לימוד תורה? משום שהיה שנאת חינם ביניהם. היו רגילים לזלזל אחד בשני, לזלזל בעוד אדם. מי הוא בכלל? כלומניק אחד. אומר הרבי מלובביץ', בביטול הזולת והגבהת עצמו מפסידים חלילה הכל.
0: כולל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ו', דיברנו אתמול על העניין הזה של גבינות, למה זה אסור, אז חששנו מצד זה שזה גבינות של עבודה זרה שאסורות בהנאה ובאכילה. אלו דברים של גויים אסורים, משנה ו', ואין איסורן איסור הנאה, אסורים הם באכילה, אבל מותרים הם בהנאה. חלב שחלבו גוי ואין ישראל ראו שלא היה ישראל נוכח בשעת החבילה, ומבואר אתם הגמרא שחוששים שמה עירב בו חלב בהמה טמאה. אז בעצם הם אסורים, אבל מותר ליהנות מהם. והפת והשמן שלהם, שתם האיסור משום חתנות, שמה? שברגע שהוא יבוא ויאכל מהפת שלהם, הוא יבוא להתחתן. חכמים שמה בו ישראל יכול עם הגוי והתקרבו לזה עד שגם יתחתן עמו. ברם בפת שנחמתו מתירו, בשעת הדחק לצורך חיי נפש יתור אף בפת של בעל הבית. רבי עובד דינו הוא רבי יהודה הנשיא הנכדו של רבי מסדר המשנה, התירו בשמן, פסקה הזאת תוספת מאוחרת יותר. ושלקות, כל דבר שנתבשל על ידי גוי אסור באכילה, זה בעצם משולי גויים. ואפילו בשל מאכל יותר בכלב של ישראל ובפניו, עדיין הדבר אסור. וכבשים, מאכלים כבושים של גויים שדרכם נתת לתוכן יין וחומץ, ותרית לתרופה, תרית הוא מין דגים קטנים שאין בהם דגה כלבית ששוטטת בו. וציר. ושאין דבר אין דגה כלבית שוטטת בו, וגמרא מבואר שבציר של דגים טהורים גדל מין דג קטן שקוראים כלבית, ואם אין מוציאים אותו בציר, יש חוששים שמה יתערב בו ציר של דגים טמאים, שגן תרך ציר טמא שאין הכלבית גדלה בו. לפיכך שציר של דגים שאין בו דג כלל ואין הכלבית שוטטת בו אסור באכילה. ואכילה כמין דגים קטנים טהורים שלא העלו עדיין סנפיר וקסקסת ועולים הם לאחר זמן כשהם גדלים, אילכך כשהם קטנים יש חשש שהם מתערבים בהם דגים טמאים ואינם ניכרים, ולכן אסורים הם באכילה. וקורט של חטית, חלטית וצמח חריף שמחתכים אותו בסכין לקרטים, דהיינו לחתיכות קטנות. ומלח סלקונית, מלח מעורב בבשמים שהיו נותנים לתוכו שומן חזיר ושל דגים טמאים. הרי אלו, כל זה אסורים לישראל ואין איסורן איסור הנאה, אלא אסורים הם באכילה בלבד. עד כאן משנביו, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף פ"ב, רחמים גם בתוך האכזריות. האם מותר לשחוט בעלי חיים כדי לאכול אותם? התשובה היא כן. למרות שזה מותר, אנו רואים שהתורה הציבה מגבלות על המעשה. אחת מהם איסור אותו ואת בנו. מה זה? תורה אומרת, לא תשחט אותו ואת בנו ביום אחד. מה המשמעות? לפי התורה, אסור לשחוט בהמה ואת הצאצא שלה באותו יום. מה עומד מאחורי האיסור הזה? הרמב״ם כותב שהוא נועד למנוע צער בעלי חיים, שהבהמה לא תסתער לראות ששוחטים את בנה. ואילו הרמב״ן כותב שהעיקר היא לא הבהמה, אלא אנחנו,

0: לחנך אותנו לא להתאכזר יותר מדי. התורה מכירה בצורך האנושי לכל בשר, היא מציבה גבולות, גבול אדום של רגישות. זה מוסר, ריאלי, מציאותי. הוא לא מבקש מאדם להיות מלאך או להתנתק מעולם הגשמי. דורש ממנו לשמור על צלם אלוקים, שמידת הרחמים בתוך הפעולה של ההכרח או הקושי. האיסור אינו על עצם השחיטה, אלא על שחיטה של אמא ובנה באותו יום, שזה משהו שלא ראוי לעשות. המוסר הזה מלמד אותנו שגם כשמשהו חייב לעשות לשם קיום ביטחון או פרנסה, דרך שבה הוא נעשה קובעת את הרמה המוסרית שלנו. לא מספיק לעשות את המעשה ההכרחי, צריך גם לוודא שהוא לא מייצר סבל עודף או חוסר רגישות קיצונית. כך למשל, לפעמים מוכרחים לחתוך, לפטר עובד, לסגור פרויקט או לבקר טעות. המוסר הריאלי אומר, תעשה את זה אבל לא באכזריות. לא ביום שבו העובד חוגג אירוע אישי, לא בצורה שמשדרת זלזול בו. או למשל, צריך לפעמים להניש ילד או תלמיד כדי לחנך אותו. לפעמים צריך גם להרחיק אותו מהמוסד. זה חשוב, אבל לעשות את זה מתוך חכמים, רגישות כלפיו, לא לשדר לו, אתה סתם גרוע, לא אכפת לנו ממך. אם צריך לתת למישהו ביקורת או תוכחה, לעשות את זה בצורה רגישה, לא לתקוף אותו בחריפות שפוגעת. הסכנה הגדולה בחיים היא לא המעשה החד פעמי, אלא הרגל. האדם ששוחט את האם ובנה ביום אחד עלול להתרגל, לגרום סבל בלי התחשבות. התורה מציבה לנו מעצורים קטנים בדרך, מעין פסי האתר רגשיים. להזכיר לנו שגם בתוך עולם מאבק והישרדות, הרחמים הם אלו ששומרים עלינו שלא להפוך למכונות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק שיש לנו מצווה מדאורייתא לקרוא אותו בבוקר ובערב, קריאת שמע, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הפסוק הזה הוא ההצהרה שלנו עם ישראל, שאנחנו מקבלים את מרותו של הקדוש ברוך הוא, מאמינים בזה שהוא בעל כל הכוחות, הוא האדון, הבעלים, השולט בעולם בכל הכוחות, והוא היחיד. ונכון שכתוב בשולחן ערוך שצריך לפרש ולכוון את זה שהקדוש ברוך הוא אחד, יחיד בעולמו, שולט בשבעה רקיעים ובארץ, בארבעה רוחות העולם. כולנו יודעים שהשם זה אדון הכל, היה הווה ויהיה, אלוקנו שהוא תקיף, בעל כל הכוחות ובעל הכוחות כולם, אבל צריך לדעת שכל הכוונות האלה לפעמים, כשאנחנו מכוונים אותם, אנחנו מתרכזים במילים האלה ומאבדים את הכוונה הפשוטה, את המסר ברובד הפשוט ביותר, שזה המילים עצמם. אז נכון שצריך את הכוונות, אבל אחרי שאנחנו מבינים את המהות של המילים עצמם. שמע ישראל, השם, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים שלנו, הוא השולט פה בעולם. אנחנו מקבלים את האלוקות שלו עלינו, והוא אחד, הוא היחיד, רק הוא בעל הכוחות, רק הוא נותן את הטוב, את הרע, את השפע, את הברכה, הכל ממנו. זה ההבנה הפשוטה, זה ההצהרה שאנחנו עם ישראל מצהירים כל יום, בבוקר, בערב. זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה הבסיס לכל החיים שלנו, לקיום התורה, לקיום המצוות, ומיד אנחנו ממשיכים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מכיוון שאנחנו מצהירים שהוא האלוקים, הוא נותן לנו הכל, אנחנו צריכים לאהוב אותו מאוד, בכל מאודיך, הכי הרבה שאנחנו יכולים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, וזה מוביל אותנו להמשך הפסוק, ולכן וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם. אנחנו צריכים ללמוד את התורה, את החוקים, לחקוק אותם בליבנו, על היד, בראש כנגד המוח, ביד כנגד הלב, על פתח ביתנו, כי זה מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו צריכים לחקוק, לזכור, לשנן, לדבר רק בדברי התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. אני רוצה להתמקד במילה אחת. אנחנו צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך. הגמרא דורשת, למה כתוב לבבך עם שני ות? היה צריך להיות כתוב בכל ליבך. מה זה בכל לבבך? הגמרא אומרת, בשני יצריך. לאהוב ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק ביצר הטוב, אלא גם ביצר הרע. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? ביצר הרע. יצר הטוב ברור לכולנו, יש לנו חשק להתפלל, יש לנו חשק לעשות טוב, יש לנו מנוע לפעמים לעשות רק דברים טובים, חסדים, לקיים תורה ומצוות, אבל יצר הרע שדוחף אותנו לדברים רעים, לדברים שפלים, בתכונות הנפש, במעשים, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא? ביצר הרע. יש בזה כמה הסברים וביורים, וכולם נכונים, כל אחד ברובד שלו. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שלכל אדם יש תכונות. ברור ומובן לכולנו שיש תכונות נפש, תכונות וכוחות ביסוד הנפש, שהן דוחפות אותנו לטוב. אבל יש תכונות שהן יכולים להיות תכונות שנשתמש בהן לרע, ויכולים לנווט אותם לטוב. כמו שאומרת הגמרא, אדם שיש לו מזל מאדים, שהוא יש לו את הדחף לדם, לשפיכות דמים, אומרת הגמרא, אין בעיה. אתה לא צריך להתכחש לאופי שלך, אתה יכול לנווט ולנתב את הכוח הזה להיות מוהל, להיות שוחט. דהיינו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע, הכוונה בתכונות שהם יכולים להיות תכונות שיובילו אותנו לדברים רעים, אם נשלוט בהם וננווט אותם למקומות שבהם אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם במנוע הזה. כל כוח במקום שבו הוא יכול להפוך ולשמש אותנו לטובה. לקחת את הכוחות של היצר הרע ולקחת את המנוע הזה ולנתב אותו למקום שבו אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, גם אם זה בהתחלה שלא לשמה, אבל עדיין זה חלק מהדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע. אבל הנקודה החשובה שאותה אני רוצה לחדד היום, שכשהתורה אומרת שעלינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הרע, זה לא רק בתכונות ובמידות, אלא גם במעשים, אם קרה, ולצערנו כשאדם כבר כן בידיים של היצר הרע, והוא הפיל אותו, הבן אדם נפל, הבן אדם חטא. יש אפשרות לקחת את החטא, ועם החטא הזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקחת את הנפילה שנפלנו בה, ולייעל אותה למקום שבו דווקא בגללה, דווקא בגלל שנכשלנו, שנפלנו, שחטאנו, שהיינו בידיים של היצר הרע, אנחנו יכולים לשפר את עצמנו עכשיו, לבנות גדרים, להבין איפה הרגישות שלנו, להבין מאיפה אנחנו צריכים להתרחק, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? בגלל שהבעלי תשובה אחרי הנפילות הם התעלו. הם בנו גדרים, הם השתפרו, הם התחזקו, והם כביכול ניצלו את הנפילה כדי לא להמשיך ליפול לתהום, כדי לא להתייאש, לא להגיד, טוב, בסדר, אז אני חוטא ואני עכשיו ממשיך להיות עם היצר הרע לנצח. אלא אחרי הנפילה, לאזור כוחות ולהתחיל לעלות חזרה קדימה. וכשאדם מתגבר מנפילה, הוא לא נשאר במצב שהוא היה קודם, אלא הוא עולה גבוה יותר. זה הדרך שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק ביצר הטוב, אלא גם ביצר הרע. נדע, נזכור, נבין ונפנים, גם אם נפלנו, גם אם נכשלנו, יש לנו תמיד את הדרך להפוך את החטאים האלה, את האבונות, לזכויות, על ידי שנשוב בתשובה מאהבה, ואז הנפילות הם המקפצות שלנו לעלות ולהתעלות. אם כן, רבותיי, בכל יום כשאנחנו קוראים את קריאת שמע, בערב, בבוקר, אנחנו קוראים את הציווי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ובגלל האהבה הזאת להיות מחויבים לכל המצווה והחוקים שהוא נתן לנו, אנחנו צריכים לחדד, להרגיש, לתת לעצמנו את התחושה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא זאת שצריכה לתת לנו את הכוח לחיות ולהרגיש את האהבה אליו בחזרה. וזאת הסיבה שחז"ל תקנו לנו ברכות לפני קריאת שמע, גם בבוקר וגם בערב. ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. חז"ל רוצים להגיד לנו, לפני שאתה קורא את הציווי ואהבת את השם אלוקיך, תדע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וכשאנחנו נדע שהוא אוהב אותנו, יהיה לנו את הכוחות להחזיר אהבה, להחיות את האהבה, להרגיש אותה, להיות מחויבים לכל מצוות השם, וכך נזכה לטובה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. תודה רבה לכולם, והמשיכים טוב.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פינק.

0: הדס רז.
1: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית. בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו יודעים שיש איסור להסתפר. גם בני ספרד שמקילים בזה בימי בין המצרים, אבל בשבוע שחל בו אסור להסתפר, כפי שפוסק השולחן האורך בסימן תקוף נון א' סעיף י' ב' י' ג'. השאלה, האם כשם שאסור להסתפר, כך יהיה אסור גם כן להסתרק. בשבת למשל, אסור לאדם להסתרק, כי על ידי התסרוקת הוא משיר נימין המדולדלין. כלומר, אותן שערות מתנדנדות, הן נתלשות על ידי זה, וזה בעצם איסור של תולש בשבת. השאלה, האם בשבוע שחל בו תשעה באב מותר להסתרק? יש בזה גם עניין של יופי, ואולי זאת סיבה נוספת לאסור. אז האמת שיש בדבר הזה מחלוקת בפוסקים בנוגע לאבל. אבל גם הוא אסור להסתפר כל 30 יום, והשאלה, האם מותר לו להסתרק בתוך ה-30 יום הללו? התוספות במועד קטן דף יוטט כותב שכשם שאסור לאבל להסתרק תוך 30 יום, כך אסור לו גם כן להסתרק. כן, כמו שאסור לו להסתפר, כך אסור לו גם כן להסתרק, והם לומדים את זה מנזיר, שהנזיר אסור לו להסתפר, וכתוב במשנה במסכת נזיר דף מבית שנזיר לא סורק, ולכן להשיטה הזאת יש איסור תסרוקת לאבל תוך 30 יום. התוספות אבל דוהה את זה ואומר שאין דמיון בכלל בין אבל לבין נזיר. בנזיר, אפילו אם הוא תלש שערה ביד זה אסור, אבל באבלות לא אסור תספורת אלא משום איפוי. סריקה זה לא נחשב לאיפוי כל כך לאסור את זה, ולכן דעתם להקל בדבר הזה. מכאן בעצם פותחים הראשונים ויכוח גדול סביב הסוגיה הזאת בנוגע לאבל, האם מותר לו להסתרק תוך 30 יום, או שאסור לו להסתרק תוך 30 יום. דעת מרן השולחן ערוך ביורד היה סימן שין צדיק, שמותר לאבל להסתרק אפילו בתוך שבעה. כותב הרמה בדרכי משה, שככה הם נוהגים, הלכה למעשה להסתרק. זאת אומרת, גם מרן וגם הרמה סוברים שאף על פי שאסור להסתפר תוך 30 של אבלות, כן מותר להסתרק. מכאן גם כן נבוא לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. נכון שאסור להסתפר, אבל כן יהיה מותר להסתרק. לא זו בלבד, גם אלה שאוסרים באבל, ייתכן מאוד שהם יודו להקל בנוגע לשבוע שחל בו תשעה באב. כי באבל יש אומרים שאיסור התספורת שלו כל ה-30 יום הוא איסור דאורייתא. כך כותב הראש בפרק ג' של מועד קטן, סימן ג' בשם הראב"ד. כך כותב הרמב"ן בספר תורת האדם, שעיקר האבלות היא מן התורה בתספורת. ולכן שם החמירו כדין נזיר. מה שאין כן בנוגע לשבוע שחל בו תשעה באב, שאין בזה איסור דאורייתא, אלא רק מדי רבנן. ומכיוון שכך, די לנו לאסור את התספורת, אבל לא לאסור להסתרק. חוץ מזה שיש גם להלק בין אבלות חדשה לבין האבלות הזאת, שאומנם היא אבלות גדולה, אבל היא עדיין אבלות ישנה, והיא קלה יותר ואין לה סמך מן התורה. ולכן, למרות שיש כמה וכמה פוסקים שהורו להמיר בדבר הזה, ואסרו להסתרק בשבוע שחל בו תשעה באב, ביניהם גם כן בספר בן איש חי בפרשת דברים לא י"ד, אבל דעת רבים מהפוסקים להקל בזה, על פי דברי מרן והרמה, וככה העלה בספר חזון עובדיה, שמותר להסתרק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואין בזה כל חשש. והשם יתברך ברחמיו הרבים, יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן, כן יהי רצון.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום יום זין באב, בימי בין המצרים. יום זין באב הוא אחד הימים היותר בעלי משמעות ויותר קשים בכל ענייני החורבן, חורבן בית ראשון. רבותינו במסכת תענית, סוף תענית, מביאים שני פסוקים, האחד בנביא ירמיה והשני במלאכים. במלאכים כתוב שבזין לחודש הגיעו הצבא, כן, אנשי הצבא הבבלי בראשות נבוזרדן והחריבו את הבית, ובירמיה כתוב בעשירי לאב, הכיצד בזין הגיעו וקלקלו ואכלו, וככה נהגו כמה ימים, ובתת באב אחר חצות לקראת הערב הדליקו את האור, היה הולך ודולק כל יום עשירי. וכן, יום עשירי היה הזמן שהעיקר חורבן

בית המקדש, בית ראשון זה נאמר בית ראשון, לגבי בית שני זה עוד דיון בפני עצמו, יש איזה דברי הגאון שואל ומשיב, לא זה המקום להרחיב, יש גם אכן את מנהגי האבלות, ביום עשירי באב, בנדר נרחיב בנושא הלכתי גם כן בשיעור המיוחד שלנו פה, בכל ברמה ביום תשעה באב, מכל מקום יום זין באב, וכן, זה היום הזה, לכן רבנו החתם סופר, היה נושא כל שנה דרשה מיוחדת ביום זין באב, זה היה זמן שהוא, כן, זמן שראה בו הרב כיום שצריך לומר בו דברי חיזוק, ספר דרשות חתם סופר, יש כמה וכמה וכמה דרשות, אולי אפילו 15, 20, הרבה דרשות. שם יש את כל, הרבה דרשות שהוא דרש במועדים שונים, בחגים, עם ציון השנה שבה הדרשה נאמרה. גם זין באב, ושם היה אומר דברי, ככה גם חידושים ודברי מוסר. אז זה היום הזה, יום שנכנסו אויבינו אל ההיכל בחורבן הבית, כאמור, לפחות בבית ראשון, זה נאמר לבית ראשון. לגבי בית שני, כמו שאמרתי קודם, יש מה שמביא מרן הרב עובדיה, בשם הגאון שואל ומשיב, שייתכן שבבית שני, לכולי עלמא, זה היה בטט, בתשעה באב. מכל מקום, אין ספק שבכל השלבים שיש באבלות על החורבן, למרות שמכנה הלכתית אין משהו ספציפי ביום זין, אלא שבוע שחל בו כשעצמו, אבל ודאי שאפשר ככה להתבונן ולראות שיום זין באב הוא עוד שלב בכל מאורעות החורבן. ואכן ודאי שהחי ייתן לליבו, בכל החיזוק בתקופה הזאת ודאי, לחזק, לתקן, ליודע מורת נפשו, לעשות כל מאמץ, לתקן את מעשינו, ויותר מכל מאמץ, וככה להחזיר עטרה ליושנה, כל אחד ואחד מאיתנו שיקח את תשומת ליבו, ודאי שזה העיקר, אם אדם לא שב בתשובה, זה העיקר חסר מן הספר בכל מנהגי והלכות האבלות, שוודאי חובה כשעצמם, זה אין ספק, אבל אם אדם לא שב בתשובה, ודאי שהוא מפסיד את העיקר של תיקון המעשים ופשפוש במעשים, ואשרנו ואשר חלקנו, אם ננהג בצורה הזאת, ללמוד ולמד את הכן, לבדוק, ככה לחזר אחרי העניינים האלה, לבדוק אותם בצורה הטובה. אחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, היה הגאון הגדול, רבי אריה פינקל זצ"ל. הוא נפטר לפני כ-10 שנים, תשע"ו, השנה תשפ"ו, הוא נפטר ביום ו' באב, מוצאי ה' באב, זה אומר שאתמול היה יום ההזכרה העשירי, לפטירתו של חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון הגדול, רבי אריה פינקל. הוא היה נכדו של ראש שיבת מיר המפורסם, שעסקנו בדמותו לפני כמה שבועות ביום ההזכרה שלו, סמוך, כן, סמוך ליום ההזכרה, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל. הראש שיבה כאמור הידוע של מיר במיר ובארץ. נכדו הוא הגאון רבי אריה, רבי אריה הוא בנו של המשגיח, הגאון הצדיק רבי חיים זאב פינקל, שהמשגיח של ישיבת מיר, והוא בנו של ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה. הוא נפטר בשנת תשכ"ה, לפני כ-60 שנה, כן, אותה שנה שפטירת אביו, הוא היה צעיר בפטירתו, בערך בגיל 60, בערך משהו כזה 61, אם ככה סמוך לפטירתו, החל גם ראש הישיבה, שהיה גיסו, כן, חתנו של הרב רבי אליעזר יהודה, הוא הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ, שהוא כראש ישיבה אמר שיעורים כלליים, אולי גם שיעורים יומיים, אמר שיעורים בעיון, אבל החל גם לומר שיחות בישיבה, בשנים, יש לנו לפחות בספר השיחות שלו, את השיחות של שנים תשל"א והלאה, השיחות המפורסמות שלו. כל פנים רבי חיים זאב, הוא היה משגיח, גם כמשגיח ידוע וצדיק, גאון וצדיק, אז בנו זה רבי אריה. מה שאני זוכר, שעם פטירתו,

דעתו של רבי אריה סיפרו, ככה נקודה אחת כנראה, כן, כמובן, מיני רבות, ענק בתורה, ענק במידות, סיפרו אז שראש שיבת מיר, על כל מוסדותיה, היה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. הוא היה, ככה, אשתו היא נכדה של רבי אליעזר יהודה. אז רבי נתן צבי הוא אשתו נכדה, ורבי אריה הוא נכד בעצמו גם כן. היה ככה בחורים שרצו שרבי אריה הוא יהיה ראש הישיבה, גם הוא נכד. רבי אריה בשום אופן לא הסכים ולא רצה ולא, כן, לא קיבל. והנה ביום שמחת תורה באו ורקדו כמה בחורים ככה לפניו, צעד שהיה מתפרש ככה אמירה שהוא ראש הישיבה. אז ככה לפי המסופר הוא מיד עזב את האזור שרקדו ככה לידו, לכבודו, וצורה מיידית הלך אל האזור ששם היה רבי נתן צבי, והצטרף הריקודים לידו, שברור שראש הישיבה זה רבי נתן צבי. וכעבור שנים, 10 שנים, משהו כזה, זו די ישיבת מיר במודיעין עילית, הוא התמנה לראשות הישיבה, היה ראש ישיבת מיר ברכפלד, במשך שנים עד פטירתו, ישיבה חשובה, ידועה, ועל כל פנים, ככה המידות התרומיות, הגדלות התורנית, הוא כאמור היה נכד של רבי אליעזר יהודה, ראש הישיבה, בן לבנו רבי חיים זאב, וראש הישיבה רבי נתן צבי, אשתו היא נכדה, היא הבת של ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי בנימין ביינוש פינקל, שגם הוא בנו של רבי אליעזר יהודה. משפחת פינקל, כבר אמרנו, משפחה גדולה ובעלת חשיבות מיוחדת בעולם התורה, שישיבות גדולות וחשובות קשורות אליה, כמו ישיבת חברון, סלבות, קמיר וכן הזה הדרך, כבר הרחבנו בזה. גם אני ככה מביע את תקוותי שהמאזנים הנכבדים לא קצת נגרם להם בלבול עם כל השמות והמשפחולוגיה שהזכרנו, אבל כמובן חשוב להכיר את הדברים ואת המשפחות החשובות הללו, ככה נלך בדרכיו של הרב, בתורה בהירה, בגדלות תורנית, זכותו תעמוד לעם ישראל, וכמו שאמרנו, ככה נעשה כחתימה מעין הפתיחה, שהתקופה הזאת, תקופה של האבלות על החורבן, המחויבות של כולנו, כל אחד ואחד, זה לפשפש ולתקן, לבדוק את מעשינו. יש לזכור מה שאמרו רבותינו, נדמה לי שאתמול הזכרנו את זה בשבת קי"ט, לא חרבה ירושלים, אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה הדבר הזה צריך לגעת לכל אחד ואחד בלב, לחזק את הערכה והחיבה אל תלמידי חכמים, בני התורה, אל האברכים, כל אחד ואחד שיודע את הניסיונות להביא למצב של פגיעה אנושה בעולם התורה או קריסה כלשהי. ודאי שאלה ניסיונות עקרים שלא יצליחו, התורה איתן וחזק, אבל הניסיונות ידועים, כל אחד שאוהב וחרד לשלומו של עולם התורה ייקח חלק בהחזקה הכלכלית ותרומה, אפילו בתרומה קטנה, לכל אל אברכים שהוא מכיר, ולהוסיף וככה לעשות כל מאמץ לחזק ולתת את הסיוע. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. למה הקדים את זבולון ליששכר? כי תורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה, זבולון היה מחזיק את יששכר, הסכם יששכר וזבולון. אז זה נכון תמיד, תמיד צריכים לסייע לעולם התורה, לא רק בתקופה הזאת, תמיד את הראשי כוללים עושים מאמצים מילאיים כדי לשלם את המשכורות לאברכים החשובים, דבר שבאמת הוא מאמץ קבוע להחזיק את הכוללים והישיבות, וגם במילה טובה אתה רואה בן תורה, כן, אדם יאמר מילות הערכה, אדם יסייע בכל מה שאפשר לחזק את העניין שכבוד התורה בתקופה כזאת
גם בתקופה ב...

0: ברמה המציאות שלנו היום, שיש ניסיון לפגוע, וגם בתקופת ימי בין המצרים, שלא חרבה ירושלים, אלא משהו שביזו בה תמידי חכמים, אז זה כמובן זמן והמועד לחזק ולהוסיף ולהרבות בכבוד התורה. אשרנו ואשר חלקנו, אשר כל מי שיוסיף בכבוד לתורה ולעמליה בקדושה ובתאורה. שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך ההתנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: ושלום רב, השעה 7, היום יום שלישי זין באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה בנוגע להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן וחזרה ללחימה בהיקף מלא. גורמים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז כי במידה ויוחלט על הרחבת האש, התקיפות יהיו אינטנסיביות יותר ויגיעו גם לטהרן ולמתקני הגרעין האיראני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים גל תקיפות נוסף נגד איראן, זה הלילה העשירי ברציפות. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וחטב"מים ומערכות הגנה אוויריות. משמרות המהפכה הודיעו כי שתי מחליות נפט נפגעו ועלו באש בעת שניסו לחצות את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז. באיראן טענו כי כלי השיט הפר את הכללי הנסיעה באזור. משרד החוץ הסעודי פרסם הודעת גינוי חריפה בתגובה להצהרת דובר החות'ים בתימן שהכריז על הטלת מצור ימי על שטחי הממלכה. בריאד דחו על הסף את איומי הארגון והאשימו אותו בניסיון לייצר מראית עין של הסלמה אזורית כדי לחפות על כישלונותיו מבית. ארצות הברית הטילה מכס בגובה 50% על מגוון רחב של מוצרים המיובאים מקנדה. מהבית הלבן נמסר כי הצעד החריג מגיע בתגובה למה שהוגדר יחס מפלה ולא הוגן מצד קנדה כלפי ייצוא אמריקני של כלי רכב, משקאות ומוצרי חלב. נער כבן 17 נהרג ואדם נוסף נפצע באורח בינוני בתאונה בין מסעית ושני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה את הפצוע לבית החולים קפלן ברחובות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.42 ולפי הגרא ב-9.18 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-23 דקות ולפי הגרא ב-10.27. חצות היום והלילה ב-12.47, זמן מנחה גדולה היום ב-11.22 והשקיעה ב-7.46. הדף היומי במסכת חולין, דף פי בית. תחזית מזג האוויר מיד.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת יחידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. מידות טובות, התוכנית שלנו לימי בין המצרים, יום לפני התוכנית האחרונה, ואנחנו מקווים שזאת תהיה התוכנית שתוביל אותנו בעזרת השם לקראת הגאולה. אני אומר את זה באמת, כי פתאום הוא יבוא, כך, אפילו בלי הכנה מוקדמת, רק מתוך ציפייה גדולה של עם ישראל. אנחנו מקווים, אנחנו מצפים, אנחנו רוצים את התקופה הזאת שבה נזכה לראות את הגאולה השלמה. המצב בעם ישראל יהיה שונה לחלוטין מזה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו ממשיכים, מתפללים ולא מאבדים תקווה אף פעם. איתנו בצוות הבוקר הזה ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם הצלילים הווקליים, איתי דוד ומורדי ויינשטיין, ירושלים. מידות טובות במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: ואם תבנה לי בית, בית שלישי, הבית שאנחנו כל כך כל כך מחכים לו. וואו, תחשבו על השיח שיהיה בימים ההם, שנראה את הגאולה. ילד שאומר לאביו, אבא, כבר מאוחר, אם לא נצא עכשיו, יהיו הרבה אנשים בעזרה, ואבא עונה לו, אתה צודק. כולם מוכנים? לקחתם את בגדי השבת, והאימא אומרת, כן, אבל קודם נעצור במקווה שליד שער הכניסה, כדי שנוכל לעלות לבית המקדש בתהרה. והילדה אומרת, אימא, את התורים נקנה שם, נכון? כמו בפעם שעברה. והאימא תענה, כן, יש את החנווני הקבוע, תמיד יש לו תורים יפים וקשרים. ואבא, ככה, ממשיך עם התיאור, ואם נצטרך גם מנחה או יין לנסחים, נקנה הכל שם. לא צריך להביא מהבית דבר. ואז הילד יגיד, אבא, אולי אחרי שנקריב את הקורבן נעמוד קצת לשמוע את שירת הלווים. בוודאי, עונה לו אבא, אין דבר שמשמח את הלב יותר מהשירה של בית המקדש. אני כבר מתרגשת לראות את הכהנים מברכים את העם. כך תאמר הילדה, והאימא תשיב, תראו כמה זכות יש לנו. אנחנו לא רק לומדים על בית המקדש, אנחנו חיים אותו. 2000 שנה חיכינו לו, והנה הגיע הרגע. זאת רק דוגמה קטנה לשיחה שתהיה ביום שנזכה לראות את הבניין השלישי יורד מן השמיים, אבל אנחנו מצפים עדיין, מחכים, מקווים ומתקדמים.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
0: ומי שמקדם אותנו מדי בוקר, הרב, הגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון, שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב אביניר, בוקר טוב לכל המאזינים. עבר עוד יום, ולצערנו הרב, אם עד מחר לא נעשה שינוי משמעותי, לא ניקח את עצמנו בידיים, לא נתפלל, לא נבכה, לא נבקש מהקדוש ברוך הוא גאולה, נצטרך לצום, כפי שאמרנו אתמול, את הצום הקשה ביותר בשנה. וכל אחד מאיתנו רק יסתכל על תורתנו הקדושה, על דברי חז"ל הקדושים, הוא יראה, יבין וישכיל כמה חשוב לקדוש ברוך הוא ההתייחסות וההתנהגות כלפינו לבין חברינו. את זה ראינו בפרשת דברים שמשה רבנו 35 יום לפני פטירתו, ראש חודש ות, אוסף את עם ישראל, ובתור מנהיג הוא מרגיש שהוא חייב לתת להם דברי תוכחה קשים. אלה הדברים, דיבור לשון קשה. אבל פלא גדול, שקוראים את הפסוק הראשון, אנחנו רואים שמשה רבינו מזכיר כמה וכמה מקומות. ורש"י כותב במקום, מה זה אותם מקומות שמשה רבינו מזכיר? זה אותם מקומות שעם ישראל חטו. בעגל הזהב, במחלוקת כוח ועדתו, ועוד ועוד ועוד. ומסביר רש"י ואומר, אלה הדברים, משה רבנו הזכיר את המקומות שהם חטו, זה דיבור קשה. אבל הוא לא דיבר איתה במפורש, אלא רק הזכיר את המקומות בתקווה שעם ישראל יבינו והזכרו את מה שהם עשו באותו מקום, ואז הם ישובו בתשובה. הוכח תכריח תמיתך ואל תישא עליו חטא. משה רבנו מנהיג, מותר לו להגיד הכל, מותר לו לדבר הכל. יש לו את הסמכות, הוא צריך להוכיח את עם ישראל. זה תפקיד של מנהיג אמיתי, אוהב את המוכחים ותשנא את המשבחים. ומשה רבנו נותן להם צבא, צבא לדורות. ומשה רבנו מדבר איתם בלשון רמז, בכדי לא לפגוע בהם. ללמד אותנו, גם כשאתה אדם גדול ומנהיג, תיזהר לו לפגוע באף אחד, כל שכן וקל וחומר, באדם שאין לו את הסמכות ואין לו את המנהיגות. ואתם יודעים, אם דיברנו על זה, יש פה שאלה עוד יותר קשה. אתם יודעים, עם ישראל 40 שנה במדבר. הנה, באים להיכנס ארץ ישראל, ומשה רבנו לפני פטירתו, כפי שהזכרנו, הולך ומוכיח את עם ישראל. יש שאלה מפורסמת, מה נזכר משה רבנו כעת? אתה עכשיו מוכיח אותם אחרי 40 שנה? חלק מהדור בכלל מתו, לא נמצאים. אתה מדבר איתם בלשון רמז, הבנים שלהם לא יודעים על מה אתה מדבר. אדם שעושה עבירה, תוכיח אותו באותו שנייה, באותו רגע, שיחזור בתשובה. מה, אם תנת 40 שנה בשביל דברי התוכחה הללו, שלא מועילים לחלק מהאנשים, והתוכחה היא לא חזקה מספיק, צריך להגיד את זה באותו רגע. מה חיכית 40 שנה משה רבנו עד דברי התוכחה? מסבירים המפרשים דבר יפה, שמשה רבנו יודע שלהוכיח מישהו, הוא צריך להבין שאתה אוהב אותו. אם הוא לא יבין שאתה אוהב אותו וזה לטובתו, הוא לא יקבל את התוכחה לעולם. ומשה רבנו אחרי כל 40 שנה שהוא סוחב אותם על הגב שלו, ובדיוק הם ניצחו את סיחון במלחמה, כעת הוא מבין שעם ישראל מבינים שהוא אוהב אותם מאוד, ורק אז הוא מוכיח אותם. אמר משה רבנו, אם אמתין 40 שנה לרגע המתאים, התוכחה תתקבל. משה רבנו ממתין 40 שנה לדברי תוכחה. הוא יודע שחלק מהדור כבר לא נמצאים. הוא יודע שהתוכחה היא יותר חזקה בשעת מעשה. הוא יודע שאנשים לא יזכו לשוב בתשובה. הוא לא מוכיח אותם, אלה הם כן הם יקבלו. מה נפגע בהם ויעליב אותם סתם? הם לא יקבלו את הדברים. הם יכנסו למגננה, הם יעלבו, הם יפגעו, הם ירגישו לא טוב עם עצמם. אני רוצה להוכיח אותם, לא בשביל להשפיל אותם חלילה, שיחזרו לדרך הישרה. אני אמתין עד שהם יבינו שאני אוהב אותם, יקבלו את הוכחה, ואז אני אגיד מה שיש לי להגיד. אנחנו רואים פה, מאזינים יקרים, כמה אחריות יש של כל אחד מאיתנו. כמה כל אחד מאיתנו באמת צריך לשמור על עצמו, וזה מתחבר גם מאוד מאוד ליעקב אבינו, שלמעשה ממנו משה רבנו למד להוכיח לפני פטירתו. משה רבנו רואה שיעקב אבינו לפני פטירתו מוכיח את בניו, את ראובן, את שמעון, את לוי, כל אחד הוא מוכיח אותו. למה יעקב אבינו ימתין לפני פטירתו? מה, לא יכול יעקב אבינו להוכיח אותם באותו רגע? ראובן בלבל יצורי אביו, תוכיח אותו. שמעון ולוי עם שכם היו בזיזים, תוכיח אותם. מה אתה ממתין לפני פטירתך? מה אתה מחכה עכשיו? כל כך הרבה שנים אתה ממתין לתוכחה? תוכיח באותו שנייה. אומרים רבותינו, יעקב אבינו לא רצה לבייש את בניו. הוא ידע שאם הוא יוכיח אותם בצורה קשה, הם אחרי זה יתביישו, הם לא יפנו אליו. הם יחשבו פעמים להיכנס אליו לבית, לדבר איתו, מהבושה. הם יראו אותו הולך במקום מסוים, יעברו כביש לצד שני כאילו לא ראו אותו. אמר יעקב אבינו, נחכה שניפטר מן העולם, ואז הם לא יצטרכו לראות אותי, ואז הם לא יתביישו, ואז התוכחה הם יקחו אותה ברצינות, ובעזרת השם יחזרו בתשובה. כל עוד שאני חי ואני אוכיח אותם, יתביישו ממני. הם יורידו את הראש, הם לא ירצו לראות אותי אחר כך. המתין יעקב אבינו לסוף ימיו, בכדי לא לפגוע בבניו הקדושים. כמה מוסר אנחנו לומדים, כמה מוסר אנחנו לומדים, שאנחנו צריכים, רבותיי, לכבד אחד את השני. משה רבנו נענש, אחד הסיבות להיכנס לארץ ישראל, כי אמר לעם ישראל, שימון האמורים במעשה מים אמרים. מה? הוא צודק לכאורה, הוא המנהיג שלהם. תדבר יפה לעם ישראל. אל תקרא להם שוטים ועקשנים. אל תקרא להם מילים לא יפות. זה עם ישראל. הם קדושים, הם צדיקים, עברו טלטלאות. צריך לדעת לכבד אותם. כמה מוסר אנחנו לומדים, מאזינים יקרים, כל אחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא, זה הדבר החשוב מאוד מאוד בעיניו. נזכה כולנו בעזרת השם, לראות את מעלת חברנו ולא חסרונן. נזכה תמיד שיבנו לאהבה ואחווה, שלום וראות וכן ירצון, מלומר אמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: אברהם יצחק.
1: אנחנו ממשיכים עם פרקי אבות ועוברים לרב אברהם יצחק. שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות פרק ו' משנה ג', אומרת המשנה, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. המשנה מביאה דוגמה שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, שלא ללמוד תורה רק ביחידות ושלא להיכנס לבית המדרש בקומה זקופה על מנת שתהיה אימת השכינה עליו, קראו רבו אלופו ומיודעו, שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. הלימוד של שני דברים בלבד, דוד המלך העניק לו כבוד מלכים. מוסיפה המשנה, ועלו דברים קל וחומר, ומה דוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומיודעו, הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. אם נהיה כנים, האגו שלנו הרבה פעמים מונע מאיתנו לפרגן לאחרים. כשמישהו מאיר לנו איזו הערה בונה, נותן לנו טיפ מקצועי בעבודה, או מלבן אותנו זווית חדשה, נושא שחשבנו שאנחנו מבינים בו, התגובה הראשונית שלנו היא לרוב התגוננות. אנחנו אומרים, ידעתי את זה קודם, שמעתי את זה כבר, הגעתי לזה לבד. או שאנחנו פשוט לוקחים את הרעיון ומנכסים אותו לעצמנו, מבלי לתת קרדיט למי שנתן לנו אותו. אנחנו חיים בעידן שיש בו הצפת מידע. אפשר למצוא תשובה לכל שאלה בשנייה, אבל חוכמת חיים לא מתבססת על מידע בלבד. חוכמת חיים אמיתית עוברת דרך אנשים, דרך קשר אנושי, דרך ניסיון. כשמישהו בעל ניסיון מעניק לנו תובנה, אפילו מילה אחת, או אפילו אות אחת בלשון המשנה, ואותו לימוד משנה לנו משהו בהבנה או בידיעה, הוא נתן חתיכה מהניסיון שלו, מהחוכמה שהוא למד על הבשר שלו. הדרישה לנהוג בו כבוד היא בעצם דרישה לריפוי האגו שלנו. כשאנחנו לומדים להגיד את הרעיון הזה למדתי מפלוני, או שאנחנו אומרים לאותו אדם תודה שהארת את עיניי בנקודה הזאת, אנחנו לא מקטינים את עצמנו, אלא להפך, זה אקט של חוכמה. זה אקט של חוכמה. וכמו שאמרו חז"ל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. האדם השחצן מרגיש שהוא לא צריך אף אחד, אבל האדם הענב והחכם, כמו דוד המלך, מוכן ללמוד מכל אדם ולהוקיר לו תודה על כך. מאזינים יקרים, הקשרים האנושיים שלנו נבנים על היכולת להעריך את מה שאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו. בואו נהיה פתוחים היום לזהות דבר אחד, קטן ככל שיהיה, שלמדנו ממישהו אחר, מהבעל, מהאישה, מהילד, מחבר או מקולגה, פשוט תגידו על זה תודה מכל הלב. ככל שנרבה להודות לאחרים, לפרגן ולהכיר טובה, כך נזכה לשמש דוגמה לאחרים, וממנו יראו וכן יעשו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. מזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט בבקשה, סעו עם סבלנות. אנחנו מיד נצא למקבץ של פרסומות, מיד לאחר הפרסומות, עוד ועוד עניינים מחזקים, אבל קודם לכן מקבץ ושווים.
3: בשבילך ובשבילי.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, והיזהרו על אחרים בכל

0: בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704.

0: אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל עמרמי.
1: עכשיו אנחנו רוצים להתחזק באהבת ישראל ואמונה, ולשם כך נאמר בוקר טוב לרב אייל עמרמי.
2: בוקר טוב ניר, לך, לכל המאזינים. מדבר עוד קצת בענייני אמונה ואהבת ישראל. רבנו חזון איש כותב בספרו אמונה וביטחון, שאדם שהצליח ללטש את הנפש שלו ולהגביע אותה ברוחניות, אז אומר רבנו חזני שהתכונה הראשונה שרואים בו, אינו נפגע מרעהו לעולם. לעולם לא תשמע ממנו נפגעת מפלוני, נעלף מפלוני, אני כועס על אלמוני, משום שהוא יודע שליבו מלא אהבה מכסה על כל פשעים. יש לו כל כך אהבה לנבראים, ליצורים שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו ברע בעולמו, אז כל פשע שיעשו כנגדו אותו אהבה מכסה על זה. כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. הוא מאשים את עצמו על כל חסרון השלמות. אם הוא לא שלם, אם הוא לא נחמד, אם הוא לא אוהב את כל האנשים, הוא מאשים את עצמו. הוא מזכה את חברו, אף אם כעבודות עגלה חטאה. אם חברו עשה לו איזה נזק או איזה צער, הוא אשר מזכה אותו. הוא לא אשם, הוא לא יודע, הוא לא שם לב. אפילו שהחטא שהוא עשה לו זה עווה כמו החבלים שקושרים את העגלה. חטא גמור וברור. זה יקיר הנפש דנן, כך קורא לו חזון איש. אדם שיש לו נפש יקרה ונפש מלאה אמונה ונפש מלאה אהבת ישראל, תמיד תמיד הוא יחסה על פשעה של חברו. אין לו כאב בליבו, אומר רבנו חזון איש, כמו כאב בפגיעה בזולתו. אומר, אדם שהוא עובד השם אמיתי, הכאב הכי גדול שלו זה שהוא חס ושלום פגע במישהו. יותר כאב מכל עוון אחר, יותר כאב מלא לאכול כשר, יותר כאב חס ושלום ולברך ברכה לבטלה, למרות שזה כואב לו גם העוונות האלה, אבל הכאב הכי גדול שלו זה שהוא פוגע באיזשהו מישהו. כי הוא יודע שהם כולם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא התברך שמו מאוד מאוד חס על כבוד הבריאות, כמו שמעו רבותינו בגמרא, האל אשר לא יישא פני ולא ייקח שוחד. במקום אחד כתוב, יישא השם פני ואליך. אז הגמרא אומרת, יש לחלק בין עבירות של אדם למקום, לבין עבירות של אדם לחברו. עבירות של אדם למקום, הקדוש ברוך אומר, יישא השם פניו אליך. אני יכול לשאת לך פנים, אני יכול אומר הקדוש ברוך הוא לעלים עין, אבל עבירות של אדם לחברו, האל אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אני לא יכול לסלוח לך על דבר כזה, אומר הקדוש ברוך הוא. כל זמן שציערת בן אדם, ציערת איזשהו נפגע. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מלצייר את הבריאות, כמו שכותב הרמח"ל. ההטבה והחסד צריכים להיות קועים בלב המאמין, שאם אדם באמת הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, כל מגמתו זק לעשות קורת רוח לבריאות, וחז ושלום לגרור להם אף טיפה צער, או לגרום שום צער לשום נברא. כולנו מכירים את הסיפור על רבנו הארי הקדוש, שיום אחד ביקש מאחד תלמידים לצאת מהשיעור, בטענה שהוא לא ראוי לשבת בשיעור שלו. הוא שאל אותו התלמיד, רבנו הארי, מה חטאי, מה פשעי? ואז אמר לו רבנו הארי, יש לך תרנגולים בבית ששכחת להכיל אותם, והם בצער. כיוון שהם בצער, התורה שלך חס ושלום נפסלת לפני הקדוש ברוך הוא. מאדם צעיר תרנגולים, התורה שלו כבר נפסלת אצל הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הרי עד שלא תקבל על עצמך שלעולם לא תצער אותם יותר, לא תוכל לחזור לשיעור שלי. וכך היום תלמיד קיבל על עצמו שלא לצער לעולם את התרנגולות. כל החומר אדם שמצער את חברו, מצער את בני ביתו, מצער את אשתו, ודאי בוודאי שהתורה שלו נפסלת. כמה צריך האדם להיזהר תמיד בכבוד הזולת, לא לגרום צער לשום נברא בעולם. דוד המלך אומר, בזאת ידעתי כי חפצת בי. אני יודע למה אתה אוהב אותי, ריבונו של עולם. כי גם איש שלומי אשר בטחתי בו הגדיל עליי עקב.

ואני וחלותם לבושי שק, הייתי בצד נפשיים של הטיל חכי את השום. דוד המלך, גם אנשים שהייתי הכי אוהב אותם, היו אוכלים מהשולחנים, והם בגדו בי, וציערו אותי, ורימו אותי, ועשקו אותי. ואני מעולם לא החזרתי להם רע, אפור החזרתי להם רק טוב, כשהם היו נהיים חולים, הייתי מתפלא עליהם שיהיו בריאים, הייתי לובש שקים, בקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח להם. בתפילתי חכי את השום, כל מה ש...

0: שכתוב בגמרא מסכת קידושין, שהורדוס המלך הרג את כל חכמי ישראל. היה לו איזה שנאה לחכמי ישראל והורג את כולם. היה לו שר אחד, קראו לו אליעזר בן פועירה, הוא יעץ לו תהרוג את כל חכמי ישראל. ואותו הורדוס המלך, עיני המלך באמת, הרג את כולם, ושמעון בשטח ברח לאלכסנדר של מצרים, ורק חכם אחד נשאר, קראו לו בבא בן בוטה. רק הוא הצליח למלט מידיו של הורדוס, ונשאר בארץ ישראל. שואל הגאון בן ישחי, למה זכה בבא בן בוטה יותר מכל התנאים להישאר חי ולהינצל, מה שכל התנאים לא זכו? אז אומר, אומר רבנו הבן ישחי, כי בבא בן בוטה הוא היה החכם היחיד שתמיד החסיר טוב למי שגמל עם הורה. שמסופר בגמרא בנדרים שאיזו אישה אחת באה ושברה על ראשו של בבא בן בוטה שתי נרות, הוא בירך אותה. המקום יוציא לך שתי בנים כמותי, יהיה לך שתי ילדים צדיקים עובדים את השם כמוני. לא כעס עליה, לא נזף בה, לא קרא לה זלזול בתלמידי החכמים, הפוך, הוא בירך אותה. את עשית רצון בעלך, רצון שהמקום יוציא לך שתי בנים כמו בבא בן בוטה. זאת אומרת בן איש חי, מכיוון שזה החכם תמיד היה מחזיר טוב למי שעושה לו רע, גם כשגזירה על כלל חכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא אותו מילת, אין בבא בן בוטה. לכן גם אנחנו תמיד נשתדל לחסות את כל הפשעים של חברינו, לחסות את כל המומים של בני אדם, לדבר עליהם רק טובות, לראות רק את הטוב שבהם. וזכות זה הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, גם אנחנו, כשנעשה רעות כלפי שמיים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יסתכל רק על הטובות שלנו, יפדה אותנו מכל עוונותינו, יזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: אנחנו עכשיו מגיעים לפינה המיוחדת שלנו עם הרב רפאל רובין. שלום לכבוד הרב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ניר.
1: הרב, אנחנו ניגש לשאלה היומית שלנו, והנה השואל.
4: שלום הרב, שלום ניר. יש לי חבר שמצליח כמעט בכל דבר, בלימודים, בספורט, מבחינה חברתית, ואני מרגיש שאני תמיד נשאר מאחור. איך אפשר לשמוח בהצלחה של מישהו אחר?
3: שאלה מדהימה. שאלה מדהימה. איך אדם יכול לשמוח בהצלחה של מישהו אחר? מאוד קשה. אני אגיד מתי זה קשה, ואז נוכל לתת כלים מעשיים איך באמת להיות בשמחה. שימו לב, בן אדם הולך עם ארנק בלי כסף, עם 10 שקלים נניח, וחבר שלו מגיע עם 1,000 שקלים לחופשה. ברור שיהיה קשה לשמוח. למה? כי לי אין ולא יש. לא יש הרבה יותר אפשרויות. לעומת זאת, אם לי בארנק יש 10,000 שקלים, ולחבר שלי יש סכום דומה או קרוב לזה, ודאי שכאן יהיה יותר קל. נמצא שהבעיה של הבן אדם זה לא השמחה במה שיש למישהו אחר. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מבינים מה יש לנו. אם לאדם תהיה הערכה עצמית לעצמו בכל מה שהשם יתברך נתן לו, הרי שלא יהיה לו סיבה לקנא בחבר שלו. ולכן מה שאני מציע, אני חושב שזה הצעה טובה, זה להתחזק בנושא של הערכה עצמית. כתוב במשנה באבות, איזהו מכובד, המכבד את הבריות. שואל המהר"ל מפראג, בפירושו דרך החיים, הביאור שלו על פרקי אבות, מה זה איזהו מכובד המכבד את הבריות? למה? אדם שנותנים לו כבוד הוא מכובד. אומר המהר"ל, שים לב, מה זה בן אדם עני? אדם שהוא זקוק לכספם של אחרים, הוא הולך ואוסף למחייתו. מה זה עשיר? אדם שיש לו כל כך הרבה והוא יכול לחלק לאחרים. אומר המהר"ל, אם אני זקוק לכבוד מאחרים, הרי שאני נזקק. אם יש לי לחלק לאחרים, הרי שאני עשיר. אם אני יכול לשמוח בשמחה של מישהו אחר, זה אומר שאני עשיר גדול, יש לי עושר פנימי. אני מסתכל על הדברים הטובים שאלוקים נתן לי ושמח בהם. אבל אם אני לא יכול לשמוח בשמחה של מישהו אחר, זה שם אותי במקום נמוך. איך אני אגיע לדרגה הזאת? צריך לדעת שיש הבדל בין המושג שנקרא אהבה לכבוד. למשל הרמב״ם כותב שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. מה ההבדל בין אהבה לכבוד? כבוד זה להעריך תכונות שיש בבן זוג, אל מול אהבה שזה להתחבר לבן זוג, להתחבר לתכונות ולהתחבר לאדם. אותו דבר כלפי האדם עצמו. אדם קודם כל צריך לכבד את עצמו. לכבד את עצמו פירוש להכיר בתכונות הטובות שיש בו. רובנו לא שבעי רצון מעצמו.

0: לנו. וזה מביא אותנו לדכדוך ולקנאה ולשנאה ולחוסר שמחה באחרים. אבל אם נכיר בעצמנו, נכבד את עצמנו, הרי שיהיה לנו קל לאהוב את עצמנו, להתחבר לעצמנו ולשמוח בעצמנו. יש משוואה שאומרת, ידיעה מולידה אהבה, ואהבה מולידה שמחה. ידיעה מולידה אהבה, כשאני יודע לשחק כדורגל, אני אוהב ללכת למגרש. ואם אני אוהב ללכת למגרש, הרי ודאי שאני עושה את זה בשמחה. אם אני ידע את עצמי ואת המתנות שהאלוקים נתן לי, אז אני אוהב את עצמי, ואני אשמח בעצמי, ויהיה לי קל לחלוק שמחה גם לאחרים. שיהיה לכולנו בשורות טובות ויום טוב.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

אחד יתקשר אליכם חבר וישאל, נו, אתם עולים היום לבית המקדש או מחר? וזאת לא תהיה מטאפורה, לא חלום, מציאות. תארו לעצמכם שהילדים שלנו בכלל לא יבינו מה פירוש המשפט זכר לחורבן. הם ישאלו, אבא, מה זאת אומרת שהיה זמן שלא היה בית מקדש? אנחנו דור שכל חייו התרגל לחוסר, התרגל להתפלל על משהו שעוד לא קיים, התרגל לבכות בתשעה באב, להניח אבן לא מסוידת בבית, לשבור כוס בחתונה. אבל ברגע שתבוא הגאולה, פתאום נגלה שכל הדברים הללו היו רק המתנה. איזו זכות תהיה לומר לנכדים, אני זוכר את הימים שבהם היינו עומדים ליד הכותל ומתפללים שיבנה בית המקדש. והם הסתכלו עלינו בפליאה, כאילו סיפרנו להם על תקופה קדומה שלא נתפסת. אולי זו המשמעות האמיתית של הציפייה לגאולה, לא רק להאמין שהיא תבוא, אלא לחיות כאדם שמחכה לאורח יקר בכל רגע. כי מי שמחכה באמת לא מתייאש, הוא פשוט מכין את הלב. ובעזרת השם יבוא היום הזה, שבו לא נשאל עוד מתי תבוא הגאולה, אלא נשאל את עצמנו איך זכינו להיות הדור שראה אותה בעיניים.

0: סלטים. שיפוט דאטיק והרוס זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשה.

0: קיץ יוקרתי באלפי מצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
0: תפארת, בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
4: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
7: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
8: בוקר טוב וברכה, ביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך. אז קיבלנו כמה שאלות שהציפו את האנשים מההלכה של אתמול. שמענו ששמחות, אומר לך אדם, שואל אותי, אומר, אבל אני יש לי אירוע. מה, אני יודע איפה יושיבו אותי? מה אני אשם? אבל תמיד מדברים באירועים. רבותיי, חברים יקרים, אחים נפלאים, כל ישראל אחים, אתה לא היית רוצה שבאים לאירוע, לשמחה, מקולחים, מבוסמים, שמחים עם החתן והכלה, בר מצווה, שיהיה רק שמחות בעם ישראל, ואתה יושב באירוע של בן אדם, ובאותו מקום מסיר את השכינה מעם ישראל וגורם לקטרוג. בוודאי שאסור לך ללכת לשבת באותו מקום, אתה יודע שהשולחן הזה הוא בעייתי, אתה יודע שכתבו אותך, סידרו אותך בשולחן ואתה יושב ליד איזה מישהו שלוחש לך באוזן, תחליף מקום. מה, אי אפשר בשולחן אפילו שקבעו לך את אותו שולחן לזוז מאותו בן אדם? הרי אתה לא שומע את כל השולחן, יש רעש, ברוך השם, יש שמחה, יש להקה, יש קולות רקע. אז תעבור מקום, תברח מהניסיון, תשב למישהו שאתה לא מכיר אותו, כדי שלא כל הערב, אבל לא, אני רוצה מישהו שמכיר אותי, וכיף, זה בשביל זה באנו לאירוע, אין בעיה. באירוע כזה, אתה צריך להיזהר, לא לשבת, כמו שאומר רבי אליעזר הגדול, בנו אורקנוס, הוא לימד אותו. אמר לו, בני היקר, תקשיב טוב, מה אני מלמד אותך? קח את העיניים, תשמע טוב באוזניים. בני, אל תשב בחבורת האומרים רע מחבריהם, מי שמקום שיש דיבורים רעים על החברים שלהם, תברח. כי כשהדברים עולים למעלה, בספר נכתבים, וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע ובעלי לשונה, כי הם התוועדו לדבר על אחרים.

0: יש מקומות, יושבים, ואיך אומרים, יושבי קרנות, כמו שדוד המלך אמר, שיחו לי, שחו עליו, שיחות על דוד המלך, יושבי קרנות, יש כאלה יושבים בגינות, מה זה גינה? גינה לשון גינוי, יש נשים שהולכות לגינה, אל תלכי לגינה ששם הגינה ואחת מגנה את השנייה, גינה זה שורש גינה, אחד מגנה את אחר. יש אישה ששומעת בגינה וחוזרת לביתה ואומרת לבעלה, הרי החדשות ועיקרן תחילה, אלה עושים ככה, הם רבו, אלה יש להם בעיה, אלה קנו עסק, אלה התפטרו מהעסק, אלה סגרו, כל מיני סיפורים, מי יתיר לשבת באותה גינה, מי יתיר לך לשבת באותו שולחן, מי יתיר לך ללכת לאותו מלון עם החברים וכל מיני מקומות, יש כאלה ימי גיבוש, ימי קלקול, זה לא מגבש, גיבוש זה לאחד בעם ישראל. יש ימים שיושבים ומתאחדים ומדברים לשון הרע וריחולים. אסור להיכנס למקום כזה, במיוחד בימים הללו אנחנו חייבים לחזק את בני משפחתנו, את ילדינו, את חברינו, כל מי שיש לו השפעה, להפיץ, לעורר, לחזק, ואז בעזרת השם החברה שלנו תהיה יותר מתוקנת. כי אין ימין, שמאל, ספרדי, אשכנזי, אין מגדרים, חרדי, מסורתי, ציוני, לא ציוני, אין בעם ישראל, אנחנו יהודים, כל ישראל אחים. זה לא משנה אם אני חושב אחרת ממך, אנחנו עדיין אחים ורוצים גאולה שלמה כולנו. שהשם מזכה אותנו לשפע ולברכה, לגאולה ברחמים בקרוב ממש, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נשתמע מחר בעזרת השם. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה עריבה, יום נפלא ומבורך.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: פרמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב דוב לנדו, מגיב לסערה שחוללו דברי קודשו בנוגע לצהל. השקפתנו ברורה לנו מרבותינו, ויש להיזהר מאוד מוויכוחים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו. התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת. דברי הגאון הגדול הרב לנדו, מהם מביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה בנוגע להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן וחזרה ללחימה בהיקף מלא. גורמים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז כי במידה שיוחלט על הרחבת על אש, התקיפות יהיו אינטנסיביות יותר ויגיעו גם לטהרן ולמתקני הגרעין האיראני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי ישלים גל תקיפות נוסף נגד איראן, זה הלילה העשירי ברציפות. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים ומערכות הגנה אוויריות. משמרות המהפכה הודיעו כי בשתי מחליות נפט נפגעו ועלו באש בעת שניסו לחצות את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז. באיראן טענו כי כלי השיט הפרו את כללי הנסיעה באזור. ארצות הברית הטילה מכס בגובה 50% על מגוון רחב של מוצרים המיובאים מקנדה. מהבית הלבן נמסר כי הצעד החריג מגיע בתגובה למה שהוגדר יחס מפלה ולא הוגן מצד המדינה כלפי ייצוא אמריקני של כלי רכב, משקאות ומוצרי חלב. נער כבן 17 נהרג וגבר כבן 27 נפצע באורח בינוני בתאונה בין מסעית ושני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים קפלן ברחובות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב, שמונה אפס אפס, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. אתה זוכר שלפני כמה שבועות ישבנו כאן באולפן כמדי בוקר?
2: כן.
1: ואמרתי לך בפעם הראשונה שיש לי תחושה קשה לגבי האפשרות שהימין יכול לנצח בבחירות הקרובות.
2: יכול להפסיד.
1: לא, יש לי תחושה קשה לגבי האפשרות שאנחנו יכולים לנצח.
2: תחושה טובה ש... כן, אוקיי.
1: וזה נובע מלא מעט אירועים ולא מעט סיבות, וכמובן שדברים במדינת ישראל יכולים להשתנות בתוך שבוע ימים, ולתפוס בכלל כיוון אחר, כלפי כל מועמד, כלפי כל סיפור וכדומה. אבל אני אגיד לך בעיקר שהדברים הללו מקבלים... לא הייתי אומר תוקף, אבל מקבלים רוח גבית בימים האחרונים, כשאני רואה את ההתנהלות בתוך הגוש, ואני רואה באמת את הדברים שנעשים שם. ואני לא מגיע ממה...

0: מקום לשפוט עכשיו. כלומר, אני לא בא ואומר, רגע, האם העובדה שמקיימים עכשיו מחאת ענק, שהופכת בשלב מסוים להיות שליש אלימה, מחוץ לכלא 10, היא נכונה או לא נכונה? כי אני לא מתערב בהחלטותיהם של גדולי ישראל. לכל חסידות יש את האדמור שלה, ולכל קהילה יש את המנהיג שלה, וכל אחד יחליט איך הוא רוצה למחות כשעוצרים בחור ישיבה שמזוהה איתו. זה בסדר. השאלה היא, האם בתקופת בחירות מוטלת חובה עלינו כציבור לנהוג יותר באחריות, כי בסוף יש עוד מרכיבים בתוך הגוש, ובסוף יש עוד חלקים בתוך הגוש שאומרים, רגע, יש דברים שאנחנו יכולים לשאת אותם ולהכיל אותם, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לשאת ולהכיל אותם.
1: ובפרט...
0: והדברים האלה, רגע, אני רק אשלים בעוד חצי משפט, ובעיקר הדברים האלה, שאולי אנחנו לא יכולים לעשות אותם, כי הם מעוררים ביקורת ציבורית מאוד גדולה, כי הם מפלגים אפילו את המחנה האמוני, זה מה שיגרום לנו להפסיד בבחירות. וכן, אני מדבר בין היתר על המחאה אתמול מחוץ לכלא 10, שהיו שם כמה דקות לא נעימות בעליל, שלאחר מכן הופצו לתקשורת, ועוד כל מיני אירועים נוספים שהראו בימים האחרונים. ומעניין אותי לדעת מה אתה אומר. אני לא...
1: תראה, בגדול אני מסכים איתך שיש סיכון לגוש הימין. יתרה מכך, יש מצב, ואתה יודע, אני נראה לי שאמרתי לך את זה גם, לפעמים אתה יודע, אנחנו מדברים אחרי השידור, שאפילו יש איזשהו חשש, אולי נתניהו פתאום ירגיש שהציבור החרדי, אתה יודע, ילך, בוא נגיד את זה את האמת, נשים על השולחן, ילך עם אייזנקוט, לא שאייזנקוט כרגע, אתה יודע, מוכן לקבל או מוכן לשבת תחתיו, אבל דברים משתנים אחרי הבחירות, והכל תלוי בתוצאות, ואנחנו יכולים למצוא את עצמם בממשלה שנתניהו קורא לעצמה, קורא לה ממשלה לאומית רחבה, אז הוא מדבר על עם הגוש, אבל יכול להיות גם מצב שבלי הגוש או עם חלק מהגוש...
0: בסדר, ברחת עכשיו לתרחיש מאוד קיצוני. כן. דבר איתי על האירוע כן, הזה שלנו, מדבר, בתוך הבית.
1: אני מדבר
0: הבית.
1: על האירוע. תראה, אתמול למשל התפרסמו, להראות לך איך לפעמים גם אנשים מוצאים דברים מהקשרם, ואיך באמת דברים שאתה יודע, יש אנשים, ראיתי אתמול, עמית סגל דיבר על זה, ויש בערוץ 14 לא מעט שמדברים על זה, שיש אנשים בשמאל, בשמאל הקיצוני, שמשקיעים הרבה מאוד כסף כדי לסכסך, גם בתוך הציבור החרדי, גם כדי להסניע את הציבור החרדי על הציבור הכללי, וגם לשכנע את החרדים שאין להם מה לצאת להצביע, כי בעצם הנציגים שלהם לא עשו טוב. הרבה מאוד כסף פה כדי לפרק את המגזר החרדי ולהחליש אותו. והנה אתמול למשל התפרסמה שלשום איזושהי הסרטה, הקלטה של מרן ראש הישיבה רב דויב לנדו, אתה לא היית פה בתוכנית, אבל דברים שבאמת, אתה יודע, דברים חריפים.
0: לא הייתי בתוכנית, אבל הייתי במדינה.
1: היית
0: כן,
1: במדינה, זה... בטח, כן, ראיתי שהתייחס על זה, ו... על הציונות no. הדתית. והנה, אתמול בלילה, מרן ראש הישיבה בעצמו מדבר, אני לא יודע אם יש לנו את ההקלטה, אבל לא משנה, התוכן של הדברים. הוא אומר, הוציאו את הדברים מהקשרם, לא, הוא מאשים בזה כמובן את סינת עמי הארצות, אני אמצא רגע את הטקסט כאילו המלא שמתחלק, מתייחס לזה, הוא אומר, השקפתנו...
0: רגע, אבל מה, הקטע הזה לא יצא מטעם אנשי ביתו?
1: זהו, אז מה שהבנתי זה שהם טוענים שהקטע הזה יצא, יש מערכת של שיעורים, שהיא בנפרד מהעניינים הפוליטיים או הציבוריים, אבל לפעמים העניינים הציבוריים הפוליטיים נכנסים בתוך שיחות עם גדולי ישראל.
0: אז וזה, מה, אז מישהו קם, לקח, חתך והוציא.
1: לקח וחתך בכוונה, ואז אנשי הבית אמרו, טוב, אם זה כבר יצא, בוא נוציא את זה לפחות מסודר.
0: אז מה לך, זאת אומרת, כלומר, מה אנשי הבית עכשיו מתלוננים? אם הם אלה שהוציאו את זה בשלב מסוים באופן מסודר, כמו שאתה אומר, אז מה העניין? הם אלה שחוללו את האירוע וגרמו לחילול השם עצום.
1: הבנתי רק מה אתה אומר, אבל בסוף, מי ששומע את הדברים ומבין אותם לעומק, הם היו בטוחים שכולם ייכנסו לעומק הדברים ויבינו כמו שמרן ראש הישיבה התכוון, ולא שהוא דיבר על חיילים או על הציונות הדתית באופן ספציפי. אני אקריא רגע מה הוא אמר אתמול בכינוס, ומזה נוכל להבין. הוא אומר, מצד אחד הוא לא חוזר מתוכן הדברים, זאת אומרת, הוא אומר, השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי הארץ, אשר את מימיהם הנשותים, ובפרט יש לי זהר מאוד מביקור, הוא אומר לתלמידים לבין הזמנים, עם אנשים אשר בחסות אמונתם רוטפים את התורה ולומדיה, ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו, שזו הייתה השקפת רבותינו הגדולים, החזון איש והרב מבריסק, זכר צדיקים לברכה. כן. ואז הוא אומר את המשפט הבא, הוא כמו שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, הוא אמר את זה בשיחה עם הרב לייזר יהוד פינקל, ראש ישיבת מיר, שבא להודות לו על העשייה שלו, הנסיעה לחו"ל לקרן עולם התורה, ובסינת עמי ארצות, שים לב, את אותו

0: שמאל קיצוני שכנראה שיבש את ההקלטה או את הנרטיב שניסו לייחס, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת. יש לנו את מרן ראש הישיבה, אז אתה דיברת על הניסיון הזה לחבל במחנה האמוני, לנסות לפלג בין הציונות הדתית לחרדים, בין הציבור המסורתי לזה. אז לא צריך לתת להם כמובן תחמושת. ואני רוצה רגע לגעת רגע בנקודה הזאת של...
1: רגע, אז מה אתה חושב?
0: לא,
1: אז מה אתה חושב? לעצם העניין, אתה כאילו נכנסת עכשיו לתוך אירוע מאוד מאוד ספציפי, דיברתי איתך באופן כללי. אני אומר...
0: אתה אומר באופן כללי.
1: גם ככה המצב רעוע, וגם ככה המצב בעייתי. עכשיו מצד אחד, ואני ידעתי שזאת תהיה בעיה גדולה מאוד, כי מצד אחד אתה לא יכול לשבת בשילוב ידיים ובחיבוק, כאילו אין שום דבר, והמצב לעולם התורה הוא מצב אופטימי, והכל טוב והכל יפה. ומצד שני, אתה יודע שכל צעד כזה, כמו מחאת ענק, מחאה ענקית שיש עכשיו מחוץ לכלא וכדומה, או דברים מהסוג הזה, זה דברים שיכולים לגרום לך נזה בבחירות, השאלה מה האמת?
0: בדרך כלל חסידות גור, מה שנקרא, מביאה את העוצמה שלה בשקט, בדיפלומטיות, כמו בהפגנה הקודמת. אז אני לא יודע האם באיזושהי קריצה נתנו לכמה אנשים ככה, לא להתפרע, זה מוגזם להגיד את ה... הם לקחו את זה כבר צעד קדימה, או שלא, או שבאמת מדובר בסוררים, והתאפלו בהם בחסידות. כי גור, כל היופי זה באמת העוצמה השקטה הזאת, שכולם מבינים חלילה מה יכול לקרות עם 20-30 אלף איש שיצאו לרחובות, אבל הם באים ואומרים תהילים ברשות הרבה מול הכלא, אז יש לזה השפעה אחרת. אבל אני רוצה לסיום להגיד לך משהו. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי, אתה צודק, ולצערי, עוד פעם, בחלק מהסקרים שאני רואה, דווקא ראיתי היום הבוקר איזה סקר בערוץ 13 אופטימי יחסית, שמעדיפים כן חרדים מערבים, אבל אני חושב שלאט לאט יש איזושהי הכנה, זה חלק מהדבר הזה, להסניט את הציבור החרדי על, על הציבור המסורתי, כן. ולפחות באופוזיציה אתה רואה חלק מהסקרים כבר שאומרים שהציבור כביכול יותר אחוזים מעדיפים ממשלה עם ערבים מאשר ממשלה עם חרדים. זאת אומרת שמנסור אבאס עדיף להם מגפני או מדרי, ואז מחר קורא את זה יאיר גולן.
1: השאלה מי זה הקהל הזה?
0: נכון, אני לא יודע.
1: מצביע יאיר גולן, מצביע מרץ, מה?
0: נכון, אבל בוא נחשוב שאייזנקוט מחר מקים ממשלה, ואז יש לו את האפשרות הזאת. אני באופן טבעי, ואתה באופן טבעי אומרים, מה זה? ודאי החרדים, יהודים, עם ישראל, בשר מבשרך, רק מה, יש קצת ויכוחים משקפתיים, אידיאולוגיים, בסדר. אבל לא, יש אנשים שאומרים, הערבים הם יותר ישראלים מהחרדים. הם לא יהודים אמנם, אבל הם יותר ישראלים. ומנסור אבאס מנסה להיכנס לנישה הזאת. ואנחנו רואים שלאט לאט בחלק מהסקרים זה הולך לכיוון הזה. השם ישמור, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה באמת. כמו שאמרת, יקי. בוא, אנחנו צריכים...
1: ראית את התוצאות של הפריימריז בדמוקרטים?
0: או, זה, מה זה? זה חגיגה. אבל מי שלא היה נבחר, היינו מבסוטים, לא?
1: מה? איפה החגיגה, תגיד לי? לא, קודם כל,
0: אתה צריך לומר מחאת קפלן, אנשים ממחאת קפלן שמה זה רדמן, איפה הוא ב...
1: מקום תשע.
0: כן, מקום תשע, זה סביר, זה יכול להיכנס, לא שגבולי כזה.
1: לא, נראה לי שהוא ייכנס.
0: ייכנס, כן. נאור נרקיס שעשה לנו פה צרות והביא...
1: לא, זהו, זה בנקודה הזאת, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, אנחנו צוחקים וכו', אבל אם יש דבר אחד באמת באמת חיובי, זה העובדה שבאמת נאור נרקיס, שמחר פה באמת כל הקמפיין שלו להתמודד בפריימריז בדמוקרטים, היה לחלן את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, לפגוע בכל דבר שהוא יהודי, דתי, קדוש, במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי, אני שמח שאין לו כל כך הרבה קונים, והוא לא השתבץ במקום ריאלי ברשימה, כן?
0: ומה נגיד ככה על נעמה לזימי וזה? אתה אומר, היא
1: לפחות... בסדר, נו, קפלניסטים, מה אתה רוצה שאני אגיד עליהם? זה ידוע.
0: והיה יפים עם כיפה, אבל...
1: אגב, אני אגיד לך משהו, נכון, ויש שם את יפי, כשהוא כביכול, אתה יודע, כל הזמן מדבר, זה לא היהדות שלי, זה לא, לא, הוא בכלל, הוא, אתה יודע,
0: הוא אפילו לא יודע, אבל הוא כן הולך עם כיפה, כן.
1: הוא עושה פירושים בתורה, שם שמור ורחם. אבל יש שתי חברות כנסת שהם נכנסו על התקן של מרץ, גם גבי לסקי וגם מיכל רוזין. נכון שתמיד אתה הולך אחרי כאילו מה שהתקשורת אומרת עכשיו, והנה אומרי רונן, הוא היה סרבן בצהל, בזמן הרפורמה המשפטית, איים והוביל את כל העניין הזה של הסרבנות, בסדר. אבל הם, לדעתי, כשמדובר בקיצוניות אידיאולוגית, ממשית, כזאת שמובילה אותך למשך שנים ארוכות, זה הרבה יותר משמעותי, כן?
0: אני גם אפשר להתווכח, כי מצד אחד הוא הביא את זה כבר לרמה של סרבנות, אתה יודע, הם לפחות עוצרות כביכול באיזשהו קו אדום. מסכים איתך, זה לכאן ולכאן, האם מישהי ש20 שנה משרתת את...

0: נרטיב אנטי הישראלי, או מישהו ששנה אחת, אבל הגיע עד כדי סרבנות, לא יודע מה יותר חמור.
1: מישהו כותב לי ממספר לונדוני.
0: מספר לונדוני, אוקיי.
1: הוא כותב, תודה לך, ואתה לפה לרבים, אתה צודק, אנחנו קוראים את הבור.
0: אני עם הבלגים, ואתה עם האנגלים, אבל...
1: אתה מבין? קוראים את הבור, כאילו במובן הזה שאנחנו...
0: אבל מה עם הישראלים? הישראלים רדומים, אתה מבין? תקומו באנגליה...
1: ובן הזמן עם עוד מעט, תמיד זה כבר ערב תשעה באב, זה בלגן פה.
0: כן, אבל באנגליה ובבלגיה אנחנו שעה קודם, נכון? אנחנו בשבע ורבע, נכון? ואפילו שם הערים. אז מה לכם פה ישנים, קומו? טוב. יאקי, אבל באמת, אני חושב ששמנו את הדברים על השולחן. החשש הגדול מאוד זה, תשמע...
1: נו, ומה עושים עם זה?
0: מה עושים עם זה? לא יודע, אני מקווה שיעבור הזמן וקצת תירגע. תראה, אם המשטרה או...
1: לא, זה לא סוד אבל שיש בתוכנו, ובעיקר בתוך אגודת ישראל, קבוצות שלא רוצים בכל מחיר שנתניהו ינצח בבחירות הקרובות, נכון?
0: תראה, זה סיפור...
1: כמו למשל גורו.
0: לא, זה סיפור אחד, נכון, אבל אני לא מדבר רק, אתה מדבר עכשיו על אם נתניהו ינצח או לא, אני מדבר על ההתייחסות אלינו כציבור חרדי, אתה מבין? יהיה לנו שם של, סליחה שאני אומר, אלימים.
1: אתה יודע מה אנשים שולחים לי, בעיקר בחורי ישיבות, שבאמת הם חוטפים ברחובות. הם חוטפים ברחובות. התקשר אליי בסוף שבוע שעבר בחור ישיבה, הוא אומר לי, אני הולך לתומי אחרי סדר ג' ברמת גן, באזור שם של, איך קוראים לזה? בן גוריון, הרואה.
0: כן.
1: אוקיי? אני חושב שזה היה המיקום. הוא אומר, עובר אדם חילוני עם אופניים חשמליות, והוא דורס אותי על הרגליים, זאת אומרת, הוא עובר עם הגלגלים על הרגליים, יורק לי בפרצוף ואומר לי באיום, פעם אחרונה שאתה מגיע לעיר שלנו. עכשיו, יש עוד לא מעט סיפורים
0: כן,
1: כאלה.
0: כן, אתמול איזה שני אברכים חסידים בגני תקווה.
1: וגם מה קרה באלעד בכניסת שבת.
0: כן, ראיתי איזה רכב.
1: דרסו
0: כן.
1: בחור.
0: זה לא יאומן, זה לא יאומן. תראה, צריך לומר את האמת, חלילה, שלא יישמע שאנחנו, הציבור החרדי אשם בזה, כי מי שאשם זה ההסתה של התקשורת, וזה שמתירים את דמנו, וזה שהופכים אותנו לפרזיטים, ולמוצצי דם, ולעלוקות, ובמידה מסוימת, לא יודע, אני לא רוצה להגזים, אבל זה מזכיר תעמולות, אתה יודע, תעמולה זה תעמולה, ותעמולות שפעם איך שציירו את היהודים, היום מציירים את החרדים. אבל אני אומר גם, הצד השני של המטבע הזה, האם אנחנו, בדיעבד, איך אנחנו צריכים להתנהל נכון כדי להפסיק את זה ולא לא חלילה להוסיף עוד שמן למדורה בדיוק.
1: ובינתיים במהלך הלילה, גם הלילה, ארצות הברית תוקפת באיראן. תשמע, הם נחושים שם, אבל אני חייב להגיד לך ש איך קוראים לזה?
0: מי, אמריקאים? מה, הם הולכים
1: לא,
0: על זה?
1: לא, אני בדבר אחד מתנחם בזה שטראמפ ספג את האמת על בשרו, מה שנקרא.
0: אתה אומר, הוא עשה מזכר הבנות, היה בטוח שהוא סוגר פה עם ההנהגה החדשה של איראן, פתאום הוא מגלה שהוא לא יודע אם זה החדשה, ישנה, ותיקה, התחלפה, לא התחלפה, מי בכלל, כן, איפה המתונים, איפה הקיצונים, טוב, לאט לאט הוא מגלה את זה, כן.
1: משה ארלנגר עורך אותנו, מי בהפקה היום? יאיר כהן.
0: כן.
1: תודה רבה גם לארז רסין, כן. הטכנאי. תודה ליוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. ולרף יוחן על הפיקוח הטכני, ולאבנר שרון, שמ-8 עד עכשיו, כבר יש לו איזה 17...
0: סרבנות, הוא אומר לי
1: 17 תיקונים.
0: כן, גם לי.
1: מה אמרתי? אמרתי אופניים חשמליים או אופניים חשמליות? מה אמרתי?
0: איך צריך לדעת? אני לא זוכר כבר מה אמרת. מה שאמרת היה טוב.
1: אתה אף פעם לא זוכר מה אמרתי.
0: לא, אמרת אופניים, אני יודע אם חשמליות או לא.
1: אמרתי חשמליים, נכון?
0: נכון.
1: כן, אבנר, אמרתי חשמליים.
0: ואני אמרתי סרבנות, וזה מה ש...
1: איתה. טוב, תן לנו טעות, נעבור למרואיין, מסכן התייבש. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים. אני רק אתקן, לא התייבשתי, זכיתי לשמוע את...
0: כן, דברי חכמים.
1: בוא, אל תתחיל, לא תזכה פה עכשיו להנחות ולכל מיני דברים, הכל בסדר. תשמע, אבי, אני אגיד לך, בהמשך לכל מה שדיברנו, אני אלך איתך צעד אחד קדימה, עושה רושם שנתניהו יעשה מאמץ להתרחק מהחרדים, זאת אומרת, ברמה האסטרטגית, לא להיפרד מהם כגוש. עכשיו, בתקופת הבחירות, אני לא אוהב את מה שאתם עושים ומה שאתם מדברים, כשאתם מדברים ועושים לא טוב, אני מגנה את זה, וזה נועד להביא קצת קולות שברחו מהגוש. השאלה אם זה יעזור לו.
2: כן, אני מסכים איתך, ואני חושב שנתניהו עושה פה הפרד ומשול. הוא נפרד מהחרדים, הוא רוצה להסתייג מהמפלגות החרדיות.

0: בהיבט האידיאולוגי, לא בהיבט הפוליטי. כלומר, הוא ישמר בכל כוחו, ככל שניתן, את הגוש מבחינה פוליטית, אבל מהצד השני הוא מתנער אידיאולוגית מהציבור החרדי, והוא מעז ברוב חוצפתו לתקוף כזכור את מרן רב דוב לנדו.
1: איך הוא באמת העיז? אנחנו זוכרים בעבר, הוא ניזר, אני לא אומר, היה לו ביקורת על גדולי ישראל, בתקופות כאלו ואחרות, ואני זוכר תמיד הוא ניזר יותר, הוא היה קצת יותר ממלכתי, וכמו שאתה ציינת אתמול, אפילו סמוטריץ' דיבר אתמול באופן שכיבד יותר. מה, זה נראה כאילו הוא חיפש לצאת על גדול הדור.
0: נכון, אני אגיד לך, נתניהו כנראה עושה סקרים, וכולנו גם יודעים, רואים את ההסתה, אנחנו יודעים מה הקהל חושב, הקהל הימין הערכי, מה שנקרא.
1: כן, הימין הרך.
0: ונתניהו קצת עשה, הימין הרך, כן. נתניהו עושה אחד ועוד אחד, והוא כנראה הגיע להבנה שהדרך הנכונה מבחינה פוליטית, שיקול פוליטי צר, היא ללכת על הראש של המפלגות החרדיות באזורים הכי רגישים. כלומר,
2: לא, לא, תשמעו חברים, אני חושב שאנחנו קצת מגזימים ומרחיקים לכת עם העניין הזה. מה זה ללכת על הראש? בסך הכל, תראה, אפשר כמובן לבקר את נתניהו על מה שהוא עשה, וזה בעיניי באמת לא בסדר, לחלוטין בלשון המתה. על זה שהוא הוציא הודעה נגד דבריו של הרב לנדו. זה דברים שנתניהו גם לא עשה אותם עד היום. אבל הוא לא הולך על הראש של החרדים. הוא לא מנהל פה קמפיין עכשיו כמו שהוא מנהל נגד אייזנקוט, כל שעתיים הוציא סרטון AI נגדו.
0: ברור, זה לא קמפיין, אבל אתה צריך, אני חושב שהנקודה פה, תראה, ההודעה אתמול, ואמרתי זה גם אתמול, ההודעה של נתניהו אתמול, היא הציתה מחדש את כל האירוע. הרי הסרטון פורסם של שום בלילה, עוררה שערה בינונית ומטה, והתקדמנו בחיים. האירוע הזה הוא פג, כמו שערות קלאסיות שבישראל נראה כאילו העולם מגיע לסופו,
1: מחזיקות שעתיים, כן.
0: אחרי שעתיים האירוע נגמר.
1: צריך לומר, אפילו אייזנקוט ובנט ולפיד לא התייחסו, כאילו זה היה שערה, אבל...
0: בדיוק, ואז נתניהו בשעות הצהריים המוקדמות מחליט להציץ את האש ולקבוע סדר יום. נתניהו יודע שהודעה כזו, ולכן אני מתרשם שזו הייתה המטרה. המטרה הייתה ליצור סדר יום, והוא הצליח. שימו לב, אנחנו מדברים על זה עכשיו, הסיבה היחידה שאנחנו עדיין מדברים על זה, זה אך ורק בגלל ההודעה הזו של נתניהו. לולי ההודעה של נתניהו, האש לא הייתה מוצטת מחדש.
1: תגיד רגע, העברה של מרן ראש ישיבה, שצריך לומר, זה לא, יש כאלה שמנסחים את זה כעברה. אני חושב שהוא חידד פשוט את הדברים. אין פה עברה, הרי כולנו יודעים שזה באמת, כמו שמרן ראש הישיבה אומר בהדרשה שלו, הדרך של מרן החזון איש ומרן הרב מבריסק, ולא חידשו, ובעצם יש הבדלי השקפות אחרי הכל, כולנו דתיים, כולנו אמוניים, אבל יש הבדלי השקפות בין החרדים לציונות הדתית. בסך הכל הראש ישיבה מציין שהבטיח עבטו את דבריו. השאלה אם נראה לך שזה מספק כאילו את אלה שככה בגוש הימין שכעסו אתמול.
2: לא הבנתי, אנחנו כאן במקום שכאילו מנהיג בישראל צריך לספק מישהו שכעס או לא כעס?
1: לא, ככה
2: יוכל לשפש. מה זה הדבר הזה?
1: אני מסכים אותך לגמרי.
0: אני אגיד לכם, אילו הדברים היו יוצאים בצורה מסודרת, בכוונה, באופן מכוון, על ידי מערך דוברות רשמי, אז אוקיי, אז בסדר, אז ברור שמרן ראש ישיבה לא היה שום, לא היה לו שום, לא היה חש צורך בכלל להסביר למה הוא התכוון. אבל דברים דלפו מצניחה פרטית, ובבית הרב אומרים שזה לא יצא במכוון, והסיבה היא לא כי יש דברים שנאמרים, והסיבה היא כי כמו שראינו, הדברים...
1: כי זה דברים עמוקים ומורכבים, וקשה להסביר, לך תסביר את זה היום בעידן של וואטסאפים וברשתות חברתיות, שאנשים מאבדים קשב אחרי 12...
2: חברים, אתם כל הזמן בורחים לאירוע הספציפי, במקום לדבר שנייה על האירוע הגדול, ברמה הפוליטית עכשיו. יש גוש שהוא כביכול להיות אמור להיות מאוחד כבלוק אחד, ובסוף... מה שיקרה פה עכשיו, שלפחות ברמה, כמו שאתה אומר, לא, איך אמרת את זה, מוסקוב, ברמה הפוליטית, נתניהו ינסה להתרחק אחורה כדי לנסות לתקן דברים, ולא בטוח שזה יצליח לו. יכול להיות שזה לא יצליח לו, והוא יצטרך לחיות עם המציאות.
0: הוא רואה את מצבו בסקרים, מצבו די אגום. 23-24 מנדטים, לפי הסקרים, הרוב הסקרים, יש כמובן את הסקרים של ערוץ 14 שנותנים לו הרבה יותר, אבל הוא מבין שנעשה לו נזק מבחינה אלקטורלית בעברת חבילת החקיקה החרדית של חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים, גם חוק הכשרות, כל מיני דברים בעלי היבט דתי גבוה שגרמו לו נזק בבייס הימני, כמו שישראל אמרת, הרך מאוד רך.
1: כן, וזה שניים שלושה מנדטים שיכולים להכריע את הבחירות. תגיד רגע, מוסקוב, מילה אחת רק ש...

0: שחשובה לי על הסיפור הזה של גור. נכון, העצרת הקודמת ראינו באמת הציות המפורסם של גור, העוצמה השקטה הזאת שבאים 20,000 איש ועומדים מחוץ לשערי הכלא. הפעם היה קצת ככה בשוליים, ראינו, כמובן שהתקשורת עוד פעם העוינת, ערוצי התרעלה כמו שיקי קורא להם, מגדילים ומרחיבים את זה יותר ממה שזה היה, אבל היה איזה חיכוך. זה משהו מכוון להראות, חבר'ה, אנחנו יודעים גם להיות קצת קשוחים, כשאנחנו יקי גרר, אז הוא מבין מה אני מתכוון, או שזה משהו של סוררים שההנהגה לא אוהבת את זה ותעשה שם סדר.
1: לא, זה לא היה מכוון, ראינו שם את גולדנוף מזדעק ככרוכיה, ממש, צועק שם, באמת, בכל כוחו ניסה
0: לשים סדר. אבל בגור, משהו לא מכוון, יקי, תעשה לנו בדק בית שם.
1: היה משהו מפליא, היה בלגן, דחיפות, צעקות, ניסו לפרוץ שם גדרות. ברגע שהאדמור הגיע, הס, הושלך בחלל, בחלל האוויר שם, היה שם שקט דממה, כלומר, הסייטנות.
0: כן, אבל גם את הסיפור עם היועמ"שית אחר כך, טוב, עוד צריך לדון בזה, לעקוב, כן.
1: הסיפור, דרך אגב, הסיפור עם היועמ"שית,
0: זה אותו דבר, זה המשך של זה, זה המשך של זה.
1: כן, אבל זה לא היה, לא הייתה, הייתה הוראה לא ללכת לשם, אבל זו הייתה יוזמה מקומית של אברכים מבני ברק.
0: כן, אבל גור, יוזמות מקומיות.
1: אבל להגיד לך שלא היה שביעות רצון, שלא הייתה שביעות רצון מההפגנה הזו בחסידות, מן הסתם הייתה, וזה איתות מאוד ברור לאן הדברים הולכים.
2: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
1: בוקר טוב.
2: להתראות, פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין. אני מודה על מה שאני, אבל כילד, היו פעמים שפשוט, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
5: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 17:00, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. אלון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי

0: אשראי.
1: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026

0: תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: חזרנו. בוזוקס, אתה ישראל, הכל בסדר?
4: כן, כן, הכל בשליטה, ברוך השם.
3: לא, אני רואה אותך כל הזמן בזמן הפרסומות פה, מסמס, כותב, מקליט, לא,
4: אנשים כותבים, אנשים בארץ גם איתור, מה אתה חושב, רק הבלגים והאנגלים? מהארץ התעוררו ומתחילים להגיד, תשמע, ככה, פה, זה חייבים.
3: עכשיו מתעוררים, מה זה הדבר הזה?
4: להחריף את המאבק, להשקיט אותו, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. יהודים טובים.
3: טוב, מוישה, מה עכשיו? מוסי רז איתנו?
4: כן, אומרים לי מוסי רז. נו, איזה, אוקיי. מקום, איזה מקום הוא הגיע שם
3: בדמוקרטיה? 14 נראה לי, מקום 14 ברשימה.
4: בסדר, יכול להיות שאם יהיה שר...
3: אלה מוסי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אם נעמה לזימי תהיה שרה, ומיכל רוזין וזה, אז
3: לא,
4: אתה, הוא יכול להיכנס.
3: בשמאל לא משתמשים בחוק הנורווגי, זה,
4: אין חוק
3: זה סמל לשחיתות. כלומר, רק אם הם צריכים. טוב, מוסי, אתה הגעת למקום ה-14, נכון?
5: לא.
3: אז איזה מקום, תקן אותי?
5: 25.
3: אה, 25?
4: מה? לא, לא, לא, לא, אנחנו כועסים. חבל שאני ויקי לא מצביעים, כי היינו מוסיפים לך עוד שני קולות.
3: כן. טוב. מה אתה חושב על ההרכב של הרשימה כפי שיצא בתוצאות אתמול?
5: נבחרה רשימה מאוד יפה, מאוד מרשימה. אנשים מוכשרים עם הדעות הנכונות. אני מקווה שהרשימה תקבל כמה שיותר קולות.
3: הייתה סיטואציה שאם הייתה נבחרת, אולי הוא היה נבחרים מועמדים אחרים, היית אומר פחות מחמאות, או שתמיד זאת הייתה המחמאה? בכל מצב.
5: מבין ה-51 שהתמודדו, לא הייתה סיטואציה כזו, אבל מבין...
3: אתה הבנת?
5: אני לא יודע, אם נניח היה מתמודד, יש מתמודד כאלה שאינם במפלגה, שלא היו מתמודדים, הייתי אומר שהם לא מתאים.
3: הבנתי. כמו למשל נתניהו.
5: נכון.
3: כן. תגיד רגע, אני באמת מנסה להבין, אגב, כשאתה מדבר באמת על עמדות נכונות, כן, של המועמדים שם שנבחרו לרשימה, מישהו בדיוק לפני כמה דקות, לכן התפסתי ספציפית את הכותרת הזאת, שולח לי כותרת מ-2022, חברת הכנסת גבי לסקי ממרץ, שעכשיו היא מספר 6 ברשימה, מדברת על זה שצריך גם לדאוג למשפחות מחבלים לפרנסה. זה דווקא, אני מתאר לעצמי עמדה שהיא חביבה עליך.
5: זה לא מה שהיא אמרה, גם אם הייתה כותרת כזו שאני לא מכיר, כיוון ששמעתי את
3: הרעיון. ברשת בית אגב. מה...
5: כן, כן, שמעתי את הרעיון, אני יודע בדיוק מה היא אמרה.
3: אוקיי.
5: כך או אחרת, אתם יודעים שהרשות הפלסטינית הפסיק את התשלום הזה, כך ש...
3: בכאילו, אבל בסדר, כן. אני מדבר
5: על הדברים קורים עכשיו.
4: תגיד, מוסי, אתה חושב שהרשימה הזאת, אבל אולי מדי מייצגת את עמך? אני רואה רדמן, אני רואה עומרי רונן, אני רואה גבי לסקי שיש לה את שהיא, אתה יודע, הייתה פעילה מאוד בימים של הרפורמה המשפטית. מה, מה?
5: לא, ומה רע בזה? המחאה המרשימה ביותר בתולדות העולם. אני לא מכיר בעולם, מחאה.
4: כן, אבל הייתה מחאה שנויה במחלוקת, ומה?
5: אתה מכיר מחאה שאינה שנויה במחלוקת, הרי בגלל זה הייתה מחאה, כי היה ויכוח. אבל זו מחאה שלא היה כמו בתולדות העולם, מבחינת ההיקף שלה.
3: בואו, קצת הגזמת, העולם.
4: לא הייתי בטוח, יקי, שמוסי יכעס, הוא יגיד, כן, באמת נכנסו אנשים מהמחאה, וזה לא טוב, היו צריכים לבחור באנשים עם הניסיון, כמוני.
5: אני הייתי שמח אם היו בוחרים בי, אבל יש שם גם אנשים עם ניסיון. תראה, בכלל בשמאל יש נטייה, שהיא נטייה שמאלית ידועה, בכלל, אגב, בכל העולם, להחליף אנשים...
4: להיפטר מה... זה היית 5 שנים, 10 שנים? יאללה.
5: נכון, זו נטייה של השמאל לא מהיום ולא מאתמול. יש בה יתרונות ויש בה חסרונות, אבל ככה זה אצלנו, זה לא... גפני בכנסת 38 שנה, אני מאוד מעריך אותו, למד הרבה דברים.
4: זה טוב, זה טוב, אתה חושב שהגישה החרדית הזאת...
5: יש בזה הרבה טוב, ויש בזה גם פחות טוב. לעומת זאת נתניהו, שגם כמעט 38 שנה בכנסת, עם הפסקה באמצע, אנחנו רואים כמה זה רע.
3: אתמול לצורך העניין, היו גם כמה מברכים, כמו למשל מפלגתו של סמוטריץ', הציונות הדתית, שדיבר על זה שיאיר גולן הודיע שיסגור את מכינת אלי וקרא למתיישבים תתי אדם. נעמה לזימי שמדברת על

0: קידום פינוי התנחלויות כחלק מהסדרים עתידיים. הם מציינים שם את יאיר פינק שגייס כספים לחווארה ותלה צווי פינוי ביישובים חדשים ביהודה ושומרון. הסרבנים לטענתם של עמרי רונן ונמרוד שפר. ואומר סמוטריץ', תקשיבו להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים.
1: תשמע,
0: קודם
1: כל הייתה עדה התבטאות אחת שהזכרת שלא הייתה ראויה כלפי אנשים. אני משתדל לא להתבטא בדברים רעים.
0: אתה מדבר על ההתבטאות של יאיר גולן, שאמרת תה אדם, כן.
1: כן, כן, אבל כל שאר הדברים, ואמרתי את זה גם בזמן אמת, לפני 5 שנים שזה קרה, זה לא רלוונטי עכשיו. כל שאר הדברים, אלה העמדות שלנו, כמי שרואים שהימין נכשל במשימה לספק ביטחון לישראל, ולא יודע, אין לו אפילו דעה איך לספק ביטחון לישראל, אחרי שהוא נכשל כישלון כל כך צורם. אנחנו יודעים שהסכם יכול, שרק הסכם יכול להביא ביטחון, כפי שראינו עם מצרים, כפי שראינו עם ירדן, רק הסכם שלום. כל מקום שבו לא הגענו לשלום, אין ביטחון, ולמרבה הצער גם לא יהיה ביטחון. ואם לא יהיה ביטחון, אנחנו רואים מה קורה.
0: שלום עם מי, מוסי, אתה ראית מה קרה פה בשבעה באוקטובר, או שלא היית במדינה באותה תקופה?
1: הפוך. את השאלה הזאת אתה צריך לשאול כל איש ימין שעולה לשידור. שבעה באוקטובר קרה כשאין שלום.
0: נו באמת, עם מי רצית לעשות שלום? עם מי רצית לעשות שלום? אנשים שהלכו והביאו, אנשים שהלכו והביאו את האויבים המחבלים האלה מעזה לטיפולים בתי חולים, התחרטו על זה ואמרו כמה הם טעו. אנשי שמאל קיצוניים יותר ממך אפילו.
1: אני מופיע במכינות דם צבאיות מטב הנוער של ישראל, והם לא שמעו על יוזמת השלום הערבית של 22 מדינות ערב כולל פלסטין, הציעו לנו אותה 25 פעמים. אז קשה לזה קיים דיון ציבורי כשהציבור בישראל לא שמע על העובדה הכי חשובה, הכי חשובה בנושא סכסוך. כן, הכי חשובה.
2: הכי חשובה. אולי שאלה כמה זה רלוונטי עכשיו.
0: אני מאוד אוהב אותך מוסי ברמה האישית, אבל אולי זה קצת מסביר למה הגעת למקום הלא ריאלי ה-24-25 שמה ברשימה.
1: השבעה באוקטובר קרה כשהייתה ממשלת ימין.
0: טוב.
1: היא אחראית, וכל מי שהיה בקואליציה בשבעה באוקטובר.
0: מוסי, אנחנו חייבים לסיים. בוא נסכם שנדבר בצורה רחבה ומנומקת יותר בפעם הבאה.
1: אין בעיה, נדבר תמיד, וכדאי שהימין יודע בכישלון שלו.
0: ממש, תודה. תודה לך על השיחה הזאת.
1: אחרי נגיע לעוד כישלונות.
0: בוקר טוב שיהיה מוסי, להתראות. בריק זהב, כמה שניות וממשיכים.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: אתה עדיין שר? אני פשוט לא מעודכן, אולי גלי ברב מיארה קרה לה משהו במהלך הלילה והיא כבר הדיחה אותך.
2: החליטה להעיף אותך.
6: חברים, תראו, אתם קוראים במסמך, זה פשוט התעללת במטבה, הרי אחת הטענות הכי חזקות כביכול שלה, הכי בסיסיות שלה, זה שהשר לביטחון לאומי ביקש הסברים מהמפכ"ל, ביקשתי להבין למה באירוע של בני ברק שם, בכביש 4, הורידו לאנשים את המכנסיים והרביצו להם בעלות. והיא אומרת לו, אסור לך, זה התערבות פסולה. עכשיו אני שואל אתכם, אני השר לביטחון לאומי, אני רואה את אחי החרדים מותקפים, אני רואה מהצד השני שבקפלן מעולם לא הרימו אפילו עלה, אגב טוב שכך, אני נגלות על מי שחוסם כביש, לא נראה לי שזה האירוע, ואני מבקש מהמשטרה דין וחשבון. על זה גלי בערב מערה רוצה להדיח אותי, אז אני אומר לכם, אני גאה בזה.
0: לא, אתה יודע מה מדהים שהיא כותבת שהמשך כהונתך כשר לביטחון לאומי זה יפגע בזכויות, בזכויות אדם, כשכאילו, אתה יודע, כל מי שזכויות אדם והדמוקרטיה חשובות לו צריך לצאת חוצץ נגד הטענה הזאת שהיא מעלה שם במכתב, זה הזוי. אבל אני אשאל אותך, השר בן גביר, מה יקרה אם באמת בג"ץ יחליט לפסול אותך, להדיח אותך מתפקידך כשר? מה אתה הולך לעשות? יש איזושהי תוכנית?
6: תראו, אני מעריך שגם בגץ מבין, ולא בכדי הם

0: גם הדיון שקיימו היה נראה כמו שנראה, גם בגץ מבין שבמקרה כזה, זה לא רק המשבר חוקתי, זה האימא של משבר חוקתי, ועם ישראל גם לא ישתוק, אתה רואה
1: כן,
0: את הציבור?
1: כן, אבל מה הכלים? מה הכלים?
0: הציבור נמאס.
1: מה הכלים ש...
0: כלים, אני חושב שאני חייב להגיד לכם משהו שיפתיע
1: כן,
0: אתכם.
1: כן.
0: אני מצטער, אבל לראש הממשלה נתניהו היה כלים. היה כלים לכל הפחות. לא להזמין אותה לישיבות קבינט, לא להזמין אותה לישיבות ממשלה. אומרים לי מה לפטר, איך לפטר, יצב של בית משפט. מישהו יכול להסביר לי למה הגברת מוזמנת פעם אחר פעם לישיבות ממשלה וישיבות קבינט?
1: אז מה נתניהו חושש ממנה? מישהו? רוצה להסתדר איתה בשקט? שהיא לא תעשה לו מדי בלגנים כמו לך? לא יודע, אני מנסה להבין.
0: אני חושב שבסופו של דבר נתניהו, שהוא באמת דעותיו במקום הנכון, לא הלך למהלך הזה מכל מיני סיבות שאני ביקשתי ממנו לפני
2: מה זאת אומרת? הממשלה פיתרה אותה, בגץ בלם את זה. מה זאת אומרת לא הלך למהלך הזה?
0: אתה יכול להסביר לי איך בן אדם שפיתרת אותו, אתה מזמין אותו לישיבת ממשלה? איך אתה מזמין אותו לישיבת קבינט? אם אני מפטר מישהו במשרד שלי...
2: כי מה לעשות? הממשלה החליטה לכבד את פסיקת בגץ, אלא אם כן אתה קורא לממשלה להתעלם מפסיקות בגץ.
0: אני בכל הכבוד חולק על הדבר הזה. אין שום חובה להזמין אותה לישיבת קבינט או לישיבות ממשלה. אין שום חובה להתייעץ איתה בכל דבר.
1: אז אתה לא אומר את זה לראש הממשלה, אפילו בשיחות סגורות?
0: אני לא רק אומר את זה לראש הממשלה, אני גם אמרתי לו, שאם בפעם הבאה הוא לא מפטר אותה על מלא, על אמיתי, אני לא נכנס. הרי היא עם כל חטאת, היא עם כל הצרות שלה.
2: מה זה לא נכנס? אתה לא נכנס לממשלה הבאה אם הימין ינצח כל עוד גלי בר מערה היא בתפקיד?
0: בלי שיפטר את גלי בערב מערה, הוא צריך לפטר אותה ולפטר אותה על אמת. מספיק עם זה, הרי כל הצעה שאנחנו מציעים, כל חוק שאנחנו מחוקקים, מגיע אליה, היא פוסלת. כל דבר, כל יוזמה היא מנסה לתקוע מקלות. אגב, למרות מה שהיא עשתה, הצלחתי במשרד לביטחון לאומי, היא הרי התנגדה לרפורמה בנשקים, ולרפורמה בבתי סוהר.
1: כן, לכל דבר.
2: עכשיו, השר בן גביר, ברמה המעשית, ברמה המעשית, ככל ובגץ כן יחליט לפסול אותך מתפקידך, להדיח אותך מכהונתך כשר, אתה לצורך העניין בוקר למחרת, אתה מגיע עדיין למשרד לביטחון לאומי? אתה עדיין ממשיך לחיין כשר למרות הפסיקה הזאת?
0: יקי, אני מניח שאם זה קורה, המשבר החוקתי יהיה בצורה שהכי ברורה ויהיה על השולחן.
1: נו, אבל מה הנשק שלנו כימין?
2: רגע, שנייה, ישראל, אבל אני אנסה להביא ברמה המעשית, השר בגלל.
1: זהו, אז זה מה שאני שואל, ברמה המעשית.
2: אתה נכנס למשרד כאילו הכל כלום? כאילו הכל רגיל?
0: אדוני, מי צריך לפטר אותי זה ראש הממשלה. קודם כל ראש הממשלה צריך לפטר ולהגיד לפטר. אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא יפטר, ואני מאוד מאוד מקווה שבמצב כזה יבוא נתניהו ויגיד בצורה הכי ברורה, אני מחויב לציבור, נצא לבחירות, יהיו בחירות, ובבחירות עם ישראל יחליט.
1: אבל השר בן גביר, מה קורה? מה קורה באמת?
0: איפה הבעיה? דקה, סליחה, איפה הבעיה? הבעיה של נתניהו כרגע אומר את זה בצורה מפורשת, אני חותר לממשלת אחדות. הרי ברור לכם...
2: לא, לא, הוא לא אמר אחדות.
1: לא, ממשלה לאומית רחבה.
2: זה לא אחדות.
0: לא, מה זה ממשלה לאומית רחבה? חברים, בואו.
2: זה אומר שהוא מרכיב ממשלה איתך עם החרדים, עם סמוטריץ' ביום שאחרי הבחירות ככל ויש לו, ומצרף לשם את גדי איזנקוט, נניח, דוגמה. לא יודע.
0: יפה, ואני אומר לכם, עזבו את הדעות השמאלניות של גדי איזנקוט, עזבו שגדי איזנקוט היה נגד חיסול חמינאי, או עזבו שהוא היה נגד התמרון בעזה, אני אומר לכם שעם גדי איזנקוט, שום רפורמה משפטית לא יכולה לצאת לפועל. שום רפורמה
1: אבל
0: משפטית
1: רגע, לא רגע, אני רוצה רגע להבין, אתה טוען שהתכנון... השר בן גביר, אתה טוען שהתכנון של נתניהו זה להשאיר את הגוש בחוץ, את בן גביר, את המפלגות החרדיות, וללכת עם איזנקוט או, או בצורה כזו או אחרת? אולי זה גם ההסבר, ראיתי אתמול איזה פרסום שהוא אמר על... על סוג מתיישבים קיצונים כאילו שהם סרטן וגם אולי ההתנערות שלו פתאום קצת מהחרדים.
0: אני מאוד מאוד מקווה שנתניהו לא החליט לקדנציה הבאה למשוך למרכז. אני אומר לכם שאפשרי גם חוקי, גם
2: הנה,
0: משפטי.
2: הנה אנחנו רשמית בקמפיין עכשיו.
0: את גלי בערב, לא, אנחנו לא בקמפיין. את גלי בערב מערה אפשר להדיח משפטית, חוקית, בלי שבגץ בכלל לא יתערב. אני אומר לכם שזה אפשרי. אבל הסיפור כאן, זה עם כל הכבוד הפעם לא בגץ. זה כמה רחוק נתניהו הולך כדי להקים ממשלה עם איזנקוט, או להקים ממשלה עם בן גביר. טוב. אני אומר לכם שאם הוא מקים ממשלה עם איזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמשית, אין שום דבר. האפשרות החוקית לפטר את גלי, עכשיו קיימת. עכשיו קיימת. ובוא נגיד, לא בגץ הוא זה שעוצר אותה, אלא גורמים אחרים בממשלה עוצרים אותה, כולל נתניהו.
1: תגיד רגע, דיברת מקודם שנייה אחת רגע על המשבר החוקתי. מה יקרה ביום הזה? מה המפכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, למי הם יקשיבו?
0: השאלה היא, לפני למי שב"כ ולמי ראש מוסד ולמי המפכ"ל יקשיב, שאלה מה ראש הממשלה יעשה. ואני אומר לכם, שאם הם יובילו...
1: רגע, פספסנו, אם הם יובילו, כן?
0: אתה תיבדע שראש הממשלה, זה לא השאלה מה ראש שב"כ יעשה, שאלה מה נתניהו יעשה.
2: לא, זה כן שאלה, אני אגיד לך למה, השר בן גביר, כי המפכ"ל אמר לפני כמה ימים, שבכל תרחיש כזה, אנחנו ניישם כל החלטה של בגץ, אנחנו ארגון א-פוליטי. כלומר, הוא אומר מפורשות, יהיה משבר חוקתי, אני הולך עם בגץ.
0: זה קשור, אנחנו כנראה לא מדברים.
1: תתקן טיפה את הקליטה.
0: אז בוא.
1: לא, את המקום איפה שהוא נמצא, שהתייצב.
2: כן, נו. השר בן גביר נעלם לנו. איפה הוא שם? בחברון, בקריית ארבע?
1: נעלם לנו, כן, אני לא יודע מה קורה. סמוטריץ' הבטיח.
2: כן, מה ארלנגר? מה זה קשור ללחץ שהיה לך לעלות אותו לקו אם אין לו קליטה עכשיו?
1: סמוטריץ' כל הזמן הבטיח שהוא יסדר שם את הקליטה, וזה יכול שבכוונה, אולי באזור של בן גביר, אני אומר את זה לכאורה, כן, שלא יתבעו אותי. כן, טוב.
2: הנה, השר בן גביר, אתה איתנו חזרה?
1: כן, תן לנו רגע את ה... כן,
0: מה... אתם שואלים אותי על המפכ"ל, אבל השאלה היא מה הקשור על המפכ"ל? מה, המפכ"ל יבוא למשרד שלי ויפנה אותי? שאלה היא לא הקשור על המפכ"ל.
2: לא, הוא לא ירים לך טלפון, הוא לא ישתף אותך במדיניות, הוא לא ישתף אותך בהחלטות.
0: נו, באמת, השאלה היא לא המפכ"ל. השאלה היא בנימין נתניהו, לאיפה בנימין נתניהו הולך? מספיק עם התימוצים.
2: השר בן גביר, אמר ראש הממשלה כבר, במצב כזה הוא לא יפטר אותך. הוא אמר את זה מפורשות, יצא הודעה רשמית מלשכת ראש הממשלה.
0: א', טוב מאוד, ולכן אני אומר, שבפעם הבאה, התנאי שלי לכניסה לממשלה, לא רק שהוא לא יפטר אותי, אלא שהוא מעיף אותה.
2: טוב, זה ברור.
0: אף אחד לא יכול לספר לי, אף אחד לא יכול לספר לי, שרוצים להעיף אותה אם היא מוזמנת לכל ישיבת ממשלה ואם מתייעצים איתה בכל דבר.
2: השר בן גביר, נושא שחשוב מאוד למאזינים שלנו, ברשותך, אם אפשר את ההתייחסות שלך. תראה, יש הרבה מאוד ביקורת על משטרת ישראל ובעיקר על המדיניות שמוביל מפכ"ל המשטרה דני לוי בעניין הזה של מעצרי עריקים. אומרים, למה זה בכלל תפקידה של משטרת ישראל? למה הם מתערבים בעניין הזה? יש משטרה צבאית שתתמודד.
0: קודם כל אני גם מסכים עם זה לגמרי, יש חוק, והחוק צריך ליישם אותו, אמנם בגץ הוציא כרגע צעד ביניים נגד החוק, אבל החוק הוא מאוד מאוד הגיוני ומאוד מאוד ברור. אני אבל אגב מציע לראות דבר אחר, כי מדברים הרבה על מה שקורה ברחוב החרדי, ואני באמת רואה שיש המון המון שוטרים, המון שוטרים
1: כן,
0: שנפל האסימון, כן. ומתנהגים אחרת לחלוטין בצורה הרבה יותר טובה עם הציבור, ושים לב לתרלול. כשהשר, באירועים חריגים, בא ואומר, אני רוצה דין וחשבון, אני רוצה שתסבירו לי למה שם אתם מרביצים בעלות, פתאום אני זה שעומד בסכנת הדחה.
2: נו, אז השאלה מתחזקת, השר בן גביר. למה המשטרה צריכה להתערב בעניין הזה של המעצרים?
0: אז אני דווקא רואה היום שהמשטרה הרבה הרבה יותר מנסה, בהרבה יותר מקומות, גם להכיל, גם להתנהג בהגינות, אין מושלם. תמיד יהיה את השוטר ה...
2: האם אתה קורא למשטרת ישראל, למפכ"ל המשטרה, להימנע ממעצרים של עריקים ולתת למשטרה הצבאית לטפל בסיפור הזה?
0: אני קורא למפכ"ל המשטרה, ואני לא רק קורא, אני מדבר איתו כל הזמן, לנהוג בחרדים בהגינות, לגרום לכך שחרדים יבואו למשטרה, לחבק אותם.
1: אבל איך הם יכולים לבוא? איך הם יכולים לבוא כשיש 100,000 איש שחוששים מהמשטרה?
2: לא, אבל אתה מתחמק מהתשובה.
1: כן, לכן אני מנסה לחדד.
2: לנהוג בהגינות זה אומר גם להימנע ממעצרים של עריקים?
0: אני אומר לך עוד פעם, אני רואה מה קורה כרגע בשטח, אני לא רואה את המשטרה עושה מעצרי עריקים. אני לא רואה את המשטרה עושה מעצרי עריקים.
2: יש מעצרים.
0: לא, אני לא רואה כמעט מעצרי עריקים. וגם, מבחינתי, המבחן זה איך הם מתנהגים בהפגנות. דין קפלן כדין בני ברק, כדין מאה שערים. אני עצמי, אתה שואל אותי לגבי הגיוס, אתה יודע מה עמדתי? אני חושב שמי שלא לומד צריך להתגייס. אפשר להביא חרדים שלא לומדים. אני חושב שמה של לפיד ובנט והכיוון הזה של לעצור אנשים לא מוביל אותנו לכלום, שחוק המעצרים, לעצור עריקים, okay. לא מוביל אותנו לאפילו אדם אחד שהתגייס, והתפיסה שלי שהציבור החרדי זה אחים שלי. אני מעולם לא גזרתי קופון על הציבור החרדי.
1: השר בן גביר, יש הרבה מאוד חרדים שמצביעים לך ואוהבים אותך. תגיד, אתה תשים מועמד חרדי ברשימה?
0: הרשימה שלי תשקף את כל עם ישראל.
1: מה, תן לנו עכשיו, זה, עכשיו מה זה, זה? טלי גוטליב, אתה תעשה.
2: הוא אומר והוא צוחק.
1: כן, הוא מוכר לנו פה קמפיין.
0: כמה ימים, תבוא אליי לפני סגירת הרשימות ואתה תדע. אז תופתע לטובה.
2: ישראל הוא רומז שאם תרצה אתה תשובץ ברשימות.

0: רימת עוצמה יהודית לכנסת.
1: אני לא יודע, הוא אמר לי יום אחד, דווקא כן.
0: טוב, השר לביטחון לאומי, יושב ראש.
2: רגע, אני יכול להגיד כזוב, אולי כזוב.
1: לא, אבל יקי לא יכול, יקי משוריין ביהדות התורה.
0: השם ישמור ורחם, אני זוג שלו פה בתוכנית, אתה רוצה עכשיו גם בפוליטיקה? השר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: תודה, תודה, אני
0: פעד. ישראל, זה כמובן היה
1: בציניות. כן, כן, אנחנו בצחוק, אם אנחנו, אני ואתה, כבר מוסי אמר לנו, אנחנו בדמוקרטים, אתה מבין?
0: שם ישמור. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו לאיר כהן בהפקה, לארז רסין הטכנאי, לאבנר שרון יועץ הלשון, תודה לכולם, בוקר טוב,
1: בוקר טוב, תודה ישראל. בוקר טוב, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין, אני מודה על מה שאני, אבל כילד, היו פעמים שפשוט, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
2: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם, מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
15: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
16: מייפל, גן אירועים.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
18: פור, חד וחלק.

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-700-50-51-52.
2: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב דוב לנדו, מגיב לסערה שחוללו דברי קודשו בנוגע לצהל. השקפתנו ברורה לנו מרבותינו, ויש להיזהר מאוד מוויכוחים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו. התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת. דברי הגאון הגדול הרב לנדו.

0: דומה מביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אומר כי הוא גאה בכך שהיועצת המשפטית נלחמת נגדו, בין היתר בשל העובדה שהגן על מפגינים חרדים. אני גאה שאני עומד לימין אחי החרדים. באופן כללי אני מתנגד לשימוש בעלות בחסימות. על זה היא רוצה להדיח אותי? תהה בן גביר בריאיון ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה. בוטלה ההצעה במרכז הליכוד, ההצבעה במרכז הליכוד על תקנון הפריימריז והצעת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגלל עתירות לבית המשפט. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מסתמן שהבחירות הפנימיות במפלגה יידחו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה בנוגע להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן וחזרה ללחימה בהיקף מלא. גורמים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז כי במידה ויוחלט על הרחבת האש, התקיפות יהיו אינטנסיביות יותר ויגיעו גם לטהרן ולמתקני הגרעין האיראני. ארצות הברית הטילה מכס בגובה 50% על מגוון רחב של מוצרים המיובאים מקנדה. הבית הלבן מסר כי הצעד החריג מגיע בתגובה למה שהוגדר כיחס מפלה ולא הוגן מצד קנדה כלפי ייצוא אמריקני של כלי רכב, משקאות ומוצרי חלב. נער כבן 17 נהרג וגבר כבן 27 נפצע באורח בינוני בתאונה בין מסעית ושני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים קפלן ברחובות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל. מחר וביום חמישי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין. אני מודה על מה שאני, אבל כילד, היו פעמים שפשוט, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
1: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 17:00, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: טוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
1: בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב. אנחנו, כן כן, אתם שומעים נכון. הרב חיים הורוביץ, נבצר ממנו להגיע. הוא נסע לשליחות קודש בארץ ניכר. אז אנחנו

נשמח מאוד למלות את מקומו עד כמה שאפשר. יחד איתנו בצוות יאיר כהן בהפקה, ניסן קדר בחדר החדשות, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. אז אנחנו בשעה ווקלית, אנחנו בעזרת השם נעלה כמובן כרגלנו בקודש בתקופה הזאת של בין המצרים, רבנים לחזק אותנו, להתחזק ביחד. אז אתם מוזמנים לשעה ווקלית עם חיזוקים לתקופה הזאת. אז אנחנו יוצאים לדרך.

ברגע שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מלך ואנו עבדיו, אז הדבר הראשון שעולה לנו בראש הוא ביטחון ויראת שמיים. נאמר בספר תהילים, רוצה אדוני את יריעיו, את המייחלים לחסדו. מפרש המצודה דוד, כי המייחלים לשם הם הם יריעיו. הרי שדווקא יראי השם הם אלו שבוטחים בו יתברך. ומה העניין יראה אצל ביטחון? העניין הוא כי ככל שאדם ירא מהשם יתברך, יראה הוא פחות מהמאורעות שקורים בעולם. זהו בעצם הביטחון, לדעת שהוא יתברך מנהיג את העולם, ורק בו יש לנו לבטוח ולא לכבוד לאיש, ולא לייחל לאף אדם או לכל נברא אחר. ביטחון זה, זאת אומרת הרגשה שהאדם בטוח בו הוא, וכי יש מי שדואג לשמירתו ולעניינו. לא תיקון אם כן הרגשה זו אלא אצל הירא שמיים, אדם שירא אך ורק ממי ששוכן בשמיים. וכן אמר בספר המידות, ביטחון בא על ידי יראת שמיים, כך כותב רבי נחמן מברסלב. תלמידי רבנו יונה, בברכות דף ב' עמוד ב' נאמר, כי הביטחון הוא עיקר היראה והאמונה. הרי שלא רק שהביטחון נובע מיראה כנל, אלא שהוא, ורק הוא, עיקר הביטחון והאמונה.

0: אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומות, ומיד לאחרי הפרסומות יהיה איתנו הרב גיא מאיר פיניאן על התקופה הזאת בין המצרים, כיצד אנחנו מעצימים את התקופה, מה אנחנו יכולים לקחת איתנו רגע לפני שאנחנו נכנסים לצום, צום תשע באב. אולי מי ייתן והקדוש ברוך הוא יבטל את הצום הזה ונזכה לבניין בית המקדש עוד לפני שאנחנו נכנסים ליום העצוב הזה. אז זה פרסומות ואנחנו מיד שווים.
1: מיד נשוב לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
2: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין, אני מודה על מה שאני, אבל כילד היו פעמים שפשוט באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
3: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בכל ברמה ולצפייה בכל ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת.

0: 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון. חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לטוב להודות, פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
3: ואנחנו רוצים לפנות לרב גיא מאיר פיניאן, שכבר איתנו על הקו. הרב איתנו?
4: שלום וברכה.
3: שלום וברכה, כבוד.

0: אז אנחנו תמיד מדברים מאחורי הקלעים, הרב יודע, ואנחנו סוף סוף זוכים להתפגש גם, להשתמע, יותר נכון, גם בשידור. ולא סתם פניתי לרב, כי אני יודע שאם יש מישהו שיכול לחזק אותנו בתקופה הזאת, בתקופה הזאת מכילה, זה הרב.
1: בשמחה רבה וסייעתא דשמיא, צדיק תמר יפרח כארז בלבנון יזכה, כארז רסין, שאיך אומרים, שנזכה בעזרת השם באמת מהימים הגבוהים האלה, כמו שכתוב בחסידות, שזה ימים מאוד גבוהים, לקבל את השפע כל רודפיה יסיגוה בין המצרים. וכמו שלמדנו, אתה יודע, ארז, שבתקופה הזאת לאורך כל ההיסטוריה, הנה, גם בית מקדש ראשון וגם שני, ופרעות שעם ישראל עבר, קראו באותם זמנים, באותם תאריכים, אתה יודע, כאילו האויבים כיוונו את השעון בדיוק לאותו שעה ואותו זמן.
0: הזמנים מסוגלים לזה.
1: כל רוצה יסיגוע בין המצרים, אנחנו רואים גם בתקופה הזאת, בין המצרים, יש היום גם סביב המיצר, המיצר הידוע, כן, אנחנו רואים את כל מה שקורה בעולם בכלל. כן, מצר הורמוז. אבל דוד המלך כבר אמר, מן המצר קראתי, הישועה של עם ישראל באה ממקומות שאנחנו לא יודעים, אבל יש עוד פירוש, מן כל רוטפיה היא סיגועה, כל רוטפיה, מי שיראה את המילה רוטפיה, רודף יודקה, רודפי יודקה, רודף השם. מי שרודף את השם, מחפש אותו בימים האלה, מוצא אותו, וזה ימים מסוגלים ביותר, כך כתוב בחסידות, בשנה, להתקרב ולקבל את השפע יותר מכל שנה, כמו שיש תקופה של תקופת אלול, עשרת ימי תשובה, גם התקופה הזאת היא תקופה מאוד גבוהה. הרי אנחנו יושבים בסוכה, מנענים ארבעת המינים, אנחנו בראש השנה, שולחן ערוך צבעוני יפה, אנחנו רואים את כל השפע של חגי תשרי, וכל החגים של עם ישראל, יש לנו 21 ימים טובים, כנגדם יש את ה-21 ימים האלה מיודן בתמוז תשעה באב, שהם ימים מאוד גבוהים, רק ההבדל הוא שהם מכוסים. הם מלאים שפע. בדיוק. וכל הגרעין של החגים, של השפע, מתנוצץ בימים האלה. רק מה ההבדל? שימים האלה מכוסים. ובחגי תשרי ושאר החגים, הכל גלוי. זה ההבדל, אבל זה ימים מאוד מאוד גבוהים, רק לעין זה נראה כך. למרות שכתוב כל המתאבל על ירושלים, אנחנו בתקופת תשעת הימים, אבלות, הדינים של האבלות של, יש הבדל בין אשכנזים וספרדים, אבל המכנה המשותף כולנו כרגע באבלות על בית המקדש של ירושלים. אבל הרב דסלר כותב, מה זה להתאבל? אם ניקח עכשיו דף ועת ונחלק למאזינים שלנו, כל אחד יכתוב מה זה להתאבל. אז יש הרבה הלכות אבלות, שאנחנו בימים האלה, בתקופה הזאת, שירים. מנהגים שונים. נכון?
0: נמנעים מבשר, יאי.
1: זה להתאבל, מה עוד היית כותב? מה זה להתאבל על ירושלים?
0: יושבים על הקרקע, עושים תיקון חצות.
1: תיקון חצות, יש מנהגים שונים על מנת שנזכה לראות כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
0: ועכשיו עולה לי הרב, באבלות שאנחנו, שלא עלינו על אף אחד מישראל, כשיושב שבעה, אז הוא פשוט מדבר על אותו אדם שנפטר מן העולם, הוא מלא זיכרונות. אז אולי האבלות זה חלק גם כן להעלות זיכרונות מירושלים.
1: לעלות, וזה הנקודה, שנגעת בנקודה. אומר הרב דסלר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. מה זה להתאבל? לא רק להזכיר זיכרונות, לא רק לנבור בעבר, אלא איך בונים את ירושלים. להתאבל על ירושלים זה לבנות את ירושלים. על מה ירושלים חרבה? על שנאת חינם? מה הבניין? אהבת חינם. לחזק את אהבת חינם בינינו, את האחדות בינינו. זה לא תמיד זה קל, יש קושי לפעמים, אבל שלומדים את זה, איך עושים את זה, אפשר להגיע לאחדות עם ישראל, על ידי אמונה. יודע, חפץ חיים כותב, אומר, וזה לשונו, שעיקר טובת ההשלמה העתידה בימי הגאולה, יהיה מגיע לכל אחד ואחד לפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בקדוש ברוך הוא בעת הגלות. יוצא שבעת הגלות, שהמשיח יחלק לכולנו כרטיסים, איך זה נקרא, של שחייה, כל אחד יהיה רשום לו שמה, תשלום אחר, לפי הערך שהיה לנו אמונה בקדוש ברוך הוא בתקופה הזו, כל אחד בתקופה הכללית, הקשה שלו המאתגרת או הפרטית, לפי זה יהיה התוצאה, התשלום שלו בגאולה. וכך הוא מביא. הוא מביא שאם רפא ידו חלילה, מתבזבז על ידי זה שולחנו לעתיד לבוא, כמו שאמרו במסכת סוטה, זה זכריה הנביא אומר, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה שהייתה בהם, אבל אם הייתה אמונתם שלמה בשם,

0: להתבונן תמיד בכל העניינים שירו לו, שבוודאי עושה הקדוש ברוך הוא אימו זו לטובה, פיתרו אותו מעבודה, הוא עוד לא התחתן, עוד לא קנה דירה, כל אחד מהעניינים שלו הפרטיים הכלליים, יתרומם עבור זה מדרגתו מאוד מאוד לעתיד לבוא. ויש שולחנו שלם, ממולא כל טוב, חפץ חיים. אז זה כל המתקבל.
1: ובאמת יש קשר בין העניין של האמונה לשנאת חינם.

0: נתן את האישור למשכנתה לקנות דירה, זה הקדוש ברוך הוא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאדם מאמין שהכל זה לבוש, זה הכל לבוש, זה עלי רצון השם, שרק הוא מתלבש באדם כזה או כזה, אומר הוא ממתק את הדין והופך את הכל לטובה, ויכול לקרב אליו כל מה שרוצה. ולכן כל הנושא של שנאת חינם בעצם שורשו נעוץ כמה חסר אמונה אותו אדם, וככל שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא בימים האלה, הנה כמו שכותב לנו חפץ חיים, על ידי חיזוק באמונה מכין את השולחן שלו לעתיד לבוא, ככל שאנחנו נתחזק בדבר הזה. ולכן כל המתאבל על ירושלים, מתאבל זה לעסוק בבניין, לא רק לעסוק בחורבן, אלא בוא נבנה את בית המקדש. הרי הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לא רק שנזכיר לו את העבר, אלא שנזכיר לו את העתיד, כמו שלמה המלך, שיר השירים אשר לשלמה. מי זה שלמה? שלמה זה הקדוש ברוך הוא, מלך שער שלום שלו. ששלמה המלך, הוא נשלח על ידי השמידי מלך השדים מירושלים, מהכיסא שלו, אז הוא הגיע לאדם עשיר, והוא נתן לו כל טוב סלע, ברבורים, מוסלה ודגים, והוא מזכיר לו את העבר, ושלמה המלך היה בוכה, איך היית מלך, איך הכתירו אותך, הנה התמונות. ושהוא ישב אצל אדם פשוט, עני, ואכל אצלו טוסטים, ולא יודע, לחם יבש, והזכיר לו את העתיד, אתה תחזור להיות מלוכה, שלמה המלך היה שמח, ששלמה חזר למלוכה, הוא אמר, טוב ארוחת ירק ושלווה בה, מישור אבוס ושנאה בו. יוצא ששלמה המלך מתי שמח שהזכירו לו את העתיד, ושלמה, מי זה שלמה? זה המלך שהשלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא. מה ששאלת, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? שלא רק נזכיר לו את העבר, בוא נזכיר לו את העתיד. איך עכשיו בונים את בית המקדש? יש מדרשי חז"ל שמלמדים אותנו על החורבן, אבל מתוך זה צריכים לקום ולהתעודד ולראות איך בונים את בית המקדש השלישי. ונחתום, עוד כמה דקות נשאר לנו, יש לנו עוד כמה דקות?
1: אנחנו ככה לקראת סיום צריכים לסיים.
0: לקראת סיום, אז תראה מה זה דבר מעניין. בתשעה באב נולד משיח, ורמז לזה הרב, הרב הצדיק, אורי מסטרחליס, זכותו תגן עלינו.
1: אמן.
0: בלשון הפסוק, כי רגע באפו חיים ברצונו, שאין לך רגע באפו יותר מתשעה באב, שבו כעס הקדוש בחור על ישראל והשליך משמיים ארץ ספרת ישראל, אך באותו שעה כבר חיים ברצונו, שניתן חיים וחיות למשיח בן דוד. המשיח נולד מתי? בתשעה באב, הנקרא חיים, כך כתוב באור החיים, האור החיים הקדוש אמר, ומשיח חיים שמו, כוון עליו עצמו. ובדרך זה מבאר גם מה שנאמר, אני הגבר העוני בשבט עברתו, כי אני מרמז על מלך המשיח שעתיד להתגלות, כי אני ברוכב על חמו. עכשיו תראה דבר מעניין ארז, וראה הנביא, זה הנביא זכריה, את לדתו באותו היום בו הוכיחו בשבט עברתו. עכשיו כתוב בספרים הקדושים, למה דווקא המשיח נולד ביום הכי הכי לא מתאים, הכי שהקדוש ברוך הוא כעס בית המקדש נחרב?
1: נכון.
0: הרי איך זה יכול להיות, אתה יודע, זה בשכל, זה לא הגיוני, אולי ביום סוכות, ביום השמחה, אולי בראש השנה, אולי ביום כיפור, שנמחל כל העוונות, דווקא בתשעה באב. אז הטעם להולד את המשיח ביום הזה, שהיה הזה להורות לבני ישראל שעדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שלמרות כל מה שעשו וכל העונש שבא עליהם, עדיין לא שר אהבתו חלילה. ציבור יקר, מאזינים יקרים,
1: הקדוש ברוך הוא. כמו שראינו את הקרובים, שעם ישראל נכנסו להיכל אחר שהחריבו את בית המקדש, והקרובים היו מעורים זה בזה.
0: נכון, בשעה שנכנסו אוהבים להיכל, מסכת יומה, הקרובים, ואיך אתה מסביר את זה?
1: בדיוק כמו שהרב אומר עכשיו, זה דווקא להראות לנו בנקודה הכי שפלה למטה שאנחנו נמצאים, שהקדוש ברוך הוא גם שם איתנו והוא אוהב אותנו, הוא לא עזב אותנו.
0: אוהב אותנו.
1: ואדרבה, הוא חילה את כעסו בעצים ואבנים ולא בנו.
0: נכון, אבל יש פה איזה דיוק, תוספת של האדמו"ר מסלונים, הרי כתוב, בזמן שישראל עושים רצונו, הקרובים פניהם משל אחיו, ומיורים זה בזה. בזמן שהם עושים רצונו של מקום, פניהם אל הבית, זה גמרא בבא בתרא. עכשיו אתה נזכרת את הגמרא יומא, שנ"ד, שנכנסו האויבים להיכל, ראו קרובים מעורים זה בזה. איך יכול להיות?
1: נכון, סתירה.
0: אז מה שאמרת, תוספת של האדמו"ר מסלונים, שדווקא בקושי, דווקא באסתר, דווקא באתגר, אדם עוד ממשיך להחזיק באמונה בקדוש ברוך הוא, זה פה מתבטאת, פה בעצם בא לידי ביטוי אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו. שדווקא בקושי, שכל הרמזורים אדומים, שלא הולך, שלא מסתדר, הצ'קים חוזרים, חוב בארנונה, ואתה ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, אין לך אהבה גדולה יותר מזו. וזה הרעיון של הקרובים מעורים זה בזה, שדווקא בשעת החורבן, עם ישראל התחברו לקדוש ברוך הוא, הם לא התייאשו, הם לא נפלו, הם דווקא התחברו, התחזקו. ופה אני, מה שרציתי להגיד מקודם, שדווקא המשיח נולד מתי? דווקא ביום הזה,

0: כתוב, חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו. מה זה נטע קו? זה בהכרח, אנחנו נקרא את זה בקינות. מה זה נטע קו? חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו. מה זה קו? שים לב, שתכף שחשב השם להשחית את חומת בת ציון, ולהחריב את המקדש, כבר נטע קו לבניין בית המקדש השלישי. ואת הקדוש ברוך הוא, כבר הקדים רפואה למכה. עוד לא חרב הבית, כבר יש בית שלישי. הוא כבר
1: חושב על התיקון.
0: ומה זה מלמד אותנו? שאם אדם רואה, פיתרו אותו מעבודה, יש לך כבר עבודה יותר טובה. באת לעשות איזה עסקה לאיזה בית, משהו לא הלך, יש לך בית יותר טוב.
1: אין הקדוש ברוך הוא סוגר דלת, אלא אם כן הכין כבר דלת אחת פתוחה שמחכה לך.
0: ופותח שתי דלתות. ומפה לומדים לא להתייאש. אין ייאוש בעולם כלל, אין ייאוש. אז למדנו ככה על אחדות עם ישראל, להתחזק באמונה, לדעת שאבלות זה לא רק לעסוק בבניין, זה גם לעסוק ב... לא רק לעסוק בחורבן, זה לעסוק בבניין.
1: בניין בתיקון.
0: לא להתייאש, ודווקא בקושי, באתגר שאדם מתחזק באמונה, אין לך אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא יותר מזה. זה תשע באב. תשע באב זה, זה, זה בעצם עוד להתחבר, עוד להתחזק באמונה, ודווקא בשעת קושי אפשר להפוך את המר למתוק.
1: תודה רבה הרב, חיזקת אותנו מאוד, וגם אותי אישית. התחדשו לי חידושים שהאמת היא אני הולך להגיד אותם בתשעה באב לקהילה, אין ספק. ויהיה רצון שנזכה בעזרת השם לאמונה ולביטחון הזה, באמת להסיר מעלינו את השכנת חינם, ואולי נבנה את בית המקדש במעשים שלנו בסייעת הדשמיה.
0: ודאי, ודאי, ותדע שאני ואתה עכשיו מדברים והמאזינים שומעים ומקשיבים לנו. כתוב בספרים הקדושים שעצם זה שמדברים אמונה, מה זה אמונה? מה פירוש המילה אמונה? אמונה זה המשכה, אמונה זה גידול. והאם מרדכי אומר את הדסה, אומר זה מגדל אותה. שאדם מדבר אמונה, הוא מושך על עצמו ישועה, והוא מגדיל את הישועה שלו.
1: האמנתי, כי אדבר.
0: כי אדבר. שנזכה.
1: אמן, כן יהי רצון. תודה רבה, כבוד הרב.
0: תודה רבה, ארז.
1: כל טוב.

0: אז אם אנחנו עוסקים בחורבן ותיקון החורבן, אני רוצה לפנות איתנו כבר על הקו הרב בני הרב שאול איתנו, נכון? הרב איתנו?
1: שלום וברכה.
0: שלום
1: לכם, כן.
0: אמן.
1: כן, שלום לכם, האזינים היקרים.
0: איך הרב יכול לחזק אותנו בעניין הזה של בניין תיקון החורבן, שאנחנו ממש רגע כפסע לפני הצום, מה אפשר עוד לעשות? אולי ייבנה.
1: אז בעזרת השם, קודם כל אולי, וזה ודאי, כי ודאי ייבנה, רק מתי? אז אנחנו באמת מתכוננים בשקיקה, בשקידה. מוסיפים אנחנו לעצמנו את אלפי התפילות והדמעות לאורך כל הדורות, וכפי שכתוב בספרים הקדושים, לא רק דימה אחת יכולה לבנות את בית המקדש. לא בכדי כותב בשולחן ערוך בסימן א', שראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. הקוצק הרבה אומר, אדם שלא עושה כך, אז הוא צריך לבכות על חורבן של עצמו. התקופה הזו היא מאתגרת מפני שהיא דורשת מאיתנו מאמצים רבים. מאמצים רבים כיוון שמירוץ החיים של כל התקופות מתרכזות דווקא ברגע של לפני. ברגע של לפני הגאולה זה רגע שמאתגר את כולם. הרי הכוח של בניית בית המקדש זה לא שנבנה בית המקדש בפתע פתאום. נכון, כתוב בפתע פתאום יבוא אדוני לחלו. צריכים להסתכל לאורך כל הדורות, אם הזכרנו את חורבן בית המקדש, את האמירה של תיקון החצות, שראוי לכל ירא שמיים שיהיה דואג ומצר לכל חורבן בית המקדש, מספרים על הזקני הדור הקודם. היה חכם יעקב מוצפי זצ"ל, כשהיה עושה תיקון חצות, היה הזקן המופלג מבגדד, היה עושה תיקון חצות, ועם התכריכים היה מנגב בדמעות את הדמעות בתכריכים. אמר, עם התכריכים הללו אני רוצה להיקבר, כך אמר הרב יעקב מוצפי. היו גדולי הדורות כשהיו מזכירים את בית המקדש, בדלכים אורחים אורחים התחילו. היכולת לנו לקבל את ההכנה, זה דורש מאיתנו רק דבר אחד קטן. כמו שאמר אדרבה, נראה במעלתו של חברינו ולא בחסרונו. לא בכדי שני עיניים, עין אחת לראות במעלה של השני.

0: בעין השנייה לצערנו, לפשפש ולבדוק את חסרון עצמנו. התקופה הזו היא תקופה שמה שהתמצית של הנקודה המרכזית היא שאנחנו מכינים את עצמנו לבית המקדש, ובית המקדש זה דורש רק דבר אחד, לראות את המעלות של השני. אז אם כן, אם דיברנו על להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש, לא בשביל שולחן ערוך סימן את הקופסה מביא כמה וכמה, אפילו תכשיטים שאישה לובשת, לשיר תכשיט אחד, לא ללבוש את הכל. שולחן ערוך כותב גם כן, שולחן שנמצא וממלאים את הכל, תשאיר מקום פנוי לזכר חורבן בית המקדש. את הכניסה לבית משאירים בכניסה ללא תיקון לזכור את חורבן, ללא תיח לזכור את חורבן בית המקדש. כל הפעולות הללו הם מביאים לנו שלא יהיה לנו השחת הדעת. ברגע שאין השחת דעת, אז בית המקדש נבנה. בית המקדש נבנה בתשומת הלב וברצון שלנו להגיע למקום גבוה יותר ולמקום שנדרש מאיתנו את ההכנה. אז אנחנו בעזרת השם בציפייה, בציפייה לטוב, דרך המעשים מתעוררים הלבבות. אז יש לנו קודם כל את השלב הראשון, תשומת הלב, לזכור את בית המקדש, דרך המעשים. אף תפילה ואף מצווה אסור לעשות אותה בעצב. חוץ מתיקון חצות שמוריתים עליה דמעות, זו המצווה היחידה, עבדו את השם בשמחה. גם בתוך החורבן בית המקדש, עבדו את השם בשמחה. לא בכדי, חז"ל מתארים לנו את כל התהליך של החורבן של בית המקדש, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שממנו אנחנו נלמד איך לתקן את בית המקדש. השם יזכה אותנו, שאנחנו אמן. דרך המעשים הללו יזכו אותנו לבנות את בית המקדש. בחלק הקטן שבתוכנו, זה הבנייה האמיתית. בית המקדש ירד בנוי באש, כולו משמיים, או דרך גם וגם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הבנייה של בית המקדש מתחילה מאיתנו, במחשבות הטובות, בדיבורים הטובים. מי לנו כמו רדיו קול ברמה, הבית המדרש הגדול, כמו שאמר מרן, שבו מביאים את הלחשוב החיובי. עצה טובה, תדבקו באנשים החיוביים, באנשים שמספרים, אותם אנשים שמספרים בעיות, זה אנחנו כבר יודעים, את הצרות כבר יודעים. תדבקו באנשים שרואים את הטוב. כמו שאמרנו, שניים רואים את אותה התמונה. אחד רואה את הפרחים והשני רואה את הקוצים. הקוצים הם קיימים, אבל בתוך זה יש את הפרחים. השם יזכה אותנו, שנזכה בהכנה אמיתית, לראות במעלות השני, וגם אם הדרך היא לראות בחיסרון עצמנו, אבל זה שלב האחרון, אבל לראות במעלת השני. בתוך כל התקופה שעכשיו נכנסים עוד למערכת בחירות וכל הדברים, להתעסק רק בטוב, תדבקו באנשים שמדברים טוב, כי הטוב ידבק בטוב. נזכה לבניית בית המקדש, נזכה לגאולה השלמה, נזכה שהבית המקדש הגדול שהוא בנוי דרך השם יתברך, אבל נתחיל בבית המקדש הפרטי הקטן שלנו, שנזכה
1: אמן, בקרוב כן ירצון, תודה.
0: לנחמת ציון.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב, שנזכה לזה.
0: חזקים ברוכים.
1: אמן. פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י"א אב תשפ"ב.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים לטוב להודות, פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
14: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
15: בוקר טוב כבוד הרב יעקב סיני.
16: בוקר טוב, רבי ארז היקר, שלום לכל המאזינים.
15: שלום, שלום, אז אני שמח לארח אותך אצלי היום. שאלה היא די אקטואלית מאוד לרגע. אם במידה לא ייבנה בית המקדש, אנחנו כולנו מצפים שהוא ייבנה כמובן, במידה והוא לא ייבנה חלילה וחז, ואנחנו נאלץ להיכנס ליום התשעה באב של אבלות, צום, האם מותר לעשות מלאכה בתשעה באב? ואם כן, איזה מלאכות מותר, איזה מלאכות אסור?
16: טוב, כמו שאתם יודעים, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ד דלת סעיף כ"ב, עשיית מלאכה בתשעה באב תלויה במנהג המקומות. מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, ומקום שנהגו שלא לעשות לא עושים. ומי שעושה מלאכה במקום שלא נהגו לעשות, לא רואה סימן ברכה באותה מלאכה. בזמננו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מנהג ישראל בכל המקומות לא לעשות מלאכה בתשעה באב, כדי לא להשיח דעת מהאבלות. האם זה איסור גם בליל תשעה באב, כלומר מחר בערב, או רק ביום תשעה באב, ביום חמישי? המגן אברהם כותב שגם בליל תשעה באב אסור לעשות מלאכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תקנ"ד סעיף קטן מ"ג, אבל בכמה ראשונים מבואר שכל ההקפדה היא דווקא ביום, לא בלילה. לכן פוסק מרן שבלילה מותר לעשות מלאכה אם רוצים לשטוף כלים.

0: אם למשל, או לעשות איזו מלאכה, בלילה זה מותר, רק ביום תשעה באב צריכים להימנע. מהסיבה הזו, לא שוטפים את הבית בתשעה באב ולא שוטפים כלים, אלא אם כן יש הכרח, כמו שצריכים כלים כדי להאכיל את הילדים, אז אפשר לשטוף אותם. ובכלל, אם זו מלאכת דבר העבד, אז מותר לעשות אותה בתשעה באב, כמו שמותר בכל המועד, כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקוף נ"ד סעיף כ"ג. באותה מידה, גם בעל חנות מכולת, מותר לו למכור כל היום, אפילו לפני חצות, כי יש אנשים שזקוקים לזה. מה הדין לגבי הכנת אוכל ביום תשעה באב? אז להכין אוכל לילדים, או בשביל חולה שאוכל בתשעה באב, זה ודאי מותר. אבל הכנת אוכל לצאת הצום, המנהג לא להכין צורכי סעודה עד אחרי חצות היום, זה בסביבות השעה רבע לאחת, כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקוף נ"ט סעיף י', רק אם יש סעודת מצווה בלילה, אפשר להקל להכין גם לפני חצות, כמו שכותב המשנה ברורה שם, בסעיף קטן מם. השנה, שחל תשעה באב ביום חמישי, כותב המשנה ברורה, בסימן תקוף נ"א סעיף קטן סמך, שמותר לשחוט אחרי חצות לכבוד שבת. אנחנו לא רגילים לשחוט, אבל מזה נלמד שאישה שרגילה להכין צורכי שבת ולבשל מיום חמישי, מותר לה לעשות את זה בתשעה באב אחרי חצות היום, להכין אוכל לצאת הצום או לכבוד שבת, וכשהיא מבשלת וצריכה לשטוף את הבשר או את הירקות שמכינים לכבוד שבת, מותר לשטוף אותם במים, אפילו שגם הידיים נשטפות במים, אבל זה לא רחיצה לתענוג. כותב מרן שאם יש צורך, מותר לעשות את זה אפילו במים חמים. מרן החידה מביא שיש נשים שנוהגות אחרי חצות היום בתשעה באב לנקות ולסדר את הבית ולהציע את המיטות, וכיוון שזה לא דבר שאסור מן הדין, לא מנעו את זה מהן כדי לחזק אותן ולקבוע בלב שלהן את האמונה בביאת המשיח, כי בו יבוא לא יאחר. אבל על כל פנים, דברים שאסורים מן הדין, כמו רחיצה ונעילת הסנדל ושאר מנהגי אבלות של תשעה באב, לא מקלים בהם עד צאת הכוכבים. והקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את יום תשעה באב הזה לששון ולשמחה. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. אמן, כן יהי רצון.
1: שכל ההלכות יהיו דרוש וקבל שכר, למעשה אנחנו נעלה לירושלים.
0: אמן, כן יהי רצון.
1: תודה רבה כבוד הרב.
0: תודה רבי ארז היקר, תודה למאזינים, יום טוב.
1: ואנחנו סיימנו טוב להודות, היום הזה החלפנו את הרב חיים הורוביץ, שנבצר ממנו להגיע, ואנחנו רוצים להודות לעוסקים במלאכה, יאיר כהן בהפקה, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שעזר לנו די הרבה בשידור הזה, תודה רבה אבנר, ואנחנו נאחל לכם המשך האזנה הרבה מיד אחרינו, שפרה גרינברג חריטניה עם הקול שלך, האזנה הרבה.
2: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-6.

0: 4575. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב-6 שקלים ו-90. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. תחינה אחווה, 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. עוגיות מזרחיות, 400 גרם אחווה רק ב-7 שקלים ו-90. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
11: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
12: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.
13: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: בשבילך ובשבילי
15: כל כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב דוב לנדו, מגיב לסערה שחוללו דברי קודשו בנוגע לצהל. הנה דברים שאמר הגאון הרב לנדו, מהם מביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן.
17: ופה
16: יש
17: לי זהר מאוד לביקורים עם אנשים שבחזות אמונתם רודים את התורה ונותר, אינם מסוגלים להבין ולהבין מה שכבתנו, כמו שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי מסוים בזכרה פרטית ובסיטת הפי הרצות התייחסו לדברים האלה בעיבור. ובחוסר הבנה מוחלטת.
16: יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אומר כי הוא גאה בכך שהיועצת המשפטית נלחמת נגדו, בין היתר בשל העובדה שהגן על מפגינים חרדים. בשיחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה, סיפר בן גביר על דאגתו מהמהלכים הפוליטיים הבאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
18: אני מאוד מאוד מקווה שנתניהו לא החליט לקדנציה הבאה למשוך למרכז. אני אומר לכם שאפשרי גם חוקי. את גלי בערב מערה, אפשר להדיח משפטית, חוקית, בלי שבג"ץ בכלל לא יתערב. אני אומר לכם שזה אפשרי. אבל הסיפור כאן, זה עם כל הכבוד הפעם לא בג"ץ. זה כמה רחוק נתניהו הולך כדי להקים ממשלה עם אייזנקוט, או להקים ממשלה עם בן גביר. טוב. אני אומר לכם שאם הוא מקים ממשלה עם אייזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמ"שית, אין שום דבר.
16: בוטלה הצבעה במרכז הליכוד על תקנון הפריימריז והצעות השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגלל עתירות לבית המשפט. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי מסתמן שהבחירות הפנימיות במפלגה יידחו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה בנוגע להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן וחזרה ללחימה בהיקף מלא. גורמים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז כי במידה ויוחלט על הרחבת האש, התקיפות יהיו אינטנסיביות יותר ויגיעו גם לטהרן ולמתקני הגרעין האיראני. ארצות הברית הטילה מכס בגובה 50% על מגוון רחב של מוצרים המיובאים מקנדה. מהבית הלבן נמסר כי הצד החריג מגיע בתגובה למה שהוגדר יחס מפלה ולא הוגן מצד קנדה כלפי ייצוא אמריקני של כלי רכב, משקאות ומוצרי חלב. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

יום שלישי זין באב, 21 ביולי למניינם, הקול שלך. זהו, אנחנו, מה שנקרא, מגיעים למאני טיים. מחר, זה היום. היום שאנחנו כבר מאחלים ומאחלים שיהפוך לנו ליום של גאולה וישועה, ועד אז אני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי ש... באמת, מה שנקרא לבנות עוד לבנה בבית המקדש. זה מה שאנחנו רוצים, אז כל אותו, אנחנו צריכים לחיות טובה ולהאמין שמחר תשעה באב הופך באמת...

0: ליום גאולה ולבניית בית המקדש, אבל בסוף אנחנו בני אדם, אז אנחנו גם מדברים על זה שמיד לאחר מכן אנחנו נהיה ב... יציאה לבין הזמנים, מה שנקרא, ואיך הזכרנו את זה שבוע שעבר בפינה של דבורה, שתהיה איתנו גם הבוקר הזה, שגם בין הזמנים צריך לזכור שהוא זמן, וצריך להתייחס אל הזמן הזה כאל זמן, ולתת לו את הכבוד הראוי לו, ולהנות ממנו ומהזמן הזה, ולא לחכות רק או שיגיע או שיעבור, לא לחיות בין הזמנים, אלא לחיות את הזמנים. אז אנחנו נאחל לעצמנו שנדע לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, להסתכל על עצמנו ולא על אחרים. וזהו, ונביא יחד את הגאולה. אנחנו עוברים לפינה הראשונה שלנו, לשעה הזו. שעת תוכן אחרונה לפני היציאה שלי לבין הזמנים לחופשה. אני מקווה שתהיה לנו שעה ערבה ונעימה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה ליבוביץ', מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. הדסה, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
2: יומיים לפני תשעה באב, אולי לא יהיה צום.
0: אז זהו, בדיוק. אני ממש ממש...
2: אולי יהיה צום אחרון.
0: נכון.
2: הכנתי לנו היום, חילקתי את זה ככה מאוד לשתיים כזה ברור.
0: אוקיי.
2: תגידי לי מה נראה לך שעדיף להתחיל. אחד פשוט באמת איך מבחינה בריאותית, מה כדאי כבר היום לעשות ומחר כדי שהצום יהיה יותר קל מבחינה בריאותית. ושתיים, נדבר על הרוח, אז עם מה להתחיל?
0: עם הרוח, עם הרוח.
2: עם הרוח, אוקיי. אז רגע, הסקירה ממש ממש רגע קצרה. בית ראשון, כמה שנים היה? 410.
0: אוקיי.
2: בין בית ראשון לבית שני, כמה זמן היה? 70?
0: כן.
2: 70 ומשהו. אוקיי, בית שני, מה?
0: כן, כן, כן, נראה לי, זאת אומרת, בין הבית שנחרב בגלל עבודה זרה ושפיכות דמים, נראה לי זה היה 70 שנה, והבית שנחרב בגלל שנאת חינם, זה 400 ומשהו.
2: 20. הבית הראשון היה 410, הבית השני היה 420. ביניהם היה את ה-70 שנה שאז רחל באה וצעקה ואמרה, בפסוק שם בירמיהו, רציתי להביא אותו, כה אמר השם, קול ברמה נשמע. כתוב שאיפה שכתוב כה, זה לשון הבטחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לרחל אימנו שהדמעות שלה ושל הבנים שלה ושל הבנות שלה, יש שם עכשיו הרבה בחיות בקבר רחל האחרונה, ממש, הרבה בחיות ממש, ושבסוף בסוף יהיה שכר לפעולתך. עכשיו, יש לנו, חיפשתי הרבה מקורות באופן כללי על תענית, אז אני לא אבין מי אומר מה, אבל באופן כללי תענית היא מזככת את הגוף ושהנשמה יותר תשלוט, תענית היא שוברת את הדינים, תענית היא כמו קורבן, כמו האדם והחלב שאנחנו מקריבים בצום שלנו. תענית, רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, היא מפילה את אויביו. עכשיו, מפילה את אויביו, זה, אפשר לחלק את זה לשני קטגוריות, תמיד אנחנו הולכים לפנימי יותר קל. להפיל את הכעסים, להפיל את הקנאה, להפיל את העין הצרה, להפיל את המרמור והריתון והחוסר שביעות רצון האינסופית שיש לנו, ובכלל הימים גם צפופים ודחוסים, והאוויר הוא דחוס, וצריך יותר לנשום בתוכו. אז זה האויבים הפנימיים, והאויבים החיצוניים, זה המלחמה הגדולה בין הקודש לבין החול. ועכשיו יש הזדמנות בערב תשעה באב, שזה באמת מאוד קשה, כמו בבא סאלי שמספרים עליו, שהוא היה יושב שעות בתשעה באב, ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, מרים את הראש, הגיע, לא, המשיח. עוד הפעם, יושב, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. עכשיו, אנחנו צריכים להתאמץ כדי לקרוא את הקינות, כדי לקרוא את מה שעם ישראל עבר, כדי לקרוא את הסבל, כדי באמת, באמת, לפתוח את הלב. אבל הנקודה שתמיד יותר קל להתחבר אליה, זה הכאב הפנימי העמוק, שיש לכל אחד ואחד עד יבוא הגואל, זה יכול להתבטא לו בחוסר זוגיות, או בזוגיות, או בילדים, או במה שיש או במה שאין. בכל מצב יש כאב, זה הכאב של השכינה. אצל אותנו יהודים, יש לנו את הזכות גם להיות כואבים, וכואב זה גם לב מרגיש, והוא גם לב חי. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לטטק כאבים, ובואי לא נרגיש.

0: שבואי נעביר, ולא, כאן עכשיו לא. בוא דווקא לא, בוא נתבונן רגע, ובאמת נרגיש את הכאב שלנו, ונחבר אותו בעצם לכאב הכללי. עוד משהו, בקשר לעצום בעצמו, אז אני שומעת שהמון אנשים מאוד מפחדות מלצום.
1: נכון, זה קטע, אני גם שומעת את זה.
0: כדורים, עניינים, זה, לפני זה, אז בוא נגיד על זה איזשהו רחק, כמה דברים ממש טיפים חשובים, הקדמה, ברעיון בגדול, מי ששומר, אוקיי, עכשיו זה too late, אבל לא רק, אבל אפשר לעשות ניקוי קטן יום וחצי. מי ששומר על תזונה נקייה, תזונה נקייה זה אומר לא ג'אנקים ולא הרבה קפה ולא הרבה קולה ולא גבינות יותר מדי, אוכל לא בריא, אוכל יותר נקי זה נקרא פירות, ירקות, שקדים, מגוזים, מהטבע. פחות חי, חי מותר, זה טוב, צריך חלבון, אבל לא כבד. מי ששומר על גוף נקי חסית, אז עצומות בשבילו הם כלום. אנשים בכלל לא מרגישים כמעט שהם צמים. עכשיו, מי שכן אוכל אוכל לא בריא, וקצת מי שמבועלת או מבועל מעצום, אז מה שכדאי לעשות, קודם כל מהיום, אנחנו עוד בבוקר, עד עצום, אם אפשר, לא קפה יותר מדי, מחר ממש פחות קפה, כי קפה הוא מאוד גורם לצמה, והקושי בצומות יותר הוא... אנשים צמאים כי זה חם, זה לא כמו יום הכיפורים. בדרך כלל אנשים יותר מתבלנים שהם צמאים ולא כל כך רעבים.
1: נכון.
0: לנסות עד מחר לאכול אוכל יותר נקי, וממחר בבוקר בכלל לא לאכול אוכל כבד, ולא המחשבה גם שאם נאכל הרבה, אז זה כאילו יהיה לי בסיק אוכל.
1: כן, זה לא יעזור. נכון.
0: ואז לא נהיה רעבים. מה שכן, כדאי להכניס הרבה נוזלים בפירות, כגון אבטיח, אז יש בו המון נוזל, ענבים, יש בהם, בפירות יש הרבה נוזלים, אז לא רק מים, מים, מים. מים, גם דיברנו פה הרבה פעמים על מים, אם כבר שותים את המים, לפני צום אחר כדאי כוס כל שעה, היום כדאי יותר להכניס לגוף יותר הרבה מים שהם בצורה של פירות, זה גם נכנס יותר טוב, גם גלוקוז שהוא סך הכל גלוקוז בריא.
1: יפה.
0: כמובן מאוד חשוב, זה הרמב״ם אומר, לא לשתות, יש הרבה, עושים את הסעודה המפסקת, ואז מים, מים, גלו, גלו, גלו. זה יוצר דייסה בבטן, ואחרי זה גם הרגשות שהן לא טובות.
1: עדיף שתחלקו את זה לאורך היום, מאשר בבת אחת, כן.
0: לאורך היום, ולא עם האוכל. אם לשתות, אז לא עם האוכל. גם ממתקים, עוגות, שטויות, כן, היום. ועדיף מחר לעשות את הסעודות בארוחות קטנטנות. וכל העניין של הכאב ראש, מי שנגיד רגיל לאכול לא בריא, ואפילו רק עכשיו היום וחצי הזה הוא יעשה את זה, הצום כבר יהיה לו יותר קל, כי את הכאב ראש הוא ירגיש היום. עכשיו, מה זה בעצם הכאב ראש, הבחילה, כל ההרגשות האלה? זה סך הכל תופעות קינות של הגוף, שברגע שנתנו לו לצום, אז הוא מתפנה עכשיו לפינוי וסילוק רעלים, רעלנים למיניהם שקיימים בתוך הגוף. וזה כל התחושות. אז אם ננסה לשמור על היום גוף נקי, וגם נזכה להצליח לנצח את ה... אויבים הפנימיים שהם גם רעלים לא פחות מזיקים מהאוכל, אז נצליח לנצח את האויבים ויהיה לנו גאולה שלמה באמת אמיתית.
1: אמן, הלוואי, הלוואי, אנחנו נפגשות מחר בבית המקדש, הדסה, את כבר מחכה בירושלים, אנחנו בעזרת השם, אני מקווה שנגיע כולנו וניפגש. תודה רבה רבה, מכל הלב.
0: יום טוב,
1: להתראות, להתראות.
2: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
1: כן, אנחנו רוצות להספיק היום כמה שיותר בזמן הקצר שיש לנו. דבורה דרוק היא מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי. דבורה, מה נשמע?
3: הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
1: איזה יופי. טוב.
3: אנחנו נמצאים ככה כזה. אמרת שניפגש בבית המקדש, תכף ומיד ממש.
1: אמן, אמן, אמן. חלום שלי, אני ממש ממש חולמת על זה.
3: אנחנו כבר ממש שם. יש משהו נורא נורא מעניין, שיפי.
1: כן.
3: בשלושת השבועות אנחנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת פנחס, מטות מסעי ודברים. בכל הפרשות האלה יש עבודה פנימית על מידות. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, כל המטרה של התיקון של שלושת השבועות זה תיקון על עבודת המידות. אם בית המקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, זאת אומרת שאנחנו עדיין מבינים שזה ממש משפיע באופן ישיר על ההתנהגות שלנו. מה ש...

0: מאוד מפתיעה זה שכל רודפי ההישגו בין המצרים. זאת אומרת שגם האויבים שלנו יכלו לנו תמיד בין 17 לתמוז לבין 9 באב. למה? מה היה הכוח הזה שהשונאים שלנו יכולים עלינו? ולא לעשות חוזים, ולא לסגור עניינים, ולא ללכת לבית משפט, ולחזור בתשובה? מה יש כאן? אלא ב-17 בתמוז יש לנו תיקון על חטא העגל. שוב, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל אלה אלוהיך ישראל. הרגע קיבלתם את התורה וכבר חטאו ועבדו עבודה זרה. ובתשעה באב יש לנו את חטא המרגלים, שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בחיית חינם, אתם תבכו בחייה לדורות. יש לי כאן משהו נורא מעניין לומר. אנחנו לא עובדים עבודה זרה, אנחנו לא עובדים לעגל, אנחנו בהחלט, בהחלט לא משתחווים לפסלים. אז שואל באמת רבי נחמן מברסלב, על מה אלה מסעי בני ישראל בא לכפר על אלה אלוהיך ישראל? למה? אנחנו לא עובדים עבודה זרה. שיפי, מתי פעם האחרונה קנינו פסל והאכלנו אותו?
1: אנחנו פשוט עובדים עבודה זרה בסגנון אחר לדעתי.
0: אז מדהים, נכון, בדיוק כך. מהי העבודה הזרה שמתכוון אליה רבי נחמן בליקוטי מהר"ן? הוא אומר ככה, ישנם פסלים לא כמו בהודו, ולא כמו בבודה, ולא המזרח, אלא העבודה הזרה שאנחנו חושבים, יש לנו ציור בראש, איך היא העבודה, עם מי נתחתן, איך יהיו הילדים, איזה שידוכים נעשה, איפה יהיה מקום העבודה. הציור הזה שאנחנו מציירים בראשנו, אלו הם פסלים של עבודה זרה.
1: וואו.
0: ואיך מדייק את זה? רבי רפאל אבו חצירה. הוא אומר, יש כאלה שמתחתנים, חיים בזוגיות עד 120. יש כאלה, נחמנה ליצלן, יש להם תחנות, מתחתנים, מתגרשים, מתחתנים, יש להם תחנות בזוגיות. יש כאלה, יש להם אותה עבודה. יוצאים לפנסיה מאותה עבודה שהתחילו בגיל 20. ויש כאלה שיש להם 42 מסעות. יש כאלה שחיים באותה דירה מהיום שהתחתנו, ויש כאלה שעוברים 42 דירות. זאת אומרת שכולנו, כולנו נמצאים בתוך מסע. כולנו נמצאים בין מיצרים שהם מחטא העגל לתשעה באב, שזה חטא המרגלים. מה יש כאן? איך זה יכול להיות שיש לנו היום תיקון על משהו שקרה כמעט לפני 2000 שנה? מה התיקון? וכאן החידוש הגדול. הוא כותב כך, אין דבר שלא יפעל על הנפש מכל רושם הבא עליה. יש לנו נפש רגישה, כותב רבי נחמן מברסלב. כל דבר נוגע בנו, כל דבר משפיע עלינו. ועל כן, כל המצבים, כל הדברים שאדם עובר בחייו, הם על מנת למלא בהם את צביון הנפש. שיפי,
1: כן.
0: אנחנו בימים לא פשוטים, גם מבחינה פוליטית,
1: נכון,
0: מדינית,
1: נכון.
0: חברתית.
1: אמת.
0: אנחנו במצבים שאנחנו כבר לא יודעים מה ההשקפה. זה אומר שההשקפה שלו היא הנכונה, הוא אומר שההשקפה שלו היא הנכונה. הוא מביא עדויות מהמקורות, אחר מביא עדויות מהמקורות. אנחנו מוצאים שאפילו שני אחים לאותו אדמור לא מדברים, כי כל אחד חושב ששיטת הלימוד שלו היא השיטה הנכונה. אז מה נכון, שיפי? אז על מה נכון להסתכל כשאני בעצמי מתמודדת עם האתגרים שלי, עם הניסיון שלי? אני רוצה לסיים במשהו מאוד מאוד אופטימי.
1: כן, מצוין.
0: ופרקטי. בחטא העגל, נשים לא השתתפו.
1: נכון.
0: נשים לא נתנו את הזהב שלהם לחטא העגל. בחטא המרגלים, נשים לא השתתפו. חטא המרגלים, אותם נשים שהיו בחטא המרגלים, היו כבר זקנות ונכנסו לארץ ישראל. וכתוב בגמרא בסוטה י' א' עמוד ב', על יציאת מצרים. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. ועל פי מה שכתוב בכתבי האריז הצל, שהדור האחרון של הגלות, מה שאנחנו, אנחנו כבר

0: אחרי הגאולה, הוא גלגול של הדור שיצא ממצרים. אז מובן שהגאולה האמיתית שפי יקרה, וכל המאזנות היקרות, הגאולה האמיתית והשלמה תהיה בשכר נשים צדקניות שבדורנו. אנחנו צמות בסייעתא דשמיא, ואנחנו שוות בתשובה, ואנחנו נרבה אהבת חינם. אנחנו לא נגעלנו בעין, לא מחטא המרגלים, ולא מחטא העגל. יש בנו משהו טהור, פיור, מזוקק. יש בנו את היכולת להביא משיח, תכף ומיד ממש.
1: אמן.
0: אמן, כן, יהיה רצון.
1: הלוואי, הלוואי, וגם את, ניפגש כולנו כמובן. זהו, מבחינתי.
0: ברור.
1: ניפגש כולם בבית המקדש. דבורה יקרה, תודה רבה רבה. תבורכי.
0: נשמע ונתבצר בשרות
1: אמן
0: טובות.
1: אמן ואמן. תודה רבה, יום טוב. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי.
4: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
4: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
12: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ת' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת.

0: הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: בשבילך ובשבילי,
6: כל ברמה. אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
7: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
8: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, פינה לפני תשעה באב, תשמעי איך יצא לנו, זה גם לפני תשעה באב וגם לפני בין הזמנים, כאילו.
9: נכון, נכון, נכון.
8: וגם לפני ביאת משיח.
9: זהו. אז הייתי חייבת להביא לכם את הבום, את הזבנג הגדול.
8: אחרי מה שעשית לנו בשבועות האחרונים.
9: זהו, אז בשבועות האחרונים הבאנו כל שבוע מכתב אחר שהגיע למערכת במהלך השנה, כל שבוע זה היה נושא אחר מאוד מאוד רגיש.
8: נכון.
9: של שנאת חינם. קיבלנו המון נדים על הדברים האלה.
8: אמת.
9: ואת ה...
8: פינאלי.
9: עכשיו ככה שמרנו עוד איזה מכתב מאוד מאוד מטלטל, שביקשו ספציפית להקריא אותו בערב תשעה באב.
8: אוקיי.
9: אני לא אגיד את השם.
8: ברור.
9: כי בגלל הרגישות וצינת הפרט, המכתב מדבר על הורים וילדים שסינת חינם והסתה מיותרת קראו ביניהם, ועל בית פרטי שבעצם הפך לתל חרבות בשל ניכור הורי בעקבות פרידת ההורים.
8: וואו.
9: אז במקום שנקדים, ניכנס למכתב ישר. אני מציע לכם להכין קצת אישו. אבא, אבא, אני קורא לך אבא, והמילה הזאת מרידה לי את כל הגוף. שנים שהיא הייתה נעולה אצלי במרטף של שנאה, אמוציות מורלות, הסתות ואגו שלא היו בכלל שלי. ערב תשעה באב, כולם בוכים על קירות מאבן שנחרבו לפני אלפי שנים, ואני יושב ובוכה על החורבן של החיים שלך, על החורבן שאני במו ידיי הבאתי עליך, אבא, בלא צדק ומבלי שידעתי את האמת. אני כותב לך כדי לבקש סליחה, למרות שאין בעולם סליחה שיכולה לרפא את מה שעוללתי לך. אבל אתה יודע, ערב תשעה באב ושלושת השבועות של מיצרים הם די בשביל להתגבר על רגשותיי הסוערים ולפנות אליך. הייתי ילד כשאתה ואימא נפרדתם. בסך הכל ילד קטן שלא מבין מדי את החיים. עטפו אותי בשמיכה של הסתה מטורפת. שטפו לי את המוח יום אחרי יום, שעה אחרי שעה. הפכו אותך לדמות מסוכנת בראש שלי. ערבו אותי במלחמה לא שלי. ניהלו חיסול חשבונות על הגב הקטן שלי והכתפיים הצרות שלי. רק כי לא ידעו להפריד בין שכל לרגש, בין אמוציה לאמוציה, האכילו אותי ברעל, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה. אבא, אמרו לי שאתה רע. אמרו לי שלא אכפת לך ממני, שנטשת אותי, שאתה האויב הכי גדול של הבית, שאתה מסוכן ושכדאי לי להתרחק ממך כדי להציל את נפשי, ואני, מה אני הבנתי בכלל? כדי לשרוד, כדי שלא יחסו עליי בבית? האמנתי, הפכתי להיות חייל המוציא לפועל של השנאה הזאת. אני נזכר ברגעים האלה והבטן שלי מתהפכת מבושה. אני נזכר בך עומד מחוץ לשער של בית ספר עם דמעות בעיניים, רק רוצה להביא לי מתנה ליום הולדת, ואני סובבתי לך את הגב, אמרתי לך לעד החברים שלי שאני מעלה עדיף שלא לראות אותך והלך.

אותי. אני אזכר בך מתחנן בטלפון רק כדי לשמוע את הקול שלי, ואני צעקתי לך, אל תתקשר אליי יותר בחיים, וטרקתי. ואני, כדי לשרוד בתוך הבית, כדי לרצות, כדי שלא יחסו עליי, הפכתי בעצם להיות הטליין שלך, אבא. אני אזכר בך בזה עכשיו, וליבי בוער מאשמה, נשמתי בוכה מכאב. אני אזכר בבר מצווה שלי, היום שבו הפכתי לבחור, וקיבלתי על עצמי עול מלחמה,

0: עמדתי שם תחת החופה, התפללתי לבניין ביתי. לא נתתי לך להוביל את הבן שלך לחופה. הגעת לחתונה, ראיתי אותך בצד. כי שמעת מאחרים שאני מתחתן, לא הזמנתי אותך. עמדת בצד, לא נתתי לך לחבק אותי. מחקתי אותך מהאלבום, מחקתי אותך מהחיים, כאילו לא היית קיים. השארתי אותך מחוץ לגדר כמו אב שקול, אבל שבנו בחיים. אבא, כמה כאב. איך יכלתי לעשות לך את זה? היום כשאני אבא לילדים, האסימון אחת. האמוציות שכחו, מסך השקרים מתפזר. והאמת הערומה מכה בי, והיא שורפת. אתה מעולם לא עזבת אותי. מעולם לא הפסקת להילחם עליי. חלמת עליי בלילות. עוזלת עליי דמעות. שפכת עליי יותר מנחיל דמעות. ובימים הגעגוע הפך אותך לחולה לב. השנאה הזאת מעולם לא הייתה שלי. היא הושתלה לי בתוך הראש. וואו. ואני רק הייתי אמצעי. השתמשו בי ככלי נשק שנועד לרסק אותך. תשעה באב זה יום של בכי, של שנאת חינם שחרבה בתים. ואני בוכה על הבית שלנו, על השנים שאיבדנו יחד, על השנים שפספסתי אהבת אב אמיתית, על הרגעים שלעולם לא יחזרו. אני לא יודע אם הלב שלך, שרסקתי לאלפי רסיסים, מסוגל להקשיב לי. אני לא יודע אם יש מחילה לחורבן הזה. כעת, כשלי יש ילד, אני מבין מה עשיתי לך, מה עשו לי, כמה פגעו בחיי שלא בצדק. אבל אבא, אם אתה מאזין במקרה לרדיו כעת, לרדיו קול ברמה שמקריאים כעת את המכתב שלי, הבן שלך התעורר מהסיוט. אני מבין הכל, ואני פשוט רוצה לרוץ אליך, ליפול על הצוואר, לבכות על כל השנים העבודות, ולבקש ממך שתיתן לי הזדמנות שוב להיות הבן שלך. סליחה, אבא, סליחה. ואני רוצה להגיד לכם מה זה נוציא קרות.
1: את מפרקת אותי.
0: החורבן הכי גדול בעולם יכול להגיע בשקט, בטלפון שלא מצלצל, בשנים שעוברות ככה בדממה בין החדרים הריקים. את החורבן הגדול הזה של ניכור אורי סופגת עקרית, אבל הלב לא מכיל את זה וממען להשלים עם זה. אל תחכו ליום שבו תצטרכו לבקש סליחה ממצבה, כי אחרי הכל חיים עד 120. אם יש לכם מישהו בעולם שאתם אוהבים ואיבדתם את הקשר איתו, את האהבה שלו בגלל הסתה, בגלל שנאת חינם, אני מסיימת את השידור הזה. תרימו טלפון עכשיו. אל תסתכלו על הרגשות שלכם. שימו אותם בצד, כי אם רגשות לא הולכים לשום מקום ולא מתקדמים לשום מקום, לפני שיהיה מאוחר מדי. אז אני רוצה לאחל לכם צום משמעותי
1: זאת
0: לכולם.
1: זאת האבן האמיתית בבית המקדש.
0: בשבילי ובשבילכם, והשיר שבחרתי זה אבא של יונתן שטרן. אבא, אני רוצה להיות בטוח שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שיבנה בית המקדש בקרוב.
1: אמן. ההקבלה לבורא עולם היא פשוט בלתי ניתנת להפרדה, אז תודה לך על זה.
0: תודה.

0: גם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. הלוואי
5: ביחד. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
14: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
15: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
18: תוכן פרסומי.
19: היה זה טבי, כי אולי זה כולנו מכירים ו...

0: ועוד פתרונות מטורפים שיש להם להציע לנו, אבל את מבצע הקיץ, אני לא בטוחה שכולם מכירים. גיא בן סימון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לשפי, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
0: תשמע, שני פתרונות בקיץ אחד, משהו ככה באמת מדהים לכל המשפחה. מה קורה כאן?
1: אז אנחנו ככה התחלנו איזה פעילות אצלכם בכל ברמה במהלך החודש. ועשיתי איזה מבצע משוגע, הבאנו מלאי של מכשירים להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי.
0: אוקיי.
1: שזה מכשיר שהוא תוצר את הארץ, מאושר FDA ומכון התקנים. ועשינו מחיר משוגע. ביקיור לייזר כולנו מכירים, מכשיר לטיפול בכאבים.
0: ברור.
1: מתנה נהדרת להורים, למי שככה מחפש מתנה נפלאה. אבל עשינו מבצע משוגע, ביקיור לייזר, ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שני המכשירים גם יחד, 1,600 שקלים.
0: מה?
1: עכשיו שנה, בדיוק. 1,600 שקלים.
0: מה מינה?
1: זה מבצע שרץ אצלכם בתחנה במהלך השבועיים הקרובים, וואף, כל המכשירים פשוט עפו.
0: ברור, כי לא הבנתי.
1: ניבנו מלאי מוגבל של מכשירים נוספים, לטובת התוכנית שלך היום, ולטובת התוכנית שיש לנו ביחד מחר.
0: אז
1: מחר אנחנו הולכים להתארח אצלך למשך שעה, והבאנו מלאי מיוחד, וזה מלאי מאוד מאוד מוגבל. אנחנו מדברים על ביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, ומכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי. שוב, מכשיר זה לא איזה מכשיר מאלי אקספרס ב-400 שקל. אנחנו מדברים פה על מכשיר תוצרת הארץ, מאושר FDA, מאושר מכון התקנים, נמכר ברשת ב-1,600 שקלים, אבל פה אתם מקבלים ביחד איתו את הביקיור לייזר, מחיר מטורף, גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער, גם לא כואב בברך, אבל גם לא כואב בכיס, וזה אני חושב ממש שינוי תפיסתי, להסיר שיער זה לא מותרות, לטפל בכאבים, זה לא מותרות, ובעצם יש פה יתרון נהדר.
0: אז אתה מדבר על הביקיור לייזר שכולנו המשפחה. מכירים, שעוזר לנו
1: נכון.
0: עם כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן, כאבי שיניים, הכל מה שאנחנו תמיד מדברים עליו ורוצים אותו אצלנו בבית. אז עכשיו
1: נכון.
0: זה בעצם שני מכשירים במחיר כאילו, לא, עזוי אני...
1: נכון, ואנחנו אמנם בתשעת הימים, אבל בהחלט, אם אפשר להגדיר מבצע כדבר העבד, אז
0: זה וזה.
1: ויש לנו בעצם גם את התשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, אנחנו עוד רגע בטו באב, בין הזמנים,
0: בהחלט.
1: זמן באמת לקחת חבילה במחיר מטורף, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: אז כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 3414 ואומר שהגיע מהתוכנית, מקבל את שני המכשירים שאמרת, נכון? גם את הביקיור לייזר.
1: נכון.
0: וגם את המכשיר הביתי להסרת שיער איך אמרת?
1: 1,600 שקלים. את יודעת, אנשים התקשרו וחשבו שמדובר במכשיר אחד. לא, אתם מקבלים הביתה שתי חבילות.
0: מדהים.
1: פיזית, אתם מקבלים שתי חבילות. גם מכשיר להסרת שיער, גם את הביקיור לייזר, שניהם ביחד. 1,600 שקלים, אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים.
0: חלום.
1: יוצא 66 שקלים בחודש, אם אני זוכר נכון.
0: תשמע.
1: אז באמת מבצע...
0: שיחקתם אותה. שחייבים לנצל. כוכבית 3414, אנחנו מזכירים שהמלאי מוגבל, אז עד שזה ייגמר, תנסו, תתקשרו ותבדקו אם עדיין נשאר לכם. כוכבית 3414, גיא. תודה רבה על זה.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי, להתראות. ואנחנו נחתום את השעה שלנו עם פינה שאנחנו בהחלט זקוקים לה לפני תשעה באב.
2: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
0: יאיר, מה נשמע?
3: ברוך השם, איך את?
0: יופי, ברוך השם. אמנם הייתי רוצה קצת יותר לפני שאני יוצאת לחופשת בין הזמנים, אבל לוקחת את מה שיש, אומרת תודה ומנסה לנצל ככה, זה לא הכמות, זה האיכות. אז עכשיו אנחנו גם איתך ומתקנים את העוולות של השבועות הקודמים ומסיימים את זה ככה בזמן, מספיק זמן, לא, שיהיה לי גם זמן להיפרד מהם. טוב, אנחנו עם הסיפור הראשון שכבר אני מבינה שהוא מאוד מרגש.
3: כן, הסיפור הראשון שלנו מאוד מאוד מרגש, בדיוק כיום, בעוד שבועיים במהלך בין הזמנים. אריאל ביבס, השם יקום דמו, היה אמור לחגוג את יום הולדתו השביעי.
0: וואו.
3: לפני כשנה בחרו בני משפחתו ועמותת צעצועים של שמחה להנציח את זכרם של שירי אריאל וכפיר ביבס, השם יקום דמם, בדרך שממשיכה להפיץ את אורם. ככה הושק פרויקט בשם ביבס פרויקט. לפני כשנה בעצם זה הושק באירוע מיוחד שהיה בבית החולים אסותא אשדוד, שם הם בעצם נולדו, והם פשוט במיזם הזה מחלקים בתאריכים מיוחדים של קשורים למשפחה או בימי זיכרון, מחלקים צעצועים ומתנות וממתקים והרבה דברים טובים לילדים המאושפזים, כדי לתת להם קצת חיוך.
0: זיכרון מתוק לסיפור כל כך טרגי אבל כל כך מרגש, שבחרו בדרך הזאת היפה והמתוקה. כן, השם יקום דמם.
3: כן, אז באמת השבוע מייסון, שהוא נער צעיר מניו יורק, החליט שכשיגיע לגיר למצוות יעשה משהו בעל משמעות אמיתית. אז הוא טס מניו יורק לכאן לישראל במיוחד בשביל להשתתף בפרויקט הזה, בביבס פרויקט.
0: מה אתה אומר?
3: כן, זה היה ביקור מאוד מאוד מרגש. קודם כל הם היו שם בבית החולים בחדר המשחקים שהוקדש לשירי אריאל וכפיר, השם יקום דמם. ואז הם חילקו צעצועים לילדים המאושפזים, וזה באמת, את יודעת, הזיכרון של בני משפחת ביבס מונצח גם ביוזמות רבות בארץ ובעולם.
0: נכון,
3: יש
0: בלב כולנו.
3: גינות כתומות.
0: נכון.
3: ג'ינג'י. ובאמת הם הפכו לסמל לאומי של כולנו.
0: אמת.
3: וכן, אנחנו גם מחזקים כאן את ירדן ומחלים שיהיה טוב.
0: בשורות טובות, כן, אולי מחר ניפגש כולנו בבית המקדש, הלוואי. כן, נמשיך.
3: שלא נצטרך לסום בתשעה באב.
0: בדיוק.
3: כן, אנחנו ממשיכים במעבר חד, כרגיל אצלנו.
0: בטח.
3: למצפון שלא שכח, מכתב אנונימי שיחזיר את האמונה באנשים, החזיר את, כן, החזיר את זה. אז דלת מקריית מלאכי, אנחנו בכוונה לא חושפים את שמו כאן.
0: אוקיי.
3: קיבל השבוע מעטפה מסתורית שהונחה בפתח בית הוריו. על מעטפה הוא הופיע רק שם המשפחה שלו. אבל מה שחיכה לו בפנים לא היה רק מכתב. בתוך המעטפה היו 1,500 שקלים, ופתק קצר שאדם שביקש להישאר אלמוני. הוא סיפר שלפני כ3 שנים הוא פגע בטעות ברכבו של דלד, אבל באותה תקופה הוא היה במצב כלכלי שלא אפשר לו לשלם. עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, הוא החליט לחזור ולתקן את מה שנשאר לו עדיין על המצפון, 3 שנים אחר כך.
0: תשמע, זה יפה, כל הכבוד.
3: כן, לבוא ולהחזיר לו את הסכום שהיה צריך לה לתת לו, פשוט הוא היה במצב כלכלי לא טוב, אז כאן 3 שנים אחר כך המצפון שלו עדיין לא אפשר לו, והוא החליט לבוא ובפתק מסתורי, בלי לחשוף את שמו, להגיד אני מתנצל.
0: הנה, תראה מה זה, תמיד אפשר לתקן ולא להעביר את זה ככה הלאה, אבל כן, זה נותן השראה.
3: כל עוד הנר דולק.
0: בהחלט, נכון, יפה מאוד.
3: כן. אנחנו ממשיכים לאירוע די מצער, כאילו מאוד מצער, שקרה בשבת שעברה, שריפה גדולה שפרצה במהלך
0: וואי,
3: השבת.
0: וואי, נורא, כן, אחותי סיפרה לי, הגיעה גם ליישוב שלהם, והבנתי שהיה ממש נורא.
3: כן, היה ממש ממש נורא, זה כמובן גרם לנזק כבד.
0: נכון, בתים נשרפו.
3: כן, כאשר מחסן עצים ענק, שהיה בבעלותו של יהודה כהן, עלה כולו באש, אז ממש בתוך זמן קצר ירד לטמיון רכוש בשווי, של מיליוני שקלים, היה שם הרבה ציוד יקר, אבל דווקא ברגע הקשה הזה, הוא החליט לבחור להמשיך לשמור את השבת. הוא סיפר שכשראה את האשן שעולה מתוך הוואדי, ממש מתוך המחסן שלו, הוא הבין שמשהו חריג מתרחש, וכמובן עדכן את גורמי הביטחון במקום. אמרו לו כמובן שזה יגרום לנזק כבד, והוא היה יכול להיכנס ולנסות להציל את מה שאפשר להציל מתוך הרכוש שלו, אבל הוא בחר...
0: לא נגע?
3: לא לעשות את זה כדי לשמור על קדושת השבת. היה גם עוד סיפור שם על מישהו שחיכה עד סוף השבת וברך שם שם עשה את ההבדלה. זה היה ממש מטלטל, ולראות את, איך הם מחליטים וממשיכים בשיא הכוח לשמור את השבת הקדושה.
0: זה לא מובן מאליו, כי לראות את זה מול העיניים ולהגיד וואו, פיקוח נפש והכל, והוא בוחר, הוא אומר לא, השבת יותר גדולה מהכל.
3: בהחלט.
0: גם השראה, וואו, איזה כן. יופי. תודה שהבאת לנו את ה... סיפורים האלה, והארת לנו את העולם כל כך הרבה זמן, עכשיו אנחנו יוצאים פה לפגרה, תוכנית שלי לפחות, כן. אבל אתה עוד, המאזינים שלנו מן הסתם ימשיכו לשמוע אותך הלאה והלאה.
3: בעזרת השם, יש לנו הרבה הפתעות במה הזמן.
0: יאללה, אז תמשיכו לעקוב, ויאיר, תודה.
3: תהני מהחופש.
0: בהחלט, תודה רבה רבה. להתראות. וזה השיר ששמענו מקודם, בפינה של מירי, לא סיימנו אותו, אז ניתן עוד כמה צלילים על רקע... גם בשעה הבאה אני פה, אבל בתוכנית מסוג קצת שונה, לכן את שעת התוכן הזו אנחנו נסיים. ואני באמת רוצה להגיד לכם, ככה לסיום, הרבה שנים הסתכלתי על צום תשעה באב כעל טוב שיעבור כבר, שאני אצליח, יהיה לי קשה עם הילדים, בלי הילדים. כשהתחלתי באמת, באמת להבין את המשמעות של החיים בצורה הרבה יותר עמוקה, ולהתקרב לבורא עולם בצורה יותר מהותית, ולהבין אותו, ולהבין את הכאב, אני מסתכלת על הצום אחרת. זה לא שעדיין אני ככה אומרת, טוב,

0: אני עדיין יש בי את החששות בסוף, כן? מה לעשות? אבל אני מסתכלת על זה אחרת, ואני שואלת את עצמי, אבא, איך אני הולכת לשמח אותך? איך אני הולכת, אני הקטנה, מה אני יכולה לעשות כדי לעשות עוד דבר שיביא ל, ל, ל, ל, ל, ל, כבר, לבנייתו של בית המקדש? עוד אבן. איך אני יכולה לשמח אותך? איך בתוך העצב הענק הזה שאני מסתכלת סביבי ואני רואה את המצב שלנו פה במדינה, אני לא רוצה לדבר על אחרים, זה לא מעניין. אני רק שואלת את בורא עולם, פונה אליו ישירות ושואלת אותו, אבא, איך אני יכולה לשמח אותך? אני מבינה את הצער שלך, אני פתאום באמת מבינה את הצער שלך, ובא לי שתשמח בנו כבר. אני כל כך חפצה שתזכה לשמח בנו כבר. אני נפרדת מתוכנית התוכן שלי לשלושה שבועות, ובעזרת השם נחזור אחרי בין הזמנים, והלוואי שנפגש כולנו קודם כבר בבית המקדש.
1: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, מה שבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
0: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
6: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15-20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: פור. חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
12: בתוך חזרה אור הגאולה עולה.
11: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-6

0: 189, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאב.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
3: שלום רב, שעה 11, הנה החדשות. צבא לבנון מאשר כי היחידות הצבאיות שלו החלו להתפרס הבוקר בכפר זאוטר אל ארביה שבאזור נבטיה. בצבא קראו לאזרחים להתרחק מהמקום עד להתייצבות המצב הביטחוני. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב דוב לנדו מגיב לסערה שחוללו דברי קודשו בנוגע לצהל. הנה הם מדברי הגאון הגדול הרב לנדו, מהם מביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן.
4: ופה אני שיזהר מאוד לביקורים עם אנשים אשר בחסות אמנתם רותמים את התורה ולמדיר ואינם מסוגלים להבין ולהבין מה שכבתנו וכמו שהוכח ביממה הפנה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיאת בזכה פרטית ובשיטת הפי הרצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת.
3: יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר כי הוא גאה בכך שהיועצת המשפטית נלחמת נגדו בין היתר בשל העובדה שהגן על מפגינים חרדים. בשיחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה סיפר בן גביר על דאגתו מהמהלכים הפוליטיים הבאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
5: אני מאוד מאוד מקווה שנתניהו לא החליט לקדנציה הבאה למשוך למרכז. אני אומר לכם שאפשרי גם חוקי. את גלי בערב מערה אפשר להדיח משפטית, חוקית, בלי שבגד בכלל לא יתערב. אני אומר לכם שזה אפשרי. אבל הסיפור כאן זה עם כל הכבוד הפעם לא בגד. זה כמה רחוק נתניהו הולך כדי להקים ממשלה עם אייזנקוט או להקים ממשלה עם בן גביר. טוב. אני אומר לכם שאם הוא מקים ממשלה עם אייזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמ"שית, אין שום דבר.
3: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי, שבו מתנהלת מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית, הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה בנוגע להרחבת המערכה נגד איראן וחזרה ללחימה בהיקף מלא.

0: גורמים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז כי במידה ויוחלט על הרחבת האש, התקיפות יהיו אינטנסיביות יותר ויגיעו גם לטהרן ולמתקני הגרעין האיראני. תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, ביום מחר וביום חמישי יהיה דומה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג-חריטן.

עשר ועוד כמעט שש דקות, 11 ועוד כמעט שש דקות. תודה רבה לארז רסין, טכנאי, מפיק, עוזר לנו פה כדי שהכל ילך על הצד הטוב ביותר, ואני איתכם לשעה נוספת, שעת תוכן מסוג שונה, כמו שאמרתי לכם קודם. אז אנחנו רוצות היום לדבר בעצם בשעה הקרובה על פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית. מכשיר שייני נאו מבית ימן, שמיועד לנשים ולגברים כאחד, והוא מתאים לשימוש משפחתי. תכף ומיד אנחנו נעלה לשידור את מרים פלדמר, שהיא מנהלת שירות לקוחות בחברת ימן, ואת אסתר מנדלסון, שהיא יועצת יופי בחברת ימן. אבל לפני כן אנחנו נזכיר שבאמת בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא מהבית, בצורה נוחה, בצורה מכובדת, בצורה חסכונית. ויש לנו הזדמנות להכיר מכשיר חדשני שפותח ביפן ומאפשר לכל המשפחה ליהנות מטכנולוגיות מתקדמות לטיפוח האור. כשאנחנו עושים כזה דבר, אנחנו בדרך כלל רוצים לדעת שאנחנו מכניסים הביתה את הטוב ביותר, ולכן אנחנו צריכים לדעת מה המכשיר שאנחנו מזמינים, מה המותג שאנחנו מזמינים. מיד אנחנו מתחילים. אנחנו נגיד עכשיו

0: שלום, גם למרים וגם לאסתר.
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. איזה כיף. אז טוב, תראו, אנחנו נחלק את זה, כי בעצם יש לנו פה גם את מנהלת שירות הלקוחות בחברת יאמן, וגם את יועצת היופי בחברת יאמן. ואולי רגע נתחיל, טוב, אתם תגידו לי מי רוצה לענות על זה, כי אני באמת חושבת שאנחנו רגע נדבר על המכשיר, קודם כל בכלל שנבין מהו, אני נתתי ככה רק את המסגרת, ואחר כך אנחנו נבין על החברה שעומדת מאחוריו, שזאת בעצם חברת יאמן. אז מרים או אסתר, מי תספר לי ככה יותר על שייני נאו ועל הייחודיות שלו? כי יש לנו בשוק באמת לא מעט מכשירים שמדברים על אותו דבר, אז השאלה היא, למה דווקא שייני נאו?
1: אז ככה, קודם כל, לי קוראים אסתר, ואני בעצם יועצת היופי של חברת יאמן, אז ככה שאני אתחיל באמת עם כל המידע.
0: מצוין.
1: כן, אז ככה, קודם כל שלום לכולם, מי שמכיר את יאמן, מי שלא, תכף אתם באמת תכירו קצת יותר לעומק. בסופו של דבר מדובר פה על טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה וקלה לתפעול. זאת אומרת, יש לה מכשיר אחד עם 5 טכנולוגיות שהן מאוד מאוד פשוטות לשימוש ביתי, התמדה, אם זה 3 פעמים בשבוע, אם זה פעמיים בשבוע, באמת בא ונותן יותר למיצוק, יותר להרמה, יותר למתיחה, בא ונותן לנו מענה להחדרת חומרים בצורה יעילה יותר, נותן לנו מענה לניקוי עמוק של הפנים. עכשיו אני באמת אגע בכל טכנולוגיה וטכנולוגיה, כי יש כאלה גם שמכירות את זה באופן טבעי בבית. אז ככה, בעצם יש לנו את הטכנולוגיה שהיא נקראת EMS. EMS זה טכנולוגיה שהיא ממש באה וחודרת לנו לעומק השרירים שלנו. זאת אומרת, יש לנו את האפידרמי, שזה השורת החיצונית שכולם מכירות. יש לנו את הדרמיס, יש לנו כמה וכמה וכמה שכבות. אז הטכנולוגיה ממש באה וחודרת לנו לעומק השרירים, באה ועושה לנו כיבוד והרפיה, ונותנת לנו את אפקט המתיחה, ההרמה, ספירטות קו הלסת, עצמות על החיים. זה ממש טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד בוקרת בשוק. רק שבאמת חברת יאמן באה וממקסם את הטכנולוגיות ועושה מחקרים באמת קצת יותר לעומק ויותר מתקדמים.
0: האמת שלפי מה שאני כבר יודעת, זה הרבה יותר מתקדמים, כי יש להם יותר מ-400 פטנטים רק להם. מרים, אולי באמת נדבר רגע על יאמן. היא באמת חברה מובילה, היא נחשבת למובילה ביותר אולי, בטח בטופ בתחום האסתטיקה הביתית, והם יפנים, אז אנחנו כבר יודעים שהם פרפקציוניסטים. מה עוד אנחנו יודעים להגיד על יאמן?
2: מאוד, מאוד, מאוד. יאמן זו בין החברות הכי טובות בעולם, שבאמת מפתחות טכנולוגיות שנים, והמכשירים באמת נותנים תוצאות ייחודיות שאף מכשיר אחר לא נותן. ואני רוצה רגע להתעכב ולהסביר לכל הלקוחות שלנו, יש לנו בעצם באור 4 שכבות. הראשונה זה אפידרמיס, זה איפה שהקרמים שלנו שוכבים. השנייה זה יצור סיב קולוגן ואלסטין מתבצע שם, אבל רק בעזרת טכנולוגיה. השכבה השלישית זו שכבת השומן, והשכבה הרביעית זה שכבת השריר. בעצם מה שאנחנו עושים עם המכשיר, זה עובדים עם טכנולוגיית EMS. EMS זה בין הטכנולוגיות הכי חשובות לאור הפנים שלנו, מכיוון שמשנה לשנה השרירים שלנו נחלשים, וזה נורא מתבטא באור. אנחנו נורא נורא ממצקות את האור, אנחנו מרימות אזורים נפולים, אנחנו מטפלות בכמטוטים ומונות קמטים חדשים בדיוק עם הטכנולוגיה הזו. זה סוג של אלקטרודות, אוקיי, שמשפיעות על השרירים שלנו ומחזקות את השרירים שלנו. זה חדר כושר לשרירים, ממש ככה. הטכנולוגיה הבאה, ולא פחות חשובה, זה RF. RF בעצם במרכאות פוצעת את האור שלנו, את השכבה השנייה, לא באמת, אבל יש פציעה, וזה מייצר את סיב הקולוגן ואלסטין בחימום עדין ונעים. משנה לשנה סיב הקולוגן שלנו פוחת ופוחת בגוף שלנו. זה מתבטא כמובן בפנים, בגמישות של האור, כאויות מתחת לעיניים, נסיכות, קמטים. אז כאן בעצם אנחנו מייצרות את סיב הקולוגן בצורה מאוד מאוד מועצת, וכמובן שהתוצאות בעזרת הטכנולוגיה הזו
1: מאוד נראות לעין מהר.
0: הבנתי. שזה חשוב, זה חשוב כי...

0: כי הרבה פעמים, את יודעת, אם אנחנו מזמינים הביתה מכשיר, ואנחנו לא נראה תוצאות, קודם כל זה מייאש, ואז נדמה לנו שאולי עשינו טעות עם המכשיר הזה. וגם בסוף, את יודעת, מישהו שמוציא כסף, זה לא משנה כמה, הוא רוצה לדעת שיש לו את התוצאה שלשמה הוא השקיע את הכסף שלו. הוא רוצה לדעת שלא סתם, שהוא בעצם רוצה להכניס את הקליניקה הביתה, ולחסוך את הזמן, את הכסף, את הכאב ראש, אז שזה באמת עובד.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה, ואני יכולה לומר לך ולהבטיח ללקוחות שלנו שבאמת הם יראו תוצאות שהן מאוד מאוד מהירות. אני לא באה ואומרת, תשתמשו במכשיר חודשיים, שלוש, ארבע, חצי שנה, ורק אז תראו תוצאות. זה ממש ממש לא ככה. יש כאן מכשיר שבאמת נותן גם טכנולוגיה ייחודית, גם תוצאה מאוד מהירה, וכמובן שיש לנו את המדריכות שלנו שמלוות את כל הלקוחות שלנו בטיפולים.
0: הלקוחות משתפים, מספרים שהם מרוצים, שזה באמת רואים את התוצאות שאת מדברת עליהם?
1: כן, וזה ממש ממש כיף לשמוע, כשלקוחות חוזרים אלינו ואומרים לנו, וואו, אני בטיפול השלישי בסך הכל, ואני רואה כבר שיפור במיצוק, בקמטים, בנראות של האור. אני יכולה להגיד לך חד משמעית, חד משמעית, שאין מוצר, אוקיי, שיש בתוכו באמת את כל הטכנולוגיות, ואני מאוד מאוד רוצה להתעכב על טכנולוגיה ייחודית של יאמן. יאמן פיתחו את הטכנולוגיה הזו, היא נקראת DYHP, זה החדרת ויטמינים וחומרים אל תוך האור שלנו. ברגע שאנחנו נגיד שמות סרום על הפנים שלנו, איפה הוא נשאר בעצם? על האפידרמיס, על השכבה העליונה. ברגע שאנחנו משתמשות עם המכשיר, אנחנו מחדירות את כל הוויטמינים האלה אל תוך האור שלנו, אל תוך השכבות התחתונות. וכמובן, האפקט של הסרום הוא הרבה הרבה יותר טוב.
0: וואו. אני רוצה לשאול, זו שאלה לדעתי ממש התשובה שלה ברורה, אבל בכל זאת בגלל שאתם נשות המקצוע. הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, נכון? זאת אומרת, כל בני הבית יכולים להשתמש.
1: נכון מאוד, בוודאי, אין שונה. כל בני הבית יכולים להשתמש, אני אגיד לך עוד דבר. גם מתבגרים שיש להם אקנה, יכולים לטפל באקנה שלהם עם המכשיר, כי יש את טכנולוגיית פוטותרפיה. ואני רגע רוצה לתת למאזינים שלנו, אני רוצה להגיד את המבצע המיוחד שהיום הכנו.
0: אז יאללה, נגיד אותו.
1: לקראת השתה.
0: אוקיי.
1: וזה מבצע באמת ייחודי רק לכל ברמה, רק למאזינים שלכם.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל תרשמו את המספר, כוכבית 4577. היום אנחנו משיקים את המוצר, ולעשרה רוכשים הראשונים, לעשרה רוכשים, תזכרו, כי זה לא יקרה יותר, יש לנו מבצע ייחודי במקום 4,500 שקלים, אתם מקבלים את המוצר ב-2,700 שקלים, וכמובן שיש לנו עוד הפתעות.
0: איזה כיף. אז שוב את הכוכבית?
1: כוכבית 4577, תתקשרו עכשיו. אני כמובן אסביר ואמשיך לדבר על המחשיב, תתקשרו עכשיו, ואל תפספסו את המבצע הייחודי, כי לא נשארו הרבה מכשירים, ואנחנו כן רוצים שהרוב ייהנו מהמבצע הזה.
0: ברור, ברור, ברור. אסתר, אני רוצה לשאול אותך לגבי הגיל. אני יודעת שבאופן טבעי כולנו מאבדים קולגן כבר מגיל אזור גיל 25. זאת אומרת, עכשיו השאלה שלי, השימוש בשייני נאו, יש בו גם את האפקט למי, לצורך הדוגמה הזו, אישה בת 60 או 70 שרוצה להתחיל להשתמש בו, אישה בת 40 שרק מתחילה לראות את ההשלכות של העיבוד קולגן, האם גם נשים בגיל צעיר יותר טוב להם להשתמש בו, מה שנקרא כטיפול מניעתי?
1: אז תראי, קודם כל בוודאי, אין גיל בעצם להשתמש במכשירים שלנו. נכון שבשלב מסוים, בגיל מסוים, אנחנו מאבדות את צבע הקולגן והאלסטין שיש לנו בגוף. כמובן שלקוחה עכשיו שמדברת איתנו והיא בסביבות גיל ה-60, ה-70 או ה-80, חשוב לי לציין ולהגיד שאפילו הלקוחה הזו תראה את התוצאה בטווח שהוא קצר יותר. למה? כי יש לה יותר שטח עבודה, זאת אומרת, יש לה יותר על מה לעבוד ואיך לבוא לראות את התוצאות כבר בטווח המיידי. אז ככה שזה באמת מאוד מאוד שונה מלקוחה שתיצור את הקשר, והיא בזיבות הגיל 25-30 שלה, שהיא רק מתחילה את הקמטים, את הקמטותים, את הרפיון באור. אז באמת, יהיה לה, ללקוחה שהיא קצת יותר מבוגרת, יהיה לה יותר אפקט והיא תראה.

0: קורה, זה כבר בשבועות הראשונים. אבל בהחלט, זה לכל גיל.
1: כן, ברור. בגיל 25 אני לא אראה את האפקט של קמטים כי אין לי, אבל אני שואלת אם זה יעט תהליך.
0: בוודאי.
1: הבנתי. כן, אז אני מבינה אבל גם שאפשר להשתמש בזה, מי שיש לו אקנה וכולי, אז זה גם אנשים צעירים יותר. זאת אומרת, זה לא קשור רק לאיבוד האלסטין והקולגן.
0: נכון, נכון. גם מי שבת 25 ורוצה לקבל מענה לפיצונים, לפצעים, לפיגמנטציה קלה שקרה לה, לצלקות למיניהם, בוודאי. כל גיל, באמת מהצעיר ביותר עד המבוגר ביותר.
1: אפשר להשתמש בזה גם לאזור הצוואר?
0: כן, אפשר גם לאזור הצוואר, מי שיש לה רפיון, בעצם גם באזור של הצוואר, אם יש גם, יש סוג של צלקות כאלה שנוצרות לנו עם השנים, כן. אפשר לטפל גם בצלקות, גם באזור הדקולטש, זאת אומרת באזור המחשוף שלנו, באזור החזה, אפשר בכל אזור בגוף, כל אזור בגוף.
1: מדהים. נשמע מעניין. מרים, בואי נחזור רגע על המבצע שיש לנו לפני שנצא להפסקת פרסומות הראשונה, ונזכיר למאזינים שלנו שככה רוצים להתנסות בעצמם עם השייני נאו של ימן.
0: אז תראי, קודם כל חשוב לי לציין שיש איזה הלכה יהודית שנקראת דבר העבד.
1: דבר העבד, נכון.
0: זאת אומרת, דבר העבד, מעולה. זאת אומרת, מי שעכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים כרגע בתשעה באב, היא יכולה להזמין איתנו כרגע את המכשיר, היא פשוט תקבל אותו, היא משלוח אקספרס עד הבית.
1: זאת אומרת, לשמור לעצמה את המבצע וכביכול...
0: בדיוק.
1: הבנתי, יפה, יפה.
0: נכון, כי זה מבצע שוב פעם חד פעמי, אז אני חוזרת באמת על המבצע שיש לנו, רק לעשרה הראשונים שמתקשרים אלינו מקבלים את השייני נאו שלנו במקום 4,500 בעלות של 2,700 שקלים בלבד. וגם חשוב לי לציין לכם שבעצם יש לנו תשלומים שהם מאוד מאוד נוחים, כי הם לא תופסים ריבית. זאת אומרת, יוצא לכם 112 שקלים כל תשלום סך הכל.
1: וואו, מדהים. טוב, שוב את מספר הכוכבית.
0: אז כוכבית 4577, כוכבית 4577, ובאמת תשריינו לכם מקום כבר עכשיו. אנחנו כמובן ממשיכות לספר ולהסביר על המכשיר,
1: ברור.
0: אבל תתקשרו ותשמרו לכם.
1: אז מי שרוצה לשמור לעצמה את המבצע, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם את שייני נאו מבית ימן, במקום ב-4,500 שקלים, ב-2,700 שקלים בלבד, וזה למאזיני קול ברמה. מרים ואסתר, אנחנו ברשותכן יחד נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחריה נשוב ולרחיב, כי יש לי עוד הרבה מאוד שאלות עליכן, ואתם בינתיים, מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות לנצל את זה, את המבצע המיוחד הזה, מבצע השקה למאזיני קול ברמה, כוכבית 4577, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין. אני מודה על מה שאני, אבל כילד, היו פעמים שפשוט, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
4: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום.

0: והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידו, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת והחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל כל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
12: חזרנו ואנחנו מדברות היום על פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית, על השייני נאו מבית ימן שמיועד נשים וגברים כאחד, באמת טיפול משפחתי ככה אם תרצו מה שנקרא, טיפול מהבית בצורה נוחה, בצורה מכובדת וחסכונית. אוקיי, אז הבנו לפני הפרסומות שזה באמת מכשיר שמשלב הרבה מאוד טכנולוגיות, אנחנו רוצים רגע לחזור עליהן. מרים ואסתר, אתם איתי?
13: בוודאי, בוודאי שאנחנו
12: איתה. בואו רגע נחזור ככה, נזכיר מה הטכנולוגיות המתקדמות שמשולבות במכשיר, ואחר כך ברשותכן אני אשמח שנשמע ככה מה שנקרא, חלילה זה לא אישי נגדכן, אני שמחה מאוד לשמוע את כל

0: דברים, אתם יודעות, המקצועיים והכל, אבל בא לי גם לדבר עם מישהי שבאמת התנסתה בעצמה ויודעת לספר מהחוויה האישית שלה, כמוני וכמו כל אחת שרוצה להבין מה זה אומר.
1: אנחנו יותר מנשמח, יותר
0: מנשמח. יופי, אז אני מאוד אוהבת לעשות את זה, ואנחנו תכף נעשה את זה גם יחד איתכן, אבל לפני כן באמת בואו נזכיר את הטכנולוגיות המתקדמות שמשולבות בשייני נאו.
1: אז ככה, אני עושה סדר לכל המאזינים.
0: מעולה.
1: יש בשייני נאו 6 טכנולוגיות שהן הכי עיקרות.
0: 6?
1: TMS, טיפול בשרירים. RF, ייצור סיב קולוגן ואלסטין בצורה מואצת. טכנולוגיה הבאה, קוראים לה יונים, ניקוי עמוק. זה מנקה את כל שאריות הלכלוך, את השומן, בדיוק מה שאנחנו הולכות לעשות אצל הקוסמטיקאית. פוטותרפיה. יש שני צבעים בפוטותרפיה, צבע כחול שמטפל בדלקות מתחת לאור, פיגמנטציה, ריפוי האור, צלקות, ואור האדום שבעצם מטפל גם בנסיכות, גם בקהויות מתחת לעיניים. דרך אגב, יש טכנולוגיה שהיא ייחודית לאזור העיניים בשייני נאו, והמכשיר היחידי בעצם שיש לו טכנולוגיה ייחודית.
0: טורף.
1: יש לנו טכנולוגיית החדרת חומרים, שזה לא פחות חשוב.
0: ברור.
1: ויש לנו את טכנולוגיית הקירור, שבעצם סוגרת את הנגבוביות, בעצם מרגיעה לנו את האור לאחר כל הטיפולים. זה בעצם מכשיר אחד, שנמכר כמכשיר אחד, אבל בעצם כל השאר מוכרים אותו.
0: כן, זה מטורף, כי זה מה שבאתי להגיד, בגלל שיש פה, סיפרת על כל כך הרבה דברים, שאני יודעת נגיד שיש אנשים שהולכים לקליניקה לעשות טיפול לבד לפוטותרפיה, לצורך הדוגמה. אז כאילו...
1: נכון מאוד. נכון מאוד,
0: טוב,
1: וזה עולה המון המון כסף.
0: נכון, נכון.
1: זה חיסכון
0: נכון.
1: מטורף.
0: אני חייבת שייני נאו בבית. רגע, שנייה, בואו נשים אותי רגע בצד. נזכיר שהמאזינים שלנו יכולים לחייג כוכבית 4577 ולהנות ממבצע השקה ייחודי למאזיני קול ברמה. 2,700 שקלים בלבד במקום 4,500, תנצלו את זה. המבצע הזה הוא מוגבל והוא לכם בלבד. יחד איתכן, מרים וסתר, בואו נגיד שלום לעדן. עדן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עדן.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
0: יופי, ברוך השם. טוב, המכשיר הזה אומנם חדש, אבל כבר הבנו שאחרי טיפול אחד אפשר לראות את השינוי. מותר לשאול שאלה שלא שואלים נשים, בת כמה את?
2: אני מעל גיל 40.
0: מעל גיל 40. אז בסדר, אז כבר אפשר. אני מרגישה בנוח, כי גם אני, וכבר יש לי את כל הדברים שמעצבנים, ואני ממש הבנתי ש... זה ממש די. הגעתי לגיל שאסור לי, אסור לי להמשיך ככה, ולכן אנחנו, טוב שאנחנו מדברות. בואי ספרי לי קודם כל בכלל על החוויה של השימוש. מה ראית אחרי טיפול אחד? קודם כל, רגע, רק אם את יכולה לשפר את המיקום שלך, כי ממש חשוב לי לשמוע כל מילה שלך, ואני שומעת אותך לא מספיק טוב. ברדיו זה קריטי. עדן?
2: כן.
0: אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה מקדימה. למה הבנת שאת רוצה או צריכה את השייני נאו? זאת אומרת, מה הפריע לך בעיקר בפנים?
2: גם המרקם של האור, שהאור היה יבש יותר, חסר חיוניות, התחילו כבר קמטים.
0: את מדברת בדיבורית אולי?
2: לא.
0: סליחה שאני משגעת אותך, אני פשוט רוצה ממש לשמוע אותך חד וטוב, וזה לא מספיק חד.
2: קצת יותר טוב?
0: קצת יותר טוב, בואי ננסה. אז התחילו המרקם של האור בעצם, וגם קצת כמטוטים שאנחנו מתחילות לראות אחרי גיל 40.
2: גם יותר כמטוטים שכבר התחילו להיות, בין אם זה מסביב לעיניים, בפה,
0: כן.
2: במצח. מכירה בעצמי.
0: וואי, זה בול. כן, אמרתי לעצמי, אוי, כמה קסטי, נהיו לי את כל ה... פתאום ראיתי את עצמי במראה, ואמרתי, זה ממש, זה לא יפה יותר, די, זה לא בסדר. ואז בעצם את מחליטה להזמין את השייני נאו?
2: כן,
0: האמת
2: גם לפני זה
0: נפיתי
2: כל מיני מכשירים, אבל השייני נאו...
0: את מאלה שמנסות, הבנתי, אוקיי, כן.
2: וזה לא ממש עבד, לצערי. ואז בעצם הגעתי למכשיר של השייני נאו מבית ימן, וכבר מהרגע הראשון שקיבלתי אותו, קודם כל את רואה גם את המכשיר עצמו, את האריזה, שזה משהו שהוא שונה. אבל כבר מהטיפול הראשון, שככה התחלתי להשתמש עם המכשיר, אני רואה אחרי הטיפול את השינוי באור עצמו, שהאור נראה הרבה יותר בריא פתאום, יש לו פתאום יותר לחות, וכבר... אני משתמשת בו כבר בערך כמה שבועות, וכבר במהלך הזה את רואה את

0: מתים שהם נעים הרבה יותר שטוחים, האור הרבה יותר מוזן, פיגמנטציה הקלה שהייתה, אז גם את מתחילה לראות את השינוי גם מהבחינה הזאת.
1: מה את אומרת? וכל זה בכמה שבועות?
0: כן.
1: מדהים.
0: ממש כבר מהטיפול הראשון אני התחלתי לראות את השינוי עצמו באור.
1: שואלי, כבר, ותגידי, אנשים מבחוץ כבר שמים לב? נניח שאלו אותך

0: מה, כדאי, אבל אוקיי, מבחינת שימוש, נוחות בשימוש, את יודעת, זה גם אפקט שהוא חשוב.
1: נכון, זה
0: משהו
1: שהוא נורא חשוב, המכשיר מאוד פשוט לשימוש, הוא ממש לא מסובך, גם עשו לי הדרכה מעולה כשקיבלתי כן? את המכשיר, להשתמש איתו, זה יפה. משהו שהוא באמת היה מדהים.
0: הבנתי. טוב, בסדר, מרים, אסתר, אתם רוצות מילה לשאול או משהו את עדן, לפני שאני ככה משחררת אותה ואומרת לה תודה?
2: קודם כל, תודה לך, עדן, על זה שעלית לשידור, ובאמת אני מאוד מאוד שמחה לשמוע שאת מרוצה מהמכשיר. אני רוצה לשאול שאלה, עדן. באמת שהמאזינים ישמעו איזה שיפור משמעותי הרגשת ואחרי כמה טיפולים?
1: לא שמעתי את השאלה.
0: כמה, איזה שינוי משמעותי, מה השינוי הכי משמעותי שהרגשת ואחרי כמה טיפולים?
1: אז גם מבחינת השינוי במרקם עצמו של האור, שהתחלתי לראות את השינוי מהטיפול הראשון,
0: מדהים.
1: אבל גם את הקמטים והקמטותים, כבר במהלך, לדעתי, 3-4 טיפולים כבר, התחלתי לראות את השינוי משמעותי מהבחינה הזאת גם כן.
0: זה מדהים, זה מסתדר לכם?
2: אז אני מבינה שהיה שווה להשפיע.
0: עדן, היה שווה, נכון?
1: כן, היה שווה מאוד, שווה כל שקל.
0: מדהים. עדן, אני רוצה להודות לך מאוד ששיתפת אותנו, ואנחנו, תודה רבה, תמשיכי להנות ממנו. מגיע לך.
1: תודה, אני מאוד נהנית ממנו.
2: תודה, עדן.
0: תמשיכי להנות. מרים ואסתר, אתן איתנו, נזכיר שוב את פרטי המבצע למי ששמע את עדן, וגם רוצה לראות את השינוי כבר. תשמעו, כי בסוף אנחנו מסיימות עכשיו תקופה של כמה שבועות, כן, של 3 השבועות, ועכשיו 9 הימים, זה מסתיים מחר עם צום 9 באב. אנחנו נכנסות לעונת חתונות. אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת להרבה נשים שאולי היו רוצות להגיע עם מראה קצת יותר רענן, יותר זוהר. גם אני מתארת לעצמי שהאיפור נראה אחרת על אור שהוא בריא יותר ויפה יותר ונקי יותר. אז אולי נזכיר שוב את המבצע.
2: אז ככה, כמו שאמרנו, בעצם אתם מקבלות את השיין לנאו שלנו במקום ב-4,500 שקלים. תשימו לב, זה באמת מבצע שלא היה, לא יחזור. אני באמת יכולה להתחייב לכם למחיר כרגע הכי טוב והכי אפקטיבי, ואני יכולה להבטיח גם שאתם באמת תהנו מכל שקל ושקל שאתם תוציאו על המכשיר הזה. אז אתם מקבלות את השייני נאו במקום 4,500 ב-2,700 שקלים בכוכבית 4577. ואני רוצה להוסיף דבר נוסף, אני רוצה לשמח כן. את כל המאזינים ובאמת להוסיף שני מתנות שהם ככה מהלב. קודם כל, ג'ל מוליך על בסיס מים, במקום בקבוקון קטן של 50 מיל, אני מוסיפה לכם בקבוקון גדול של 250 מיל, שמספיק לכם לחצי שנה, ומשהו נוסף, קרית שיאצו, למסאז' באזור הצוואר ובאזור הגב, זה ממני אליכם.
0: טוב, תקשיבו, אני אם לא הייתי בשידור, הייתי מחייגת בעצמי ל... לכוכבית, אבל טוב, אנחנו, אני באמת, אני שומעת את כל הדברים, אתם יודעות, אני ברוך השם הרבה מאוד שנים שומעת על הרבה מאוד דברים, יש הרבה דברים שגם ניסיתי, אבל אני ממש שומעת את זה ואומרת, טוב, תשמעו, כן, אוקיי, זה נשמע באמת כמו משהו אחר, ואנחנו נמשיך ונשאל, השימוש, תראו, אני באמת, כבר גם המאזינות שלי יודעות, אני אדם טכנופובי, אני נורא פוחדת ממכשירים ביתיים, מהסיבה שאני כן אסתדר, אני לא אסתדר, אני יכולה להגיד לכם בכנות, שמעתי שיש פה 6 טכנולוגיות, גם וגם וגם וגם, ואני אחת כזאת גם, אני מאוד אשכנזיה כזאת עם אור שנהיה אדום בקלות ופיצוני וכל הדברים האלה, ואז אני כזה, כן, אני צריכה את זה לזה ואני צריכה את זה לזה, אבל מה איך אני, 6 טכנולוגיות גדול עליי כאילו? אני שואלת, האם גם לאנשים כמוני אפשר ללמוד בקלות להשתמש במכשיר? זה קריטי למכשירים ביתיים.
2: אני יכולה לומר לך שאני בדיוק כמוך, דרך אגב.
0: זה כבר עכשיו נרגעתי.
2: כן, לגמרי, לגמרי. יש לנו צוות מדריכים כל כך טוב. הם מלווים את הלקוחות שלנו בכל דבר. אנחנו פתוחים כל יום, זה ללא הגבלה, זה ללא תוספת תשלום.
0: מדהים.
2: אין מה לחשוש, אין מה לחשוש. זה לא טיפול כואב, זה טיפול נורא נעים, וכשאני אגיד לך משהו, רוב האנשים הם פחות סבלנים, וכשאת רואה תוצאות שהן מהירות נורא, זה נותן לך את המוטיבציה.
0: ממש.
2: ואני אגיד לך, אני אגיד לך דבר לא פחות.

0: חשוב. כשאנחנו מטופחות ונראות טוב ואוהבות איך שאנחנו נראות, זה משפיע על הנפש שלנו, זה מרפא אותנו, זה עושה לנו טוב. אז שוב אני אזכיר, תתקשרו לכוכבית 4577 ותיהנו מהמבצע, כי המבצע הוא באמת לעשרה הרוכשים הראשונים. במקום 4,500 שקלים, אתן מקבלות את המוצר ב-2,700 שקלים עם שני מתנות ממני אליכן. תיהנו מהמבצע הזה, כי באמת, באמת, המבצע הזה לא יחזור.
1: שווה מאוד, אני מאוד מתחברת למה שאמרת על הנפש, וכשאני מדברת על מכשירים לטיפוח ביתי, אני באמת לוקחת את זה לא למקום של, אני רוצה לראות, ואתה, זה אצלנו גם בציבור שאני באה ממנו, זה לא איזה משהו שעכשיו הולכים ומתהדרים בזה, שאני רוצה לראות טוב, לא מהבחינה הזו, אלא באמת מהבחינה הפנימית. אני בכלל חושבת שהאור בריא יותר, ואנחנו מוארות לעצמנו, אז אנחנו מאירות גם החוצה, ומרגישות יותר יותר טוב, בקטע באמת של בריאות, בריאות האור, שכשהאור בריא יותר הוא גם נראה יותר טוב, וזה מצוין, וכשאנחנו מרגישות בפנים יותר טוב, אנחנו גם נראות בחוץ יותר טוב, וזה הכל לא סתם גוף ונפש הולכים ביחד, ובגלל זה אני תמיד אומרת, מי שיש לה את האפשרות לעשות טיפולים מקצועיים, ביתיים, בבית, בחיסכון כספי, בלי להשקיע בזה, אתה תחשוב לקליניקות, ולעשות את כל הדברים, ובמכשיר אחד, שש טכנולוגיות, זה באמת מדהים, וזה יכול לתת, אני חושבת שזה יכול לעשות שינוי משמעותי להרבה מאוד נשים. אנחנו ניתן שוב את מספר הכוכבית, כי יש לנו הפסקת פרסומות נוספת. אחריה, אני מאוד רוצה, תכינו לכם כבר את התשובות, למרות שבטח זה בשליפה. אני ארצה לדבר איתכם על שילוב של השייני נאו יחד עם מכשירים שיש לנו בבית, תכשירים, זאת אומרת, מוצרי טיפוח, אם אני משתמשת בקרם פנים, בסרומים וכולי למיניהם, אז אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על היתרון של שימוש ביתי קבוע לעומת טיפולים מזדמנים, שלצורך הדוגמה, אני אדם שעד היום זה מה שהייתי עושה פעם ב... כמעט לא כלום, אני מודה, הולכת לאיזה טיפול כזה, ואז אומרת, יואו, זה יקר, ועושה טיפול אחד, ושנייה אני מרגישה טוב, ואחר כך אני בכלל לא זוכרת שעשיתי טיפול, ואין לו המשכיות, ואין לו אפקטיביות. אז אנחנו נרצה לדבר על כל הדברים האלו, את מספר הכוכבית, ונצא להפסקת פרסומות.
0: שוב פעם, אז אני רק חשוב לי לציין באמת למאזינות שלי היקרות האלה, שבסופו של דבר שוב פעם, אתם כן יכולות לרכוש את המכשיר בתשעת הימים, לשריין לכם את ההטבה, לרכוש אותו כבר עכשיו, השליח ייצור איתכם קשר, יתאם איתכם מגע, ויספק לכם את המכשיר לאחר תשעת הימים בעזרת השם, ואתם יודעות שאתם נהנות גם מפה וגם מפה, ובאמת יוצאות הכי מורווחות שיש, גם מבחינת המחיר, גם מבחינת המכשיר, שתי מתנות שאתם מקבלות, הדרכה מסודרת, אז באמת תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, וכלל הנציגות באמת מחכות לכם גם להתייעצות, מה אתם רוצות לטפל, מה מפריע לכם, נשאר לנו באמת מעט מאוד מכשירים וקריות, אז אל תנצלו, אל תתמהמהו, תעשו את זה כבר עכשיו כל עוד אתם יכולות, כוכבית 4577.
1: נהדר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, תכף נשוב.
2: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה
4: נועם שלוש ננו כמה קטן ככה חכם כוכבית 6265 כוכבית 6265
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתוו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 27 57. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית.

0: ביצוע וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: גם חזר לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
12: בתוך חסרה או הגאולה
11: עולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים.

0: לין בגלל טיקט או כוכבית 3206
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: חזרנו ממש לחלקה האחרון של התוכנית שלנו, יחד איתנו מרים פלדמר, מנהלת שירות לקוחות בחברת ימן, ואסתר מנדלסון, יועצת יופי, ואנחנו רוצות להבין לקראת סיום, האם ניתן לשלב את המכשיר עם מוצרי טיפוח הרגילים שיש בבית. אני יכולה רק להגיד ממה שאני מבינה, או יכולה להבין לאור ההיכרות שלי עם מכשירים בתחום, שבעצם אם אני עושה טיפול שגורם, שחודר עד העומק של האור, של פני האור, אז ברגע שאני שמה אחר כך תכשיר, הוא גם נספג לעומק עמוק יותר, לא?
4: נכון מאוד, נכון מאוד. יש שם טכנולוגיה שהיא בעצם ייחודית, שמחדירה נגיד סרומים, או כל תכשיר שהוא מימי עם ויטמינים אל תוך השכבות התחתונות, וזה לא משנה איזה סרום.
3: אז אני יכולה להשתמש בסרום שלי,
4: נכון מאוד. נכון מאוד.
3: מדהים.
4: אנחנו לא דורשים מהלקוחות שלנו לקנות מוצרי טיפוח יקרים, או המון המון מוצרי טיפוח בשביל להוציא עוד קצת מהכיס. להפך, מה שיש לכם בבית, תשתמשו, זה טוב, כל סרום הוא מצוין. אנחנו מחדירות את הוויטמינים האלה לתוך השכבות התחתונות, ויש תוצאה פשוט מדהימה. דרך אגב, אני רוצה לדבר קצת על כמות הטיפולים. כל אחת, ואת יודעת, העיסוקים שלה, ילדים, בישולים, ניקיונות, עבודה, אין לנו כל כך הרבה זמן, ויש בנות שהן בעצם קצת יותר פנויות, אוקיי? אז יש לנו שני אפשרויות. יש לנו אפשרות של טיפול יומי, כל יום, במשך 2-3 דקות לכל טכנולוגיה, ויש לנו אפשרות לטיפול שבועי, פעמיים 3 בשבוע, שזה אמרת שאת אוהבת את הטיפולים האלה יותר. במשך פשוט יותר זמן, 12 דקות נגיד לכל הטיפול, לכל הטכנולוגיות, זה מעט זמן, תוצאות מדהימות. לגבי הניקוי עמוק שאנחנו עושות, אנחנו בהתחלה עושות אותו פעם בשבועיים, אנחנו ממש ממש מנקות את הפנים, ולאחר מכן אנחנו משתמשות בטכנולוגיות הטובות והחזקות שיש לשיימי נאו, ומקבלות את התוצאות הכי מדהימות ויוצאות הכי מרוצות שיש. תראו, אני אסביר לכם משהו.
3: כן.
4: שוב, אני אגיד את זה, כי זה באמת באמת חשוב.
3: זה חשוב, אני רק אומרת, יש לנו 2:40 לסיום, אנחנו רוצות להספיק גם את המבצע, אז ככה נתקדם לקראת סיום.
4: אני משתדלת הכי מהר שיש.
3: אלופה.
4: כשאנחנו שלמות בלב שלנו, כשאנחנו מטופחות, כשאנחנו מרגישות יפות, תאמיני לי, שאנחנו מצליחות לעשות הרבה הרבה דברים מעבר, אוקיי? אנחנו יותר טובות בהכל.
3: אני איתך.
4: נשים יקרות, נשים יקרות, תדאגו לעצמכם, כי ברגע שאתם דואגות לעצמכם, אתם דואגות גם לסובבים שלכם. ואני אמסור את הטלפון לאסתר שתיתן לכם את המבצע.
3: מרים ואסתר, אתן מקסימות, איזה כיף איתכן. כן, קדימה, אסתר, תני לנו את זה.
4: תודה רבה. אז ככה, שוב פעם אני אומרת, מאזינות יקרות שלי, אתם מקבלות את המכשיר שייני נאו במקום 4,500 שקלים, שזה סכום לא מבוטל, אתם מקבלות אותו ב-2,700 סך הכל, 112 שקלים בלבד בחודש, שליח עד הבית, 24 תשלומים בלי ריבית, כמובן שזה תקף עד סוף השידור שממש נשאר לנו דקות בודדות. אז שייני נאו, 2,700 שקלים, קרית עיסוי מפנקת במתנה, גם לצוואר, גם לשכמות, אפשר לתת אותו במתנה לבן משפחה, ושוב פעם אני מציינת, יש לנו דבר העבד, אנחנו שומרות לכם את המבצע, אתם משריינות, משלמות עכשיו לנסידה, מקבלות אותו עם שליח שמתאם איתכם אישית, הגעה, ומקבלות אותו אחרי 9 הימים בעזרת השם, אז באמת תשריינו לכם ותיהנו. כוכבית 4577, אני חוזרת על המבצע, במקום 4,500 שקלים, 2,700 שקלים, ג'ל גדול של 250 מיל, קריצ'י אצו אלחוטית בשווי 600 שקלים, אתן מקבלות מאיתנו, כן, שבאמת יהיו הכי מרוצות בעולם. אתן מקבלות פה מכשיר אחד שיש בו כל כך הרבה טכנולוגיה.
3: מרים ואסתר, חברת ימן, שייני נאו,

0: אותי שכנעתן בענק, ואני בטוחה שגם את המאזינות שלנו, כוכבית 4577. אני מודה לכן מאוד. שיהיה לכם יום נפלא. להתראות.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. תודה רבה. כוכבית 4577, תנצלו את השניות האחרונות, אנחנו סיימנו. אני שפרה גרינברג חריטן, תודה רבה לארז רסין. אנחנו נשתמע בעזרת השם. אחרי בין הזמנים, כן, חוזרים באלף אלול. להתראות, להשתמע. כל טוב.
2: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה. היום אני שלם עם זה לחלוטין. אני מודה על מה שאני. אבל כילד, היו פעמים שפשוט, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
3: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
6: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה. דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון. כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים. כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: הלוואי ביחד.
18: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, זין וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי.

0: מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב
6: להיות שם. פור, חד וחלק.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בשבילך

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צבא לבנן מאשר כי היחידות הצבאיות שלו החלו להתפרס הבוקר בכפר זאוטר אל הערבייה שבאזור נבטיה. בצבא קראו לאזרחים להתרחק מהמקום עד להתייצבות המצב הביטחוני. מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב דוב לנדו, מגיב לסערה שחוללו דברי קודשו בנוגע לצהל. הנה מדברי הגאון הגדול הרב לנדו, מהם מביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן.
2: ופה אני אשתזהר מאוד לביקורים עם אנשים אשר בחסות אמנתם רותמים את התורה ולמדיה ואינם מסוגלים להבין ולהבין בהשקפתנו וכמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיאת בשיחה פרטית ובשיטת כפי הרצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת.
1: יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר כי הוא גאה בכך שהיועצת המשפטית נלחמת נגדו בין היתר בשל העובדה שהגן על מפגינים חרדים. בשיחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה סיפר בן גביר על דאגתו מהמהלכים הפוליטיים הבאים של ראש הממשלה נתניהו.
3: אני מאוד מאוד מקווה שנתניהו לא החליט לקדנציה הבאה למשוך למרכז. אני אומר לכם שאפשרי גם חוקי. את גלי בערב מערה אפשר להדיח משפטית. חוקית, בלי שבגץ בכלל לא יתערב. אני אומר לכם שזה אפשרי. אבל הסיפור כאן, זה עם כל הכבוד הפעם לא בגץ. זה כמה רחוק נתניהו הולך כדי להקים ממשלה עם אייזנקוט, או להקים ממשלה עם בן גביר. טוב. אני אומר לכם שאם הוא מקים ממשלה עם אייזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמ"שית, אין שום דבר.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצהיר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי שבו מתנהלת מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת מדינת ישראל. ברי לויט, בן 80, הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחביה בירושלים. האסון התרחש בזמן שלויט ישב במקום עם אשתו ונכדיו. התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער נגד נער בן 15, חשוד בתכנון פיגוע טרור ממניע אנטישמי בבית כנסת בבווריה. לפי כתב האישום בביתו נמצאו חומרי נפץ ותכנים המעידים הזיקה לארגון דאש. תחזית מזג האוויר מיד.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסיב.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
1: אז הנים יקרים, אנחנו בימים הקשים ביותר מכל ימות השנה. אתם יודעים מה היה בזין באב? נכנסו רשעים להיכל, לבית המקדש, השתוללו, אכלו, שתו, עשו עבירות. וזין באב, חד באב, תשעה באב, ולעת ערב הציתו את האש. אבל לפני שניכנס לעניין, צריכים לדעת שהגמרא אומרת חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו בימי המרגלים לא להיכנס לארץ. אתם יודעים שהמרגלים חזרו בחטא באב ומחו כל הלילה, למה? למה אלוקים מביא אותנו אל הארץ? כולנו נמות שם. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם, זה היה בלילת תשעה באב, אתם בכיתם בכייה של חינם? אני אקבע לכם בכייה לדורות. אוי! וזה היה בלילת תשעה באב. אוי! ומאז אנחנו בוכים 1958 שנים, בחו בחיית של חינם, ונגזר על כל אלה מגיל 20 שנה ומעלה שכולם ימותו וכולם מתו חוץ מיהושע וכלב. הלאה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בתשעה באב. העיר ביתר שהיו בה מאות אלפים צדיקים נחרבה בתשעה באב. וטורנוס רופוס חרש את ההיכל, חרש את בית המקדש בתשעה באב, שנאמר ציון שדה תחרש. דרך אגב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה באב, וגירוש יהודי ספרד ויהודי אנגליה ויהודי צרפת עם גזירות נוראות על היהודים היה בתשעה באב. וכדאי לדעת וחייבים לדעת שתשעה באב יש בה גם דיני יום הכיפורים וגם דיני אבלים, שלא נדע. תשעה באב אסור כיום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה, ברחיצה ובשיחת שמן, אסור בנעילת הסנדל. כל זה כיום הכיפורים. אבל תשעה באב גם אסור כאבל, יושב על הרצפה או כיסא נמוך. בתשעה באב אסור להגיד שלום כאבלים. בתשעה באב אסור ללמוד תורה. יש בתשעה באב, כמו שאמרתי, בתשעה באב כיום

כיפורים וכאבילים. ואני שאלתי במקומות רבים, איך יכול להיות שאנשים קימו את כל מה שהזכרנו, קימו את כל ההלכות של תשעה באב, הן כאלה של יום הכיפורים, הן כאלה כאבלים, קימו אחד לאחד. ובגמר יום הכיפורים, ובגמר תשעה באב, יקבלו שכר בסך הכל 10%, ו90% לא עשו כלום. איך יכול להיות? עשו הכל וכמעט לא עשו כלום? אני שואל בציבור, ויש תמיד מי שעונה לי נכון. לא יתאבלו על ירושלים! אוי, אני אומר לכם בכאב, בכאב. אני נכנס לבתים בתשעה באב, ואני מסוחרר. אני לא יודע אם זה תשעה באב או ערב פורים. שחוקים, משחקים, טלפונים. אוי, אוי, אוי, אוי. אז הם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. אז כבר נתנו יום אחד בשנה, ואני לא רוצה לשחק אותה מקובל, מבין בצער השכינה הקדושה, אבל את המעט שזכיתי כן להבין, אני רוצה לזכות את הרבים. אני מחזיק לפניי כתב שכתב אשלה הקדוש, שקבעו בטבריה לפני כ-400 שנה, והוא כותב שהוא העתיק מרבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, מי שיודע, היה מקובל אלוקי, והוא קבעו על יד האריזל בצפת, והם היו עירים בבית מדרשו של מרן בית יוסף בליל חג השבועות, והוא כותב מה הם למדו בליל חג השבועות. הם למדו תורה ומשנה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. אתם שומעים? השכינה הקדושה באה ודיברה בפי מרן בית יוסף, וכל השכנים, כל התלמידים היו שומעים ולא מבינים, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לישא עיניו ופניו מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו. שימו לב, השכינה הקדושה מדברת בפי מרן בית יוסף, והתחיל ואמר, שמו ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי. עכשיו זה לא כמה שנים, עכשיו זה 1958. זה כמה שנים נפלה שכינה קדושה, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפתות. אני מושלכת באפר חובקת השפתות.
רומסים

אוי, מזלזלים. באלוקים חי וקיים, בתורה שלו. מושיבים לומדי תורה בבתי הסוהר. אני מושלכת באפר חובקת השפטות. ועתה החזרתם עטרה ליושנה כשלומדים תורה. התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו כי אתם מבני עלייה. וזכיתם להיות מאחל המלכה וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקודש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו, שימו לב. ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, אתם יודעים מה זה אחד מאלף אלפים? זה אחד ממיליון. אילו הייתם שערים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם, מזוכחם כי מסיבתכם אני מושלכת באפר. הוא לא מתכוון בתשעה באב. כל הזמן, אם הייתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש בית. ובחובית יש פריג'ידר. והלוואי שהפריג'ידר יהיה מלא ולא יחסר לאף אחד שום דבר. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואילו הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחק בפיכם, מזוכחם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. בסיבתכם, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנשים מסכנים, אני קורא לזה, סליחה שאני אומר לכם, מעשה קוף, בלי לב, נכון? סמים, והולכים עם נעלי גומי, ועד הצהריים יושבים על הרצפה. דרך אגב, זוהי ההלכה היחידה המשתנה בחצות היום, כי כל היום עשו מחילה, עשו משתייה, עשו מחיצה. הדבר היחידי שמשתנה בחצות היום, שעד חצי היום יושבים על הרצפה, או על כיסא נמוך, ואחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אבל הכל עד הערב. וצחוקים ורחוקים מהבילות. מה ראית? עומדים במטבח? ומכינים, קונים, פיצות, מה נאכל, גלידות, כאילו בלילה חתונה. ראיתם חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום. אמא שנדרס בנה יחיד, לא עליכם ולא עלינו, אמא שנדרס בנה יחיד ויושבת שבעה, היא עומדת במדבר, מה נאכל, וצחוקים, ובדיחות, וטלפונים. היא לא מכניסה שום דבר לפה, והרופא נותן לה זריקות. והנביא ירמיהו אומר, אבל יחיד עשי לך, אבל יחיד עשי לך. בואו נתאבל על בית המקדש לפחות יום אחד בשנה, כאבל על בן יחיד. ומי שצוחק ולא מבין כלום, לא עשה כלום, מעשה קוף. תלכו לגן חיות ותראו קוף. הוא לא אומר שלום והוא לא לומד תורה והוא יושב על הרצפה והוא הולך בלי נעליים. ואל תתנו לו בתשעה באב לאכול, אז הוא גם צם. הוא לא אכל ולא שתה ולא אמר שלום ולא למד תורה, אבל הוא קוף. ואפשר כך להעביר את התשעה באב מעשה קוף. אבל מי שרוצה להתעלות ומי שרוצה שיתקיים בו כל המתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. וזכיתי הרבה אנשים, אני אומר לכם עכשיו דבר שבעצם לא מתאים לכולם, לרוב האנשים זה לא מתאים, אבל ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, וברוך השם יש הרבה שלמדו מזה. אמרתי כך, הגמרא אומרת, התחלתי ואמרתי שהרשעים הרומאים נכנסו

שלא יחל בזין באב, וקלקלו והשתקרו ועשו עבירות בשביעי, בשמיני ובתשיעי, ורק בתשיעי לית ערב, כמו השנה של תשעה באב ביום חמישי, אז אתם יודעים מתי התחיל בית המקדש להישרף? בתשיעי לית ערב, לא ביום רביעי בלילה, כמו שאנחנו מתחילים לחסום ביום רביעי בלילה, זאת אומרת, לא בלילה, משבע וחצי צריכים להפסיק לאכול מבעוד יום. אלא לא, האש התחילה לשרוב בבית המקדש ביום חמישי לערב, ככה בשעה 17:00, והאש הייתה דולקת כל ליל עשירי, וכל יום עשירי עד חצות. זאת אומרת, זה השנה כמו אחרי הצום יום חמישי, ליל שישי ויום שישי עד הצהריים. ולכן, היו המוראים שצמו יומיים, גם בתשיעי וגם בעשירי. אחרי זה היו כאלה שהיו יותר חלשים, צמו תשיעי וליל עשירי. עבורנו שאנחנו מאוד חלשים, לא צריכים לצום לא ליל עשירי ולא יום עשירי, אבל אני אגלה לכם. יש דין בדיני אבלות ששעה אחת נחשב כמו יום. ודרך אגב, שעה זה אפילו פחות משעה. אתם יודעים שהאבלים, לא עליכם ולא עלינו, יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה, הם יושבים שישה, וביום השביעי, כמה דקות, מתפלים שחרית, ואחרי שחרית יושבים, שתי דקות, ואומרים להם, קומו, וקמים, ואת היום השביעי לא יושבים. למה? יש הלכה בדיני אבלות, שמקצת היום ככולו, שעה אחת, וזה אפילו לא שעה, זה פחות משעה, זה נחשב ליום. אז נתתי לאנשים בעלי יראת שמיים ורוצים להשתתף מעט בצערו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי להם, תוסיפו עוד יום, אבל זה לא בשבילנו, לא יום ולא לילה. אבל שעה באבילות, קצת באבילות, זה נחשב כמו יום, אז מי שיוסיף קצת, יחשב לו יום. ונרוויח עוד דבר. אתם יודעים, יש בבית, בבתים, גם אנשים צמות. ובאים מהבתה, יש כאלה, יושבים, תביא קפה, תביא עוגות, תביא. מה זה תביא? מה, האישה לא צמה? גם היא צמה, גם היא צמה. ואישה יותר חלשה, אתה גבר, אתה ג'בר. למה היא תביא? למה אתה לא תביא? וכבר מתחיל ויכוחים, וכבר עצבים, אז מה עשינו? כל העניין, זה לא רק אבילות, כל העניין הוא לתקן את הדן, את השנאת חינם, להכניס אהבה ואחווה, ובוודאי בין איש לאישה, תביא, תביא, תביא, מה אתה תביא, אתה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
ועשבים וכעס, מה עשינו? אבל אותם אנשים שמחפשים את אלוקים ורוצים להתעלות בצל ירושלים ומוסיפים חצי שעה, אז הוא בא הביתה והוא בן עלייה והוא רוצה להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוסיף עוד כמה דקות, אז הוא רגוע, אז הוא לא קופץ על האוכל, אז הוא משרת את אשתו, הוא מביא לה קפה ועוגה, שלום בבית, שלווה בבית, מתקנים את הכעס, את האווירה, את השנאה, זה תכלית הצום. ואז בזה שהוא הוסיף משהו, זה אנחנו נקראים כמו הוספנו יום לתשיעי ועשירי, ואשרי מי שיבין מה זה קצת להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אני מושפלת, אני חווה, אני מושפלת באפר, חובקת השפתות,
למי שיבין את היום הזה,

0: יש מה ללמוד, אסור ללמוד תורה, אבל יש מה ללמוד ירמיהו ומדרש איכה, ויש גמרות בגיטין, אגדת החורבן, מותר ללמוד להעביר את היום הזה ברצינות הראויה, לא צחוקים, לשבת כאבילים, לשמוע רצינות. וכך בזאת השם יתקיים בנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. במהרה בימינו, אמן.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.

0: דדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: הספירה לאחור החלה ימים אחרונים לאיקאה סייל אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% קוטנה המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון פרור, מותג החולצות העולמי
4: פרור, חד וחלק
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
12: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת.

0: חשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
0: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה, רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: מזלים יקרים, כדי עוד להבין משהו בצערו של הקדוש ברוך הוא, אני מקריא לכם גמרא, אולי מי שכאלה מזכים את הרבים או רבנים, יכולים להראות את זה בתשעה באב, גמרא במסרת ברכות, דף ג' באמצע העמוד, אומרת הגמרא, אמר וישראל בר שמואל, שמי דירד, שלוש משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לשלוש משמרות, אם הלילה ארוך 12 שעות זה 4 שעות, 4 שעות, 4 שעות, אם הלילה קצר 9 שעות, אז זה 3, 3, 3, 3 משמרות אבי הלילה. ועל כל משמר ומשמר, שימו לב, על כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. אנחנו ישנים טוב, ישנים כל לילה טוב, והקדוש ברוך הוא זה 1958 שנים, על שלוש משמרות, כל לילה ולילה, הכל משמרת ומשמרת, הקדוש ברוך הוא שואג כארי, אוי לבנים שבעוונותיהם, לשון הרע ושנאת חינם, החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, שימו לב הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב והמתיל לי עד הפתח. כשיצאתי אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? היית בחורבה, מה שמעת? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ככה בוכה, בוכה כיונה. אתם יודעים שכנסת ישראל נמשלה ליונה, יונתי בחגבי הסלע, דמיתיך רעייתי. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. בת קול, שכינה קדושה מדבר, בוכה כיונה. אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומה.

מות. כך אמר רבי יוסי לאליהו הנביא. אמר לו אליהו הנביא ואמר לי, חייך אני נשבע לך, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך.

מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יהי שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, אבל מה לו לאב מסכן, מה לו לאב שגלה את בניו ואוהי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. דרך אגב מכאן, וזה אני רגיל לומר תמיד, אחים יקרים, תענו כל קדיש, כל קדיש, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך, אל תפסידו, ואמן יהי שמי רבה, אנשים רבים באים אליי עם כל מיני צרות, הרב צרות כאן, כאן שלום בית, כאן אין אישה, כאן יש אישה, כאן צרות עם ילדים, כאן מחלות. אומרת הגמרא, שמי שאומר, אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, בכל רם ובכוונה, קוראים לו גזר דינו. גמרא מסכת שבת דף קפיפתת. קוראים לו גזר דינו. אל תפסידו. לא רק אל תפסידו תפילה אחת, תפסידו קדיש אחד. תקדימו לבוא, להספיק את הקדיש הראשון. ותאחרו לצאת, אתם לא יודעים איזה ישועות תביאו עליכם ועל עם ישראל. ועכשיו, מאזינים יקרים, בואו ניגש קצת להסביר על מה חרב הבית. כל זה מה שאני אומר לכם עכשיו, זו גמרא במסכת גיטין, מתחיל בדף נון אי עמוד ב', ממשיך לדף נון ו', הקמצא והקמצא חרו בירושלים. ונסביר. היה אדם עשיר שעשה סעודה. וכשעושים סעודה ורוצים לשמוע, צריכים להזמין אורחים. אז מכינים רשימה את מי להזמין. בעל הבית, העושה את הסעודה, כתב על פתק את מי להזמין. ואחד מהמוזמנים היה אהובו, ידידו, שקראו לו קמצא. אבל היה לו שונא שקראו לו בר קמצא. והשליח התבלבל וטעה. במקום להזמין את אהובו של בעל הבית קמצא, הזמין את בר קמצא, את השונא. והשונא הזה לא הבין באמת. הוא ידע שהוא מסוסך עם הבעל הבית. אבל מגיע זמן, הלוואי שנזכה כולנו לעשות סולחה, לסלוח, לחיות בשלום. אז אולי בעל הבית הוא רוצה לעשות שלום. הזמינו אותו, הוא בא. וכשהוא בא, הוא יושב בשולחן עם כל המסובים, ונכנס בעל הבית. תגיד לי, מה אתה עושה כאן? אבל אנחנו שונים זה את זה. צא! אני אשלם לך. אני אשלם לך. צא! הוא אומר, עליי חצי סעודה, כמה עולה הערב הזה? $2,000? $1,000 עליי? צא! אמר, אני אשלם לך את כל הערב, $2,000 עליי, אבל אל תפייש אותי! זרק אותו החוצה. סטופ, אני עוד לא ממשיך. עכשיו אני רוצה לדבר על הבעל הבית, הפושע הזה, האיש הרע הזה. נכון, אתה שונא אותו. נכון, הזמין אותו בטעות, אתה רצית את קמצא והביא את בר קמצא. והוא מתחנן אליך, יהודי, יהודי מתחנן, אל תבייש אותי, אל תזרוק אותי, אני אשלם לך $2,000. צא, צא. אוי, אוי, אוי, שלא נהיה מאלה. הלאה. הבר קמצא הזה, אמר ככה, ככה עוד חכמי ישראל ישבו, ולא הגיבו, לא זרקו את הבן אדם הזה, לא זרקו עליו. אני הולך להלשין לפני הקיסר, להגיד לו, קיסר, היהודים מרדו בך. היהודים מרדו בך. למה שהקיסר יבוא עם כל החיילים שלו, קיסר רומי, ויהרוג את כל עם ישראל.

0: והוא הלך. ודעו לכם שכתוב ברמב״ם, בין אלה לא להתבלבל. תמיד חושבים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וזוהי טעות נוראה. כי מי שאומר כך, לא למד את המשנה בסוף סנהדרין, ששם כתוב, החלק הראשון של המשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומיד אחרי זה, מיד כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש רשימה ארוכה שאין להם חלק לעולם הבא. אמנם תשובה מועילה לכל, אבל חבל שלא מי שמת בלי תשובה, והרמב"ם מונה מי הם. אפיקורסים וכופרים בתורה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, לענייננו, בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה גם המוסרים, המלשינים, והברקמצא הזה שזרקו אותו, והלך להלשין על היהודים, היהודים מרדו בך, הוא מלשין, הוא מוסר, מויסר, הוא אבוד, אין לו חלק לעולם הבא, נשמתו נשרפת ונעשית איפר תחת כפות רגלי הצדיקים. הלך להלשין על כל היהודים. שאל אותו הקיסר, מי אומר? הוא אומר, תראה, תשלח להם קורבן ואתה תראה מי מקבלים אותו. אם הם מקבלים אותו, הם איתך בשלום. אם הם לא מקבלים, הם מרדו בך. וכדאי שתדעו שוודאי שהיהודים יקבלו, בגלל שמותר לקבל קורבנות גם מהגויים. אבל מה? אבל קמצא הזה היה כזה רשע, הוא עשה לו מום. הוא עשה מום כדי שלא יקריבו את הקורבן. ולא יקריבו את הקורבן, אז הוא חזר ואמר לקיסר, יהודים מרדו בך ולא קיבלו את הקורבן שלך. ומזה התחיל כל החורבן, תכף נראה, נמשיך, להסביר מה היה בהמשך.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אחרי שבר קמצא חזר, הקיסר הביא את נירון קיסר להחריב את ירושלים. כאן כדאי שתדעו, אני מוסיף, אני קופץ לסוף הסוגיה, וקודם נירון קיסר, הוא ביקש מנירון קיסר שיחרב את ירושלים, והוא עשה לו סימן, הוא יזרוק חץ, והוא יראה איפה החץ נופל, וכך הוא יכבוש את ירושלים. מאיפה להיכנס? זרק חץ למזרח, נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, וכן צפון דרום נפל בירושלים, אומר זה חוליון. לאיזה כיוון שאני זורק חץ, החץ מסתובב ונפל בירושלים, אומר, אלוקים רוצה להרוג את היהודים בירושלים, יש לו חשבון להרוג אותם, והוא רוצה שאני יהיה השליח? אני השליח שאני ארוג את היהודים, אני שלוחו של האלוקים? ברח והתגייר? ויסע ממנו רב מאיר. רב מאיר בעל הנס. אתה משמע איך הציל את עצמו? איך הציל את עצמו? על כל פנים טוב, אחרי זה הוא שלח את טיטוס, ובאמת טיטוס שרף את בית המקדש. וזה הכוונה, הקמצא ובר קמצא, על העניין הזה של השליח שטעה בין קמצא לקמצא, הן הבעל הבית שזרק אותו, הן בר קמצא הרשע שלח לשין, חרבה ירושלים. שימו לב למשפט שאומר בסוף הסוגיה, מי שמחפש לזכות הרבים, זה, אמרתי, עד עכשיו זה היה גיטין נון אי. עכשיו אני אומר לכם, תפתחו בגיטין נון ואב, בשורה מהרחבות, למעלה, בשורה מהרחבות, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. אחים יקרים, יש כאן דבר מדהים, כמו שהסברתי, הבר קמצא הוא רשע מרושע, הלך להלשין על כל עם ישראל, מרדו בך יהודים, לא מרדו בך בכלל. והקדוש ברוך הוא, מה היה? מה היה בעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת לבר קמצא התקף לב, או תאונת דרכים, תאונת סוס שירוג אותו, והוא לא יחזור אל הקיסר, ולא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לבר קמצא, הכל לפי התוכנית. הוא חזר, ואמר לו, היהודים מרדו בך, ומזה הוא שלח קודם את נירון קיסר, אחרי אספסיאנוס, לבסוף את טיטוס, והחריב את המקדש. אמר רבי אלעזר, שימו לב. שימו לב, בואו נכניס זה ללב. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. כמו שכבר הסברתי, הבר קמצא הזה רשע מרושע, הלשין על כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו. ביישו אותו? ביישו אותו? הקדוש ברוך הוא עזר לו כל מה שהוא רצה. ועל ידי זה וחב הבית. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שחריבו אפילו את מי? את מי ביישו? את הרשע מרושע בר קמצא? בכל זאת, כמה גדול כוחה של בושה? והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו. דעו לכם, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שהיה ברוח הקודש, כותב, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות, צורות, כל החיים. אני גדלתי בחיפה, ואני מספר לכם סיפור אמיתי, שהייתה בחורה אחת, קצת ירדה מהפסים, והתארסה, היא הייתה בת של ראש ישיבה, והתארסה עם איזה בחור לא כל כך טוב, והייתה פגיעה קשה בהורים, ואז אחד הדודים דיבר איתה יפה והשפיע עליה, והיא עזבה באמת את הבחור שהתארסה איתו, עזבה אותו, ואחרי שנה התחתנה עם בן תורה אמיתי, בן של ראש שיבה, התחתנו, ואתם יודעים שרוצים ילדים. הפלה אחת, ואחרי זמן עוד הפלה, ועוד הפלה, ועוד הפלה, ארבע הפלות. שבורים לגמרי. בא הבעל אל הסטייפלר, ואמר לו, רבי, התחתנו, ארבע הפלות, אנחנו עושים ילדים. אמר לו, הסטייפלר, דע לך, הבעיה של אשתך היא לא בעיה רפואית. היא פגעה בבן אדם. היא באישה, אולי אדם מכלום. היא באישה בן אדם. לך תפייס אותו בהרבה כסף, שהוא יסלח. אכן, לקחו פאק של דולרים, אלפי דולרים, ופייסו את החתן ההוא שהיא עזבה, פייסו אותו בהרבה כסף, הוא אמר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ומיד נולדו כמה ילדים. ועל זה כותב הסטייפלר, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, שובלים צרות, צרות כל החיים, אתם לא יודעים כמה לא מתחתנים בגלל זה. ואין ילדים, והפלות, ותאונות, וצרות, דע לך. על זה נחב הבית. בית ראשון היה, היו שלושת עבירות החמורות, עבודת זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני היה מלא תורה, פול חסד. אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ללמדך ששנאת חינם ולשון הרע יותר גרוע. הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, דף נ"ט, היזהר, אתם יודעים, הבן אדם שהכי פוגעים בו זאת האישה. אותו דבר יש נשים שפוגעות בבעליהם, עכשיו נדבר פוגעים באישה. למה? איתה כל היום בבית. זורקים מיני, מטומטמת, מפגרת, ופעם זה לפני הילדים ולפני האורחים, מטומטמת, מפגרת, חיים 365 יום בשנה, הדברים כאן שלנו, כמה מביישים? אומרת הגמרא, לא הרב יוספי, אמר רב, מי שיודע, הרב היה כמו תנה, היזהר בעונתה של אישה. רש"י אומר, תיזהר בעונתה של אישה, לצערה בדברים, תיזהר לא לצער את האישה בדברים, שמתוך שנימתה מצויה, היא בוכה מהר, מתוך שנימתה מצויה, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י, פורענות ממהרת לבוא על הבית. פעם ידענו, תדעו לכם, שאי אפשר להעריך, פעם ידענו, בית שיש בו הרבה צרות, חד שלום צרות, תאונות, מחלות. דבר ראשון, בודקים את המזוזה. דבר ראשון, מזוזה, כשירה מודדת, יש בתים עם מזוזות פסולות. לא בדקו אותם עשרות שנים. מזוזה צריכים לבדוק כל 3.5 שנים. ודווקא אצל סופרים יראי שמיים. אז יודעים, הדבר ראשון, לבדוק מזוזות. אבל, כאן כתוב בגמרא עוד דבר. שצרות יכולות לבוא על פוגעים באישה. היזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, בוכמה, עונתה קרובה לבוא. לא לבייש, לא לבייש, על זה נחב הבית, על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, אני מושלכת באפר, חובק את השפתות, ואני מפתיע לכל אחד, מי שיקבל על עצמו להיזהר, לא לפגוע ולא לדבר על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר. אתם יודעים מה תרוויחו? נכון, יש פעם דברים מרגיזים. האישה אמרה, שכן נעמה, בכנסת צעקו עליך,

0: תוך! זה במקום לשכב בבלינסון, בתל השומר. שימו למה הגאון כותב, גאון הגאונים הגאון מבינה. ובזה יחופר לו כל אבון וניסון משעול תחתית. שימו לב, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. תראו מה אפשר לזכור. אל תביא לי לאוצת, אל תביא לי $1,500 כופר נפש. תשתוק, תשתוק. איש ואישה תשתקו, תביאו ישועה. ונשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח, שהוא יגאל אותנו. דעו לכם, גם היום שרוטפים אותנו, גם אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים, כולם יפלו, כולם יפלו, כולם, לא יישאר מהם זכר. בואו נתחזק. בואו נעביר את היום הזה ברצינות הראויה, בואו נתקן את הבן אדם לחברו, ואז אנחנו מובטחים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, להתכוון בתפילה יותר בתשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, ותחזן עינינו, ותחזן עינינו כולנו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכנתו לציון, כך נעשה. והקדוש ברוך הוא אבא לרחמן, תראה בצער עמך, אנחנו רוצים להתקרב אליך, תעזור לנו, כך נעשה. ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, אולי עוד השנה, תשעה באב יהפך לך, כמו שאני מבטיח צום החמישי, שהוא תשעה באב יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. פור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשרות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
13: האזינו לדברי

0: הרב ליאור גלזר.
1: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אסמה כמל שחדה אבו טים, מפקד החוליה בזרוע הצבאית של החמאס, שהשתתף בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר זכרו לברכה, ואלכסנדר דנציג זכרו לברכה מקיבוץ ניר עוז. לפני כן דווח על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהיה ממתכנני טבח השבעה באוקטובר, והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. ירדן דיווחה כי צבאה יירט שלושה טילים שנורו מאיראן לעבר שטחה. על פי הדיווחים, לא היו נפגעים באירוע. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצהיר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי שבו מתנהלת המערכה המתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא המצב הנכון והטוב ביותר מבחינתה של ישראל. ברי לויט, בן 80, הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחביה בירושלים. האסון התרחש בזמן שלויט ישב במקום עם אשתו ונכדיו. עובר אורח נהרג הבוקר מפגיעת מלגזה ידנית בנתניה. הוא נפצע באורח קשה ובבית החולים נקבע מותו. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער נגד נער בן 15 חשוד בתכנון פיגוע טרור במניע אנטישמי נגד בית כנסת בבוואריה. לפי כתב האישום, בביתו נמצאו חומרי נפץ ותכנים המעידים על זיקה לארגון הטרור דאעש. תחזית מזג האוויר מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה מחר, וביום חמישי יהיה דומה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שלום לכם, צהריים טובים. צהריים טובים גם לך, נתן משי.
1: שלום, שלום.
0: אהלן, מה העניינים? אנחנו על אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. מה יש לנו היום, נתן? שלא מעט נושאים.
1: אמת.
0: נכון?
1: לא חסר. קצת מאותו דבר, מה שנקרא. כל פעם שמות ודמויות מתחלפות, או לפעמים גם לא. קח את העצרת אתמול של חסידות גור ב...
0: שזה כבר משהו שחוזר על עצמו.
1: נכון, אבל כל פעם העוצמה גם חוזרת על עצמה. אתה יודע, זה לא הולך ומתשטש, אלא הוכחת כוח בצורה ברורה, או בעיקר, אתה יודע, כמות כן. כזו שבאה לביטוי ויש לה משמעות. אתמול היה שם מסוים...
0: גם כן, גם הקונספט אתמול אפילו משתנה מעט.
1: כלומר, בחסידות גור מעט שחררו, היו אמורים לשחרר את הרסן, כבר לא מורפקת ביותר, אין גם עם טוויסט. ניסיון הפגנה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה. צריך להבין מה היה שם. זה היה מתוכנן, לא היה מתוכנן. היה אישור רק לחלקים מתוך אנשי הצוות. קיבלו הוראה לבטל, אבל חלק כן נשארו. בקיצור, איך היה מי שאמר? נועל הקש בגג.
0: כן.
1: אפרופו. וגם עוד לילה של תקיפות באיראן. עוד אחד. גם נכון. לזה הורגלנו.
0: כן.
1: הכל מנורמל כאן.
0: כל חוזר, כמו שאתה אומר, עוד מאותו דבר, אבל אני חושב שבאמת הסיפור הזה של המחאה מול בית היועמ"שית אתמול, זה, קראת לזה הקש בגג, אולי באמת זו הגדרה הטובה ביותר. אני חושב שלשם זה הולך, אם אנחנו נראה את המשך המעצרים, אני חושב שלציבור החרדי יהיה קשה.
1: אני מתקן אותך.
0: כן, למה אתה
1: מתקן? אתה אומר המשך המעצרים. השאלה, איזה בחורים יעצרו?
0: נכון, לא משנה. לא, בסדר, אין בעיה.
1: גור מוכיחים, כל מי שתעצרו משלנו, אנחנו נגיע. לא נגיע אחד, נכון, או שניים.
0: נכון, בסדר, היום זה חסידות גור, מחר זו חסידות אחרת.
1: נו, ואז מה הם עושים? חסידות אחרת. מה, ראיתי צאנז שבוע שעבר?
0: למה, ראיתי שגם קודם כל צאנז. היה יפה, את,
1: כן,
0: היה את הצעדה לא... שהובילו... בעיקר אולי שלומי אמונים, החסידויות כן, היותר קטנות.
1: לא, אבל זה אחת, זה אחת לרבעון הם עושים מה שנקרא איזושהי הפגנה גדולה ובאמת זעקת מחאה. אני מדבר על האופרטיבי. עצרו, פעם היה פה, עצרו, זה עוד אחד הרשימה. חכה שיתווסף צנטר או איזה 30-40, אז נדבר. זאת אומרת, הפכנו כבר מאחד מבדידים לכמותיים. עכשיו יש רק שלוש, עכשיו יש האבא, חכה. עוד לא, לא חביסל. עוד קצת.
0: טוב, מה אני אגיד לך?
1: לצערי אני אומר את זה. פשוט לצערי. אין חדש תחת השמש, מה שנקרא.
0: אוקיי. טוב, הזכרת את איראן, גם בזה נעסוק, ארצות הברית ממשיכה לתקוף, וגם ממשיכה לשלוח כוחות למזרח התיכון. וזה אולי הסיפור המרכזי, הערכה היא, למרות כל מיני דיווחים, שיש ניסיון להגיע לאיזושהי הפסקת אש בת 10 ימים, הערכה היא... שככל הנראה ארצות הברית מתכוונת להסלים את התקיפות, והשאלה היא, האם ישראל מצטרפת?
1: כן, זה נראה שאתה חושש בגלל איזו טיסה שיש לך אולי במהלך השבועות הקרובים.
0: לא, האמת שכרגע לפחות אין משהו על הפרק.
1: אנחנו כישראלים מסתכלים על ה... מה קרה, נשבר לך מחשב קצת? המסך? מחשב חדש?
0: כן, מפתיע, אבל זה קרה.
1: מה הנסיבות?
0: אין לי מושג האמת, אני רואה את זה עכשיו בדיוק כמוך.
1: באמת?
0: בשידור חי.
1: מה, מסך המחשב החדש שקיבלת מ... טוב. אני רוצה איזו השתתפות בתיקון, משהו.
0: בעזרת השם.
1: טוב. אין ספק שאתה מבין, אנחנו כישראלים שומעים שיש הסלמה במזרח התיכון ואולי נתכתב לאירוע, אז במה אנחנו דנים עם המטוסי תדלוק, שפעם בכלל היה פה איזה מטוס תדלוק נוחת פה, היינו כולנו באופוריה, כן? אבל אם הגיעו פה 100 מטוסי תדלוק, איפה הם ינחתו שלא חלילה יפספסו לנו את הדילה כפריסין או יוון בלי לזלזל? בסדר, אנחנו עולם מיוחד, אנחנו חיים. תודה לאבי מוסקו ודידי שעורך את התוכנית הזאת. ארז רסין, טכנאי השידור בהפקה יאיר כהן, בדיגיטליה נפדידה, יוצא לשון אבנר שרון, בכוח הטכני רפי יוחנה, לצידי ידידי אבי גדלוביץ', אני נתן משי, אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעמיחי שטיין, הכתב הדיפלומטי של i24 והג'רוזלם פוסט. שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, עוד רגע נדבר באמת על המשך התקיפות ועל ההבנה שאולי המערכה הולכת להסלים, אבל קודם כל נפתח בדיווח שהוא די משמעותי, כי הנושא של הגרעין האיראני אולי קצת ירד מסדר היום, אבל לפי דיווחים בישראל מבינים, נכון, שהאיראנים מעבירים צנטריפוגות לעומק הר המקוש, אם אמרתי את השם נכון.

0: נכון?
1: כן, אמרת נכון.
2: כן, נכון. צריך לומר, האירוע של הר המקוש הוא... זה נכון שאנשים מתעוררים בבוקר ושומעים על שם חדש? נגיד, עוד בתחילת המלחמה עשינו על זה כתבה מאוד נרחבת אצלנו ב-24, אבל הנקודה היא שכשנתניהו יצא לדרך למלחמה הזאת, וכשטראמפ יצא לדרך למלחמה הזאת, שניהם אמרו בשלבים מסוימים למצלמות, כלומר זה לא רק בשיחות הסגורות או בדיוני קבינט, הם אמרו את המשפט, ראינו או חששנו שהאיראנים הולכים להעביר את כל התוכנית שלהם עמוק מתחת לאדמה. זה הסיפור של הר המקוש. כלומר, מעולם לא הוסתרה העובדה שאחד הסיבות שיצאו למבצע הזה, זה היה הסיפור הזה של הר המקוש, כי לשם אתה יכול להעביר את תוכנית הגרעין שלך, וזה אירוע יחסית שהוא חסין מפני פגיעה, כן. אנחנו מדברים על עומק של 80 עד 100 מטרים, ושוב, גם טראמפ וגם נתניהו את זה עוד בחודש מרץ, אמרו את זה מאוד מאוד בפומבי את הדבר הזה.
1: כן, והשאלה היא עכשיו, אחרי שאמרו והצירו, ושמעתי אתמול את התבטאות מצד נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן עוד הולכת לשלם בכפלי כפליים או משהו כזה, באשר לתקיפות, לתקיפות הרג חיילים אמריקאים, בירדן אני רוצה להבין איך כל, איך פורים את הצ'ק הזה?
2: אז זה טראמפ, אז אני חושב שהניסיון שלנו, מה שנקרא לפרש אותו, זה תמיד, תמיד מאוד קשה, כלומר, לבוא ולהגיד, רגע, האם התקיפה של אתמול הייתה התקיפה שהוא התכוון אליה או לא התכוון אליה, אבל בסוף, קודם כל טראמפ, נגיד, הולך להיות הלילה באירוע שבו חוזרים אותם חיילים אמריקנים חזרה לארצות הברית. הוא יהיה שם, אוקיי? אי אפשר להפחית מעוצמת הדבר הזה, שהחיילים ההרוגים שנהרגו מירי טילים איראנים, בסופו של דבר טראמפ הולך להיות שם באירוע, זה דבר אחד. כן. והדבר השני, שאנחנו רואים באופן חד משמעי עלייה במדרגה של המתקפות האמריקניות, נגד שיראז, נגד תבריז, זה לא רק הורמוז, זה הרבה יותר רחב. כמה רחב עוד ילכו, כן. אנחנו לא יודעים, והאם תהיה מלחמה כוללת, גם לא ברור לנו. מה שברור כרגע, שבהחלט אנחנו רואים כל יום עליית מדרגה, גם בהיקף ברשימת היעדים, כלומר בסוגי היעדים, וגם המיקומים שהיעדים האלה נמצאים
0: תגיד,
2: בהם.
0: תגיד, בישראל כן, אבל יש איזו הבנה, או שאנחנו עדיין, גם בדרג המדיני, לא דבר אפל כל העניין הזה, מה מתכנן טראמפ? כי יש בסוף שיחות בין הנציגים הישראלים לאמריקנים.
2: אני אגיד ככה, יש הבנה מה מתכנן טראמפ, אף אחד לא אומר את זה, אבל יש הבנה מה מתכנן טראמפ, או לאן הולכים, ברור שפניו של טראמפ כרגע להסלמה. מצד שני, כולנו זוכרים את הרגע שבו טראמפ לפני כמה שבועות מצייץ, או מתדרך את רשת פוקס, שהוא הולך לתקוף מאוד קשה, גם קשרים בתחנות כוח, וחצי שעה אחר כך, פתאום אנחנו מגלים שיש הסכם. ולכן, מה שנקרא כן. טראמפ זה טראמפ, ועד השנייה האחרונה, אי אפשר לקבוע מסמרות. איך אנשים שואלים אותי, מה יקרה, מה יהיה? אני אומר להם, תקשיבו, אני בן אדם מאוד צנוע, אני מקווה שהדיווח שלי בפתיחת מהדורה יחזיק עד סוף המהדורה, שזה בערך שעה וחצי, מבלי שטראמפ יטייס באמצע.
0: זה דברים שלא היה לנו בעבר.
2: אני בן אדם מאוד צנוע.
1: אז בוא נדבר, אתה יודע מה, יפה מאוד שאתה צנוע, בוא נדבר על מה שקורה באשר אלינו, כן, ישראל, אנחנו בסוף... אתה יודע, אין כמעט סנריו שבאמת יהיה תקיפות המהותיות של ארצות הברית באיראן, שאנחנו לא חלק מהעסק הזה בסוף. עכשיו הם עוד מנסים לשמור פרופיל מתחת לרף ההסלמה, מלחמה, ליתר דיוק וכדומה. האם ישראל נכנסת לאירוע אוטוטו? כי אנחנו מתחילים לשמוע כל מיני דיווחים, אני לא יודע מה אפשר, מה אי אפשר להגיד, אבל אתה יודע, העסק מתחיל לזוז פה. השאלה אם לדעתך אנחנו איפשהו נהיה שם.
2: אז נגיד ככה, יש בעצם שלוש אפשרויות לגבי מתי ישראל תיכנס לאירוע. אחד, זה מה שנקרא כמובן ירי טילים ישיר לעבר ישראל. האופציה השנייה כמובן...
1: עכשיו רק בסוגריים, עמיחי, איראן משחקת איתנו עם הטילים לכיוון ירדן, כשזה לפעמים יכול לזלוג לכאן, או לפעמים אפילו לא אנחנו רק יכולים לירט אותם,
2: כן, אבל
1: זה נקרא לשחק לנו בעצבים.
2: זה נכון, אבל צריך להבין, אני לא חושב שזה רק לשחק לנו בעצבים, אני חושב שלאיראנים כרגע, זאת הנחה הטובה בישראל, אין אינטרס להכניס את ישראל לתוך האירוע, מסיבה פשוטה, ברורה ההבנה, שנראה בסופו של דבר ירי איראן לעבר ישראל, המלחמה על מלא מתחילה, כלומר כי ישראל לא תוגבל לאורמוז, וישראל תתקוף את איראן, וישראל תתקוף במקומות נוספים, ואז גם אמריקאים ייכנסו, ואז ירי איראני יהיה יותר גדול. ולכן, ברור לאיראנים, שאם עכשיו אנחנו משחקים עוד על השלב של איכשהו חצי מלחמה או 40% מלחמה, כשישראל תיכנס אז יהיה מלחמה על מלא. ולכן לא בטוח שיש לאיראנים אינטרס כרגע ישראל תהיה

0: חלק מהאירוע. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים בנקודה שבה צריך לומר בצורה פשוטה. ישראל תיכנס או שהאיראנים יראו, או שהאמריקאים יבקשו, או שישראל תזהה כן. ירי. אוקיי. אלה שלושת האפשרויות כרגע, עוד לא קרה. אולי זה יקרה, אז
1: בואו נמתין. עניין של זמן לדעתי. עמיחי שטיין כתב דיפלומטי, ה-24 ניוז ועד ג'רוזלם פוסט, תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תשמע, באיזה עולם מטורלל אנחנו חיים, אתה יודע, שבסוף כל החיים שלנו תלויים, לא יודע אם כל, אבל בוא נאמר, המציאות הביטחונית שלנו תלויה באדם אחד, בדונלד טראמפ.
1: כן, אבל שים לב איך זה הוסלה לנו בחיינו. אתה רואה, הוא אומר לך, מקווה שידיעה שלו פתח מהדורה לפחות תחזיק שעה.
2: כן, זה רלוונטי גם אלינו, בוא.
1: אגב, כמה פעמים אנחנו פה, ואתה מזהה שדברים משתנים תוך כדי. טוב, עכשיו על העצרת אתמול. שוב, הגיעו, לא יודע, כמה הגיעו, אני לא יודע, כנס למספרים 15, 20 אלף. טוב, 20 אלף איש ליד כלא 10. אין ספק, מדובר בהוכחה, הוכחה של עוצמה של גרופ, מה שלקה קבוצה מאוד מאוד חזקה, כן. לא חסידות גור.
2: אבל עכשיו בשונה, אגב, מהפעם הקודמת, mm-hmm. היה שם איבוד שליטה במובן מסוים, ראינו את גולקנוף צועק וקורס בטלפון לנסות ולשמור על הסדר, זה פחות הצליח. כמובן שהתחילו
1: קצת עימותים וראינו שם ניסיון
2: יש משהו בחסידות גור שהם יודעים, אתה יודע, להגיע כמו חיילים, הכל מסודר, הכל מתוכנן, הכל מתוכנת.
1: הם גם יודעים להבין רמזים, מתי צריך אותם, זה, אתה יודע, אפשר שר
2: Okay. טוב, בוא דיון. ננסה להבין מה היה שם אתמול.
1: יוילי ברים, כתב עיני חרדים, ערוץ 13, שלום יוילי.
2: ושלום גם לשילה פרידה, כתב לי עיני חרדים של וויינט וידיעות אחרונות, שלום לשניכם.
3: שלום, שלום.
1: טרחתם להיות שם אתמול, מי מכם?
3: בטח.
1: יוילי?
4: האם שמחתי?
1: האם לא, טרחת
2: האם
1: להיות
2: טרחת,
1: שם?
2: האם טרחת, וגם אם תטרח ככה
1: לא,
2: בשבילנו.
1: לא, הוא אחד הטרחנים, הכוונה היא שהוא טורח בכל מקום. יולי הוא לא מאלה שניזונים, מקבלים סרטונים, מחבר את זה. כתוב, הוא בחוץ.
2: כן, אבל רק אם תוכל קצת לטרוח ולהוריד אותנו מדיבורית, יולי, כי אנחנו שומעים אותך ממש מרחוק.
1: חרף היותך נהג חדש.
4: אני אצור בצד, אבל אני רק אגיד שברור שהיינו שם, והסרט הייתה מאוד מרשימה, לפחות במובן המספרי. הגיעו לשם הרבה יותר חסידים מאשר הגיעו בפעם הקודמת, שהייתה ביום של חתונות, ואתמול לא היו חתונות, ועל כן רוב הגברים של חסידות גור,
1: ובחסידות כזאת שאין חתונות, מתפנה לך עוד 500 עד 1,000 אנשים, כנראה ממוצע, או כמה מאות.
4: רוב הגברים של חסידות גור אתמול היו בשטח לעד כל 10, יש היום בחסידות גור בסביבות משהו כמו מעל 40 אלף בנפשות, מתוכם חצי גברים, חצי נשים, ולפי הערכות המשטרה, אז יש, הגיעו לשם כמעט 20 אלף בני אדם, שזה אומר שרוב הגברים של חסידות גור הגיעו אתמול כמו חיילים, כמו שאמרת, לסרט הזו.
1: כמו חיילים, אפרופו מטאפורה ליד כלעשר, אבל כמו אנשים צייטנים, מה שנקרא לא ראת רבם.
2: טוב, שילה, איך אתה התרשמת מהסרט אתמול?
3: טוב, אז באמת קשה שלא להתפעל ולהתפעם מההתארגנות, שאומרים שעה, מגיעים עשרות אלפים באותה שעה. בסך הכל גם צריך לומר שהיה נשמר הסדר כפי שהוא יכול להישמר באירוע כל כך גדול ומשמעותי, באירוע שיש בו באמת המון המון המון אנשים, על פני שטח די גדול וגם קצת סבוך. ראינו באמת בשוליים עימותים, איזשהו ניסיון גם לפרוץ את הגדרות לבסיס, אני לא חושב שזה היה משהו מאוד משמעותי, גם לא חושב שראינו שזה היה משהו יזום או מכוון.
1: לא מקורם, שראינו כי בגור אין דברים שיוצאים ליד המקרה. אתה יודע,
3: אנחנו ראינו גם את
1: שבסוף
3: אין לעשות
1: שמתקבצים לך הרבה אנשים, אז יש לך את הדברים האלה, את ההתרחשויות האלה שקורות מבלי לתאם.
3: נכון, ראינו שאגב מי שבאו להרגיע את הרוחות ולמנוע התנהגויות שלא תואמו ולא סוכמו מראש, היו דווקא בכירי החסידות שממש בעצמם ירדו מהבמה לאזור המחלוקת ועמדו יחד עם השוטרים וביקשו להרגיע את הרוחות. בסוף העצרת, שהיה עוד איזשהו ניסיון עימות כזה ככה בשוליים של ההפגנה, אז ראינו את חבר הכנסת גולדקנופ, יושב ראש אגודת ישראל, יורד בעצמו מהבמה, הולך שם על איפה שהיה את העימות, ובעצמו מורה עם האצבע לכל חסיד שהוא ראה, לרדת, או זה ככה ממש שאתה ככה כמו מורה בבית ספר, כן. ללכת
1: להמשיך הלאה,
3: לא להיות פה.
1: כן.
3: כן, כן, תראה, זה עזר, כי אנשים הם יודעים שגולקנופ הוא סך הכל עושה את דברו של האדמור באופן ישיר, אז רואים אותו, נותן איזושהי רעה, במיוחד שעכשיו הוא היה ממש ישב עם האדמור, אז רואים שזה לא בסתם.
1: אוקיי, טוב.
3: ואנשים מקשיבים, אפילו שמעתי ככה ויכוח בין החסידים לבין עצמם, איך אתה עושה את זה? הרבי אמר לשמור על ההנחיות, היו הנחיות...

0: מהרבנים, אתה צריך לעמוד על זה, אתה אומר, כן, אתה צודק, אבל התבנות לככה ראינו שבגדול, לא רק שבגדול זה נשמע, גם מי שככה לא שמר על הכללים, ככה גם מבין שהוא עושה משהו שהוא
1: קורא. אבל אני חושב שהמיקוד שלנו, רק אני אומר, המיקוד שלנו על מה שהיה שם כהתרחשות שולית באופן יחסי, אל מול כל כך הרבה אנשים, טוב, דיברנו על זה, עכשיו בוא נדבר על המהות של האירוע הזה.
0: אנחנו, יואלי או אני?
2: יואלי, בבקשה.
0: השתלט על השיח.
3: רגע, לא ייתכן שלא השתלט על השיח. יש פה גם חרדים וגם לדתיים לאומיים, לכולם הגיעה פה הזכות הדיבור. אבל אני רק רוצה להגיד שאתמול היו כמה רגעים מאוד משמעותיים. אני חושב שגם מי שמסתכל על הפנים של החסידים שהגיעו לשם, לפחות על חלקם, אתה היית, ראית זעם אמיתי, ואני חושב שיש איזשהו ניסיון לתת ביטוי לזעם הזה, זאת אומרת...
2: ואולי גם להוכיח, אנחנו כאילו מעלים את הרף, נכון? וזה מתחבר למחאה, יש מי שיגיד ספונטנית, ליד בית היועמ"שית אחרי זה בשעת לילה מאוחרת, נכון?
3: לא, כן, כן, זהו, באתי לדבר על זה. אני רק חושב שיש פה שאלה, האם זה מגיע מלמעלה, זאת אומרת, זו החלטה של האדמו"ר להחריף את הצעדים ולעשות פה חרבו דרבו, בגלל שעוצרים לו חסידים מהקהילה שלו, או שמה מדובר באמת בזעם מלמטה, שבסוף משפיע על ההנהגה למעלה, ואין לה ברירה אלא לזרום עם הקהל, ואני חושב שבמובן הזה זה משולב, זאת אומרת...
1: לא, חד משמעית, לדעתי אין דבר כזה שחסידי גור יגיעו בצורה מאורגנת, גם אם לא כולם, אבל גם יגיעו חלקים ממנה, לבית היועמ"שית בתל אביב, מבלי שהאירוע הזה מתואם איכשהו. אין דבר
3: לא,
1: כזה
3: בהכירנו את החסידות. לא, זה תואם, אבל כן. אני יכול להגיד לך שהיו בכירים בחסידות, יותר מהמדרגים הפוליטיים, שלא רצו שזה יקרה. למה הם לא רצו שזה יקרה? כי הם יודעים שבסוף האירוע הוא יכול לצאת משליטה. אתמול הייתי שם ליד הבית של היועמ"שית, מיד אחרי...
1: ידעת מראש הם הולכים לשם?
3: לא, האמת שלא, אבל...
1: כמו אצל סלבר?
3: לא, אבל ממש תוך כדי כשנסעתי, לא, תוך כדי שנסעתי, אני שמעתי איזשהו משהו והייתי כבר בדרכי הביתה, אז הצטרפתי לאירוע, וכשהייתי שם, אתה רואה איך האירוע יכול ממש תוך שנייה להתלקח ולצאת משליטה. זאת אומרת, אין פה איזשהו גורם מתכלל בשטח שיכול לוודא שהאירוע לא יגיע למחוזות קצת יותר מסוכנים. ולכן, ברור שהדרג הפוליטי היה קצת פחות רוצה שזה יקרה, ויש מתיחות מסוימת.
1: לא, ראינו
3: כן,
1: את הפוטנציאל.
3: לא
1: בוא נגיד ככה, יולי, אני מתחבר למה שאמרת. ראינו בסרטונים הקצרים שהיו שם ליד בית היועמ"ש, איתה והיא גם אתה בתכלית. ראינו את הפוטנציאל, מה יקרה כשזה יהיה ממוסד.
2: אני חושב שבכל הגעה של ציבור מפגינים עזוב. לתוך עיר חילונית, ראינו מה קרה נכון, בכפר יונה, אני חושב, ומה קרה במקומות אחרים, זה מתכון לפיצוץ.
1: לא, אני אומר משהו אחר.
3: אתה צודק, אבל
1: חסידות. רגע, מתחת ביתה של היועץ המשפטית, הממשלה ראו הרבה מאוד הפגנות, באופן יחסי, בגלל הדומיננטיות שלה לצערנו, בחיינו היום, בחיי היום-יום, אוקיי? ראו הפגנות ימין, ראו פה, ראו שם, כל מיני אנשי רשתות שבאו, כן, עשו איזה הפגנות ספונטניות כאלו או אחרות. כשגור יגיעו לשם בצורה ממוסדת, ומספיק איזה מיני הוראה קטנה שאפשר להעלות את הרף, אני חושב שזה... יהיה דבר שהוא לפחות משמעותי בהשלכות שלו. בסדר, שילה, היית גם שם בתל אביב? ראית את הדברים?
0: טוב, בגלל שאני הלכתי עוד לראות לאן מתפתחים האירועים בסביב כלא אסתר, אז כשהתחיל משהו בתל אביב, עוד לא הספקתי להגיע, אבל כן, אני אגיד מה ששמעתי מהחסידים שהיו שם, מחלקם, שמאוד התרשמו, למרות שהיו גם תקריות של אימות וקטטה ככה בשולי ההתארגנות בתל אביב, אבל אמרו לי כמה חסידים שהם דווקא מאוד התרשמו שהגיעו תושבים באזור כיכר המדינה, אזור ככה שמאוד מזוהה עם אוכלוסייה חילונית ורחוקה ככה מעולמות הימין והמסורת, שירדו לשם, דיברו איתם, התעניינו בהם מאוד, שאלו למה בעצם אתם מפגינים, מה מפריע להם, והתפתח שם איזשהו מעגל שיח ספונטני. אז אני אומר, אם דיברנו קודם על האימותים ועל מה צריך לתת את הפוקוס, וצריך לומר שגם זה היה שם ונתנו את הדגש על זה, מעניין. אם אנחנו רואים פה באמת, כמו שאולי אמר, כשאני עוד הייתי בכלא 10, אז שמעתי את האנשים, את החסידים ביניהם, מדברים שהולכים להמשך הפגנה באזור כיכר המדינה, אחר כך דיברו על זה שקיבלו איזושהי הוראה לבטל את ההגעה לכיכר המדינה בתל אביב, ולהישאר וישר להתפזר לבתים. אז אתה יודע, יכול להיות שיש איזו קבוצה שאולי בגלל שהם בלי טלפונים לא קיבלו כל הוראה וכל הנחיה בזמן אמת, או שכבר היו בדרך לשם והיה להם קשה לוותר או לחזור הביתה, אבל זה יכול היה להיות גדול יותר. הוחלט לא להוציא את כל החסידים או אלפי חסידים לשם, זה היה משהו נקודתי יותר מצומצם.
3: לא, אבל רגע, אני רק רוצה להוסיף על זה.

0: מלחמות שדות הקרב בהפגנה, אבל...
1: כן,
2: יואל. אנחנו יכולים להוסיף על
1: ההלאה. כן, רק בקצרה, כי אנחנו רוצים להתקדם לעוד נושא אחרון. בבקשה.
2: בסדר, על האירוע מאחורי הקלעים. בסופו של דבר, אני כן יודע שהיו התארגנויות בתוך גור שדאגו לייצר את מה שקרה שם ליד בית היועצת המשפטית לממשלה. זה לא היה מתואם בתחילה, באופן מלא, עם הדרג הפוליטי. כשהדרג הפוליטי שמע על הדבר הזה, הוא ניסה לטרפד את זה, ואכן גם המשטרה בעצמה, כשהיא שמעה שהחסידים בדרך לבית היועמ"שית, היא פשוט עצרה את האוטובוסים, אני ראיתי את זה במו עיניי. ולכן, במובן הזה, זה גם, לדעתי, היה שם איזשהו משהו קצת יותר עמוק מהעובדה שחסידים רצו סתם להגיע באופן ספונטני. מאחורי הקלעים הייתה כוונה לשלוח לשם אוטובוסים מלאים לאזור כיכר המדינה. כן. מישהו עצר את זה גם מהמשטרה, ולדעתי גם מבחירי החסידות.
1: כן, גם שם אולי הבינו את ההשלכות. טוב, אני רוצה לדבר אתכם פוליטיקה, רק אני חייב ככה לפרגן לרב תכליתיות של שילה פריד, שמצליח תוך כדי גם להיות פה בשידור, גם לקבל הערות מאבנר שרון, ואפילו לצייץ על זה, כל זה תוך כדי השיחה איתנו. תשמע שילה, אתה מפתיע אותנו פה כל פעם מחדש.
2: אבל גם אתה משדר ותוך כדי מסתכל על הציוצים של שילה.
1: האמת, קודם כל יפה, הקיצה יפה, אבל אני חייב לציין ששלחו לי את זה פה מעריכה, אבל אני, אתה יודע מה, אני חוטה לפעמים ומסתכל ככה בעמוד של שילה, גם אצלך יואלי, תוך כדי שידור. טוב.
0: אתה מבין את האנשים גם לעקוב.
1: נראה לי שאין מי שלא עוקב אחריך, זה די מיותר, אני חושב שהגעת כבר למכסה.
3: רק ברדיו חרדית, אתה אומר לעקוב, תחיל לעקוב אחריך ברחוב שם בלוד, בגן ילדים שמדי פעם אתה משתעשע שם, שהיא לא, בוא.
1: כן, בגרעין התורני. טוב, הזכרת את הדרג ה...
3: סטרפים לפעמים, לא?
1: כן, שלא משלנו. יואלי, הזכרת את הדרג הפוליטי, אני חייב שאלה אחת על העניין הזה, ראינו אתמול את האירוע די חריג של נתניהו, מגנה, הייתי אומר, גם מאוד בזהירות, אבל מגיב, בוא נאמר, לדברים של מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדאו, ראינו גם את ההעברה, אבל אני רוצה יותר להתמקד בעניין הפוליטי, ראיתי אתמול ציוץ של יונתן אוריך, אומר לעסקנים, מדבר לעסקנים, כמובן, לא חלילה לגדול ישראל, הוא דיבר, הוא כתב על העסקנים באופן ספציפי, תהיו בשקט כמה חודשים כדי שלא נפסיד את הבחירות, זו לדעתכם התחושה באמת בסביבת נתניהו?
2: תראה, אני חושב שנתניהו כבר הגיע מזמן למסקנה, שגם אם הוא תוקף את המפלגות החרדיות, בוודאי גם אפילו את הרבנים, שזה משהו שהוא מעולם לא עשה, זה לא מעשה עשוי, וזה לא אומר שיש גט קריטות בינו לבינם, כי...
3: זאת אומרת, כמו שטראמפ במרגם הלך בשדרה החמישית ויורה שם באנשים, עדיין נבחרו בי, זה התחושה של נתניהו?
2: תראה, זה עובדתית כך. לפני שנה בדיוק, יולי 2025, הרב דוב לנדו והרב משה הלל הירש מוציאים מכתב שקורא לדגל התורה לפרוש מהממשלה, והם אכן פרשו. אחרי בערך שבועיים שס גם עשתה את הדבר הזה, עם התכנסות של הרבנים שלה, והם לא באמת פרשו, אי אפשר לקרוא לזה פרישה, כי הם המשיכו להעביר עבורם חוקים, המשיכו הדילים מהצדדים, והמשיכו לנהל את הוועדות. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לזה פרישה מוחלטת מהגוש, ולכן אני מבין שיש פה איזושהי אסטרטגיה של הרבנים להראות שהם רוצים לעשות הכל, וגם של הפוליטיקאים החרדים, להראות שהם עושים הכל למען הבוחרים שלהם, אבל מצד שני, לקרוא גם למה שנתניהו אתמול, לחילופי המעלומות הללו, בין דגל לבין הליכוד, גט קריטות, אני לא ממהר להגיע לשם. אני חושב שנתניהו הבין שככל שהוא ישתוק על העניין הזה, חלק מהאלקטורט הציוני שלו עלול לעזוב אותו, עלול להיות מאוכזב או להישאר בבית.
3: שורת סיום שלך, שילה.
0: אז אני באמת חושב, תראו, אז באירועי אתמול, בין הליכוד לדגל התורה, אני חושב שאם זאת הייתה התחושה של נתניהו שהוא צריך להגיב, אתה יודע, בשם החיילים, בשם הלוחמים והנושאים האלה, זה היה מסתכם בהודעה שלו, אולי גם רכה יותר, כשראינו שלקלחת הזאת נכנסו גם יועציו ומקורביו, יונתן אוריך וגם נתן אשל בשיחות עם עיתונאים חרדים, אז אני מבין שיש פה משהו שהוא קצת מעבר לזה. יכול להיות שזה סולם לרדת מהעץ ואיזשהו לפתוח פתח לממשלה בלי חרדים, אתה יודע, אולי גם להפך, לנסות ליצור עוד איזושהי התקדשות עם החרדים, כדי להעלות את רוח הקרב לקראת הבחירות ושיבואו להצביע, כי אותם המנדטים בסופו של דבר מגיעים למחנה של נתניהו, וכמו שיש פה איזשהו מהלך שעדיין לא הבנו אותו, אבל משהו צופה פני עתיד.
2: אני יכול להגיד ככה, אני יודע שהיה שיח בין אני יודע שהיה שיח בין סביבת נתניהו לבית הרב דוב לנדו, אחרי המעלומות.
1: אוקיי, בסדר. יואל עברים כתב לעיני חרדים, ערוץ 13. תודה, וגם שילה פרידה כתב לענייני חרדים של ויינט וידיעות אחרונות. תודה לשניכם.
0: תודה.
1: תודה. צהריים טובים. פרסומות ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: אתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה, היום אני שלם עם זה לחלוטין, אני מודה על מה שאני, אבל כילד היו פעמים שפשוט באמת אני אומר את זה בשיא הכנות, רציתי למות.
4: אשר גרייבר, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: הסיורים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
11: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
14: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: חבר הכנסת רבי משה אבוטבול משס.

0: היקר, חבר הכנסת ארז מלול, חבר הכנסת יוסי טייב, לראות שם יצירה מאוד מאוד גדולה של מרכז מבקרים שבתוך סמוך להר הזיתים. הזמן של הפגרה מנוצל לדברים אחרים ש...
1: אין לי משהו אחד, חבר הכנסת אבוטבול, שאתה יכול לעשות יותר ממה שעשית בימי התכנסות הכנסת? כאילו, אתה יודע, תן לי...
0: כן, שם היית מרותק, אתה לא יכול לתת לו...
1: בסדר, עזוב את השבוע האחרון של הבליץ, בסדר, לא מרחם עליכם אגב, סתם, אני לא כזה קונה תני, אבל אני אומר באופן כללי, מה אתה יכול ללמוד עוד חצי שעה יותר, יכול לקום יותר, אני לא יודע, כל אחד מפרש את זה אחרת, איפה זה...
0: אתה יודע, פעם שאלו, נדמה לי את הרב אזרחי, באו אליו, ראו אותו בבין הזמן, אם נמצא בבית, יושב ולומד, שקוע, אז אמרו לו, רגע הרב, מה, אין בין הזמנים? אז הוא מורה להם שמשהו לבו זה עם נעלי בית. הוא אומר, זה הבן הזמנים שלי, עם נעלי בית קצת.
1: הבנתי. אז מה נעלי בית שלך בהשוואה?
0: אז אנחנו פושטים צורה, לובשים צורה, קצת שומרים, נותנים תשומת לב קלה למשפחה. אם כי רובם כבר התחתנו ברוך השם, כולם התחתנו חוץ מאחד. אבל
1: הם
0: נכדים, אתה יודע, כן.
1: אחד שחושש לנסוע, להגיע, זה...
0: נו, מה אתה חושב שפתרנו את הבעיה? אבל בעזרת השם נפתור אותה.
2: טוב, בוא, אנחנו כבר, אנחנו בתוך מערכת בחירות, נכון? חבר הכנסת אבוטבול. אתה שס, יכול לומר שש"ס בתוך מערכת בחירות כבר?
0: בגלל זה אני לא עושה את זה עם הרבה תעמולה, כי זה מערכת בחירות.
2: אני ממש שומר על הנהלים, יפה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד. טוב, אבל עכשיו רגע ברצינות.
0: כן, כן.
2: אני שואל, האם אתם הייתם במערכת בחירות? כי אני לא רואה כרגע לפחות. שמעתי שש"ס התחילה קמפיין, אבל...
1: בוא
0: נאמר דבר כזה, גם אם אתה ביום שישי עדיין לא רואה על השולחן את המתמים הטובים שהאישה, האמא מכינה, זה לא אומר שבמטבח לא מתנהל מערכת מאוד מעניינת. כעת יושבים הקמפיינרים, יושבים אותם אנשים שאמורים להכין לנו תוצרות וחומרים לח"כים, לצאת איתם לתוך הבתים, מה שכן.
1: יותר קשה.
0: השם, חולקו הערים, חולקו הערים בין כל החברי
1: כנסת. מה אתה על בית שמש או נותן?
0: אני, לא, דווקא לא, אני תמיד ביקשתי את הכי רחוק שיכול להיות.
1: הכי רחוק.
0: כדי להשפיע, כן, את בית שמש, את המושבים, אני מכיר על כף היד, אני רוצה להכיר אוכלוסיות שונות, ולכן גם כן אתה יכול להצליח יותר.
2: חבר הכנסת אבוטבול, אפשר להגיד שזו תהיה מערכת הבחירות הכי קשה שלכם מול גל ההסתה והטענות וחילופי המעלומות? אנחנו רואים שאפילו אנשי נתניהו כבר בלחץ שאולי החרדים הפכו להיות לסוג של מטרד ונטל.
1: ואיך הם תוקפים את מרן הרב לנדו אתמול וכדומה.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, בוודאי שאלה הבחירות יהיו באמת, והפעם בלי מצמות, יהיו הגורליות ביותר. כי אני אגיד לך שוב פעם, כשאתה רואה את הרשימה של הדמוקרטים אתמול, כשאתה רואה בדיוק את הכוונות שיש לבנט ולפיד לעשות וכל, בוא נאמר ככה, אפילו גדי, התוכניות שלהם מאוד מאוד רחבות, הם לא מותרים אפילו...
1: מי מאיים עליך בעיקר בדמוקרטים שם, אגב?
0: יש שם, יש שם אחד שמאוד מאיים עליי.
1: מי?
0: קוראים לו משה אבוטבול.
2: נכון, משה רדמן.
1: רדמן.
2: האמת שזה מלחיץ שיהיו שני משה אבוטבול. אגב, מה עושים במקרה כזה בהצבעות בכנסת?
1: אתה יודע, בהצבעות השמיות, משה רדמן אבוטבול.
2: אני רדמן.
1: קודם כל אתה בטוח מקום 12.
2: ושהוא לא יוריד את השם רדמן. אולי תוסיף אתה שם, חבר הכנסת.
0: לא, קודם כל, אני נשאר עם שמי. הוא שאוסיף שם נוסף, שישאר עם השם הנוסף. אני גאה באבוטבול. כזה הייתי וכזה אשר בעזר שם. פרט לתקופה קצרה שהייתי משה אביטל, שהייתי שדרן 3 שנים ברדיו 10, אז זה עדיין היה פיראטי, יש חוק התיישנות, אפשר לספר את זה. הייתי גם שדרן כמוכם.
1: יפה. איך אנחנו עושים את זה עד עכשיו אגב?
0: לא רע, יש מה לקנות, אבל זה התנאים הם שונים, מה שאנחנו עברנו, עם כל מיני פחדים ממשטרות ו...
1: טוב, חבר הכנסת אבוטבול, אני אגיד לך, עכשיו אני רוצה רגע להיכנס למהות. תראה, ראיתי אתמול את הצוות של חסידי גור. תשמע, יש מה לקנות. הם באים, 20,000 אנשים, עצרו להם מי מהחסידות, מגיעים בנערינו, בסקנינו, ממש מה שנקרא גם צמוד למדד, מיד אחרי, יום אחרי. זאת אומרת, באים, זה נוכח, גאוות יחידה של החסידות הזו. איפה אתם? או איפה אנחנו באופן כללי לא מצליחים להביא לא את הכמויות האלה, לא את המספרים האלה, אין תרתה, עוצרים, אולי פחות עכשיו עוצרים לדעתי מה שעצרו בתקופה האחרונה, אבל עדיין. איפה אנחנו?
0: תקשיב טוב, קודם כל,

0: זה מאוד מאוד מחמם את הלב, כל קיבוץ של יהודים צדיקים שבאים למחור על כבוד התורה, באמת ברוכים יהיו. אנחנו בסך הכל חושבים שכל דרך היא טובה. אנחנו מבחינתנו עובדים יותר על האישי, אני הייתי כמה פעמים.
1: מה זה אישי? גם הם עובדים על האישי, רק על האישי שלהם, מביאים 20,000 איש.
0: כל אחד והאישי שלו, מותק.
1: מה זה אומר אישי? מה זה, לדאוג לתפילין? למה? מה זה אישי?
0: לא, האישי זה לבוא לבקר גם את המשפחות, גם את האסורים, וגם לפעול למענם דרך העורך דין שלנו, יקר שלומי חדד, שעושה עבודת קודש. כל אחד בדרכים שלו. המסר המרכזי הוא שלא יהיו אסירים ושלא ייכנסו ושלא נצטרך בעצם להוציא אותם, כי הם לא יהיו בפנים. אבל הם עושים בדרכם. זה מצוין, יש כאלה רבנים שעושים הפגנות. מצוין, כל אחד עושה בדרכו שלו. לנו יש הנחיות. ההנחיות שלנו מת ממועצת חכמי התורה בינתיים לא לצאת. כשאמרו, אז הרב מאיה לצאת, אז יצאתי אני, יצאו החקים, עשו מה שצריך לעשות.
1: גם בכוח, זה גם ברגע האחרון, כי כל הזמן נגררים אחרי...
0: לא, אני לא חושב שזה...
1: נגררים, זה היה גם באירוע בבני ברק, והיה גם עם הרכבים, מה...
0: תקשיב, אני יומיים לפני זה גם הייתי אצל הרב מאיה אצלו בבית מדרש, ישבתי איתו הרבה זמן. דיברנו על הרבה דברים וידעו שיש מחר. לא נאמר לי ממנו על ידו לצאת או כל דבר אחר. אצלנו יש שירשור מסוים לקבלת החלטות. מרגע שהדענו שזה רצונו, מיד הועברה הדרישה לח"כים וכולם להגיע, לעשות. זה מה שעשינו, מבינים את זה. התהליך היה אחר מהדרך הרגילה, אבל זה נעשה.
1: תגיד לסיום, אני רוצה לשאול אותך באשר באופן חריג, יושב ראש ש"ס אריה דרעי יצא כנגד הרמטכ"ל, יש מי שממש אייזנקוט ראיתי שככה יצא וגינה, ולא רק הוא. זה מכוון? זאת אומרת, אתה יודע, יש לזה השלכות בפרט בבייס של ש"ס, לתקוף את הרמטכ"ל בתקופה כזאת?
0: מה זאת אומרת? תקשיב, הרמטכ"ל הוא לא איך שאומרים, חסין מכל ביקורת. גם בעבר, בשנים עברו, כשרמטכ"לים התערבו בעניינים פוליטיים או דברים כאלה, חטפו על הראש. אין שום סיבה, אפילו שזה ימים שלא מתקלחים בהם, שהוא לא יקבל מקלחת על דברים שהוא עושה. יש דברים שצריכים לדעת להבין. הנושא הזה של בני התורה, של המעצרים, זה דבר רגיש. הוא לא יכול להיות בכל הישיבות של חוץ וביטחון. העלו את כל הסוגיות, דנו בהכל, ואחרי זה כשצריכים לבוא לקבל איזו החלטה מסוימת, אז הוא יוצא לו, עושה לו שבת לעצמו. עם כל הכבוד לרמטכ"ל, הוא צריך גם להסתכל לגורמי המקצוע שכולם אומרים שבמעצרים האלה לא מקבלים אפילו מגויס אחד. אז מה הוא רוצה, חיילים או מעצרים? שיקבל החלטה.
2: אוקיי, דברים ברורים. חבר הכנסת משה אבוטבול, משה אס.
0: לא רדמן, די, חבר'ה, אני משה.
1: אוקיי.
2: חבר הכנסת אבוטבול, תודה.
0: תודה, בשורות טובות.
2: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית

0: אל שבע מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: בשבילך ובשבילי כל
13: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
14: טוב, עסקנו פה בעבר, נתן, בסגת בית הכנסת זיו יהודה בבני ברק, השטיבלך המרכזי של שכונת קירת הרצוג, ממש איצקוביץ' של צפון בני ברק, והסגה הזו עכשיו מגיעה לנקודת הכרעה.
15: נכון.
14: אחרי שבגץ, אגב, אני חושב שזה די תקדימי, שבית כנסת מגיש עתירה לבגץ, בניסיון אולי לבלום את ההריסה, ובגץ דוחה את העתירה הזו.
15: ומה קרה אבל שרק הם נותרו בודדים בצריח אל מול כל הסאגה שהייתה בעיר באופן כללי, אל כל מבנה הציבור, בתי הכנסת שלא הוסדרו? מה הסיבה שהם הוחרגו או נותרו לבד?
14: כן, אז את זה אולי נשאל את אחד מהסקני בית הכנסת, הרב בן ציון שטרן. שלום, צהריים טובים.
16: כן, שלום וברכה וצהריים טובים.
15: אז ראינו החלטה בבגץ, אבל קודם כל, בעזרת השם, רק בשורות טובות, כי חורבן הבית כבר, לצערנו, אם לא יגיע משיח צדקנו, יש לנו ממש ביום רביעי בערב, מחר, כלומר, מחר בלילה, אבל מה בגץ הכריע עכשיו בעתירה שלכם?
16: אז ככה, הסיפור של זיו יהודה, הוא בעצם מתמשך כבר 4.5 שנים, מאבק משפטי מול הרשות לאכיפת מקרקעין. זיו יהודה זה בעצם המקום הראשון שהרשות לאכיפה מקרקעין התחילה בבני ברק, כשהיא נכנסה לבני ברק, היא התחילה מזיו יהודה. זיו יהודה בתחילת דרכו, כן. יצא לאיזשהו הסדרה

0: תכנונית, תוכניות בעיריית בני ברק.
1: כלומר, באופן פרטני, לא במסגרת אותו הסכם גג מול הרשות, כן.
0: בדיוק, וזה בזמנו נבלם על ידי הרשות לעקיפת מקרקעין וכל מיני גורמים שגרמו לזה לסגת. ואחד הדברים שגרמו לזה לסגת לתוכנית הפרטנית זה מה שקרה עם כל הבתי כנסת בבני ברק, שכמה בתי כנסת נכנסו לאותו בעיה, ואז באו העירייה והרשות וכל הגורמים ואמרו בוא נעשה הסדר כולל לכולם.
1: כן.
0: עכשיו מה שקרה שאת השטיבלך שלנו בעצם, שכל השכונה, יותר נכון שכל צפון בני ברק, שמתפללים שם ביום, אלפי אנשים, החריגו את זה מההסדר. עכשיו, טענות משפטיות...
1: למה החריגו? מי החריגו? רגע, העירייה או הרשות החריגו?
0: לא, שוב פעם, העירייה עשתה המון כדי שזה ייכנס להסדר. הרשות לעקיפה שמה וטו על הנושא. אם אתה שואל אותי אם העירייה הייתה יכולה לשים יותר וטו, אני מאמין שאיך אומרים, אם רוצים לפתור דברים, תמיד אפשר לפתור. אבל אני לא יכול להגיד שהעירה לא עשתה, העירה ניסתה בכל הכוח. הרשות לעקיפה שמה וטו על המקום בשביל יוקרה. הם רוצים להביא, זאת אומרת, כמו שאתה רוצה...
1: זה פרויקט הדגל שלהם בעצם, זיו יהודה.
0: בדיוק, אתה רוצה להביא מקום אחד שניצחנו בו, ולהגיד, הנה, פה ניצחנו, אנחנו על הגל, אנחנו על הסוס, כמו שאומרים, חינכנו אתכם, ו... עכשיו, אז צריך להביא דבר אחד, כמו כל דבר, זה כמו שאתה מוכר משהו בשביל להציל את השאר, זה לא נכון, אתה צריך להכניס להבדר את כל הבתי כנסת. עכשיו, הם טוענים שזה גם בעיה משפטית.
2: הייתם ממותגים, זה התחיל הרי ממכם, כביכול, לא שאני מצדיק, אני כולה מנסה להסביר.
0: נכון, נכון, אני מסכים לחלוטין.
2: נבנה פה איזה מותג, זיו יהודה, ואז מסביב הצטרפו עוד כמה וכמה.
0: בוא נגיד ככה, היועץ המשפטי של הרשות נגד להכניס את זיו יהודה להסדיר הכל, אפילו שהעירייה מבקשת. והם טוענים שזה בעיות משפטיות. כולנו יודעים ש...
1: אגב, אפשר...
2: כולם היו בעיות משפטיות שרצו להסדיר.
1: אני מעלה פה רגע טיעון משפטי, אפשר לטעון לאכיפה בררנית. אם כולם בעצם נכנסים להסדר הזה, למה אתם לא?
0: בגלל שאנחנו היינו שלב אחד, כולם היו שלב אחד לפנינו, אנחנו כבר היינו עם צו הריסה פעיל, בזמן שכולם היו לפני צו הריסה.
2: תמיד הם יודעים לבדל וזה, כשרוצים להסדיר, תמיד הם רוצים.
0: אבל בוא נגיד ככה, היועץ משפטי, אם הוא היה רוצה מאוד להכניס אותנו להסכם, הוא יכל.
2: כן.
0: ואיך אומרים, הבנתי. אני רוצה גם להפנות אצבע מאשימה לשר בן גביר. שר בן גביר מתהדר שהוא עוזר לציבור החרדי. אנחנו נפגשנו איתו בפגישה אישית, כמה רבנים של הבית כנסת והסקנים, והבן אדם פשוט לא רוצה לעזור לציבור החרדי. הוא רק רוצה לקחת משם אולי קולות, אבל לעזור.
2: למה? מה? הוא הבטיח לכם שהוא יעזור לכם?
0: התושבים, הוא לא רצה לעזור.
1: השאלה היא...
2: מה זה רצה? הוא יכול לעזור ולא עזר?
0: ברור שאתה צריך להבין דבר אחד, הרשות להקיפה בסוף כפופה אליו. הרשות להקיפה
2: זה... הוא לא יכול להתערב אבל בדברים ספציפיים, זה ידוע.
0: שהוקם לא להילחם באנשים, להילחם בבדואים בדרום, שמשתלטים על שטחים. כולנו בעצם, כן, כולנו, כל הבתי כנסת בבני ברק, קיבלנו את הרשות לשבת במקום, גם אם זה לא חוקי על הספר, קיבלנו בסוף את הרשות מהעירייה, בתור מצוקה, שאנחנו עיר חרדית. ויש פה מאות אלפי תושבים עם מקום קטן.
1: טוב.
0: ופשוט מצוקה ציבורית.
1: כן, רושטרן, נשאר לנו...
0: ולא שהסתלטנו בתור גנבים על השטח.
2: כן, אני רק רוצה, בגלל שנשארנו ממש דקה, אז כשי להבין, אז עכשיו, רק רגע, הכרעה בבגץ עכשיו היא כביכול סופית וחלוטה.
0: עכשיו, מה שקורה...
1: ומה המשמעות של זה?
2: מה המשמעות? כי אין לנו זמן. כן.
0: אני מבחינה משפטית לערכה הכי גבוהה לנסות להעביר את רוע הגזירה. אחרת, בלעת אתה, כפיר שזה נראה בעיניים. ודווקא בערב תשעה באב, שזה מסמל את חורבן בית המקדש, אז יש גם חורבן בית מקדש מעט, שמקום שמשמש באמת אלפי התושבים, ולנו לא נשאר מה לעשות. אנחנו האזרח הקטן, אנחנו באמת לא מבינים. אין לי מושג מה אני אמור לעשות.
2: מה הולכים לעשות עכשיו?
0: אני אומר, אני אמור לפתור את זה. אנחנו צריכים שהפרנסה יהיה, שבהם בחרנו את הציבור של חדר רחמנה, שאותם בחרנו בהם, ושלחנו אותם בשבילנו למקום הזה, שהם יעזרו לנו ויבואו עם פתרונות, ויבואו עם פתרונות.
2: יש עוד דרך להציל את זה עם פתרונות אחרי שבגץ דחה את העתירה, הרב שטרן? יש עוד דרך לעזור עם פתרונות אחרי שבגץ דחה את העתירה ב-20 שניות?
0: אני יכול לחשוף לך, יש איזושהי בקשה קטנה שהעורך דין הגיש, לנסות לעצור את ההריסה בשבועיים שלוש. כאילו, אנחנו לא מאמינים שזה...
2: אבל בינתיים זה רשמית אחרי תשעה באב, נכון?
0: אני אקפיא את זה לשבועיים שלוש. כרגע רשמית ההריסה מתוכננת ליום אחרי תשעה באב.
2: וואו. אגב, ואתם מתכוונים למנוע את זה בגופכם, אם תגיע הגזרה, או שעשיתם את מה שעשיתם במלחמה המשפטית?
0: אני לא חושב שמבחינה... אני יודע שהם הכינו שם, איך אומרים... כוחות מטורפים של מאות שוטרים ויסם וכולי.
2: יהיה לכם ציבור לעצור את זה?
1: לא, הוא אומר הם לא ינסו להתאמת.
2: לא להתאמת.
0: הציבור ימחה בכאב. אם יגיעו לעימותים, אין לי מושג.
1: בסדר.
0: אנחנו מעדיפים שלא להגיע לכאב מאות קשים.

0: שבעה והריצת בית הכנסת זה דבר שמזעזע כל יהודי. הרב בן ציון שטרן מעסקני בית הכנסת זיו יהודה בבני ברק, תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה על ההשמעה של המצב החשוב הזה.
2: תמיד נהיה לפה, תודה רבה. אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם, שיהיה רק בשורות טובות, להתראות.
0: אמן, להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. פואר. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
6: בתוך חסרה או הגאולה עולה.
5: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
18: כל המרחם על העניים.

0: بروكم الرحيم أنا تاني حمت على عنيد تشلي أني أيب لك أيب لتدر
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. מחבל ערבי ישראלי נעצר בחשד שתכנן להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
4: על פי הודעה של שירות הביטחון הכללי, עצור מחמד אוהד, בן 29 מנצרת, הוא פנה לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לשורותיו, ותכנן גם לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום החקירה הוגשה נגדו היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר כתב בתגובה, זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. המשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, ערס בתים לא חוקיים ויישום חוק עונש מוות למחבלים. לא תפחידו אותי ולא ירתע מכם, כתב, והודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומודיעין שירות בתי הסוהר.
3: צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אסמה כמל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, השתתף בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר, זכרו לברכה, ואלכסנדר דנסיק, זכרו לברכה, מקיבוץ ניר עוז. לפני כן דובר על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהיה ממתכנני טבח השבעה באוקטובר, והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. לוחמי משמר הגבול עצרו מחבל לחשוד ביידוי אבנים לעבר רכבה של מתיישבת בשבוע שעבר ופציעתה באורח קל. המשטרה מסרה כי חקירת האירוע נמשכת וצפוי מעצרים נוספים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצהיר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי שבו מתנהלת מערכה המתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת מדינת ישראל. בארי לוית, בן 80, הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחביה בירושלים. האסון התרחש בזמן שלוית ישב במקום עם אשתו ונכדיו. התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער נגד נער בן 15, חשוד בתכנון פיגוע טרור ממניע אנטישמי נגד בית כנסת בבווריה. לפי כתב האישום בביתו נמצאו חומרי נפץ ותכנים המעידים על זיקה לארגון הטרור דאעש. תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי. במחסני
3: חשמל. אלה החדשות בצוות ארז רסין.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו. וכמובן, תודה רבה לחיל צולמן היקר והצדיק, שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו כאן, רבותיי, בחידודון, מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן והרבה דברים טובים. כאן המקום, רבותיי, לאחל מזל טוב, מזל טוב לחבר שלי היקר, ג'ו לוי, שנהיה סבא. מה זה סבא? אחרי ארבעה בנים, נולדה בת בשעה טובה ומוצלחת, לביתו היקרה, גברת סוזי. נאחל להם בריאות איתנה, אריכות ימים, שנים טובות, כל הברכות בעזרת השם, ביתר שאת וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים, וגם חבר שלי טל, היקר שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, בדרכנו המקורה ממש, אל נא רפא נא לו, אל נא רפא נא לו. יתמיד בריאותו ויעלה מעלה מעלה עם כל הדברים הטובים. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי. טולמן, מה המספר טלפון החדש? כי כל יום אתה מחליפים מספר טלפון. תודה רבה לארז רסין שהפעיל לי את המזגן פה על חימום. ארז, אין כמוך. אין כמוך. שינג'י גאומה תיג'הו. טוב, מספר הטלפון 079-9-8-9-2-1. החבר'ה אמרו לי, תשמע, צריך להיות עצוב. לא, חברים, צריך להיות בשמחה. אלא בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. צריך להיות בשמחה, בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה המוטו וזה העניין וזה כל הדברים הטובים. מה כתוב? מה כתוב? לא, נכון, נכון. חודש אב זה החודש הכי שמח שיש. חודש אדר זה החודש הכי עצוב שיש. למה? אני אספר לך, מכיוון שכתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בשביל לייצב את החודש שיהיה בשווה לכל החודשים צריך להרבות בשמחה. אבל חודש אב הוא פול השמחה, אבל שלא תצא מהכלים, אומר רבי מעטים בשמחה, זה העניין. אתה הבנת? הייתה איזו אישה אחת, כל פעם שהילדים עושים בלגן, חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. אה? שנכנס אב ומעטים בשמחה, תאמין? חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. טוב. הרבה דברים טובים, אבל נפתח במוסיקה ווקלית, שתתן לנו ככה אווירה טובה. פלא פלא וגם נס, רבי מאיר בעל הנס. יש הרבה דברים טובים לספר לכם, אבל נפתח עם תחרות עם הירח של אליה והב. בוא נראה אם זה יצא. לא, לא, אחי, לא, לא, לא, לא. אנחנו נמצאים בשבוע שלך בו תשעה באב, אני לא יכול לשמוע כל ווקלי שאני רוצה. צריך לשמוע ווקלי, אתם מבינים? לא, צ'קה צ'קה בקה צ'קה בקה צ'קה צ'קה צ'קה בקה בקה צ'קה צ'קה צ'קה בקה. טוב, בקה צ'וקו. אהרן רזל. הנה זה בא. הנה זה בא.

0: כאן המקום לברך את משה דאודי, רבותיי, האיש והאגדה, האיש שהוא תפוחין קדישיני לעין, רבותיי. אין התפוח מצביע תארי. עננים.
1: עננים.
0: וואי, וואי, הבאת התפוח. חבר'ה, אני אבר עכשיו בורא פרי העץ, שיהיה לי זכות. חברי היקר, הרב משה דאודי, בן? בן?
2: פני.
0: משה בן פני, השם ייתן לו עשירות מופלגה.
2: אמן.
0: בריאות איתנה, נחת מהילדים, שמחות ועוד שמחות ועוד שמחות, עם כל הדברים הטובים. חבר'ה, תנו אמן, זה זכות של משה ושלי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
2: אמן.
0: 14.08 זה 148, רבי נחמן.

0: ברכת רפואה שלמה לניסן בן שרה, פלבני, השם ישלח לו רפואה שלמה, ודוד בן מרים, כל אלה שיש מצב קשה, חבר'ה, להתחיל להתכונן, המצב הולך להיות הרבה יותר טוב. ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב. צולמן, אפשר לצחק עם המאזינים? הבאנו פה מלא פרסים, הבנתי שבין הזמן הם הולך להיות קרחנה פה, מה שהולך להיות פה, בלגן של החיים. יכולים לעשות פה שידורים, ואקשן, ובלגן, ותאמה, יהיה הולך להיות פה טוב. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, חיים יהיה לי רק טוב, חיים רק, יש לי סגניות, 148, זה פחות מ-150, מה יוצא לכם? חיים, יש לי סגניות. יאללה, חבר'ה, יוצאים לדרך, כסף מזומן. צולמן, התפוח היה מה זה טעים, אבל אתה יודע, אני לא יכול לברך על זה ברכה האחרונה, כי אפילו אין פה, אתה יודע, זה היה רק... חילקת לי את זה כמו שהרב זה חילקת את הפוח ל-16 ילדים, כל אחד קיבל פלח כזה. זה לא בסדר. לא להביא עוד, לקנות איזה 2-3 קילו. אבטיח, מילון גר, ענבים, דברים טובים. חבר'ה, מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, הנה אני נותן לכם טיפ רציני ביותר, מתנה עליי. מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, מה הוא צריך לעשות? לכל ענבים. אם אתם אוכלים ענבים לפני הצום, לא, בירה לא עושה טוב, זה רק סותם לך את הבטן. בירה זה ישירות, זה לא טוב. בירה לא טוב. אז מי שרוצה בעזרת השם שהצום יעבור לו חלק, שיוכל ענבים. ענבים מתפרקים לאט לאט, הסוג שלהם מתפרק לאט לאט, לא תהיו צמאים כל הצום. בסדר? אבל, לא, קלצול זה סתם. הקפסולה של הענבים, לא, זה יין, זה ענבים. זה ירחיב לך את כלי הדם, אתה תהיה פתאום ז'ואן באמצע הלילה, תקפוץ, תאכל תקפוץ איזה מנץ', תאכל איזה חבילת שוקולד. יאללה חבר'ה, דיברתי יותר מהגובה שלי, פתח לי את הקווים, בואו נשחק איתם. שלום וצהריים טובים. מרדכי, שלום. הלו.
1: שלום וברכה.
0: שלום. שלום, וברכה. שלום צדיק, מאיפה אתה נסיך?
1: ביתר אלית.
0: יאללה ביתר, יאללה.
1: געגענו אליך,
0: רבי עמי. יאללה, גאולה, גאולה, עם גול הכוח. תגיד לי, אתה צם? למה הבנתי שאין צום, ביטלו את הכל שם.
1: מה, ביתר
0: עלית
1: לא
0: צמים,
1: מה פתאום?
0: לא, אף אחד לא צם. היום השנה הזאת אף אחד לא צם. משיח מגיע עם כל הדברים הטובים. אפילו אבנר שרון, שנמצא באולפנים בירושלים, הוא כבר קנה חליפה. חליפה מסודרת בעזרת השם, על מנת, אתה יודע, אתה יודע, עם כל הדברים הטובים. יאללה, גדול או קטן?
1: נלך על גדול.
0: יאללה, רוצה כסף גדול. יצאנו לדרך, רבותיי, כל שאלה 100 שקלים. כסף גדול, בוא נצא לדרך, כסף גדול. רגע נפתח את השאלות, התקלת אותי. יאללה, שאלה ראשונה מכסף הגדול. הנה רבותיי, מדוע חרבו שני בית המקדשות על פי הגמרא ביומא דף ט'?
1: בית המקדש ראשון נחרב על 3 עבירות, שני על שנאת חינם.
0: מה עם 3 העבירות? נו תגיד.
1: עבודות הרע, גילוי הרעות, שפיכות דמים.
0: יופי, יש לך 100 שקל. שאלה הבאה. מי מהמוראים... גמרא בן דרים, מי מהאמוראים מצאנו שהידיים שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר?
1: שהיו רועדות שפתיו?
0: מה אומר?

0: איזה דף זה בנדרים?
1: אולי אתה רוצה שגם אני אבוא נניח התפילין, כל שאלה 100 שקלים, תגיד, אתה רציני?
0: לא פותח,
1: כן פותח, תגיד את התשובה כבר. האמת זה שאלה לגיל הרך. יש את הסיפור הזה בכל הסוך החמנו, אני חושב.
0: שמה
1: שהוא
0: היה רואה
1: מורה
0: אחר,
1: היו רועדות? כן, רועדות שפתיו.
0: עמי טלר, תגיד איזה דף. המילה שלי לא פותח, אני ברכב, אני לא פותח.
1: אלו ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר, תודה רבה נסיך. הרב אוהב ציון, כן, נינה לאלי לוי, כן, הרב יצחק אוהב ציון כותב לי רק ממעטים, כתוב לך, אבל חייבים לשמוח, צודק, כי הנסיך על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלו, מי איתנו? תן לו אותו, היה בסדר, אתה יודע, שאלה ראשונה, וזה... תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, צד ימי זה משנה ברורה. בצד שמאל זה פסקים של כל גדולי הספרדים, ובראשם רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל נמצא שם, ממליץ בחום, קבל מאיתנו פרס, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
2: שלום. כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יעקב?
2: ירושלים.
1: אחלה.
2: ירושלים.
1: על מה מחפר, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, על מה מחפר קורבן התמיד של בוקר ושל בין הארבעים?
2: זה עבירות של הלילה והשני העבירות של היום.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, אילו מנהגים הנהיגו חז"ל, יש לי פה איזה שישה מנהגים, אילו מנהגים הנהיגו חז"ל שלא נשכח את חורבן ירושלים?
2: לעשות עמה על עמה ולהשאיר פאה באוכל.
1: בוא נה, איפה אתה? אתה על אופנוע? תגיד, אתה על אופנוע?
2: אני באמצע נסיעה בקשמעיר, מה אני אעשה?
1: שם ישמך בחייך.
2: לא, אתה באמצע קשמעיר?
1: לא, תעשה לי טוב. שמור על עצמך, אתה ככה.
2: ולא לעשות הקלות, שלא ישימו עטרות.
1: כן. מה?
2: ועטרות על ראשם, נשים, קלות.
1: מה ישים בקלות, מה?
2: עטרות. זרים.
1: שלא לשים זרים? לא ראיתי דבר כזה.
2: יש עטרות בכתובות, אתה לא זוכר את זה. ומה עוד? עוד שלוש?
1: אדם בונה בית חדש, אמר על מה אמרת. אדם נושא אישה, שובר כוס זכר החורבן. אדם מסדר שולחן, מחסר אותו במשהו, אבל לא בשבת ויום טוב. ברכת המזון, מזכירים ברכה, בונה ירושלים. אפר על ראש החתן שמים. בירושלים לא מנגנים בכלי שיר, ככה כמו בבת הדף סמך אומרת, לא מנגנים בכלי שיר. אז מה אני אגיד לך? קבלים איתנו משחק של גלאט טויס. אם אתם מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, חברת גלאט טויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות. משפחת מגנטי יש להם, משחק פגז, הריקס, איזי ביץ וחלונות, אחלה משחקים. ממליץ בחום, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלו? יאיר, שלום.
3: מה שלומך?
1: ברוך השם, אלה שרוצים לקו השידור, רבותיי, 079-800-921. אפשר לשחק איתך או שהוא צועק שם בחלונות?
3: אבי. כן,
1: מה יעקב? טוב, אם אתה משתיק אותו טוב, אם אתה לא משתיק אותו, אני אשלח לו מונית. יאללה, שאלה ראשונה. מדוע פסה נבוכנצר שלוש פסיעות?
3: להשיב את האיגרת, שאתה בפוך, שון ירושלים, שון לאלוקים.
1: נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. איזה חמישה דברים היו חסרים במקדש השני שהיו במקדש הראשון?
3: ארון הברית, אורים ותומים, האש שעלה למזבח.
1: נכון. מה עוד? לא שרתה רוח הקודש, נגנז ארון הקודש, אורים ותומים, אמרת נכון, אש הקודש לא שרפת הקורבנות ונגנז שמן המשחה. שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליכם, חבר'ה, תאכלו, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה בדץ, העדה החרדית, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ, פיצה איכותית, קריספי, טעימה, אפשר לעשות קריספי, אפשר לעשות בצק עבה, מה שבא לכם, מי שרוצה, תשתה.

0: ימים, שיכול גם פיצה, בהדר, פיצה מקפיצה, פיצה, פיצה, פיצה אקסטרה. טלפון שלהם, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. תזמינו עכשיו פיצה, תגידו, עמי, מה משלח אותנו? תן לנו את המבצע שלך, בייבון. בייבון, כן. שלום בצהריים, נכון, משה שלום.
1: שלום.
0: מה קורה רבי משה?
1: אין לחץ ואין דאגה.
0: אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: בוא נתחיל עם כסף קטן. מה השביע נבוכנצר את צדקיהו?
1: שלא יגלה שהוא אכל ארנבת.
0: טוב מאוד.
1: מעבר מן החי.
0: אמר לו, אל תגלה שראית אותי אוכל ארנבת. ארנבת, גצה, גצה, אמר לה שצ'קלק, פקה צ'יקה, לקקיקו. אמר לו גם שלא ימריות בו, וחכמי ישראל הפרו את הנדר, וצאת עשרה, ומרדו בו, ואני הבלגן. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. שאלה הבאה, כמה שנים ניבא ירמיה הנביא על חורבן בית המקדש?
1: 80.
0: לא, 40. תודה נסיך, קבל מאיתנו גם אתה, שתי מגשי פיצה וקולה, ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בדת, צעידה חרדית, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שקון עלה לו דם למוח, מה קרה? למה אתה מדבר ככה, אבי בן איזה, אבי ברדה, מה יש לך בויה? שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מה קרה, שלוש לא עובד? די, משה אחד, שלום.
2: שלום עמי, צהריים טובים.
0: מה יש לך אתה בדיכאון, משה?
2: לא, כל טוב.
0: כל טוב, מרגיש טוב?
2: ברוך השם, כן.
0: יאללה, שאלה.
2: אפשר הלכה, עמי?
0: לא, אנחנו פה עכשיו על השאלות של החורבן, מה יעזור בהלכה עכשיו?
2: הלכות
0: תשעה באב. איזה הלכות יש מיוחדות בתשעה באב? רק תסביר לי שצריכים לצום, מה עוד צריך לעשות?
2: לא, מה אסור, מה זה דברים.
0: איזה דברים אסור? אסור לאכול, אסור לשתות, צריך ללבוש נעליים לא מהאור. תפילין מחלוקת הפוסקים, אשכנזים ספרדים, אשכנזים מניחים במנחה, ספרדים לדעת מרן הרב עובדיה מניחים בבוקר, ומנהג ירושלים גם נניח במנחה. וכל מיני דברים כאלה. מה אני יכול לשאול לך שאלות בלכה?
2: מגיע לך 40 שקל, אמי. מגיע לך 40 שקל.
0: אז יאללה, שלח לי את 40 שקלים, תודה רבה לך, היית מצוין. מה נעשה ב-40 שקלים? כמה עולה תבנית ביצים היום? 40 שקל? אה?
2: כן.
0: לא, 40 שקל. אקסטרה לארג'. מה פתאום? אתה אוכל ביצים של יונתה. אקסטרה לארג' עולה 40 שקל. לא, אתה צריך עם שני חלמונים. זה ביצים דאבל אימפקט. טוב, תקשיב רגע. אתה שומע?
2: כן.
0: באיזה מקרה בן אדם בריא, חזק, בסדר? הלכה אני שואל אותך. בריא, חזק, צדיק, זה ומותר לו לאכול בכיפור.
2: בכיפור?
0: בכיפור, כן. מה זה מותר לו? חייב לאכול ולשתות, מה זה מותר לו? הוא בריא, חזק, כל קראטה. עשית שאלה בהלכה, נו, אז דילגתי לך מהזה. מה פתאום, כהן גדול אוכל בכיפור, מה יש לך?
2: לא, אבל יש איזה משהו לגבי כהן שם, אני לא זוכר את הפרטים.
0: איזה כהן אוכל בכיפור? יא בויה, מה קרה לך? אתה, איך אתה נדבר ככה? אתה יודע, יהיה לך מלחמת הכהנים 3. טוב. מה אתה אומר, נסיך?
2: וואלה, אני לא יודע, אמי, תודה רבה בכל אופן.
0: בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, בכיף. תודה רבה, קבל משחק של גלאטויס במתנה, משחק פגז לילדים, ממליץ רבותי, חפשו את גלאטויס בכל החנויות יש להם משחקים לילדים ללימוד א' ב' גם, שזה משפחת מגנטי, הילד משחק ולומד א' ב', חוויה רצינית רבותיי, גלאטויס בחנויות המובחרות. שלום וצלם טוב למאזין הבא אברהם ירגל, שלום רבי אברהם, איפה אתה?
3: אתה חייב לעלות את מירושלים.
0: כן,
3: אפשר לענות את התשובה של יום כיפור? אני יודע, אני תשעה באב סיטואציה, לא יום כיפור.
0: מה יש לך סיטואציה ביום כיפור ומה תשעה באב? ספר לי, בוא נלמד.
3: אז בתשעה באב, אתמול בשביל נולד לי בן. אז אם זה היה בתשעה באב דחוי, אז הייתי אוכל גם כשבן אדם בריא וחזק וצדיק כמוני.
0: אם זה דחוי, ואני אומר לך לא דחוי, אבל מקורי. אבל בכיפור מה תעשה אם נולד לך בן?
3: זהו, זה מעניין, מעניין. אני מהזמן באמת שאלה שאני אשמח לדעת את התשובה עליה.
0: אז אתה רוצה שאני אגלה לך את התשובה שאני אשאל אותך שאלות חדשות?
3: תגלה, ואז
0: תתחיל לפי
3: שאלות חדשות.
0: התשובה היא תשובה קלה, מופיעה בספר חידודון שיוצא כרך בית עוד מעט בקרוב. אז התשובה היא איש איתי, מה הבעיה?
3: איש איתי...
0: איש איתי היה לוקח את השעיר לעזאזל, היום בונים לו סוכות, בכל סוכה שמים לו רוזטה, שקדים טובים, שמים לו...

0: או בשר טוב, יאללה, תאכל יא ולידי, וקח את הכבש, שלא תהיה עייף בדרך. כל העבירות של העם ישראל היו על השעיר לעזאזל. איש איתי, ואם היה מתפלל כמו שצריך, כמו שהגמרא בסוטה מספרת, ישנם דברים שבן אדם, דוגמה, עכשיו בן אדם נגזר עליו, חס שלום למות. או חס שלום נגזר על הבן אדם להיות עני. או חס שלום נגזר על האישה לעשות ככה וככה. אם בן אדם מוסיף בלימוד תורה, דוחים לו את העונש. יאללה, חביבי, תחל לו את העונש. הוא עושה בלימוד תורה, תחל לו את העונש. איזה כיף, אה? אז עכשיו אתה מאזין לחידודון, אתה מוסיף בלימוד תורה, דוחים לך את כל האנשים. אתה אין לך אנשים, אתה צדיק. טוב, שאלה ראשונה, אתה מנהיג, אתה איתי?
1: כן.
0: איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך ומה גבורתו?
1: בר חוזיבה היה, יש אומרים שהיה תופס את האבן לדורקה, יש אומרים עם הרגל, היה מביאים ברכייה כמו שאומרים.
0: כבודו בטוח שקראו לו בר חוזיבה? לא קראו לו בר אחר?
1: בר כוכבה.
0: לא, לא, לא. בר כוכבה זה בר חוזיבה, הוא הנהיג את העיר ביתר. אני מדבר איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך.
1: רגע, זה מי שהיה עושה עם
0: הר... אה?
1: מי שהיה תופס כאבנים ומחזיר להם?
0: היה... היה דופק קפיצות, קפיצות.
1: הר המלך.
0: בר דרומה, שמעת עליו?
1: בר דרומה...
0: פעם היו חבר'ה רציניים, החבר'ה, אתה יודע, קופצים קילומטר, הבן אדם קפיצה לרוחק קילומטר. תאר לך היינו לוקחים את בר דרומה, מכניסים אותו למונדיאל. אתה יודע מה היה להם שם?
1: לא, לא שמעתי, זה כתוב בגמרא בר דרומה,
0: אני לא יודע. מה, בר דרומה היה קופץ קילומטר, הורג ברומאים, גיטי נונזיין. יכול להיות שזה בר כוכבה, יכול להיות שזה בר כוזיב, יכול להיות בר דרומה. כולם ברברים, בבר. טוב, עזוב את השאלה הזאת. כיצד בדק בר כוכבה מי ראוי להיות חייל בצבא שלו?
1: אז היה... צריך למשוך את האצבע, ואז אמרו לו חכמים, מה אתה עושה? תן להם מקום על הסוס שיעקור.
0: נכון. לא לנשוך את האצבע, לעקור את האצבע בשיניים.
1: לעקור את האצבע, כן.
0: אמר להם בר כוכבא, מי שנותן ביס באצבע ומוציא אותה,
1: עושים זה.
0: אני רוצה
1: ככה.
0: אז חז"ל אמרו לו, מה אתה עושה? מעמיד מומים. אבל מה לעשות? אז מה יצאו חז"ל? מה הסיפור?
1: אז אמרו לו לה שייסעו על סוס בלי להחזיק אותו ויעקרו את ארז.
0: נכון, נכון. נכון, תשובה נכונה.
1: לדעתי יותר קשה לעקוב את ארז כזה.
0: לדעתך יותר קשה? מה ככה אתה... אני נסעתי באוטו שלי...
1: את ארז, לא את רגיל.
0: אני נסעתי ברכב שלי, תפסתי את ארז פה המפיק בגרון והמשכתי, יאללה, לא קרה כלום. יאללה, בסדר. כיצד מת בר כוכבא ולמה?
1: אז הוא היה בשירותים ובא נחש וכיש אותו למשך אכל לו את המעיים בגלל שהוא הביא בעיטה ל...
0: בסדר, בסדר, תשובה נכונה, 60 שקלים, שאלה הבאה. איזה שבט לא השתתף בחטא העגל?
1: דבי.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. איזה שתי גזרות נגזרו בעקבות החזיר שנעץ ציפורניו בחומה?
1: לא לבן אדם את בנו... רומאית, יוונית.
0: נו, ומה הלכה השנייה?
1: והלכה השנייה, שמה היה שמה, ויוונית, ולא יגדל במה גסה בארץ.
0: נכון, אסור לגדל חזירים, וזו תשובה נכונה.
1: לגדל חזירים.
0: 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
1: ממשיך.
0: ממשיך, רבותיי, הוא ממשיך איתנו. שאלה הבאה, רבותיי, כל השאלות מהחורבן. אשלם את המשפט הבא. מי שמת בן זומה...
1: בטלו השקדני.
0: נפלת. בטלו הדרשנים.
1: מה? בטלו הדרשנים. כן. בן עזאי ובן זומה ביחד היו שם שקדנים.
0: לא, שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. שמת בן זומה, בטלו הדרשנים. שמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה, או בטלו זורעי תורה, וסתמו מעיינות החוכמה.
1: טוב, זה לא בגיד, זה לא זה, זה סוטה כבר הלכת.
0: אז בסדר, אז מה? אתה יודע שאני מוסר עכשיו שיעור בגמרא בסוטה, החבר'ה שם בכל הבית כנסת עומדים דום. בכל אופן היית בסדר. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
1: ירושלים.
0: אתה, יש לך משקפיים?
1: לא משקפיים.
0: לא, אני שואל, משקפי ראייה, קריאה, אין לך?
1: לא צריך,
0: סמוך. יאללה, אז תקבל מאיתנו פרס מההפקה שלנו. זה כל הפרסים שהביאו היום.

0: זהו? זה כל הפרסים?
1: שומרת לבין הזמן.
0: שומרת לבין הזמנים, ומה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו עובדים בהתנדבות. נו שוין, פרסומות מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
11: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
10: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
13: שנה. מופע חבורת הריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכף א' באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
14: אז תבואו!
15: תתבואו!
16: הלוואי
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
19: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
9: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
7: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665.
16: הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט

0: בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו

0: שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: פרסומי.
1: מה קורה איציק קרומבי? התגעגעת עליי אתמול, דיברנו, חזרת עליי גם היום.
2: כולי געגוע.
1: שתבח שם הולד. מה על הגאולה? מה נשאר? מה שלום משפחת קרומבי? מה משפחת קרומבי המפוארה? מה איתם? אנחנו מתכוננים לגאולה, קניתם חליפות, הכל בסדר?
2: אנחנו קנינו חליפות, אנחנו שומרים, אתה יודע, מסופר על... היו צדיקים שהיו הולכים עם סט של בגדים ככה מוכנים לגאולה למתי שיבוא משיח. אז אנחנו, משפחת קרומבי, אנחנו גדלנו אצל רובן דובלין בחיפה, זכרו לברכה, ואצלו היה כיסא, שהוא קנה כיסא מיוחד, הוא אמר יום אחד משיח יבוא, ומה, ניתן לו לשבת על הכיסא שאני יושב? אז הוא קנה כיסא מפואר, הוא שם בצד של הבית ואמר יום אחד כשמשיח יבוא, אני לא צריך לרוץ לקנות כיסאות. אנחנו מוכנים.
1: Yes.
2: אז אנחנו גם
1: מתעדים
2: לעשות מה שאפשר כדי להיות מוכנים.
1: אם גדלתם אצל רב רונן דונין זצ"ל, אתם מסודרים. אבל הבעיה שהוא לא עובר רדיו, אתה מבין, כן. הוא כל הזמן היה... הוא כל הזמן היה... זה טוב, יאללה, יוצאים לדרך. מאזינים יקרים, איציק קרומבי הוא מנכ"ל מיגו. מיגו עשו מהלך רציני לטובת ציבור שומרי תורה ומצוות, החרדים, בני התורה, והם עושים משהו, מהלך גדול מאוד. הם פתחו באמצעות המדינה, כן? זה ששייך למדינה. הם פתחו מקום שבו אתם יכולים ללמוד בחינם. אממה, מקבלים הדרכה חינם, קורסים חינם. במשך 3 שנים בא בן אדם, כמובן שלומד בצורה מסודרת בערב, לא בשעות היום, ויכול אחרי 3 שנים לקבל תעודות לרוב. איזה תעודות אפשר לקבל?
2: באמת במיגו יש היום מגוון של מסלולים, יש מתוכנה, בניין, מכונות, חשמל, אלקטרוניקה, דפת רכב, קירור ומיזוג, זה הכל מסלולים של הנדסאים, מה שנקרא מעט, שלומדים 3 שנים בשעות הערב, ובסופו של דבר יכולים לצאת ולעבוד גם עם תעודה מוכרת רשמית של המדינה, זה לא איזה קורס קצר, זה ממש הכשרה ארוכה ומשמעותית, מתחילים כמובן עם השלמה של אנגלית, מתמטיקה, מיומנויות, כל מה שצריך בהיבטים האלה, ואנחנו עושים את זה בשיתוף עם המעסיקים, בשיתוף עם חברות, באמת, החברות הכי גדולות במשק, כדי
1: שהלימודים
2: יהיו חלק מהתוכנית, והמעסיקים יהיו שותפים, ויש ביקורים בחברות, ויש ממש רגע עבודה מעשית שלומדים, כדי שהמשתתפים שמסיימים את התוכנית יוכלו למצוא עבודה ולהתפרנס בכבוד.
1: השאלה שלי, איציק, עכשיו אני לא רוצה כזה בדברים, אבל השאלה שלי כזאת. אני עכשיו אברך כולל, אני הגעתי לגיל שאני בן 30, יש לי ברוך השם 7, 8, 10 ילדים, החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמוד בלילה. ואז ללמוד בלילה, אני רוצה ללמוד עכשיו בנושא המיזוג אוויר. יש לך מיזוג אוויר?
2: כן, יש לנו הנדסאי קירור ומיזוג.
1: הנדסאי קירור ומיזוג. היום כל בית שני יש להם תקלה במזגן, או מידך להתקין מזגנים וכן הלאה. אני רוצה לבוא, לפתור במהלך השבוע 4-5 תקלות, להוסיף עוד למשכורת 3,000 שקל בשבוע ככה בכיף בהליכה, בבוקר לשבת חזרה ללמוד, כיף לא נורמלי. האם אני יכול ללמוד גם אצלכם בקורסים?
2: כן, בוודאי. התוכנית מיועדת באמת בלימודי ערב לאנשים שבמהלך היום לומדים בכולל, או עובדים במקצוע אחר, או לא משנה, כל אחד בעניינים שלו. במשך 3 שנים, כמו שאמרנו, 3 ימים בשבוע לומדים בשעות אחרי הצהריים ערב, במגמות שדיברנו, ויש לנו באמת רגמי ירושלים, בני ברק ובכל הערים החרדיות, ביתר, בית שמש, אשדוד, בחיפה, בערים החרדיות, וככה באותו עברך שדיברת יכול במשך תקופת הלימודים ללמוד, לרכוש מקצוע, ואחרי זה הוא יכול או באמת לעבוד כמה שנקרא כפרילנסר, כנותן שירות בתחומים האלה, או באמת רגע ממש רגע בתחום של הנדסאי חשמל, הנדסאי רכב, הנדסאי מכונות, ממש למצוא עבודה מפרנסת בחברות גדולות, במקומות משמעותיים, ולפרנס משפחתו בכבוד ולעשות את זה בצורה טובה.
1: כמה זה עולה לי? אני רוצה להירשם לקורס, כמה זה עולה לי?
2: אז שנייה לפני שאני אומר,

0: כמה זה עולה. כמובן, רגע, כל הלימודים הם יועדים לבני תורה, חרדים, יש הקפדה על כל הדברים, כמובן הלימודים בהפרדה ואינטרנט מסונן, וכל הדברים שצריך כדי שאנשים יוכלו לעשות את זה בצורה טובה, בלי לאבד מה שנקרא את האורח החיים, ובלי חס שלום שיהיה סכנה לחיים הרוחניים.
1: לצביון החרדי, כמה זה עולה לי, איציק, אני רוצה לשלם, רוצה לרשם את קורס.
0: אז הלימודים מסובסדים, הלימודים מסובסדים על ידי משרד העבודה וגופים פרטיים, והלימודים לא עולים כסף. אין, מעבר לזה, דני הרשמה של כמה מאות שקלים שלוקחים דמי רצינות בהתחלה, הלימודים עצמם לא עולים כסף בכלל, וגם אנחנו נותנים מלגת קיום בתקופת הלימודים. זה יכול להגיע למלגה של 600 שקל, אם זה גם יש דברים שהם מענקים מותנים, זאת אומרת שצריך להחזיר בסוף, אבל זה כבר בסכומים יותר גדולים, אבל אנחנו נותנים מלגה של 600 שקל לחודש לכל משתתף, ואנחנו מסבסדים בעצם את כל הלימודים, מתוך מטרה שאנשים יוכלו ללמוד, להשקיע את, את הזמן בלימודים.
1: חברים, זה מדע בדיוני מה שהולך פה. אתם משלמים לנו 600 שקל לחודש, וגם שבו ללמוד.
0: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו רואים הצלחה גדולה. יש כבר למעלה מ-850 תלמידים בתוכנית שלומדים בכיתות ככה בכל הארץ, ובעזרת השם המחזור הבא שנפתח בזין חשבן, שזה מיד ככה אחרי החגים, או 18 לאוקטובר, אם אני הולך בלועזי, מתחילים הלימודים למחזור הבא, וגם בעזרת השם יהיו מאות תלמידים במחזור הזה.
1: תגיד לי, זה מוגבל, אני פותח את הקווים עכשיו, זה כל אחד, בואו נהיה בסודרים. אתה יודע, יש פה עכשיו מאות אלפי מאזינים, אני פותח את הקווים, אני לא יודע אם אתה יכול לעמוד בעומס כרגע שאתה עושה את זה בחינם, וגם מקבלים 600 שקל, וגם מלמדים אנגלית ומתמטיקה, כאילו כהכנה לכניסה לקורס הזה וכן הלאה. אתה יכול, זה מוגבל, מה, תסביר לי.
0: כן, יש, אז קודם כל יש תהליך, קודם כל גבוד שאנחנו מוגבלים בסוף בכמות התלמידים שאנחנו יכולים ללמד, אבל בעזרת השם אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו ללמוד, אבל צריך להגיד, יש תהליך סינון, לא פשוט, מי שנרשם צריך לעבור מבחן פסיכוטכני, זה מבחן שבודק יכולות, וצריך לעבור רעיון אישי, וצריך לעבור תהליך מיון שאנחנו עושים. יש פה פסיכולוגים תעסוקתיים וזה שבודקים, כי גם אנחנו רוצים לראות שאנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף, אנחנו משקיעים באמת הרבה מאוד כסף בכל תלמיד, כדי לראות שאנחנו לוקחים מישהו שבאמת יש לו את היכולות ואת הפוטנציאל, וזה גם בשביל המשתתפים עצמם, שאנשים לא ילמדו משהו שבסוף יגלו שזה בכלל לא מה שמתאים להם, לא מה שהם רצו. אז אנחנו עושים את התהליך, והתהליך סינון די קפדני ומשמעותי, שבסופו של דבר אנחנו בוחרים את התלמידים, ובעזרת השם.
1: יאללה חבר'ה, לחייג יחד איתי 02-385-09-22, אמא, אבא, הורים, מבוגרים, צעירים, נשואים, תרשמו את הטלפון, יכול להיות שזה לא 200 טלפניות, זה 1-1, תשאירו הודעה, יחזרו לכולם, תגידו שאמרנו צלע ממה, הם רוצים לבוא ללמוד, לקבל את הקורסים האלה בחינם, לקבל גם 600 שקל תמיכה בכל חודש, ולהגיע ולרכוש הנדסאי או מהנדס, תוכנה, חשמל, עניינים, כל הקורסים האלה, רבותיי, זה מיגו איציק רומבי, חבר שלי, 02-385-0922, אני חוזר, 02-385-0922, פעם אחרונה, 02-385-0922. איציק, תודה נסיך.
0: תודה.
1: בכיף, 02-385-0922, חברים, חייגו. מטורף, 02-385-0922, חבר'ה, שווה כל שקל. פרסומות מעט חוזרים.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: גם השנה מופע חבורת הריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: אז תבואו!
14: תתבואו!
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם.
21: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
13: כל המרחם על העני

0: ברוכום רחם אנא תרחמת על עניין תשלה אני אייב לך אייב לתת
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52 קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה 1-750-51-52
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: באופן פרסומי.
1: שלום לבן דודי גיא הברבור, טרנלה, מה קורה גיא?
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: שכנס אב, כתוב שכנס אב ומעטים בשמחה, כשאבא נכנס הביתה כולם בפחד, אבא נכנס, אבא נכנס, אבא נכנס. זה נכנס, אבא נכנס. אבל יהודי צריך להיות בשמחה תמיד, והבאתם פה דבר העבד, אני אספר למאזינים מה זה דבר העבד. אם בן אדם עושה מבצע שהדבר הזה לא יחזור, זה נקרא דבר העבד. גיא, אתמול עשית מבצע, היום המבצע פעם אחרונה. אני רוצה לספר למאזינים, יש לכם ביקיור לייזר חדש, פרו הדגם המתקדם ביותר, פרו פלוס, הביקיור לייזר הזה, לאלה שסובלים מכאבי ברכיים, מעקבים בעקבים, בשרירים וכן הלאה, יש לייזר רכה שחודרת באמצעות מכשיר טכנולוגי מתקדם ביותר, 300,000 בתי אב משתמשים בו, אז הלחיצה גורמת ללייזר לחדור למקום הבעייתי, והקדוש ברוך הוא נתן פלא בבריאה, שהגוף של הבן אדם יכול לגרום לריפוי עצמי. אבל אם מגרים את הריפוי הזה, את הנקודה, זה גורם לריפוי מהר יותר. ופה אתם נכנסתם לתמונה, אמת או לא?
2: קדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, ככה לימדו אותי.
1: אמת?
2: ובאמת, אמת. בעזרת הביקיור לייזר אנחנו עוזרים לעצמנו לרפא את הגוף בצורה בריאה יותר וטובה יותר. ובמבצע שהבאנו לכם היום, מאזינים יקרים, עשינו משהו משוגע לחלוטין. אתם גם מקבלים את הביקיור לייזר שמפחית ומטפל בכאבים, מטפל בדלקות ומסייע בתהליך החלמה, וגם מקבלים איתו מתנה, מכשיר להסרת שיער בשווי 1,600 שקלים, אבל לא מכשיר מאלי אקספרס ב-400 שקלים. אני מדבר על מכשיר שנקרא סילקין אינפיניטי, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה. שני המכשירים ב-1,600 שקלים, אנחנו הבאנו עוד מלאי קטן של מכשירים, זה באמת, אם אפשר לקרוא למבצע דבר העבד, אז זה. שני מכשירים מגיעים אליכם הביתה, אנחנו אמנם עכשיו בתשעה באב עוד מעט, ובתשעת הימים, אבל עוד מעט...
1: יום ראשון,
2: יגיע. זה טובע, ועוד מעט זה בין הזמנים, ומי שרוצה לקנות מתנה, לפנק, להתפנק לעצמו, למשפחה, אז זה הזמן שלכם להרים אלינו טלפון,
1: שני מכשירים. במכשיר אחד, כאילו
2: נכון.
1: במחיר של מכשיר
2: אחד. אחד.
1: חברים יקרים, כוכבית 3414, מקבלים גם מכשיר להסרת שיער בלייזר. אמרתי להם, לצערי, שבחורים יוצאים לשידוכים וחניינים, יש להם צמיחה רצינית, גודל להם זקן מהעיניים. אז אפשר להסיר את השערות שם באזור הפנים וכן הלאה. הסרת שיער בלייזר, לא צריכים ללכת לאיזה מקום או משהו כזה שעושה הפך הצניעות, אפשר לעשות הכל בבית. הסרת שיער בלייזר, במתנה. בנוסף מקבלים את הביקיור לייזר, הטלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, וזה מוגבל, אתה יודע, חברים, זה מוגבל, זה לא לכל העולם, רק מי שמחייג עכשיו אומר את מילות הקסם, גיא, שמעתי את גיא, ושמעתי גם את עמי מימון, אז זה הדברים, רבותיי, כוכבית 3414, וחייגו ותחגגו, גיא הנסיך, אוהב אותך.
2: תודה רבה, עמי, תודה.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון, יישר כוח גדול, אמן, אמן, תבורך, כן. עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים, ביתר סט וביתר עוז, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, תגידו שם ימיים, הוא שלח אתכם, בעזרת השם תעשו ותצליחו, אמן, כן יהי רצון. אנחנו עוברים לפרסומות, חדשות, תחילת שעה הבאה, נשוב ביתר סט וביתר עוז, על מנת לעשות לכם טוב על הלב, ולעשות לכם רק טוב. פרסומות, חדשות, תחילת שעה הבאה, נשוב.

0: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל,

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. מחבל ערבי ישראלי נעצר בחשד שתכנן להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
5: על פי הודעה של שירות הביטחון הכללי, עצור מחמד עוואד, בן 29 מנצרת, הוא פנה לרחב.

0: ארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לשורותיו, ותכנן גם לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום החקירה הוגשה נגדו היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר כתב בתגובה, זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. המשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, הרס בתים לא חוקיים ויישום חוק עונש מוות למחבלים. לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם, כתב, והודע לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומודיעין שירות בתי הסוהר.
1: צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אוסמה כמאל שחאדה, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם של מספר תושבים מקיבוץ נירוז. קודם לכן דווח על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהיה ממתכנני טבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. באיראן דיווחו כי ב-24 השעות האחרונות הותקפו בטילים ובחטבאמים 4 בסיסים צבאיים בבחריין, 5 בקווית ו2 בירדן. במקביל, שר האוצר סמוטריץ' מצהיר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי שבו מתנהלת מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת ישראל. פועל כבן 50 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מקיר שככל הנראה קרס באתר בנייה ברחוב כפתט בנובמבר בירושלים. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק. התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער נגד נער כבן 15 חשוד בתכנון פיגוע טרור ממניע אנטישמי בבית כנסת בבווריה. לפי כתב האישום בביתו נמצאו חומרי נפץ ותכנים המעידים על זיקה לארגון הטרור דאעש. התחזית, מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, מחר תרוגש הכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, שעה שנייה, הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו מתחילים, רבותיי, פותחים את הקווים, ובואו נשחק על כסף מזומן. מחכה לכם, עמי מימון, הטלפון 0799-800-921-079-800-921.

0-7-9-9-8-9-2-1 זכי מגייס המזומן. אנחנו יוצאים לדרך, הבויסה, יוצאים לדרך.

0: איי, איי, איי, איי. תשמע, אם לא הייתי משוגע, הייתי משוגע. אני יכול לשחק עם המאזינים, בבקשה, צולמן, אתה יכול להתעורר על עצמך, זה שאכלת את הפוח, אתה חושב שאתה חווה עימנו? תירגע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, הראשון. יוסף, שלום.
1: שלום.
0: איפה אתה, בטיסה? מה זה הרעש הזה?
1: אני בתוך אוטו.
0: טוב, צא מהאוטו, לופף בידיים, סתם, סתם. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: על מה נאמר מי שלא ראה, לא ראה בניין מפואר מעולם?
1: מי שלא ראה בניין הורדוס.
0: בניין בית המקדש שבנה הורדוס, תשובה נכונה, 20 שקלים, שאלה הבאה. בזמן המקדש, מזבח מחפר על אדם. היום מה מחפר?
1: שנאמר פרים שפתנו. לא.
0: לא, זה לא נכון.
1: תורה מצוות ומעשים טובים.
0: גם לא. אומרת הגמרא במלאכות דף ט"ז, שולחנו של אדם מכפר עליו. בזמן המקדש מזבח מכפר על אדם. היום המכפר, שולחנו של אדם מכפר עליו. קרב איתנו משחק של גלאטויס לילדים, ותהנה לך, ובנוסף לזה נעניק לך גם. מה קורה עם גברת מירי? שלחה לנו פה ארבעה פרסים, שם יעזור, קדיש דרבנן. יאללה, קבל שובר של שתי בקשי פיצה וקולה, מנת הפיצה הטובה בעולם. פיצה, אקסטרה פיצה, בדץ היידה החרדית. להזמנות חגו כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים.
2: שלום רבי עמי.
0: מה קורה אותך רבי חיים? שתהיה בריא, התגעגעתי גם אני.
2: געגועים.
0: געגועים, געגועים. מה זה בין המצרים? מירי, אין תוכנית פה היום, אני לא מבין את זה. שם ישמור. תביא את זה לפה עכשיו בין הזמן, אם נדאג בפרסים חדשים. טוב, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן,
0: יאללה,
2: אני
0: איזה...
2: כבר 20 שקלים.
0: איזה שבט זכה שיבנה בחלקו בית המקדש ולמה?
2: שבט בנימין היה מצטער כל ימיו, וזכה שנאמר בין כתפיו שכן, שהמקדש ייפול, הקודש הקודשי ייפול בחלקו, המקדש עצמו היה בשבט יהודה.
0: אז למה הוא זכה בנימין באמת?
2: למה הוא זכה? הצטער כל ימה, מתפלל על זה, יודע למה, מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה בנימין? מה הוא לא עשה, מה הוא לא עשה?
2: במכירת האחים.
0: יפה מאוד.
2: במכירת יוסף.
0: נכון מאוד. או, עכשיו התחלת לדבר. יאללה, 20 שקלים שלך. איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה מעלתה?
2: איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש שהובה, מה?
0: איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה הייתה מעלתה?
2: כן. הייתה אבן השתייה, זה אתה מתכוון? ששם היו מכריזים אבדות, יציאות ואבדות.
0: באבן השתייה היו מכריזים... אבן הטוען.
2: לא אבן השתייה, אבן הטוען. זה אבן הטוען. ואבן השתייה היה הושתת המקדש.
0: אז מה האבן החשובה?
2: הבן שלי צוחק עליי. אבן השתייה, נו ודאי.

0: ומקומה, כל זה קוד השם.
1: יפה, אבן השתייה ממנה הושתת העולם. יפה, יפה. איי, איי, איי, איי, איי. מתי וכמה זמן שיפץ הורדוס את בית המקדש? וכמה זמן זה נמשך?
0: שאלה קשה.
1: עזוב, כמה זמן נמשך השיפוץ? עזוב.
0: 3 שנים.
1: זהו, נפלת.
0: זה מה שהבן שלי אומר, אני יודע, כמה זה נכון.
1: אתה מפיל הכל על הילד, בחיית זה. אתה מפיל על הילד.
0: 10 שנים, יאללה,
1: שיהיה 10. גם לא, גם זה נפלת, זה 8 שנים. אבל אתה בסדר. בן כמה הילד, תגיד לי?
0: הילד? הילד בן 30, שלוחם גבוה.
1: אז מה ניתן לו? 24. הילד בן 24. יאללה, פנק אותו במשקפיים במתנה, מנת מילאן אופטיק. חדש עכשיו בקניון רמות, דוכן אופטיקה בבית מילאן אופטיק. קניון רמות, אפשר לנסוע לשם וליהנות משקפיים איכותיים. קניון רמות, מקומה ראשונה, מילאן אופטיק. תוך 10 דקות יש לכם משקפיים עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים. איי, איי, איי, איי, איי. דיין דאון, נינא, נינא, ניי. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום. מה קורה ביעקב, השם ישמיך ויחייך איתך, השפע הגדול, זה אתה שיב.
2: אמן.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. אתה יודע, בבית המקדש שעושים קטורת, שמעת על הקטורת?
2: כן.
1: עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה גרם?
2: עוד פעם לא שומעים את השאלה, סליחה?
1: עד לאיפה הגיע הריח של הקטורת ומה גרם הריח של הקטורת? מה הוא היה עושה כאילו? מה...
2: עד יריחו, לא?
1: ומה היה קורה?
2: היה גורם לעיזים להתעטש.
1: Mm-hmm. היה גורם למה לעיזים? נכון, נכון. בוא נהבט פה בום. עוד משהו?
2: עוד משהו חוץ מזה?
1: כן.
2: שהריח של הקטורת היה גורם?
1: Mm-hmm.
2: ההלכה בירושלים, שהיה אסור להם ליהנות מהריח של הזה.
1: בטח שם מותר להם, מה? אומרת הגמרא ביומה, קלה בירושלים לא הייתה צריכה להתבשם. לא צריכה לשים בושם. מי שנמצאת בירושלים, יש את הריח של הקטורת, סבבה, לא צריכה לשים בושם. אבל נחשיב לך את זה 20 שקלים. כיצד קשורים שלושת האבות לשלושת בתי המקדש?
2: אברהם, בית ראשון.
1: נו, ולמה נחרב?
2: איך קוראים לזה? שלושת עבירות. זה אדם חברו, זה...
1: האלשיך הקדוש מביא משהו אחר. האלשיך הקדוש אומר, בזכות אברהם נבנה בית המקדש הראשון, מכיוון שיצא ממנו ישמעאל נחרב. עכשיו אתה תמשיך.
2: רגע, בית המקדש השני נחרב על ידי מלכות אדום, שזה על ידי יצחק, שזה כביכול יצחק אבינו שיצא ממנו יעקב ועשיו, והוא נבנה בזכות יצחק. ובית המקדש השלישי, בנה על ידי יעקב, בגלל שיצאו ממנו 12 שבטים, אז הוא לא יחרב.
1: יפה, תשובה נכונה, יפה. בזכות יצחק נבנה בית המקדש השני, מכיוון שיצא עשיו ממנו נחרב, ויעקב, בית המקדש השלישי, מיטתו שלמה, ולכן הוא יהיה קיים לעולם. כך אומר את זה על שיח הקדוש. אז יש לנו, בוא נראה, 40 שקלים. יאללה. איזה מלך גרם לשלושה ימי חושך בעולם, ומתי ומדוע?
2: תלמי המלך, בזמן תרגום השבעים, היה 3 ימי חושך.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, אמא של מונבז הייתה?
2: אילני המלכה.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. 80 שקלים. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת? מה הוא עשה?
2: הוא פתח את האוצרות של בית אביו.
1: נכון מאוד. חילק להם את הכסף, אמרו לו, קחו את הכסף לעניים, תנו צדקות, אל תפחדו. היה צדיק, כמו הרב אריה לורי, מיד עזרא ושולמית. יאללה, יש לך 100 שקל, ממשיך או עוצר?
2: ממשיך.
1: יאללה. מה היה סופם של אגריפס ומונבז?
2: נהרגו על ידי אורדוס.
1: נפלת.
2: על ידי טיטוס.
1: טיטוס, נכון, טיטוס. טיטוס הרג אותם 3.5, הוא תיקן, אתה אומר? תיקן, נחשיב לו, חשבנו לך. יאללה, מחשיבים לך את זה, 150 שקלים, שאלה הבאה. איזה שבתות, לא, לא. לא, זה לא שאלה. ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא?
2: 40 שנה.
1: יפה מאוד, 200 שקלים שלך, ואנחנו עוברים לשאלה של 250 שקלים. מי המלך הראשון שהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה וכיצד?
2: ירובעם בן נבט. שם שתי עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל.
1: ירובעם בן נבט, תשובה נכונה, כל הכבוד, יש לך 250 שקלים. ממשיך או עוצר?
2: ממשיך.
1: הוא ממשיך איתנו רבותיי, ואנחנו עם עוד שלוש שאלות, אם הוא פותר נכונה, הוא מקבל מאיתנו, שימו לב, מאזינים, 500 שקל ונהנה מהחיים. טוב, אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, ויאללה, יא חביבי. הנה השאלה מגיעה, הנה זה בא. רגע, רק בית המקדש אתה רוצה? לא, אפשר להרבב. בוא נראה. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המקדש?
2: מי ניצל מנידוי?
1: הלכו לנדות אותו, אבל הגיע אורח לבית המקדש, ביטלו לו את הנידוי.
2: זה היה כי האורח אמר זה הלכה.

0: זה הכל ווקאלי, כן, שתדע. נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
1: נא נא בברכות בדף י"ח.
0: לא, זה לא, לא, לא, זה לא בברכות, לא. הסיפור הזה מופיע בגמרא במנחות, סתם שתדע, אבל סיפור ידוע, כאילו. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
1: אפשר דף או שאין מצב?
0: מה, מה, מה, מה?
1: מקור?
0: מקור, לא, אתה כבר בשאלה של ה... אני אשאל לך שלוש שאלות, תקבל פה הרבה כסף. שאלה הזאת היא מקפיצה אותך 320 שקל כבר.
1: כן, חייר בהחלט שהוא היה נתנדה, אלא תהיה מזרה ננהלת הרנדום גדול. נגיד לך דוגריה, אני לא יודע, אני מעדיף במקום להסתבך.
0: איך לא לקחת לי את ה-250, יאללה, היית לוקח את ה-250. טוב, אבל צחוק, צחוק, זה לא צחוק, החובה היא חובה. אתה מקבל ממני מתנה של החיים, אתה שומע?
1: לא שומעים.
0: איפה, איזה קו הוא? אתה שומע?
1: כן, שומע.
0: הכסף נשאר אצלי, אבל אתה מקבל ממני פרס של החיים.
1: תודה.
0: תמתין על הקו, אתה שולח לו סט, לא כרך, סט שלם של משנה ברורה תפארת, שווי הפרס 650 שקלים, לאלה שלא יודעים, זה סט שלם, 9 כרכים, משנה ברורה תפארת. לקח את זה הגאון הרב יעקב רחימי עם הרב יזדי ועשו מהלך של החיים, מהלך רציני ביותר. לקחו את המשנה ברורה, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, בן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כולם שם, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, כולם נמצאים שם, והוא מקבל את הכרך הזה, את הסט הזה במתנה. שים לב, תרשום סט, סט, לא כרך, סט, מתנה, ולכן רבותיי, זה פרס שאי אפשר להסביר אותו. זה נמצא בחנויות המובחרות, ממליץ בחום חברים ללכת לחפש את המוצר המטורף הזה בחנויות המובחרות. סט שלם שמשנה ברורה תפארת, תהנו לכם, תתחדש בכיף, באהבה וברוב חיבה, פרסומות מיד חוזרים. בשבילי כל
2: ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות.

0: פרור, חד וחלק.
1: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: השנה, מופע חבורת אריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתבואו!
5: הלוואי ביחד!
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
12: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
14: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
13: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
14: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה. טניס, מוש, דברק או שני שיפודי סלמון. כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים. כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
16: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
17: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
16: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
2: שלום עליכם, מרן ראש הישיבה, הרב עשה כפיי, הרב חיים כץ, עליתי, מה שלום הרב?
3: צהריים טובים, תשמע, חלק מהבלול שבין המצרים זה שאני הרבה זמן עוד דיברתי איתך.
2: בוא, תקשב, עכשיו התחלת לדבר. מה העניינים הרב, הכל בסדר? איך אתה, איך זה? דבר ראשון, אני משתתף בצער הרבנית על הפטירה של השוויגר. שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם. הייתה אישה צדיקה, הבנתי. עשתה דברים טובים בעם ישראל. ואם לקחה אותך חתן, אז בכלל יש לה צדיקה, אז מה השאלה?
3: טוב, טוב.
2: שאלה בהלכה, שאלה בהלכה. אירוע חריג שקרה באמצע חתונה בעולם שמחות ידו בבני ברק, זה היה לפני בין המצורים, צלם של האירוע תיעד את המקרה, ועכשיו התקשרו מערוצים 13, 14, 15, 17, 18, 20, מבקשים את התיעוד, אומרים בוא נשלם לך כסף, אדוני הצלם, בוא תביא את התיעוד. אבל האם החומר שייך לצלם, או החומר שייך לבעלי השמחה, שזכרו אותו לאירוע? אולי יחסה להם את ההוצאה של החתונה, אתה מבין?
3: נו, מה אתה אומר? השיעבוד של הצלם, הוא נקרא משועבד הבעל הבית?
2: הוא לא משועבד, לפי דעתי, לפי דעתי לא משועבד. לפי דעתי הוא בא, אתה יודע, תוך כדי, זה כמו שאני יכול להיות די-ג'י באירוע, ותוך כדי גם להקליט מוזיקה לעוד מישהו, לא יודע, זה...
3: כן, אתה יכול? אתה יכול להוציא מוזיקה למישהו אחר? מותר לך באותו זמן?
2: אני עובד עכשיו, מכיוון שאתה קליטן באירועים, ויש הרבה אנשים שרוצים אותי בכמה אירועים, ואני לא יכול לפצל את עצמי. אני עובד על זה שיהיה לי בובה כזאת של עמי מימון, ואני...
3: בובה כן, אבל פה עוד כמה שנמצא באירוע הזה...
2: לא, אז באוזן ימין...
3: אתה לא יכול לשחרר חומר...
2: באוזן ימין אני מאזין לחתונה. באוזן ימין אני מחליט לחתונה. באוזן השנייה אני מאזין לחתונה השנייה. ואני צופה אונליין, ואתה יודע, יש טלוויזיה כזאת, שאתה צופה אונליין, כמו זה, אתה יודע, זה מצלמה כזאת. ואז אתה רואה תוך כדי... ואני מקבל, אני מקבל במיקרופון הימני את החתן הזה, והמיקרופון את השמאלי את החתן הזה. אלה רוצים מוסיקה פרסית, אלה רוצים חפלה, איזה זה. תשמע, מכיוון שאני סובל מחוסר קשב וריכוז, אז אמרו לי שזה נקרא ערוץ קשב נוסף. כאילו, דומה, עכשיו אני מדבר איתך, תוך כדי אני מדבר איתך, אני מדבר גם עם צולמן, ואני רושם טקסט לשניאור. אז זה לא שאני, זה יש לי...
3: אתה מלאך, אתה עושה...
2: לא, לא, זה לא... דווקא מלאך עושה פעולה אחת, אתה מבין?
3: שליחות אחת.
2: אז מה, מה התשובה?
3: בשאלה שלנו יש גמרא מסכת בבא קמא. הגמרא אומרת, מחלוקת, האם אומן קונה שבח כלי? האם אדם מביא חליפה מוכנה כבר לאומן, שיצבה לו את זה משחור לכחול, או מאדום לצהוב? האם האומן שעושה פה צבע ומשנה פה את הכלי, הוא קונה את הכלי או לא קונה את הכלי? מחלוקת בגמרא. אבל המקרה שלנו, שצלם צילם אירוע, ותוך כדי האירוע יש פה איזה מאורע היסטורי, איזה משהו, מפגש נדיר בין שני גדולי ישראל, או איזה התבטאות חריפה של אחד מהרבנים שרוצים את זה בתקשורת, התבטאות ראש הממשלה או לא יודע מה, התשובה היא חד משמעי כמו שאתה אמרת, ואני אסביר מה שאתה התכוונת, חומר גלם גם שייך לצלם. זה לא כמו סוגיה של אומן קונה שבח כלי שמביאים לאומן כבר חליפה והוא רק צובע. פה החומר גלם שייך לצלם. המצלמה, הדיסק של התמונות, הכל שייך לצלם. הצלם רק משועבד כמה שעות, לא לצאת מהאולם ולהחזיק ביד את המכשיר ובסוף גם לעשות מצגת. אבל כיוון שהחומר גלם שייך לצלם, הלכתית הצלם יכול לשחרר את הדיסק ולקבל את כל הכסף. הדיסק לא שייך לבעל האירוע. נכון, נגידו מאזינים שלך שיש פה סברה רגשית, זה חומר פרטי, זה אירוע פרטי, נכון מאוד. אבל להגיד שהוא מבחינה ממונית שייך להם המצלמה, שייך להם החומר, ודאי שלא, והצלם יכול לקבל את כל הכסף מאותם כלי התקשורת שרוצים את ההסרטה, וזה שייך לו בצורה חד משמעית.
2: בואי נה, שכנעת אותי, אולי נהיה צלם. יש צלם בהיכל, צלם בהיכל, טוב. הרב חיים, מה אני חוץ מזה, הכל טוב?
3: ברוך השם, מחכים למשיח, מה אני אגיד לך, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. יבוא המשיח, כל הבעיות ייפטרו, לא נצטרך לא רפאינו, ולא חלינו, הכל יסתדר.
2: אם הוא רוצה שיבוא, אם הוא לא רוצה, מה להגיד לך, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מרחם על הקדוש ברוך הוא.

0: אין לו בית. אין לו בית לקדוש ברוך הוא.
1: אין לו בית.
0: אין לו בית, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, הוא רוצה שיבנו לו את הבית.
1: צריכים להרגיש את זה, צריכים להרגיש את זה.
0: כואב לי הלב על הקטע הזה, תגיד לך את האמת, אני חשבתי על זה לעומק, אני כואב לי הלב על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו בית. מה אפשר לעשות עם זה? מה אפשר לעשות? צריך לבנות, הייתי קונה חומרים, קונה הכל, לא יודע. שם יעזור שבזאת השם...
1: אתה יודע מה החומרים שלנו? זה מה החומרים שלנו, אהבת חינם, זה החומרים שלנו.
0: אמת, אהבת חינם, זה רק אהבת חינם, זה רק שיפתור את הבעיה. אני אספר לך, הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אני הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אמרתי להם, בואנה, איזה קור פה בבית כנסת, איזה מזגנים יש לכם, חבל על הזמן. אז הגבאי אמר לי, אין לנו פה שום מזגנים. אמרתי לו, אז מה זה הקור הזה? הוא אמר לי, שנאת חינם.
1: חזק אתה, חזק אתה.
0: סתם אני צוחק, חבר'ה, תקרו אותי ברצינות, זה היה בבית כנסת טריפוליטאים, סתם, סתם. אין עליך, הרב, תבוא בפי עליון, פי מיליון.
1: היה בעל שם טוב, הבעל שם טוב הגיע פעם לזיירה לבית הכנסת, והוא אמר, יש פה הרבה תפילות, אני לא יכול להיכנס לפה. אמרו לו, אם יש פה הרבה תפילות, זה סימן חיובי. למה אתה לא יכול להיכנס? הוא אומר, ממש לא. התפילה צריכה לעלות למעלה לשמיים, לקדוש ברוך הוא. אתם מדברים בתפילה, אתם לא מכוונים בתפילה, אז התפילה נשארת פה. זה לא סימן טוב, לכן אני לא יכול להיכנס לפה.
0: תקשיב, שכנעת אותי. אגב, זה גם נושא התפילה. היום הייתי בבית כנסת, יש בית כנסת חדש בבת ים של הרב קדוש. בקיצור, איזה אחד שם, שם מנעולים על הסטנדר של ה... אתה יודע, יושבים שם, בדרך כלל אתה מקביע את הזה, הוא לא רוצה שישבו לו, אני רוצה שדיון בהלכה. אם בן אדם קנה את הכיסא שלו לשנתי, זה משלם 1,000 שקל בשנה. בכללים, קונים את הכיסאות, 1,000 שקל הולך עם השם שלך. האם מותר לך לשבת בכיסא שכתוב שם של מישהו אחר? הוא לא בא לבית כנסת הבן אדם.
1: האם... זה נהנים וזה לא חסר.
0: זה לא חסר,
1: האם זה דין? וגם יש תורה שניחא לליניש לקיים מצוות בממונו, שיהנו מזה אנשים אחרים. אם הוא לא נמצא, זה ברור שאפשר לשבת.
0: לשבת כן, אבל הוא שם, עכשיו אתה יודע, שאתה מקבל את הסטנדר, שאתה רוצה לשים את התפילין, שהסטנדר יהיה ישר. שזה זווית כזאת, שאתה מרים את הדלפק הזה, ישר. אז הוא שם על זה מנעולים, כאילו שלא ישבו, לא לשבת, איסור מוחלט, עניינים. לא יודע, מה הדין שלו, לא יודע.
1: הרי זה ודאי 2,000 שקל שהוא שילם, זה לא מה ששווה המקום, המקום עולה יותר מ-1,000 שקל.
0: כן,
1: אבל... זה רק זכות שימוש, זה רק זכות שימוש הוא קנה.
0: מה הדין שם, אתה מבין? באתי היום לשבת שם, התבאסתי, זה מקום פה, דבר בפינה, בתפילה. באסתי, ישבתי במקום אחר, אבל...
1: אני איפה שאתה מגיע, פותחים לך שערים, אה, זה חסר לך
0: מקום לשבת, אני לא מאמין. לא, התבאסתי שהיה מנעול שם, אז אמרתי, מה, כאילו, לאיפה זה הגיע, כאילו, מה אני אגיד לך, לא יודע. אין כמוך, הרב, תודה רבה, הרב חיים כץ, תבורך פעליון.
1: טובות, כל טוב.
0: כיף איתך, תודה.

0: שלום עליכם, עמי מימון בשידור חי ברדיו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך רבי עמי?
0: שיהיה רק בשורות טובות. טוב, בוא נעשה ככה זיכוי הרבים. שמעתי שאבא שלך לא מרגיש טוב. בוא ספר קצת על אביך.
1: אבא שלי יהודי שהוא בעצם מוכר מאוד, דמות מוכרת מאוד בירושלים, הוא גבאי של בית כנסת היזדים, והוא היה במקימי השיעור של מרן הרב עובדיה יוסף ביזדים. היו ממש מהתלמידים הראשונים ומהמציעים הראשונים לרב עובדיה למסור את השיעור הזה מוצא שבת, וברוך השם זה תפס שנים על גבי שנים. שמו לתפילה זה ניסן בן שרה, הוא כרגע זקוק לחמש המים מרובים, הוא קיבל אירוע מוחי וזה פגע לו בכל המערכות, ואנחנו צריכים שהציבור יקרא שערי שמיים שימשיך לתפקד ולתובת הציבור ולתובת

0: כל כלל ישראל.
1: חברים יקרים, השם לתפילה, ניסן בן שרה, בעזרת השם, עניין של גאולה, ואין אל כביר לו ימאס תפילת רבים. ניסים, ניסן, ניסן בן שרה, ניסן בן שרה, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמחתי להעלות אותך לשידור ותבשר אותנו טוב בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. טוב, ניסן בן שרה, רבותיי, לרפואה שלמה, איתנו בר מביקיר לזה, שלום בר.

0: אדיות, בעיות גב, צוואר, כתפיים, ברכיים, אנשים מסתובבים משחיקות סקוס, מטריצות דיסק. שומעים אותנו עכשיו אנשים, אמי, אני בטוח, שיש להם בעיות כרוניות או בעיות אקוטיות, שרצים לקופות החולים ומקבלים תרופות אנטי-דלקתיות, ואחרי זה הם באיזושהי רוטינה של סדרות טיפולים בכל מיני מכונים כאלו ואחרים, הכאב לא עובר. זה בדיוק הזמן להכניס את הביקיור לייזר הביתה. הוצאנו עמי דגם במהדורה מוגבלת, מלאי מצומצם מאוד של מכשירים שנקרא דגם פלוס, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי מהדגם הוותיק שלנו. אנחנו מדברים פה על מכשיר שיש לו את היכולת לטפל ולעורר תהליכי ריפוי מבלי לצרוך את התרופות האנטי-דלקתיות. מוכח בשבעה מחקרים קליניים, נמצא בבתי רפואה. אני מזמין את כל מי שעכשיו שומע אותנו לחייג אלינו כוכבית 3414. אתה יודע, עמי, דיברת בשעה הקודמת עם גיא, הטירוף שהיה לנו שם בקווים, נשארו לי שישה מכשירים אחרונים שאני נותן במתנה לכל מי שרוכש עכשיו את דגם הפלוס, מכשיר להסרת שיער בשווי 1,600 שקלים. כל מי שמחייג עכשיו כוכבית 3414, דגם הפלוס העוצמתי שעכשיו דיברתי איתך עליו, ומכשיר להסרת שיער ב-1,600 שקלים בלבד. שישה מכשירים אחרונים, השישה ראשונים שמתקשרים הרוויחו.
1: לא מאמין לך. חברים יקרים, מי שמתקשר עכשיו מקבל ב-1,600 שקל שני מכשירים. אחד מכשיר להסרת שיער בלייזר, המכשיר השני, מכשיר מטורף, ביקיור לייזר, שניהם ב-1,600 שקלים, לא כל אחד 1,600, שניהם ביחד 1,600 שקלים, זה דבר העבד לכולי העלמה. אז רבותיי, חייגו ותחגגו, מה להגיד, שדיברנו עם בר, מה להגיד?
0: תגידו, עמי שלח אתכם, ולך אני כמובן אגיד כמו תמיד, תבורך מפי העליון פי מיליון.
1: איזה גדול אתה, יאללה. אחלה בר, בשורות טובות, אחי.
0: אמן ואמן.
1: שפע גדול. חייבה, התקשרתי לאשתי, אמרתי שתכין איזה משהו לאכול, אמרתי, מה אתה רוצה לאכול? אמרתי, תכיני בורי. בורי, הבורי, הבורי. אמר לי, למה לא? נכין לך לוקוס, יאולידי. למה לא? למה לא?
2: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
5: מקצועית. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: טוב חברים, שבנו עליכם, איתנו הגאון הרב בנימין כהן, רב שכונה ברמלה, מוץ בכפר חב"ד, מרבני מכון הלכה בחב"ד, שאנחנו עושים מסכת תמיד. הרב בנימין, שלום.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: רק שתדע, ניסינו להשיג אותך כמה פעמים ולא הצלחנו, ואמרתי להם שאני עומד על זה, אז תשיגו אותו לעשות סיום מסכת היום. למה? כתבתי לרבי בבוקר בעקבות קודש, אז יש שאנחנו עושים סיומי מסכת, והרבי אמר שמי שמתעסק עם זה, אני ערב לו ולבניו בבריאות וכל מיני ברכות על ימין ועל שמאל. אמרתי, על זה אני לא יכול לפספס את זה, לא ייתכן שיהיה בכל ברמה יום אחד בלי סיום מסכת. אז הצלחנו לתפוס אותך ועושים סיום מסכת תמיד.
1: ברוך השם. טוב, שלום לכל המאזינים. הסיום שנעשה היום בעזרת השם הוא על מסכת תמיד, מסכת שעוסקת בענייני בית המקדש, כשמה כן היא. יש שתי מסכתות שעוסקות בענייני בית המקדש, מסכת מידות ומסכת תמיד, והיום נעשה את הסיום על מסכת תמיד. בסיום המסכת חז"ל מספרים לנו על השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. זה זהה למה שאנחנו אומרים היום בתפילת שחרית בשיר של יום. ביום ראשון היו אומרים להשם הארץ ומלואה, תבל ויושב.

0: ובא. למה דווקא את המזמור הזה, פרק חב זין בתהילים, ביום ראשון? מכיוון שזה היום שבו נברא העולם, ולכן מדגישים את העניין הזה, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים, גדול השם ומולל מאוד בעיר אלוקנו הר קודשו. ביום שני שבו הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, בין הרקיע לארץ, שפה רואים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים משפוט. בשלישי שבא, שבאותו יום נבראו העצים והצמחים שצומחים מהארץ, בני האדם נמצאים על הארץ, וגם בתי הדין והדיינים על הארץ, והם דנים את הדינים של בני האדם, והקדוש ברוך הוא נמצא איתם כדי שישפטו משפט צדק. על זה אומר הפסוק, אלוקים ניצב בעדת כל. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. ביום הרביעי, שביום הזה נבראו המאורות, השמש והירח והכוכבים, והיו גויים שהיו עובדים לצבא השמיים, אז הקדוש ברוך הוא עתיד לנקום מאותם גויים שעובדים לפסלים, לאלילים ולצבא השמיים, ועל זה אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים ועוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. ביום החמישי שבו נבראו דברים מאוד יפים, העופות והדגים, כל מיני סוגים של עופות, כל מיני עופות יפים למראה, כל מיני דגים מיוחדים, אז משבחים את השם ואומרים, ארנינו לאלוקים ועוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים, השם מלאך גאות לבש. ביום השישי שכידוע נברא אדם הראשון, וביום הזה רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, כי עד ליום שישי לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מלך על בעלי החיים או על הצמחים, אלא רק כאשר יש בני אדם אין מלך בלועם. אז ביום שישי שבו נברא אדם הראשון, היו אומרים השם מלאך גאות לבש. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שזה בעצם תפילה ובקשה לעתיד לבוא, על הגאולה העתידה להגיע בעזרת השם, שבאמת הימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן. נזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה, הרב, יישר כוח גדול, עושים סיומי מסע, אפשר לאכול בשר בקיצור הרב?
0: כן, מי ששמע את הסיום, כן.
1: טוב הרב, תודה רבה וישר כוח גדול. רבותיי, רב, מוץ, פוסק הלכתי, חבד, רבני מכון ההלכה, מי ששמע את הסיום מסכת תמיד עכשיו, אומר הרב, אפשר לאכול בשר. יאכלו ענבים ויזמעו, פינת לשון הרע, שבים רכים מניו יורק.
2: מחשבות טובות כולם,
1: מחשבות טובות, דיבורים טובים.
2: דיבורים טובים.
3: עכשיו בחידודון, מחשבות טובות, דיבורים טובים, עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודה?
4: שלום, שלום הרב עמי, מה יום, מה שומך? היום אני רוצה להגיד לך משהו שכתב האם רמס מגור, הרבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. וזה דבר ידוע, כשהאמרה אמס כותב משהו, אנחנו מקשיבים, כשהרבי הקדוש אומר משהו, ונתן לנו עצה למשהו, כולם מקשיבים עכשיו. אומר הרבי, עוד זאת אדרוש מכם. מה אני דורש מכם? כאשר רבו הצרות מבית ומבחוץ, כאשר יש כל כך הרבה צרות לצערנו הרב, מבית ומבחוץ, נאמנים הם דברי חז"ל, אנחנו מאמינים בדברי חז"ל שאומרים, בגלות הזאת מטעם לשון הרע ושנאת חינם. למה אנחנו בגלות? למה הצרות? למה? בגלל לשון הרע ושנאת חינם. ולזאת אבקש, אומר הרב, אני מבקש, להתחזק בעניין שמירת הלשון מלשון הרע ושנאת חינם. ועצתי, ואומר הרב, נותן לכם עצה,

0: שתלמדו בספר חפץ חיים בשמירת הלשון על כל פנים בית ימים בשבוע, לפחות יומיים בשבוע. והעיד אליי שמיים וארץ, אומר הרבה, שהשמיים וארץ יכול להעידו עליו, כי אחרי שגמרתי הספרים, זאת אומרת הרבה, האם רמז מדבר על עצמו, כי אחרי שגמרתי הספרים החפץ חיים בשמירת הלשון, הרגשתי בעצמי בזה פעולה לטובה, ולזאת גם השלם במידותיו יתפעל על ילדי זה. איזה מילים אומר הרבה על עצמו, איזה ענווה, איזה קדושה. הוא אומר שהוא למד את הספר, ומתי שהוא גמר את הספר הוא הרגיש בעצמו גם כן פעולה לטובה. איזה מילים, איזה חיזוק. מי שלומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון יתרחק מלשון הרע. וזה העצה שהאמר רמז נתן לנו רבותיי לדור שלנו, כשיש צרות מבית וממחוץ, מה עושים? צריכים לעשות הפגנה. איזה הפגנה? הפגנה לא לדבר לשון הרע. להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום רבותיי. ונראה רק ישועות, רק גאולה ורק בשורות טובות. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב עמי.
1: בכיף, אח שלי, יאללה, בוא נעשה תניה יומית, תניה יומית, תניה יומית.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב, ידבר איתי נטו תניה, בבקשה, קטונתי מכל החסדים, אריזה לכל, תניה, תן לי תניה, הרב נדב.
3: קטונתי מכל החסדים, אומר אדמור הזקן, אחרי שהוא השתחרר מהמאסר בפטרבורג, אומר לחסידים, מי שנמצא בקדושה, כשנעשה לו נס גדול, הוא לא מרים את עצמו מעל אחרים. הוא לא מרגיש את עצמו יותר טוב מאחרים, הוא לא מתנשא על אחרים. זה נמצא בקליפה, בצד של הקליפה, כמה שבאדם מצליח יותר בחיים, הוא יותר מרגיש את עצמו ויותר מתנשא ומסתכל מלמעלה על אחרים. אבל בצד של הקדושה זה בדיוק הפוך. ולכן כשאדמור הזקן השתחרר מהמאסר בפטרבורג, הוא אומר לחסידים, זה לא זמן עכשיו לבוא ולהגיד לאלה שהתנגדו ואלה שיצאו נגדנו, הנה אמרנו לכם, הנה ניצחנו אתכם, הנה אנחנו מעליכם. לא. הפוך, אנחנו צריכים להיות יותר צנועים ויותר ענבים בזכות הנס הגדול שנעשה לנו, וגם היום על כל נס שנעשה לנו צריך להוסיף לנו ענבה, פחות להרגיש את עצמנו, פחות להרגיש את הגאווה, יותר להיות בצניעות.
1: אין כמוך הרב, תבואר מפעילון במיליון, יישר כוח. אנחנו סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים, התחיל בי בקצת מיקרופון עמי מהמון. תודה רבה לחיל צולמן ולשני אוגרינפלד ולכל העוסקים במלאכה. נפגשים מרצה השם מחר להרבות אהבת ישראל.
2: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: פעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמית סטור.
6: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493, ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
9: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: חבורת תרי"ג!
9: גם השנה! מופע חבורת תרי"ג בנזמן.

0: עותמאנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז
2: תבואו!
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לך

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: פור. חד וחלק.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, מהשעה 4, הנה החדשות. מחבל ערבי ישראלי נעצר בחשד שתכנן להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. עם הפרטים, כתבנו מנדריזל.
14: על פי הודעה של שירות הביטחון הכללי, העצור מחמד עוואד, בן 29 מנצרת, הוא פנה לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לשורותיו, ותכנן גם לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום החקירה הוגשה נגדו היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר כתב בתגובה, זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. המשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, הרס בתים לא חוקיים ויישום חוק עונש מוות למחבלים. לא תפחידו אותי ולא ירתע מכם, כתב, והודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומודיעין שירות בתי הסוהר.
13: צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אוסמה כמאל שחאדה, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם.

0: של מספר תושבים מקיבוץ נירוז. קודם לכן דווח על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהיה ממתכנני טבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. באיראן דיווחו כי ב-24 שעות האחרונות לטענתם הותקפו בטילים ובחטב"מים 4 בסיסים צבאיים בבחריין, 5 בקואט ו2 בירדן. במקביל, השר סמוטריץ' הצהיר כי למדינת ישראל אין כיום אינטרס להצטרף למערכה נגד איראן. לדבריו, המצב הנוכחי שבו מתנהלת מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת ישראל. התביעה הכללית במינכן הגישה כתב אישום לבית המשפט לנוער נגד נער כבן 15 החשוד בתכנון פיגוע טרור ממניע אנטישמי בבית כנסת בבוואריה. לפי כתב האישום, בביתו נמצאו חומרי נפץ ותכנים המעידים על זיקה לארגון הטרור דאעש. אישה כבת 70 ננשכה בידי כלב בפתח תקווה. חופשים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא במצב בינוני. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות אך עדיין חם מן הרגיל לעונה, מחר תרוגש הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, אין לנו יותר מדי זמן לפוקלי, אבל מה שיש, בואו נשמע, בואו ננצל את זה. רדיו קול ברמה, מה שלומכם מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, זין באב, תפשין פי וב. אנחנו כמדי יום, בימים הללו, זאת אומרת, מתי שאני נמצא, כן? אנחנו משתדלים פה להתחזק ביחד, מיד יהיה איתנו כאן הרב גיא מאיר פיניאן, רונן בוסטן, שכמובן לא מבטרים עליו, כן ווקלי, לא ווקלי. יש לנו את רונן בוסטן, יש לנו פה צוות 100 מהם שעושה את המשדרים שלנו, עורך התוכנית יחיאל צולמן, טכני השידור שלנו אלי בן חמו, וכמובן אתם, מה אנחנו בלעדיכם תגידו לי? ומעל כולנו מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, בואו נצא לדרך עם, אתם יודעים מה? עם האמת של החיים. הנה זה בא...

0: גם מתחת כל החושך, אור יפה, שיר פשוט, משה קליין, גם בווקלי זה יפה. דרך אגב, אבנר כתב לי שווקלי בעברית נכונה, אומרים קולי, פשוט קולי. כן, זה הרעיון, ווקלי כאילו קולי. זה כאילו לא קל לי אומנם, אבל מה זה בו, אני לא יודע.
1: הנקודה הטובה שבי, המבוקשים בווקלי, עם הרב מאיר גיא פניאן.
0: שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומו?
2: שלום וברכה, אמירה מהקר, ולכל המאזינים של המבוקשים, איך אמרת, בקולי, בווקלי, מה שלא יהיה, העיקר שלנו רק ישעות גדולות.
0: אמן, אמן. לא, אמרתי שכאילו לא קל לי כל הסיפור הזה של הווקלי, אבל בסדר, אנחנו זורמים. הרב, אנחנו 24 שעות, כמעט 24 שעות לפני תשעה באב. מה, איך מתכוננים ליום הזה? מה אנחנו לוקחים מהיום הזה? אני קצת אשמח שנתמקד היום בתשעה באב. מה אומר הרב?
2: אני חושב שזו השאלה הכי טובה שיכולה להיות עכשיו בזמן הזה, 24 שעות לפני. ואם אתה זוכר בתחילת התוכנית, בפתיח, בתוכנית הראשונה של ווקלי השנה, שאלת שאלה, אני רוצה להיות שמח, אפשר להיות שמח, לא שכחתי, אמרתי אני אשיב לך, נחבר את כל מה ששאלת ביחד. קודם כל צריך לדעת, אמירה, שהאדמור מסלונים אומר שאנחנו, נכון, יש בין המצרים ותשעת הימים ותשעה באב, אבל הוא מאיר לנו דבר באמת מעניין, שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים ולירושלים עירך ברחמים תשוב. אנחנו מעוררים את התשוקה לבניין בית המקדש שלוש פעמים ביום. הוא רוצה להגיד, אדמור מסלונים בספרו נתיבות שלום, מה יבנה לנו את בית המקדש? התשוקה, הציפייה לבניין הבית. ולא רק זה, גם בחגים, במועדים, ההשתוקקות היא בבחינה של קורבנות. אנחנו אומרים לדוגמה בתפילה, גלה כבוד מלכותך, מלך רחמן, רחם עלינו וכולי. יוצא שלא רק עכשיו אנחנו משתוקקים, כל השנה, גם בחגים, גם במועדים. הבכי הזה של תשעה באב זה בכי מעולם הבניין. יש עירה מעולם הבניין ויש עירה מעולם החורבן. שאדם לדוגמה לא יתעורר בבוקר לתפילה, לא יתפלל, לא למד, לא עשה מצוות או לא יתנהג יפה, עכשיו הוא רוצה להתקדם, רוצה להתחזק, אז יש אפשרות מעולם החורבן, מעולם מבניין, כן, אז הכוונה שהוא עכשיו על עצמו לא התפללתי שחרית, מה אני צריך להתפלל מנחה? לא התפללתי מנחה, מה צריך להתפלל ערבית? אז זה בעצם יראה מעולם החורבן, אבל יש יראה מעולם הבניין. לא התפללתי שחרית במניין, אני אתפלל מנחה במניין, אני אתפלל תפילת ערבית במניין. יוצא שיש לנו אפשרות לבנות את עצמנו ביראה מעולם הבניין. עכשיו גם שבוכים, הבכי הזה הוא לא בכי של ייאוש, הוא בכי של תקווה. וזה באמת הפילוסוף אפלטון מצא את ירמיהו הנביא מקונן תמורים, אמר לו אתה חכם, כל שאלה שאני שואל אותך, ירמיהו הנביא, אתה עונה לי, למה אתה בוכה על אבנים וסלעים? אז הוא אמר לו, אתה לא תבין את זה, אי אפשר להסביר לגוי מה ההבדל בין בכי של תקווה לבכי של ייאוש. איפה ראינו בכי של תקווה? על משה רבנו, ספר שמות, פרק ב', ותראו והנה נער בוכה, ותומר מילדי העבריים זה, איך היא ידעה? אחד הפירושים בבכי של הבכי של תקווה. אז קודם כל, בניין בית המקדש נבנה מבכי, מציפייה, אנחנו בוכים, אנחנו מקוננים, אבל זה לא ייאוש, זה ממקום של תקווה, ממקום של אמונה, ולכן מרדכי, כתוב, היא אומנת הדסה, מה זה אומן? מגדל, הוא גידל אותה. אז אמונה זה המשכה, זה גידול, כל אמונה, כל תקווה, גם שאנחנו עכשיו ביחד, אני ואתה לומדים, והמאזינים העיקרים מקשיבים, מתאים לנו אוזן, אנחנו עכשיו מרבים באמונה, אנחנו מושכים על עצמנו אמונה. ואני רוצה לחתום בדבר מעניין, כתוב בספרים, בספר איכה, חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו. אתה יודע, אתה קורא את הפסוק, אתה לא מבין, מה זה חשב השם להשחית חומת בת ציון? פתאום נטע קו, מה זה נטע קו? אז אומרים חז"ל שתכף מיד, שחשב הקדוש ברוך הוא להשחית את חומת בת ציון, ולה

0: החריב את בית המקדש, מה עשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא החריב? נטע קו. איזה קו? הוא בנה את בית המקדש השלישי. אמירה, אתה מקשיב? אתה מבין? יוצא שלא נחרב הבית עד שלא נבנה הבית השלישי. זה נטע קו. איזה קו של בניין בית המקדש? כבר המהנדס, כבר הפועלים, הכל כבר מוכן. אתה יודע, יש מחלוקת תוספות רשי, אם בניין בית המקדש ירד מהשמיים או שנבנה אותו. תוספות אומר, ירד מוכן. וכך פוסק הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שאנחנו רוצים שכמו תוספות, שירד מן השמיים. אז תגיד, רגע, אני רוצה גם זכויות בבניין. אנחנו רוצים שותפות. על זה נאמר, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. הבניין ירד מהשמיים שלם, אנחנו נהיה שותפים. אז מה המסר מפה שהקדוש ברוך הוא נתן קו אמירם? כל אחד שיש לו אתגרים, כל אחד שיש לו ניסיונות, קשיים, שידע, לפני שפיתרו אותו מהעבודה, כבר יש לו עבודה חדשה. לפני שזרקו אותו מהשכירות של הדירה, כבר, יש לו כבר בית שהוא יקנה. לפני שהשידוך אמר לו לא, או היא או הוא, לא משנה, כבר הזיווג שלו מוכן מן השמיים. וכן על זה הדרך, נטע קו שכל אחד ידע נאמנה שבאותו הזמן כבר מכינים בשמיים את יסודות הבניין החדש. ואם נשאר לנו דקה אמירה מחפץ חיים, אי אפשר בלי לסיים מחפץ חיים, הקדוש אומר דבר יפה, שעיקר הטובה השלמה, העתידה בימי הגאולה, איזה שולחן יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו מאזינים שיבוא המשיח, יהיה מגיע לכל אחד לפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בקדוש ברוך הוא בזמן הזה בגלות. לפי הערך של כל אחד ואחד, נותנים לו את השכר. לכן כתוב, מי בז ליום קטנות, אומר לנביא זכריה. מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה שהייתה בהם שלא האמינו. ולכן, אם הייתה אמונתו שלמה בקדוש ברוך הוא, והתבונן תמיד בכל העניינים, שירו לו שבוודאי עושה הקדוש ברוך הוא עם עוזו לטובה, יתרומם עבור זה מדרגתו מאוד, מאוד לעתיד לבוא. תראה מה אומר חפץ חיים, יוצא שאיך השולחן של כל אחד יראה לעתיד לבוא, יראה עכשיו לפי הדרגה של האמונה בקושי שעובר, כל אחד ואחד בשלו. וזה, עם זה אפשר לחתום את הפינות של ווקלי 26-26 של להתחזק באמונה. אמונה זה המשכה, על ידי שאנחנו מאמינים, אנחנו מושכים על עצמנו עוד שפע ועוד שפע, והעבודה שלנו בימים האלה להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. ואם נסכם, בניין בית המקדש נבנה על ידי בכי, לא בכי של ייאוש, בכי של תקווה. הבכי זה בעצם בא לסמן שאנחנו מאמינים, ועל ידי האמונה אנחנו ממשיכים את אורו של משיח שהוא נולד בתשעה באב. והתקווה שלנו מיום תשעה באב, כמו ששאלת, זה לגלות את האור, איך בונים את בית המקדש, איך ממשיכים אמונה, וזה מה שיביא לנו את הגאולה ברחמים. ופה אני רוצה להודות לבורא עולם, תודה רבה שבשמיים, על ידידנו היקר, אמירם בלולו והמבוקשים, ולכל הצוות של הרדיו היקר, לכל מי שעוסק בקודש, לכל מי שעוסק, ולכם, מאזינים, אהובים, יקרים, וכמובן נמשיך, אמירם, להשתמע באותו מקום, השם יתברך.
1: אמן ואמן, תמיד קשה לי הרגע הזה שאני אומר לרב תודה רבה, כביכול בפעם האחרונה, אבל תמיד אנחנו גם כן בתקווה. זה עכשיו, זה בכי של תקווה, שאנחנו נזכה עוד לעשות עוד המון דברים טובים ביחד. הרב גיא מאיר פיניאן, תודה רבה, יישר כוח עצום על כל העונה הזאת, על כל הדברים, על כל החיזוקים, ובאמת, באמת, כל פעם אנחנו ממלאים את הארגז כלים שלנו לחיים בצורה מדהימה בזכות הרב. תודה רבה רב, יישר כוח.
0: באהבה רבה, ושנזכה שיהיה לנו חג יום מבורך השנה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רב, להתראות. טוב, זה בוקלי. כמו שאתם יודעים, האמריקאים עושים את זה הכי טוב. האלבום הזה, לדעתי, לפני איזה 15 שנה אפילו, הקפלה.

0: היא בני המקדש שלו עם הקפלה מתוך האלבום הראשון שלהם, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
2: בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בשבילך ובשבילי.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: יש מבון בחוץ,

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: עיווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: תתעדבו!
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: המצטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בהמצטור.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
13: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
15: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
16: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
17: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
18: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליך, אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
19: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311.

0: לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקר. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: רונן בוסטן, שלום שלום לך.
2: שלום שלום לך,
1: אמיר. למה זה לא עובד?
3: חביב אלבי, אהוב ליבי, מה שלומך? אני נכנס פה באנרגיות שאני רואה אותך פה.
1: לא, שמתי לב למשהו מאוד מעניין.
3: מה?
1: אם אני פונה אליך, טוב, עכשיו הגיע הזמן להגיד שלום לרונן בוסטן, אז אתה אומר לי, כן, שלום אמיר, מה שלומך?
4: אתה מרים לי. אתה מרים לי לאנרגיות.
1: מה זה הדבר הזה? זה כאילו, נהנה, זה פשוט מדבק. איך אתה? הכל בסדר?
4: השתבח הבורא והתעלה יוצא בכל העולמות כולם. כמה שאפשר, לשתות הרבה מים, חברים, לשתות
1: כבר
4: הרבה
1: מעכשיו,
4: מים,
1: אתה אומר?
4: כבר מעכשיו, להתמלות במים כדי שיעבור לכם בקלות, אבל אני אופטימי שמחר בערב נשמע את כל תרועת השופר של משיח בן דוד, משיח,
1: הוא יבוא,
4: תכף יבוא, אתה מכיר את השיר תכף יבוא, של עשרו לי,
1: אתה רוצה לשמוע אותו אחרי הפינה?
4: כן!
1: אין בעיה, אז נשמע את זה אחרי הפינה.
4: יפה מאוד.
1: בכיף.
4: השיר הכי בוקלי שנחמד שאני יכול לשמוע אותו.
1: כי הוא מהראשונים שעשו ככה עם קצב וכאלה וזה, אבל אתה יודע, מאז המוזיקה הבוקלית עשתה המון צעדים.
4: טוב, אז אנחנו מתקרבים ממש בצעדי ענק, מחר בערב כבר 9 באב. אז שים לב, האם מותר לקרוא תהילים ב9 באב? מה אתה אומר?
1: אתה שואל אותי?
4: כן.
1: כן. למרות שזה משמח, אבל
4: אין לקרוא תהילים בתשעה באב.
1: אבל אם הוא בזמן הזה יתבטל.
4: או, אנחנו תכף נגיע גם זה, אתה מקדים את המוחה. אין לקרוא תהילים בתשעה באב, והמקל בזה יש לו על מה שנסמוך, יכול לסמוך על אמירוס בן לולו שאמר שמותר. אבל חוק לישראל וסדר מעמדות יש להחמיר שלא לקוראם בתשעה באב, אפילו אם הוא רגיל בהם בכל יום.
1: יפה.
4: האם חובת לימוד תורה חייבת?

0: על הבית שבב, יש עניין ללמוד תורה או אין עניין?
1: יש ללמוד איוב, ללמוד את החורבן בגיטין.
0: אתה גאון הדור מוכתר ברגעים אלה לרבי אמירם בן לולו.
1: יש בגיטין, אני לא טועה, בנון הימוד, משהו שם באזור. קמצא ובר קמצא, ותדע לך שזה מאוד מעורר את הלב לכמיהה לבית המקדש.
0: אז ברוך שכיוונת לדעת הרב, וככה אומר פה ההלכה.

0: יש בנה על רצועת אור, אם אין האור מגן על הרגל, אלא נעשה לצורך אחר, יש להקל, ויש לחנך את הילדים להתענות בתשעה באב.
1: יפה. אתה הולך עם נעלי בית בתשעה באב?
0: בוודאי.
1: כן, אתה יודע, קניתי לפני כמה שנים באוקראינה, זה נעליים כאלו.
0: ארדליים.
1: שמה, בולט, כמו החיים שלהם, תשעה באב לגמרי, אתה לא יודע איך זה מבב.
0: כן, לגמרי.
1: חזרתי בכעס עליהם שם.
0: איך עובר עליך הצום?
1: באופן כללי? קל.
0: ברוך השם.
1: אין לי קושי עם צומות. רונן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: בעזרת השם שניפגש כאן בפעם הבאה בבניין בית המקדש, ונזכה לאכול מן הזבחים.
0: פעם הבאה שניפגש זה כבר במוזיקה רצינית.
1: כן, די, זה מספיק עם הווקליה, זה הגיע הזמן. טוב, אז בוא נשמע את השיר שרצית. שרו לי ונתנאל, תכף יבוא. איזה קולות. רונן, שיהיה צום קל בהצלחה, וכמובן...
0: אמן ואמן, ויבנה בסמיקדש במהירה בימינו.
1: אמן ואמן, שר כוח. אני מאוד מאמין, באמת, בכל דבר חשוב כמו הזיכוי רבים שאתה עושה כאן כל יום בתוכנית שלנו, שזה עוד לבנה לבית המקדש. אני בטוח בזה, אני מאמין... תשמע רגע, שנייה, לימוד תורה מקרב את בית המקדש. יפה, שזה כפול כל כך הרבה אנשים, שזה בכלל...
0: ועוד תוכנית המבוקשים,
1: וכאילו אנחנו,
0: מעל חצי מיליון, מיליון מאזינים, כמה כבר אתה עומד היום?
1: לא, זה תחבר, זה מיליון וחצי, אבל לא, אני אומר, תחשוב רגע, שאנחנו תוכנית מוזיקה, ואנשים שומעים את התוכנית הזאת, באמת בשביל ליהנות מהמוזיקה, מהאווירה הכלילה, ולומדים פה כל יום שתי הלכות, מה זה, צחוק?
0: יפה מאוד.
1: שר כוח עצום, תודה רבה.
0: שר כוח לך על הבמה שאתה נותן.

0: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
1: בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: הספירה לאחור החלה.

0: ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק התתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
15: מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה. דניס, מוש, דברק או שני שיפודי סלמון. כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים. כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

אוקיי, okay, עם השיר הזה בחרתי לסיים את העונה הווקלית. יש אמונה, וזה כמובן בהקשר ישיר לדברים שלמדנו כאן היום יחד עם הרב גיא מאיר פיניאן. יש אמונה, אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, שבעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, הגאולה הפרטית של כל אדם והגאולה הכללית של כל עם ישראל. שדי, זהו, ברור עליו, יאמר די לצערותינו, ונזכה לבניין בית המקדש, לשמוח, כל הצרות יתבטלו מעם ישראל, יהיה לנו רק טוב, יהיה לנו רק טוב. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. תודה מעל כולם, למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם, נפגשים שבוע הבא, עם מוזיקה טובה, עם שמחה, עם אווירה טובה. אני מאמין שגם בורא עולם ייתן לנו עוד הרבה סיבות שהאויבים שלנו פתאום ככה ייעלמו מהמפה. נבוא לפה, נעשה מה זה שמח, אבל...

0: בחסות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי,
5: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכי הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
6: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 17:00. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
9: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7,

מכונה ו9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פור. חד וחלק.
4: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. מחבל ערבי ישראלי נעצר בחשד שתכנן להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
11: על פי הודעה של שירות הביטחון הכללי, העצור מחמד עוואד, בן 29 מנצרת, הוא פנה לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לשורותיו, ותכנן גם לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. בתום החקירה הוגשה נגדו היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר כתב בתגובה, זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. המשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, הרס בתים לא חוקיים ויישום חוק עונש מוות למחבלים. לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם, כתב, והודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומודיעין שירות בתי הסוהר.
10: צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אוסמה כמאל שחאדה, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם של מספר תושבים מקיבוץ ניר עוז. קודם לכן דווח על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהימים מתכנני טבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. כלי תקשורת ערביים דיווחו כי הופעלו בשעה האחרונה אזעקות בכווית. בתוך כך, באיראן דיווחו כי במהלך היממה החולפת הותקפו בטילים ובחטב"מים 4 בסיסים צבאיים בבחריין, 5 בכווית ו2 בירדן. עיצום כספי של 250,000 שקלים הוטל על קופת חולים מאוחדת על ידי הרשות להגנת הפרטיות מאז כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. העיצום הכספי הוטל בגין אי קיום חובת הדיווח המיידי על אירוע אבטחה חמור שהתרחש במערכות החברה.

0: חזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, העונה מחר תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי, תשעה באב, יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית בחסות אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
1: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: תתבואו!
11: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
16: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
17: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
18: מה קרה, ישראל?
17: מצאתי את הדרך

0: תנחה טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע.
1: טעימה?
2: מה הקשר בין טעימה למופע?
0: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
0: אתם מבינים את הרייג? ככה נהנים פעמיים!
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
9: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
13: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
12: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
14: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: Full Cast. Esket mi bet Full Gaz.
1: Full Cast. אנחנו פה מראיינים את אנשי הרדיו ובכלל, והיום יש לי כבוד את חברי משכבר, אשר גרייבר, מה קורה?
2: שמח שפתחת עם גילוי נאות, שלום, מה העניינים?
1: מה לעשות, אתה ישימו לב מיד לחיבה יתרה שיש לי אליך.
2: חדושת זה הדדי אגב, אתה יודע.
1: טוב, אני רוצה, אבל, חשבתי על זה הבוקר, כשקראתי לך לראיון, שאני מכיר אותך המון המון שנים, ויש המון המון דברים שלא דיברתי איתך עליהם. על תחילת הדרך שלך, על דברים שעברת, על הילדות שלך, על האתגרים, על המקום שהתחלת ממנו, ואיך הפכת להיות שדר רדיו פופולרי שמשדר בבוקר, בכל פליי, שגם אחראי על מחלקת פרומו, שקריין שכל פרסומת שנייה היא בקולו, והגעת ליכולות מדהימות בעולם התקשורת, ולא רק, ונדבר גם וניגע בנושאים האחרים, ואני אשמח לשמוע על זה. אתה באת עם לב פתוח?
2: באתי עם לב פתוח, למען האמת, הורדת לי קצת את לסף הלחץ, אני אומר לך את האמת. אמרתי, תבוא לפודקאסט, אמרתי לך על מה מדברים, אמרת לי, אני לא אגיד לך מראש.

0: ואז אני רואה שבאת, אמרת, נזרום. אז את סף הלחץ שלי הורדת, אבל אני בהחלט בא מלב פתוח, משתי סיבות. האחת, כי אני לא מרגיש שאנחנו עכשיו מצולמים או משודרים, אני מרגיש שאני בשיחה עם חבר, זה הפלוס שלך פה בסיפור הזה. שתיים, מה יש להסיר, מה אכפת לי?
1: נכון.
0: כן.
1: אז אני רוצה להתחיל איתך, מתי הבנת שאתה בעצם רוצה לגעת בכל המעטפת הזאת של עולם הרדיו? כי בהתחלה זה, אני מניח, זה התחיל באהבה באמת לרדיו, ללשדר, אבל פתאום היום אתה כבר אחראי על מחלקת פרומו, אתה כבר כותב קריאייטיב, וזה תשדירים, וזה סרטונים, וזה עולם.
0: ככה, מבחינת קריינות ופרומו ותשדירים, כמו שאמרת, זה לא משהו שחשבתי בכלל, זה משהו אגב התעורר בעשור האחרון, אוקיי? אני כן רציתי רדיו מאוד מאוד, לא באתי לאמא שלי בגיל 3 ואמרתי לה, אמא, אני רוצה במבה, אבל כן הייתי מוחצן גם כילד, כלומר, אהבתי לדבר, אהבתי לשיר, אהבתי להיות מול המראה, אהבתי לבלוט, וזה קרה אגב אוטומטית מהמון סיבות שתכף אדבר עליהם, אבל רדיו זו הייתה שאיפה. כלומר, היה רדיו בבית, היה דלוק רדיו בבית, ואני תמיד אמרתי להורים שלי, אבא שלי אמר לי בגיל 7, אמרתי, אבא יבוא אם אתה תשמע אותי בטייפ הזה.
1: וואו.
0: ואז אבא שלי אמר לי משפט, שאני זכור אותו עד היום. לרעתו אני אומר את זה, למרות שאני מאוד מעריך את אבא שלי. אבא שלי זה אדם סובייטי, אם תרצה. חינוך אמיתי. אמר לי, אתה אולי תהיה מנקי ברדיו. זה מה שהוא אמר לי. ולקחתי את זה קשה, אמרתי, למה שאני מנקה ברדיו? אמרתי, כי זה מה יצא, זה מה יצא ממני. וזה לא היה ככה בסוף, היום אני עולה בראית?
1: ומה הוא אומר?
0: אני מתבייש במה שאמרתי.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: הוא התנצל על זה?
0: לא יודע, אין התנצלות,
1: יש,
0: בסדר, הצלחת, כזה פחות התנצלות, יותר סבבה, אוקיי, הלך, סבבה.
1: יו.
0: או יותר זה בן שלי.
1: יו.
0: כן, כן.
1: זה הזמן גם לומר שאתה דובר רוסית שוטפת?
0: כן, כן, גם מקריין ברוסית אגב.
1: וואו,
0: כן.
1: זה מגניב.
0: תשמע, כל שפה זה פלוס. אפרופו רוסית, יום אחד הייתי באחד מרשתות הפארם,
1: no.
0: ושאלתי על בוסם, התייעצתי. ואז שתי קוסמטיקאיות, או מי שהחיות שם על הבוסם, דיברו ביניהן בשפה הרוסית, ואמרו, הדוס הזה, הצביעו אליי, הוא סתם בא לבלבל פה את המוח ולבדוק את הפסמים, הוא לא יקנה. ואני מדבר איתן בעברית, הן לא יודעות. אני מסתובב להם ועונה להם ברוסית, אני אקנה ואני יכול גם להלוות לכם, אתם צריכות כסף. ככה. ואני חייל לומר לך שאתה, נכון, יש לפעמים מסכים מרצדים, ככה פנים שלהם אני רואה באותו רגע. אז זה פלוס, משתמשים בו כשצריך.
1: מגניב, אני התחברתי, אהבתי.
0: כן.
1: אני חייב לחזור איתך לתחילת הדרך שלך. אתה בעצם ילד צעיר, שהוא... לאו כאן, ומתמודד, אני מתאר לעצמי, עם הרבה מאוד דברים שילדים... בעצם, עם מה אתה מתמודד יותר מילד רגיל?
0: וואו, מהמון המון בחינות, ואתה נוגע בנקודה שפעם היה לי מאוד קשה לדבר עליה. היום היא מאוד קלה לי, אגב.
1: כן?
0: כן. היום אני שלם עם זה לחלוטין. כלומר, אני לא... אני מודה על מה שאני. אבל כילד, היו פעמים שפשוט... באמת אני אומר את זה בשיא הכנות. רציתי למות. ממש ככה. אני יודע שאנחנו מדברים ברדיו וזה, אבל... אתה גם שונה, אוקיי? והיו לי שתי בעיות גדולות. האחת, באתי מבית של עולים מרוסיה, אז שפת העברית שלי, היום אני בעברית טובה ותקנית מאוד, הייתה לא טובה. כלומר, היו לי הרבה טעויות בהגיעה בעברית, בלדבר בעברית. זה כמו אני רוצה הולך לסופר. הבנת מה אני מתכוון?
1: כן, כי ההורים בעצם לא מנחילים לך שפה...
0: כי גם הם עכשיו רק לומדים. הם גם לומדים עכשיו. הם עושים הכל שאני ידע. אבל השפת האם שלי היא רוסית בעיקר, אני יודע רוסית טוב, אני לא יודע עברית טוב. אז הנה כבר סיבה לצחוק. פלוס ילד לבקן שהוא שונה באופק, וקשה לי להגיד את המשפט הזה, אבל אני כן אגיד אותו, שלילדים, זה לא, אני לא הייתי אומר ילדים עם אמרה, הם ילדים שלא מודעים, גם היום, ילדים לא מודעים לשוני. כלומר, חס ושלום, אתה יודע, אתה רואה היום גם ילדים עם אוטיזם, אני לא משווה חלילה, כן? אבל ילדים או צולעים או קונדרום כאלה, לצערנו, זה סיבה לצחוק עליהם. ככה זה קורה במוסדות החינוך. אני שמח שהיום נהייתה יותר מודעות, מדברים עם ילדים על זה, פעם זה לא היה ככה. והייתי בשפה שכולם מכירים, ילד כפות. הילד שיורדים עליו, הילד שצוחקים עליו, הילד שמחרימים אותו, וסיפור שאני מאוד מאוד נזכר באחת מתמונות המחזור של כיתה או של תלמוד תורה, לא זוכר מה. לא קראו לי לתמונה. זאת אומרת, זה, ואני לא יודע, בדיוק הייתי בחצר או לא יודע מה. ואז שאלתי את התלמידים, לא את המלמד,

0: למה לא קראו לי תמונה? למה לא קראתם לי? מה ענו לי? לא רצינו שתערוס את הצבע. היום כשאתה אומר את זה, זה מצחיק אותי. אבל אז אני זוכר ש... ואז גל של צחוק כזה מסביב, אני ממש רציתי שהאדמה תבלע אותי. כי אמרתי, ואז אני אומר לעצמי, בתור ילד, תחשוב, זה עמוק, ילד בן 9. אני במוח שאומר, למה יש לך כזה רוע? זה מה שאני חושב, אני לא אומר את זה. אני מסתכל על ילד בעיניים, אומר, למה אתה כזה רע? וזו הייתה ילדות קשה. כלומר, רוב הילדות, לא הייתי איך שאני היום, כשאתה אשר גרבה שאתה מכיר אותי. הייתי ילד הכי נחבא על הכלים, הכי ביישן, הכי מפחד להוציא הגה מהפה, כי אולי יצחקו על איך שאני אומר אותו, כי אני לא אומר אותו נכון. וגם, לא יודע, טיולים שנתיים הייתי מעדיף להימנע, ודברים כאלה.
1: אתה מרגיש אבל שבסוף, היום, תראה אותך, אתה הגעת למקום שאתה בדיוק ההפך, אתה הכי מראה את עצמך,
0: נכון.
1: אתה הכי, כאילו מה גרם לך לבוא ולהגיד, אוקיי, עברתי ואני עובר, אבל אני רוצה את הבמה, ואני מסוגל להכיל את הבמה ולהחזיק את הבמה.
0: המשפט, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, הוא לא קלישה. הוא מאוד מאוד נכון. כי היום, כמו שאתה יודע, אני עומד על במות מול אלפי אנשים. אני משדר ברדיו, אני עושה סרטוני וידאו, אני לא מראה את עצמי, אומר, תצלמו אותי מהצד הזה, תצלמו אותי מהצד הזה. אני, איך שאני, לא, הנה, גם הרשנו מוצלמים, אני לא מתבייש, לא דבר. ובאיזשהו מקום מבגרות, קודם כל קיבלתי המון המון העצמה מההורים, שאני חייב להם הכל. הם תמיד אמרו לי, אתה הכי טוב. הם תמיד עודדו אותי. אבל בעיקר אני נותן כאן את הקרדיט לעצמי. כי אם שלב ההתבגרות, אתה יודע, בר מצווה והלאה, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה העולם, איתו אני אתמודד, ונהייתי בן אדם מאוד דמוק. תראה שאני, אנשים אמרו לי כבר בגיל 14, אתה בוגר לגילך. כי התחלתי להבין, תגיד עליי מה שאתה רוצה, תגיד עליי מה שאתה רוצה, אני יודע מה אני, אני יודע מה אני שווה. לכן היום אני אגב מאוד מאוד נזהר בדבריי דרך, תנסה למצוא בן אדם שיגיד אני פגוע מאשר גרייבר. כל אדם יש לו סונים. תנסה למצוא בן אדם שמשהו פגוע ממני. סביר להניח שעוד תמצא, ואם כן זה בודדים וזה בטעות. כי ההקפדה שלי היא כל כך יתרה על זה היום. אני שוקל מילים, אני הולך על ביצים ליד אנשים, כדי לא לפגוע. כדי לא להגיד מילה שאולי אחרי זה יגיד בבית, למה הוא אמר עליי ככה? כי אני עברתי את זה שנים. איתי לא דיברו שנים. אני לא רוצה שהוא יחשוב אפילו במחשבה קלה שפגעתי בו.
1: וואו. תקשיב, אני בשוק.
0: אתה רואה על חברים ולא ידעת.
1: לא, אני...
0: חשבת כל הילדות עשה צחוקים, וזה נכון?
1: אני... דיברנו על זה פעם באיזו שיחה, אבל לא ברמה כזו, ואני נדם גם כשאתה בא ופותח את זה מול אנשים, אני חושב שאגב, זה נותן שיעור מאוד מאוד גדול להרבה הורים, לילדים וילדים.
0: וילדים מאזינים לנו.
1: שיכולים להאזין.
0: יש לך הרבה ילדים שמאזינים.
1: לגמרי, שעה חמש.
0: חופש גדול גם, שהתחיל בחלק מהמוסדות.
1: נכון.
0: כן, מאזינים לנו.
1: ילדים שמרגישים קצת שונים, או שחווים כל מיני דברים. תראה איזה עוצמה לקחת. אני חושב שדווקא המקום הזה של הטירוף שלך סביב הדבר, כאילו בגלל שאתה בסוף בתוך העניין, אתה רוצה אפילו עוד יותר לתת בראש. כי אתה חווית את החרמות האלה, אתה חווית את הדברים, את המקומות שניסו להוריד אותך.
0: נכון. וגיום נניח, אתה יודע, בכל קבוצה שאתה נמצא, אם זה ברדיו, אם זה בקבוצת חברים, לא משנה מה, אני מקפיד ישראל, ואני לא מזר עכשיו בשביל להרים לעצמי, אני אומר את זה, קחו את זה טיפ לכולכם. תמיד בכל קבוצה את ההוא שיושב בצד, לא שצוחקים עליו חשום, את ההוא היותר שקט, את ההוא שפחות משתפו לה. שימו אותו בפרונט. שימו אותו, לא בקטע של לצחוק עליו חס שלום, להרים לו מול כולם, סתם על משהו. ואז כאילו עוד אחד פונה לה, ואז אתה תראה אגב, מניסיון שלי שאני עושה את זה ניסיון עם אנשים,
1: כן.
0: אתה רואה את הבן אדם עובר מקום מהצד, פתאום נהיה במרכז. אמיתי. הוא הולך, הוא עצמו פיזית קם והולך למרכז. כי הוא פתאום מרגיש חלק. לגרום לכולם להרגיש תמיד להיות חלק. תמיד לנסות לחפש את האחד הזה שהוא לא מרגיש את החלק.
1: איזה יופי. אני רוצה לקחת אותך עוד שלב אחד קדימה. אתה בעצם עובר את השלב הראשוני הזה ונכנס לעולם הרדיו. איך זה בעצם קורה? איך הקונקט הראשון שלך עם רדיו? בסוף אתה ילד שרוצה לעשות רדיו, אבל איך עושים את זה בפועל?
0: הכי מצחיק שיש. באמת הכי מצחיק שיש. מפרטת פה קרדיט, נכון?
1: בטח, בטח, לא, אנחנו לא...
0: הייתי מאזין לכל התחנות הדתיות והחרדיות, אז זה היה ערוצי הקודש, הפיראטים, אחר כך זה היה רדיו קול חי, אחר כך קול ברמה, וזנתי אז באחד החופשים לרדיו קול חי, יש לנו שני חברים טובים, קולגות מצוינים,

0: אלעד כהן ויהודה שוקרון, ועשו תוכנית ואמרו, חבר'ה, מישהו רוצה לבוא לשדר איתנו בין הזמן, תתקשרו להפקה, תבואו. ואני חיכיתי על הקו, איזה 35 דקות, אז זה היה עוד 1,900, אני לא יודע אם מישהו זוכר את זה.
1: אתה בחור ישיבה, 1,900, זאת שילמת חצי שקל.
0: חצי שקל לדקת שיחה. אבא שלי בסוף חודש. מה זה גיבור? כאילו, מה זה, אתה לא זוכר ככה, זה היה כמו בסופר, אתה רואה חשבונית כזאת ארוכה. זה באמת עלה המון כסף, היום אנשים לא מרחים את זה, מתקשרים לרדיו בשיחה רגילה.
1: לגמרי.
0: היום גם ההפקה מאוד השתנתה, עונים לכם תוך אולי דקה, דקה וחצי. אז אתה אומר, 35 דקות על הקו, ככה זה עובד.
1: גם ימי העילה של הרדיו, אנשים לא מבינים מה זה היה בכלל להגיע לרדיו. אני זוכר איזו כפה אכלתי כשראיתי את האנשים האלה מולי, אנשים שאני שומע אותם שנים.
0: משהו. לא האמנתי שבקול שלי זה אותו אדם. בקיצור, חיכיתי איזה 35 דקות על הקו, הסברתי למפיקה שאני יכול להיות שדרן ברדיו, שאלתי בכמה אני, זה היה בדיוק במעבר בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה. בבין הזמנים של סוף שיעור ג'
1: 16, 17?
0: תחילת 16, כן. ואמרה לי, מה אתה יודע לעשות? אני ממש בסדר, מחר יגיע איציק דדיה. אתה בסדר עם זה? אותי, ברור, מה שאלה, ואני אוהב את איציק דדיה והכל. אני אומר, אני לא ישן כל הלילה. אני מתקשר לכל, היה לי טלפון כזה קשר קטן, מתקשר לכל מי שאני רק מכיר. מחר אני ברדיו, מחר אני ברדיו, מתרגש כולי, לא ישן, דקה לא עצמתי עין. תחשוב, אתה חושב, ישנם הצהריים? לא ישנתי. אני כבר מ-10 בבוקר יוצא לכיוון הרדיו. בקיצור, אני נכנס, חילו רעדה. אני רואה את האנשים, כמו שאתה דיברת, אלה שאני שומע אותם ברדיו, כולי מתרגש. נכנס לשידור, ואני אומר, בדקה הראשונה, אני רוצה לעבוד בזה לעצמי. כל כך נהניתי. אתה יודע, קודם כל לשדר. דבר נוסף, להרגיש את הפידבק מהמאזינים. עכשיו, שוב, לא הייתי שדרן, הייתי על הפנים, כן? גיל 16, בכלל לא דיברתי ברדיו. בסוף התוכנית, אני מגיע ליהודה שוקרון, אני אומר לו, אני רוצה לשדר פה. הוא מסתכל ככה, החדר של המנכ״ל שם, מה סטודיה לי. נכנס למנכ״ל דאז, אמר לו, אני רוצה לעבוד פה, למה אתה לשדר? אז הוא כזה אומר לי, מה אתה רוצה לעשות? אנחנו בדיוק מחפשים פה, המנקה התפטרה אתמול, ברמה כזאת אומר לי, אתה רוצה לנקות פה? וזה אומר, אני רוצה להיות שדרן פה. אז הוא כזה, יפה, יפה. אתה רואה את הקצחו כבר יוצא לו? בסדר גמור, שיהיה בהצלחה וזה.
1: יואו.
0: והבנתי, אני טיפש אני לא, הבנתי שהוא מסנן אותי. אמרתי, לא נורא. התחלתי פשוט להגיע לשם. להגיע יום אחרי יום, פתאום אתה יודע, מפיק צריך עזרה, אתה עוזר לו, טכנאי צריך עזרה, אתה עוזר לו, ולומד להטלט את המערכת. ובאיזשהו שלב, כשהיו צריכים, כתב שטח, פנו אליי, אמרו, תנסה, ועשיתי. ומאז הכל היסטוריה. באמת, אני חושב גם הזמן הזה...
1: מתי הרגע שאומרים לך, בוא תחתום את העובד שלנו, את העובד כל
0: לא,
1: חי?
0: לא, זאת לא בעבודה. זה בהתנדבות.
1: זה היה שלב של ההתגלחות.
0: כן, בוודאי התגלחות. גם תחשוב שאני פחות מבין בזה היום, לצורך העניין שלו לשידור, המפיק מכין אותך, אתה בודק סאונד ששומע אותך טוב, יש פה אפילו זבוב שהצטרף אלינו
1: לפודקאסט. כן, תענוג, אנחנו ננסה לחסל אותו. אני לא יודע אם זה זבוב או יתוש. אם זה יתוש, אנחנו נצטרך לעשות, נצטרך לחסל אותו בלייב.
0: כן?
1: כן.
0: זה שמה כזה, בפודקאסט. זה יהיה מעניין. יוצאת מריכוז, הנה חזרתי לריכוז, ו...
1: אם תרגיש הקיצה, הוצאתי אותך עוד מריכוז.
0: בקיצור, ואז אני, אתה יודע, היום אתה מוכן, אתה יודע איך לעשות את זה, אם אתה נתקע בלשונך, אתה יודע, להמשיך. אני יוצא לשטח, אומרים לי, אתה תדפוק אצל כמה מאזינים, שלחו לנו הודעות, תיתן להם כרטיס טיסה בשמי הארץ. פעם הפרס כזה היה גדול, אגב. היו חכים לך כבר כרטיסי טיסה.
1: לגמרי,
0: לונדון, זה פרס אירופה, מטורף, זה. מה? אבל היום, אז היה כרטיס טיסה בשמי הארץ, זה היה פרס גדול. בקיצור, אני נמצא אמרו לי, אתה צריך ללכת לרבי עקיבא 93 בבני ברק. אתה נראה לי כבר מכיר את הסיפור הזה.
1: אני זוכר משהו,
0: למי שלא, למי שלא,
1: למי שצטרף אליי.
0: ואני ככה מחפש, ואני רואה עקיבא, תקשיב, אני לא יודע את העירייה הזאת, באמת, צריך לבדוק את זה עד היום. רבי עקיבא 91, רבי עקיבא 95. אין 93, אין, בדקתי. אין 93. עכשיו יש לך מאזינים, אנחנו גרים ב-93, עם כל הכבוד.
1: זה בפנים או
0: כן,
1: משהו.
0: זה בפנים, אחורה. בקיצור, ואז מתקשר אליי המפיק, אתה יודע איך זה, ומפיקים, הם לא בודקים איתך אם אתה בשידור. ואז זה היה בזמן מנחם טוקר כבר, הוא פונה אליי, אנחנו לכתבנו אשר גרייבר נמצא מאחורי אחת הדתות של המאזינים שלנו, בוא אשר בוא תדפוק, שאני עומד ליד תחנות אוטובוס ברבי עקיבא ברחוב. עכשיו זו פעם ראשונה שלי בשידור. עכשיו יש לי שתי אופציות.
1: כן.
0: אופציה הראשונה זה להגיד עוד לא הגעתי, כבר אני

0: הגיע, אבל זה פחות נשמע טוב ברדיו. אופציה שנייה זה לנתק את השיחה, זה האינסטינקט הראשון שנתק, או היא תקלה. אמרתי, רגע, אבל פעם ראשונה אתה במבחן. אופציה שנייה, ראיתי פח ירוק. כבר דעה כזאת חמודה. בוא נדפוק. האלתור הזה היה וואו. אני ככה, אתה יודע, תחנה מפוצצת בין הזמנים, אוקיי? מגיע לפח, מתחיל לדפוק עליו, ואז אומר, רגע, אבל מה עכשיו? מה אתה עושה? מה עכשיו?
1: דפקת עליו? זה גאוני, אבל זה... שם הפכת להיות שדר רדיו, לדעתי זה הרגע.
0: זה חד השווית. ואז אני אומר, רגע, מה, נגיד שלא פתחו לי, גם לא נשמע טוב. אני הגברת, לא יודע למה, לפחות הייתי עושה קול של גבר, הייתי עושה קול של אישה, של גברת שפתחה את הדלת. ואז היה לי יותר קול, היה לי קול הרבה יותר דק. והייתי עושה, אנחנו מאוד נהנים, תודה רבה לכם על המתנה, לעולם לא ציפינו שנקבל דבר כזה. ואני כותב לטוקר בוואטסאפ, שחרר זה, אני עושה את הקולות. מה הוא מגיב לי? הרבה אמוג'ים של צוחק, ומתחיל לשאול שאלות. תגידי גברתי, כמה ילדים יש לך? אם היא תטוסי, מה תעשי? ואני עונה לו, עכשיו, פתאום לשנייה אחת, אתה יודע, עכשיו אני התכופפתי לפח, כי הוא קצת נמוך. אני מרים את העיניים.
1: נו?
0: אנשים עומדים, מסתכלים עליי ככה. אפילו פקח שריאת דבק נצר, כי הוא ראה המולה סביבי. רואים בן אדם, מתכופף, מדבר עם פח ומשנה קולות.
1: איזה מטורף.
0: ואני אומר, איך אני יוצא מפה, כשמסתיים האירוע, שאני יורד עכשיו משידור, מה אני מסביר לאנשים מה קרה פה? תחשוב, אני ממש, כאילו, ירדתי נמוך, דופק על פח, עושה קול, עונה, שואל, אישה, גבר. אני מסיים את השיחה, ואז מגיע להפקח, הכל בסדר? אמרתי לו, כן. לקחתי את רגליי, עפתי משם, עפתי, ברחתי, ברחתי, ואמרתי, אם זו חוויה של רדיו שם, אני רוצה להיות.
1: איזה מטורף.
0: זה היה משהו.
1: פשוט עזוי.
0: וכמה אחרי זה חתמו איתי חוזה.
1: איזה סיפור גדול, גדול, גדול, גדול.
0: וסיפרתי אותו, כלומר, לא התביישתי, הלכתי לרדיו, סיפרתי מה קרה. וזה התלהבו מזה.
1: אני חושב שזה סיפור שמשקף, הרבה פעמים אנחנו עושים רדיו, והרבה פעמים התוכניות שלנו לא הולכות לפי איך שתכננו. אנחנו חייבים לאלתר.
0: נכון.
1: והגאונות ברדיו זה שאנחנו יכולים לאלתר רק על בסיס קול, בסוף זה הקול שלנו. אז אנחנו מאלתרים.
0: נכון.
1: ואני חושב לכל שדר יש סיפור כזה של אלתורים.
0: וואו.
1: ועניינים. אני רוצה לשאול אותך מתי זה בעצם עלה רמה, מתי בעצם אתה מבין שזו הקריירה שלך, שאתה הולך לשם לעולמות של כבר לשדר, של תוכניות, של...
0: אני ארים לרדיו פה, בסדר? לקבוצה הזאת המדהימה הזאת שנקראת ניוס 360.
1: כן.
0: כשקיבלתי פנייה להגיע לכאן. צריך להגיד לכאן.
1: לא, אבל לפני כן כבר היה לך, היה לך את בקצב היום, כבר שידעת תוכניות פופולריות, כבר היה תוכנית על שמך.
0: אבל תמיד, ואני אגיד את זה הכי פתוח שיש, תמיד כשאתה מתחיל ממקום, הרי התחלת הכי למטה, לצורך העניין היום, אתה כבר בן אדם גדול, אבא לבנות, אמא שלך איך מסתכלת עליך? כי ישראל הקטנצ'יק. עדיין, אין מה לעשות, נכון?
1: נכון.
0: אתה ישראל הבן הקטן שלה. לא משנה כמה תהיה גדול. וככה זה גם במקומות כאלה, אני חושב גם בכל מקומות, אבל בטח גם שם, כמה שאני, יש לי הערכה עצומה לאז, להנהלה שלה, זה היום זה משהו אחר גם, אבל תמיד, תמיד, תמיד הייתי אשר גרייבר, החמוד הזה שבא, הילד הזה שבא לעבוד ברדיו, לא משנה באיזה מעמד הייתי, ועשיתי שם כל תפקיד אפשרי. אוקיי? זה אשר גרייבר שהגיע לפה. מתי מבחינתי קיבלתי את ההכרה שאני לא זה שעכשיו מכיר טובה למערכת על זה שהם גידלו אותי, כשפנו אליי מפה. מכל ברמה, מכל פליי, ואמרו לי, אנחנו רוצים שאתה תהיה טלנט אצלנו ברדיו, אנחנו רוצים שאתה תגיש אצלנו תוכנית יומית בבוקר, לא שעד אז לא יגש תוכנית יומית, אבל אני מקווה שאתה מצליח להבין, והמאזינים מצליחים להבין, זו ההכרה, כי ברדיו הקודם, אני התחלתי מלמטה, וכמה שגדלתי, תמיד אני הייתי הילד הקטן והחמוד הזה, אין מה לעשות, כי ככה זוכרים אותך. פה לא באתי בתור ילד קטן וחמוד, באתי בתור גדול ועצבני.
1: אני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה בתור הילד הקטן והחמוד הזה.
0: אז יכול להיות שעוד כמה ימים נשמע אותך במקום אחר?
1: מי יודע? אנחנו, ואני רוצה להמשיך איתך, אתה יודע, יש המון המון דברים שאתה עושה בחיים, חוץ מרדיו.
0: נכון.
1: ויש לך אהבה מאוד גדולה למדה,
0: נכון.
1: ולהצלת חיים, ואתה תחבר לי את זה גם אחרי זה, לאיך הפכת במערכות מול איראן לאחד ממוקדי המידע הגדולים שאני מכיר.
0: במגבלות הצנזורה.
1: במגבלות הצנזורה.
0: ככה, מדה זה לא היה איזה חלום. אוקיי, ממש לא, והפוך, אני, אם תשאל אותי, אני

0: אדם מאוד מאוד פחדן, בטח כלפי עצמי, בטח מה שקשור לדם, ורידים, ממש מפחד מזה. עד היום, אם אני צריך ככה לעשות בדיקת דם או חיסון, אני רועד מזה, למרות שאני חופשי פותח ורידים כמה שצריך. לאחרים, לעצמי לא. והיה המקרה של חבר שהיינו בבריכה, והוא טבע. והוא איבד דופק אחרי התביעה. ולקח המון זמן שהגיעו כוחות הצלה, כי היה לו קשה להסביר. אני זוכר, אתה יודע, הייתי בן 12 אולי. וזה הפחד. ואתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות. הוא היה במצב קשה, ולצערי אחר כך, אחרי כמה חודשים גם נפטר. ואני זוכר שאני אומר לעצמי, רגע, הייתי שם הרגע הראשון. אולי אם הייתי יודע, הייתי מצליח לעזור לו. והבטחתי לעצמי, כשאני אהיה גדול, אני אדע לעזור לאנשים. ברגע שיכולתי מבחינת הגיל, אפשר רגיל, הלכתי ונכנסתי לקורס חופשים, לצוותי אמבולנס והכל, ברמה שרציתי לדעת שבכל מצב נתון שאני אכנס אליו ואקלה אליו, אני אדע לתת את המענה. סוג של אחריות. זה היה חשוב לי. וכך עשיתי. וזה בסוף, בסוף גם נהייתה אהבה לדבר הזה, כי אני לא יודע איך להסביר את זה. כשאתה מגיע לבן אדם, הרי אתה בן אדם מזמין אמבולנס. במצב הכי קשה שלו. כשאתה מגיע לבן אדם, במצב הכי קשה שלו, שהוא מזמין, הוא צריך עזרה. ואתה תוך כמה דקות מביא אותי למצב, גם נפשית אגב, גם מהלחץ, גם מסביר לו את הסיטואציה, גם עוזר לו פיזית, מביא אותי למצב של רגוע, נינוח, אתה רואה את הנשימה שלו פתאום מוסדרת, אני לא יכול להסביר, זה הסיפוק הכי גדול שיש בעולם. אין סיפוק יותר גדול מזה. זה מדהים.
1: זה הרבה גם דיבור בסוף, זה הרבה גם, שוב, גם שם אתה משתמש ביכולת הרטורית שלך. אני זוכר שהבת שלי נפלה מאיזו מיטה, ואשתי הייתה בהיסטריה ובלחץ, ואני לא בבית. ואני חושב על האדם הראשון שלו לי לראש, מי יכול לתווך לי את האירוע, מה אני צריך לעשות פה? וישר זה אתה, ואני מעלה אותך על הקו, ואתה אומר, תעשו ככה, הילדה ככה, הילדה ככה, יודע לשאול את השאלות הנכונות, יודע לתווך לנו מה צריך לעשות, ו...
0: ותדע לך שבהרבה מקרים, שאתה מגיע למקרים, אנשים שקרה להם משהו, צורך אחרי תאונת דרכים, זו לא סיטואציה נעימה. קרה לנו פעם אחת שגם תאונת דרכים, שני רכבים, ממש מורחים. ויוצא משם אבא לחוץ, הילדים שלו מדממים לחוץ
1: אין לו מושג מה קורה
0: לא, ואני, הנשימות, אתה רואה אותו רועד מפחד אני ניגש אליו, אני רואה שהוא בסדר בלי פציעות, אני רואה את הילדים שריטה מהיד, שריטה מהפנים עכשיו זה לא נעים, אבל לא קרה להם כלום הם בסדר ואז אני תופס את האבא בשתי ידיים אני אומר לו, שלום, איך קוראים לך? קודם כל, הוציא את השם הבן אדם, זה מה שזה מאיפה אתה? אז הוא צריך לחשוב, ברגע שהוא מתחיל לחשוב הלחץ מתחיל לרדת, אוקיי? ואז הוא אומר לי, אני לא זוכר מאיפה תקשיב הכל בסדר, עברת תאונה, תופס עוד שתי ידיים חזק. זה לא נעים, כולם בחיים, הילדים שלך עם שריטות, הם יחטפו הרבה כאלה עוד בחיידר, במשחק כדורגל, בחצר. הכל טוב, תירגע. הכל מאחוריך, התאונה כבר הייתה. הם בסדר, אני מבטיח לך. פתאום אתה רואה אותו כן, כן, הם בסדר, בסדר. ואז הוא נרגע, הוא מתחיל להסתכל עליהם, לתת להם פתאום נייר לנגב את הפנים. לפני זה פשוט עמד ככה, כפו, חיוור ורועד. עכשיו, לא עשיתי כלום, לא טיפלתי בו, לא נתתי לו תרופה, לא עשיתי כלום, אבל דיברתי איתו. הדבר הזה זה תחושה, אתה פתאום מרגיש, אומר לך, אני צממורות שאני מדבר על זה, אתה מרגיש, בוא נעזרתי לו. פתאום הילדים גם נרגעים, כי רואים את האבא לחוץ, אז הם גם נלחצים. רואים את האבא רגוע, הם גם נרגעים. אני אומר, חבר'ה, התאונה מאחורינו, היה, נגמר.
1: אפרופו תאונה.
0: או, וואו.
1: התאונה גדולה.
0: וואו.
1: אני לא אשכח את היום הזה, אני לא אשכח את הערב הזה. שהנה הוא יופי
0: הצלחת?
1: נראה לי, או שלא
0: על פי מחיות כפיים
1: אנחנו מתעמתים פה עם יתוש במקביל, מה לעשות?
0: כף על כף
1: כף על כף קיצור, אני לא אשכח את היום הזה שאמרו ששדר רדיו מוכר ואני ישר שולח אנשים זה תתתה ישר מישהו אומר לי שזה השם שלך אני באלם, באלם, באלם אתה פצוע אנוש,
0: קשה.
1: וואו. וזה טירוף, ולחץ, ותספר לי קודם כל, מה היה שם? כמה שנים כבר עברו מאז?
0: וואו.
1: שבע? שש?
0: דעתי אפילו כבר, או שבע או שמונה שנים, צריך לבדוק. שבע או שמונה שנים עברו מאז. אגב, התאונה הזאת שינתה לי המון המון הסתכלות על החיים. המון. מהרבה סיבות, ואני כבר אסביר, אבל אני זוכר שחבר מכיכר השבת, או מבחד, אני לא זוכר, שלח לי אחרי שכבר החלבתי תמונה ומצוך צילום מסך שמכינו טיוטה ברוך דיין האמת נקבע מותו של שדר הרדיו אשר גרייבר עם תמונה שלי ונר זיכרון כזה
1: יו
0: אחרי זה, אחרי, אתה יודע, אחרי תקופה של חודש חודשיים ואני צוחק ומבסוט על זה הכל ברמה שכלי התקשורת

0: ננו כבר לעלות ברגע שיקבע מוות, הודעת תירה כזאת.
1: צריכים שיהיה להם את זה גם מוכן.
0: כן, לעלות, להיות ראשונים.
1: כן.
0: אגב, בוא נספר בתקשורת, ככה זה עובד לצערנו, כשאדם ממש במצב בין חיים למוות, כבר מכינים את הכתבה
1: של איך קוראים לזה? אתה זוכר את השם של זה? הודעת ה... שכחתי את השם, יש לזה שם מקצועי גם.
0: באמת?
1: כן, יש שם מקצועי להודעות כאילו מקדימות על כל מיני דברים שיקרו, זה לא רק בדברים, לא רק בזה, גם

0: שם בנקים והכל, הכל מצולם ומתועד. פשוט עפתי לגובה, 30 מטר, צנחתי על הכביש, וכנראה ברגע הפגיעה כבר, כי הוא נכנס במהירות מאוד גבוהה, אני כבר איבדתי הכרה, כלומר, אני לא זוכר מה היה, אני גם לא כאב לי, לא הרגשתי כלום. התעוררתי בבית החולים. דבר אחד אני זוכר, שכנראה במהלך הטיפול נמרץ, אני מרגיש שאני מתעורר, אני מרגיש שכואב לי כל הגוף, אני מרגיש שקשה לי לנשום, שואלים אותי, היי, אתה שומע אותי? אני רוצה לענות, אני לא מצליח לענות. אני רוצה לפתוח את העיניים, אני לא פותח את העיניים. אבל אני שומע שמדברים אליי, ואני שומע את אמא שלי בוכה. ואני שומע את הרופא אומר לה, משפט? ואז בא לי להתערב. תשמעו, עכשיו הוא במצב התאוששות, הוא אמור להתעורר בשעה הקרובה, יכול להיות שהוא לא יזכור אותך ולא יזהה אותך. ואני שומע את אמא שלי בוכה. ואני בזהה את הקול שלה, ואני ממש רוצה להגיד, אמא, אני כאן, הכל בסדר. אני לא מצליח לדבר. התחושה הזאת זה היה, ואז הרדימו אותי, כנראה התחלתי איתו, הרדימו אותי עוד פעם, כי אז אני זוכר תקופה ארוכה פשוט נלמה לי. אני ממש רוצה לדבר, כנראה בגלל שרציתי לדבר, אחרי זה ראיתי את הטופס של הבית חולים, שאני באי שקט, ואז כנראה הרדימו אותי עוד פעם, כי ממש רציתי לפצוח את הפה, להגיד, אני פה, הכל בסדר. ואז אני מתעורר כמה שעות טובות אחרי התאונה, אני חושב, לא יודע, זה לפחות 6 שעות אחרי התאונה. אני רואה מסביבי, מעליי, כל כך הרבה אנשים. זה היה מחזה, ואז אני עדיין לא מבין שעברתי תאונה, אני על המון המון מוצרים אופיאטיים, זה אומר כאילו כל מיני שחרי כאבים, אז אתה, גם המוח שלך לא כל כך עובד, ואני שואל, כולם פה, בואו נעשה מנגל, זו השאלה הראשונה שלי. זה שיש אפילו סרטון של זה.
1: יואו.
0: כן, ואז כולם צוחקים, ואז אמא שלי, אתה מזהה אותי? ואז אני אומר, אמא שלך, את בסדר, את נורמלית. ככה אני שואל אותה. ואז התחיל לצחוק והבינה
2: כמה זמן אחרי הפציעה הזה?
0: בערך 6-7 שעות. של מתח וחרדה, והרופאים אמרו להם שיכול להיות שהוא לא יזכור אותם. כלומר, היה זעזוע מוחי, ראו את זה בסיטי, ויכול להיות שהוא לא יזכור אתכם, אין לדעת. יכול להיות שנפגע הזיכרון. אתה צריך לחשוב בתור הורה, זה פחד, אומרים לך יכול להיות שלא יזכרו אותך.
2: מטורף.
0: מטורף. ואז היה לי שיקום ארוך, והחלמה ארוכה, ואמרו לי שיכול להיות שאני לא אוכל לדרוך על הרגליים. אני צריך להיות כסגל גלים. פשוט לא רואה, זה לא קורה, אני רץ. אבל פחד אמיתי, וכל יום של שיקום, הוא היה כל יום של הראש, כאילו אתה נולד מחדש, אתה מתקדם, ואתה פשוט פתאום מודה, וזה מה שאמרתי לך, שינוי בחיים. היום אני, כשאני קם בבוקר, ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי, בחמלה רבה אמונותיך, גם באמונה מאוד התחזקתי מאז, אני אומר, אני עומד על הרגליים, אני פותח ידיים, אני מרגיש, אני מריח, אני רואה, אני שומע, אני רואה את זה כלא מובן מאליו כל בוקר, זה שיעור שלמדתי לחיים. עכשיו, יש אנשים שאומרים את זה כדי, כי זה נשמע טוב להגיד את זה, וזה נשמע ממש מגניב, כן, צריך להודות שום דבר לא מובן מאליו. אני אומר לך באמת, ותאמינו לי גם המאזינים והצופים, אני מעריך את זה, כי זה לא מובן מאליו, יכולתי לאבד את זה ברגע. נניח הוא היה נוסע, או הייתי נופל לא נכון, הוא היה נוסע 10 כמה שיותר, או לא יודע מה, יכול להיות שלא הייתי שם, או יכול להיות שלא הייתי עומד על הרגליים. ואני עומד על הרגליים, ואני לא צריך כלי עזר לעמוד על הרגליים. אני מעריך את זה, אני אומר תודה עם כל הלב. וקיבלתי את החיים שלי במתנה, אחד מה שאני רואה את זה ככה.
2: איזה מטורף. כן. איזה סיפור, אני חושב שרואים את זה עליך. רואים את, כן. רואים את השינוי שעבר.
0: אתה הכרת אותי לפני.
2: אני הכרתי אותך לפני, הרבה לפני.
0: כן, אז מה אתה חושב? בקודם הבת שלך, מה השתנה?
2: איך אתה חייב לברוח למקום מקומי הזה עכשיו? לא, אבל זה היה רגע גדול, זה היה רגע גדול. הבאת כאן אמירה ממש, ממש...
0: ולכם אני אומר מאזינים, אתם לא צריכים לעבור תאונה בשביל להודות על זה. נכון, יש מינוסים, יש צרות, יש משפחה, בעיות, שלום בית, אנשים עוברים המון, המון. כל אחד יש לו את הפקע האלה שלו, אני קורא לזה. אבל... תראו רגע באמת, ואני לא מזכיר שמה טוב, אבל את החצי כוסה מאליה, אתם עומדים, אתם הולכים, יש לכם משפחה, יש לכם עבודה, יש לכם לימודים, יש לכם ילדים שעושים לכם נחת רוח. יש לכם ילדים. תגידו על זה תודה רבה. תהנו מזה, תחבקו את מה שיש. ויש המון. ובקרוב גם בית המקדש, אז יהיה לנו עוד יותר.
2: בעזרת השם. אשר, אני חושב שאתה יכול להיות, כאילו, האדם באמת הכי גאה בעצמו אי פעם. אמיתי.
0: רק בשביל זה?
2: לא,
0: אני עבוד... אני... שווה לבוא לא, להסקט.
2: אני... אני חושב שאתה באמת, אתה עושה מזה צחוק,
0: לא, לא.
2: אבל, אבל, אבל וואו, אתה... שמע, אני שומע אותך חב... בשעה הזו, איך שאתה מדבר, ואיזה דברים חווית ועברת, ולאן הגעת,

0: אני חושב שאתה כאילו יכול להגיד לעצמך, וואו, שיחקתי אותה. שיחקתי אותה. אני חושב, אני מאמין שאתה עושה את זה מדי פעם, לא?
1: לא.
0: אז תתחיל.
1: לא. אני תמיד אגב מנסה, וזה אתה יודע, אתה תזדהי מה שאני אומר, אנחנו מקבלים תהילה פה ושם, אוקיי? סביב הפועלים שלנו, בסדר?
0: הפעילות שלנו. סביב הבימתיות שבאנו, אז...
1: ואני תמיד תמיד אומר, לא, לא, אשר, אתה, ואני תמיד אומר את זה בצחוק, אנשים צוחקים, זה התאפר והאפר.
0: איציק אשל.
1: כן. אז אני תמיד מנסה לחד לעצמי, אני כמו כולם, אני תמיד תמיד כמו כולם, ואם אני יכול לעשות טוב למישהו, אני תמיד אעשה. כלומר, באמת, אתה מזדהה עם זה, כי יש אנשים שלצערנו, עלו איזושהי גדולה, אני זה, תקשיב ואני אסדר. לא, אתה כלום, כולם...
0: אתה יודע שאני לא אדם שעלה לו ולא אדם...
1: לא, אני מדבר לכולם, לא חלילה לך. דבר לעצמי, תעזר.
0: לא, אני רוצה להגיד לך שבקטע הזה, שיש הבדל בעיניי בין גאווה ובין כבוד עצמי ובואו תנו לי תהילה, לבין אדם שיודע מה הערך העצמי שלו ויודע מה הוא שווה, והוא יודע איכשהו מאיפה הוא התחיל, והוא זוכר מאיפה הוא התחיל, והוא זוכר מה... כי לפעמים אנחנו בתוך המרדף שלנו, אנחנו... הדור הזה כל כך אינסטנט, כל היום שואלים אותך, מה הדבר הבא שלך? מה אתה עושה עוד? מה עוד? לאן אתה מתקדם? כאילו, במקום לתת לך רגע ליהנות ממה שזה, לא נותנים לך בכלל...
1: להסתכל על הרגע.
0: רגע לחבק את מה שהספקת, את מה שהגעת, את ה... כמה טיפסת. ואני חושב שטיפסת יפה, מה? זה הכל, אני חושב שיש עוד הרבה עוד לפניך, ואתה עוד תצליח להגיע עוד הרבה מקומות, אבל וואלה, עשית חתיכת דרך.
1: תודה, ישראל, זה... לא אמרו לי את זה הרבה זמן. באמת, באמת.
0: תבוא אליי כל יום.
1: בכיף.
0: מה נאחל לך?
1: קודם כל, מחר אפשר לבוא גם.
0: בטח.
1: מה לאחל לי? קודם כל, באמת מעל הכל היום זה בריאות. ולראות את הטוב, זה אני מאחל לעצמי לאחל לכל אדם. ושנמשיך עוד המון שנים להיפגש עם המאזינים. מעל גלי היתר כל כך טובים שיש לנו בקבוצה הזאת של רדיו קול ברמה וקול פליי. לנשום ולהרגיש את האנשים הכל כך טובים שיש כאן. באמת כל כך טוב. מסתכל, מאחורי הזכוכית בקונטרול, יש אנשים כל כך מדהימים.
0: נכון.
1: שבא לך לצאת, תגיד להם, חבר'ה, תודה על כל מה שעשית למען ההסקט הזה. פודקאסט, אם תרצה. ותודה, זהו, זה כאילו, הכל טוב, הכל טוב, שום דבר לא רע. כי צריך תמיד לזכור, אין רע יורד מלמעלה, וגם מה שנראה רע, הוא כרגע נראה רע, הוא לא באמת רע.
0: הוא כנראה מה שאנחנו היינו צריכים. יש ימים שקשה לך, אגב, לבוא עם האנרגיות שלך.
1: בוודאי.
0: אני לפעמים שומע אותך בבוקר, כי אני אומר, וואו, אני קם בבוקר, באמת קשה לי עכשיו להתחיל לדבר, בטח להיות באנרגיה. יש ימים שכן, אבל ברוב הימים, אני צריך רגע את הזמן שלי רגע להתאפס, לקבל איזה ויטמין D, להתחיל להניע את היום.
1: אני איתך משהו, מחשבה יוצרת מציאות. גם לי יש ימים בקרים ש... אני בא לרשום כבר לגבי קאץ שהוא האורך הראשי שלנו, אני לא מרגיש טוב ואני לא אוכל לשדר היום, ואז אני מתאפס לעצמי וקם יד ואומר מה פתאום, מה אתה נותן לזה? מה אתה נותן לקולות האלה לדבר אליך? ואז אתה מגיע לשידור ממש הפוך, הוא עייף, לצורך אני אפילו חזרת מאוחר, אתה עייף פיזית, לא חלל במסוך, עייף מאוד, אין לך כוח עכשיו עם כל אנרגיות, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים למה, אין לך כוח לזה. ואז אתה אומר, אני אשחק משחק, שחקן. כשאתה משחק את המשחק, זה אוטומטית נהיה המציאות.
0: מתוך שלא לשמה בא לשמה.
1: חד משמעית. אתה משחק משחק, אתה אומר, עם חיוך, בוקר טוב, חבר'ה, תחייכו. אנרגיות, אתה אומר, רגע, אני עכשיו השפעתי על אנשים שיהיו עם אנרגיות, ואני בלי? תוך, לא יודע, 3 דקות אתה נהיה אמיתי ככה. וזה מדהים. יופי. וזו מחשבה מייצרת מציאות. וישראל, קח לעצמך טיפ עכשיו. אני לא זה נותן טיפים, אבל סתם, אתה מגיע עכשיו בוקר אחד לעבודה, אתה מרגיש לא טוב, פחות זה. תבוא, תעשה צחוקים, תהיה מצב מוח, תן חיבוקים, תגיד מילה טובה, תן זרוק בדיחה. אתה תרגיש על עצמך שתוך 3-4 דקות, אתה באמת, זה המצב שלך. ממצב של דאון כזה, פתאום נהיית וואו. זה משפיע.
0: איזה יופי, זה לדעתי דרך מדהימה לצאת ממצבים קשוחים.
1: כן, כי אנחנו עוברים, אין מה לעשות. ואת מעבור.
0: ברור. עוד דבר שרציתי ככה לשאול אותך.
1: נגמר לנו הזמן.
0: עוד רגע נגמר לנו הזמן, כמה זמן אנחנו? יש לנו עוד? עברנו את הזמן? יש לנו עוד הרבה זמן, מה אתה לחוץ?
1: סליחה.
0: זמן עוד לפנינו, יש לנו, אני יכול לדבר איתך גם נצח.
1: כן.
0: אוקיי. לא, אבל רציתי לדבר איתך על הנקודה הזאת של באמת פעילויות חוץ. ואיך אתה תופס את זה? איך אתה מרגיש שאתה עושה את זה בתוך זה? כשאתה בעצם... אני אסביר מה אני שואל בעצם. כשאתה פוגש בעצם את המאזינים, אתה צריך

0: להפעיל אותם, צריך להפעיל אותם בחוץ, צריך לעשות איתם עניין. זה קשה, זה קל, זה סוגר, זה פותח אותך, איך אתה באמת תופס את זה?
1: זה לא קשה מהסיבה שאני אוהב אנרגיה. מה הכוונה? וזה מתקרבר למה שאמרתי. מאזינים ככלל, או בכלל שאתה פוגש בן אדם שאתה לא מכיר אף פעם, אולי הוא מכיר אותך מהרדיו, אבל אתה לא מכיר אותו. והוא מרגיש איזה דיסטנס, נכון? הוא אומר, רגע, מה, הוא ככה זורם איתי ומצוחק איתי? מה אני עושה? אני פשוט שם את עצמי במקום שלהם. אני אף פעם שיש לי אינטראקציה עם מאזינים, אני לא אעמוד מולם. פיזית אני אעמוד לידם. תראה גם בסרטונים שאני עושה, אני עומד לידם. מה הדבר הזה גורם? לבן אדם רגישה, הוא איתי, אנחנו צחוקים, הכל טוב, הכל טוב. ואז זה גורם לבן אדם להוציא את האנרגיות הטובות שלו, וזה פותח מבירים. ואז תוך שנייה זה נהיה קל, אתה לא צריך להתאמת שזה יצא מגניב. ומאזינים שתפים פעולה, ואומרים לך תודה רבה, וכיף. וגם בהנחיות, שים לב, אני משתדל כמה שפחות לתת לאנשים להרגיש שאני על במה. אין מה לעשות, זה ככה בנוי האולם.
0: אתה איתם בתוך...
1: אנחנו ביחד. לפעמים אני ממש מתיישב על הבמה, מתיישב ומדבר איתם. חבר'ה, אז איך היה לכם הערב? ככה. למה? כדי אתם חושב, חבר'ה, אני התפקיד שאני מקבל פה כסף, אבל אני איתכם. ותמיד תמיד שתפגוש בן אדם, אתה תראה טיפה שהוא ביישן ממך, אל תעמוד מולו, תעמוד לידו. במיקום הגיאוגרפי לעמוד לידו, נותן לו ישר תחושה, תלחץ ליד לא מולו, אלא מצידו. הוא ישר הרגיש שאתה... אתה מותה היררכיה, הכל בסדר. וככה אני מרגיש עם המאזינים. ואגב, אפרופו מאזינים, שאתה פוגש מאזינים, אתה מבין כמה אחריות יש לנו במיקרופון. כי אנחנו משדרים המון פעמים, ויש מולנו מסך, זכוכית, מפיק טכנאי, וזה עוד שלושה אנשים גג, ארבעה. ובחוץ אנחנו לא מבינים כמה אחריות יש לכל מילה שיוצאת לנו מהפה, לטוב ולמוטב. כמה אנחנו יכולים להשפיע על המשך חיים של בן אדם. על מילה טובה, על בן אדם עכשיו נמצא באיזה דכדוך, במשבר, בחור שיבה, לא משנה נמצא באיזה משבר, לא, משבר לא יודע מה לעשות בחיים שלו, הראש שיבה איפה אותו, לעזוב את הישיבה, חלילה לנשוך, הוא לא יודע מה לעשות. פתאום הוא שומע בן אדם שאוהב ברדיו, נניח אותך, ואתה אומר איזה מילה טובה, ואתה אומר איזה משהו טוב, ואתה גורם לו לחיבור, יכול להיות שהשפעת לדורי דורות, ואתה לא מודע לזה בכלל.
2: מדהים.
1: ולכן זו אחריות. אני באמת, באמת, באמת, ואני חושב שהרבה שדרנים עושים את זה, נכנסים, לוחצים על הכפתור של המיקרופון, זה קודש קודשים, יש לך אחריות. זה לא שיחת טלפון עם חבר. ודבר נוסף, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו בדור שהכל מהר, אנשים לא יכולים לראות סרטון שיותר מחצי דקה, נכון? וגם כבר רואים משהו, מריצים אותו על כפול שתיים. אנשים, אם אתה רוצה להיות שדרן טוב, אל תתעסק בשום דבר אחר חוץ מבשידור עצמו. כי בשיחת טלפון, אנחנו כמה זמן אתה מסוגל לדבר בטלפון ישראל? אם זה לא איפה אתה, למטה אני יורד.
2: כלום.
1: קשה, נכון?
2: נכון.
1: איך, למה אתה מצפה שמאזין יקשיב לך שעתיים? למה? אתה חייב להיות סוחף, אתה חייב להיות מעניין, אתה חייב להיות מרוכז בו, שמאזין ירגיש שאתה מדבר אליו ישירות, אם לא, אתה לא שווה כלום כשדרן. נכון. היום בעידן של היום יש לך את היוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יש לך הכל. מי צריך אותך? אתה... צריך את האישיות שלך. אם שדרן מביא את האישיות שלו למיקרופון, אם שדרן נוגע במאזין, אז המאזין שלו.
0: אשר גרייבר, וואו, וואו, באמת. זה הזמן גם שלי להגיד לך תודה. כי אשר, אשר מי שלא יודע, אשר אחראי גם על הרבה כישרונות ברדיו, שהוא דאג להכניס אותם לעולם הרדיו, אני ביניהם. הנה, הכנסתי שאני כישרון. אבל לא רק אני, גם אלי בן חמו, וגם אליעזר יפה, שנמצאים כאן, ספציפית שתהיה מאחורי הזה, אתה האנשים שאתה אישית חיברת אליי, וברור
1: שהם... והם מדהימים, תודה.
0: הם מדהימים שאין לתאר. וזהו, אני גם, יש לי הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה אליך, ואני באמת באמת מאחל לך שתעלה מעלה מעלה ותצליח ותמשיך עם מה שאתה עושה, כי אתה פשוט עושה את זה מדהים. ואם יש בן אדם שאני שמח שהוא מתחרה מולי, אבל רק בימי בין הזמנים, זה אתה.
1: רוצה שדר כל השנה בבוקר?
0: לא.
1: לא?
0: בוא לא נגזים. לא, האמת היא שאני באמת מפרגן לך, תמיד. מאז ומעולם.
1: כן, זה כיף.
0: תמיד.
1: ישראל, אני חייב לומר לך שאתה, קודם כל, באמת מראיין מדהים. הוצאתם לי דברים שלא הוצאתי הרבה, לא חושב אף פעם, אוקיי? והוצאתם לי גם את הצד הרציני שלי, כי אני לא רציני בדרך כלל, אני מאוד מנסה להקליל כל דבר. כל דבר, אתה מכיר אותי בפעם אישי?
0: כן, כן.
1: הכל אצלי קליל, אני לא אוהב כבדות.
0: אני חושב שהיה פה גם, היה פה גם.
1: היה פה גם וגם, אבל הצלחת להוציא ממני משהו שלא נראה לי שמישהו יצטרך להוציא ממני. אם אי פעם יפטרו אותך מפה, לך תהיה פסיכולוג. אוקיי? אם אי פעם יפטרו אותך מפה, לא יודע אם זה יקרה.
0: למה אתה הולך על שלילי? אם אי פעם תחליט שאתה רוצה לסיים וללכת ולהיות...

0: זאת זווית בקריה, נכון. צודק, צודק. ודבר נוסף, לי עשית חשק לראיין אותך, וזה יקרה.
1: איזה אהוב אתה. אשר גרייבר, תודה רבה לך, פול קאסט, אנחנו כל יום בחמש.
0: איפה משלם פה, בחוץ על הרעיון?
1: כן. אתה משלם לי ישירות בביט.
0: חל בלבול כאן. יאללה.

0: התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז
10: תבואו!
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
0: פור. חד וחלק. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
3: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס

0: בגלל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים. ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. כלי תקשורת ערביים דיווחו כי הופעלו הצהריים אזעקות בכווית, בתוך כך באיראן דיווחו כי במהלך היממה החולפת הותקפו בטילים ובחטב"מים לפחות 4 בסיסים צבאיים בבחריין, 5 בכווית ו2 בירדן. מחבל ערבי ישראלי נצר בחשד שתכנן להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, מוסיף פרטים כתבנו מנדריזל.
2: על פי הודעה של שירות הביטחון הכללי, העצור מחמד עוואד, בן 29 מנצרת, הוא פנה לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לשורותיו, ותכנן גם לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום החקירה הוגשה נגדו היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר כתב בתגובה, זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי, המשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, הרס בתים לא חוקיים, ויישום חוק עונש מוות למחבלים, לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם, כתב, והודעה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומודיעין שירות בתי הסוהר.
1: צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את אוסמה כמאל שחאדה, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם של מספר תושבים מקיבוץ ניר עוז. קודם לכן דווח על חיסול ראש מחלקת המבצעים בחטיבת העיר עזה, שהיה ממתכנני טבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה. נשיא המדינה יצחק הרצוג יישא ערב הצהרה מיוחדת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הנשיא הרצוג צפוי להתייחס לבחירות שבפתח. עיצום כספי של 250,000 שקלים מוטל על קופת חולים מאוחדת על ידי הרשות להגנת הפרטיות מאז כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. העיצום הכספי הוטל בגין אי קיום חובת הדיווח המיידי על אירוע הבטחה חמור שהתרחש במערכות החברה. בגץ דחה על הסף את העתירה שהוגשה נגד הריסת אוהלי התפילה זיו יהודה בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. בקהילה מותחים ביקורת על השר בן גביר ועל עיריית בני ברק, וקוראים לנבחרי הציבור להתערב על מנת למנוע את ההריסה ולהציג פתרון חלופי שיאפשר את המשך פעילותו של בית הכנסת, שלטענתם משמש מרכז תפילה מרכזי בצפון בני ברק ופועל לאורך שעות היממה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת.

0: ללא פשרות בחשרות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מן המיצר. ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני.
1: ערב טוב למאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, ימים שבהם הלב מבקש להתבונן בשורש וסיבת החורבן, כדי שנוכל לבנות את התיקון. חכמנו מלמדים אותנו שהסיבה המרכזית שלא נמנע החורבן הייתה בעניין הזה, איך התייחסו בני אותו הדור, למאורות הדור, ללומדי התורה, לאותם אלה שהם נושאי דגל השם. בהמשך נלמד שהסיבות לחורבן הגיעו דווקא מתוך מקום של חוסר הערכה מספקת למעלתם של בני התורה. אתמול דיברנו בנושא הזה. היום אני רוצה קצת להרחיב את היריעה, מכיוון שאנחנו שואפים לאיחוי ולבניין בית המקדש, רוצה לעורר קצת את הלב לנקודה פשוטה. כבוד התורה זה לא מושג רגיל. הוא נמדד ביכולת שלנו להעניק עידוד, הערכה עמוקה לכל אדם שתורתו אומנותו. דווקא עכשיו, שכל אחד מאיתנו רוצה לקרב את הגאולה, יש לנו מקום לשאול, האם אנחנו משכילים לראות את האור הגדול שלוקחים איתם אותם בני התורה? האם אנחנו נותנים להם את המקום הראוי מצד מעלתם? אנחנו נראה על הדברים האלה, נשב ונתבונן היום ונדבר על כך. בגמרא בשבת דף קופיוטט אמרו חכמים, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר, ואיום על עיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא. לכאורה יש מקום להקשות. הרי בדורות החורבן, גם הראשון וגם השני, היו נביאים, בבית השני היו גדולי תורה. למה הקדוש ברוך הוא לא לקח צדיק אחד מאותם הדורות לכפר על בני ישראל, ובית המקדש היה נשאר על תילו? הרי אמרו במסכת שבת דף למד ג' שהקדוש ברוך הוא נוטל צדיק אחד ומכפר על כל הדור. גם בזוהר הקדוש בפרשת נוח דף סמך זין, הזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא לוקח צדיק אחד ומכפר על כל הדור כולו. אז גם בבית ראשון הרי היו נביאים גדולים, צדיקים, הם פעלו בתקופות שעם ישראל חטא בעבודה זרה, התרחק מחוקי התורה, בזמנים שעם ישראל והמלכים שהיו בו הלכו בדרך הרשעה, עזבו את דרך השם, מלכים עבדו עבודה זרה בפומבי, בפרעסיה. אז היו צדיקים גדולים אז. לדוגמה, אחיה השילוני, הוא היה מיוצאי מצרים, היה נביא, ראה את משה רבנו. אפילו הוא ראה את עמרם, אביו של משה רבנו, כמו שמביא הגמרא בבא בתרא בדף קכ"א עמוד ב'. הוא היה בתקופת ירובעם בנבט, שיצר את חטא העגל בממלכת ישראל כמובן. הוא הוביל את העם להרשיע ולעזוב את בית המקדש בירושלים, כמו שכתוב במלכים א', והוא גם טעה וחתם על מסמך שהוא היה הגורם לחטא, כמו שהובא בסנהדרין דף קב', והקדוש ברוך הוא לא לקח את אחיה השילוני והציל את הדור. גם תלמידו של אחיה השילוני, אליהו הנביא, כמו שהובא בגמרא בבא בתרא דף קכ"א, ירושלמי ירובעם פרק ה', אליהו הנביא פעל בתקופתו של אחאב המלך ואשתו איזבל. זו הייתה התקופה הקשה ביותר של עבודת הבעל בממלכת ישראל. אליהו הנביא נלחם בנביאי הבעל. אותו זמן היה גם כן לאחר מכן תלמידו, אלישע הנביא, המשיך את הפעילות של אליהו הנביא. בתוך אותה מציאות מושחתת של מלכי ישראל שהיו אז, יורם, יאו וכל צאצאיהם, שהם המשיכו בחטאים של ירובעם,

צריך לעבוד עבודה זרה. גם הנביא ישעיה בן אמוץ היה בתקופת המלכים אחז, מנשה, שהייתה תקופה קשה מאוד, שהייתה הידרדרות רוחנית מאוד מאוד קשה. היה הקרבת קורבנות לאלילים, אפילו הייתה אז עבודת המולך, כמו שנזכר בתחילת ספר ישעיהו. גם ירמיה הנביא, שהוא היה גדול כמשה רבנו. משה רבנו אומר להם לישראל בפרשת שופטים, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעון. יש בילקוט שמעוני, על הפסוק הזה, בפרשת שופטים, אומר ילקוט שמעוני, מה זה כמוני? זה ירמיה הנביא. ירמיה הנביא נחשב כמשה רבנו. וירמיהו היה בתקופה הקרובה מיותר לחורבן הבית הראשון. היו אז המלכים יהויקים, צדקיהו. הוא אמר שמצבם של בני ישראל שכל כך הרשיעו, עד שכבר לא ניתן לתקן עוד. הרי הוא התרע בהם כל הזמן על עבודה זרה ועל הרצח ועל הגזלות. הקדוש ברוך הוא לא לקח את ירמיה הנביא והציל את בית המקדש. גם הנביא יחזקאל בן בוזי, הוא ניבא מתוך הגלות על חטאי ישראל לפני החורבן. והוא מתאר בפרקים הראשונים, פרק ח', פרק י', את כל עבודת האלילים שהייתה אז בתוך המקדש עצמו. שזה כבר היה שיא הרשעה שהיה באותו זמן. הייתה אז חולדה הנביאה. היא הייתה זו שבישרה ליושעיהו המלך שיהיה חורבן. גם עמוס הנביא היה באותו זמן, בימי ירבעם השני. הנביא הושע בן בארי. קיצורו של דבר, היו הרבה נביאים באותו זמן, והקדוש ברוך הוא לא לקח אותם כנגד בתמורה לחורבן. גם בבית שני היו גדולי התנאים, כמו רבן יוחנן בן זכאי. הוא היה הרי המנהיג הרוחני הגדול ביותר בזמן החורבן. הוא זה שביקש מהקיסר הרומאי את יבנה וחכמיה, וככה הוא המשיך את הקיום של עם ישראל אחרי חורבן, אחרי אובדן המקדש, כמו שכתוב בגיטין דף נ"ו עמוד ב'. היה אז רבן גמליאל דיבנה, שהיה נשיא הסנהדרין, כמו שכתוב בראש שנה בדף כ"א עמוד ב'. היה אז רבי צדוק, שהתענה 40 שנה, כמו שמביאה הגמרא בגיטין דף נ"ו, כדי שלא יחרב הבית, והוא שרד את החורבן. היה רבי יהושע בן חנניה, שהיה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. הרי אחר החורבן, הוא התווכח עם הפרושים, למה הם צריכים להימנע מאכילת בשר ושתיית יין, כאבלות על המקדש, בגמרא בבא בתרא בדף סמך. היה אז גם חנן הנחבא, נכדו של חוני המעגל, הוא היה צדיק, שהגמרא בתענית דף כ"ג מביאה, הוא התפלל על הגשמים בכל מיני תקופות קשות, הוא היה ידוע שכשהוא מתפלל על הגשמים, מהשמיים נענים לו, כל דבר שהוא מתפלל. הוא היה בסוף תקופת ימי הבית השני. למה הקדוש ברוך הוא לא לקח את הצדיקים האלה, והשאיר את בית המקדש על מקומו, על מכונו? הרי אמרו, בשבת דף ל"ג, שהקדוש ברוך הוא נוטל צדיק אחד, ומחפר על כל הדור. גם בגמרא מועד קטן דף כ"ה כתוב, שלמה נשמחה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת? אף מיתתם של צדיקים מחפרת על כל אותו הדור. גם במדרש תנחומה, פרשת חוקת, כתוב, משל למלך, לבן מלך, שלכלך וטינף את הפלטרין של המלך. אמר המלך, תבוא האם ותקנח צועת בנה. אז גם כאן, תבוא הפרה, תחפר על מעשה העגל. מזה למדו שנשמחה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה, שגם מיתתם של צדיקים, גם היא מחפרת בדיוק כמו פרה אדומה. אז למה באמת לא ניצלו בתי המקדש בזכות אותם הצדיקים? אפשר לבאר שבדורות החורבן הם ביזו את התלמידי החכמים, ולכן הם לא זכו להגנה שלהם. כי אדם לא יכול לזכות להגנה מדבר שהוא לא נחשב אצלו בכלל בעל ערך. אם רוצים להעניש אדם, אז לוקחים ממנו איזה דבר ערך. הצער שיש לו מהנטילה של אותו דבר שלוקחים לו, זה מחפר עליו. אבל אם הוא עצמו מזלזל בדבר, אני לא אכפת לי, תיקח, זה שום דבר בשבילי, אז זה כבר לא יכול לחפר עליו. אז מחפשים משהו יותר רציני שיזעזע אותו. מכיוון שבאותם הדורות, גם בבית ראשון וגם בבית שני, זלזלו באותם התלמידי חכמים.

זלזלו באותם הנביאים, לכן לא הועיל להם הדבר. לא היה עוזר שיקחו את הצדיק ויכפר עליהם, כי זה לא מכפר עליהם. מתי זה מכפר? כשכואב להם, כשניטל אותו צדיק. כמו בדורו של נוח. נוח הצדיק, השם לא לקח אותו בעבור בני דורו, והם הציל אותם מהמבול. הרי כתוב, נוטל צדיק אחד ומכפר על הדור כולו. אלא מה? בני דורו של נוח, כתוב במדרש, במדרש ועיקר הבא פרשת אמור, פרשת כפזיין, הם היו מזלזלים בנוח, היו לועגים לו. אפילו נוח היה נרדף על ידי בני דורו. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא בחר בנוח, כי הקדוש ברוך הוא בוחר בנרדפים. מכיוון שנוח נרדף מפני בני דורו, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בנוח, ונוח מצא חן בעיני השם. בגלל שהוא היה נרדף. אז רדפו אותו בני הדור. לכן, הם לא יעריכו אותו. לכן לא הגנה הזכות שלו עליהם. נוח ניצל ודורו עבד. כך היה גם בדורות החורבן. אפילו את אחיה השילוני, כתוב בירושלמי יבמות פרק ט"ז, שביזו אותו בזמנו של ירובעם בנבט. גם את אליהו הנביא היו מבזים. איך דיברו אליו בזלזול, אחאב יחיאל בית האלי, בגמרא בסנהדרין דף קי"ג, ובירושלמי סנהדרין פרק י'. בדברי זלזול, אפילו איזבל, אמרה אחרי הריגת נביא הבעל על ידי אליהו הנביא בהר הכרמל, כתוב שמה, היא שולחת לו לאליהו הנביא למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כתוב שם, ויר ויקום וילך אל נפשו, ברח אליהו הנביא. אליהו הנביא. נביא ישראל, שראה את משה רבנו לדעת התוספות, בבא מסיעת דף קי"ד עמוד ב'. ברח מפני זבל, רדפו אותו. גם הנביא ישעיהו, היו מבזים אותו. מחשיבים אותו אפילו לנביא שקר, כמו שמביא הגמרא בבמות דף ממתת. וגם בסוף הרגו אותו, כמו שהגמרא מספרת שם. אותו דבר לגבי ירמיה הנביא. היו מייסרים אותו בייסורים קשים. כמה פעמים כמעט הרגו את ירמיה הנביא. ירמיה הנביא נחשב לנביא שסבל את הייסורים הכי קשים מצד בני הדור שלו. כי הנבואות שלו על החורבן שמתקרב ובא, בעיני האנשים זה היה נתפס כמו בגידה נגד השלטון. אנשי ענתות, בני העיר של ירמיה הנביא, עשו קשר, קשרו קשר להרוג אותו, כדי שלא ינבא את דבר השם. הנביא ירמיה מתלונן על זה. הוא אומר, ואני כחבס אלוף יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עליי חשבו מחשבות, נשחית העץ בלחמו, ונחריתנו מארץ חיים, ושמו לא ייזכר עוד. מרן החידה בספרו חומת תנ״ך על ירמיהו, סימן י״א, הוא כותב ששמו שם המוות במאכלו של ירמיה הנביא. נשחית עץ בלחמו, עץ מין עשבים של שם המוות. בעל התורים בפרשת אמור מביא שאפילו מנעו מאנשים לתת לו תרומה. הוא היה כהן, היה מתפרנס מתרומה, הכהנים אין להם נכסים. מנעו מאנשי עירו לתת לו תרומה לירמיה הנביא, כדי שימות ברעב. גם פשחור בן אמר, הוא היה כהן והיה פקיד בבית המקדש, הוא היכה את ירמיה הנביא. ואפילו שם אותו בסד, זה היה סוג של מתקן ענישה, שהיו נועלים את הרגליים של אותו אסיר באיזו תנוחה הכואבת, והוא קשר אותו במשך לילה שלם בפתח המקדש, כמו שכתוב בספר ירמיה בפרק כף. לא הסתפקו בזה, העמידו את ירמיה הנביא למשפט מוות. שרי יהודה והכהנים רצו להרוג את ירמיה הנביא, אחרי שהוא התנבא שירושלים תחרב כמו שחרב משכן שילה. אמרו לו שהוא נביא שקר, כי הוא מרפא את ידי העם. ככה הובא בירמיה בפרק כ"ו. מה הם עשו? השליחו את ירמיה הנביא לבור טיט. אחרי שהוא ניבא על כניעת ירושלים לבבל שתכבוש אותה, האשימו אותו שהוא מחליש את הצבא, מרפא את ידי אנשי המלחמה. השליחו אותו לבור עמוק, מלא טיט, כדי שהוא ירעב וימות שם. הוא ניצל בסוף בזכות עבד מלך הכושי. לאחר מכן ירמיה הנביא נאסר בחצר המטרה. הוא היה תקופה ארוכה מאוד במאסר בחצר המטרה. חצר המטרה זה היה מתקן מיוחד לאסירים, נקרא להם פוליטיים. וזה היה בבית המלך. הוא סבל שם מתנאים קשים של כליאה. לא היה לו מזון, כי גם ככה היה מצור. כתוב שם בספר ירמיה, וירמיהו הנביא היה חלו
בחצר המטה.

0: אשר בית מלך יהודה, אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור. מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה? כלומר, אלה היו הטענות שטען צדקיהו המלך על הנביא ירמיה. לא זו בלבד, הוא סבל גם כן איומים והקאות על ידי שרי יהודה עצמם. הם היו בטוחים שהוא סוכן בבלי בכלל. ביקשו מצדקיהו המלך, תהרוג אותו, כי הדברים שלו מזיקים למדינה. יש בירמיה הנביא פרק שלם על זה, בפרק למד ח'. חכמנו מתארים את הסבל של ירמיה הנביא כחלק מההתמודדות של הנביאים עם אותם הדורות שלא הסכימו לשמוע את האמת. כך כתוב בסנהדרין דף צדיו. הם היום מדגישים את העמידה של ירמיה הנביא, למרות כל הניסיונות, בעמידה חזקה על דבר השם. במדרש באיכה רבה, בסימן כף ד', מתואר הדמות של ירמיה הנביא, כמו אב רחמן שהיה לעם ישראל. איזה רחמנות, מי שקורא שם, מתמוגג מדמעות על ירמיה הנביא, איזה רחמן, איזה אב רחמן הוא היה לעם ישראל, למרות שמתעללו בו. הוא לא הפסיק לבכות על הגורל של עם ישראל, וניסה להציל אותם עד הרגע האחרון. גם העלילו עליו עלילות שפלות, שלא נזכיר אותם כאן בשידור, מה שהביאה הגמרא בבא קמא בדף ט"ז עמוד ב'. לכן, לא הגנה הזכות שלו, ולא של הנביאים האחרים, על אותו הדור. כי זכותו של משה גם לא הגנה על עדת קורח. הם עבדו מתוך הקהל. למה? כי הם זלזלו במשה. מי שמזלזל בצדיק, לא יכול לזכות להגנה שלו. כך היה גם בתקופת הבית השני, בימי המרד ברומאים, חכמי ישראל, היה להם התנגדות גדולה וקשה. היה שם קבוצה קנאית, הנקרית הסיקריקים, הם רדפו את החכמים, שהם רצו ללכת בדרכי שלום, כמו את רבן יוחנן בן זכאי, שלמרות מעמדו, היה נשיא ישראל, הוא סבל התנכלויות קשות מאוד מאותם אנשי ירושלים מזמן המצור. כשהוא ניסה לצאת כדי להציל את יבנה וחכמיה, הם רצו להמית אותו, כי הם היו בטוחים שזו כניעה לרומאים. הגמרא בגיטין דף נ"ו מספרת איך שהוא התחמק מהעיר בתוך הארון של מתים, כדי להימנע מהפגיעה של אותם הקנאים ששמרו על השערים. גם ככה הם רצו לדקור את ארונו, עד שאמרו להם זה לא מתאים, יגידו רבם דקרו. גם רבן שמעון גמליאל, הזקן, שהוא היה מנהיג בזמן המרד הגדול, הוא גם, האנשים שהיו שם, הסקריקים שהיו באותו זמן, ניסו לערער על ההנהגה שלו. בסוף הוא נרצח על ידי הרומאים. כאותם אחד מעשרה הרוגי מלכות, כמו שהובא בירושלמי סוטה בפרק ט'. גם רבי אלעזר המודעי, שחי בביתר בזמן המצור של בר כוכבה, כתוב בירושלמי תענית פרק ד' הלכה ה', שהוא סבל מהרבה עלילות, אפילו חשד מצד בר כוכבה, ובסופו דבר זה הוביל להריגה שלו. גם שאר החכמים, כתוב בגיטין דף נ"ו, הם סבלו מאוד מאותם אנשים. לכן, זו הייתה הסיבה שלא הגנה עליהם זכותו של הצדיק. מי שרוצה הגנה וזכות מן הצדיק, הוא חייב לכבד את הצדיק. כשאדם רוצה שזכות התורה הענקית שיש בעם ישראל, ברוך השם בדורנו, תגן גם בעדו, אם הוא יכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, הוא יזכה להגנה מיוחדת מבני התורה. זכותם של בני התורה תגן בעדו. אבל אם האדם מזלזל, אז הזכות שלהם לא מגינה. לכן כולנו נתחזק בכבודם של תלמידי חכמים. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
1: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
2: בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף!

0: מתכנן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
14: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
15: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
16: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
17: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
16: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
18: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס.

0: ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, בחלק הראשון עסקנו בשורשי החורבן וביכולת שלנו להטות את הכף לטובה על ידי הסתכלות נכונה על עמלי התורה. חכמנו התמיעו בנו יסוד מאוד חשוב, אזהרה שהיא עוברת כחוט השני בכל הדורות כולם. הווה זהיר בגחלתן. כלומר, צריך זהירות גדולה מאוד מלפגוע בחכמי ישראל. הדברים שלהם דומים לגחלים לא חשות. לפעמים יכולים לשרוף את מי שמתקרב ונוגע בדרך לא ראויה. זה לא רק איסור, זה גם ציווי ושמירה שצריך כל אדם להיזהר מאוד ולהישמר מכבודם של תלמידי חכמים. לכן במשנה באבות בפרק ב' כתוב, הווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תיקווה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. במדרש תנחומה פרשת יתרו סימן י' ב' יש המשך, מגיד שהתורה כולה אש, מאש ניתנה ובאש נמשלה, מדרכה של האש, שאם אדם קרב אצלה הוא נכווה, רחק ממנה צינן, נהיה לו קר, כך אין לו לאדם אלא להתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. משמע מזה שאדם צריך להיזהר מאוד שלא ייקווה. הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו דרכי חיים על אבות בפרק ב' אומר, ייזהר לא להיקוות, אלא רק חימום בלבד. קרוב ולא קרוב, נוגע ולא נוגע. לכן דימה את זה למדורה. אל תתרחק יותר מדי כדי שתהנה מהחום. אל תתקרב יותר מדי שלא תיקווה. אז גם החכם, אל תתרחק ממנו כדי ליהנות מחוכמתו. אבל גם אל תתקרב יותר מדי, פן יקל בעיניו, ואז יענש אותו אדם. הרמב״ם מוסיף בפירוש המשנה שלו לעבוד בפרק ב' שהאדם יתקרב עד מקום שמקרבים אותו. אבל יעמוד אצל הגבול שאומרים לו עד כאן. לא יתקרב יותר ממה שקרבו אותו, כדי שלא תתהפך עליהם דעתם, עליו, והאהבה תהפך לשנאה. מה הסיבה של הדבר הזה? ההתפעלות היא מעוררת ברגע אחד. אבל כמו כך, היא גם נמוגה ברגע אחד. בדוגמה, תייר שבא מחוץ לארץ לארץ, תראו מה הוא עושה מיד, נופל על הארץ, מחבק ומנשק את עפרה, כמו שכתוב בכתובות דף קוף י' ב', על הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. וכך אמרו בירושלמי בשביעית בפרק ד' על הלכה ג', שרבי חנניה היה שוקל את גושי האדמה של ארץ ישראל לקיים את הפסוק הזה, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. הרב חידה כותב בספר פני דוד בפרשת ראה, אשריהם ישראל בארצות הגולה, שאיך שמגיע אצלהם שליח בארץ ישראל, מכבדים אותו, מחבבים אותו, כמו בבת עינם. וכך ראוי לעשות. שאם את עפר ארץ ישראל צריך לנשק, כמה צריך לנשק חכם מארץ ישראל? כלומר,

הרבה מחבבים את הארץ, אבל מתי? רק כשהם גרים במרחק לה. מזכירים במאמרים בשבח ארץ ישראל. כמו שאמרו בכתובות דף קופיות, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ולא יגור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, וכך נפסק בשולחן ערוך בבן עזר סימן עיני, שכל אדר בארץ ישראל דומי כמי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ על הארץ דומי כמי שאין לו אלוה. הגמרא למדה את זה מפסוקים. אבל מי שנמצא בארץ, הוא כבר מתרגל אליה. ראית אחד בשכונה, קם בבוקר, בדרך לתפילה, משתתח על הרצפה, מנשק את עפרה, אתה מיד מזמין אמבולנס, אתה בטוח שהוא נפל, התעלף, קרה לו משהו. למה לא מנשקים את עפרה? לא זו בלבד, לפעמים גם הוא מטנף את הארץ, מנקה את המכונית, ואת הלכלוך זורק על עפרה ארץ. לא מקפיד על כבודה. יש כאלה שאפילו לפעמים מוציאים דיבת הארץ רעה. למה? כל זה בא מצד ההרגל. אדם מתרגל, זה סיבה רעה לגלותנו גם. הרד"ק, רבי דוד קמחי, בפירוש שלו לתהילים, במזמור קב', הוא מסביר את הפסוק, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. הוא היה אומר בשם רבי יהודה הלוי, שהסביר ככה את הפסוק. אתה תקום, מתי? כי רצו. כלומר, כי ירושלים תיבנה, שיחשפו אליה ישראל בתכלית הכוסף. עד כדי כך שיחוננו את אבניה ואת עפרה. כלומר, כמה שנכבד יותר, ככה ניגאל יותר. אלא מה? זה עניין של הרגל. אדם שלא גר בירושלים, כל פעם שהוא בא לירושלים, מה הדבר הראשון הוא עושה? הולך לכותל המערבי, מתרגש למראה הכותל, שלא זזה ממנו השכינה מעולם, כמו שכתוב בשמות רבה פרשה ב'. אבל מי שגר בירושלים, הרגש אצלו כבר כהה. יכול להיות שלא ילך לכותל כמה שנים. יש שהולכים לכותל המערבי, אבל לא נוהגים כבוד בכותל. מדברים דברים בטלים, בכותל. מה שאסור לעשות אפילו בבית הכנסת, כמו שכתוב במגילה בדף כ"ח. הרי בתי כנסיות לא נוהגים בהם קלות ראש. ונפסק להלכה בשולחן ערוך באור החיים סימן קנ"א, כל שכן בכותל המערבי. אלא מה? בן אדם מתרגל. אותו דבר, אדם שהוא נמצא אצל צדיק, תלמיד חכם, אז הוא מתגמד לפניו, נחשב בעיני עצמו כאילו הוא לא נמצא בכלל. מרגיש ננס ליד ענק. אבל אם הוא יושב אצלו כמה זמן, היראה וההתפעלות פגים. הוא מתחיל לראות באותו רב כאדם מהיישוב עם מעלות מסוימות. יש לו ידע תורני. לכן אומר הנביא, אמרו על הנביא אלישע, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. דרשו בברכות דף יוד, הוא קדוש ומשרתו לא קדוש. משרתו היה גחזי כידוע. כך אמרו גם כן בירושלים מסנדרין פרק יוד, הוא קדוש ואין תלמידו קדוש. למה? הוא היה רואה את אלישע הנביא, את רבו, כמו אדם מן השוק, עד כדי כך שאפילו כיזב לפניו מה שהוא לקח מנעמן. נעמן, כשבא להתרפא מהצרעת שלו, לקח גחזי משם כמה דברים. כשנודע הדבר לאלישע במראה הנבואה, הוא שואל את גחזי, מאין גחזי? ויאמר, לא הלך עבדך, לא הלך עבדך אנה ואנה. כלומר, הוא גם שיקר על נביא אלישע. באמת, מי שכבר ירד עד דרגה כזו שהוא רואה את הצדיק כמוהו, עליו אמרו בשבת דף קוף י"ב, אם ראשונים מלאכים, בני מלאכים, אנו בני אנשים. אם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, ולא רבי חנינא בן דוסא, אלא כמו שאר חמורים. כי חמורו של רבי פנחס בן יאיר הרגיש בחוש הטעם שלו, איזה דבר הוא מעוסר, ומהו דבר לא מעוסר, כמו שכתוב בירושלמי דמי פרק א'. מה ששום אדם מאיתנו לא יכול להרגיש. כי בחושי הטעם שלנו אין שום הבדל בין דבר שהוא מעוסר לטבל. אבל עם כל זה, מרוב קדושת רבו, אפילו החמור, שסתם חמור שותה כדברי הגמרא בבא בתרא דף עין דלת, גם החמור הזה התפעל. והוא לא איבד את ההתפעלות שלו ומחזיק בה לאורך זמן. יודע להבדיל בין דבר מעוסר ללא מעוסר. ואילו אנחנו, ברגע שאנחנו מתרגלים, כבר היראה שלנו יורדת. אותו דבר לגבי תפילה. תפילה שבאה מזמן לזמן, מתפעלים ממנה. תראה כמה מתפעלים מברכת החמה, שבשולחן ערוך נפסק בזמן רש כ"ט. למה לא מתפעלים מיוצר אור? למה יוצר אור אומרים אותו בחטף ברח? אלא הסיבה היא...

0: רוב טובה. הגאון רבי צבי הירש אשכנזי, אביו של רבי יעקב עמדין היה עבץ, כשהוא היה בחור, הוא פעם התארח אצל בעל בית עמיד למשך תקופה ארוכה. הוא היה אבי אביהם של בני משפחת רוטשילד. כשהרב התארח שם, זה היה להם קשה לבני הבית, כי הוא היה מתמיד עצום. לפעמים הוא מגיע בשעות לילה מאוחרות, דופק להם, מעיר אותם מהשינה כדי להיכנס הביתה. בני הבית לחצו מאוד על האבא שיוציא את הבחור הזה מהבית, ישלח אותו למקום אחר. אבל הוא לא שמע. וכך נמשך הדבר הרבה זמן. בעל הבית עמד בניסיון, ואפילו לא אמר מילה אחת של טרוניה נגד רבי צבי הירש. יום אחד, בעל הבית עצמו הגיע למצב שגם הוא כבר לא היה מסוגל לסבול את הקשיים. אותו יום היה לו בעיות קשות במסחר, והיה בלב שלו הרבה מרירות, ואז הוא פלט כמה מילים נגד הבחור, שבא בשעה לא שעה. הוא לא אמר לו מפורש לצאת מהבית, אבל המנגינה שהייתה בפה, הראתה שבלב הוא לא מעריך אותו כל כך. מיד אחרי זה בעל הבית הרגיש שטעיתי, והתחרט מאוד על הדבר. אפילו ניגש לבחור, ביקש מחילה, בדמעות, ידוע שהמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, אמרו בשבת דף קוף יוטט. עברה שעה מאז פליטת הפה, באו פרנסי הקהילה הסמוכה, ומבקשים מהבחור שיהיה אב בדין בעירם. אותו יום נחתמה העסקה, וכבר למחרת החכם צבי, רבי צבי הירש, יוצא מהבית של הגביר, הולך להתגורר בעיר הסמוכה. כשהוא יוצא, הוא אומר לאדון רוטשילד, אומר לו, תשמע, אתמול, כשלא התגברת על עצמך, זה היה היום האחרון שהייתי צריך להישאר אצלך. ועוד בתחילת בואי אליך כבר נגזר מהשמיים, שזה יהיה היום האחרון. אם היית זוכה להתגבר עוד שעה קלה, ולא היית נוהג איתי בפזיזות כמו המילים שהוצאת מהפה ומתרעם עליי, היית זוכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אבל עכשיו, שלא זכית לזה, עשירות יהיה לך. אבל תורה לא תזכה. הוא זכה לעשירות. רואים כמה צריך לכבד תלמידי חכמים מאוד מאוד. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
1: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני. התוכנית בחסות עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: גושי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות.

0: סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
17: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
18: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלק האחרון. אחרי שעמדנו על החובה והזהירות בכבודם של בני התורה כגחלי אש, צריך להתמקד קצת בפרקטיקה בחיי המעשה. לפעמים, דווקא מתוך רצון ללמוד, מתוך שאלות, קושיות שעולות בלב, לפעמים אדם מוצא את עצמו במצב שהדיון נהיה מביך או מקטין מול תלמיד חכם. תמיד חשוב לזכור את מה שכתוב בתנא דבליאור הבא, פרשה א', דרך ארץ קדמה לתורה. יש דרך מכובדת וראויה שבה ניתן לשאול, לחקור, לברר, ויש דרך שיכולה לפגוע בכבודו של לומד התורה. בוודאי כשזה נעשה בפרסיה, גם בצורה שלא משקפת ענווה שנדרשת בתלמיד שיושב לפני רבו. לפעמים בן אדם בא לשיעור והוא בטוח שכבר הוא יודע יותר מהרב. הוא חושב שהחכם בא לשיעור כשהוא לא מוכן. הוא בטוח עוד לא שמע משפט אחד שלם, כבר הוא מקשה קושיות ומתרץ תירוצים ומסיק מסקנות, ומתה את הדיון לכל מיני דברים צדדיים. כל הדברים האלה הם דברים שצריך להיזהר בהם מאוד. אי אפשר להכניס את התלמיד חכם לעמדת מגננה, ולסחוף אותו מנושא לנושא, אלא לתת לו את ההנאה שיש לו במה שהוא הכין, מה שהוא טרח. בגמרא בתענית בדפתת מסופר, שרב עונה בר מנוח, ורב שמואל בר עידי, ורב חייה מביסטניה, הם היו יושבים לפני רבה, למדו תורה לפניו. שרבה נפטר, הלכו ללמוד אצל רב פפה. כל פעם שרב פפה היה אומר שמועה, ולא היה נראה להם, לא היה מסתבר להם הדברים, היו מרמזים בפרצופים שלהם, שהדברים לא נראים. וחלשה דעתו של רב פפה, היה רואה את המבטים האלה, ואת הרמת גבה, ואת כל הפרצופים, היה בזה פגיעה בכבוד שלו. בחלום, הראו לרב פפה, פסוק שאומר הנביא זכריה, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. הבין שרוצים מהשמיים להעניש אותם, בגלל שביישו אותו. מחרת, כשיצאו רב עונה ורב שמואל ורב חייה מלפניו של רב פפה ללכת הביתה, אמר להם, ילכו החכמים לשלום, תחפשו לכם רב אחר ואל תבואו ללמוד אצלי. למה? הוא הבין שהם עלולים להיענש על ידו כמו שהראו לו בחלום. לכן, כשבן אדם יושב לפני תלמיד חכם, מאוד מאוד צריך להיזהר בכבודו של התלמיד חכם. בימים האלה שאנחנו צמאים למניין הבית השלישי, נזכור שהדרך לתיקון עוברת דרך כבוד התורה. כשרואים בן תורה, זה לא רק אדם פרטי, אלא הוא נושא את הלפיד שמחזיק את העולם. צריך להעניק לו את המקום שלו, ולהעריך את העמל שלו, ולזכור שכל מילה של זלזול, או הטלת ספק, מיותרת, וכל ניסיון להביך את הלומד, זה לא פוגע רק בו, זה פוגע בתורה הקדושה. והלוואי שמתוך חשבון הנפש האישי הזה, נזכה להוסיף כבוד, הערכה ללימוד התורה, ובעזרת השם, נזכה לחיזוק כבוד התורה ולומדיה, ונבנה קומה, עוד קומה נוספת של אחדות בעם ישראל ושל קדושה, ונזכה לראות בנחמת ציון בבניין אריאל. תודה רבה למאזינים היקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, בבני ברק, לאלי בן חמו, ולעוסקים במלאכה בירושלים. מחר גם כן, בשעה 6, נדבר עוד בנושא הזה. שיהיה לכולם ערב טוב.
0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.

0: התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר

0: היום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
1: חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר.
6: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז
8: תבואו!
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
17: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
18: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
8: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
19: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק.
7: בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 17:00 אחר הצהריים. קולקציה

0: חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
1: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

ברמה. קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, הם שהתכנסו אלפי חסידי גור ברחבת כלא 10, ברשות מרן, האדמו"ר מגור ורבנים נוספים. התכנסו לעצרת מחאה בעקבות מעצרו של אחד מבני החסידות. בשולי העצרת נרשמו עימותים וחיכוכים עם כוחות המשטרה. ולאחר מכן יצאו מאות חסידים להפגנה ולאמירת תקינות סמוך לביתה של היועצת המשפטית לממשלה שמתגוררת בתל אביב. מיד נהיה שם כל הפרטים והתכונים. האם אנחנו מתקרבים ללחימה מחודשת מול איראן? בעוד ארצות הברית ממשיכה בתקיפות שם, בישראל שומרים על שתיקה, ובמקביל איראן ממשיכה לשגר טילים לעבר מדינות באזור ואף לעבר ירדן השכנה שלנו. האם מדובר בזליגה שעלולה להתפתח לעימות רחב יותר שיהרוס לנו את בין הזמנים? ננסה לברר. עוד במהדורה, המחסור החמור במלמדים בתלמודי התורה, מצוקה אמיתית, אין מלמדים, אין. גדולי ישראל מתכנסים השבוע ומתקסים את צו וקוראים גם לאברכי הכוללים הצדיקים ואומרים להם להיות מלמד, זה הדבר הכי חשוב, זה להעמיד דורות. אנחנו נהיה עם כל הסיפור המעניין, המפתיע וגם המדיג הזה, אם לא הם מלמדים, אז איך נחנך את הילדים שלנו? לשוחח גם עם ראש ישיבה של תלמידו שנעצר בידי המשטרה הצבאית, צפוי להשתחרר מחר. נדבר על התלמיד, מה קורה איתו? אולי הוא התחזק בכלא הצבאי? אולי סיים שס? מה אתם אומרים? סיים שס שמה? מה יש לעשות שם? רק ללמוד. נקפץ גם לארצות הברית, שם ראש עיריית ניו יורק, לא יודע אם אפשר לקרוא לו אנטישמי, אנטישמי, כן, ממדני ממשיך לתקוף אליהם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאם אתה תבוא נתניהו אני אעצור אותך. טראמפ מתערב ואומר לא, לא, לא, לא, לא, אף אחד לא יעצור את ביבי. לקראת סיום נהיה עם שיחה מרגשת, ובאמת שווה לכם לחכות, גם אם לא מעניין אתכם פוליטיקה וחסידי גור, תשארו לרעיון הזה. נהיה עם הרב ישי אלגזי, שיחה מרתקת על תעלומת הכלים העבודים שבית המקדש. אני הייתי לפני הרבה שנים בוותיקן, במוזיאון שם, מותר, וזנה מותר, אם אתה לא נכנס לכנסייה מותר, וחיפשתי את כלי המקדש, לא מצאתי, אבל זה נמצא שם אולי בעומק. לפני שנה או שנתיים או גם וגם שוחחנו עם

0: הרב דיסייני, רבה הראשי של רומא, שכאן בשידור אמר, כלי המקדש לא בוותיקן. עכשיו, לימים פגשתי אותו פנים אל פנים, ואמרתי לו, כבוד הרב, מה זה, זה סיפור אמיתי, או שיש לך עניין ככה לא לדבר על זה בהוראה מגבוה? הוא אמר, לא יודע, לא בדקתי, אני לא יודע, לא יודע. מעניין, אבל הרב אלגזי מביא עדויות שכן, אנשים שראו את המנורה הטהורה, ראו, מרתק ומצמרר. ‫1958 שנים עברו מאז חורבן בית שני. ‫מאז אנחנו יתומים בלי הבית של אבא רחוקים, ‫והדבר הכי נוראי זה מה שקורה ‫בימים האחרונים ברחובות. ‫אין יום שאני לא מקבל עדויות ‫מאנשים, חרדים, בוא נקרא להם חרדים, כן? ‫אנשים, בני אדם, כן? לא חיות, ‫שמתנהגים אליהם באלימות קשה, ‫לא רק אלימות מילולית, ‫זה הפך לאלימות פיזית. ‫יותר ויותר חרדים, ‫חלקם אפילו עושים צבא, ‫אברכים, בני תורה, ‫ממש מושפלים ברחובות קריה, ‫אני לא מדבר על המשטרה הצבאית ‫שעוצרת אותם, ‫אני מדבר על אזרחים אחרים ‫שמכים אותם, מקללים אותם, בזים להם. ‫אין יום שזה לא קורה. ‫אתמול סרטון ששני אברכים חסידים ‫שאוספים כסף באנשהו, ופשוט זורקים אותם מהבניין בבושת פנים. ראינו בעבר עם כתבת ערוץ 12 שעשתה את זה. ופה בשידור, בשבוע שעבר, אברך שהלך לכוילל ברמת גן, פה צמוד לבני ברק, חטף אלימות קשה והאיומה, ואין יום שזה לא קורה. ואני שואל, אדם הזה על מי? על מי? על אותם פוליטיקאים שבסך הכל, אפילו לא שונאים חרדים, מה, ליברמן, שאומר שאנחנו החרדים יותר גרועים מחיזבאללה, איראן וחמאס, מה, הוא באמת שונא חרדים? הרי 200 שנה הוא עשה דילים עם אריה דרי, הרי כל החברים שלו והעוזרים שלו חרדים, אז הוא לא באמת שונא אותנו. הכל בשביל כמה מנדטים, הכל בשביל קצת כבוד, הכל בשביל עוד כיסא. איך אתה יכול להמשיך הלאה? אדון ליברמן, אדון לפיד, וכל החבורה הזו, שבכל יום ויום מתנפת על המגזר החרדי הקדוש והצדיק, איך אתם יכולים לשאת את הדם הזה שנשפך, את האלימות הקשה, את הפגיעה הזו, באנשים שלא קשורים לכלום, אנשים שבסך הכל רוצים ללמוד תורה ולקיים כאן במדינת ישראל, אורח חיים חרדי, יהודי, מסורתי, איך אתם מסוגלים לזה? די, אין משהו יותר מהפוליטיקה? ברגע האמת שאתם חוזרים לבית ואתם מבינים שהפוליטיקה זה חתיכת משחק, אתם לא מבינים שאתם מגזימים? לא הגיע הזמן להפסיק עם הדבר הזה? אין גבולות גם בפוליטיקה. ואני לא מדבר רק עליהם, אני מדבר גם על שדרנים בערוצי תקשורת חילוני, מערוץ 12 ומטה, או יותר נכון, ומעלה, כי ערוץ 12 זה הכי למטה. אין לכם שום מצפון בזה שאתם הופכים את החרדים לגרועים שבאומות. זה אפילו לא, אפילו הנאצים, כן, בתקופה הזו, לא דיברו בעיתונות ככה על חרדים. מה קרה? שאתם חס וחלילה מקבלים את כיף לב. מי מגיע להציל אתכם? מי? זה לא אדם חרדים, זקן ופאון, שעוזב את שולחן השבת ומגיע להציל אתכם. שחס וחלילה קורה פיגוע. זה לא אדם חרדי שמגרד את העצמות שלכם שם ואת הדם, סליחה על התיאורים. מה אתם רוצים מאיתנו? תתביישו. חלס עם שנאת החינם הזו. כל כך הרבה שנים, 1958 שנים, לא הספיקו לנו? אני חושב שהם הספיקו. ישי חסון עורך את המשדר הזה, הטכנאי שלנו זה יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אנחנו בסייעת הדשמה מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, הדורה המרכזית עד הכל ברמה, ואנחנו ישר לסוגיות הביטחוניות, ואיתנו מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
0: ערב טוב, הערכות צהל, אנחנו כן, מתכוננים לסבב נוסף, אולי אפילו חזק יותר מול איראן, עד כמה זה קרוב?
2: תראה, אני חושב
0: שאפשר
2: לומר שכל יום שעובר אנחנו מתקרבים, אתה יודע, זה כבר נהיה קלישאה, אבל זו המציאות. הערכה היא שאין מנוס מפני סבב נוסף מול איראן. צהל מערך מוכן, לא מגייס עדיין מילואים, לא עושים את כל התארם, מחכים לאור ירוק מטראמפ או לטעות מצד איראן. בצהל מחכים, מייחלים לטעות מצד איראן, לאפשרות שהם ישגרו, כדי שמה שנקרא יפתחו עליהם את שערי הגיהנום, ויש הרבה מאוד תוכניות שמתכננים להם. בינתיים האמריקנים ממשיכים לתקוף, האיראנים ממשיכים

0: גם הם לשגר. בינתיים עם ישראל לא מתעסקים, הם לא משגרים לכאן, אבל הם כן הם משגרים היום לקווייט, משגרים ביממה האחרונה לבחריין, לכל המדינות שהם חושבים שהם יכולים לשגר לעברם ולעשות מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיב ולא יכאיב להם. עם ישראל בינתיים הם לא מתעסקים, אבל מצב עדיין שברירי מאוד. היה אירוע ספורט גדול בארצות הברית, בהתחלה כולם אמרו אחרי שטראמפ, אחרי שהאירוע הזה הסתיים, אנחנו נראה את טראמפ תוקף, בינתיים זה לא קרה, עכשיו התירוץ הוא בחירות האמצע, אני בספק אם טראמפ יפעל לשרוד, להגיע עד בחירות האמצע בנובמבר, מבלי להיכנס למערכה גדולה עם איראן.
1: כן, ושאתה מדבר עם בחירים בצהל, עד כמה באמת אנחנו ערוכים מהדקה להדקה?
0: ערוכים מאוד מאוד. אם הדבר הזה קורה לצורך העניין עוד 10 דקות, בצהל ערוכים עד הקצה. השתפרו, בדקו את כל הטעויות שהיו באנקי לוי ובשאגת הארי. אני יכול לומר לך אפילו, ולא נרחיב, שחיל האוויר כבר יש לו את המסלולים הבאים שהוא עושה לאיראן. והוא בדק את עצמו במסלולים הקודמים, בעיות שהיו יכולות להיות, ותיקן את עצמו. שוב, אי אפשר להרחיב על זה מפאת ביטחון מידע, אבל לצהל יש כבר את המסלולים ואת המטוסים, באיזה סוג של מטוסים, בכמה מטוסים, באיזה סוג תחמושת, לכל יעד שרוצים להגיע באיראן. אגב, ההנחה היא שגם האיראנים לומדים, גם לאיראנים יש כל מיני הפתעות שהם מחכים וירצו להכין המטוסים שלנו, אבל כל הזמן נערכים, לא משנה מתי תפרוץ המלחמה עם איראן, אם זה יהיה ב-4 בבוקר הלילה, או יהיה עוד 2.5 שבועות, בצהל ערוכים וידעו לתת את המענה המהיר. אני חושב שראינו את זה יחול לפני כמה, קצת יותר מחודש, שפתאום הייתה את ההסלמה הזאת של היממה עם איראן שהספקנו לשכוח ממנה, בתוך רגע, כל המערכות היו
1: דורות. טוב, אנחנו רוצים לדבר על דווקא לבנון, וראינו את מסמך, אני יודע מה צהל פרסם, נכון? בדיוק צבא לבנון נכנס לעניינים פנימה, אבל יש לנו גם תקרית של צהל מול צבא לבנון.
0: נכון, אז צהל מתחיל היום את הפיילוט באזור שבין הקו הצהוב לנהר הליטני, פיילוט שאומר שיש 3 כפרים שאומרים לצבא לבנון, בואו תטפלו בכפרים האלה, אנחנו רוצים לבדוק, וישראל לפי ההסכם היא זו שבודקת ומאשרת, האם הלבנונים אכן עומדים בהסכם, ומצליחים לפרק את אותם 3 כפרים, מתשתיות של חיזבאללה והם ממחבלים. והיום, בצהריים, כוחותינו שנמצאים בדרום לבנון, מזהים כוח של צבא לבנון, עם כלי הנדסי, כלומר דחפור, שחוצה 150 מטר לתוך שטח הקו הצהוב, כלומר הקו של כולי אלמה נמצא בשליטת ישראל, ולא רק שהם חוצים לתוך המרחב הביטחוני, לתוך הקו הצהוב כ-150 מטרים, אולי בטעות, הם גם מתחילים להסיר מחסומים באזור אחד הכפרים, בניגוד להסכמות בין הצדדים. כלומר, צבא לבנון מסיר הצידה כל מיני סלעים ודברים שצהל שם על הכבישים שלא יעברו, כדי לסלול את הדרך לתושבים לבנונים להיכנס פנימה לתוך השטח שנמצא בשליטת ישראל. בתגובה, הכוחות הישראלים מבצעים ירי עזרה לאוויר, לא ירי בחינון ישיר לעבר הצבא הלבנוני, אלא ירי לאוויר כדי לא לסכן את כוחות צבא הלבנון, והכוח הלבנוני אכן מתרחק מהמקום ללא נפגעים. מצהל רואים את הדבר הזה בחומרה, אומרים שהם דורשים מצבא לבנון להמשיך לפעול בהתאם להבנות ובמרחבים שסוכמו, וכי כל חריגה ללא תיאום מראש עלולה לסכן את כוחות צבא לבנון. וצריך לומר בהקשר הזה שבישראל מעריכים שהצבא הלבנוני יתקשה לעמוד בהתחייבויות הללו במה שהוטל עליו בפיילוטים הללו, והמשמעות היא שישראל תרחיב עוד את האחיזה בדרום לבנון, אם אכן כך יהיה.
1: טוב, חיסולים בעזה, מחבלים בכירים, אני שתף את המאזינים, יש לנו קבוצה של גל פתוח וחדשות של הרדיו, ואז אתה מקטלק שם את העוצמות של כל חיסול. הפעם כתבת חיסול משמעותי, אני הייתי בטוח, אתה יודע מה, ברמה של החיסול של בן לדן, ואז אתה מגלה שעוד איזה מחבלון ככה מחמאס עלה לשמיים, או יותר נכון לאדמה. בוא תשתף אותנו בחיסולים האחרונים, כי קראו כמה.
0: חיסול די משמעותי כתבתי. תראה, אנחנו מדברים היום על מחוסל ששמו אדם אברהים שעבן נסמה. נכון, אמנם שזה לא שם שמוכר, אתה יודע, אתה רואה חיסול משמעותי, זה לא שם שמוכר לנו, אבל זה שם שנמצא ברשימות של נילי. נילי זה אותו גוף של שבק ושל פיקוד דרום, שהם ממש מרימים אחד אחרי השני, חותלים אחד אחרי השני את מי ששותף לטבח. אז מעבר לזה שאותו נסמן היה מפקד של גדוד נוחבה, מקביל לדרגת סגן אלוף בצהל, והיה שותף לטבח של השביעי באוקטובר, הוא לקח חלק בהחזקה של חטופים רבים בשבי.

0: רומי גונן, אמילי דמרי, האחים סיב וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרס, תומרי מירן, כל אלה אותו נסמן החזיק בהם, היה שותף להחזקה שבהם. מעבר לזה שהוא היה, כמו שאמרנו, החזיק בחטופים, היה מפקד גדוד, אתה יודע, בהיררכיה של חמאס זה די בכיר, כי הגדודים שלהם הרבה יותר קטנים מבחינה מספרית לעומתנו, הוא גם היה ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה. יש בסך הכל לחמאס 5 חטיבות, היו לו לפחות בתחילת המלחמה 5 חטיבות, הוא היה ראש מחלקת המבצעים, הוא היה אחד שבוא נאמר הרבה מאוד זמן רצו לחסל אותו ולהגיע אליו בעידן הזה של החיסולים, שצהל ממש מחסל אחד אחרי השני, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, כי הם די מתחבים ודי מנסים להגן על עצמם, ובסך הכל צהל תוקף בחודש וקצת האחרון, okay. יודע לומר שמות של יותר מ-60 מחבלים, נציין שבנוסף היה חיסול של מחבל נוסף, שצהל היום מפרסם, מחבל שגם הוא החזיק ב3 חטופים, מחבל בשם אסמה קאמל שחדה אבוטים, היה מפקד חוליה, לקח חלק בטבח בקיבוץ ניר עוז, ובחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, השם יקום דמם, פעל גם לקידום מתווי טרור, וכאמור חוסל, וצריך לומר שכל חיסול כזה, יש הרבה מאוד אנשים שיושבים וטובים את הפאזל, וככה מחברים פיסה לפיסה, עד שעטיל נשלח מאותו קליטאי של חיל האוויר.
1: אוקיי, okay, ממש במילה, כי השר אלקין נמצא כבר בקו הטלפון. בן גביר מתברר שמאבטח תכנן לרצוח אותו? רגע, לפני הדברים, בוא נשמע את בן גביר עצמו מתייחס
2: לאירוע הזה. הפעם השיעית שניסו לרצוח אותי, זה הקדוש ברוך הוא, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, יחידת מגן, מודיעין שירות בתי הסוהר, כולם עובדים קשה כדי לשמור עליי ואני מודה להם. אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, אמשיך לעשות הריסות בבזורה הבדואית, מה שלא חוקי, יארס. ימשיך לפעול למען העם שלי, כן. לא יעזור להם.
1: טוב,
2: אני לא
1: רגע, תנמיך, זה כמו טראמפ, נכון? שסופר כמה פעמים מנסים לחסל אותו. אולי הם שגרים את המחסלים?
0: איך הפעמים ניסו לחסל את איתמר כן. בן זן.
1: אוקיי, כן. מנדי ריזל, תודה רבה לך.
0: כן, נאמר שנעצר בישראלי, כן. מנצרק, שניסה לתכנת את הדבר הזה, ברוך השם. קשה, אבל לחלוטין לא פשוט הניסיונות
1: הללו. אוקיי, מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא ביטחון, תודה רבה, יישר כוח. עכשיו איתנו השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, השר אחראי על השיקום הדרום, צפון, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: תגיד לי, אותך לא ניסו לחסל אף פעם? זה לא שווה.
3: דווקא ניסו, אבל בגיל 18 בברית המועצות, או בגיל 19 יותר נכון.
1: יפה, אתה אומר ברית המועצות, אבל זה שווה יותר ברמת האיכות, כן? של ניסיון הרצח יותר מהפעמים של בן גביר.
3: לא
1: מתחרה בזה. לא, זה נראה שהוא הוא סופר, זה נותן קולות, זה שווה, זה הופך אותך לגיבור לאומי. הנה, מנסים לרצוח אותי. טוב.
3: אני חושב שמה שכן צריך לפרגן, זה קודם כל הרשויות הביטחון של מדינת ישראל, שבאמת מצליחים למנוע אירועים מהסוג כזה, באמת
1: okay.
3: מגיע להם יישר כוח גדול.
1: אוקיי, okay. בוא נעבור מעבר אחד דווקא למשפט נתניהו, אתה, יש לך שם עדות, בוא שפטף אותנו קצת.
3: נכון, אני עדתי גם בשבוע שעבר, וגם השבוע במשפט של ראש הממשלה, שגם בית המשפט יצא לפגרה, אז המשך העדות יהיה בספטמבר. אגב, עצם זה שהגעתי להעיד רק עכשיו, זה כשלעצמו נושא מעניין, כי אני כן. תביעה די מרכזי, בטח בתיק 2000, והייתי אמור להעיד מטעם התביעה, והיא ויתרה עליי. ולא רק שוויתרה אליי, אלא עכשיו כשהגנה הזמינה אותי להעיד, התביעה אמרה שהיא ניסתה לפסול את העדות שלי בטענה שאני שר בממשלה של ראש הממשלה. אגב, העידו במשפט הזה שרים אחרים לפניי, והדבר השני, שאלתי את התביעה, איפה הייתם 4 שנים כשלא הייתי עם ראש ממשלה באותו צד, למה אז לא הזמנתם אותי? והסיבה מאוד פשוטה, כי העדות שלי עוד במשטרה, הרי אני חוזר על אותם דברים, מחכים אותם, אבל לא סוטה ממה שהייתי במשטרה. כבר אז היא לא הסתדרה לפרקליטות עם התזה שלה, של כל האישומים בתיק הזה של תיק 2000. אז פתאום התברר, שלא מחפשים את האמת, מחפשים מה שנוח כדי להוכיח את התזה.
1: כן, אתה יודע, אתה, זה מעבר לדרשני, אתה בעצם אומר, אני חושב, הרי

0: הוא לך לעדות, איפה היית אז? היית באופוזיציה, אני חושב, נכון? לא בדיוק החבר הטוב של נתניהו.
1: ואז הם... כשהכניס אותי לכתב אישום, אגב, אני מוזכר בו לא מעט פעמים.
0: אוקיי.
1: לא, אני לא מואשם, אבל מוזכר כמי שהיה בכל מיני אירועים, וכשהכניסו אותי כעד תביעה, הייתי באמת בצד השני של ראש הממשלה.
0: זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. שהיית נגד נתניהו כביכול פוליטית, לקחו אותך כתביעה, ואז שהתקרבת אליו, אמרו לך, אתה לא שימושי.
1: יותר גרוע. גם אז כשהייתי בצד השני, לא הזמינו אותי להעיד. למה? כי העדות שלהם ידעו שאני אגיד את האמת, לא משנה מה העמדה הפוליטית שלי מול ראש הממשלה. והיות והם ידעו מה הייתי במשטרה, זה לא הסתדר להם, כי אז זה היה מפרק להם את התיק. ולכן הם ויתרו עליי אז, כי פשוט רצו להסתיר את העדות שלי. עכשיו כשההגנה הזמינה אותי, אמרו, לא רגע הוא שר. אמרתי להם, איפה הייתם 4 שנים כשלא הייתי שר עם ראש הממשלה באותו שר.
0: מדהים.
1: ובאמת, הדברים שנאמרו שם באותה עדות, הם הקשו מאוד על כל התזה של הפרקליטות, גם בכלל על כל הרעיון הזה להפוך יחסים של פוליטיקאים התקשורת לנושא פלילי, שזה היה חלק מיום יום, הסברתי שם, של עבודה פוליטית בפרלמנט, של כל פוליטיקאי מכל צד, ודווקא אם כבר היו אנשים שקיבלו סיפור חיובי שם, זה אנשים שקידמו חוק נגד ישראל היום, הכל הפוך והפוך, עולם באמת
0: סתום. לגמרי, עולם הפוך הייתי. תגיד לי, היום יש לך, היו לך רגעים שהיו לך, היה לך קשר מאוד מאוד מאוד אישי ואינטים עם נתניהו. מי, אני זוכר את הנסיעה למוסקבה, הרבה מאוד, הרבה
1: שנים. זה שנים רבות.
0: שנים רבות, לא, אבל בתוך השנים היו רגעים שרק אתה היית שם בחדר. איך היום היחסים ביניכם?
1: יחסים טובים. אנחנו עובדים יד ביד, אני לא... מעורב היום באיזשהו ניהול פוליטי כמו שהייתי בעבר, אבל אני חבר קבינט, יש הרבה ממשק עם ראש הממשלה בנושאים ביטחוניים מדיניים, בטח בתקופה כזאת, כן, תחשבו מה קרה בשנתיים האחרונות, 2 מלחמות עם איראן, הסכמים לשחרור חטופים, תפיסת רצועת ביטחון, התמוטטות של שלטון אסד, יש הרבה עבודה לקבינט, אני אחת מ10 בעלי זכות הצבעה בקבינט,
0: לא, אבל הקשר האישי שלכם, עזוב את הנושא העבודה, הקשר האישי, יש לך, אתה רואה אותו במסדרות.
1: אני אומר, זה מייצר גם כמובן המון ממשק, כשאתם יושבים שעות בקבינט ואתם ביחד שותפים להחלטות דרמטיות. אגב, גם אמרתי לראש הממשלה, כאילו, שטועים צריך גם לדעת להודות בטעויות. אני, כשהסתכלתי על איפה הוא פועל בתוך קבינט ואיפה מנהל את המערכות ה... סופר מורכבות האלה, במיוחד במלחמות עם איראן, אמרתי שאני חייב לו התנצלות ענקית, גם על דברי הביקורת והפיקפוק שהיו לי לגבי יכולתו להמשיך בתפקיד.
0: וואו.
1: כי באמת אני מסיר בפניו את הכובע, אמרתי לו את זה גם בעיניים, ואמרתי את זה גם בתקשורת. אתה יודע, כשבן אדם טועה, צריך לדעת להתנצל ולהודות בטעות.
0: פעם בעלו תגיד בתקשור, אני רוצה את זה פה בלעדי, רק פה, אבל אתה יודע מה, תן לי לחפור בזה, השר אלקין, קצת, כי בסופו של דבר, מחר בזמן הזה 9 באב, ובית המקדש נחרב גם על שנאת חינם, ואני מנסה רגע לחשוב, אתה כאילו פוליטיקאי מסוגל לומר טעיתי, כי איך שאמרתי, שנים רבות עם נתניהו, ואז כאילו התרחקתם, והיו ימים שתקפת אותו בצורה חריפה, ואז אתה מתקרב, ומה? אתה אומר טעיתי, אין לזה את, אתה יודע, את האגו, אתה יודע, לכבס מילים.
1: יש אגו, אבל אני חושב שבן אדם צריך לדעת גם להודות בטעות, זה חלק מהחיים הציבוריים. וקודם כל, האירוע של 7 באוקטובר סידר לכולנו קצת זווית אחרת על כל מה שקורה כאן במדינה, ואתה מבין שגם אם יש כעסים וגם אם חלקם מוצדקים על דבר כזה או אחר, זה בסוף מתגמת מול הדברים הענקיים שהמדינה הזאת מתמודדת מולם. ואז אתה שם בצד את כל הכעסים ואת כל הפגיעות אישיות ודברים נוספים.
0: אז מה, אז הסוגיות הביטחוניות קרבו ביניכם?
1: והנושאים הביטחוניים-מדיניים שהם גורלה של המדינה הזאת, הם הופכים למרכז. וכשאתה צופה, וזה מה שהיה מאחרי ההחלטה שלנו להצטרף לממשלה, אגב, אנחנו כבר הודגש שזאת ממשלה שפעם ראשונה אחרי כמעט 40 שנה שתמלא את ימיה, ברור שזה קרה בזכות ההצטרפות שלנו לממשלה, אחרת הייתה נופלת כבר לפני 2.
0: כבר נדבר על הפריימריז בליכוד, ועד כמה אתה מוכן
1: עכשיו, וזאת המציאות. זאת המציאות, וכשאתה צופה בקבינט איפה שהוא משלם

0: נווט את המצב המורכב הזה, הביטחוני המדיני והאומנות באמת מדהימה. אז כמו שאמרתי, אין אלא להסיר את הכובע.
1: תגיד לי, נתניהו אדם שסולח, או שאתה יודע, או שהוא נפגע ממישהו, אז הוא זוכר לא טינה. חליה, לא רוצה לשון הרע. אני מנסה להבין רגע, האם גם זה מהצד שלו, שהוא יודע למחול ולהתקדם הלאה.
0: אתה צריך לשאול אותו, אבל היחסים בינינו עכשיו הם
1: תקינים
0: וטובים.
1: טוב, בוא נדבר על הבוננזה. אוקיי, בוא נדבר על הבוננזה. עכשיו שומעים אותנו אלפים רבים של אמהות והורים שמתכננים ככה את הצימר בירושלים או בצפון, בדרום, בין הזמנים. החופש הגדול מגיע, אתה כחבר קבינט מדיני ביטחוני שיודע את סודות המדינה, תן לנו עצם, האם צפוי לנו בקרוב עימות נרחב עם איראן שישבית אותנו?
0: קודם כל, אחד מהדברים שלמדנו בתקופה הזאת כחברי קבינט זה לדעת לא להדליף ולשמור סוד, אחרת כל ההצלחות הגדולות של מדינת ישראל ושתי מתקפות על איראן, גם בעם כלבים וגם שאגת הארי, לא היו מושגות אם היינו ממשיכים להדליף את עצמנו.
1: אוקיי, אז תן לנו תשובה מעורפלת והחכמים שבין המאזינים ידעו, כי בסוף אנשים סוגרים נופשים וצריך גם לעזור להם. השר זאב אלקין, נפל, תחדש אותו מחדש, כי אני רוצה לדבר איתו, זה שבדיוק במאני טיים, השר זאב אלקין שומע אותנו? השר זאב אלקין.
0: אני
1: שומע. זה וזנה, וזנה, לא לגעת, יש פה טכנאי שהוא צדיק גדול, שתדע, נתניאתי, יהודי צדיק, אבל הוא נוגע בכפתורים, ונתת פה פצצה, ואני לא שמעתי, עוד פעם, צפוי לנו איראן או לא, אמרת שצריך לשמור על סודיות, אבל עדיין, תן לנו תשובה מורפלת שהאיראנים לא יבינו, אבל האימהות בבית יבינו. עכשיו הוא כן נפל?
2: כן, עכשיו נפל.
1: עכשיו נפל, אז תרים אותו מחדש, אנחנו יודעים ליפול ולקום. שבע יפול צדיק וקם. אני מתנצל, פגעתי בך. אתה נגעת במה, ראיתי איך אתה נוגע פה.
2: לא נגעתי פה,
1: הנה, השר זאב אלקין עוד פעם פה. איתנו. אני מתנצל בפני וזנה, הוא טוען שזה לא, אתה נמצא בדרכים, לא יודע, אז אני מתנצל בפני כולם. אני שואל, אני אומר, מה קורה עם איראן? יש משהו שאנחנו צריכים להתכונן אליו? בכל זאת משהו שהאיראנים לא יבינו אותך, אבל אימהות בבית כן?
0: אנחנו. אין כזאת עושה. אנחנו במצב מורכב וברור שיש הסלמה ביטחונית בעיר בין איראן לארצות הברית, היא יכולה להקרין גם עלינו, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם למקרה שנצטרך להגיב עם נותקף, וגם למקרה שארצות הברית תרצה את השותפות שלנו בפעילות התקפית. כרגע אין לי משהו חדש לבשר לכם,
1: okay.
0: זה שבאמת צהל וכוחות הביטחון שלנו ערוכים לכל תרחיש,
1: כן.
0: לכל דבר.
1: מה קורה בפריימריז? אתה נערך לפריימריז בליכוד?
0: בוודאי. הרבה חברים שלי.
1: ואתה מאמין שמה, איפה תהיה, איפה תמוקם?
0: התמדעתי הרבה פעמים בפריימריז, הגעתי למתונות גבוהים, 7, 8, 11 במערכות פריימריז השונות, ומערכת הזאת מורכבת מאוד, כי באמת יש הרבה מאוד מתמודדים, בגלל החוק הנורווגי, יש יותר מ-40 מכהנים, שרים וחברי הכנסת, ובאמת פריימריז עם אחוזי נפילה הכי גבוהים שאני זוכר בהרבה שנים שאני בפוליטיקה, אבל כל שאר חברה אני...
1: השאלה אם יזכרו, כי אתה זרק, השר אלקין, זרקת פה מקודם שבזכותך, בזכות גדעון סער, גם הממשלה ממלאה את ימיה בבסיס של 40 שנה. השאלה אם את זה הם יזכרו, שיזכרו דברים אחרים?
0: אני שומע את זה הרבה מאוד בשטח, מפעילי ליכוד, מאנשי רשויות, שאומרים את זה כל הזמן, בלעדיכם היינו נופלים לפני שנתיים, וכל הדברים החשובים שקרו בשנתיים האלה, גם בתחום הביטחוני, גם בתחום החברתי, לא היו פורים.
1: אוקיי. השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, שר אחראי על שיקום הדרום והצפון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. רציתי איזה וורט לתשעה באב, תמיד אתה זורק לי איזה וורט, אם יש לך משהו בשליפה, אנחנו נשמח.
0: אני חושב שאתה כבר הצבעת על הנקודה המרכזית שצריכה להפיק את כולנו בתשעה באב הזה.
1: אחדות.
0: זה באמת יום שכמו שאנחנו יודעים, בית המקדש השני נקרב בגלל שנאת חינם, ולכן התיקון, אנחנו עוד בתיקון, עוד לא בנים את בית המקדש השלישי, הוא צריך להיות באהבת חינם, ועם כל הכיתוב שיש לנו בחברה, בפוליטיקה, ואנחנו עוברים לתקופת בחירות, מאוד כדאי לזכור שכולנו בסוף

0: עם ישראל, אחד עם ישראל. וכולנו עושים, גם אם אנחנו חולקים מצד על השני, ומשהו שכדאי להצביע עמוק עמוק בזיכרון שלנו, דווקא בעידן הזה של הוויכוח האידיאולוגי והפוליטי שאנחנו נכנסים אליו עם הגעה לתקופת הבחירות.
1: אוקיי, השר זאב אלקין, תודה רבה לך, בשורות טובות, ושבעזרת השם מחר נחגוג את בניין בית המקדש ולא את צום תשעה באב. תודה לך.
0: בעזרת השם, תודה רבה לכם.
1: בעזרת השם, תודה רבה, ישר כוח. וזנה, אני עוד פעם מתנצל, אני לא יודע אם אתה אשם, יכול להיות שאתה אשם, יכול להיות שלא. אבל נספר למאזינים שני דברים. דבר ראשון, שבזנה יושב פה עם הקונסולה, הוא הטכנאי, הוא יושב עם תלית. תלית, לא יודע אם אפשר לתעד, אם אפשר לראות את זה, תלית, זה אני, כאילו אנחנו משדרים מבית המקדש. תלית ככה עם תחלת וכל הזה, וזה עם תפילין פה גם כן, רבנותם, זה קודש קודשים. דבר שני, נספר לך וזנה, שזה המהדורה האחרונה עד אלול. ככה תעשה חשבון, בבין הזמנים המהדורה יורדת, יהיו פה הפתעות מאוד מאוד מרתקות, מותר לגלות, לא יודע אם מותר לגלות, דברים מאוד מעניינים, מאוד שונים, מאוד אחרים, אבל זו המהדורה האחרונה עד ראש חודש אלול, ואנחנו נחזור יחד עם הדגים שרועדים, וזהו זה, אז בואו ננצל ביחד, בינתיים שימו לנו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: האזינו לרב יגאל כהן.
7: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
12: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
13: קול ברמה נשמע, נעי בחית המורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: הקציבו לשיחה בינינו 2.5 דקות, לא יודע למה. בוא ננסה לדבר גם על העצרת של גור, גם על היועמ"שית, גם על המתקפה נגד מרן ראש הישיבה דב לנדאו שדיברנו ככה אתמול, גם על ההסתה הגוברת וגם איך נערכים בישראל בבחירות. שוט, בוא נתחיל עם גור.
2: כן, אז אתמול באמת התקיימה עצרת די מרשימה, לא די, מאוד מרשימה, בכלא 10, בהשתתפות לפי הערכות המשטרה כ-20,000 חסידים. היו קצת דחיפות ודוחק וקצת בלגן בהתחלה.
1: לא, אבל אחרי ראיתי סרטונים של אלימות, של עוברי אורח, מקבלים מכות, זה קשור לגור או לא קשור?
2: זהו, אז מה שקרה אחר כך קבוצה של אברכים מהחסידות מבני ברק הגיעו לביתה של היועצת המשפטית לממשלה כיוזמה עצמאית. היה רעיון מצד חסידות גור ללכת ליועמ"שית, אבל בסוף לא הוחלט שלא. אבל בכל זאת כמה עשרות אברכים החליטו כן ללכת, והתחוללה שם מאומה, באמת קצת מכות עם עוברי אורח, לא ברור בדיוק הנסיבות, מי התחיל,

רואים רק את הסרטון, את החלק האחרון בסרטון, לא ברור בדיוק מה היה שם לפני, אבל כן, הייתה שם מחאה, צריך לומר, מאוד חריגה של חסידות גור, החסידות שבדרך כלל הדברים מתנהלים שם בצורה מאוד מסודרת, דווקא שם תלמש את האירוע היה מעט שונה, אבל זה בהחלט מסמל את הכיוון. עכשיו בעניין רב דוב לנדו, אז הסיפור הזה עדיין נמצא

0: אין פה חלילה התנצלות, אולי אפילו גם לא נכון להגדיר זאת כעברה, רק המרן אומר שהדברים בעצם הודלפו משיחה פרטית והוצאו מהקשרם לחלוטין, כאשר כמובן הדברים התפרשו לא כפי שהיו אמורים.
1: תשמע, העברה ממרן ראש הישיבה זה בוא, זה מראה על הענווה והצניעות. רגע, נגמרו שתיים וחצי דקות, מישהו פה עוקב? עוד לא, יש לנו עוד חצי דקה. מה קורה עם ההסתה שגוברת? זה נהיה מחריד. ליברמן כולה.
0: אני עקבתי קצת, עשיתי קצת חיפוש ברשתות ביום
1: האחרונה. ראיתי סרטון שלך היום, סרטון נפלא. נו, מזה ינקתי את המידע, מזה שאבתי את המידע, דיברתי בפתיח פה, ואני קולט שזה בעצם סרטון שלך מהצהריים, נכון? אתה מביא את הדברים של ליברמן, שכולם, שהחרדים יותר גרועים מחמאס, איראן וחיזבאללה.
0: זה דבר מטורף, השתלחות, אני עקבתי קצת, הסתכלתי קצת על התגובות של אנשים, של שמאלנים מטורללים קיצוניים, שפשוט מדברים על לירות בחרדים, לא פחות, פשוט לירות בהם, להרוג אותם, פשוט להרוג חרדים. אפילו בחשבון האישי שלי, אני שם תגובות של אנשים שאומרים שם, תמותו, ובאמת, דברים מאוד מאוד קשים, והתדמה הגדולה, זה לא באמת תדמה, אבל משטרת ישראל אפילו לא בודקת, לא שום דבר.
1: כך ברחובות, כל יום יש אלימות, כל יום בעברך בחור חוטף מכות ודברים חמורים ברחוב, זה כבר לא דיבורים, זה מעשים.
0: ראינו גם, יש גם תיעוד חדש שהתפרסם, שראינו אתמול שני חסידים שמגיעים לאסוף כסף, לנזקקים, ואדם, הבעל הבית מתעד את זה, ואיך הוא משפיל אותם, ופשוט זורק אותם מכל המדרגות.
1: הבניין ממש,
0: וצועק עליהם.
1: שנאת חינם, אני אומר לך, צריך לבכות, אנחנו עכשיו צריכים להתכנס.
0: אנחנו ערב תשעה באב, זה מה שעצוף פה, ערב תשעה באב, ותראה איפה הגענו.
1: כן, כן, גם פה, צולמן פה בוכה, כולם פה עם תפילין גם ותליתות. טוב, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה, זהו, 2.5 דקות, פרסומת, נו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל כאן 104.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: עם בית אלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: חבורת אריאג.
18: גם השנה. מופע חבורת אריאג בין הזמנים. בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד. בימים ראשון, שני ושלישי. י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה. בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
19: אז תבואו!
8: תתעדבו!
1: הלוואי ביחד!
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר.

0: הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו איתנו הגאון הרב ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת תפארת יונתן יהושע. שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו יודעים שמחר בסייעתא דשמיא ישתחרר התלמיד שלכם מהכלא הצבאי, הבחור אלחנן מזרחי. מחר זה קורה ככה ממש ערב תשעה באב. איך זה להיות ראש ישיבה של בחורים שיושבים בכלא הצבאי? מה זה, תפקיד חדש? זה מורכבות שלא חשבתם שתהיה לכם?
2: אז אוקיי, זה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת. כל החוקים המשפטיים שנחשפים אליהם ברגע שקורה כזה מקרה, אבל בכל אופן, מה שקרה זה שבוע שעבר ביום שלישי, נודע לנו שבאחד ה... טרמפים נעצר הבחור החשוב אלחנן מזרחי. ברגע שזה קורה נכנסים הרבה גורמים, יש הרבה גורמים ומעטפת שלמה שיודעת לטפל בעניין הזה. אחרי שהכנסנו כמה עורכי דינים מארגון עם קדוש ובשיתוף עוד גורמים חזקים מאוד מכלל הרשויות, נגזר עליו 10 ימים.
1: אתם פגשתם אותו שם בכלא הצבאי? 10 ימים זה הרבה, זה נראה יום אחד, בחור ישיבה שרגיל ככה, כן, לסדורים ולהווי הישיבתי, פתאום להיות בכלא צבאי, פגשתם אותו שם?
2: אז אחד החוקים זה שעד 8 ימים

0: לא יכולים לדבר עם הבחור. זה גם דבר שנחשפתי אליו. אי אפשר לדבר עם אדם שנכנס לבית כלב השמונה ימים הראשונים. רק העורך דין הוא זה שיכול לדבר איתו. וזהו, במשך השמונה ימים, שזה בדיוק עד היום, צמדנו לו עורכי דינים מאוד חזקים שישמרו על הזכויות שלו, על מה שאפשר להכניס. Okay. יש מאוד הרבה כללים, מה אפשר להכניס לכלא, זה דבר לא, נכון. לא פשוט בכלל.
1: לא, אבל השאלה, הוא נהיה יותר חזק שם, אמרו פה מקודם, אולי סיים שס שם, לא יודע, 10 ימים, כן. גמר זה מסכת משהו, זאת אומרת, יש בסוף יותר זמן, וזה רק הוא וקונו.
0: אז העורך דין טוען שהוא מרגיש שם נפלא. הוא כמה וכמה פעמים שאלו אותו מה שלומו, איך הוא מרגיש, הוא אמר, תעבירו לכולם את המסר שהוא מרגיש נפלא, הוא מרגיש שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. ככה זה הדברים, וגם שלחו לו מעבר ל-1,000 מכתבים, משפחה, חברים, ידידים, שלחו לו מכתבים.
1: 1,000 מכתבים בעשרה ימים, איך אין דרך לקרוא את זה בכלל?
0: ממש כך.
1: אפילו לא 10 מכתבים. וואו, ספר, צריך להוציא ספר.
0: ראיתי את הכמות, נפעמתי.
1: 1,000 מכתבים, מי שלח? מה?
0: למעלה מ-1,000 מכתבים. וואו. אנשים מכל העולם. יש מיילים מסוימים ששולחים אליהם, כן. וגם כל ידידי קרובי הישיבה שלחו.
1: אני חייב לנצל את העובדה שאתם כאן בשידור. יש פחד בקרב הבחורים, זאת אומרת, בחורים, אתה רואה תלמידים שרועדים, שמפחדים לצאת, אולי זה טוב לכם, ככה עושים יותר שטייגן, לא יוצאים החוצה, לא מסתובבים, לא מטיילים. איך זה להיות כראש ישיבה במקום הזה, שדווקא תקופה שגזרות כל כך קשות על התלמידים שלכם?
0: שאלה מצוינת, אבל הדבר הזה, נקרא לזה הרדיפה הזאת, היא גורמת לכל בחור ובחור, איך אומרים, לחזור למקורות, לחשוב שוב פעם במה הוא אוחז.
1: על מה מוסרים נפש? על מה, בדיוק, על מה אני מוסר? חזק מאוד. זה חשיבה שלו.
0: תמרור עצור לכולם.
1: פתאום שמים פוקוס. פוקוס על הדבר האמיתי, על מה אנחנו מוסרים נפש. הגאון הרב ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת תפארת, יונתן יהושע, יישר כוח על השיחה הזו, שנזכה מחר בבית המקדש, כולנו עם כל העריקים, וגם כל הסוערים בכלא, כולם ביחד, לקבל את פני השכינה הקדושה, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. תודה, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, ישר כוח. כן, אז מחר, אישי, מחר בשעה 10:09 הוא משתחרר, נכון? 8 בבוקר. עושים איזה מטוצח משהו, מגיעים אליו, וזה, מי שחברים שלו, אתה לא יודע. לוחצים על המיקרופון כדי לדבר, כן.
2: מן הסתם, מגיעים, אתה יודע, הארגונים של הגיוס, כן.
1: מגיעים.
2: טוב,
1: מי שרוצה שיגיע. אנחנו לא נגיע, כי מחר ערב תשעה באב, אנחנו ממוקדים בחורבן הבית, ואנחנו רוצים לסיים את השעה הזו. אנדר, אם אפשר לשים לנו. לא? אתה לא רוצה אנדר? בסוף השעה. בקיצור, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. בעזרת השם, שעה הבאה, אנחנו נהיה עם דברים מפתיעים, מעניינים, ובעזרת השם, אני אנסה לגלות ביחד איפה נמצאים כלי המקדש. לבינתיים היו שלום.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. פור, חד וחלק.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט

0: מדלגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
16: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים בבית הלבן לצד נשיא לבנון ג'וזף אוואן כי וושינגטון תקה באזור הר המקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה. על הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, לפיו המודיעין הישראלי מאמין שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות לאתר לאחר מלחמת 12 הימים, אמר טראמפ, הצנטריפוגות לא אומרות שום דבר כל עוד אין להם את החומר. ואין להם אותו. אנו עוקבים אחר החומר שם מתרחש הפעילות, וסביר מאוד שנפגע באזור הזה בקרוב ובעוצמה רבה. נשיא לבנון, ג'וזף אוואן, אמר במסיבת העיתונאים לצד הנשיא טראמפ, כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. דובר צה"ל הגיב על הטענה של צבא לבנון, כי צה"ל ירה לעבר כוחותיו באזור הפיילוט בעיירה זוטר אל גרבייה, ונמסר בהודעת דובר צה"ל כי כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון זיהו כוח של צבא לבנון ובו כלי הנדסי שחצה את המרחב הביטחוני בכ-150 מטרים ופרץ חסמים במרחב בניגוד להסכמות בין הצדדים. כוחותינו שפעלו במקום ביצעו ירי אזהרה לאוויר בלבד שלא סיכן את כוחות צבא לבנון במטרה להרחיקם. דובר צה"ל הדגיש כי האזור אליו נכנס צבא לבנון אינו חלק ממרחב הפיילוט. רוצה על הפועלים בדרום רצועת עזה, זיהו אתמול מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי לצד מחבלים חמושים נוספים, בעת שהעבירו אמצעי לחימה לתוך רכב ונכנסו אליו. זמן קצר לאחר הזיהוי, צה"ל תקף מן האוויר את המחבלים ששהו בתוך הרכב ובקרבתו במטרה להסיר את האיום. בג"ץ דחה על הסף את העתירה שהוגשה נגד הריסת אוהלי התפילה זיו יהודה בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. בקהילה מותחים ביקורת על השר בן גביר וכן על עיריית בני ברק וקוראים לנבחרי הציבור להתערב על מנת למנוע את ההריסה ולהציג פתרון חלופי שיאפשר את המשך פעילותו של בית הכנסת שלטענתה משמש מרכז תפילה מרכזי בצפון בני ברק. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: הלילה חמי הרגיל העונה מחר תורגש הכבדה באומס החום ביום חמישי, תשעה באב, יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

קול ברמה 104.3 FM. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

שוב ושלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה. אני יעקב גרוטקה, אבל לצידי העורך שלנו ישי חסון. תכנן השידור יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל.

0: על יוני פדידה ואבנר שרון, ואנחנו רוצים בשעה הזו להתייחס לכמה נושאים, צריך לומר, מעניינים. חלקם קשורים גם לתשעה באב. נדבר עם הרב ישי אלגזי, שהוא חקר את הסוגיה הזו של כלי המקדש, האם הם בוותיקן או לא בוותיקן, ויש לו עדויות מעניינות ואפילו הקלטות מעניינות. וזה סיפור שהוא לא רק מעניין ברמה ההיסטורית, אלא הוא מקרב אותנו לדמיון לבית המקדש. כי אנחנו מדברים על בית המקדש כמשהו רוחני, כמשהו שהוא רחוק מאיתנו. אבל פתאום אתה מדמיין את המנורה, התאורה. פשוט את המנורה שנמצאת שם, וזה מרתף בוותיקן ברומא, לא רחוק מפה, וישנם אנשים שראו אותה. באמת מרתק. גם נהיה בארצות הברית בניו יורק, נדבר עם אופיר אקוניס, שהוא טוען שהאנטישמיות ברחובות מאז שממדני ככה עלה לשלטון שמה, האנטישמיות גואה ממש. הרבה מאוד נושאים לפנינו, אבל קודם ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך ישראל.
1: שלום יעקב לך ולמאזינים.
0: טוב, צריך לומר, מכתב חריג של ועד הישיבות, אזהרת מסע, נכון?
1: כן, אזהרת מסע. אם אנחנו תמיד מדברים בדיוק על גוף כמו המלל שנותן ככה אזהרות מסע ביטחוניות, פה מדובר באזהרת מסע של ועד הישיבות, שבעצם על רקע כל מה שקורה בסיפור הזה של מעצר לומדי תורה ומעצרי העריקים, הם כותבים כך, אני אקריא כמה שורות. עוד באנו לעורר על החובה נדרשת בבני הישיבות בכל עת, ביותר בתקופה זו בה רבתה שנאת עם הארץ לתלמידי חכמים לקדש שם שמיים בכל הליכותיהם, ואז הם אומרים על תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים לדעת שהם נושאים על עצמם מחויבות אישית לנהוג בשום שכל ולהישמר מכל פעולה שעשויה להביא לתוצאה שינה רצויה. ומסבירים, נותנים את ההסבר. א', ככלל, תלמיד מגיל 18 ומעלה שעבר מועד גיוסו מוגדר בדרך כלל משתמט, לפיכך הגעה לשדה תעופה או לביקורת גבולות כרוכה בנטילת אחריות אישית על כל המשתמע בכך. ואז הם גם נותנים כללים, תלמידים שמבקשים להגיש לצבא מסמכים שונים, עליהם להגיש את זה רק לפני מועד גיוסם. כך גם במקרה מעצר, יש להודיע על כך באופן מיידי למשפחה, ושהתלמיד, העציר, העריק, יבקש, ידרוש להיות מיוצג על ידי עורך דין מומחה, כדי, אתה יודע, לא להסתבך. אותו דבר גם הם מדברים על היציאה לחול, תלמידים שלא התייצבו לצו ראשון ולזימונים שאחריהם, עדיין לא הגיע מועד גיוסם, עליהם לבדוק אם הם מוקבי יציאה לחוץ לארץ. בעצם רשימה של כללים לקראת בן הזמן עם אב, שיחל מיד לאחרי צום תשעה באב, על רקע החשש הגדול מכל הסיפור הזה של עוד מעצרים, עוד הסתבכויות של תלמידי ישיבות שיכולות לגרום לגל הפגנות נוסף, ובאמת לסערה שאתה יודע, אתה מתחיל איתה את בין הזמנים ואתה לא יודע איך אתה מסיים לקראת ראש חודש אלול. נגיד רק למאזינים, אתה יודע, אם היה עובר באמת החוק למניעת מעצרי עריקים, אז היה עכשיו איזושהי תקופה של הקפאה, ושוטרים לא היו יכולים לעצור את תלמידי הישיבות, גם כך בביקורת הגבולות, אבל בג"ץ נתן צו ביניים, לא שצפינו אחרת, ולכן ההוראות הללו קריטיות למעמדם של תלמידי הישיבות, ולכך שהם צריכים להיזהר שלא לעצר.
0: טוב, אני רוצה להתייחס דברים אתמול פולמוס שלם, נתניהו ככה פוער את פיו, מדבר נגד מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, וצריך לומר שבאופן חריג בכינוס שמקיים היום ישראל, תתקן אותי, או אתמול, מרן רב דוב לנדו הוא סוג של מבהיר את דבריו, נכון?
1: נכון, זה קורה אתמול בערב, כינוס חינוכי, שבעצם מוביל לדבר הזה שמרן ראש הישיבה, בוא נגיד את זה ככה, לא מבהיר אלא מחדד.
0: אתה יודע מה, אני רוצה שנשמע ביחד את הדברים, דברי קוצ'ו שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, הנה.
2: לפני בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר בכל ויכוחים השקפתיים איתם, השקפתנו תורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר באמת המשלטים, ובפרט יש לצער מאוד לביקורים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודמים את התורה ולמדיר, ואינם מסוגלים ולהבין והשכבתנו שיצא

0: זו הייתה השקפת אבותינו הגדולים, שזו הייתה השקפת אבותינו הגדולים, החדיש והאב הבריך, זכר צדיק לברכה. וכמו שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיאן בזכרה פרטית, ובסינת הרבה ארצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת.
1: בעצם ראש הישיבה, כן. ככה מחדד את הדברים. אני לא הייתי קורא לזה מבהיר, תראה. אבל כמובן שאם אתה מסתכל במבט רחב יותר, החידוד הזה מגיע באמת על ידי זה שהמאה ארצות הוציאו, כמו שמרן ראש הישיבה אומר, את הדברים שלו.
2: זאת אומרת, כמו שהוכח בימים האחרונה, כאשר התפרסמו דברים, שאמרתי בשיחה פרטית ובשנאת המאה ארצות התייחסו לדברים האלו בעיוות ובחוסר כל. תקשיב, זה... איזו ענווה, שמרן צריך כאילו לענות, מי אתם תתנפו, מי אתם בכלל, זה ענווה, יש הנהגה בישראל. טוב, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, אני לא מאחל לך שיהיה צום קל, אני מאחל לך שלא נצום מחר בעזרת השם, ונזכה לחגוג בבית המקדש ביחד. תודה רבה לך.
1: הלוואי.
2: פרסומת.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
6: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
5: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט.

0: גלגיליים חשמליים, לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך, שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה, עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: פעמית סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמית סטור.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
8: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
9: קול ברמה נשמע, נעי בחי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו איתנו הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: כבר נדבר על ממדני, אבל לפני כן, נו, עוד רגע בחירות פה, אתה לא מתגעגע לאקשן פה? מה, אתה בניו יורק החמימה?
2: חמימה, לעתים.
1: חמימה היום, לא חם עכשיו בניו יורק?
2: אני בביקור עבודה בירושלים כרגע, ולזג האוויר הטוב ביותר בעולם הוא הקלימה של ארץ ישראל, כמו שבאופן כללי המקום הטוב ביותר בעולם הוא ארץ ישראל, מדינת ישראל, מדינת היהודים. אני, כידוע לך, ממלא את תפקידי לפחות עד האביב הבא. אני לא עוסק בפרוצדורות הפוליטיות.
1: שאלתי מי אתה מתגעגע או לא, זה הכל.
2: תראה, אני תמיד אהבתי את החיים הציבוריים. זה לא דבר שאתה תופתע ממנו. את החיים הפוליטיים. עכשיו אני בחיים הציבוריים שאינם פוליטיים. למרות שיש הרבה פוליטיקה בתפקיד הזה, אני חייב להגיד לך. ובטח מיד נתייחס לזה. ובכן, אני מאחל הצלחה לכל המתמודדות והמתמודדים, בכל המפלגות שבהן מתקיים הליך.
1: אוקיי, אוקיי. בוא נדבר על ממדני, ראש העיר של ניו יורק, אתה מכיר אותו, והוא מאיים, כמובן מזמן איים, שאם נתניהו יגיע לניו יורק, הוא ידאג שהוא ייעצר. טראמפ תוקף את ממדני ואומר נתניהו לא יעצר בשום אופן. התייחסות שלך לעניין הזה.
2: אני אומר לך, האמירות של ממדני, זאת לא היחידה, הן חסרות שחר. מדוע? משום שארצות הברית, כמו מדינת ישראל ועוד מדינות בעולם, אינן מכירות בבית הדין הבינלאומי, אינן חלק מבית הדין הבינלאומי בהג, שהוציא את צו המעצר למדינות מסוימות נגד ראש הממשלה נתניהו. נדמה לי שגם שר הביטחון דאז, יואב גלנט, הוא בתוך אותו צו שהוצא לפני למעלה משנה, אולי כבר כמעט שנתיים. האמירה הזאת של ממדני היא חלק מאמירות סרק, שהוא אמר רבות כמותן, גם במערכת הבחירות לפני בחירתו, וגם אחרי בחירתו. ארצות הברית וישראל כמדינות שאינן חברות, הצו הזה לא חל עליהן, ולכן זוהי אמירה מן השפה, אל החוץ, אין לה שום אחיזה במציאות. ראש הממשלה יגיע בעזרת השם, בלי נדר, בסוף ספטמבר, אני לא אתן כאן בשידור את התאריך המדויק.
1: אתה יודע?
2: אבל בוודאי שאני יודע את התאריכים, גם את תאריך ה...
1: זהו, הכל נסגר?
2: כן, תשובה היא כן.
1: אוקיי, בוא נדבר על יחסי ארצות הברית ישראל עכשיו בזירה הזו. משהו קרה לטראמפ, בסדר? חבר הכי טוב של נתניהו ושבחים, זה פתאום התחיל לזייף במילים, ואז הנה היום הוא כן ככה אומר נתניהו לא יעצר בניו יורק, אבל עדיין זה לא החבר הטוב. יכול להיות שהכל הצגה, הכל טקטיקה, כי נתניהו כן נשאל על זה, בסוף זה הצגה, טקטיקה מול האיראני, מול אחרים. מה אתה חושב?
2: אני נדמה לי שאמרתי בתוכניתך.
1: הבעיה בך, אופיר אקוניץ, זוכר כל מה שאתה אומר פה. אז אני אשאל אותך שאלה, אתה אומר רגע, לפני שלוש רעיונות אמרתי את זה וזה, אסור לך לזכור. כל יום זה חדש, כן.
2: לא יודע לספור, אבל בוודאי במהלך אחד מהם אמרתי לך שהברית בין ישראל לארצות הברית לא הייתה אדוקה, כמו שהיא כיום, מאז 1948, ושהיחסים בין ארצות הברית לבין ראש הממשלת ישראל לא היו כל כך גם כן מאז 1948, בהתאמה עם פרצר.
1: הבנתי.
2: אני לא חוזר בי, אני לא חוזר בי. יכול מאוד להיות שבשבועות הקרובים, כפי שהנשיא בעצמו אמר, תתקיים פגישה נוספת. זה יכול להיות אפילו לפני השבועות הקרובים. גם לזה אני לא הייתי רוצה להתייחס באופן ספציפי, משום שהדבר הזה עוד לא נסגר סופית. נכון לרגע הקיעו בשיחה שלי ושלך. כשזה ייסגר, ודאי תצא הודעה רשמית, או מלשכת ראש הממשלה, או מהבית הלבן.
1: אבל אתה אומר, נתניהו צפוי להיפגש עם טראמפ בקרוב.
2: בקרוב צפויה פגישה, התאריך שלה עדיין לא סגור סופית, ולכן לרגע זה אי אפשר לבוא ולומר, ביום זה וזה תתקיים פגישה. יש כוונה לקיים פגישה בעתיד הקרוב בין ראש הממשלה נתניהו ובין הנשיא טראמפ, בארצות הברית.
1: אוקיי, תן לנו קצת, אתה יודע, קצת אוויר מרחובה של ניו יורק ובכלל מרחובות ארצות הברית, בכל מה שקשור לדעת הקהל סביב המלחמה עם איראן. הציבור שם מבין שאיראן זה אירוע שצריך לגמור אותו, גם אם מחירי הדלק בארצות הברית ימשיכו להיות יקרים, או שלא? שהציבור לא רוצה מלחמות.
2: תראה, אני לא יודע להגיד לך, נכון להיום, מה עמדת הציבור האמריקני אחרי חתימת מזכר ההבנות ועם ההתקדמות ההדרגתית היומיומית במעלה סולם ההתקפות, כפי שאתה שם לב בוודאי, נדמה לי כבר 9 ימים אנחנו היום סופרים לתחילת המתקפות המקודשות של ארצות הברית. לי לא היה ספק, אני בטוח שהיו לי שותפים רבים גם במערכת הביטחון וגם במערכת המדינית על כך שהאיראנים לא היו קרובים בכלל לקיים את הסכם ההבנות הזה שנחתם. בכל מיני טעמים, בטעם הראשון הוא שהאיראנים פשוט לא נוהגים לקיים את ההסכמים שחותמים איתם, ואתה מכיר גם את ההסכם שנחתם עם אובמה, והם לא קיימו אותו, לכן הוא בוטל על ידי הנשיא טראמפ ברבות השנים. לכן, אגב, אני הערכתי את זה, אני חייב להגיד לך, גם ערב תחילת המערכה הקודמת, תדבר לי בסוף פברואר, גם אז קיימנו שיחה, כמדומני אמרתי, אין, לטעמי לא יהיה הסכם, ולכן תהיה סוג של מערכה. היא אולי הייתה יותר קצרה ממה שחשבנו. אני מדבר על זאת שהחלה ב-28 בפברואר. והסתיימה לאחר מכן באותה הפסקת אש כוללת.
1: אבל אתה אומר, אופיר אקוניס, אתה אומר, אם לא היו בחירות אמצע בארצות הברית, היינו בעיצומה של מערכה הרבה יותר חריפה מול איראן, אולי בהכרעה?
2: אני לא הייתי קושר לא למונדיאל שהסתיים לפני יומיים, עוד מעט וכבר יומיים, לא הייתי קושר לבחירות האמצע.
1: למה?
2: יש לנשיא שיקול, אני אומר לך מדוע, משום שיש שיקולים נוספים. למשל, אתן לך את זה בצורה מאוד כללית, ברשותך. כן. אם יש מידע מודיעין, שחלקו כבר התפרסם, שיש התקדמות ניכרת או שיקום של תוכנית הגרעין האיראנית מאז אותה הפסקת אש, האם הנשיא האמריקני צריך לשקול את הבחירות ב4 בנובמבר, נדמה לי, בבחירות האמצע, או צריך לשקול

0: את משחק הגמר בין ארגנטינה לספרד כשיקול ביטחוני או מדיני ביטחוני? לא, התשובה היא לא. הדבר הוא הרבה יותר גדול מכולנו, ממשחק מונדיאל או אפילו מבחירות האמצע. זה דבר ענק. ארצות הברית מבינה, לשמחתי, זאת ארצות הברית הנוכחית, כן, הממשל, שאסור שבידי האייתולות יהיה נשק גרעיני. זאת השורה התחתונה, זה הדבר החשוב ביותר, והם פועלים כדי שזה לא יקרה, כן. זה דבר טוב.
1: תגיד לי, ממדני כבר כמה זמן שם בשלטון ניו יורק? יש לו כבר תקופה. אתה רואה בשטח יותר אנטישמיות? זאת אומרת, זה משפיע יותר בשטר, יותר אולי הפגנות פרו-פלסטיניות או משהו כזה, יותר יהודים יותר סובלים מאז?
0: הוא נכנס לתפקידו ב-1 בינואר 2026. האווירה בניו יורק כלפי הקהילות היהודיות היא רעה מאוד. בוודאי יש יותר סלבי קרס מרוססים על בתי ספר,
1: וואו.
0: וגם על קהילות יהודיות, על מקומות שמזוהים עם התארגנות יהודית. היו גם, יש לפי הנתונים גם של NYPD וגם של הליגה נגד השפפה ADL, יש עלייה מתמדת, יש הסלמה במתקפות נגד יהודים, גם ברכבת התחתית, גם ברחובות ברוקלין. ראינו מופע אימים לפני חודש וחצי עם דגלי חיזבאללה וחמאס, ממש מראה של, אני אמרתי, זה היה, זה היה קרוב.
2: איפה, בפלטבוש?
0: זה היה בברוקלין, באחת השכונות.
1: בפלטבוש, אבל אני הייתי שם פיזית. הייתי בהפגנה הזו. ראיתי אותה.
0: אז ודאי, אז זה המקום. ובכל מקרה, אתה מרגיש את האווירה הרעה שהאיש הזה בכל רעיון דואג להגיד דבר מה שקרי או מסית נגד מדינת ישראל או העומד בראשה. אז את הנושא הראשון הורדנו מסדר היום, אין לו שום סמכות, הוא לא יוכל לפגוע בביקור של ראש הממשלה. אני מודיע לך, כראש הנציגות הישראלית הגדולה ביותר בעולם, שהיא הקונסוליה הכללית בניו יורק, שראש הממשלה יגיע כמתוכנן וינאם בעצרת הכללית כמתוכנן. האם האווירה השתנתה לרעת הקהילות היהודיות
1: בשטח, כן.
0: ישראל? התשובה היא כן.
1: אני רוצה להגיד משהו... הגבלה שהיא מצערת, אתה לא חייב להגיב, אבל זאת האמת, שגם כאן בישראל אנחנו רואים שפוליטיקאים או כל מיני גורמים תוקפים את המגזר החרדי, לצערי דברים חמורים, ליברמן מדבר עלינו, אומר שהמגזר החרדי יותר גרוע מחמאס וחיזבאללה ומאיראן, ואנחנו רואים בשטח אין יום שאדם חרדי רנדומלי לא חוטף אלימות פיזית ברחובות ישראל. וכמה אחריות צריכים על כל מילה שאומרים, כי בסוף כל אחד רוצה עוד מנדטים, אבל תיזהרו, בסוף אנחנו אחים, ואנשים זה מחלחל למטה, ורואים אלימות גם פה בישראל, צריך לומר. וצריך ללמוד, לא להיות ככל העמים.
0: אני אומר לך באופן כללי, מבלי להתייחס לאירוע כזה או אחר, שהוא בחלוקת פוליטית. אתה ראיינת אותי ברפורמה המשפטית. אני קראתי לאחדות העם. אני קראתי להרגעת רוחות. אני קראתי להגיע להסכמות קונצנזואליות. זוהי השקפתי, לפני כמה ימים ציינו את יום פטירתו 14 של יצחק שמיר,
1: כן.
0: ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל, שאני זוכר כנער, וגם כחייל שהצביע עשמו, אני לא מתכחש, שבבחירות 92 הצבעתי לניקוד בראשות יצחק שמיר,
1: כן.
0: והוא אמר תמיד שאחדות העם, אחדות העם, האחדות, העוצמה הפנימית,
1: כן.
0: היא הרבה יותר חשובה מכל דבר אחר, והיא מקרינה עוצמה גם לאומות העולם.
1: לחלוטין.
0: אני קורא מכאן, ערב תשעה באב, ערב צום תשעה באב, והזיכרון הקשה על חורבן שני בתי המקדש, ובעצם אז החל המסע לגלויות, וחורבן הבית השני נפוצנו לכל הגלויות. 2000 שנה התפללנו לחזור לירושלים, 2000 שנה רצינו שוב מדינה ריבונית. אנחנו חייבים לשמר את ההישג הכביר הזה. אגב, אין כדוגמתו בעולם. תבדוק גם בתולדות העמים העתיקים ביותר.
1: כן.
0: הודו, אחרים, ואמריקה הלטינית, בתרבויות עתיקות. אין סיפור כמו סיפורו של העם היהודי.
1: מה ששמר לנו זה אחדות. אתה אומר, וצריך פשוט להגביר אחדות. מסכים איתך לחלוטין.
0: ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לשמר. ודברים האלה אני אומר גם לקהילות היהודיות בארצות הברית. יוניטי, יוניטי, יוניטי. אחדות, אחדות, אחדות. אנחנו אחים, אנחנו יכולים לחלוק. גם בין משפחות יש מחלוקת.
1: אבל בסוף אנחנו בני אב אחד.
0: בדיוק ככה.

0: אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, שעכשיו נמצא בירושלים הבירה, תודה רבה, והלוואי שנזכה לאחדות.
1: זה יהיה צום קל ובשורות טובות.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך. כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
5: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
14: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
17: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
18: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.

0: דן, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו, אני רוצה להתייחס למשהו שתפס אותי, וצריך לומר שכבר כמה שנים אני מנסה, עד כמה שידי מגעת, לחקור איפה כלי המקדש. היה כאן בשידור בשנה שעברה רבה של רומא, הרב דיסייני, גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, והוא טען בלעד שהוא לא מכיר דבר כזה שכלי המקדש נמצאים בוותיקן. עכשיו, האם מדובר באגדה או במשהו אמיתי? וסוף סוף ראיתי מישהו שחקר את זה בצורה אמיתית, ואני חושב שזה דבר הכי מרתק, לא שאני עכשיו הולך לוותיקן ולראות, אבל מישהו שחפר את זה היסטורית ובדק את זה באמת בצורה אמיתית, והוא נמצא איתנו בקו הטלפון, הרב ישי אלגזי, שלום, ערב טוב.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה, רק נגיד למאזינים שאתה מרצה מפורסם, ראיתי הרצאות שלך אני חושב באלעד, וניסיתי להשיג את הטלפון שלך, ואמרתי, אני חייב לדעת מה הסיפור של כלי המקדש, תעשה לי סדר פעם אחת ולתמיד.
2: אוקיי, אז קודם כל, בקשר למה שאמרת קודם, בעניין הוותיקן, עוד ועוד סיפורים, ודווקא סיפורים מאוד מאוד מאמנים, מצביעים על זה שכלי בית המקדש אכן נמצאים ברומא ואכן נמצאים בוותיקן. אולי לא הרבה כלים, איך רוב הסיפורים מדברים על מנורת הזהב, אבל מדובר על סיפורים בני דורנו, סיפורים של אנשים שאפשר לסמוך עליהם. אז מעניין לי לשמוע מה שהרב של רומא מספר, אבל אני מכיר סיפורים אחרים לחלוטין.
1: אוקיי, יכול להיות שיש לו עניין, אבל זה כבר, אתה יודע, יש לו בסוף, הוא לא רוצה להיכנס לטריטוריה הזו עכשיו ולמורכבות שם. אבל מה אתה יודע על כלי המקדש? בוא ננסה כן לצלול פנימה.

0: שמח שהתעקשתי על זה. אוקיי, הרצאה שלך עוסקת במה? בכלי המקדש האבודים, מה זה אומר בעצם?
1: בעצם במהלך כל ההרצאה של תעלומת הכלים האבודים, אנחנו מנסים להתחקות לאן הלכו הכלים במהלך ההיסטוריה. אנחנו מתחילים מתחילת התלמוד, כשהגמרא מספרת לנו איך טיטוס לוקח את הפרוכת, פורס אותה על הרצפה של הקודש, שם בה את הכלים ולוקח אותה כמו סל עם כל הכלים כדי להתהדר בכלים האלו ברומא על זה שהוא ניצח את היהודים. ממשיך בזה שבשער טיטוס אנחנו רואים את הכלים כאשר הם חרוטים שם באבן על זה שהם השבועים מביאים אותם לרומא. ממשיך בעבוד רבי נתן, המדרש הידוע, שאומר ששולחן לחם הפנים ומנורת הזהב והפרוכת והציץ נמצאים עדיין ברומא. ממשיך לגמרא במסכת מעילה שמספרת שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר ורבי יוסי ביקרו אצל בארמון של הקיסר וראו שם את כלי בית המקדש. סיפור נפלא ביותר, ממש סיפור מפליא. ואם אנחנו ממשיכים במהלך קו ההיסטוריה, אנחנו יכולים לשמוע על בנימין מתודלה, שהיה לפני כ-700 שנה, היסטוריון יהודי שביקר בהרבה קהילות יהודיות וכתב ספר, שבו הוא כותב ומתעד איך הוא ראה את הכלים ברומא. ואפילו סיפורים בני ימינו, זאת אומרת, לפני כ-150 שנה, הרב דוד חי בוקובזה, הרב של לוב, וגם סיפורים מדורנו. הרב יצחק, הרב דוד מנשה, שהיה חי בעיר העתיקה ונפטר לפני כ-4 שנים, שהיה הוא סטודנט באוניברסיטה של הוותיקן, ומספר שהציעו לו לראות את מנורת הזהב. סיפורים מאוד מאוד מיוחדים.
0: אותי זה מצמרע, לא יודע מה המאזינים, אבל גזי, לא יודע מה המאזינים בבית מרגישים, אבל אני הייתי ברומא, והייתי בוותיקן. וניסיתי לדמיין את זה שאני נמצא, אני לא יודע איפה, באיזה מרתף, אבל אני מעל ואני הכי קרוב למנורת הזהב של בית המקדש. זה אי אפשר לדמיין, כי אנחנו תופסים את המנורה כמשהו רוחני. אתמול היה פה ארכיאולוג בכיר, ממש בזמן הזה, והוא סיפר על תגלית שנמצאה לפני שבועיים בירושלים, ממש עצים שרופים מתקופת בית ראשון. זאת אומרת, לא מבית המקדש, מאחד הבתים ממש הסמוכים, איפה שחניון גבעתי, והצטמררתי לדמיין, יש אפר, אפשר לגעת בו. הבית הסרוף זה למעלה ברוב, נכון? אבל משהו חדש. עכשיו, אני מדמיין את המנורה שם. אתם אומרים שהיו עדויות ממש? מי הבאתם שהסטודנט שמע?
1: הרב דוד בן שבצעירותו, הוא בעצם מספר, ואנשים שהיו בני בית אצלו בבית, אומרים לי, אנחנו שמענו את הסיפור הזה, מצופר על ידו כמה וכמה פעמים. הוא היה סטודנט באוניברסיטה של הוותיקן, וכיוון שהוא התחיל להתנרב ליהדות, הוא התחיל להציק בשאלות לקמרים שם שהעבירו את השיעורים באוניברסיטה. הדיקן קורא לו ואומר לו, תקשיב דיוויד, אי אפשר להמשיך עם ההתנהלות הזאת שאתה יושב בכיתה ושואל כל כך הרבה שאלות את הקמרים, זה מציק להם. עד כדי כך הגיע המצב שהוא פשוט אומר לו, תקשיב, עבור השתיקה שלך שאתה תצא מהאוניברסיטה, תבוא רק למבחנים, עבור השתיקה שלך כדי תהיה מוכנה להפיר לך לראות שני ממצאים. ממצא ראשון זה חתיכה של אור של רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשרת הרוגי מלכות. אני לא יודע איך הם מצליחים לשמר דבר כזה כל כך הרבה שנים. והדבר השני, אני מציע לך לרדת לחדרים הפנימיים של הוותיקן ולראות את מנורת הזהב של בית המקדש. יש לי עוד סיפורים במתכתי, ואני משתדל מאוד בהרצאה שלי לא לספר סיפורים שאני חוטב על פי הבדיקה שלי שהם לא מאמנים.
0: וואו, רגע, והוא ירד למטה וראה?
1: לא.
0: למה לא?
1: אז הוא ברגע האחרון, הוא אמר לדיקן, תן לי לחשוב על זה כמה ימים, ולאחר כמה ימים הוא אמר לו לדיקן, אני מוותר על ההצעה שלך, וזה בגלל שכדי להגיע למנורה שנמצאת שם בוותיקן, צריכים לעבור במכינות קבורה שנקראים קטקומבות, שבעצם במשך 900 שנה, הם שומרים במכילות האלו, את הנזירים ואת הכמרים שמתו בוותיקן, ורואים את העצמות שלהם, דבר שמאוד מאוד לא נעים לעבור לידו, אז הוא פשוט אמר, יצא שכרי בהפסדי, אם אני אעבור במכילות האלה, ויראה את כל המראה משחית הנפש הזה, לא רוצה לראות לא את המנורה ולא את המראה המשחית נפש הזה, והוא ויתר על הרעיון, והוא עזב באותו שלב את האוניברסיטה של הוותיקן, והלך ללמוד במקום אחר, לאחר מכן חי את סוף שנותיו, בעיר העתיקה,

0: לא אצלו סוגנות, אבל את כל משך חייו הנותרים בעיר העתיקה כשהוא יהודי חרדי, והוא היה מספר את הסיפור הזה שוב ושוב.
1: וואו, וואו.
0: והיה בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם תלמיד חכם.
1: עכשיו חוץ ממנו יש לנו...
0: אפשר לחשוב פה שיש לו סיפורים מזויים.
1: כן, יש לנו עדויות מהאנשים שראו ממש מה קורה שם בוותיקן, יש עדויות, יש... הרי לא יכול להיות שאין אפילו תמונות או משהו כזה.
0: תקשיב, אני אספר לך פה סיפור שאני עדיין לא בדקתי אותו עד הסוף. אתמול דיברתי עם הבן אדם, כאשר שליח של חב"ד ביישוב עין איילה בכרמל, שאני מכיר אותו וסומך עליו, כי יהודי מאוד ירא שמיים באותו שליח של חב"ד, קוראים לו הרב מנחם טל, מתקשר אליי ואומר לי, הרב ישי, אתה מתעסק בכלי בית המקדש, אני רוצה לספר לך משהו מיוחד. בקהילה שלי באתלית יש יהודי שמספר שבמסעותיו במהלך השנים הוא היה בספן, ספן כן. שעובר ממדינה למדינה, הוא מספר שהוא הגיע לוותיקן, אסור לאנשים רגילים להלך בהם, הם לא מותרים בכניסה.
1: עכשיו, אני רוצה להתייחס לשאלה, אני באמת מנסה לחשוב, הקדוש ברוך הוא מה רוצה מאיתנו לבוא ולראות את המנורה? זאת אומרת, לעשות מאמץ כן לראות, או שמה?
0: אני אומר שבוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני מאוד מאוד מצפה לבית המקדש. אני לא יודע אם אנחנו צריכים לגלות את הכלים, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא יגיד שאנחנו צריכים אותם, הוא ודאי יגלה לנו אותם, או שהוא יביא לנו... את ההוראה לעשות חדשים, כמובן חוץ מארון הברית שקדושתו הולכת תמיד ושכינה לא זזה במקומה, זה גם על המקום של ארון הברית. כך אני בכל אופן טוען בהרצאה שלי, שאגב, אני מזמין את כל המאזינים לצפות בה באינטרנט.
1: אני מגיע, איפה? פספסתי באלעד מתחת לבית, וראיתי את הפוסטר, פניתי למנחם כהן, אמרתי לו, תביא לי את הרב אלגזי לשידור. זה נשמע מרתק.
0: אז זהו, אז זה באמת הרצאה מרתקת של שעה וחצי.
1: מה, יש את זה ברשת? מה לחפש?
0: תעלומת הכלים האבודים, ישי אלגזי.
1: ישי אלגזי. תן לנו עוד סיפור משהו, שאגרת ככה בנבירות שלך, ככה במעמקי הסיפורים.
0: בהרצאה שלי, שאגב היא הרצאה מאוד מאוד מפורסמת, תעלומת הכלים האבודים, בסופה אני מביא הקלטות בלעדיות שלא תשמעו בשום מקום אחר,
1: okay.
0: כיוון שאין אותה, אותה, את ההקלטות האלה לאף אחד אחר, של החפירות, יהודים של החפירות שעשה הרב גט מתחת להר הבית.
1: מה רואים, מה שומעים שם?
0: שומעים מוטי עדן, שהיה אז בזמנו הכתב לענייני דת של כל
1: ישראל,
0: כאילו גם במהלך השנים הוא הפך למנכ״ל הטלוויזיה הישראלית.
1: אוקיי.
0: היה חבר שלי מאותו ואמר לי, אישי, אתה מתעניין בענייני בית המקדש, אני הקלטתי את הרב גט מתחת להר הבית, בזמן החפירות, משהו מאוד מאוד ברגש ומאוד מיוחד.
1: אתה תיתן לנו ספוילר.
0: קח את ההקלטות האלה.
1: תן ספוילר משהו.
0: אז הספוילר היחיד שאני יכול להגיד לך...
1: מה זה הכי? תן עוקץ, תן משהו, איזה עצם. מה שומעים שם? תן את הדרמה, את הרגע הכי מרגש.
0: אני אגיד לך את הרגע הכי מרגש. הרגע הכי מרגש זה כאשר הוא באמת מזהה את המחילות שנמצאות שם מתחת להר הבית. אגב, הוא נכנס לתוך מחילה שממש ראו שהיא חצובה בסלע. זאת אומרת, זה לא איזה חור שחור או עוד איזה פיר שיש איזה מתחת להר הבית, אלא ממש רואים שזה חפירות שהן מזמן הבית. בית ראשון, החפירות שעשה, מהמחילות שעשה שלמה המלך, והוא מתכונן להתחבר למחילות שעשה שלמה המלך כדי לחשוף את ארון הברית. זה אגב אחרי שהוא התייעץ עם הרב עובדיה ועם הרבי, תיעודים מאוד מאוד מיוחדים. וואו. וכל לב יהודי ששומע את כן כן
1: וואו, טוב, תדע מה אתה עושה לנו עכשיו בלב.
0: כל יהודי ששומע את ההקלטות האלה מתרגש מאוד. זה משהו שהוא לא רגיל.
1: אבל גזי, למה אתה פה בשידור עכשיו? אנחנו רגע לפני תשעה באב, מחר בלילה, ובסוף קשה לנו, קשה לנו לראות בחוש את הדברים. אתה ממחיש לנו, אני פשוט, אתה יודע, אני פתאום רוצה שבבית המקדש, תמיד אני רוצה, אבל פתאום אני אומר, וואו, זה כל כך קרוב. אני לא זוכר אם ראיתי זה אצל רבי יצחק קוטנר, או אולי שפת אמת, או משהו אחר, ראיתי לא מזמן, שהוא מסביר למה דווקא הכלים הללו נגנזו. למה הם עדיין קיימים באנשהו? כי הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, שהכלים קיימים, רק הם גנוזים, וכל יהודי שמקיים מצוות, שלומד תורה, הוא בעצם מאיר את האור שלהם, של הכלים הגנוזים. זאת אומרת, אם אנחנו מקיימים מצווה ומקרבים את ביאת המשיח, אנחנו בעצם יוצרים את המנורה הנגלית, לא שנסתרת, בעצם

0: זה קיים, mm-hmm. רק אנחנו צריכים לגלות, זה לא נעלם, זה לא נשרף, בדיוק. זה קיים רק בהסתר פני, והתפקיד שלנו לגלות, וכל יהודי ויהודי שפועל לאחדות עם ישראל, שפועל לקיום מצוות, ללמוד התורה, לכמיהה לבית המקדש, אתה יודע, ציפית לישועה, זה הדבר הראשון שישאלו אותנו, לרצות שזה יקרה, לא להגיד, עזב אותי משיח, תן לי לסיים את החופשה שלי בקיץ, ואז תגיע. לא, באמת לרצות להבין את החלל, וכן, הלוואי שנזכה.
1: על זה נאמר, ארון במקומו נגנב, שבעצם כל יהודי הוא בית המקדש, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, כל יהודי, גם אם רואים יהודי ששואלים ילכו בו, כלפי חוץ נראה שבית המקדש חרב בו, אבל המטרה שלנו זה לחשוף את ארון הברית שנמצא בלב שלו, שכינה לא זזה ממקומה, ארון נגנז במקומו של כל יהודי, והנשמה היהודית שיש בכל יהודי, והמטרה שלנו זה להוציא באהבת ישראל, לחשוף את הנשמה שיש בתוכו, על ידי זה בעזרת השם אנחנו באמת נחזיר את הגילוי של השכינה בבית המקדש השלישי תכף מיד ממש, בעזרת השם.
0: נפלא. הרב ישראל גזי, ישר כוח, האמת היא שריגשת אותי, ותעופו לראות את ההרצאה שלו, תחפשו אותו ברחובות. תודה רבה, ישר כוח.
1: בשמחה, תודה.
0: כל טוב. כן, זה כל כך מרגש לדבר על כלי המקדש, ונזכר דווקא בדברים של רב שולם שפדרון, שתמיד תיאר בתשעה באב, בזכון מוישה, הדיבורים הנוסטלגיים וההיסטוריים שלו, והסביר למה אנחנו לא באמת רוצים את בית המקדש, למה אנחנו לא מתגעגעים, למה אנחנו לא מבינים, למה אנחנו לא מרגישים את החורבן. ורב שולם היה אומר, הוא אומר תמיד אם מסתובבים ברחוב רואים פועלים ככה, ערבים, הוא אמר, יושבים סביב הביוב ומטפלים באיזה סתימה בביוב באמצע הרחוב, באמצע הטיפול בביוב הם עוצרים לרגע לכמה דקות ולארוחת בוקר, מה הם עושים? מוצאים את הפיתות, את החומוס, יושבים שם, ואיפה הם יושבים? שם, בתוך הביוב יושבים ומנגבים את החומוס ועם הפיתה והכל, ואתה עובר ואומר, איך אתם מעיזים? אני רק מריח ביוב מהמרפסת, אני לא נושם, ואתם יושבים ככה על שפת הביוב ואוכלים את הפיתה ואת החומוס. אמר רב שולם, כי הם, זה מה שהם מכירים, הם לא מכירים משהו אחר, זה הם התרגלו, זה ההרגל שלהם, הם לא מכירים אירוע בכלל אחר. הוא אמר, אנחנו גם התרגלנו להיות בתוך הביוב, התרגלנו לאכול את הפיטה והחומוס ככה למרגלות הביוב המלוכלך והריח, ואיבדנו את באמת את היכולת להבין מה הפסדנו בזמן בית המקדש, איזו רגעים נעלים היו בתקופת בית המקדש, שממש ראו שכינה באוויר, אדם היה חלילה חוטא, הולך לבית המקדש עם קורבן, וחוזר משם נקי, צדיק גמור, ואנחנו עמוסים בחטאים ובריחוק, ובואו נחשוב רק על הפיגועים, ועל האסונות, ועל השנאת חינה, ועל כל מה שאנחנו חווים, גם בפרטי, גם בכללי, כל הדבר הזה יכול להיגמר ברגע אחד, רק אם היה לנו את בית המקדש, ודור שהוא לא נבנה, כן, לצערנו אנחנו כאילו מחריבים אותו, אז בואו נחזק, אני בעיקר מחזק את עצמי, אני יוצא מפה מהשידור, אבל אני באמת מנסה לחשוב עם עצמי, איך אני יכול לעשות מעבר לבניית בית המקדש, וזה הדור, זה קורה עכשיו, ממש עכשיו. אז זהו, אני מאחל לכם המאזינים שנזכה עד מחר בעזרת השם, לא יהיה לנו צום תשעה באב, תשעה באב יהפוך לחג גדול, ונחגוג עם כלי המקדש הגלויים, כן, שירדו מהשמיים מבית המקדש השלישי בבית המקדש, ונזכה לאכול מן הזבחים ממש כולנו ביחד בעזרת
2: התוכנית הבאה חד וחלק בהגשת הרב שלמה בניזרי.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. פואר. חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
17: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
18: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
19: אז הנה לרב יגאל כהן.
20: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ש...
13: ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
15: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
19: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברק.

0: ברמה.
1: גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא לבנון ג'וזף אוואן נפגשו הערב בבית הלבן. טראמפ אמר במהלך הפגישה כי היחסים עם לבנון הולכים ומשתפרים, ולא שלל אפשרות של שיחות ישירות עם ארגון הטרור חיזבאללה. טראמפ רמז שייתכן שלבנון תהיה בעתיד חלק מהסכמי אברהם. אני חושב שנראה עוד הרבה מדינות מצטרפות להסכמים הללו בקרוב, הצהיר הנשיא טראמפ. בנוסף, הוא התייחס גם כן להמשך המתקפות של צבא ארצות הברית באיראן. לדבריו, עוד לא סיימנו עם איראן, כל אתר גרעיני שהאיראנים ישקלו להפעיל מחדש נתקוף שוב. בנוסף, נקה באזור הרמקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה, דברי הנשיא טראמפ. כוחות צהל, הפועלים בדרום רצועת עזה, זיהו אתמול מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, לצד מחבלים חמושים נוספים בעת שהעבירו אמצעי לחימה לתוך רכב ונכנסו אליו זמן קצר לאחר הזיהוי. צהל תקף מן האוויר את המחבלים ששהו בתוך הרכב ובקרבתו במטרה להסיר את האיום. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא ערב הצהרה מיוחדת לקראת תשעה באב והזהיר מפני שנאת חינם. פעמיים זכינו לשלטון עצמאי בארצנו ופעמיים נכשלנו, אסור לנו לחזור על טעויות העבר. על רקע הבחירות לכנסת שהתקיימו בעוד פחות מ-90 ימים, אמר הרצוג, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. לדבריו, ישנם איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. בכינוס הכנה לאלפי בחורים שצפויים לעלות לישיבה גדולה, נשא דברים מרן הגאון רבי משה הלל הירש והתייחס להתנכלות ללומדי התורה ואמר, הדרך לנצח את הלוחמים בעולם התורה היא על ידי לימוד תורה ודקדוק ומצוות בין אדם לחברו. אם נעשה את זה ננצח ושום דבר לא יקרה, אין מה לדאוג, כך דברי קודשו של ראש הישיבה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: הלילה חם הרגיל העונה, מחר תורגש ההכבדה בעומס החום, וביום חמישי תשעה באב יוסיף להתחמם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: אליה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
1: קול ברמה, 92.1 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, קונים לכם באולפן בביתי בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה, והטכנאי שלנו יורם יצחק גרזנה, והמפיק יחיאל צולמן, וכל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה רדיפות, שאני לא יודע כבר במה להתחיל, ואני נזכר בדבריו של, של הרן, שביום הכיפורים שאנחנו אומרים את הוידוי הגדול של ראש הישיבה הרן, שהוא אומר שם, ריבונו שלהם באתי לפרט את חטאי לפרשה, מכלי הזמן, והם לא יכלו, ואז הוא מתחיל לפרט שם ואומר, על איזה מהם אבקש, מכילה או סליחה, על הכלל או הפרט, על הנסתרות או על הגלות, על הראשונות או על האחרונות, על החדשות או על הישנות, על התמונות או על הידועות, על הנזכרות או על הנשכחות ממני. וזה בדיוק המציאות שאנחנו נמצאים, כל כך הרבה צעות,

0: אחרונות, ששצרות אחרונות משכחות את הראשונות, ואתה כבר לא יודע במה להתמודד, ולכן יש לי כל כך הרבה שפע של דברים, אז אתה לא יודע, ויש לנו תמיד בשעה שנייה את הנושא המרכזי שאנחנו מעלים, נושא זה, אז אני לא יודע על מה לדבר, על הכלל או על הפרט, על הנסתרות או על הנגלות, על הראשונות או על האחרונות, על החדשות או על הישנות, על התמונות או על הידועות, על הנזכרות, או על הנשכחות ממני, וזה כפרת עוונות. מצד אחד זה טוב למי שבא לעשות תוכנית. וואו, יש הרבה נושאים, יש לך על מה לדבר. מצד שני, מה אני עכשיו, אני מתעסק עכשיו בצרות שלנו, הייתי מוותר על כל הדברים האלה, ומתעסק באמת בדברים תורניים, רוחניים, אבל בעוונות הרבים הרשעים לא מרפים לרגע. לרגע הם לא מרפים וחופטים בנו מכל כיוון, מכל דבר. כל דיבור שלנו, כל דיבור של אחד מרבותינו נהפך לאישו ולגינויים ולמלחמה. כל הסתה שלהם זה שבח ופאר לאותו אחד שאמר ועשה וגידף וחירף ופגע ומנע זכויות מאיתנו. אין לזה סוף. ממש אנחנו נרדפים, נרדפים, נרדפים. אתם מקבלים את האנטישמיות הזאת בעולם. בדיוק עכשיו שמעתי שיש אנטישמיות אפילו באיטליה, שמבקשים שאנשים ידווחו על יהודים שמגיעים לאיטליה לחופשות שם וכדומה, ואנטישמיות גדלה בעולם, כי זה חוק הכלים השלובים. אתם תרדפו את בני התורה פה, העולם ירדוף אתכם, יראה לכם מה זה אנטישמיות. אז בואו, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אז בואו נתחיל בדברי הרב לנדאו שליטה וראש הישיבה הגאון הגדול, שהשבוע, אני לא יודע אם ההקלטה הזאת יצאה מדעתו, לא מדעתו, מבני ביתו, לא מבני ביתו, אני כבר לא יודע מה להגיד, אבל נניח, ברגע שיצאו הדברים הללו, עלינו להתמודד איתם, ולראות בהתחלה, כשביקשו מני אנשים להגיב, וכדומה, אמרתי, תשמעו, אני לא יודע מה להגיב, נגיד לכם את האמת, כי אני בעצמי ניסיתי להבין את הדברים כל כך, לא הצלחתי כל כך, אבל היום שהייתי צריך להתראיין ברשת בית של רשעות השידור, במה שנקרא כאן, אז הם ביקשו לשאול אותי על זה בהתחלה, סירבתי, אבל אמרתי, אתה יודע מה, כשתתחיל התוכנית, אני אעבור על הדברים של הרב, ישבתי ורשמתי אותם מילה מילה, ואז הבנתי, רגע, לא כצעקת, מה הרב אמר, שכולם מגנים, כולם מחרפים, ראש הממשלה מוציא הודעת התנגדות, כל הבני הציונות הדתית, כולם שרים וזה, מחרפים, מגדפים, מה לא אמרו? ואמרו, איך, הרב מאשים את הציונות הדתית, כרוצחים וכולי, וכל הדברים הללו. שהרב אמר כאילו על הציונות הדתית, וראש הממשלה אמר, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית, וכולי, ואז אמרתי, רגע, רגע, בוא נבדוק ואני אתמקד בדברים שכבוד הרב אמר. הוא קצת בגיל, ברוך השם, השם יאריך ימיו עד 120, כ-20, הוא למעלה מ-90, 95, לא יודע בדיוק משהו כזה, אז לא תמיד הדיבור ברור ב-100%, ולכן מי שמתבונן בהיטב בדברים, מבין טוב מאוד, אומר ככה, עוד בוא נשמע את הדברים שלו הכי טוב, ואחר כך נתייחס אליהם, בבקשה.
1: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים, חופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אומרים חופשי כיפות, נדבר דבר, ועשר סוגות שמחייבים בלכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטסיו, אין להם שיטה בראש, לשיטסיו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בדי. זה לא חידוש. נו, זה מותר?
2: שנשמור.
1: הם עושים בכבוד... אז המדינה היא עמדה גדולה, עוד דבר.
0: כן, שמענו את דבריו של הרב, שאלו אותי היום ברדיו החילוני, מה אתה אומר? תראה מה אומר על הציונות הדתית, יש רשעים, חופשי כיפות סרוגות שהם לא פחות מהם. מה אני אומר? אמרתי, רגע, אני רוצה רק להבין. הרב לשיטתו אמר שיש רשעים, חופשי כיפות הסרוגות, שהם לא פחות מהם, שרוטפים את התורה. הרי מי שעשה את רוב המלחמה עכשיו נגד בני הישיבות, והוביל את המאבק ואת ההכפשה, ואת הגזרות הכלכליות, זה הציונות הדתית. הם מתביישים בזה? הם גאים בכך. הם מצהירים את זה מעל כל פינה. כל הרבנים שלהם כמעט, כמעט.

נגיד 100%. כל הפוליטיקאים שלהם, כל המנהיגים שלהם, הם גאים בכך, הם מבזים אותנו, משפילים אותנו, רומסים את התורה, מבזים את התורה, מבזים את לומדי התורה, מרעיבים את בני התורה. יש לכם רוטפים, יש להם דין, לא תגיד שיש להם דין רודף, כי אז אני אסתבך, אבל הם רוטפים אותנו בצורה הנוראית ביותר. אמרתי את זה ברדיו, הם פחות או יותר. אז הרב אמר, יש רשעים וחופשי כיפות הסרוגות שהם לא פחות מהם. הרב אמר שקר, אמר משהו, לא, בעינינו, מי שרודף את עולם התורה, הוא נקרא רשע. פשוט מאוד, מה הבעיה? זה נקודה ראשונה שהרב אמר. אחר כך הרב דיבר על משהו כזה, הוא אומר, אני מדבר על הכיפות הסרוגות, שוב, אני לא עושה הכללות על כל הציבור, אני מדבר עכשיו על ההנהגה וכל אלה שמובילים את זה, אבל החלק גדול מהציבור הציוני דתית, הוא לא כזה חס ושלום, כן? עכשיו הוא אומר ככה, אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת עם המדינה. אני הייתי שואל אותם לשיטתיו, אבל הוא אמר, אין להם שיטה בכלל, אז לשיטותיו. הוא אומר, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים ונהרגים, הכוונתו לדעתי, אנשים, גם זה מותר, רצח ממש. בהתחלה כששמעתי את זה, חשבתי שהוא אמר שאם הורגים ערבים זה נקרא רצח וזה. ואחרי שנתבוננתי בדברים שלו, הרב לא דיבר על רצח של ערבים או כל דבר אחר. הוא אומר, אם המדינה, הוא אומר ככה, בוא נאמר ככה, אתם סוברים שצריך ללכת לצבא, אתם סוברים שיש מלחמת מצווה, אתם סוברים שצריך לעשות, הוא אומר, טוב, בוא נלך לשיטה שלכם. אז הוא אומר, נניח יש מלחמת מצווה, זה ברור, יש מושג ברמב״ם שנקרא מלחמת ישראל, עזרת ישראל מיד צר. יש כמה מלחמות מצווה, מלחמת שבעת העמימים, כיבוש ארץ ישראל, מלחמת עמלק, ויש מה שנקרא מלחמת עזרת ישראל מיד צר, כשבאים גויים עלינו, ויש סכנה, אז צריך לצאת למלחמה. אז אומר הרב סדר, אם המדינה שולחת אנשים חיילים לשם כבוד, רגע, כשאתה אומר על מלחמת מצווה ועל הגנה על הארץ, כן, אבל אומר הרב, אני מבין שיש מלחמות שנקראים מלחמות של כבוד, כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? שאתה שולח אנשים לכל מיני קרבות שהם לא בדיוק מלחמת הגנה. זה נקרא רצח, אומר. אז אומר, אז אתם מסיתים לרצח, ככה הם עושים, אומר. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, הרבה פעמים זה גם כן לשם כבוד המדינה. זה ברור, אומר הרב, על זה אני מדבר, כשהוא רצה להדחיף קצת הציונות הדתית. האם אתם חושבים שהרב צודק בדברים שלו? לא, אני לא בא לעשות עכשיו מבחן. הרב צודק, אם גדול ישראל אומר את הדברים, אנחנו לא בשעים שואלים שאלות. אבל בואו נקרא לכם מאמר שכתב אותו, נדמה לי מישהו מהציונות הדתית, קוראים לו דוד הלל. הוא היום הוציא איזה פוסט, משהו כזה, שישלחו אותו לנו גם כן. והוא מספר, אני מבין שהוא מהציונות הדתית, והוא כותב ככה, יש צדק מסוים בדברי הרב לנדו. שימו לב למילים שלו, אומר, פעם ישבתי בסעודת שבת אצל מכר, רם בישיבת הסדר. התגלגלה שיחה למלחמת לבנון השנייה. אני הייתי במקרה בכנסת אז, לא הייתי כבר בממשלה, אבל הייתי חבר בוועדת חוץ הביטחון. כל המלחמה, הייתי בחלק גדול מהמלחמה, ניהלנו אותה, מה זה ניהלנו? אנחנו היינו בביקורת, אז היינו יושבים בבור בקריה בתל אביב, היינו יושבים שם ימים ולילות, הייתי מגיע לשם, עם ועדת חוץ הביטחון ובכנסת ובדיום, אנחנו היינו המבקרים שלהם. אז אני מכיר טוב טוב את מלחמת לבנון השנייה, כמה חלק גדול מנה שהיה מיותר ושלא נעשתה בשיקול דעת בסום שכל, אלא תגובה ממש אמוציונלית שהייתה באותה תקופה מצד הממשלה. אז אומר, פעם ישבתי בסעודת שבת אצל מכרם בישיבת הסדר. התגלגלה שיחה למלחמת לבנון השנייה, הוא הסכים איתי שזו הייתה מלחמה מיותרת, שכל מטרתה הייתה ניסיון של אולמרט להוכיח שגם הוא יודע לנהל מלחמה. הכל מילים שלהם, לא שלי. בפועל הוא הוכיח את ההפך הגמור. הפקודות השתנו בלי הרף, אף אחד לא ידע למה נלחמים ומה מנסים להשיג. חיילים רבים קיפחו את חייהם בגלל ההתברברות הזו. מי שהיה אז בעניינים, זוכר. ואז אותו רם מהציונות הדתית, ראש שיבת הסדר, אמר לי, אבל לי זה לא משנה, גם אם ראש הממשלה יצא למלחמה, כי נפלה לו סיכה על הקרקע והוא נעליו, צריך ללכת אחריו, וזו מלחמת מצווה לכל דבר. אומר הבן אדם הזה, דוד הלל, אומר, אני הזדעזעתי, הבן אדם מלמד בישיבת הסדר, כן? בענייניו זה בסדר שתלמידים שלי ימותו בגלל גחמה של מנהיג. אין לו שום קו אדום, שום עוגן מוסרי לפעול לפיו. מה שהמדינה אומרת, קדוש בעינה. וכך אני מפרש, אומר אותו דוד הלל, וכך אני מפרש דברי לנדו. מי ששולח חיילים לקרב צריך להיות מצויד בסט ערכים שיונק מהתורה. אם הוא לא פועל מתוך סט ערכים כזה, הוא ישלח אנשים למות סתם. הרב לנדו בעצם אומר, אם אתם רוצים את החיים שלנו, אתם מוכרחים לקבל את התפיסה הערכית שלנו. אבל ברור שלא תעשו את זה, כי חיילים דתיים חרדים זה משהו אחר.
מדהים. בדיוק זה מה שהרב לנדאו אומר. אני אומר לכם, בהתחלה, כששמעתי אותו, באמת לא הבנתי, אמרתי, אני לא...

0: טרן, אני לא מצליח להבין, אבל היום כשדחקו אותי, אמרתי, רגע, אתה יודע מה? בוא, אם גדול ישראל אמר, הוא לא אמר משהו. גם אחר כך הוא הוציא אדם, אמר, יפתו את הדברים שלי. וזה בדיוק העניין, זה מה שהרב אמר. מלחמת מצווה זה משהו אחר. אבל הוא אומר, מי עומד היום בראש השבה? הצבא. כתבתי את זה גם בספרי חיל השם, אמרתי, בזמנם נכון, ראש הצבא, מי זה היה? היה יואב בן צרויה, אבנר בנר, המסע בן יתר, אלה הענקים, כל אחד מהם היה ראש סנדרין. אתם יודעים מה זה ראש סנדרין? מה יכולים להבין בכלל את המשמעות? והם היו שרי המלחמה באותה תקופה. אז ממילא הצבא גם כן התנהל בקדושה ובטהרה, וכאשר היו בוחנים את החיילים, בחרו את הכי יראי שמיים. לא את לומדי התורה, שיהיה ברור, כך כתוב בספרים, בחרו את הכי יראי שמיים, הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, היו בעלי בתים יראי שמיים אמיתיים מאוד, אותם לקחו למלחמה. אבל את לומדי התורה לא נגעו בהם בכלל, אפילו במלחמת מצווה, וכך אני מרחיב את זה בספרי כמובן, מי שרוצה לעיין בזה שם בחופש, עכשיו יהיה לכם זמן. ולכן הם עושים כל מיני, בזמנם כשהיה צבא, הצבא היהודי היה, הכל בקדושה וטהרה. היום הצבא שלנו זה בקדושה ובטהרה. מי עומד בראש הצבא? כל האלופים, רמטכ"ל, כולם, שום דבר. לא דין ולא דיין ולא תורה ולא כלום. ואלה שעם כיפה על הראש, השם ישמו לפעמים יותר גרועים מאשר אם אלעזר שטרן היה שם במטכ"ל והיה קצין חינוך, אני לא יודע בדיוק מה היה, או ראש אקה, או פקה פקה. זה אלה שתבינו, אלה הדתיים, אני לא בא לעשות שוב הכללות בכולם, אבל הצבא לא דתי. הצבא לא דתי, ברגע שיש שם תערובת, בנים, בנות, ויש מכת ערוב וכל הדברים הללו, אז מה מצפים? אז איזה החלטות הם אמורים לקבל, ואיך הם יקבלו את ההחלטות? ולכן לצערי הרב, שוב פעם, ראש הממשלה, מה נעשה לו? ביבי, ביבי. הוא אומר ככה, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית. לוחמי צהל דתיים, חילונים, חרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, סכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, לאזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם רואים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ודאי גם העולם התורה. מה הקשר? הוא בכלל לא הבין מה הוא אמר? אתם שמעתם עכשיו פירה, הסברתי בדיוק מה הרב אמר, נכון? הרב דיבר בכללות, יש רשעים חופשי הכיפות הסרוגות, הרב דיבר על הרבנים שלהם, על המנהיגים שלהם, וכו' דיבר על החיילים או משהו כזה, הוא לא דיבר עליהם, הוא דיבר על אלה שעשו את כל הגזרות נגדנו. דבר, מספר שתיים, מה שהרב אמר, שיש מלחמות שבאמת הן ראויות, מה שנקרא, מלחמת עזרת ישראל מייצר, ויש מלחמות שסתם, שמנהיגים פה מחליטים, אין פה סנדרי, הם לא מתייעצים עם גדולי ישראל, הם לא עושים שום דבר, והציונות הדתית סומכים עליהם שיקבלו את ההחלטות האמיתיות לגבי לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. זה מה שהרב אמר. מה ביבי אמר? דוחה בתוקף, לוחמי צהל הדתיים, הם מצוינים. בסדר, אף אחד לא חלק על כך. מה, הרב דיבר על הלוחמים? הרב אמר עליהם מילה רעה, חס ושלום, הרב לא דיבר מילה אחת רעה. תראו איך אפשר לקחת קטע פשוט מאוד. אם היה לנו הסברה נכונה, כמו שתמיד אני אומר, היה לנו איזה משהו, מיד היינו מכנסים את הצוות שאני רוצה, יושבים כמה מוחות, יושבים, מלמדים, מתקשרים לרב או כל דבר אחר, רוצים איזה עברה, טק, טק, טק, מיד מוצאים הודעה מסודרת, ואז מלא כל מה שהיה במשך ה-30-40 שעות האחרונות שירדו וכיסחו ותראו את הדתיים את הכל, ורוצים דיבתנו רע ושל הרבנים, וצריך להוציא עברות וכל הדברים האלה. הכל היה שונה. התקשורת בידיים שלהם, הם משחקים באיך שהם רוצים, מבזים, משפילים, פוגעים בנו בכל צורה שהם רק רוצים, לצערנו הרב. זו המציאות שאנחנו חיים אותה היום, ואנחנו מותקפים ומושמצים על לא עוול בכפינו במשך כל היממה. טוב, מה נעשות היום? כבר הגיע הזמן הפרסומות, אז נעבור לפרסומות. מיד נחזור, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה, לאירועים מ...

0: מגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
12: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
15: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: משנה בדיוק מה, שכל המצר לישראל נעשה ראש, כמובן שאנחנו מובילים בכל המצעים של כולם, זה איך לפגוע ואיך להחזיר כספים למדינה. כולם מתמבטיחים לציבור, נעשה לכם הנחות, ניתן לכם יותר דברים, ושואלים אותם על מאיפה כסף, תעלו מיסים. אז הם אומרים להם, לא צריך לעלות מיסים, כל הכסף נמצא אצל החרדים, אנחנו נביא אותו משם וניתן לכם אותו. אבל בואו תשמעו רק קטע, אולי איזה שתי דקות ככה, מרעיון של אייזנקוט ברשעות השידור בערוץ אחד, שם אצל מישהי, ברח לי השם שלה, שמראיינת אותו, מורנו, טלי מורנו, מראיינת אותו, ותראו איזה ערס ואיזה אימה, לא שמעתי לכם את הכל, רק חלקים, ותבינו בדיוק כמה שנאה, כמה גדולה שנאתם של המארצות, התלמידי החכמים יותר מכולם, ונשותיהם יותר מהם. בואו תראו דוגמה, בבקשה, מה שהגמרא אומרת.
1: 4 שנים מאז הפעם האחרונה שהיית כאן באולפן, והכרזת על כניסתך לפוליטיקה הישראלית, ולא היו 4 שנים לא פשוטות. לא קלות, ראית בוודאי את הסקר שהצגנו לפני דקות אחדות.
0: לא, זה לא הקטע שאני ביקשתי, אני ביקשתי מהסוף את הדקות האחרונות. יש אפשרות לתקן את זה? אם לא, אז אני אדבר את זה, אני אקריא את זה בלבד. אם יהיה משהו, תגיד לי.
2: אני לא רוצה לצאת, אנחנו נציג את זה בצורה מסודרת. הפצתי לציבור את העיקרים של התוכנית הכלכלית. החרדים הם אזרחי מדינת ישראל, הם חייבים להיות שותפים גם לחובות וגם
1: אבל לזכויות. אבל בארבע השנים
2: כרגע הללו... כרגע הם שותפים לזכויות יתר ולא
1: אבל,
2: לחובות.
1: אבל בארבע השנים הללו נשאבו הרבה מאוד כספים למגזר הזה, הרבה הרבה מעבר למתוכנן בכל מיני צורות ודרכים. לפיד ישב פה ואמר, כל הכספים האלה, אני מתחייב, יוחזרו לקופת הציבור. אתה יכול להתחייב על אותו דבר?
2: מה שאני מתחייב, שנדרוש תוך 3 שנים שכל ילדי ישראל ילמדו בחינוך הממלכתי, זה הבסיס, החינוך הממלכתי העברי, דתי, חרדי וערבי. מי שלא יהיה שם, לא יקבל שקל אחד. הדבר השני, שכולם יתגייסו, זה יביא לשחרור של עשרות רבות של אנשי מילואים, וישחרר כסף לכלכלה הישראלית. כל הפוילישטיק והעברות הכספים שהתבצעו ב4 שנים האחרונות, ייגמרו. בעוד 100 ימים.
1: אבל רגע, גדי, בגלל שאני כבר...
2: כן.
1: יודעת שיש לך תוכניות רוחביות מזמן, אגב, זה לא איזה משהו חדש. אני רוצה לשאול אותך על המגזר החרדי כפרויקט לאומי. המגזר החרדי הוא מגזר שהולך ומתרחב היום, לא על פי סקרים, המגזר החרדי, יהדות התורה וש"ס, הם 20 מנדטים. יש להם כוח ביחד של מפלגת שלטון. בעוד עשור, אולי פחות מי יודע, הם יקבעו כאן את החוקים, איך שלא תסתכל על זה, והם בזמן הזה בנו רשת, בנו תשתית חברתית סגורה, בתי ספר, רשתות תקשורת, ועוד ועוד, ובתי משפט. איך תשבור את המונופולים האלה? איך לא רק תחזיר אותם לחברה, אלא תהפוך אותם לחלק מכל המגזר המוסיף?
2: נקודה נכונה מאוד. בימי ממשלת נתניהו נבנתה אוטונומיה חרדית, שככל שהיא התחזקה, מדינת ישראל נחלשה. זה ייפסק. יחד עם זה, הם אזרחי ישראל והאחים שלנו, ואנחנו רוצים שיהיו שותפים לחובות ולזכויות, והכלל הברור...
1: אני חייבת לסיים כאן, גדי, כי יש לנו מחויבות למונדיאל, והוא טקס...
0: טוב, נסתפק בדברים הללו. שמעתם, כלומר... היא אומרת שמה, אבל ב4 שנים הללו נשאבו הרבה מאוד כספים למגזר הזה, הרבה הרבה מעבר למתוכנן, בכל מיני צורות ודרכים... לפיד ישב פה ואמר, כל הכספים האלה אני מתחייב, יוחזרו לקופת הציבור, אתה יכול להתחייב על אותו דבר? באמת, כשאני שומע את הדברים האלה, ואת התגובות של לפיד ואייזנקוט, כן, מה הוא אומר, אני מתחייב שנדרוש תוך 3 שנים, שאול כעדי ישראל וכולי. הייתי שואל שאלות קודם כרגע. כולם מדברים על מציאות כאילו זה עובדה, שאנחנו לקחנו מיליארדים שלא מגיע לנו במשך 4 שנים האחרונות, ועכשיו, מה אתה מתכוון לעשות עם כל המיליארדים האלה? אז עיתונאי רציני ששומע את לפיד, אייזנקוט, מה צריך להגיד לו, סליחה, אתה יכול לתת לנו איזה פרטים, פירוט של איזה כספים קיבלו החרדים שלא מגיע להם? כל אלה שמראיינים את כל הפוליטיקאים האלה, אני מציע לכם כולכם, תולי תכינו שיעור הבית, תתן לי פירוט בבקשה. תרדו, איך אומרים החילונים אלו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הפרטים הקטנים? גם אתם, תרדו אתם לפרטים הקטנים, הם באים הרי רק בסיסמאות. תשאל אותו, אתה יודע מה, תראה לי איפה הכספים שהחרדים קיבלו. כמה מיליארדים. אם זה בכלל היה חוקי או שזה עבריינות, אם אתה אומר שהם קיבלו דברים שלא מגיע להם, זה חוקי או זה עבריינות, אפשר לתבוע פה אותם לדין או משהו כזה. אז מה הוא אומר לאחרי שהיא אומרת לו, אז רגע, 4 שנים נשאבו כספים, הרבה מאוד כספים, שדרך אגב, אנחנו רק שואלים את עצמנו, אם באמת החרדים קיבלו כספים, אז מה, נציגים שלנו גנבו את הכסף, לקחו את זה לאיזשהו מקום, תגידו לי,

אתם שמעתם על איזה כספים שקיבלו, מה היא אומרת לו, מעבר למתוכנן בכל מיני צולות ודרכים. אני שואל אתכם, הרי את הכספים לישיבות, לאברכים, הורידו. את מעונות היום, הורידו. עכשיו את 46, ביטלו. וכל מיני תקציבים בכלל שהובטחו. אופק של החינוך, אופק חדש שמתוכנן למורים, בכלל לא ביצעו אותו שום דבר. תראו לי רק מקום אחד. תשאלו את אותם עלובי נפש של הפוליטיקאים הללו. תראה לי רק מקום אחד פחות שאנחנו שבנו. אולי דרי קיבל איזה 200, אני לא זוכר כבר כמה מאות מיליונים, שאני לא יודע בסוף אם הם חולקו או לא חולקו, כשזה מקובל בכל המפלגות. אז רק תגידו לי מה. אז הוא אומר לה, מה שאני מתחייב נדרוש תוך 3 שנים, כל ילדי ישראל מדו בחינוך הממלכתי, זה הבסיס, החינוך הממלכתי, העברית, חרדי וערבי. מי שלא יש שם לא יקבל שקל אחד. מה זאת אומרת, אנחנו פה, אנחנו, המערכות שלנו, הרשתות שלנו, זה כמו שיש רשת אורט, רשת זה, רשת, יש רשת חרדית. מה זאת אומרת, יש המון רשתות במדינת ישראל, וכולם דרך משרד החינוך, ואנחנו מפוקחים ב-100% דרך משרד החינוך, אין שום דבר שאנחנו לא עושים פה שהוא לא חוקי. כלומר, הכל זה מאז קום המדינה, החרדים והציונות הדתית, כל אחד קיבל את הרשת שלה ואת הסמכויות שלה, אבל הכל מפוקח על ידי משרד החינוך. הוא אומר, מי שלא יש שם לא יקבל שקל אחד. מה זאת אומרת, אנחנו נמצאים שם, אבל אנחנו, את אומרת אותם דברים גם כן לערבים, דרך אגב. הדבר השני שאומר, כולם התגייסו, כולם התגייסו. בוא נראה אותך מה תעשים 80,000 חרדים, כולם התגייסו. ואז הוא אומר, זה יביא לשחרור של עשרות רבות של אנשי מילואים. עשרות רבות, בשביל זה אתה תגייס 80,000, כדי לשחרר כמה עשרות. וישחרר כסף לכלכלה הישראלית, זה שקר. הרי כל חייל עולה מדינת ישראל, סדיר עולה איזה 200,000 שקל לפחות, מזכורת חודשי וכל התנאים שמסביב, פלוס, בסופו של דבר, מענק השחרור וכל הדברים, ולהחזיק אותו יום-יום, ואת האוכל שלו, ואת הציוד שלו, ואת המשפחות, ואת כל הדברים האלה. זה עולה מאות אלפי שקלים. מי שחושב שישחררו את אנשי המילואים וכדומה, זה שקר, אני אומר לכם, הרי זה סיפור. אני שבוע שעבר הייתי באיזה תוכנית שנקראת פטריוטים, ודיברתי שם ואמרתי, רבותיי, אני רוצה להביא, כל הזמן אתם אומרים לנו שחסר חיילי מילואים, חסר חיילי מילואים, הם עושים 300 ימים ו-600 ימים. אמרתי, רגע, אני לא מצליח להביא, אנחנו כבר למעלה משנה שאין מלחמה פה בכלל, לא בלבנון, לא עם איראן ולא בעזה, נגמר הכל. יש מה שנקרא ביטחון שוטף, פעולות קטנות ספורדיות פה ושם, זה הכל. אז אני לא מצליח להבין, אתם אומרים שאותו כמות של אנשים מתחילת המלחמה עד עכשיו 3 שנים, זה אותם אנשים, איך יכול להיות? אבל אין מלחמה עצימה. שאלתי את השאלה, התחילו לגמגם שם, לא, אז היה חסר, עכשיו זה בדיוק רק מגיע. אמרתי להם, אני מרגיש שיש פה מישהו שמשחק במספרים, עושה מניפולציות במספרים, רק אין לי מי שיבדוק את זה, אני לא בכנסת, זה צריכים החברי הכנסת שלנו שיבדקו את זה שם. איך יכול להיות שאתם אומרים שחסר חסרים היום חיילים, ואנשים עושים מילואים בחמויות גדולות, או שנוח לכמה אנשים מילואים, אולי כליות, אולי זה משתלם, כפי שאמר לי השבוע, ישראל קון ברעיון שיראיין אותי אתמול, זה אומר לי, כן, חברים שלי מבסוטים שמזינים את הלמילים, הם עושים כמה שעות ואחר כך מקבלים כספים וכל מיני זכות. אז משהו פה לא מסתדר לי. לא רוצה להוציא דיבתם רע של המילואים לי, אבל משהו לא מסתדר. אבל הערב, משהו הפתיע אותנו. יושב ראש הציונות הדתית, סמוטריץ' על גיוס חרדים. שימו לב. הניסיון לתלות עליהם את האומס של המילואים, זה פשוט לא אמת. זו מניפולציה שעושה מי שרוצה להשתמש בסוגיה הזו, כקרדום לחפור בה. שמעתם? רגע, זה מה שאני צועק כבר, שנים אני צועק את זה כבר פה, שמישהו פה משקר, מישהו פה מרמה, מישהו פה משחק עם המספרים, ועושים מניפולציות כדי להפיל את הממשלה, כדי להכפיש את החרדים, כי אני לא יודע בדיוק כל מה שרוצים, כי פוחדים איתנו, כמו שהיא אמרה לו בשאלה שם, שאנחנו הולכים וגדלים, לך תדע מה יהיה בעוד שנה, שנתיים, אומרת לו שהציבור החרדי יהיה פה עוד זה. אז אני לא מצליח להבין פה, שמישהו יקום ויגיד, רבותיי, יש פה שקר, יש פה רמאות. עכשיו הוא אומר לה, אני אשחרר את כל הכסף לכלכלה. איזה כסף תשחרר? איפה אתה רואה כסף שהוא פנוי? תיקח את כל התקציבים של החרדים, של החינוך, זה 1-2 מיליארד, כמה זה? מה, אנחנו לא מגיע לנו חינוך במדינת ישראל? מאיפה תיקח? תראה לי רק מאיפה אפשר לקחת. נכניס כל החרדים, את כל המאות אלפים. כל המאות אלפים שאתם מדבר עליהם, זה מדובר על 60,000 שלא עובדים שיושבים ולומדים בישיבות בכוללים. זה המאות אלפים שאתה תחזיר אותם, הם לא שווים כלום, כי גם אם יצאו כולם לעבוד, אין מקום להכניס אותם לעבודה. ובית, הכנסה שהם יכניסו, הם לא יצטרכו לשלם כמעט מיסים למדינה, מהסיבה הפשוטה שההכנסה שלהם תהיה על סף המס, ועם כל נקודות הזיכוי שיש להם בגלל ילדים, הם לא ישלמו כלום מס. אז מאיפה תביא את המיליארדים? למה אתם המראיינים ששואלים אותם, ואתם מביאים אותם לאולפנים, נותנים להם כבוד כזה והכל, לא שואלים את השאלות הפשוטות האלה? מה מעניין אותי השטויות שמדברים? אותנו הציבור שלנו צריך להעמיד אותם, לתקוע אותם. איפה אתה ליברמן? למה שירת רק שנה? למה 3, 4, 5, 6 מהחברי כנסת שלך בכלל לא עשו צבא? וגם לפידות אותם שאלות בדיוק לשאול אותם. תתעוררו קצת. ואז היא אומרת לו את המשפט המזעזע. המגזר החרדי הוא

מגזר שהולך ומתרחב היום לא על פסקרים, המגזר החרדי, התותר הרשס, הם 20 מנדטים, מה שנקרא, אחד של מפלגת שלטון הם. בעוד עשור, אולי פחות מי יודע, מקבעו כאן את החוקים, איך שלא תסתכל על זה, והם בזמן הזה בנו רשת, בנו תשתית חברתית סגורה, בתי ספר, רשתות תקשורת ועוד ועוד ובתי משפט. איך תשבור את המונופולים האלה? איך לא רק תחזיר אותם לחברה, אלא תהפוך אותם לחלק מהם? לשבור את המונופולים האלה? יש לנו רשת חינוך, אז צריך לשבור אותם, שימו לב. בתי ספר, היא אומרת, לשבור אותם. רשתות תקשורת, לשבור אותם. מה זה רשתות תקשורת? יש לנו שני ערוצי רדיו, אזורים, כל ברמה וכל חי, זה הכל. לשבור אותם את הרשתות שלהם, איך תשבור את המונופולים האלה? הם יש להם את כל העשרות, התחנות טלוויזיה, רדיו, הכל הכל במימון של המדינה של מיליארד שקל רק שלהם של רשעות השידור. והם אומרת לו, והם נבנו, היא אומרת לו, הכל נבנה בתקופת נתניהו. והוא אומר לה, כן, כל המונופול הזה נבנה. הכל נבנה בתקופת נתניהו, תגיד מה אתם בלבלים את המוח. הרשתות הללו, הכל מגיע בית יעקב, כל הדברים, כמו מקום המדינה, הציונות הדת הקימה הרשתות. מה זאת אומרת, ערוץ הרדיו זה כבר לפני 20-30 שנה. וחוץ מזה, ממש ברצה, יש מדינה בעולם שאין רשתות רדיו בכמויות גדולות כמה שאתה רוצה. מה בדיוק לשבור אותנו? שימו לב איך הם מדברים בצורה המדכאת כמו דיקטטורה. ועוד הם יצהירו אחר כך בכל העולם שזו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כאשר תראו מה הם מדברים. איך, מה היא אומרת לו את המילים? איך תשבור את המונופולים האלה? איזה מונופול? כשאומרת לו, יש להם גם בתי משפט. אתם יודעת שיש לנו בתי משפט? יש לנו בתי דין רבנים, שאם בן אדם רוצה לפי חוק הבוררות במדינת ישראל, ואתה רוצה ללכת לדון שם דין ממונות, אתה יכול ללכת. מה זה חוק הבוררות? שאתה מחליט שאתה רוצה שני אנשים שהם ישפטו את ביניכם. מותר. אז אני, ארבעה, תיקנו את החוק בכנסת, שמותר ללכת לבתי דין רבנים שישפטו אותנו. אתה לא רוצה, אתה לא חייב. מצד אחד, לא רוצה, לא חייב. יש לנו בתי דין שדנים שם בדיני אישות, לגירוש ודברים כאלה. מה מפריע למישהו? זה אמור להפריע? יש בתי דין שרעים, יש של הדרוזים, יש של כל העדות. זה מפריע למישהו? כל זה דבר צנינים ביניהם, והם שואלים אותם, וכן, והוא ישר אומר, עכשיו זה הולך להיות ראש ממשלה, לא רוצה להגיד אבל מבחינתי, אבל חס ושלום, לא להוציא דיבת הוראה, אבל ישר הוא עונה, כן, בימי ממשלת נתניהו נבנתה אוטונומיה חרדית, שככל שהתחזקה מדינת ישראל נחלשה, מדינת ישראל נחלשה? אנחנו החרדים, אנחנו החלשנו מישהו? אנחנו בנינו פה ארגוני החסד הגדולים ביותר. אנחנו חוסכים למדינה דרך זק, היה צהר, האיחוד הצהלה, הידידים, עזר מציון, וכל הארגונים אנחנו חוסכים מיליארדים למדינת ישראל. וערורים הללו כל יום רק מקטרגים עלינו, כלום, אנחנו מציירים אותנו, אפסים, רק גונבים המדינה, לוקחים המדינה, לא נותנים, לכן כל ההסתה, אנשים הולכים לבקש צדקה היום, מיד מתנפלים עליהם, כל הכסף שלקחתם, כל הזה, איפה שאתה הולך ברחוב, צועקים לך, מבזים אותך. יש לי בקשה משונאי ישראל, מהשמאל ומהציונות הדתית לאומית, וגם מהימין, מי שמרואה את עצמו שייך לקבוצות, בבקשה, תוציא הודעה מסודרת על חרם כל נגד החרדים, שבו אתם קוראים לכל ניתוק מהחרדים ואיסור הנאה מכל חרדי. ממש איסור הנאה. לכתוב בצבא שאם יש פיגוע והגוף שלכם מתפרק, שזקה לא יוספו את החלקים שלכם וישאירו אתכם למאכל לעוף השמיים. בבקשה, תכתבו את זה. צריכים ציוד רפואי? לא מתקרבים ליצרה, תגידו. אנחנו לא, אנחנו מחרימים את יצרה. לא רוצים לקבל מהם שום ציוד. קרה אסון וזקוקים לשירותי הצלה בצורה מהירה מצילת חיים עד שיגיעו מגן דוד, אדום. תתנגדו שאנשי איחוד הצלה יגיעו לכם ויטפלו בכם ותעדיפו למות מסבל. והעיקר שלא לענות מהחרדים. תוציאו, תגידו את זה בבקשה. נתקעתם בכביש עם פנצ'ר וכדומה. אל תתקשרו לידידים. ואם בא לכם ידידים, תגידו, תעוף מפה, לא רוצים לענות אותך. תישארו עם הפנצ'ר שלכם במוח שמפונצ'ר אצלכם. זקוקים לתרומת דם או מח עצם, כן, מארגון עזר מציון. אל תפנו לשם. למרות שיש להם את מאגר תורמי המוח העצם הגדול ביותר בישראל. אל תפנו אליהם, לא צריך. נתקעתם בחול וזקוקים לכל עזרה במקומות נידחים בעולם, אל תפנו לציגי חב"ד, תתמודדו לבד מול הגויים. כשבאים החרדים לבסיסי צה"ל עם שפע אוכל ועל האש, תגידו שאתם בתענית, אנחנו לא אוכלים בדץ, אנחנו אוכלים רק טרף. אל תפנו להתייעצות לרב פירו לבני פישר. תסתדרו לבדכם, נראה אתכם, ארורים שכמותכם. כל היום אנחנו רק אנחנו מנגינתם. כל היום, איזה שנאה! אין, אני אומר לכם, האנטישמים בגוץ לארץ צריכים לבוא לארץ לעבור קורס. לעבור קורס של אנטישמיות ושנאה, איך שונאים יהודים, איך נלחמים ביהודים, איך נלחמים ביהדות. תבואו, תקבלו פה קורסים, ונשיא המדינה רוצה להגיד בדיוק מה אני חושב על הבן אדם הזה, שכל פגיעה בכל חברה, אם זה ערבים, לא משנה מי, כל המיעוטים בחברה, או השמאלנים, או קפלניסטים, או כל מי שרק עושים לו איזה משהו, מיד יוצא בהודעות גינוי, והוא פוגע, וקורא לזה, וכל זה. ראיתם פעם אחת,
כל מה שאנחנו סובלים החרדים, כל מה

נרדפים, מכים אותם, רוטפים אחריהם ברחובות, מבזים אותם בכל הזדמנות, כל התקשורת עליהם, כל המפלגות עליהם. שהוא הוציא נערב, הוא עשה מסיבת עיתונאי ודיבר, הוא הזכיר את החרדים, הוא הזכיר את הרדום מהחרדים, הוא הזכיר את הרדום מהם, תפסיקו, תעזבו אותם, תפסיקו עם השנאה. מה פתאום, מילה אחת הוא לא אמר עלינו. זה נשיא מדינת ישראל, שמשל מדינת היהודים, לא של החרדים, הוא לא קשור אלינו בכלל. זה הבן של הרב הראשי. כשאני פה עמדתי ברדיו קול ברמה ונלחמתי

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
17: רואים

0: שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, דברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, בסוף שבוע שעבר הגיעו אנשי רשות המיסים לבני ברק לעשות שם פעילות של אכיפה, דבר לגיטימי, מקובל וחשוב מאוד בכל מדינה שומרת חוק ובמדינה שרוצה לשרוד. ומה שקרה, הותקפו שם על ידי תושבים בבני ברק, התקיפו אותם. אני לא יודע את כל הפרטים, אני יודע רק מה שאני יודע מהתקשורת. אף אחד לא קם להכחיש, אז אין לי ידיעה, אלא אני סומך פה על התקשורת הכללית. וכמובן שאנחנו מגנים את זה בצורה התקיפה ביותר. הבריונות הזאת, חסרת המעצורים שהופכים את הציבור שלנו, של עלים וכל דבר, רק מנסים להיכנס למס הכנסה או כל דבר אחר, מזעיקים את כולם לבוא ועליהם, ומאיימים עליהם ומכניסים אותם כאילו עושים להם איזה לינץ', זה צריך לסלוד מזה, וכולנו צריכים לגנות את הדברים הללו. הם באים לעשות את העבודה שלהם, תשלם מס הכנסה. מה בדיוק אתה רוצה שנעשה, שהמדינה לא תתקיים? מה בדיוק אתה רוצה לעשות? ומה זה האלימות הזאת? וזה מה שאני אמרתי, כשמתחילים לתת את היתר לאלימות בהפגנות וכדומה, אז זה זולג לכל הדברים. אז מותר, אז עד הסוף, יאללה. חרבו דרבו, איך שאומרים בערבית. וזה צריך לגנות. אבל מה צריך עוד לגנות? בשבוע שעבר שיגר מנכ״ל הרשות המיסים שי אהרונוביץ, כמובן מהציונות הדתית, מכתב לראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, בדרישה לגינוי פומבי של תקיפת עובדי הרשות, והבהיר שללא גינוי וצעדים שיבטיחו את ביטחונם, פעילות הרשות בעיר לא תחודש. כמובן, מערכת הפוליטית, יש להם הזדמנות עכשיו, מעט בחירות, בנט! מה בנט אומר? תקף את המצב וכתוב, כך נראה כאוס, עובדי מדינת ישראל, מסרבים להיכנס לעיר במדינת ישראל כדי לבצע את עבודתם מחשש לפגיע בחייהם. בתוך ישראל קמה למדינה חרדית עצמאית שבה החוקים אינם חלים. אתם רואים... אז קודם כל תראו מה אנחנו גורמים לעצמנו, נותנים להם חרב בידם לאורגנו, כן? עם כל ההתנהגות הברברית, שבן תורה אמור לסמל עדינות, יראת שמיים, קדושה, דרך ארץ. לא, לא ברבריות כזאת, שכל מי שלא מוצא חן בעיניך, אתה מזעיק את כולם, יאללה, נלך נלחם בו. אבל תראו מה אתם עושים לנו. תראו מה אתם מציירים אותנו, שאנחנו בדיוק חיות טרף, זה מה שאנחנו, זה הציבור שלנו. שממש דוד המלך אומר שאנוכי תולעת ולא איש וחזל מדמים גם כן את בני התורה לתולעת, אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת זו אין כוחה אלא בפה, ואתם תראו מה אתם עושים אותנו שאנחנו בירנו, אבל תראו מה שהרגיז אותי, רשות המסים בא ואומר אני לא מוכן להיפגש, אני לא מחדש את הפעילות של הרשות בעיר, כלומר כל הפיגועים שהיו, טילים שנפלו, לטפל באנשים, אני לא מטפל בכם, עד שראש העיר לא יגיד אני מגנה את זה. איפה? לא שמענו אף פעם דבר כזה בחיים. כמה מקומות הגיעו רשות המיסים בכפרים ערבים, מקומות אחרים, ונהגו בהם באלימות. האם אז מנכ"ל רשות המיסים ביקש שראש העיר יגנה? מה קשור ראש העיר? למה שראש העיר יגנה? אתם רוצים לגנות שיגנה? אני מגנה, הנה אני אומר לכם שאני מגנה. לא הבנתי למה ראש העיר התעכב, אבל לבוא ולהתנות את הפעילות ברשות, איפה ראש הממשלה? איפה השרים?

0: איפה התקשורת שתתקיף את הדבר הזה? תגידו, אתה השתגעת? ממתי דבר כזה בכלל? מתי דבר כזה צריך לעשות? שבוע שעבר, פורסם בתקשורת שחמישה חשודים נעצרו בעוון זריקת אבנים וזכוכית לעבר שוטרים בג'יסר א-זרקא. לוחמי יחידת רומח ושוטרי תחנת ג'יסר א-זרקא הותקפו במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה וסחר בסמים. חמישה עוצרו, נהיו שם הפרות סדר, בלגן. ואז אני שואל אתכם, האם בנט הוציא כאן הודעת גינוי ואמר ככה נראה כאוס במדינה? כמה למדינת ישראל, מדינה ערבית עצמאית שבה חוקים מנחלים, הוא אמר דבר כזה? האם המנכ״ל, האם המפכ״ל המשטרה הוציא הודעה, בוא נהיה יותר, לא מתעסק, לא מכניס שוטרים אליכם בגלל שאתם... לא, אף אחד לא אומר שום דבר, הכל זה בסדר, כולם ממשיכים, כל המדינה ממשיכה רגיל. האם כל בנייה חוק, בלתי חוקית בהתנחלויות, כן, הוא היה אומר את זה, בנט? האם על ההתפרעות של מתנחלים, הוא אומר את זה שיש מתפרעים ועושים בלגנים שם ומספחים אותנו עם כל מדינות העולם? הוא גם אומר את הדבר הזה וגם שמחו את עצמם, תראו מה שהם עושים להם, מרוב שיש שנאה שם, גם שרפו להם שם את היישוב השבוע שעבר. לא רק שמגיעים לחרדים, פתאום, אתה לא מצליח להבין איזה עוצמה של שנאה ושל אנטישמיות במדינת היהודים, המדינה היחידה בעולם שריכזה את כל היהודים כדי שהם ישנאו את החרדים. כלומר, שהם יש להם את הזהות היחידה של יהודים ששומרים את התורה, שומרים את הגחלת, שיש בהם איזה זיהוי מסוים. שום דבר, שום דבר. אתה לא מצליח להבין מה בדיוק הם רוצים. סתם דרך אגב, לפני שנסיים, אז יודעים, היום כשקמתי בבוקר, או אתמול בעצם, ברכתי שלא הסניגור, אבל עם הרבה כוונות, תשאלו אותי למה. כי כשראיתי את כל העולם שמשתגע מהכדורגל הזה שנקרא מונדיאל, כולם מדברים, אז אפילו רבנים, לא יודע, תחרפנו קצת, תלכו לראות משחק, איך ללמוד להתלהב, תלכו לראות במונדיאל. איזה רב אחד באחד הבית הכנסת בירושלים, אנחנו צריכים להתפלל שארגנטינה תנצח. למה? כי הוא נתן כבוד לעם ישראל, הוא בא לישיבת חברון, הוא נשק את הכותל, גם מסי היה פה בכותל. הספרדים שונאים אותנו, כאילו מדינת ספרד, אלה אנטישמים, ואנחנו צריכים להתפלל עליהם. תגידו, אתם השתגעו הרבנים? אני לא מבין. אז והיה עוד איזה אחד גם כן בא עם גלימה והכל, שדיבר להתפלל, וכולם בקיאים במסי, בשחקנים, במשחקים, ובכל מה שקורה. ואתה אומר, רגע, מה עובר עליכם? אז כשקמתי אתמול בבוקר, אמרתי שכל העולם השתגע, וכולם, זה, מה אמרתי? ברכתי שלא עשה אני גוי. ואיזה גוי? לקחתי את הגוי הכי משובח, את הכדור הגלה, לא יודע בדיוק שמה, את הנבחרת המשובחת, ואמרתי, הנה, שכולם שואפים להיות כמותם. אמרתי, ריבונו של עולם, ברוך שלא עשה אני גוי. למה לא אמרתי, ברוך שעשה אני יהודי? כבר ענה על זה הרב שח בזמנו לרב גלינסקי, ואמר לו, כי יהודי לא הקדוש ברוך הוא עושה, אתה עושה יהודי. איך אתה עושה יהודי? שאתה יוצק את התוכן, תפילין, תורה, מצוות, מעשים טובים, אתה יוצק את היהודים. ולכן טוב היה שארגנטינה, הבנתי, הפסידו, שזה הכניס אותנו לאווירה של תשעה באב, כי אנשים היו כל הזמן בכדורגל, אבל כל העולם כמעט רצו שארגנטינה תנצח, וגם תושבים מדינת ישראל, והם הפסידו. סוף סוף אנשים הצליחו להיכנס קצת לאווירה של תשעה באב. תודה רבה לאחישות אפילו לתוכנית הרב דוד, תודה רבה לטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, ולטכנאי שלנו יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו עוד בשעה הזאת, תשעה הבאה, בנושא המורחב שלנו. נשתמע מיד אחרי פרסמות וחדשות. להתראות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: פואר, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו, בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא לבנון ג'וזף אוואן נפגשו ערב בבית הלבן. טראמפ אמר במהלך הפגישה כי היחסים עם לבנון הולכים ומשתפרים, וטען כי יש תוכניות בנויות היטב לטפל בפירוק ארגון הטרור חיזבאללה. טראמפ רמז שייתכן שלבנון תהיה בעתיד חלק מהסכמי אברהם. אני חושב שנראה עוד הרבה מדינות מצטרפות להסכמים הללו בקרוב, כך הנשיא טראמפ. בנוסף התייחס להמשך המתקפות של צבא ארצות הברית באיראן. עוד לא

0: סיימנו עם איראן, כל אתר גרעיני שהאיראנים ישקלו להפעיל מחדש נתקוף שוב. ארצות הברית תקה באזור הרמקוש, כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה, דברי הנשיא טראמפ. הקבינט המצומצן דן אתמול במשך כשש שעות בתרחישי הסלמה מול איראן. כתבנו מנדריזל מוסר כי על רקע התבטאויותיו האחרונות של הנשיא טראמפ, הערכה בקרב בכירים בישראל כי הסבירות לכניסת ישראל למערכה גברה. סוכל פיגוע ירי בירושלים, יחידת המסתערבים של משמר הגבול. לחדו הערב שני מחבלים במחנה הטרור שואפת, שתכננו על פי החשד לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא ערב הצהרה מיוחדת לקראת תשעה באב והזהיר מפני שנאת חינם. פעמיים זכינו לשלטון עצמאי בארצנו ופעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. על רקע הבחירות לכנסת שהתקיימו בעוד פחות מ-90 ימים, אמר הרצוג, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. לדבריו, ישנם איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה חם מהרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי תשעה באב יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 105.7 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן מכאן בירושלים, שלום רבן עזרי, תוכניתנו חד וחלק, שעה שנייה, ובני ברק הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. יש לנו הרבה פרסומות, אז אנחנו, והרבה חומר, אז אנחנו צריכים להספיק את כל הדברים, רק להודיע הודעה קצרה, שבעזרת השם ביום חמישי, ביום תשעה באב, השם ייתן לנו כוח, ובשעה 4-6 אני אתן את השיעור שלי כמידי שנה, בנושא של החורבן וכל המשמעויות, ועוד הודעה קטנה שבשבוע הבא מתחילה פה סדרה של תוכניות שכל יום בערב משעה 7-8 בערב שיחות עם מאזינים תוכלו לעלות לדבר כמו שעשיתי בשבוע, בשלושה שבועות האחרונים. בשבוע הראשון אני אעשה את זה מיום ראשון עד רביעי, כל ערב משעה 7-8 מאזינים שרוצו לדבר לשוחח מה שלא הצלחתם לעשות בשלושה שבועות האחרונים, כי זה היה מ-12-2 בלילה. פה תהיה לכם אפשרות לעלות, לדבר, לשאול מה שאתם רוצים, ולהשתדל לענות, ואולי גם כלהביא חבר כנסת משס, שביקשתם כל מיני שאלות שירצו להשיב, נשמח מאוד. טוב, אז בשיעורים האחרונים שלנו בשבועות האחרונים, הערכנו בעניין התוכחה ועניין החנופה, דיברנו על כל מיני מרצים, לצערנו הרב, שבמקום לנקוד במצוות התוכחה, הם פשוט מלטפים את החוטאים בכל מיני דברים, במסווה של אהבת ישראל, ונטלים בכל מיני גדולי ישראל כביכול, ויש כאלה שאפילו לא מבינים מה רע בזה להגיד לרשע שהוא צדיק, והוא יותר צדיק אפילו מבבא סאלי או מכל מיני אחר, כשהמטרה היא לקרבו לתורה, כשהרי כל האמצעים הם מקדשים את המטרה, ולמה לא? אם אפשר לקרב יהודי ואתה יכול לקרב אותו, למה לא? אבל גם אנחנו, ואני טענתי גם כן שצריך, גם אני מחזיר בתשובה, הרי אני כבר עוסק בזה למעלה מ-40 שנה, מיום שעמדתי על דעתי, אני עוסק בקירוב ולהחזיר, ואני גם מדבר איתם, וגם אני מלטף אותם, וגם אני מדבר איתם דברי חיבה, וגם אחי הרב דוד עושה את זה, וכמובן למדנו את זה ממורנו ורבנו הרב אלבז, שליטה, ומכולם אנחנו יודעים מה זה מצווה תוך, אז רגע, אז למה הם נקראים מחניפים, וכשאנחנו מדברים ומלטפים אחרים, אז זה לא נקרא חנופה או כל דבר אחר, ואנחנו מעשינו לכאורה הם בסדר גמורים. אז כדאי מאוד, אנחנו החלטתי לדבר על זה, כי בדיוק פרשת השבוע קראנו בדברים את מה שמשה רבנו, על הדברים אשר דיבר משה, שחזל אומרים שזה הכל דבר.

בתוכה שהוכיח אותה בערבה, מולסוף, בן פרן, תופל ולבן, שתפלו וכו' וכו' וכו'. אז בואו אנחנו נראה איך באמת מלמדים ואיך מוכיחים, אבל קודם כל רק נסביר את חשיבות וחובת מצוות ההוכחה, שמשה רבנו לפני מותו, הוא מוצא שעת כושר לתת הוכחת מוסר כדי לשפר את המצב של העם כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה הערובה שלהם להמשך קיומו של העם היהודי לדורי דורות. תורה מצווה אותנו, הוכיח תוכיח תמיתך ולא תישא עליו חטא. אז בטח בימים הללו שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, ואחת הסיבות שמציינים לנו חזל החורבן זה מחמת שחסכו את עצמם להוכיח איש את אחיו, כמו שכתוב שם במסכת שבת קי"ט, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו את זה, את זה שנאמר, היו שריה, קיילים לא מצאו מרמה, אל זה ראשו של, של זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו דור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו את זה, את זה לצערנו הרב. ולכן יש עניין ולא תישא עליו חטא, כי אם אתה לא תוכיח אותו אז תהיה לך בעיה. אז מה יש לי נגד רבנים מסוימים שמחזירים בתשובה? אז סתם רק שתבינו שקודם כל חובת התוכחה, גם אם לא ישמעו לך. מה, כבוד הרב, דיברתי ונכנס מהאוזן הזה ויצא מהצד השני. אז משמע שאני הוכיח, זה לא נכון. איך כתוב שם במסכת שבת דף נונה, כתוב שם, מעולם יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מהדבר הזה, שכתוב שם, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והדביא את התו על מצחות האנשים, הנאנחים, הנאנקים, כל התועבות הנעשות. והקדוש ברוך הוא מצווה את מלאך גבריאל, שילך וירשום על מצחם של הצדיקים תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי החבלה, ועל מצחם של הרשעים תו של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי החבלה. ואז אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מלא? מה הצדיקים יותר טובים מהרשעים? אמר להם, מה זאת אומרת? אבל אמרה לו, אבל למה הם לא מחו? אמר להם, ריבונו של עולם, היה להם בידם למחות, והם לא מחו. והם לא הוכיחו את העם. אז למה שהם ישרדו? אמר להם, ידוע לגלוי עד לפני שהם ימחו בהם, שהם אולי היו מקבלים את זה. אמרו לו, טוב, לפניך גלוי, אבל מי אמר להם היה גלוי שלא ישמעו להם? לכן הם היו צריכים להוכיח אותם, כמו שכתוב שם, אז כן, בחור ובתולה, תו ונשים תארגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו, התו אל תקשו מקדשי, אל תחלו וכתיב, אבל החלו באנשים מסכים שלפני הבית, אני רב, אז אל תקרי מקדשי, אלא מקודשי, אלה בני אדם, שקיימו את התורה כולה מעלה ואתה, אבל לא קיימו את מצוות התוכחה, ולכן הם נהן שום, לצערנו הרב, כאשר לא מוכיחים, וזה קריאת הזעקה לכל הרבנים שהרבה פעמים יושבים בשקט, עזוב אותי, מה אני עכשיו אכנס? מה לי לרב הזה? יש לו עבריינים, יש לו בריונים, יש לו תורמים, יש לו זה, כל אחד היום יש לו רשת של עבריינים, שאל תדבר איתו, אל תתעסק איתו, לא כדאי לך, הוא לא יתרום לך, ירדו עליך, אתה מפסיד הרבה אנשים שמאזינים לך, שאוהבים אותו, ששומעים אותו. תגידו, זה השיקול של רב היום? רב, זה השיקול שלך? שהשם שלך אולי פגע בגלל שאמרת איזה משהו שמישהו לא מצא חן בעיניו. אוי ובוי. תראה איך הגמרא בשבת נדלת אומרת, פרתו של רבי אליעזר הייתה. מה זה פרתו של רבי אליעזר? הייתה לו פרחת? היו לו, הוא היה מעשר כל שנה 12,000 עגלים מהעדר שלו. אז מה זה, מי זה הפרתה הזו של רבי אליעזר? לא, של השכנה שלו הייתה. אלא ששכנתו הייתה מתוך שלו מחב על איזה משהו שעשה, נקראת על שמו. תראו מה זה חס ושלום, כשאנשים, כל אחד שומר על כבודו ועל מעמדו, כדי לא להוכיח אחרים, כדי לא להסתבך, עזוב אותי, למה לפגוע בשמי הטוב, תן לי שקט בחיים, למה אני צריך, מה אכפתך, תן לו שיעשה מה שהוא רוצה. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו. גם אם אתה רואה רבנים שהם לא בסדר, ואתה חושב שהנה כולם מעריצים אותם, כולם שומעים אותם, כולם נהנים, מה אתה בשמה לדבר, למה אתה צריך ככה? אם אני חושב שיש פה משהו מוטעה בשיטה, אני יכול לשבת בשקט? אומרים מדיסק איתמה, איך במעשה העגל לא עמדו אנשים יהודים כשרים וצדיקים שהאמינו בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, ולא קמו לזעוק? היו שם סנהדרין, זקנים, גדולי, אף אחד חוץ מחור שהרגו אותו בגלל שהוא מחר, לא עמד להינחם נגד התופעה הזאת. כולם שבו בשקט. כולם עמדו שם וראו את הארון שהוא עושה עגל. זה בדיוק הנקודה. הם אמרו, רגע, אם הארון גדול הדור לא מדבר, ועוד עוזר להם בעשיית העגל, מי אנחנו שנקום כנגד? אבל זה בדיוק הטעות. אפילו עם גדול הדור, אם אתם רואים שהוא עושה מעשים נגד דברי תורה מפורשים, יש לקום ולהילחם אפילו כנגדו.
כי הוא טועה בדבר מפורש, וזה בדיוק היום לצערי הרב, יש הרבה רבנים גדולים, שמקרבים אליהם כל מיני פושטקים למיניהם, שמביאים להם איזה מגש של פירות, מביאים להם לתוך הבית שלהם, או איזה אתרוג או משהו כזה, ומסכנים הרבנים האלה שבועים בידיהם, תעיפו אותם לכל הרוחות. מה אתם נותנים ללגיטימציה? אתם רואים שיש רבנים בעייתיים, מה אתם הולכים אליהם לכנסים? מה אתם נותנים להם לגיטימציה? בשונים מרב אחר שכבר גילה דעתו ודברים ידועים,

אתה לפעמים לא מצליח להבין מה זה, מה השקט הזה, וחס ושלום תראו איזה דברים חמורים שחזל אומרים לנו. ולכן גם בארון, אם ראית בו, היו צריכים להלקום ולמחות בו. הארון הכהן, אך של... כן, אם יש משהו שהוא לא בסדר. אז לכן אסור לאדם בכלל לשתוק. איך אמר פעם החוזה מלובלין, יש פתגם מפורסם עוד, מי שמוכיח נדבק בו משהו מהרשעים, אבל מי שלא מוכיח נדבק בו הכל. ולכן יש מה שנקרא אהבת ישראל מזויפת, כזאת שבדרך כלל אהבת ישראל אמיתית היא נובעת ממקור טהור, לראות שחז ושלום לא יראה לזולתו שום דבר רע. זה אהבת ישראל האמיתית, כשאתה בא ואתה מוכיח לפי האמת, ולא מחפש ללטף אנשים. זה בדיוק העניין, ופעם באים עלינו כל מיני אנשים, אהבת ישראל דבר גבוהה גבוהה, אבל זה לא בדיוק אהבת ישראל, אהבה אמיתית שאתה צריך לחוש על העולם הבא של החבר שלך ולא על העולם הזה, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, ועולם הנצח חשוב יותר מהעולם החולף הזה, ואתה יכול לאבד את העולם הבא שלך בגלל שאתה יושב ואתה דואג ואתה חושש ואתה רוצה לראות טוב. למה אני צריך? אני רוצה להיות רב פופולרי, אני רוצה שאנשים יאהבו אותי, שיתרמו לי גם, שיעשו לי. זה הצביעות בעבודת השם. אהבת את ישראל היא באה ממקור טהור להציל את החבר, שלא יתבוסס בתוך העבירה. ואפילו כשאני רואה את פנחס בן אלעזר, שהוא עשה מעשה ממש ההפך לכאורה מאהבת ישראל, כולם פרגנו לזמרי בן סלום, אכלו לו כפיים לכל אותם חוטאים, ומה עשה פתאום באותו רגע פנחס? הלך ולקח את הרומח והרג אותו, וכולם היו מבזים אותו. הרי תם פוטי זה שאבי הבן, אבי פיתם עגלים לעבודה זרה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי ולא קילית את בני זה, לכן אמור לו, אני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא מעטר אותו באתור הכי גבוה, מבטיח לו שאף אחד לא ייגע בו, נותן לו חיים בעולם הזה ארוכים, נותן לו חיים לעולם הבא, ומקדש אותו בכל העולם. למה? אבל מה? הוא עשה תראה, מה? אבל הוא יצא נגד הכולם, וזה בשמה, עזוב אותך, בשמה להוכיח, בשמה להסתבך, בשמה זה, אבל זה יצא לאת עם ישראל, אתה מציל את האנשים, את החוטאים. לומר לו, אתה צדיק, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך גם במצב שעכשיו, בלי תשובה ומעשים, ובלי מעשים טוב, זו חנופה גרועה ביותר, כי כאן אתה משאיר אותו עם האבונות, ולא מזיז אותו ממקום הנוחות שלו, שזו העבירה. נכון, אני מודע לכך שאנשים בדרך כלל לא אוהבים תוכחת. זה ידוע את זה, אנשים לא, כי אדם קרוב אצל עצמו ואצל לב האדם מנעורה, ואנשים לא בדיוק אוהבים ומעדיפים לחיות באזור הנוחית שלו, ועזוב אותי, לא רוצה להשתנות. ודוגמה טובה ראינו את זה באישה סוטה שסטתה עם דרכי הצניעות, בענה בקנלה, מביאים אותה לבית הדין הגדול בכדי להשקוטה במים המערערים, והיא בסטתה תחת בעלה והלכה עם איש אחר, ואמרה גורלה, היא נופלת, מתה בבית המקדש, מתפוצצת, פיגוע, מה שנקרא של דאעש. כולה מתפרקת והשם ישמור, איזה דבר, מה היו עושים מהימים עליה כדי שתודה? ומתואר שם כל התהליך שמתחננים לפני, בוא נתודים ונגמור את הסיפור. רגע, למה צריך לשכנע אותה כל כך? הרי אם היא לא תודה ותשתה, היא תמות מיטה משונה, ביזיון ונורא והיום. אבל אם היא תודה, אז בסדר, בעלה יגרש אותה, אבל היא לא תמות. מכאן אתה למד פרק חשוב בנפש האדם. עד כמה קשה ההודעה לאדם שטעה. מוטב לה לא תסוטה, למות, מיטה משונה, מנובלת, ובן שלא להודות באמת. כי תחושת הכבוד והגאווה שקנתה השביטה בנפשה, עכשיו היא לא, איך, מה, אני ירד ממעמדים, מה, אני לא מוכנה להודות. זה מה שמנהל אותה באותו רגע. ולא חסר דוגמאות להוכיח את החשיכה איומה בנפש האדם, אם שלא מודע לאמת. ראינו את זה אצל חיאל בית האלי, שהיה מקורבו של אחאב מלך ישראל, שהלך ובנה את ריחו נגד הכללה של יהושע, שאמר בבחורו יזדנה ויצירו יציב דלתיה, ומתו לו כל בניו שבעה, לפי הסדר. לפי הסדר שתבינו, בבחורו יזדנו ויצירו יציב לתיה. בוא נמת הראשון אמר טוב תאונת דרכים, מת השני התקף לב, מת השלישי אמר קורונה, מת הרביעי לקח סמי מנת יתר, זה כל אחד, זה נהרג במלחמה, אבל אתה רואה שהם מתים לפי הסדר, שום דבר, הוא לא מוכן להודות בטעות שלו, מה? בגלל הכללה של יהושע, בגלל הכללה של אליהו הנביא, בגלל זה, אני לא מודה שום דבר. מי שכן ידע, יהודה, בא להודות בטעותו, אמר צדקה ממני, שתראו מה הוא זכה, כל עם ישראל נקראים יהודים, המלכות הוא קיבל אותה, זה עניין של הודעה, אותו דבר, דוד המלך, גם כן, גם הוא לא יכול להצדיק את, הדבר, את, את, את, את המעשים שלו, כמו שהגמרא אומרת שם בשבת נונה, כל אומר דוד חטא, אני עולה טועה, כולם יוצאים מלחם בדוד, מפקידים גט, אז ממילא הוא לא חטא, מה פתאום, דוד בא אליו נתן הנביא, ואומר לו, תשמע, אתה הוא האיש, במשל של כבשת הרש, זה בדיוק העניין, שבני אדם הם נעולים בקונספציה שלהם, קשה מאוד לבן אדם, כשהוא חושב שהוא צודק, מי ילך תוציא אותו? אחד הסיפורים המדהימים זה היה עם השח, רבי שבתאי הכהן בעל ספטי כהן לפני כ-400 שנה, היה לו דין ודברים בענייני ממונות עם אחד מנכבדי הקהילה, הסכימו ביניהם לבוא לפני רב,

לדין תורה. למי יפנו? השח מוכר, ידוע כגדול בתורה, כל רב עלול חס ושלום לעשות לו פנים בדין, כיוון שכך החליטו לדיין בעיר מרוחקת בבית דינו של איזה רב שלא מכיר את השח. בטרם שהם יצאו לדרך, עיין השח שוב פעם בספרי ההלכה, ראשונים ואחרונים, ובאמת לפי כל המקורות, הוא צדק. לאחר נסיעה ממושכת התייצבו השניים לדין תורה, הרב אכן לא הכיר את הצדדים, לא הכיר את השח, שמע את טענותיהם, בלי שום פנייה אישית, זה היה דניין מסובך, לכן הוא לא מהיר לחרוץ את פסק הדין, אלא ביקש מהצדדים לבוא שוב ביום המחורת. לאחר לכתם מוסיף הרב עוד לעיין, לבסוף לאחר כמה שעות, הוא פסק נגד השח. כששמע השח את שיצא בפסק הדין, הוא התפלא מאוד וביקש מהרב שיראה לו על מה הסתמר פסק הדין. אמר רב, העניין שלכם באמת נראה לי מסובך, ובתחילה אמרתי שהצדק איתך, אבל הוספתי לעיין בדבר, ואכן מצאתי ספר חדש עם פירוש על השולחן ערוך שהגיע לידי, ובו ראיתי סברות ישרות ומעמיקות בנושא הסכסוך, מהם משתמע שהצדק לא איתך, כבוד הרב, מה לעשות? והוא לא מכיר שזה השח. כשהוא הלך הביא את הספר שלו להראות אותו לשח, פתאום הוא מראה לשח. השח מסתכל על הספר ופואר את הפה שלו בתדהמה. מה? זה הספר שלי, ספתי כהן. יהיה לשח עוד פעם בפירושו ונמצא ללא ספק שבאמת הצדק עם בעל הדין. לא יכול היה עוד להבליג הרב. הוא גילה לרב שהוא מחבר הספר. הרב הופתע והתרגש מאוד לראות לידו את הרב הגדול הזה, את השח, מי לנו כמו השח. בסך הכל נפטר בגיל 42, אתם יודעים את זה? והמילים נעתקו בפעבה, והשח אמר, כמה גדולים דברי חכמנו, שאמרו שאין אדם רואה חובה לעצמו. האדם קרוב אל עצמו, שתבינו, בטבע האדם לסנות ביקורת, ותוכיח אדם בעל כורחו יוחס בדעתו בכל כוחו. תוכחה מציבת האדם מקום שכביכול נמוך, של אשמה מהדרך בה הוא נוהג, רואה מעשה שהוא עשה. ואתם יודעים, אז לכן הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לקבל. הסתכלו אצל רחל אמנו הצדקת, כשילדה את יוסף, מה היא אמרה? אסף השם את חרפתי, רש"י כותב שמה, כל זמן שאין לה אישה בן, אין לה במי לתלות סרחונה. מי שיש לה בן, תולה בו. מי שעבר את זה? הבן. מי אכל את התאנים? הבן שלי. רחל נותנת הודעה לקדוש ברוך הוא אפילו על כך, שיכולה עכשיו לתלות את סרחונה במשהו אחר, ובזה היא מקבלת הצלה גדולה שהשמה לא נופלת עליה. שמעתם דבר כזה? איך אמר פעם חכם אחד, אם רצונכם להיות צנועים בעיני הבריות, תבקרו אותם בכל הזדמנות. כנראה שיש לי את החוידה כזה. ואתם נפגשים איתם, תבליטו את חסרונותיהם ותמעיטו במעלותיהם. אין ספק, כי אף אחד לא יחפש את חברתכם, וגם אם תעלמו מוקדם יותר מעל גבי הארץ, לא יורגש חסרונכם, ואולי אפילו הנחת רווחה תשמע בבריאה. ביקורת היא ניצוץ בחבית מלאה חומר נפץ, והדבר האחרון שהבריות שמחים לשמוע אותם. אנשים לא רוצים לשמוע, לא רוצים לשמוע. אז בוא נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. שני גורמים לכאורה שהם סותרים האחד את חברו. מצד אחד התורה מחייבת להוכיח את חברו, ומצד שני התוכחה שהיא מנוגדת לאדם. אז נשאלת השאלה, איך אנחנו מנתבים את התוכחה למקום שגם נוכל לומר אותה, ובסוף היא תוכל לפעול את פעולתה בצורה באמת מועילה. אז קודם כל, דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, לא, מטרת ההוכחה היא לשנות, אבל לא להשפיל בן אדם. אם אתה בא להשפיל אותו, באת לפגוע בו, אתה בא לרדת עליו, לצעוק עליו, או דברים כאלה, או לבזות אותו, כמו שאמרו לי שהיה איזה רב לא מזמן, הגיע לאיזה עיר אחת, שבת שם איזה שבת, והתחיל לדבר על בני, על הצבא, ועל נגד הצבא, וחיילים, דברים כאלה, כולם ברחו לו, ומסכן תרח כל השבת, מה הרווחת מהדבר הזה? לא מרוויחים מהדברים האלה שום דבר. מסופר לי זה אברך אחד בישיבת קמיניץ, שרבי אליהו הוכיח אותו הרבה על פעולה מסוימת שעשה, ודברי רבי אליהו לא נגעו אליו ולא השפיעו עליו בדברי תוכחתו. ניגש אליו רבי אליהו וביקש ממנו סליחה, והסביר לו, תשמע, תוכחה מותרת מכיוון שהמטרה להיטיב, ולכן אף על פי שלפעמים מתבייש מותר מכיוון שהיא מתבייש לטובתו. אבל כשראיתי שדברים שלי לא פועלים עליך בכלל, אז חשבתי שאולי עברת על איסור בזה שביישתי אותך, אז אני מבקש ממך סליחה ומחילה. אותו אברך אומר, ברגע שרבי אליהו ביקש ממנו מחילה, הפעל הדבר הזה עליי, וכל כך יותר מכל התוכחת שהוא שמיע, כי הוא ראה שזה אמיתי. ברגע שמזהים אצלך שזה אמיתי ואתה בא רוצה באמת, זה הדבר הטוב ביותר, שתעשה את זה מכל הלב, מכל הנשמה, לטובתו של האדם. תראה לו שאני רוצה את טובתך, וטובתו של האדם גם כשאתה אומר לו את הדבר שהוא לא, רק צריך לעשות את זה כמובן בחוכמה, בדרך מסוימת, כמו למשל נתן הנביא שבא לדוד המלך, בא אליו עם משל. אנחנו עושים את זה עם משלים, עם סיפורים, אפילו עם בדיחות, עם חיוכים, אבל אנחנו מגיעים לאמת. אנחנו מגיעים בסופו של דבר שחילול שבת זה נורא, וללכת עם גוי הזה זה נורא, וכל הדברים האלה הם נוראים. לכן תראו, משה רבנו, מה עשה? די לך כי מה ברמיזה. ואמר, אני אסביר להם, בין תופן, פרן, לבן, תפלו על המן, זה, כל הדברים האלה שהוא אמר להם, ועל ידי כך הגיע איתם לאמת.

0: לא תוך אחת שאתה בא, אתה מוכיח אותה ואתה לכאור, אתה מכניף להם, ואז אתה רק מראה יותר את המצב שלהם, כשהם יוכלו לחזור בתשובה ולהיות תלמידי חכמים וצדיקים, ואתה הסתפקת במילים כאלה, צדיקים שלי וכדומה, הכל בסדר, תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים, העיקר חיוך אחד, העיקר תהיו שמחים, העיקר אל תהיו עצובים, הכל טוב. דוגמאות מעשיות, מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: קול ברמה נשמע, נעי בחית המורים. כנס נשים ענקי, בליל 9 באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל 9 באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, אז דיברנו איך מוכיחים, צריך להוכיח, מצווה להוכיח, אנשים לא אוהבים תוכחת, כי לא נוח להם, עזוב אותי אם אתה עמוד לשנות אותי, אתה רוצה, אבל יש מצווה של תוכחה, איך אנחנו מסתדרים, אז יש אומנות. מה אומנותו של אדם לדבר? יש אומנות גם כן לשתוק, לפעמים יש כאלה עדיף שישתקו, כמו שאומר הגאון מבינה, בתורה מופיע פעמים, לא תרצח פעם בקמץ, פעם בפתח. אז יש הסברים, מבחינה דקדוקית זה נכון, אבל... אומר שיש מקום שבן אדם צריך לקמוץ והוא פותח, אז עובר שם לא תרצח. ויש מקומות שהוא צריך לפתוח והוא לא פותח ועושה ענבה, והוא קומץ שם, אז זה גם כן עובר לא תרצח. אז זה בדיוק העניין. צריך לדעת, משה רבנו לימד אותנו איך מוכיחים הכל ברמז, לא לפגוע בטח בדור שלנו, ובטח מה שהגמרא אומרת, אין בימינו מישהו שיודע להוכיח. אז לא, אז לא נוכיח אם לא יודע. נוכיח, רק אין לנו בדיוק את אותם תוצאות כמו שהיו בעבר. ולכן אמרתי שמצוות ההוכחה היא קשה מאוד, כי אנשים לא אוהבים שמוכחים אותם, וצריך לדעת, לבוא, אנחנו, אני אומר לכם, אני למדתי, אני בא נותן שיעור, אני אף פעם לא אומר להם, תשמעו, תעשה ככה, אתה צדיק, אתה... מה פתאום, אני נותן שיעור שלם, וכשהם שואלים אותי, רגע, אז אפשר, לא שבת, לא זה, אני אומר כזה דבר, חס ושלום, אבל אני אומר להם את הדרך, לאט לאט, איך אנחנו בונים בעוד שיעור, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, לא מכניס אותם לשום אשליות ולא לשום דבר. לצערי הרב אנחנו עוסקים פה כבר שבועיים בנושא של רב מאוד מפורסם, קוראים לו הרב אמרמי, ואני יודע שחלק מהדברים, שחלק מהציבור לא אוהב בדיוק את הדברים שאני אומר, אבל רוב הציבור, לפי התגובות שאני מקבל, כן אוהבים, ואני אמרתי, אני לא פה נותן שיעורים לפי אוהבים יותר, אוהבים פחות. אני פה, יש לי מחויבות ואני עושה את מה שאני מחויב. הנה עוד פעם שלחו, אתם שולחים לי כל הזמן את הדברים הללו, ושולחים עוד פעם שבדיוק מה שאומר הרב אמרה לי, שעל ידי עצבות, ואם אתה עושה עבירות ואתה נמצא בקולנוע, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, אתה אוכל חזיר, הוא נמצא איתך, כמו שכתוב, שאני השוכן בתוכם, בתוך תומותם וכו' וכו', דברים שאתה שומע אותם ואתה לא מאמין, אבל כדי שאני לא, הפעם אמרתי, בעבר לא הבנתי מספיק הקלטות, למרות שיש לי את כולם, היום אני לא אתרשל ואני אביא את הקלטות. אז לפני שאני אדבר ואתייחס, הנה, מצוות התוכחה, אני מדבר על מצוות התוכחה, למדנו בשבת, בוא נשמע את כבוד הרב אמרמי בשיעור, מה הוא אומר לתלמידים שלו, נגד העצבות, ואם בן אדם חוטא, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתך, בבקשה.
2: אומר רבנו הקדוש, ועל ידי עצבות אין הקדוש ברוך הוא עמו. אומר רבי נחמן מברסלב, דרך כל עבירה שאתה עושה בעולם אני איתך, אתה הולך לאכול חזיר, אני בא איתך. השוכן איתם, בתוך, אם התאומה שלך אני אוכל איתך, אני אוכל איתך את החזיר, אומר שאתה עובר עבירה, אולי אני איתך. אתה הולך לקונו על הסינימה, יש סרט חדש, אני בא איתך, אומר שאתה. כל תאומה שאתה עושה בעולם אני איתך. לא מוותר עליך. כל תאומה שאתה עושה, אני איתך. אתה הולך למונדיאל, אני עולה איתך לטיסה, לא. בוא, שתנו לך למונדיאל, לא מוותר עליך. אבל רק דבר אחד, אם תעשה אותו, אני לא יכול להיות איתך. זה גאווה שהסימפטום של העצמות. איך יודעים, אתה בגאווה, אתה בעצמות. איך יודעים, אתה בענבה, אתה בשמחה. כי מה זה ענב? מספיק לי, כיף לי, טוב לי, מספיק לי, כיף. כשאתה בעצמות, אני לא יהיה איתך, אומר השם.
1: כן, אני אומר לך, כשאני שמעתי את הדברים האלה בהתחלה, דמעות היו לי בעיניים, ואני בין אחד לא יודע להגזים, ולא הרבה פעמים אני לא טיפוס של דמעות, ואני לא זה רגשן. אבל כאב לי, כאב לי בצורה מזעזעת, להגיד כאלה דברים על הקדוש ברוך הוא. כל עבירה שאתה עושה בעולם אני מצטט את דבריו. כך אומר שאומר רבי נחמן מברסלב, תתקנו אותי. כל עבירה שאתה עושה בעולם, אני איתך. אתה הולך לאכול חזיר, אני בא איתך. שוכן איתם עם התומעה שלך, אני אוכל איתך. אני אוכל איתך את החזיר. הקדוש ברוך הוא אוכל איתך את החזיר. שימו לב למילים, לא אני אומר את זה. אומר השם. אתה הולך לקולנוע, לסינימה, יש סרט חדש, אני בא איתך, אומר השם. כן, סרטים ממש, הכל בקדושה שם, הכל בטהרה. כל תומעה שאתה עושה בעולם, אני איתך, לא מוותר עליך. אתה הולך למונדיאל, אני עולה איתך לטיסה. בוא שנינו נלך למונדיאל. חבל שפספסתי, אם הייתי יודע את זה, אולי אני באמת קופץ למונדיאל, פעם הייתי אוהב כדורגל בצעירותי. לא מוותר עליך, רק דבר אחד, תעשה אותו כדי להיות איתך, זה גאווה שהסימפטום שלה זה עצבות. איך יודעים אתה בגאווה, אתה בעצבות, איך יודעים אתה בענבה, אתה בשמחה, מה זה ענבה? מספיק לי, כיף לי, טוב לי, מספיק לי, כיף לי. כשאתה בעצבות, אני לא איתך, אומר השם. שומו שמיים על הדברים האלה, צריך לקרוע.

מה שאני אומר לכם, לקרוא, כשאתה שומע רב בישראל, שבאים לשמוע אותו אלפים ורבבות בארץ ובעולם, ומתפעלים ומתחזקים לכאורה, ושהוא מחנך אותם שהקדוש ברוך הוא אוכל איתך חזיר, שהקדוש ברוך הוא יושב איתך בסרט, שהקדוש ברוך הוא נוסע איתך למונדיאל, להבלים האלה, איפה ביטול תורה, איפה מושב לצים, איפה כל הרשבות, איפה כל הדברים הללו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך שם, אלה תגיד, אתה הולך, אתה עושה עבירה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם, נכון, הוא מביא פסוק. מה כתוב בתורה? וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. הקדוש ברוך הוא שוכן איתכם בתוך הטומאה שלכם. לכן איפה שאתה נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא. במקומות הכי מתואבים, גם הוא במקום אחר שמעתי אותו, גם שהוא אומר, אתה נמצא חס שלום גויות, דברים כאלה, שאתה נמצא שם באיזה תואב, לא משנה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. אני רעדתי באותו רגע, תאמינו לי, אני רעדתי, לאן להשפיל את התורה? מה, אתה רוצה לקרב חילונים? אתה הולך להשפיל את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לקרב אותם אליו, אתה משפיל אותו? איפה נשמע דבר כזה בעולם? אז טוב, תגידו, טוב, תתמודד עם הפסוקים שלו. טוב, בסדר, הלכתי לבדוק את הגמרות. הגמרה מסכת יומה, דף נון זין, הגמרה אומרת שמה, אמר לתח הזה מה כתיב בו, שוכל איתם בתוך תומתם. אז הגמרה אומרת שמה, אפילו בזמן שהם תמאים, כן, שכינה שרויה ביניהם. כן? מה זה אפילו שהם תמאים? שימו לב לדיוק של הגמרה. אני השם השוכן איתם בתוך תומתם אפילו בזמן שהם תמאים. לא בזמן שהם עושים תומעה. בזמן שהם תמאים שכינה שרויה ביניהם. פשוט מאוד. זה פשט של לקרוא את זה, זה אחי, אני לא צריך הרבה להסתבך עם זה. לא בזמן שאתה נמצא בתוך התועבה, בתוך התאווה שלך, הקדוש ברוך הוא יכול להיות איתך, תגיד לי, ברגע שאתה עושה את העבירה, הקדוש ברוך הוא יושב איתך, אוכל איתך נבלות טרפות, יושב איתך בקולנוע, הולך איתך לראות כדורגל. אנחנו השתגענו עד כדי כך. תסתכלו שם, מה אמר שהכותב שם בחידושי האגדות, דף נון זין דווקא. הוא אומר, רצונו לומר כי גם כי טהורים הייתם, השתה בגלות, נעשיתם ברי טמאים, לכתיב טומאתה בשוליה, הוא פורש עצמו מכם כפורש מטומאת נידה. ואמר לו, מה כתיב בו, שוכן איתם בתוך טומאתם? שימו לב מה אמר שעכשיו כותב, שאינו פורש לגמרי, אלא כפורש מאשתו נידה דדר אימה בבית אחת. קיים הקדוש ברוך הוא, שוכן איתנו גם אתה בגלות, כמו שכתוב, אם הוא אנוכי בצרה, נמצא עמנו, כן, בגדול באותו בית, כמו אישה נידה שדרעימה באותו בית, למרות שמוגדרת כנידה. שימו לב את ההבדל בכלל. נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא בבית עם נידה, אבל לא בעבירה, חס ושלום, לא בעבירה עצמה. לא בעבירה עצמה, הקדוש ברוך הוא, נכון, הוא אבא שלנו. הוא תמיד אוהב אותנו, תמיד הוא שומר עלינו. אבל הקדוש ברוך הוא, כשאתה נמצא בתומעה שלך, בירידה שלך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, השכינה, יש דבר שיותר קדוש מהקדוש ברוך הוא, השם שלו זה הקדוש ברוך הוא. יש דבר יותר מקודש בעולם, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום של תומעה, תסתכלו מה כותב בתלמוד הירושלמי ובמקומות אחרים בירקות שימוני על פרשת כי תצא, כתוב שם כי תצא למחנה על אויביך, כשתהיה יוצא, הביא יוצא במחנה על אויביך כנגד אויביך, אתה נלחם ונשמרת מכל דבר רע. יכול בתארות ובתומעות ובמעשרות הכתוב מדבר, מה זה להישמר מדבר רע? לא, לא, לא, לא מעשרות, תלמוד לומר ערבה, אין לי אלא ערבה, מנין לרבות עבודת הגילולים ושפיכות דמי וקהילת השם, תלמוד לומר ונשמרת מכל דבר רע. אם ונשמרת מכל דבר יכול בתארות ובתומעות ובמעשרות הכתוב מדבר, תלמוד לומר ערבה, ערבה. מה הערבה מיוחדת? מעשה שגלו בכנענאים ומסלק השכינה. כך כל מעשה שגלו בכנענאים מסלק שכינה. איפה שיש תומה, אומר המדרש שמעוני, השכינה מסתלקת, לא יכולה להיות באותו מקום. היא לא יכולה להיות במסעדה, היא לא יכולה להיות במועדון, היא לא יכולה להיות בסרט. איך הגמרא תלמוד הירושלמי מובא שם בסוטה, בכל מקום שאתה מוצא זנות, אתה מוצא אנדרלמוסיה הבא לעולם. שימו לב, גם תלמוד הירושלמי בסנדרין, כתוב שם, בשעה שהיה הנביא בא לקטרג, לקטרגו, כן? היה בורח למקום תומעה, וחובש את פניו במקום תומעה, לומר שאין שכינה שורה במקום התומעה. ויאמר השם אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושאר יישוב בנך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס, אל תקרי כובס, אלא כובש, שהיה כובש פניו ובורח ממנו. על מי מדובר פה? מדובר פה על אחז, אחז הרשע, אביו של חזקיה מלך יהודה, שהוא היה רשע כל כך גדול, ובאותה תקופה מי שהיה הנביא של עם ישראל, זה היה הנביא ישעיה. וכשהנביא בא להוכיח אותו, איפה שהיה בא להוכיח אותו, הוא ראה את הנביא, אפילו אחז, הוא היה בורח למקום תמועה, ואז לא יכול לבוא נביא ישעיה להיכנס למקום התומעה, הוא היה כובש את פניו במקום התומעה, לומר שאין

0: שכינה שורה במקום טומאה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אלי שיה, צנע לקראת, אחז. אתה ושאר ישו בנך אל קצת תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובש, אל תקרי כובש, אל הכובש, שהכובש פניו, הוא בורח ממנו. אפילו אחז, הרשע, הבין, הבין דבר כל כך בסיסי, שאין שכינה שורה בתוך הטומאה. אז איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא עמו בקולנוע, נמצא עמו בבית פריצות, נמצא עמו בכדורגן, נמצא איתו בקולנוע? איך אפשר להגיד כזה דבר, ריבון העולמים? אצל אסתר המלכה כתוב, והיא ביום השלישי, כיוון שהגיעה לצלמים להסתלקה מן השכינה, אמרה אלי, למה עזבתני? אנחנו מכירים את המדרש וגם את המגילה, הגמרא במגילת עדווה, והגמרא אומרת שם, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. אומר, אמר רבי לוי, כיוון שהגיעה לבית הצלמים, נסתלקה מן השכינה, אמרה אסתר, אלי, למה עזבתני? אסתר הגיעה לבית אחשוורוש. זה בעלה, זה ארמון שהיא נמצאת שם, כשהיא נכנסה לבית הצלמים שם, נסתלקה שכינה, שכינה לא יכולה להיות במקום כזה. ומסבירים המפרשים ואומרים, מה שנסתלקה, היידן נסתלקה שכינה ממנה, היינו לפי שאין שכינה שורה במקום תמה. כמו שמצאינו אצל מי? אצל משה במצרים, תכתיב, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, וכתב שם רשי, אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהייתה מלאה גילולים. אין כזה דבר. אין כזה דבר, אי אפשר להתפלל בתוך עיר שיש בה את הצלמים ואת העבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם בכלל שיעזור לך בכלל. על מה אתה מדבר? אז מה אם בן אדם הוא חוטא? אז אני צריך להגיד לו את כל השטויות הללו? איפה נשמע דבר כזה? בוא תשמע דבר אחד שהוא מפנה את כל עם ישראל. חייב לראות פעם אחת מונדיאל בחיים. גם אני לא הבנתי דבר אחד, הוא עושה גם כן, שמעתי, אני לא בדקתי את זה, אבל אמרו לי אנשים שהיו שם וראו את זה, שבראש חודש הוא עשה תפילה של ראש חודש, עזב נגד מה שהרב יצחק פסק ומה שהוא חזר בו, הוא עשה שם תפילת ראש חודש, בראש חודש אב, עם מוזיקה ועם הכל, אם זה לא נכון, תתקנו אותי, אני אתקן מיד, אבל אנשים שהיו, שסיפרו לי את זה, אני לא ראיתי את זה. ואני לא צריך להבין, שולחן ערוך מפורש. הלכות תשעה באב, סימן תפקוף נון א', מה כתוב שם? מה שהגמרא אומרת, מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, מגן אברהם כותב ממעטים בשמחה, פירוש שאין שמחה כלל, כמו שכתבו התוספות פרק עמד עם גילה. איך אפשר לעשות דבר כזה? העיקר שמחה, שמחה, שמחה, מה שמחה דוחה לנו תורה שלנו? בוא נשמע את ההקלטה, מה שהוא מדבר על המונדיאל ועל מעלת השמחה, בבקשה.
1: שיש גול. קורא לך פה בעיה המנהל, אתה שמח. קורא לך פה בעיה השוטר, אתה שמח. קורא לך פה בעיה הפקח, אתה שמח. תיקנת את כל העבירות שלך עכשיו. אחרי כל יהודי חייב לראות פעם אחת מונדיאל. שחק אחד. למה? לראות איך הם שמחים שיש גול. איך הם שמחים? ככה אני רוצה אותך שמח, באמן יש מרבה. ככה אני רוצה אותך שמח כשאתה עושה מוריד השפעה לאשתך. ככה אני רוצה אותך שמח כשאתה עושה חסד. מאויבי תחכה ממני, אני צריך ללמוד מהם, אתם לכם שמחים, צועקים. אז איך אני צריך לצעוק ממני, יש מרבה, יש מרבה. פעם אחת צריך לראות משחק אחד, לראות איך הם שמחים כדי שתשמח ככה גם אתה. תנו מה לשמוח. אחר, תחזק באמונה, זה בניין ירושלים. הגמרא אומרת, כל שיש בו דעה, כי לא נבנה בית המקדש בימיו. מי שיש לו דעה הוא לא בוכה על בית המקדש, הוא בוכה על היהודים שאין להם דעה.
0: שוב, מזעזע, הוא שולח אותנו לאן? מי שרוצה ללמוד שמחה בעבוד את השם, תיסע פעם אחת למונדיאל. למה? כי כתוב הפסוק, וזה נכון, באויבי תחכם אני מצוותיך, זה גם כן נכון, שדוד המלך אמר את זה, שאני נלמד איך לעשות את המצוות, כמו מאלה שעושים את העבירות שהם מתלהבים משטויות. עד פה בסדר גמור, אבל אני צריך לשלוח אותך למונדיאל כדי שתלמד את זה? מונדיאל, מושב לצים, עבודה זרה, פריצות, ניאוף, כל מה שיש שם, אתה שולח אותי למקומות הללו, מה בעל תשובה פשוט, או אפילו בחור ישיבה יבין את זה, כי הרבה ישיבה, בחור ישיבות שומעים את הרב הזה. מה הם יבינו? שהנה הוא מתיר לנו כדי ללכת וללמוד. זה בשלמה אם בן אדם חזר בתשובה, או נודע לו, מישהו סיפר לו, אתה יודע, בכדורגל, איך הם צועקים, איך הם מתלהבים, או שבצעירותך ראית את זה וראית את ההתלהבות, אל דרבה, תלמד, זה בסדר גמור. אבל להתחילה ללכת לכאלה מקומות, מושב לצים לישב, דרך חטאים לעמד. איך אפשר להגיד כאלה דברים? איך חכמים, איך המשנה אומרת שם, הזכרנו את זה שבוע שעבר, את המשנה באבות שם, החכמים יזהרו בדבריכם. למה יזהרו בדבריכם שם המשנה במסכת אבות ככה? שם התורו דבר שלא כתלמוד, ואת החוב הוא חובת גלות, ותגלו מקום מים רעים, והתלמידים הבאים אחריכם, שם יורו בדבר משמכם שלא כתלמוד. אין זהירות היום בעולם, מה זה הדברים האלה? לעמוד בפני אנשים, להגיד להם, תלכו קודם כל למונדיאל, לראות הבלים הללו. דבר נוסף, כששמעתי אותה, לא האמנתי. הוא אומר ככה, איך אפשר להתנקות מעוונות? נדחק קצת טיפה את הפרסומות איזה שתי דקות. קורא לך פה בעיה עם המנהל? אתה שמח. קורא לך בעיה עם השוטר? אתה שמח. קורא לך בעיה עם הפקח? אתה שמח. תיקנת את כל העבירות שלך עכשיו. תגידו לי. מה זה? זה פטנט שאפילו מכון... לפטנטים לא חשבו עליו. ה-FDA לא חשב עליו. איך ככה מנקים עבירות? תהיה שמח? פתרתי את כל הבעיות? איפה תשובה? איפה משהו?

0: הקדוש ברוך הוא כן איתך. במקום שיגיד להם, תשמעו, צריך לעשות תשובה. איך מתנקים באמת? שמחה מנקת האדם? איך שמחה מגיעים לשמחה אמיתית? כאשר בן אדם עושה תשובה. הוא אמר בעצמו שעבירות גורמות לאדם חטאים. מה צריך לעשות? צריך להתנקות מעבירות. יש שני סוגים של תשובה. תשובה מאהבה ותשובה מיראה. ואם אתה תעשה את התשובה מיראה, אחר כך תגיע לתשובה מאהבה. ואז תגיע לאהבת השם. אז תהיה לך שמחה, והשמחה הזאת באמת תגיע לכפרת עוונות. אבל להגיד שאם המפקח, הפקח שלך, מישהו עשה לך איזה בעיה, מי עד מוחקים לך את העבירות שלך? איזה סילוף זה, בן אדם, כל בן אדם יבוא, שמה, אני מצוין, אני אלך כל פעם איזה ניסיון שיהיה לי, כפרת עוונות, מקבל באהבה, מאהבה, יאללה, בוא נלך לדיסקוטק, בוא נלך לפריצות. חכמים יזהרו, איך אפשר, מה מבין חילוני, תעשה את כל התועבות וכדי לחפר אותם, תשמח על הצרות. אני חס ושלום, אין לי שום דבר נגד אף רם, ואני אוהב את כולם, ובטח אחד שמזכה את הנושא שלי, שכולם זכו. אבל אי אפשר לעקם ולסלף את התורה שלנו, נקודה. פרסומות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-700-50-51-52.
2: קול ברמה נשמע, נעי בחית אמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנים.

את ורד ציאני, יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: טוב, נותן לנו ממש זמן קצר, אין לנו הרבה זמן, אבל נגיד רק ממש כמה כותרות, כי זה לפחות שעתיים אני צריך עוד. צריך לזכור, התוכחה לא כדי לקבל התנצלות על מה שהיה, אלא כדי לחשוב ביחד איך לגרום שהדבר הזה לא יחזור על עצמו שוב בעתיד. התוכחה צריכה להיות בבחינת עלוקה. אני אתן לכם כותרות הפעם. להוציא את הארץ, ולא כמו שנחש מכניס את הארץ. איך פעם הנחש בא לעלוקה, איך כולם אוהבים אותך, ואותי כולם שונאים רוצים להרוג. אז העלוקה אמרה לו, תשמע, אני פועלת איך להוציא את הארס מתוך בני אדם, אבל אתה דואג להכניס להם את הארס. כשבן אדם בא להוכיח אנשים, הוא צריך לזכור תמיד, אני בא להוציא לכם את הארס. אני בא לרפא אתכם. אני צריך לעשות את הכל מה שנקרא בנעימות, איך שאמרתי, כדי לפתוח את הלבבות ולקרב את, את האנשים. התוכחה היא כלי צורך ולא מטרה, איך שאמרתי. האדם באופן טבעי שונא או תוכחות, זוכרים שדיברנו על זה בהרחבה. ותזכרו תמיד, כשרוצים להוציא שן רקובה ומקולקלת מהפה, מה עושים? עושים הרדמה לפני כן. כך זה ממש בעניין התוכחה. מרדימים את השומע שלא ירגיש את התוכחה, ועל ידי הדבש, הזריקה, מוציאים ממנו את השן הרקובה, שזה המידות הלא טובות שלו, ומביאים אותו לקיים את מצוות השם מתברך. ככה צריך לדעת לעשות, איך לדבר עם האנשים. כמובן, אתה לא בא אליהם, אתה לא תוקף אותם ולא כלום. אני מסכים שצריך לדעת לאהוב אותם ולדבר הכל מתוך אהבה. ודאי, זו השיטה שלי וככה אני עובד כמובן. אבל גם כן צריך לדעת מתוך אהבה ולא להגיד, הכל זה אמונה, הכל זה אמונה. איך כתב לי עכשיו מישהו מהר חומה? כתב לי שאומר לי, הרב תקרא דחוף עכשיו בשידור, שאני מכיר אישית בחורה פה מהרחומה, שהייתה מתלבשת צנוע, ופתאום התחילה ללבוש מכנסיים, שאלו אותה למה, אמרה, שהרב אמרה, מי אמר, העיקר זה אמונה, אז לא צריך צניעות, היא אמרה לאחותי, אני מכנסיים, ועם אמונה כמו בבסלי. אז זה בדיוק העניין, ככה לא מחזירים בתשובה, ככה הורסים, יש אנשים היום עם הרבה פוטנציאל, אכשור דרה, הלב נפתח, הלבבות יראוך, אנשים רוצים לחזור בתשובה, אבל אתה מה אתה עושה? אנשים באים עכשיו, נותנים להם דרכים ומסלפים להם את הדרך, ותוקעים אותם באמצע תהליך, והם חושבים שהם פתרו להם את כל הבעיות, לא ככה, זה לא הולך ככה. צריך לדעת איך שאמרתי, צריך להוכיח מתוך אהבה, וגם אני עושה את זה. לא סתם חזל אמרו, אל תוכח לעצמן, ישנאיך, הוכח לחכם ויואבך, יש שני הפירושים, תפשט הפשטי, לצנים לא אוהבים לשמוע תוכחת, לכן תוכח רק אנשים חכמים שמבינים שהתוכחה היא בשבילם ולטובתם, אבל יש את הפשט של השלה הקדוש שאומר, אל תוכח לעצמן, ישנאיך, אל תגיד לו שאתה לצן, אל תגיד לו שאתה רשע, אל תגיד לו כלום, הוכח לחכם ויואבך, אל תגיד לו גם צדיק, צדיק אתה יותר מהבסל, לא, הוכח לחכם, בוא יש לך חוכמה, שנתן לך חוכמה, לא, אז תנצל אותה לתוך התורה, יש לך מוח טוב, חבל, תבוא, תשקיע, תראה איזה יופי של התורה, ובעיקר, ובעיקר שיהיה ברור תמיד, לדחוף את כל הבעל לתשובה, לתוך שיעורי תורה, שיעורי תורה גם בנים וגם בנות, על תוך החלץ פניסנאיקה, הוכח לחכם, ויאבק את הסיפור הידוע עם החפץ חיים, שהגיע פעם למסעדה, וראה שם איזה ז'לוב אחד שהגיע, והתנהג לא בצניעות עם המלצרית שם, והחפץ חיים רצה להוכיח טוב, אמר לו, תיזהר, זה קנטוניסט, שבחיים שלו לא 40 שנה הוא יצא לגויים, ועכשיו הוא חזר, והוא מסוכן, והוא זה, והוא זה, ואז אמר לו, טוב שאמרת לי, ניגש דווקא ודיבר איתו, ואמר לו, אשריך יהודי, איזה צדיק אתה, שאתה ברוך השם חזרת ליהדות שלך, ואשריך תבורך מפי עליון, נכון, היית במקומות אחרים, אבל בוא, תנצל עכשיו את הקרבה שלך ליהדות, יש לך פוטנציאל גדול, אתה יכול להיות תלמיד חכם, אתה יכול להיות ככה, רק תבוא ותשב עכשיו ותלמד תורה ותהיה תלמיד שלי, ובאמת הוא אומר שהוא נדבק בו וישב בו, ובסוף הפך אותו לבעל תשובה אמיתית, אל תוכח לצפן, ישנאיך, הוכח לחכם ויואבך, יש לנו עוד הרבה הרבה מה להעריך, אבל לא הספקתי, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת, רק אני רוצה להזכיר לכולם, ביום חמישי בעזרת השם משעה 4-6, שיעור על עניין של החורבן, כל מה שנצליח לתפוס את הנושאים, ושבוע הבא ביום ראשון עד רביעי משעה 7-8 בערב, אנחנו נעשה גם כן שיחות עם מאזינים,

0: וזכרו שכל המטרה של התוכנית פה היא לבוא ולהציף נקודות שהרבה פוחדים לדבר עליהם, הרבה לא רוצים להתעסק עם זה, ועזוב אותי מתפוח אדמה, לא את הזה, תן לי שיאהבו אותי ושאני שם. זה עבירה. זו עבירה, מי שיש לו מיקרופון ולא מוכיח ויש לך אפשרות, שוב, הכל עשת זה בצורה טובה והכל, אין שום ספק בכך. אבל צריך לדעת ששומעים לקרב, לא שומעים לרחיב. אבל מה צריך לזכור גם כשבאת לקרב, עכשיו תמציא לי עכשיו תארים חדשים בדרך חדשה. צריך להיות צמודים לחכמנו שינחו אותנו ולימדו אותנו איך מקרבים כל יהודי, איך מחזירים בתשובה. ואנחנו באמת בימים הללו, כשאתמול שאלו אותי, תשמע, שנאת חינם, מה אתה אומר על הימים הללו, מה אתה קורא לה? אמרתי, אני לא קורא כלום, אמרתי. אני יודע שיש מציאות ששונאים את התורה, ואנחנו החרדים צריכים להתחזק בתוך תוכנו, שנאהב אחד את השני, שנתקן את דרכנו. שוב, הישראל, השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, נזכה לישוע גדולה. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, שמשמר אותו. תודה רבה לטכנאי רם יצחק וזנה, ולמפיק שלנו יחל צולמן. תודה רבה לכל ברמה. נשתמע בעזרת השם בלי נדר ביום חמישי, השם ייתן לנו כוח. נזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן. להתראות.
1: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תפארת, בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
11: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
13: כל קומד ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי
12: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
15: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם על העניין. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
14: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
16: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא לבנון ג'וזף ארואן נפגשו הערב בבית הלבן. טראמפ כתב לאחר הפגישה כי הורה לממשלו לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות לטוס ישירות ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל חדת הסעודי כי נשיא לבנון הציג לנשיא טראמפ בפגישתם תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו ולחיזוק סמכויות הצבא. המסמך שלו מתאר את צורכי הצבא הלבנוני במימון תמיכה לוגיסטית וציוד. הקבינט המצומצם דן אתמול במשך כשש שעות בתרחיש ההסלמה מול איראן. כתבנו מנדל

0: ברזל מוסר כי על רקע התבטויותיו האחרונות של הנשיא טראמפ, הערכה בקרב בכירים בישראל, כי הסבירות לכניסת ישראל למערכה גברה. סוכל פיגוע ירי בירושלים, יחידת המסתערבים של משמר הגבול לכדו הערב שני מחבלים במחנה הטרור שועפאט שתכננו על פי החשד לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא ערב הצהרה מיוחדת לקראת תשעה באב והזהיר מפני שנאת חינם. פעמיים זכינו לשלטון עצמאי בארצנו ופעמיים נכשלנו, אסור לנו לחזור על טעויות העבר. על רקע הבחירות לכנסת שהתקיימו בעוד פחות מ-90 ימים אמר הרצוג, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. לדבריו ישנם איומים שונים של תואר הבחירות מבית ומחוץ. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: לילה חם מהרגיל לעונה, מחר תרוגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי תשעה באב יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 105.7 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, זין במנחם אב, תשפ"ו. יצא לי לראות סרטון קצר שצילם אדם, שאת חזותו הוא לא עז להראות, אבל את פניהם של שני אברכים חרדים חסידיים הוא הציג המציג. השניים הגיעו לבתים לבקש צדקה, האיש שראה אותם בקוקר, מיהר לקחת מצלמה, להתחיל לצלם ואז פתח את הדלת תוך שהוא משפיל אותם עם קריאות גנאי ודורש מהם לצאת לגמרי מהבניין. זהו לא המקרה הראשון. בפעם הקודמת היו אלה שני בחורים צעירים שחוו את אותה סיטואציה. אז זו הייתה כתבת של ערוץ 12. הפעם סתם אדם רע. אפשר לראות את הסרטון, להזדעזע ולהמשיך הלאה. אבל אפשר גם לרגע לעצור ולהגיד עד כאן. אז עם כתבת ערוץ 12 הציבור געש, רעש, ועכשיו משום מה זה עובר יותר בשקט. ובמינים פשוטות נרמלנו את הפגיעה בציבור החרדי, בנו. אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה היה קורה אילו אתיופי היה נכנס לבניין, דופק על דלת, מבקש צדקה, ואז מקבל הערות גזעניות עם דרישה לעוף מהבניין? הרי הארץ הייתה רועשת, נכון? אבל כשזה חרדי זה בסדר, זה מותר. חוסר הבושה והפיכת האירועים האלו לספורט לאומי נגד הציבור החרדי חייב להפסיק. וכשזה קורה, לפחות חובה מאיתנו, המגזר החרדי, לא לנרמל, לא לשתוק, להריש עולמות. כי כך בדיוק התייחסו הנאצים אל היהודים. ואז כמו היום, הזיהוי היה בזכות המראה, הפאות, הזקן, והלבוש. אז אנחנו כאן ליצוק את הצעקה הזו. והערב כשהנשיא הרצוג מדבר על הצורך באחדות ובהפסקת צינת חינם, קיוויתי, חיכיתי, רציתי לשמוע ממנו משהו על האירוע הזה שהיה אתמול, אבל כלום. שום דבר. מילים גדולות, סיסמאות, אמירות, אבל לא משהו ספציפי, לא על מה שקרה אתמול. לקראת חצות של יום נוסף שבו ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן, הלילה היה הלילה העשירי ברציפות, ונראה כי טראמפ עומד בפני צומת דרכים לקראת התעצמות וחידוש המלחמה, בינתיים תגבור משמעותי של כוחות צבא ארצות הברית במזרח התיכון, ובכלל זה המפציצים שעזבו את בריטניה לכיוון המזרח התיכון. הנשיא טראמפ הער במספר הצעות משמעותיות, בין היתר גם על תקיפה, כפי שהוא מגדיר אותה, משמעותית ועוצמתית בקרוב, על הר המחוש, שם על פי החשד הוא עתקה הפעילות הגרעינית של איראן. בישראל נערכים בצורה משמעותית לאפשרות שישראל תיכנס למערכה. אתמול במשך למעלה מחמש שעות הקבינט המצומצם מתכנס. היום חבר הקבינט, השר סמוטריץ', דווקא מנסה להרגיע ואומר למדינת ישראל

אין עניין להיכנס למערכה הזו של ארצות הברית ואיראן. עוד מעט אנחנו נשמע את הקולות האלו. נשמע גם על הנעשה בדרום לבנון. זוכרים שאתמול סיפרנו, מנדי ריזל שלנו סיפר על הניסוי הצבאי מדיני של ישראל, זה שהדרג המדיני הוריד כהנחיה לדרג הצבאי, אז היום תקרית בין צבא לבנון לצהל, דבר שמביא לירי עזרה מצד חיילי צהל. מה היה שם בדיוק? עוד מעט אנחנו נשמע את זה ממנדי. לקראת חצות של יום שבו חושפים במשטרה ובשבק על מעצרו של תושב נצרת שתכנן להתנקש בשר איתמר בן גביר ונעצר קודם לכן. אירוע תשיעי במספר שמנסים להתנקש בבן גביר, או שלפחות מתכננים, ברוך השם, ללא הצלחה. היום הוגשה הצהרת תובע נגד אותו מחבל. השר בן גביר הודה למשטרה ולשבק על סיכול המזימה ואמר כי הוא ימשיך להילחם במחבלים. וגם עם נאום מיוחד של הנשיא יצחק הרצוג שמדבר על הצורך באחדות ערב תשעה באב, ובפרט במערכת הבחירות שבה אנו נמצאים. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מויש ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: ארצות הברית ממשיכה בתגבור כוחותיה, ויש מי שמדברים הערב במונחים של תגבור כוחות חריג, שבין הכוחות גם נשלחו המפציצים הגדולים של ארצות הברית שעזבו את מקומם בבריטניה, באי בבריטניה, המריאו לכיוון המזרח התיכון. זה קורה אחרי לילה עשירי ברציפות של תקיפות אמריקאיות, שככל הנראה, או לפחות איך שזה נראה בעינינו, לא ממש מצליחות לשנות את המאזן מול איראן. הערב הנשיא טראמפ בלא מעט התבטאויות פומביות נגד איראן. זה קורה בשעה שטראמפ נפגש עם נשיא לבנון שהגיע לוושינגטון. השניים יצאו לעיתונאים בחדר הסגלגל. הנשיא טראמפ השיב לשאלות העיתונאים וחצפו לא מעט מהשאלות תופנו אליו בהקשר המלחמה עם איראן. הראשונה הייתה בעקבות דיווח שפורסם היום על כך שאיראן העבירה חלק מהצינטרפוגות שהיו ברשותה להר המחוש, מקום שבו יש קושי להפציץ בשל העומק בתוך ההר. טראמפ נשאל האם לדעתו איראן העבירה את הצינטרפוגות לשם, לאותו לב הר, והשיב שכן, אבל מיד הבהיר כי ארצות הברית עוקבת אחרי זה, ובקרוב גם יפציצו ובעוצמה את המקום. הנה.
1: They may have, we don't have it on record. All we do is read the fake news, you know, we see the news is so wrong so many times, so, you know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very, probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that, but we'll be hitting that area pretty soon. and very heavily.
0: אומר טראמפ, אין לנו תיעוד רשמי לכך שהעבירו את הצינטרפוגות לשם. כל מה שאנחנו עושים זה לקרוא את החדשות המזויפות, הפייק ניוז. הוא אומר את זה לכתב. אתה יודע, אנחנו רואים מעבר לכך את הדברים, חדשות שהן כל כך שגויות כל כך הרבה פעמים, אבל אז הוא אומר את המשפט הבא, אולי הפעם הם גם כן צודקים. אבל זה בסדר, הוא אומר, אנחנו יודעים שיש להם את החומר, אנחנו עוקבים אחרי החומר, זה ששם נמצא, ואנחנו נפגע גם באזור הזה, ואז הוא מוסיף את המשפט הבא, כנראה זה יקרה די בקרוב, אין שום דבר שהם, כלומר האיראנים, יכולים לעשות בנידון, אנחנו נפגע באזור הזה בקרוב, ובעוצמה רבה. ואז אחת העיתונאיות שם קובעת, ספק אומרת, אין סימנים שאיראן מוכנה להפסיק להילחם, אם כן מה התוכניות של ארצות הברית? הנשיא טראמפ לא ממש אוהב את השאלה הזאת, הוא נוזף בה ואומר לה שהיא לא יודעת, ובוודאי שהיא לא יודעת מה שקורה מאחורי הקלעים, תוך שום אוויר, האיראנים רוצים מאוד להיפגש.
1: You don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. It's a very simple dictum. They cannot have a nuclear weapon, and they won't have. They're not going to. They have no chance of having a nuclear weapon. Doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. They're being degraded really so seriously.
0: אומר טראמפ, את לא יודעת מה קורה בשיחות מאחורי הקלעים, הם נואשים האיראנים להיפגש ולנסות לסיים את זה, כי הם סופגים הכל.

0: קשות, ואנחנו נקה בהם עד שהם יהיו נואשים להיפגש, עד שיהיו מוכנים להיפגש בצורה משמעותית. כך הוא מגדיר זאת. אמרתי ואני אומר שוב, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, זה מאוד פשוט, עיקרון פשוט. אסור שיהיה להם נשק גרעיני, והם לא ישיגו נשק גרעיני, אין שום סיכוי שיהיה להם נשק גרעיני. הוא חוזר ואומר את זה כמה פעמים, ואז הוא אומר, אנחנו, ארצות הברית, הצבא שלנו מצליח מאוד, אנחנו פוגעים ביכולות שלהם ברמות שאף אחד לא חשב שהן אפשריות. היכולות שלהן נשחקות באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואז שתי שאלות נוספות מופנות לנשיא. אחת עוסקת בפרק הזמן שיקח לנטרל את איראן ואת האיומים שלהם, כלומר אם זה ממשיך כרגע, והשנייה, האם מה שקורה באיראן משפיע על הבחירות, בחירות האמצע שם בארצות הברית, אלו שהן מתוכננות לחודש חשוון. הנה מה שעונה טראמפ.
1: President, follow up on Iran. If the Iranians do not make a deal, ultimately, how long will it take for you to stamp out their threats to the strait and enable full shipping?
2: So if we left right now, it would take Iran 20, 25 years to rebuild. Okay? And we're not finished at all. But if we left right now, it would take them a long time, years, years to rebuild. But we're not leaving right now. So we've had a big impact on Iran.
3: Do you believe that Iran is trying to impact the midterm elections by threatening the Strait of Hormuz?
2: They won't have any impact on me. I'm just going to do the right thing. I don't view it as, gee, we're having an election in a period of time. You know, everyone says, oh, I'm doing something before. No, the election, I can't think about that having to do with this. I went to war with Venezuela, and the war ended in one day. Honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice. There's never been a time like this in America. Truly, it's the golden age of America.
0: אז טראמפ אומר פה, אם האיראנים, לא, הוא נשאל קודם את השאלה, אם האיראנים לא יגיעו בסופו של דבר להסכם, כמה זמן זה ייקח לך לנטרל את האיומים שלהם על המיצר ולאפשר תנועת ספנות מלאה? ואז הוא אומר, אם האיראנים לא יגיעו, אז זה בעצם אומר שאנחנו היינו עוזבים עכשיו, זאת אומרת, היה לוקח לאיראן 20 או 25 שנה להשתקם אם אנחנו היינו כרגע עוזבים ומשאירים את מה שעד עכשיו עשינו. ואז הוא אומר, אם אנחנו ממש לא מסיימים עכשיו, אבל אם אנחנו היינו עוזבים עכשיו, היה לוקח להם הרבה מאוד מאוד שנים להשתקם, ולכן אנחנו גם לא עוזבים עכשיו. ואז שאלה נוספת שנשאל הנשיא טראמפ, האם אתה סבור שאיראן מנסה להשפיע על בחירות האמצע באמצעות איומים על מצר הורמוז, כלומר שהם רוצים כל הזמן לסגור את המצר, ובגלל זה המטרה שלהם היא לפגוע בבחירות שם בוושינגטון, בארצות הברית, ועל זה טראמפ משיב, כן, ככל הנראה כן, אבל עליי זה לא ישפיע בכלל, אני פשוט אעשה את הדבר הנכון, אני לא מסתכל על זה במונחים של בחירות, או עוד כמה זמן יש בחירות, לא לפני, אני לא יכול לחשוב על בחירות בהקשר של איראן. הוא אומר, אני חושב שאנשים מאוד מאוד מתרשמים, ואז הוא מביא דוגמה, הוא אומר, אנחנו השתלטנו על ונצואלה, יש לנו כעת יחסים מצוינים עם ונצואלה, אנחנו יצאנו למלחמה איתם והסתיימה תוך יום אחד, ולכן לגבי איראן, הוא אומר, הם עוד לא ראו כלום, איך הוא מגדיר זאת? היינו נחמדים אליהם, כך הוא אומר, עד עכשיו זה היה כך, ומעולם לא הייתה תקופה כזו באמריקה, שמבחינתו הוא אומר, הוא מגדיר אותה כתור הזהב של אמריקה. ועוד דבר אחד קטן מטראמפ שם מאותה מסיבת עיתונאים, זה נושא נוסף שהוא נשאל עליו, וגם הוא קשור לה, נעשה שם החלק הזה של כדור הארץ, השאלה הייתה על החוטים, שאימו לסגור את מצר בבן מנדב, והוא נשאל עד כמה הוא מוטרד מכך שתתפתח חזית נוספת, במקביל לאיראן, הפעם מול החוטים, טראמפ הגיב ואמר את הדברים הבאים.
2: So far, it hasn't happened, might happen. But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
0: אז אומר טראמפ, אנחנו נצטרך לראות מה יקרה שם באזור הזה, עד כה זה לא קרה, אבל ייתכן שזה בהחלט יקרה, ואנחנו מטפלים בעניינים. אם יקרה דבר כזה, אומר טראמפ, אנחנו נטפל בזה, התמודדנו כבר עם החוטים בעבר, מאז שהתמודדנו איתם לא שמענו דבר מאז הפעולה שהייתה, זה היה התקופה של כ-45 ימים, שנקטנו בפעולה מאוד עוצמתית נגדם, ומאז לא היו לנו בעיות איתם, ולהם לא היו בעיות איתנו, במשך תקופה ארוכה, כולל במהלך משהו מגדל,

0: הגדיר הסכסוך הנוכחי עם איראן, הוא אומר, אם יתרחש דבר כזה, אנחנו פשוט נצטרך לטפל בעניין. אתמול, כזכור, במשך למעלה מחמש שעות, כחמש שעות וחצי, נערך דיון בקבינט המצומצם. אחד הנוכחים שם היה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. היום, בכנס של מרכז מורשת גוש קטיף, אומר סמוטריץ' כי למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה המתחממת בין איראן לארצות הברית, ואותה מערכה שהיא גם מתוחמת, כך הוא מגדיר אותה. המצב הנוכחי, סמוטריץ' אומר, טוב ביותר לנו.
1: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית. במובן הזה, המערכה הזאת וחידוש המצור של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז, צריך לזכור, באיראן יש כרגע אינפלציה של 85%, אינפלציית מזון של למעלה מ-134% בסך הכל בארבעה חודשים. הריאל האיראני כרגע עומד על 1.9 מיליון ריאל לדולר. כן, אנחנו עם 3 שקלים לדולר, הם עם 1.9 מיליון, וזה מוסיף והולך, מה שנקרא. ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה.
0: ניצן קדר, פרשן המדיני של ערוץ 7, שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: עוד מעט אנחנו נדבר גם על הדברים האלה ששמענו עכשיו מסמוטריץ', שנראה לי שזה שינוי כיוון מוחלט של מדיניות ממשלת ישראל, אבל אני רוצה לפתוח איתך דווקא בדיווח שרץ במשך הערב הזה, במשך שעה, אולי קצת יותר, אחר כך הוכחש, תעשה לנו רגע סדר. איראן תקפה הערב את בחריין, היה דיווח ששגרירות ישראל נפגעה, מה אתה שומע?
2: רגע, אין שום
0: אימות
2: לכך ששגרירות ישראל תקפה. דיווח הזה, אגב, במקורו דיווח ערבי, ולא של מדינות שאוהדות אותנו, אלא של מדינות שפחות, זאת אומרת מישהו שרוצה להתפאר בהישג. כרגע אין אינדיקציה רשמית שמדובר באיזשהו...
0: ובמשרד החוץ מגיבים לכך או שדממה?
2: דממה.
0: שזה מוזר, אתה מסכים איתי?
2: זה מוזר, אבל מצד שני, תראה, אם נפגעה שגרירות, אני מניח שאף אחד לא רוצה לפרסם את זה ברגע זה, לא טוב גם בענייני יחסי ציבור וגם בענייני אולי יש משהו שהוא צריך לטפל בו וכוחות הביטחון וכולי. ומצד שני אנחנו מגיעים את הדמיון המפותח של מדינות ערב, הדברים שנפגעים ולא נפגעים. אז תקשיב, חיפשתי בשעתיים האחרונות המון נימותים ברשת לדבר הזה. זה מגיע ממקור אחד, מקור ערבי, אחד הערוצים הפחות אוהדי ישראל והמפנטזים הגדולים בדרך כלל בענייני פגיעות במטרות, ולכן כרגע זה לא בגדר שום מידע מאומת. זאת אומרת, זה לא משהו שמסתובב okay. מספיק בשביל שנחשוב עליו בתור משהו מאומת. כרגע.
0: טוב. בוא נחזור לארצות הברית איראן, קודם שנדבר על מה שאומר טראמפ וכל מה שמסביב לזה, בוא רגע נתעסק עם הדברים ששמענו מסמוטריץ'. אתה מסכים איתי שיש פה איזה סוג של שינוי כיוון ששרי קבינט מדברים ומדברים גם בצורה ברורה על הצורך שעדיף שאנחנו לא נהיה שם בסיפור הזה, אלא יותר שזה יהיה בכיוון של טראמפ ומצר הורמוז, פגיעה כלכלית, ורק משם בעצם יפילו את המשטר?
2: אז זה נורא מצחיק אותי, כי נראה אם זה היה הבוקר, או אתמול או שלשום, ושמענו את השר אלי כהן. והוא אמר מה דברים אחרים לגמרי מסמוטריץ'. אגב, חבר הכנסת משה סעדה אמר אתמול כמדומני, שהסיפור, כל הסיפור של שנתניהו שריין את מותה אופציה בפריימרי, זה כי בשבוע הקרוב, לפי מה שהוא יודע, הוא הולך להיות איזושהי החרפה עם איראן, וכנראה שלא יוכלו לקיים פריימרי. אני לא יודע מה סעדה יודע, הוא לא בקבינט, אבל אני בטוח שסמוטריץ' יודע יותר. מצד שני, קשה מאוד להבין איפה אנחנו נמצאים. תראה, טראמפ יום אחד תוקף בעד, נגד, ביום השני, דברים אחרים. מאוד קשה להבין איפה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת. היום הוא אומר שאיראן רודפת אחריו, הוא מפנה לה את הגב, הוא מתעלם ממנה.
0: טוב, בקיצור, זה מאוד מעניין מה שאנחנו ככה שומעים מתוך ממשלת ישראל, כמו שאתה אומר, סוג של סתירות מיני וביי.

0: טוב, עכשיו אנחנו עם טראמפ איראן. עוד ועוד דיווחים על המשך הערכות מוגברת במזרח התיכון, גם דיבור על מפציצים שעזבו את בריטניה, ושמענו קודם את טראמפ מדבר על הר המחוש שיופצץ בקרוב ובעוצמה. ממה שאתה שומע, אפשר להגדיר זאת כנסתם הגולל על הדרך המדינית, לפחות עד אותה הפצצה המדוברת שהוא מבטיח לנו?
1: כן, התשובה היא כן, לשם זה הולך, ככה זה נראה. אלה גם היצוטים שמתקבלים בישראל. עכשיו תשאל אותי אם זה אומר שנסתם הגולה לגמרי, התשובה היא לא, כי זה טראמפ. זאת אומרת, כן. אין לנו מושג.
0: אגב, אני רק עוצר אותך לרגע, כי גם שמענו את זה כאן באולפן בחיפה, ואני מקבל עוד ועוד דיווחים על עדי פיצוצים שנשמעו כרגע, אבל נכון לרגע זה, לפי מה שאנחנו מבינים, כנראה שמדובר בפעילות שמתרחשת בדרום לבנון. עוד מעט ננסה להבין את זה ממנדי ריזל, אבל ממש לפני דקות בודדות, תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, היה כאן עד פיצוץ, ועכשיו גם הרבה מאוד דיווחים פה באזור חיפה. טוב, עוד מעט ננסה לבדוק את זה. אני חוזר אליך חזרה עם מה שהתחלת לומר לגבי ההיערכות המוגברת, ארצות הברית, הר המחוש וההבטחות של טראמפ. מה אתה אומר?
1: אז קודם כל, אנחנו כאן יודעים שהמתדלקים מסתובבים פה וחזרו לפה בשיא עוצמתם, וזה שוב מתחיל, אתה יודע, יש אנשים שזה מתחיל אותם ברמה התעופתית, אבל לנו זה מאותת. אם יש כאן מתדלקים, אגב גם יש כאן מטוסים אמריקאים בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שהיה, אני חושב אפילו בשיא המבצעים. זאת אומרת, יש כאן עכשיו נוכחות תעופתית של צבא ארצות הברית גדולה מאוד. בישראל, אני עוד לא מדבר על המדינות השכנות וכולי שגם שם יש. זאת אומרת, ברור שהאמריקאים מתכוננים להגברה. טראמפ גם אמר את זה היום באופן מאוד ברור, הוא אמר תקשיב, האיראנים רודפים אחרינו, אני לא מתכוון לדבר איתם, אני מתכוון לתת להם מכה, ואז אולי נדבר איתם. ואז הוא דיבר על ההר, ואז הוא דיבר על כביכול, זאת אומרת, הוא מכוון לענייני הגרעין. טראמפ משחק עכשיו את משחק, הוא צריך הישגים, יש לו בחירות אמצע ממש בקרוב, ובחירות האמצע לא נראות טוב לרפובליקנים.
0: למרות ששמענו אותו קודם אומר, זה לא מה שאני מתעסק בו בכלל, זה, אין לזה שום הקשר ואני לא מסתכל על זה, לא מעניין אותי בחירות.
1: גם נתניהו לא מתעסק בו בחירות, נכון? אנחנו מכירים את טראמפ פוליטיקאי לגמרי, זאת אומרת, כל כולו משוקע בפוליטיקה, שלא יהיה ספק, והוא גם מאוד, אנחנו מכירים אותו, הוא מאוד מחפש הישגים. הוא היה שמח אגב להביא את איראן בהסכם, זה היה הרבה יותר חזק מול הדמוקרטים שתמיד מחפשים את השיטות ההומניות ואת ההסכם וכולי. אבל גם לבוא מנצח עם איזשהו תמדה של המאגר הכי גדול של הגרעין האיראני או משהו כזה, גם משחק לטובתו. טראמפ עכשיו
0: תגיד, וזה שהוא נפגש עם עוד ועוד מנהיגים, בכלל זה גם מנהיגים ערביים במזרח התיכון, ראינו את הפגישה שלו עם ראש ממשלת עיראק לפני מספר ימים, והנה הערב עם ג'וסף אהון, נשיא לבנון, זה לא משהו שמשחק שם בארצות הברית?
1: א', מאוד יכול להיות שכן. ב', אני חושב שהוא מאוד מתעניין טראמפ, אני חושב שטראמפ מנסה במתק השפתיים שהוא יודע לעשות, לחבר אליו את כולם, במיוחד את כל מי שסובל עכשיו מאיראן. לבנון החדשה לא רוצה את איראן, עיראק מאוד לא רוצה את איראן, אם שמת לב גם שיח עם המצרים יש כאן. אני חושב שמאחורי הקלעים טראמפ מנסה לרקום איזושהי, הוא גם דיבר עם הסכמי אברהם שזה עוד יותר לקח אותך לכיוון הזה, הוא מנסה לרקום קואליציות חדשות אנטי איראניות, אולי גם אנטי-סיניות, אנחנו יודעים את האינטרסים האחרים שלו.
0: כן.
1: אנטי-סיניות, אנטי-רוסיות. המטרה של טראמפ היא לייצר משהו שאומר, איראן עבר זמנכם. בערך כמו שאנחנו עשינו לחיזבאללה, פחות או יותר, שינו קצת פני לבנון, ודאי את פני סוריה, טראמפ מנסה לעשות אותו דבר באיראן. הוא לא מצליח להפיל את המשטר, הוא מנסה לעשות את זה בדרך צבאית, ותראה, כרגע זה נראה שהוא מאוד רציני, כל הערכות מצב אומרות שהוא באמת הולך להגביר את ההתקפות, בישראל נערכים לזה, באיראן נערכים לזה, הקבינט אתמול התעסק בזה 6 שעות, כולם סביב הגברת הפעילות האמריקנית, לא אנחנו, לא שאנחנו מעורבים. השאלה היא אם אנחנו נצטרך להתערב.
0: ניצן קידר, הפרשן המדיני של ערוץ 7, תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
1: תודה נועם, לילה טוב, בשורות טובות.
0: אמן. קודם שמענו את סמוטריץ' בכנס קטיף לאחריות לאומית שנערך על ידי מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, ובאותו הכנס מתבטא היום, הערב, גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, שאומר כי למרות כל הלחץ הגדול שמופעל עלינו, אנחנו לא נסוגים מלבנון, הצבא שלנו נשאר שם.
2: אנחנו נדבר כמובן על לבנון, והשאלה הגדולה באמת באותם אזורי ניסוי, זה השאלה עם הצבא לבנון, כי הוא אמור להיות אמון שם על הביטחון שלי, האם הוא רוצה? והאם הוא יכול. יש את העניין של יכולת ועניין של מוטיבציה. במשך שנים ארוכות לא היה לו לא את זה ולא את זה. ופה אני אחראי לביטחון שלי, ולכן אלה אזורים מאוד מאוד מוגלים, לכן הצבא הנפלא שלנו נשאר שם, לכן עם כל הלחץ שהיה והיה לחץ, אנחנו לא נסוגים משם, כי עם כל הכבוד, מי שאמון, מי שיודע, מי שיבטיח, מי שרוצה ויכול להגן על אזרחים בצפון ואזרחי ישראל בכלל, הוא צבא הגנה לישראל.
0: מנדי ריזל, כתבי עניין צבא וביטחון, שלום, לילה טוב, מנדי. איתנו, מנדי?
3: כן, שלום.
0: שלום, לילה טוב, מנדי. לפני שאני לוקח אותך ככה לדיווח שאתמול דיווחת לנו על הניסוי הצבאי ועל מה שקורה שם בלבנון, אתה יודע להתקן אותנו על עדי פיצוץ האלו שנשמעו בכל אזור הקריות, נעריה, עד חיפה זה הגיע, ושאומרים שזה מדובר בפעילות צבאית בתת קרקע בלבנון? אתה יודע משהו על כך? משהו שקרה בדקות האחרונות?
3: אני מחכה לגרסה רשמית, אבל כנראה באמת פעילות בדרום לבנון. מזכיר שבפעם הקודמת, כשהיה דבר כזה, לפני כ3 שבועות, אז צהל הודיע מבעוד מועד, אתה זוכר, דיווחנו את זה כאן, על כך שאמורה להיות איזושהי פעילות, איזשהו פיצוץ, ואפילו היו דיווחים על כך שיכול להיות שיהיה זיהוי סיסמולוגי של אולי רעידת אדמה בגלל עוצמת הפיצוץ. עכשיו לא ברור אם מדובר בפעילות של צהל, למה לא יצא על כך הודעה. בכל מקרה אני רואה לפחות מדוברות עיריית קריית ים לדוגמה על כך שמדובר בפעילות של צהל במרחב לבנון. הם כותבים בדקות האחרונות נשמעו להחזיר והאזור עדי פיצוץ שחלקם הובאו בעדף, אז כאמור פעילות של צהל במרחב לבנון,
0: זה חד משמעית היה משהו מאוד מאוד משמעותי. גם תוך כדי שידור כאן באולפן בחיפה הצלחנו להרגיש את הרעד, וכמו שאני מקבל עוד ועוד דיווחים מאנשים גם בחיפה, גם באזור הקריות, על כך שהרעד נשמע בכל האזור והחלונות ממש רעדו, וכמו שאמרתי גם הפיצוץ ממש נשמע היטב. טוב, אנחנו, אם יהיה לך כמובן עדכון במהלך השעה שלנו, אז אתה כמובן תעדכן אותנו, אבל בוא נחזור חזרה רגע למה שאתה אתמול דיווחת. אתמול דיווחת על ניסוי צבאי מדיני של ישראל בדרום לבנון, שבעצם נותנת לצבא לבנון לנסות ולהשתלט על השטח. הנה ביסמוט מבהיר, אנחנו לא נסוגים מלבנון, וזה מחבר אותי לאירוע שמתרחש היום שם בדרום לבנון, כשכוחותינו בעצם יורים ירי אזהרה, לא לעבר מחבלים, אלא לעבר כוח של אותו צבא לבנון. מה היה שם?
3: נכון, אנחנו מדברים על כוח צבאי לבנוני שמגיע לאחד מאזורי הפיילוט, מלווה בדחפור, והם למעשה לא עוצרים באזור שבו הם אמורים לפעול, אלא נכנסים כ-150 מטרים לתוך המרחב הביטחוני הישראלי, מרחב שלא אמור להיות בו אפילו לבנוני אחד, לא, כולל לא חיילים של צבא לבנון, וכאילו לא די בהפרה הזו, שאתה יודע, אפשר להתווכח, אולי הם לא שמו לב לסימונים וכולי, אותם חיילים לבנונים, עם הדחפור, פשוט מתחילים להסיר חסמים של צהל. צהל מבצע כל מיני חסימות בכבישים, מצירים שם, כדי למנוע מאנשים בלתי רצויים, בין אם מחבלים ובין אם תושבים מדרום לבנון, להיכנס לתוך המרחב הביטחוני. כמובן, כחלק מההסכם, היא מדינת לבנון שמכירה בכך שצהל מחזיק באותם מקומות, אבל החיילים הלבנונים, מסיבה שאינה ברורה עדיין, פשוט גם נכנסים לתוך השטח הזה וגם מתחילים להסיר את אחד המחסומים, והחיילים שלנו פשוט נאלצים לפתוח לכיוונם באש, לא בחינון ישיר, אלא יורים לאוויר לאות הזרה, והלבנונים אכן מקבלים את ההזרה הזו, ולמעשה נסוגים לאחור. עכשיו שים לב למה שאומר לי ערב גורם בצהל לגבי שער השטח שבו מחזיקה עכשיו ישראל. ממה שאני מבין, למרות ההצהרות של שר הביטחון ושל ראש הממשלה שלא נסוג ונשאר ונחזיק באזור הביטחוני, הכל תלוי שוב פעם בלחץ האמריקני. הנשיא טראמפ נועד היום בוושינגטון עם...

0: הנשיא הלבנוני האון, ואומרים לי בצהל הערב הזה, בינתיים אין דיבורים על נסיגה ישראלית, אבל ברור לנו שדיבורים כאלה יגיעו. אגב, ראינו את טראמפ כן מתייחס לזה בימים האחרונים במרומז, ואנחנו מקווים ומאמינים שנצליח להחזיק בכמה שיותר שטח בתוך המרחב הביטחוני, איזשהו אזור חיץ בלבנון. כלומר, בניגוד לדרג המדיני שמצריר לא ניסוג אפילו לא מילימטר, בצהל כן מתחילים לדבר, כן מתחילים להבין שיצטרכו טיפה לסגת אחורה. עכשיו צריך לומר, זה משהו שלא יהיה בשבועות, אולי אפילו לא בחודשים הקרובים. הכל תלוי בפיילוט של הלבנונים, שאמור להיות מאושר בידי ישראל, הצליחו או לא הצליחו. הלבנונים, ראינו, היום זה רק היום הראשון של הפיילוט הזה, כבר מצליחים להתגרות. הערכה היא שהם התקשו לשרוד את הפיילוט הזה, אבל אם והיה והם יעשו את הבלתי יאמן, והם כן יצליחו לשרוד את הפיילוט ויוכיחו לישראל שהם ניקו את שלושת הכפרים שישראל נתנה להם לטפל שם, אז אנחנו נראה גם לבנונים חוזרים לאותם כפרים, וגם את ישראל נותנת להם אזורים נוספים. עכשיו צריך לומר נקודה חשובה בהקשר הזה, לפחות באחד משלושת הכפרים שצבא לבנון פועל במסגרת הפיילוט, ישראל נסוגה מעט לאחור. כלומר, זה היה בשטח שבו ישראל החזיקה, היא נסוגה מעט אחורה כדי לאפשר לצבא הלבנוני לפעול שם, ושוב, מעריכים שזו תהיה פעילות של כמה שבועות, ואנחנו מחכה בסבלנות לראות האם הם עומדים בדיבורם או לא.
1: מעניין. טוב, בוא נעבור רגע גזרה לעזה. אתמול הערתי על כך שאנחנו מקבלים בדילי את החיסונים של צהל, שרק אחרי יומיים שלושה מדווחים לנו, והנה היום מאז שעות הבוקר ממש רשימה של כמה אירועים שבו מחסנים מחבלים, לא בהכרח היום, אבל רשימה. בין היתר אגב גם מחבל בכיר שם.
0: נכון. אגב, גם החיסונים הללו לא מהיממה האחרונה, אלא מהיממה האחרונים, חלק הם אתמול, ושוב חיסול של מחבל יחסית בכיר ברצועת עזה, כמה בכיר דרגה שמקבילה לסגן אלוף אצלנו, סגן אלוף, אולי אפילו אלוף משנה, והמחבל הבכיר הזה שמחוסל, אדם אברהים שבן נסמן, היה ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה. מסביר, ברצועת עזה היו עד לתחילת המלחמה חמש חטיבות של חמאס, הוא היה ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה, אחת משתי החטיבות של חמאס ששרדו בינתיים את המלחמה, ולמעשה היה אחראי על כל מאות המחבלים שיצאו מטעם החטיבה הזו ותשתו לשטח הארץ. הוא גם החזיק באופן אישי בשבעה חטופים, כולם ברוך השם שוחררו בסופו של דבר בחיים בעסקאות. אני חושב שזה המחבל שהחזיק הכי הרבה חטופים עד עכשיו שאנחנו יודעים שחוסל. הוא היה גם מפקד גדוד שעתי, תכנן להוציא לפועל מתווי טרור רבים נגד חיילים ואזרחים, וגם הכשיר ואימן בחודשים האחרונים את מחבלי חטיבת העיר עזה, ייצר וחילק אמצעי לחימה לגדודים של החטיבה כדי לשקם את חמאס ולהכין אותו לקראת מערכה עם ישראל, ובישראל בהחלט עושים וי גדול על חיסולו מן סילוקו מן הזירה. בנוסף, בסגירת מעגל אחר התחיל להעביר פוגע והורג את המחבל אסמה קאמל, שחדה אבוטים שהיה מפקד חוליה בארגון הטרור חמאס, ואותו אבוטים לקח חלק בחטיפה של שלושה ישראלים מקיבוץ ניר עוז, שניים מהם, אמירם קופר ואלכסנדר דנצי, בשם יקום דומם, נרצחו בשבי. בנוסף, צהל גם פוגע בחוליה של הג'יהאד האיסלאמי, חוליה שנראתה בתצפיות, בתיעוד שצהל העביר לכתבים, הם נראים נכנסים עם אמצעי לחימה, בין היתר רובים מסוג קלצ'ניקוב למכונית, מתחילים לנוע בדרום רצועת עזה, מתכוונים ככל הנראה לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי לעבר כוחותינו, והמכונית הזו מותקפת והמחבלים נהרגים, אז המספר של המחוסלים ברצועת עזה הולך ומטפס, ובינתיים פרסומים בכלי תקשורת ברחבי העולם, כן. על כך שישראל מרחיבה את החיץ, מעמיקה למעשה, מקימה מכשול מאוד רחב בכל אורך הקו הצהוב, מציבים עובדות בשטח, בניגוד ללבנון, ששם כנראה כן תהיה נסיגה כזו או אחרת, לפחות בכל הקשור לרצועת עזה, נראה שישראל בונה את זה כדי להישאר.
1: מנדי ריזל, כתבינו נצבא וביטחון, תודה רבה מנדי, לילה טוב, שקט גם שיהיה
0: לנו. תודה נועם, אני רק אעדכן לגבי הפיצוץ, שגם מעיריית נהריה נמסר ש ידי הפיצוצים שנשמעו בדקות האחרונות, כמו זה ששמע

0: אתה בחיפה, נועם, זה בפעילות של כוחותינו, ואין חשש לאירוע ביטחוני, כמובן שאם יהיה צורך.
1: כן, אני מניח שאנחנו נשמע את זה גם מעוד כמה רשויות, גם באזור הגליל המערבי. מדי, תודה, לילה טוב.
0: תודה.
1: שבק ושוטרים מחוז צפון עצרו תושב נצרת שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור שכללה פגיעה בשר לביטחון פנים איתמר בן גביר. בתום החקירה הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום כנגד אותו מחבל. הנה פקד איתמר סורק, ראש מחלק חקירות בימ"ר עמקים.
2: בתום חקירה של היחידה המרכזית של מרחב עמקים במחוז צפון ושירות הביטחון הכללי תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום כנגד תושב נצרת אשר יצר קשר עם ארגון הטרור חמאס. במסגרת החקירה עלה כי הנאשם שעבד בחברת אבטחה בעיר אפולה, הזדהה עם פעולותיו של ארגון הטרור חמאס, ובתוכן אירועי השבעה לאוקטובר, על כן ניסה ליצור קשר עם ארגון הטרור, במטרה לסייע לו לפגוע במדינת ישראל ובתושביה. משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול, לאתר ולסכל כל אירוע ביטחוני, חבלני ופחאי, כנגד תושבי מדינת ישראל.
1: ושר בן גביר הגיב בצהריים להודעה הזו של השבק והמשטרה ואמר כי למרות שמדובר הפעם התשיעית שמנסים לרצוח אותו, הוא לא מפחד.
3: זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, והקדוש ברוך הוא, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, יחידת מגן, מודיעין שירות בתי הסוהר, כולם עובדים קשה כדי לשמור עליי ואני מודה להם. אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר. נמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, נמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי, יארס. ימשיך לפעול למען העם שלי, לא יעזור להם. אני לא מפחד.
1: עכשיו לנושא אחר, בשעות אחר הצהריים הודיעו בבית הנשיא על הצהרה מיוחדת שימסור הנשיא יצחק הרצוג הערב, אכן אחר השעה 8 הנשיא הרצוג עשה זאת, ולאחר ספקולציות שונות על מה ידבר, התברר כי הוא מבקש להחדיר את רוח האחדות בעם תוך שהוא מזהיר מפני הסתה ואלימות, וזאת ערב תשעה באב, ופחות מ-100 ימים לבחירות. הנה חלק מדבריו של הנשיא.
4: מחר בערב יחל צום תשעה באב. היום בו חרבו שני בתי המקדש של עמנו. יום שמזכיר לנו כבר 2,000 שנה את מחירם של כיתוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל, חכמים, היזהרו בדבריכם. ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. ולשם כך, בוא נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את בתינו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו, זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו וכלפי הדורות הבאים.
1: ולקראת תשעה באב, שכולנו מקווים שיהפוך עוד מחר ליום ששון ושמחה, בינתיים בקרן למורשת הכותל נערכים, אם חלילה לא כך יקרה, לעשרות אלפים שיגיעו מחר בלילה ולאורך תשעה באב. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
5: לילה טוב נועם, לקראת תשעה באב שיחול מחר בערב, יום האבל על חורבן בית המקדש, השלימה הקרן למורשת הכותל המערבי את הערכות לקליטת רבבות מתפללים שצפויים להגיע לרחבת הכותל החל ממחר בערב ועד לשעות הלילה המאוחרות של יום חמישי. במהלך היום תשעה באב יערכו תפילות ברחבת הכותל המערבי. יצוין כי אין כניסה ברכבים פרטיים לעיר העתיקה ויש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד. במוצאי הצום, על מנת להסדיר את חלוקת הכיבוד באופן בטיחותי, יחלקו אלפי ערכות אישיות.

0: הכוללות שתייה וכיבוד קל למתפללים שיסיימו את הצום ברחבת הכותל המערבי.
1: כן, וכולנו מקווים שלא נצטרך לצום, וזה יהפוך לחג. יהודה חזן, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו שומעים כבר את אורי גרינוולד, על זה היה.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רב.

0: רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת, 1-750-51-52.
1: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועי.
4: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
3: מייבל,

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: הלוואי ביחד!
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: 9 דקות לקראת חצות, זה הזמן לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
0: נועם זיגמן.
1: אתה רוצה לתת לנו את האות, יורם?
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: לילה טוב מוישה.
3: לילה טוב נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם בסדר גמור, מה הצטננת קצת?
3: לא, לא, פשוט יורם שם פה את המזגן, מקפיא אותנו.
1: לא, זה באתי לומר לך, מזגנים, אז הנה.
3: לא, לא, לא צינון, אבל אתה יודע, המזגן על מטרי הכל וזה...
1: יורם, אתה מוכן לשחרר את המזגן?
3: מצאת לך מי. טוב,

0: אנחנו נמצאים ביום, תראה, היה היום אירוע מאוד מעניין, יותר נכון זה לא אירוע, זה משהו, טרגדיה, חוות גלעד, שריפה אדירה, מחלה 120 אנשים בלי קורת גג, הם מגיעים לשם באמת היום הרבה אנשי ציבור, פוליטיקאים וכולי, מגיעים לבקר, אבל ביקור אחד שהגיע לשם, לחוות גלעד, הצליח לרגש הרבה אנשים וגם אותי. בחור בשם ניר אמיתי, מקיבוץ לב שבנגב, עלה, יצא מהבית שלו, העמיס על הטנדר דבש, שמן זית, ירקות וכל הדברים שיש לו בחווה, והגיע לחוות גלעד.
1: בחור איזה חברמן? כן,
0: זה לא, אני חושב שזה יותר מחברמן, זה אחווה, אחווה יהודית. הגיע לשם, הוא הגיע, אמר להם, שלום, אני ניר, הגעתי לבדוק אם צריך עזרה ולהביא לכם כמה דברים מהחווה שלנו. מגיע בן אדם ממרחק של מאות קילומטרים, ופשוט לא מכיר את האנשים, או אפילו לא יודע מי הם, אין לו שום קשר אליהם, והוא אומר שזה מבחינתו זה רגע שמזקק 3,000 שנות קיום של עם ישראל.
1: כל הכבוד לו.
0: כן, ואני חושב שבערב תשעה באב, ביום שאנחנו רוצים אחדות ישראל, שאנחנו רוצים להרבות אהבת חינם, אז דברים כאלה זה באמת מחמם את הלב.
1: בהחלט.
0: חדשות טובות, תמיד יהיות.
1: יפה. משה, תודה רבה. מה שמת לנו שם ברקע?
0: זה שיר ששמוליק סוכות, התעוררי, המאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי.
1: יפה מאוד. זה זמן שלנו גם לומר למאזינים שאנחנו יוצאים לחופשת קיץ, נכון?
0: כן, בגרת בין הזמנים.
1: כן, אבל ישמעו אותנו מדי יום, בערב, לא בשעה הזאת של 11, אבל בחידון האקטואלי אנחנו נהיה כאן, וזה יהיה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין. משה ארלינגר כבר מכין את השאלות, והן הולכות להיות לא קשות קשות כמו בפעם הקודמת, אבל מאוד מאוד מרתקות, ואנחנו כמובן גם לפני בחירות. בקיצור, אתם תאזינו לנו בשעה אחרת, לא בשעה 11.
0: בהחלט.
1: מוישה, תודה רבה.
0: לילה
1: טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, טכנאי אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: נקודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: פור, חד וחלק.
4: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל,

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק

0: מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: הלוואי ביחד!
7: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
8: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
9: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עלה. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
10: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא לבנון ג'וזף אוואן נפגשו ערב בבית הלבן. טראמפ כתב לאחר הפגישה כי הורה לממשלו לאפשר לכל החברות התעופה האמריקניות לטוס ישירות ללבנון. גורם האמריקני אמר לערוץ אל-חבאס הסעודי כי נשיא לבנון הציג לנשיא טראמפ בפגישתם תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו ולחיזוק סמכויות הצבא. המסמך שהוגש לטראמפ מתאר את צורכי הצבא הלבנוני במימון, תמיכה לוגיסטית וציוד. הקבינט המצומצם דן אתמול במשך כשש שעות בתרחישי הסלמה מול איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על רקע התבטאויותיו האחרונות של הנשיא טראמפ, הערכה בקרב בכירים בישראל, כי הסבירות לכניסת ישראל למערכה גברה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, ענה על שאלות בדיון בסנאט האמריקני ואמר כי המלחמה עם איראן עלתה כ-37 מיליארד דולרים. עם זאת הוא הדגיש כי הנתון כולל גם עלויות צפויות עד ל-30 בספטמבר למניינם. במקביל, הנשיא טראמפ השווה ברשומה שכתב בין מספר ההרוגים במלחמות של ארצות הברית. הנשיא טראמפ כתב, מלחמת אפגניסטן, 20 שנה, 2,000 הרוגים. מלחמת עיראק, 9 שנים, 4,600 הרוגים. מלחמת וייטנאם, 19 שנים, כ-60,000 הרוגים. מלחמת קוריאה, 3 שנים, כ-36,000 הרוגים. מלחמת ונצואלה, יום אחד, 0 הרוגים. הסכסוך הצבאי באיראן, 4 חודשים, 18 הרוגים. כך הנשיא טראמפ.

0: תרגיל צבאי יערך מחר בשעות הבוקר בצפון הנגב המערבי. במסגרת התרגיל תורגש נוערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וכן ישמעו קולות ירי במרחב. בודד עובר צהל צויין כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני. נשיא המדינה יצחק הרצוג נסע ערב הצהרה מיוחדת לקראת תשעה באב והזהיר מפני שנאת חינם. פעמיים זכינו לשלטון עצמאי בארצנו ופעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. על רקע הבחירות לכנסת שהתקיימו בעוד פחות מ-90 ימים, אמר הרצוג, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. לדבריו ישנם איומים שונים של תואר הבחירות מבית ומחוץ כהגדרתו. בכינוס ההכנה לאלפי בחורים שצפויים לעלות לישיבה גדולה, נשא דברים מרן הגאון רבי משה הלל הירש, והתייחס להתנכלות ללומדי התורה ואמר, הדרך לנצח את הלוחמים בעולם התורה היא על ידי לימוד תורה ודקדוק ומצוות בין אדם לחברו. אם נעשה את זה, ננצח, ושום דבר לא יקרה, אין מה לדאוג, כך ראש הישיבה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה חם הרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי, תשעה באב, יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: האזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן ביתן קדושים שם עולם אתן לו אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: קול ברמה נשמע, נעי בחית המורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
5: לאחור? החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: קול ברמה נשמע, נעי בחית המורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
1: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
5: לאחור? החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב?

0: מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
4: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נה.
0: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
4: כל לילה ודמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
0: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, ואנחנו עכשיו בסייעתא דשמיא פותחים אולי הפעם האחרונה את תשעת הימים, שבעזרת השם יתהפך לנו לססון, לשמחה. בשנים הבאות ככה נציין את החג הזה, חג הגאולה בתשעה באב. אמן, אמן, אמן. והשבוע ציינו את הילולה של הארי הקדוש, וכל כך הרבה סיפורים הצטברו פה, ובאמת אחד מצדיקי הדורות פועל ישועות בקרב הארץ. אז גם אני זכיתי להיות בצפת בקברי הצדיקים ובקבר של הארי הקדוש. אבל לפני שנדבר על הארי הקדוש, אני רוצה לפתוח בסיפור מדהים שלפני שנים ארוכות שמעתי אותו. עכשיו לאחרונה שמעתי אותו שוב. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח, שנזכה בעזרת השם מתוך שמחה, ממעטין בשמחה, אבל עדיין צריך בשמחה, בהתעוררות הלב, בתשוקת הנשמה, בקידוש הנשמה, בעזרת השם, מתחברים כולנו בשעתיים האלה לבורא עולם, לקודש הבריחו, מי שיש לו ביד תיקון חצות, אז הנה הזמן הגיע. מי שלו בעזרת השם התבודדות, רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הזמן הגיע. ואנחנו פה איתכם, מאזינים יקרים, לתוך הלילה, בשעתיים של קדושה, כמו שאמרנו. ומיד אנחנו בסיפור הראשון, שבאמת כל מי ששומע אותו, זה עושה לו משהו בלב.

והסיפור מספר על ילדה קטנה, בת 8, שנכנסה לחנות תכשיטים, ומבקשת מהמוכר, תביא לי צמיד. צמיד מאוד מיוחד. משהו... מוכר מסתכל עליה ואומר לה, מה? יש לך כסף? זה חנות של תכשיטים, זה לא... לא חנות של צמידים זולים. הכל פה כסף, זהב, יעלומים. היא אומרת לו, יש לי. הוא מוציא לה צמיד, אומרת לו, לא, תביא משהו יותר טוב. בסוף הוא מביא לה צמיד עד שהיא מוצא חן בעיניה. היא אומרת לו, אני רוצה את זה למתנה. צמיד יקר. אולי איזה 15,000 שקל צמיד. והוא אומר לה, איך את משלמת? כמה זה עולה? 15,000. מוציאה לו איזה ארנק כזה של ילדים, פותחת אותו, שופכת את התחולה של הארנק, אומרת לו, תיקח, מה יש שם? שקלים ועשרות אגורות. הוא מסתכל עליה, אומר לה, מה, מה, למי זה? מה, מה הסיפור פה? והיא פותחת ומספרת לו על אחותה, אחות בת 18, שמתפקדת כמו אבא וגם כמו אמא, כי גם אבא נפטר וגם אמא נפטרה. אז כל בוקר היא קמה, מאירה את כולם, מלבישה את כולם, מכינה להם אוכל ושולחת אותם לבית ספר, לתלמוד תורה. והיום היא בת 18 ויש לה יום הולדת, וחסכתי כל כך הרבה זמן כסף והחלטתי להשתמש בכל הכסף שלי ולקנות לה צמיד הכי יקר שיש, הכי מיוחד שיש לאחות כזאת מיוחדת.

המוכר לא ידע את נפשו. לא ידע את נפשו. מה עושים במקרה כזה? מה הסביר לילדה הזאת שכל מה שיש לה שם זה לא מספיק אפילו לעטיפה? הוא היה אדם עמיד. פרנסה הייתה ברווח. והוא החליט שהוא עושה את זה. לילדה כזו, נערה כזו בת 18, שהיא גם אבא וגם אמא, מגיע לה. אז הוא הורז את הצמיד בעטיפה יפה ונותן לילדה הקטנה, קחי ותביא לה. ואז מתחילה המסיבה של היום הולדת, והאחים ככה חוגגים. אין הרבה, אולי נכנסה איזה שכנה, אולי איזה קרוב משפחה, קצת ממתקים על השולחן, אבל מנסים לשמוח ושמחים. ופתאום הגיע שלב המתנות. האח הזה מביא איזה משחק, האם מביאה איזה ציור, השלישי מביא איזה, כל אחד ככה משהו קטן מהלב. ופתאום היא ניגשת עם הצמיד, פותחת. היא לא מאמינה למראה עיניה. היא אומרת לה, בואי רגע. היא הולכת איתה לחדר ושואל אותה, מה זה? מה זה, מה זה? קניתי לך. מאיפה קנית את זה? פה? בתכשיטים פה, ברחוב ליד. טוב, תודה, נתן לה נשיקה. שם את זה בארון. בבוקר היא רצה לחנות. אומרת לו, תגיד, הייתה פה אתמול ילדה? אתה מכיר את הצמיד הזה? כן, אני מכיר את הצמיד הזה. הייתה פה ילדה אתמול, קנתה. והיא אומרת לו, אוקיי, אז בוא, תיקח את זה. אני מבינה שהיא לא שילמה לך. הוא אומר לה, לא, היא שילמה. איך היא שילמה לך? איך היה לה כסף? אומר לה המוכר, תשמעי טוב, יש כאלה שמשלמים בכסף. ויש כאלה שמשלמים עם הלב. אחות שלך נתנה פה את הלב. זה יותר מכסף. וכששמעתי עלייך, על הגבורה הזו, לעמוד מול הילדים האלה, במקום ליפול ולהישבר, לדאוג לבית, להחזיק אותו בכל הכוח. אין מתאים ממך לקבל את הצמיד הזה. זה שלך, היא שילמה עם הלב. ואיך זה קשור אלינו? לפעמים הלב עובר הכל. לפעמים בן אדם עם תפילה אחת מהלב עובר את כל התפילות הרגילות. כי למה? לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. זה עוקף את הכל. זה הרגע שעכשיו אנחנו נמצאים בשיא השבר של השנה, ברגעים הכי הכי קשים, כביכול, ממש לילה לפני תשעה באב, עלה לאני בוכיה, אני עוד המים. אבל צריך תמיד להסתכל על המילים האחרונות, התנחמו היושבים בציון, התנחמו, כי בסוף הקדוש ברוך הוא הבטיח, והקדוש ברוך הוא יגאל, כמו שראו כשיצא שועל מבית קודשי הקודשים, מהר הבית. התחילו החכמים בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים?

בוכים. אמרו לו, מה למה אנחנו בוכים? ההר הזה שכתוב עליו, והזר הקרב יומת, שואלים ילכו בו? אמר להם, לכך אני מצחק. עד שלא התקיימה הנבואה הזו, אז אני אומר, עוד לא התקיימה הנבואה הראשונה. אבל כשהתקיימה הנבואה הראשונה, ובית המקדש נחרב, אני יודע בוודאות שגם הנבואה השנייה תתקיים, ושבו בנים מגבולם. אז הנה, תכף ניגש לספר מעט על הארי הקדוש, יחד עם סיפור מופלא, מופלא, שקרה אצל רבי שלמה אלקבץ. אני הייתי שם, כמו שאמרתי, ובעזרת השם, מיד אחרי השיר הזה, אנחנו נשמע את הדברים על הארי הקדוש.

טוב, הסיפור הזה שסיפרנו, שלח כאן מישהו סיפור על האמרי חיים. הצדיק, האמרי חיים מויז'ניץ, היה פעם באיזה... הלך ברחוב ופתאום נכנס לחנות תכשיטים. סיפור ככה שהזכיר לו בגלל הצמיד, אבל סיפור ממש עם מסר מדהים. נכנס לחנות תכשיטים, עכשיו הגבאים לא הבינו מה... הרב נכנס לחנות תכשיטים, אבל הם נכנסו, הם לא שואלים שאלות, נכנסים איתו ביחד, ואז הוא מבקש מהמוכר שם, מהבעל, אפשר שרשרת משהו יפה, מיוחד, לאישה. זה בכלל אצלם היה, לא, באמת, הם לא, אף פעם, הרב לא בקיא בעולם הזה, פרוש לגמרי, פתאום נכנס לחנות תכשיטים, מבקש שרשרת, והוא מציע לו עוד דבר ועוד דבר, ואשתו עומדת בצד, ואז הרב אומר, אולי, לא מוצא פה משהו, אולי הרבנית שלך יכולה לעזור לנו. כן, והיא הולכת ומביאה את התכשיט יפה ככה לטעמה, ואז הרב אומר, או, זה נראה לי מתאים מאוד. זה טעם שלי, האישה מבינה, וזה ברוך השם, ביקש מהגבאי שלו כסף, להלוות לו, הלווה כסף, קנה, ויצא עם השרשרת. עכשיו הגבאי לא יכל להתאפק, אמר לו, הרב, מה הדבר הזה? אף פעם לא נכנסת ככה לחנות תכשיטים, גם כשהרב קונה, מגיע אליו מישהו הביתה. אדמור, אתה הולך ככה לחנות? אמר לו, עברתי פה בבוקר ושמעתי צעקות. שמעתי צעקות שהוא צועק עליה. את לא מביאה לי לקוחות, רק מבריחה קונים, את לא מבינה בזה, זה מה? היה כזה מחלוקת. לכן נכנסתי וקניתי וגם אמרתי שהיא זאת שמבינה. זה חשיבה של גדולי ישראל על כל פרט. איך משכינים שלום בין איש לרעו. והיות והזמן קצר, אז באמת, בעניין של הארי הקדוש, יש כל כך הרבה מה לומר, אבל אנחנו נתייחס בעזרת השם קודם כל למה שכתוב על המצבה של הארי הקדוש. טוב לקבל עליו לאהוב כל אדם מישראל לפני התפילה, ויאמר זאת בלב שלם, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל. וזה פשוט מדהים איך הארי הקדוש היה אוהב ישראל אמיתי. ו גם בעניין הכעס, כמה הארי הקדוש היה נבהל שלא לא לכעוס. רבי חיים ויטל, התלמיד המובהק שבגללו ירד הארי לעולם ללמד אותו תורה, כתב ככה, מורי הארי ז"ל היה מקפיד באבון הכעס יותר משאר כל העבירות, ואפילו לדבר מצווה היה מקפיד שלא לכעוס. יודעים, היה מאחרים לקידוש או זמן, היה מקפיד שלא לכעוס. למה? משום שכל שאר העבירות אינן פוגמות אלא באיבר אחד בגוף, אבל מידת הכעס פוגם את כל הנשמה כולה, ונכנסים במקומה כוחות התאומה. ככה כותב רבי חיים ויטל. זה כמה צריך להיזהר בעניין הזה של הכעס. ויש כל כך הרבה סיפורים, אבל לפני זה אני חושב שנשמע דבר ראשון את הרגעים שהיינו בצפת השבוע. אתם יודעים שהיה אילולה של הארי הקדוש, אז בואו נשמע את זה, ומיד אחרי זה בסייעתא דשמיא נוכל להמשיך עם הסיפורים על הארי הקדוש, בעיקר דברים שיש בהם מסר מיוחד לנו, איך להתנהג, איך לחיות. זה באמת, יש שם דברים מדהימים שהארי הקדוש גילה. אז מי שישאר איתנו מיד אחרי ההקלטה הזו, אני מראש אומר שהאיכות לא כל כך, אתם יודעים, זה בסך הכל מהציון הקדוש. השתדלנו ככה

שלא יהיה הרבה רעש, אבל כמובן שזה לא כמו האיכות של אולפן, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב ככה להיות על הקברים עצמם, להתפלל. אז הנה. טוב, נחפש כאן פינה שקטה, בעזרת השם, היות וזכינו להיות כאן, אצל קודש הקודשים. אני חייב להגיד לכם, בתור ילד שגדל בצפת, על האוויר והאווירה, כל כך קסום כאן, הסמטאות, איפה שדרך רבנו הארי הקדוש, איפה שדרך גיסו, המחבר של השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, הבית יוסף, רבי שלמה אלקבץ, בעלה לך דודי לקראת קלה, איפה החקל תפוחין קדישין של הארי הקדוש, בחצר בית הכנסת הארי, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה, לחקל תפוחין קדישין, שאנחנו אומרים בערב שבת, שהארי הקדוש היה אומר, נוהג לומר את הדבר הזה, את המשפט הזה, זה כאן, חקל תפוחין קדישין, זה בצפת. ויתרה מזאת, שאנחנו עכשיו כאן, על הציונים הקדושים, קדושים אשר בארץ אמה, ואני רואה כאן את הציונים הקדושים, הארי הקדוש, התפילה שהוא חיבר, זה מה שאנחנו חלקה אומרים בברכת הפרנסה. אני רוצה לומר אותה פה כשליח ציבור למאזינים הקבועים ואלה שיאזינו לנו בעזרת השם ביום שלישי הקרוב. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתיתן לי ולכל הסמוכים על שולחני היום ובכל יום מזונותיי ומזונותיהם בכבוד ולא בביזוי, בהתר ולא באיסור, בזכות שמך הגדול היוצא מפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלידי, ומפסוק נשא עלינו אור פניך אדוני ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, כי אם ידך המלאה ומאוצר מתנת חינם תכלכלני ותשפיעני לי ולכל השומעים אמן סלע. זה רשום התפילה הזאת בפרי עץ חיים של הארי, של התלמידים בשער העמידה, וזה משם גם בברכת הפרנסה בראש השנה ויום כיפור אנחנו רואים את זה תמיד. ויש גם תפילה לתשובה ממש קצרה שרבי משה אלשיך, שהוא גם קבור כאן, הוא ביקש את זה מהארי הקדוש על הבן שלו, להחזיר אותו בתשובה, והוא אמר לו ככה תכוון בתפילת השיבנו. אז זה הסגולה הזאת עכשיו, מה שאני הולך לומר כאן, הארי הקדוש נתן אותה בעצמו לרבי משה אלשיך. אז כל מי שצריך להתפעל על הילדים שילכו בעזרת השם בדרך התורה, שילכו בדרך ה... מצוות, בדרך, באמת, כל כך הרבה בדור הזה, לא יכול להגיד אין בית, אבל יש כאן כל כך הרבה ילדים שלא מוצאים את עצמם בדור האחרון, בעקבות עד המשיכה, בניסיונות הגדולים, בניסיונות, איך אמר, היצר הרע הוציא את הנשק האחרון, הנשק האחרון שלו בדור האחרון, לקראת ביאת המשיח, שכל כך הרבה אנשים נמצאים, באמת, במרחק נגיעה מכל התופת של העולם, מכל ה... רחמנא ליצלן שיש בעולם הזה. זה דברים שלא היו מעולם. פעם הגיע מישהו לאחד הרבנים ואמר לו שהוא מתמודד והבן שלו מתמודד עכשיו בדור האחרון. הוא אמר לו, תדע לך, מה שאתה רואה ביום אחד, מה שאתה יכול לראות ביום אחד בנגישות, בהישג יד, אבא וסבא שלך ביחד לא ראו כל ימי חייהם. פשוט ככה הניסיונות שנמצאים בדור הזה. ולכן מי שרוצה להתפעל על הילד, שימו לב, מי שרוצה, אני אגיד את זה ליד, שאפשר גם לכתוב, זה שלוש שורות, אפשר גם לכתוב את זה. צריך להתפעל על זה בהשיבנו, כשמתפעל עם השיבנו, אבינו לתורתך, ב-18, להוסיף את זה. אז אני אומר את זה ליד, כדי שגם תוכלו לרשום, ומי שרוצה וצריך שיתפלל, ואני אומר, כולם צריכים. גם מי שלא עדיין חס וחלילה, לא צועק במר ליבו, יכין לילדים באמת תרופה למכה, שיחזיר אותם הקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה, כי כל ילד צריך תשובה שלמה כל יום, כל בן אדם צריך תשובה שלמה כל יום. אני מתחיל לומר, יהי רצון מלפניך השם אלוהי ואלוהי אבותיי, כמובן להגיד את זה עם שם השם, שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודך ותקבל בתשובה את פלוני בני. כתוב פה שאפשר להגיד את זה על כל אדם, אבל אתם אומרים שם בשם האמא, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. ככה הארי הקדוש כתב כסגולה לרבי משה אלשיך, שהבן שלו לא היה בדרך המוטב, ואמר לו ככה תתפלל בהשיבנו, ונתן לו את השלוש שורות האלה.

סגולה. לכן כל אחד ואחת, תרשמו את זה, כל מי שצריך תרשמו את זה, ושימו את זה בסידור, וזה תפילה וסגולה מהארי הקדוש. זה התפילה השנייה שהארי הקדוש חיבר, ויש גם תפילה קודם הלימוד, יש הרבה תפילות שזכינו לקבל, לא הרבה, אבל יש תפילות שזכינו מהארי הקדוש, אבל עיקר העיקרים זה שהארי הקדוש היום אומר, הרי אני מקבל על עצמי לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, מה שאומרים בסידורים, וזה צריך לזכור, בפרט בימים האלה שאנחנו בסימן של אהבת חינם, זה מה שהארי הקדוש השאיר לנו. וברגע שנזכור את זה, זה מה שיביא גם את הגאולה. ואני מסתכל על הקבר של רבי שלמה אלקבץ, על המילים הנדירות, אי אפשר לתאר במילים, באמת, אי אפשר לתאר במילים, מה זה לך דודי. המשפטים האלה שכתוב שם, המילים הקדושות האלה, מקדש מלך עיר מלוכה, קום מצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עליי חמלה. תחשבו רק על המילים, תמיד אנחנו קוראים, שרים, עכשיו יש לנו ככה, אמצע הלילה, זמן להסתכל על המילים. מה זה מקדש מלך עיר מלוכה על העם ישראל, על הגלות, קום מצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, התעוררי, התעוררי, קום יורי, לפשי בגדי תפארתך עמי. איזה מילים יש שם. אז באמת, שנזכה לגאולה, אני ממש נזכר בסיפור מדהים על רבי שלמה אלקבץ, אם אנחנו פה ככה על הציון הקדוש, תראו מה זה הכוח של הצדיקים אחרי מיתתם, גדולים צדיקים במיתתם, תראו מה זה. היה אחד, יהודי אחד, היה גר בבני ברק, והוא תמיד התעקש שבשולחן שבת שלו יהיה אורחים, שלא יהיה מצב ששולחן שבת שלו בלי אורח. וכל פעם הוא היה מתארגן מראש להשיג את האורחים, שיהיה לו אורחים. ויום אחד קרה, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, יש פה קצת רעש ותפסתי פה איזה פינה, אבל בעזרת השם, יום אחד קרה מצב שהאורח היה אמור להגיע, ביטל, והוא אמר לעצמו, אני לא מוכן בלי אורחים. יום שישי אחרי צהריים הוא מתחיל ללכת לכיוון רמת גן, הוא היה גר קרוב לרמת גן, הוא מתחיל ללכת לרמת גן, פוגש שם איזה בחור, אומר לו, תקשיב, אומר לו, עזור, אני לא דתי, אחי, מה אתה צריך? אומר לו, לא משנה, דתי, לא דתי, אתה בוא, תהיה האורח שלי, בבקשה. הנה, רק תבוא איתי, תאכל סעודת שבת, תחזור אחרי זה לרמת גן. הוא אומר לו, בסדר, בוא, אני אבוא איתך כבר מעכשיו. לא יודע איפה אתה גר, איך אני זה, מה עוד שעתיים שבת? הוא אומר לו, כן, אני הולך לבית כנסת, תבוא איתי. הוא אומר, כן, אני אבוא איתך לבית כנסת, אין בעיה. והוא הולך, הולך, הולכים ביחד, מדברים, מגיעים ככה לבית כנסת, מגיעים הביתה, אחרי זה הולכים לבית כנסת ביחד. והוא כזה חצי מתעניין, שם איזה כיפה על הראש, ולא, חכה כאילו לסעודה, לעשות טובה לבן אדם, לאכול איתו וללכת. ופתאום מתחילים להגיד לך, דודי, לקראת קלה. לקראת שבת לכו ונלכה. הוא פתאום מסתכל על האורח שלו, הוא רואה שקורה לו משהו, הוא ככה עומד לידו, לא יודע מה עושים, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוחה. הוא רואה את הבן אדם מתחיל לבכות, עכשיו זה אורח לא נעים, הוא לא מכיר אותו, והוא בוכה בחיות נוראיות, בוכה ממש כולו ככה רועד רועד. הוא מסתכל עליו, מנסה לעזור לו, הוא לא יודע מה לעשות. הוא ממשיך וממשיך, משום דבר לא מצליח לעצור אותו. ממשיכים, לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. והוא בוכה בחיות. עכשיו בן אדם שהוא לא קשור, הוא אמר לו, אני לא קשור לדת בכלל, אני לא מכיר, הוא לא יודע מה לעשות. טוב, פעילים ערבית, הוא התחיל להירגע, הוא אומר לו, מה קרה לך? מה אומר לו הבן אדם? אין לי מושג, לא יודע, פשוט לא יודע, לא יודע. אמרו, איך שאמרו את המילה לך דודי, אני פתאום מתחיל להרגיש נורא, פשוט בכי מתפרץ בתוכי, אני לא מצליח לעצור. והוא אומר לו, למה אתה לא מצליח לעצור? הוא אומר, אני לא יודע, אני לא קשור לדעת, לא, אין לי כלום. טוב, והוא אומר לו, מה זה לא קשור לדעת? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יהודי. ככה הוא אומר לו בסוף הסעודה. הוא אומר לו, מה? אומר לו, אני לא יהודי. אומר לו, אתה לא יהודי? אומר לו, לא. הוא בטח הצטער, רצה יהודי טובה בסעודת שבת, אבל

השם רצה. תקשיבו טוב. אחרי שבוע הוא מקבל טלפון. הוא אומר לו, תשמע, הלכתי לאמא שלי. אמר, סיפרתי לה את הסיפור הזה, היא גרה באיזה כפר. נו. הוא אומר לה, איך שאמא שלי שמע את המילים לך דודי לקראת קלה, היא מתחילה לבכות. אני אומר לאמא, קורה לך מה שקרה לי. מה זה הדבר הזה?

מאחורה תמונת דיוקנו של הסבא רבא שלנו, רבי שלמה אלקבץ, ככה כתוב. היא אומרת לו, אני בת אחר בת, אני יהודיה, נכנסתי לפה, שם באזור המלחמות, השח, לא היה ברירה, לא משנה, אל תשמע את כל הסיפור. התאסלמתי, לא חלמתי בחיים שאתה תדע שאתה יהודי. לא עלה בדעתי שאתה תדע שאתה יהודי, אין לך אפילו מבטא. אבל אף אחד לא יודע, אבל בתעודת זהות אתה ידוע, אתה לא יהודי. לכן אתה הולך, אתה מספר לאנשים שאתה לא יהודי, אבל אתה כן יהודי, אתה יהודי ואתה הנכד של רבי שלמה אלקבץ. ולכן כששרו את הניגון שלו, את השיר שלו, את המילים שלו, לך דודי לקראת קלה, פתאום הצדיק השפיע עליך משהו. ואם זה ככה, אני לא יכולה לעמוד בזה. אמרתי, אני אגלה לך את האמת. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ההוא, מה יעשה עם כזה דבר? הלך, למד, חקר, הבין שהסבא שלו נתן לו מתנה. הרהורי תשובה, חזר בתשובה שלמה. הוא התקשר לזה אחרי שבוע, אמר לו, לא רוצה להשאיר אותך בצער. אמרתי לך שאני לא יהודי. לא רק שאני יהודי, אני נכד. אמא שלי סיפרה לי, בת אחר בת, ממש נכד של רבי שלמה אלקבץ. ואתה זכית, בגלל המצוות הכנסת אורחים שלך, להביא אותי ולעורר בתוכי, לעורר ליבי לאהבת השם. אתה זכית. אתה הבאת לי עכשיו את הרהורי תשובה האלה, ובזכות זה אני מקים בית בעזרת השם של דורי דורות יהודים כשרים. תראו מה זה הכוח של רבי שלמה אלקבץ. ולסיום, אני מסתכל על הקבר של הרמק הקדוש, רבי משה קורדוברו. תומר דבורה, כשהוא נפטר, הוא אמר, תדעו, מי שימשיך אותי, זה מי שיראה עמוד של אש על המיטה שלי. כך הוא אמר. ובהלוויה, פתאום רצו לקבור אותו שם, בחלקה מסוימת. מסתכל לארי הקדוש, הוא היה אברך צעיר שהגיע לא מזמן ממצרים, או לא יודע, הגיע מאיזה מקום. אומר להם, אבל רגע, אבל העמוד אש המשיך, למה אתם עוצרים? מיד הבינו שהוא הממשיך של הרמק, של התומר דבורה. מיד אמרו לו, זה הסימן שישאיר לנו הרמק הקדוש, מי שיגיד ויראה את העמוד של אש מעליו, הוא הממשיך שלו. ואז ככה הוא נהיה. ויש עוד הרבה מה להאריך, אבל לא נאריך עכשיו. אולי פעם נעשה באמת איזה תוכנית מלאה על הצדיקים שחיו פה, על רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, על הרדבז. סיפרנו פעם עם התנור עצים. באמת, יש פה כל כך, כל כך, כל כך הרבה מה לספר, אבל אנחנו באמת, הזמן קצר. מה שבטוח זה שבעזרת השם אני מברך אתכם מכאן, מהמקום הקדוש הזה, שאנחנו בעזרת השם מתפללים שכל מי ששומע את הדברים יזכה בעזרת השם לבריאות טובה, לפרנסה בשפע, לזיווגים, לילדים, לנחת מהילדים, לשלום בית, כל מה שבן אדם צריך בעזרת השם, בזכות הצדיקים האלה, שיעתירו ממרום וישלחו בעזרת השם ישועה לכל המאזינים ולכל בית ישראל, שכל מי שיש לו משאלה, שתתקבל משאלתו לטובה, ובאמת תתכוונו עכשיו ביחד לקדוש ברוך הוא. אולי זה זמן של עת רצון, אתם יודעים, תשעת הימים, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בזמן שיבנה בית המקדש בקרוב, ואנחנו אולי בעזרת השם בין המצרים האחרון, תשעת הימים האחרונים שאנחנו עוד מנוהגים מנהגי אבלות, מנהגי אבלות שאנחנו לא נגיד בעזרת השם פעם אחרונה. אז עם ישראל, חזקו ואמצו מכאן, מצפת עיר הקודש, מהמקום הקדוש והמקודש הזה, שאני מסתכל כאן על הקבר, כמה קברים יש פה, והבת העין ורבי יהושע בן חנניה ומשה הרגילה, באמת זה פה בעזרת השם איזה תוכנית. אבל עכשיו אנחנו מסיימים כאן, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, תקובל ברצון תפילתנו, אמן.

כן, אז שמענו, כמו שאמרתי, את ההקלטה מהקברי צדיקים שם שזכינו להיות השבוע. אנחנו מיד ממשיכים בעזרת השם.

חזרנו מאזינים יקרים, ואנחנו, כמו שאמרתי, מספרים בעזרת השם על הארי הקדוש. הארי הקדוש הגיע אליו מישהו ואמר לו, כבוד הרב, אין לי כוח לסבול יותר. אשתי מציקה לי, היא יורדת לחיי, היא מבזה אותי. ואני לא יכול יותר. והארי הקדוש לא הגיב לו. ואז בזמן מסוים, אמר לו הארי הקדוש, בוא ואגלה לך כל הסיפור. אתה והיא הייתם נשואים בגלגול קודם. אתה היית בעל והיא הייתה אישה. ממש כמו עכשיו. רק שאז אתה ציירת אותה. ועכשיו אתה בסך הכל מקבל תיקון לנשמה שלך על משהו שעשית בעבר. מה יעשה אותו אדם? הלך הביתה, וכשאשתו מתחילה לצעוק עליו, הוא מתחיל כזה, בסדר, שמח. מקבל באהבה. אם זה מה שגורם לו לתיקון הנשמה, הארי הקדוש בעצמו אמר לו, גילה לו סוד מרקיע, מהשמיים, סוד גנוז מכיסא הכבוד, על גלגולי נשמות. ואז האישה רואה שהוא לא מקפיד, לא כועס. והיא לא מבינה למה. עד שהיא מוציאה ממנו את הסוד הגדול, שהארי הקדוש בעצמו אמר, את בסך הכל מתקנת את נשמתי. ואז אחרי כמה ימים,

0: היא באה אליו ואומרת לו, מה אתה חושב? שאתה תלך לגן עדן ואני אלך לגיהנום? ממש, ממש לא. אני לא אתן לך את זה. אני מתכוונת להתנהג אחרת לגמרי. ובאמת שינתה את עצמה בכל הכוח, פתאום נהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות. והוא הולך להרי הקדוש ואומר לו, מה? אז זהו, הפסדתי את התיקון בגלל שגיליתי לה? אומר לה, לא. למה גילו לך? למה היה לי אישור לגלות לך משמיים? כי ברגע שהסתיימו השנים, אז אפשר לגלות. והנה גיליתי לך. אבל כל הזמן הזה שהבן אדם כל כך סבל, הוא לא חשב לרגע איך להגדיר את המצב. אבל הנה, הרי הקדוש מגלה לנו שמכל דבר שאנחנו רואים, כל צער שאנחנו עוברים, כל קושי שקיים, כל משבר שקורה, יש מאחוריו רזין אילאין. הקדוש ברוך הוא מסובב דברים שאין לנו מושג מהם. והניסיון הוא גדול. הניסיון הוא גדול. כשהרי הקדוש מגלה, אז הניסיון הוא לא כזה גדול. אבל לפני שאנחנו יודעים את האמת, מה קורה, הניסיון הוא לא פשוט. וזה מזכיר לי גם את הסיפור עם האדמו"ר מהשרף מקוצק. הגיע אליו מישהו ואמר לו, פעם הייתי עשיר גדול, היה לי משרתים בבית, היה לי חיי מותרות, חיי שפע. ובין כל המשרתות שהיו עובדות אצלי, שחסכה, הייתה נערה אחת משרתת שחסכה כסף. והיא ביקשה שנקנה לה פעם כרטיס הגרלה. בעל מספר קבוע, פעם היו יכולים לקנות כרטיס עם מספר קבוע, לאורך שנים, ואם המספרים האלה עולים בגורל, זה שאלה. ועשיתי כמו שהיא ביקשה. היא נתנה את הכרטיס לאבא שלה למשמרת, וביקשה ממני לרשום העתק, כדי שאני אבדוק מדי פעם אם היא זכתה. ואז היא תעדכן את אבא שלה, כי אבא שלה לא כל כך בעניינים. וכך היה. הנערה הלכה והתבגרה, והיא בסופו של דבר המשיכה שם באותה עיר, אבל היא לא התחתנה. ואצלו היה תהפוכות, אשתו נפטרה, עסקים התמוטטו, נגמר לו הכסף, הילדים התחתנו, עזבו את הבית, והוא נשאר עני, בודד וגלמוד, ככה הוא מספר לרב. לשרף מקוצק. יום אחד אני מסתכל על הרשימה של הזוכים בהגרלה, ופתאום אני לא נושם לרגע, אני רואה שהכרטיס של אותה משרתת זכה בפרס ענק, 100,000 רובל. זה סכום אדיר. מיד עלתה במחשבה, אני אשתדך איתה וככה אני אחזור למעמד שלי. שלחתי שטחן להציע לה את השידוך, כמובן לא אמרתי לה כלום על השחייה. ידעתי שלא תתנגד, והיא באמת הסכימה. התחתנו, ושנינו היינו מרוצים, היא אחרי שנים של המתנה, ואני, אתם כבר יודעים למה, בתקווה לשוב למעמד ולכסף שהיה לי. ידעתי שנקבל את הכסף, עוד לקחתי הלוואות, שיפצתי את הבית. אחרי כמה שבועות באתי לבית ובישרתי לה בשמחה, לא תאמיני, התעשרנו, הכרטיס שלך זכה ב100,000 רובל. היא חבירה ואמרה בבושה, אבא שלי מכר את הכרטיס לפני כמה שנים כבר למישהו אחר. דבריה נפלו עליי כרעם ביום בהיר, ככה אומרים, כרעם ביום בהיר. כל החלום התנפץ, לא רק שלא זכיתי ב... כסף, באושר, גם נותרתי עם חובות שלקחתי לשיפוץ, וגם לקחתי אישה פשוטה, משרתת, שזה גם ככה היה בושה גדולה, אבל הייתי בטוח שאני אעשה מזה את הסכום הגדול הזה, זה היה שווה. ועכשיו אני רוצה לגרש אותה. ככה סיים האיש. אמר לו השרף מקוצק, תדע לך, כל זה היה בהשגחת השם עליך, נגזר עליכם להתחתן. אם היית נשאר עשיר, לא היית מוכן להתחתן עם אישה פשוטה כמוה. השם סיבב את כל המאורעות, הנפילה, העוני, הבדידות, כדי שתגיע למצב שתוכל להתחתן איתה. ואין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה לנגד השם. כי מהשם אישה לאיש. הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, ומוביל את האדם אל הזיווג שלו, בדרך שהיא לא דומה לשום תוכנית אנושית. ויש כל כך הרבה סיפורים דומים לדבר הזה, בעניין של מהשם אישה לאיש, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הסיפורים, אבל מה שבטוח זה שכל מי שלוקח על עצמו להאמין באמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר לא יקלמו לנצח כל החוסים בך. פשוט. למה? כי יש דברים שהקדוש ברוך הוא לוקח את התמימות של הבן אדם ומביא לבן אדם את הזיווג שלו בקלות. לעומת זאת, מישהו בעל מעמד, מישהו יותר מתחכם, אז צריך לעבור איזה מעבר בשביל להתאים את עצמו, כמו שראינו פה בסיפור הזה, לזיווג שלו. צריך לרדת ברמה. ואת אנחנו לומדים מהרי הקדוש, ותכף יש לנו פה עוד סיפור מדהים, שקשור לא רק להרי הקדוש, אלא לעוד צדיקים ביחד. ושם אנחנו לומדים גם כן מסר מאלף מאוד, ואנחנו מיד, איך אומרים, מיד שווים בעזרת השם.
1: במקום שעמדת

0: הייתי. ואם אדם יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל האבונות, בטח ככה ימונה אחר.
1: תראו, אני סיפרתי את הסיפור על השרף מקוצק, ויורם יצחק וזן, השם ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, מספר לי את הסוף של הסיפור, הוא מוסיף. הסוף של הסיפור הוא ככה, שהשרף מקוצק אמר לו, ואחרי שעברת את מה שעברת, אתה תחזור למעמד הראשון שלך, בלי עזרה, בלי כרטיסי הגרלה, בלי שום דבר כזה, וברגע שתחזור למעמד שלך, תדע משמיים שהכל הושלם. היית אמור לקבל את האישה הזו, ומצד שני, אתה במזל של אושר. אבל מה יפריד בינך לבין האישה? המעמד הגבוה. אז הורידו אותך, התחתנת, ועכשיו יחזור לך האושר.

0: לרכך בי הכל.
1: והוא מוסיף, מוסיף ואומר, הלוואי וילמדו מזה, אלה שמורידים שידוחים על כסף או על דברים אחרים שלא רלוונטיים מספיק, כמובן כל אחד יתייעץ עם הרב מה ואיך, אבל לזכור תמיד שמהשם משליש, לא הכסף, שקר, החן והבל היופי, ולא הכסף, אלא מי שמתחתן לשם שמיים, זוכה בעזרת השם להקים דורות ישרים מבורכים.

יש ספר של הרב משה טולדנו, הוא נקרא האמנתי כי אדברה. הספר הזה נקרא האמנתי כי אדברה כי אזמרה. זה הרב משה טולדנו חיבר אותו, וכאן בסיפור הזה אפשר ללמוד כמה יש כוח למילים שאנחנו אומרים למישהו אחר. והסיפור שם הוא על ביום הראשון של שנת לימודים בבית ספר היסודי, נכנסה איזה מורה ללמד בכיתה, וילדה אחת מהתלמידות של הכיתה הגיעה מאוחר והתיישבה בשולחן האחרון. ראו עליה שהיא ילדה מסכנה מאוד, והבגדים היו נראים ככה. במשך השיעור היא בעתה בחלל, ראו שהיא לא, ממש לא מחוברת לה. והמורה הייתה לפעמים ככה, הקדוש ברוך הוא שותל איזה מציל לילד כזה. וכולנו יכולים להיות המצילים האלה. ובהפסקה התחילה לברר מה מדובר, ואז התברר על התמונה שההורים שלה קשי יום, עובדים קשה, לא מסתדרים עם הפרנסה. יש להם 11 נפשות, הם גרים בדירת חדר. והילדה נראית כמו שהיא נראית, בקיצור. טוב, המסקנה שהגיעה אליה, שאין ברירה, היא חייבת לעזור לה, שהילדה הזאת תתקדם. חייבת לעזור לילדה הזאת. בשיעור הבא המורה קרא לה, היא נתנה לה מספר דפים, ואמרה לה, תקשי למזכירות לצלם. הילדה הייתה מופתעת, זו פעם ראשונה שמישהו מבקש ממנה איזה בקשה. מאחורת המורה נתנה לה סכום כסף, אמרה לה, תקני מדבקות לקשת את הקיר של הכיתה, אני סומכת עלייך, מה שתקני זה טוב. והילדה ממש קרנה מאושר, ואז הילדה מאוד השתדלה לבצע אותם בשלמות, והמורה שיפחה אותה כל הזמן. עם הזמן, הילדה רכשה המון ביטחון עצמי, והמורה חיברה אותה גם ללימודים, ויום אחד היא כתבה את הפתק להורים, חייבת לציין שהבת שלכם מתקדמת מאוד יפה בלימודים והתנהגות, התלמידת המצטיינות בכיתה. ובבית גם התייחסו, סוף סוף מקבלים ככה איזה מכתב של נחת, והתלמידה התחילה ככה ללמוד והייתה בעלת כישרון, וזה היה מדהים. יום אחד הילדה לא הגיעה לכיתה. עבר עוד יום ועוד יום, המורה התקשרה להורים, ואבא אמר שהרב שלו

אמר להעביר אותה לפנימיה. המורה ביררה עם ההורים, ואבא אמר שהילדה מאוד שמחה, מרוצה ומצליחה במקום. עברו 15 שנה. המורה עברה ללמד במקום אחר, בעיר אחרת, היא חיפשה מעון לילדים הקטנים, ואמרו לה שיש פה איזו מטפלת חרדית מאוד מאוד מיוחדת. בימים הראשונים, הבנות הגדולות לקחו את הקטנים של המורה למעון בבית, מהמעון לבית, והאימא, המורה הזו, לא ראתה את המטפלת. אבל יום אחד היא לקחה את הילדים, היא באה להיכנס, והיא נכנסת, היא אומרת לה, המטפלת, תשמעי, הילדים מה זה מטופחים, ונראה שטוב להם, תודה על הכל. ואז היא אומרת לה, תראי, את אומנם לא זוכרת אותי, אבל אני לא אשכח אותך לעולם, את המורה שהצלת את החיים שלי. המורה שנזכרה פתאום בילדה, מה זה, כמעט התעלפה. היא אומרת לה, חכי כאן כמה רגעים. ככה אומרת לה הילדה, שהיום מטפלת. היא חזרה עם שקית ניילון מלאה בפתקים, את רואה את הכתב יד הזה? כן. זה כל הפתקים שכתבת להורים שלי על ההתקדמות. את הכל שמרתי. את היית הראשונה בעולם שהתייחסה אליי. בזכותך התחלתי להרגיש שאני שווה משהו. נסחת בתקווה וכוח לחיים. הפתקים האלה נתנו לי כל כך כוח והמשיכו ללוות אותי כל השנים. התחתנתי עם אברך ששוקד על תלמודו, ויש לנו 3 בנים בתלמוד תורה. אנחנו חיים באהבה ואחווה ושלום ורעות, ואני מספרת לך את זה, כי כל זה בזכותך. אני לא יכולה לדמיין איפה היום הייתי בלעדייך. הסיפור הזה הוא לא סיפור שנשאר עכשיו באוויר. הוא סיפור שקשור לכולנו. כמה ילדות כאלה שאף אחד לא רוצה להתייחס אליהם. כמה ילדות כאלה שהם בחרם בכיתה? כמה ילדות כאלה שאף אחד לא מביט עליהם? ואם את מורה, ואם אתה מלמד, ואם את שכנה, ואם אתה שכן, ולא משנה מה, אם אתם רואים ילד, אתם רואים איש, אתם רואים אישה, כל אחד בתחומו, שהם נמצאים במצב מחוץ לה, הם בשוליים, יש לכם תפקיד, אתם המלאך, אל תחכו למישהו אחר שהוא יהיה המלאך שלהם, אתם תהיו המלאך שלהם, אתם אלה שתביאו אותם לחיים. איך היא אמרה לה? כל מה שאני חיה היום ונשואה זה בזכותך. מי לא רוצה ברשימה שלו? מי לא רוצה בזכויות שלו? משפחה כזו, דורי דורות, בזכות תשומת לב, בזכות מילים טובות, בזכות פתקים. איזה זכות, איזה זכות ואיזה חובה.

סיפר מישהו להמון צאצאים שלו, כינס אותם באחד האירועים המשפחתיים, והוא סיפר להם שבגיל 13, אחרי השואה, הוא היה לבד בעולם. לבד לבד נשארה לו איזה דודה, והיא אמרה לו, תשמע, תעשה מה שאתה מבין עם החיים, אני לא... אני רק יכולה להגיד לך שיש אנשים שנפלו ואנשים שהצליחו, כל אחד בחר מה הוא רוצה, או להתבחין ולהתמסכן, למרות שאתה יכול, ההורים נפטרו, האחים נפטרו, נשאר לבד בעולם, אבל ככה היא אמרה לו את זה. הוא החליט שהוא הולך לישיבה, הוא הגיע לישיבה ולא היה לו עם מי ללמוד, אז אמרו לו, תכתוב חברותה, מי מוכן ללמוד איתך, אתה, איך לומר בעדינות, אתה אפילו לא יודע לקרוא. הוא היה ילד בן 13, אבל מגיל 8 הוא התחיל השואה, ועוד לפני זה, והוא בקושי ידע לקרוא, הוא לא ידע ללמוד כלום, והוא כתב, הוא כתב מודעות בחדר אוכל, ואף אחד לא התייחס אליו. בצער רב הוא החליט שהוא עוזב את הישיבה, הוא לוקח את התיק, וממש בכניסה הוא רואה שתי בחורים מדברים ושואלים אותו, אתה עם המודעה? אמר להם, כן, אני לא היינו פה, פשוט רק עכשיו הגענו, אבל בהחלט אנחנו נשמח ללמוד איתך, אני והוא, לי קוראים משה ולא קוראים יצחק טוביה. והם אכן למדו איתו ולמדו איתו ולמדו איתו, והוא סיפר אחרי שנים, תשמעו טוב, מכל האלה שלא היה להם זמן ביטול תורה, לא היה להם זמן להתייחס, הם לומדים משהו אחר, הם לומדים יותר בעיון, כל המשנה, כל התירוצים שהיו שם, הכל טוב, הכל נחמד, לא יצא אף אחד מורה הוראה בישראל, יצאו כל מיני אנשים בעסקים, אנשים לפה, אנשים לשם, שני אלה זה הגאווד של העדה החרדית ו הרב של בלגיה מלפנים, הרב יצחק טוביה וייס, שנפטר, זכר צדיק לברכה, והרב משה שטרנבוך, שהוא הראב"ד של העדה החרדית, הוא נושק לגיל 100, והוא חי איתנו ברוך השם, שיבדל לחיים טובים, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, אבל מה למדנו פה? ששני אלה יצאו מורי הוראות בישראל, ואלה שחשבו על ביטול תורה וחשבו על זה

ולא חשבו על הזולת, לא יצא כלום ללמדנו, כמה שאתה יותר פותח ונותן מעצמך, אתה תקבל בחזרה. והדבר הזה ברור וחד משמעי. וראינו את זה תמיד בענווה של הצדיקים, בענווה הגדולה של דוד המלך, של אברהם, יצחק ויעקב, של משה, ללכת לעזור, אפילו לגדי, לסה, ללכת לעזור לחלשים יותר, ורק ככה זוכים להיות מי שהם זכו להיות, כמו דוד המלך עליו השלום.

0: מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
1: שלום וברכה מאזינים יקרים, אנחנו מפינתנו

קבועה של הכוח של שמירת הלשון. הנושא שנדבר בו היום בעזרת השם זה קו זכות. בשביל לשמור על הלשון, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד עיקרי, זה קו זכות. אדם שיאמץ לעצמו את המידה הזאת של קו זכות, אדם שירגיל את עצמו במידה הזאת של הקו זכות, הוא יראה הרבה, קודם כל הרבה ישועות, הרבה ברכה והצלחה בכל העניינים, ודבר נוסף והכי חשוב, זה פשוט איכות חיים. אדם שרואה בשני טוב, הוא לא ידבר לשון הרע, הוא יראה רק טוב. לא יהיה לו מושג שיפגעו בו, כי הוא תמיד ינסה להבין אותם. כמובן, זה עבודה, זה דרך חיים, זה לא קל, אבל אדם יכול להרגיל את עצמו. אם נראה שלדון לקו זכות, זה לא כל כך מסובך. אנשים חושבים, מה לדון לקו זכות, אני צריך לחשוב מה קרה לו ואיך קרה לו ומה... לא צריך להיכנס לזה יותר מדי. מה שנקרא, זה לא צריך לחשוב מחוץ לאטמוספירה בשביל זה. אנחנו עושים כל היום דברים שגם אותנו צריך לדון לקו זכות. אבל מה? אנחנו, את עצמנו אפשר לדון לקו זכות. למה? כי אנחנו מבינים את עצמנו. מה הבעיה? בעצם, אם ניכנס לזה קצת יותר, כשאני עכשיו רואה מישהו שעושה משהו מוזר לי, מוזר לי בעיניים, סתם דוגמה, אדם נוסע ברכב, מישהו מפריע לו, מישהו נוסע לאט. כמה סיבות יכול להיות לו שהוא נוסע לאט? ובן אדם מאחור מתעצבן, יכול להיות שהוא בלחץ, הוא צופר לו, והוא מלא, למה הוא נוסע לאט? יכול להיות 1001 סיבות למה הוא נוסע לאט. דוגמה, הוא לא מכיר את המקום. כל בן אדם יש לו את זה. אדם שנמצא, מסתובב בעיר שהוא לא, בעיר או בשכונה שהוא לא מכיר, הוא מסתובב שם, והוא לא יודע אם לפנות פה, לפנות אחר כך, אז הוא נוסע לאט. או אדם מחפש חנייה, סתם דוגמה. מחפש חנייה, הנה, יש לי פה חנייה, לא. הוא נוסע לאט כדי למצוא חנייה. ומה בן אדם מאחורה? צופר לו. מה הבעיה בין שניהם? לקחנו את זה כדוגמה, זה לכל החיים, כל בן אדם, אם זה בעבודה, אם זה בכולל, אם זה עם הילדים, כל אחד במובן של החיים שלו יכול לדון לקו זכות בקלות. למה? בוא ניקח את זה כדוגמה. אדם עם הזה, יש לפניו בן אדם שמפריע לו לנסוע. פשוט מאוד, נסה רגע לחשוב. למה שהוא יעשה את זה? מה, סתם משעמם לו? משעמם לבן אדם הזה? להציק לי? הרי הוא לא מכיר אותי. זה הכי קל. בן אדם הזה בכלל לא מכיר אותי. למה שהוא ינסה ככה לעשות לי את זה? אלא מה? כנראה שיש פה איזה סיבה. מה הסיבה? נתון שאני לא יודע. אם היינו לוקחים את זה לחיים שלנו, שפשוט יש לבן אדם שמולנו, יש לו איזה נתון שאני לא מעודכן. אני לא יודע את הנתון הזה. אם הייתי יודע את הנתון, לא הייתה לי שום שאלה. דרך אגב, גם באמונה זה ככה. אנחנו לפעמים, יש קשיים, יש כל מיני צרות, אנחנו מרימים עיניים למעלה ושואלים, ריבונו של עולם, איפה אנחנו? למה אתה, למה? כל מיני שאלות, ריבונו של עולם, למה ולמה ולמה? כל השאלות האלה, הן נובעות, אם אדם מתבונן, הוא יבין, זה שאלה שבאה בגלל חוסר נתון. פשוט חסר לך משהו, חסר לך איזה כמה נתונים, נתון או כמה נתונים. אם היה לך את הנתונים האלה, לא היו שאלות. היית מבין, היית משכלל את כל הדברים, והכל היה מסתדר לך. הכל היה פשוט וברור. אלא מה? פשוט חסר לנו נתונים. ופה נכנסת הנקודה של האמונה. אנחנו עכשיו לא בסוגיה של אמונה, אבל בקו זכות זה אותו דבר. אם היינו מנסים לחשוב רגע, מה הבן אדם השני? למה הוא עושה את זה? רוב המקרים היו נפטרים, רוב הבעיות, רוב הקשיים, רוב הוויכוחים, המחלוקות בין שני אנשים או בין כמה אנשים, היה נפטר הכל. לא תמיד מישהו עושה את זה בכוונה לצייר אותנו. רוב הפעמים, הרבה פעמים אנחנו רואים שאדם עושה משהו ודנים אותו לצערנו הרב. מה, למה הוא עשה ככה? הוא בטח הוא התכוון לכך וכך. יום אחרי, או אפילו לא משנה, תקופה אחרי, פתאום אנחנו קולטים את עצמנו, עושים את אותו דבר. אותו דבר, אותה סיטואציה, אנחנו עושים את אותו דבר. איך יכול להיות? הרי לפני רגע, אתה גינית את הבן אדם הזה, במוח שלך לפחות, אתה חשבת עליו לא טוב. אלא מה? פתאום כשזה אתה, פתאום אתה, הכל מסתדר לך, הכל זה מובן. כי אדם קרוב אצל עצמו, כמו שאמרנו. אדם יכול, קודם כל יש לו את כל הנתונים, אז הוא יכול להבין את עצמו. לא, עשיתי ככה בגלל ככה, עשיתי ככה בגלל ככה. אולי זה מה שקרה לחבר הזה, זה מה שקרה לאותו אדם. זה מה שקרה לאשתך כשהיא עשתה את מה שהיא עשתה, בגלל שהיה לה נתון כזה וכזה שאתה לא יודע, או שלא הבנת בדיוק לנפש שלה. לפעמים אדם יש לו איזה צער,

0: ובאמת, אתה לא יכול להכיל אותו. הוא בא כועס, הוא בא... אתה רואה שהוא קצר רוח. אתה לא יודע מה באמת עבר עליו. אתה לא יודע, יכול להיות עבר עליו איזה לילה קשה, מישהו, אשתו הכעיסה אותו בבית, או בעלה הכעיס אותה בבית, לא משנה, הילדים ציערו אותה. כל מיני דברים שאתה לא יודע, אתה בקלות אפשר לדון לקו זכות. ודרך אגב, אפשר להכניס פה את העניין הזה שזה ההצעה הכי טובה בשביל להינצל משמיעת לשון הרע. שמעת לשון הרע? מה אומרים? אל תאמין. איך אני לא יאמין? אבל הוא סיפר לי את זה, אני מאמין לו. אז קודם כל תדע שלא כל דבר זה אמת. הרבה פעמים יש בזה הגזמות, בלי כוונה או עם כוונה, אדם מוסיף פה, אדם מוסיף שם, ולכן אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת אם זה אמת, והכי קל לדון לקו זכות, כנראה יש פה משהו שאני לא יודע, הוא עשה את זה לא מרוע, ולכן יהיה קל לדון את האדם לקו זכות, וכך ננצל בשמירת הלשון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. עד כאן פינתנו להיום, התודה והברכה לכם המאזינים וכל העוסקים במלאכה, נזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572 שלוחה 8, כוכבית 8572 שלוחה 8.

טוב, אחד הדברים שאנחנו לומדים מהארי הקדוש, והוא כתוב בספר כתבי הארי, ושימו לב טוב לדבר המדהים הזה. בשבת אחר הצהריים הגיע רבי נתן מברסלב לרבי נחמן, הוא היה תלמיד שלו המובהק רבי נתן, ואומר לו, אם אפשר לשאול את הספר כתבי הארי, שבחי הארי, שנמצא בספרייה. ורבי נחמן כמובן הסכים, ואחרי זה הוא חזר עם הספר ושאל אותו רבנו הקדוש את רבי נתן, מה למדת מהספר? אז הוא אמר לו, הוא אמר לו מה הוא למד שם, מה הוא זוכר שם, איזה קטע אחד מיוחד. ורבי נחמן אמר לו, כן כן, זה התכוונתי, לזאת הייתה כוונתי. ומהו הקטע המיוחד הזה שרבי נחמן התכוון עליו ורבי נתן הבין אותו? רבי חיים ויטל כותב שם, ושאלתי את מורי, הוא שאל את הארי הקדוש שאלה פשוטה, איך יכול להיות שהצדיקים הקדושים שעשו תעניות וסיגופים, שעשו את כל ה... מסרו את נפשם למען הקדוש ברוך הוא, למען התורה הקדושה, התנאים האמוראים, יונתן מנוזיאל של עוף הפורח מעל ראשו היה נשרף. איך יכול להיות שאני בדור הזה יודע את מיעוט ערכי, יודע כמה אני חלש וכמה אני לא, אז כאילו איך אני אגיע אליהם בכלל? ואם הם לא הצליחו להביא את הגאולה, אז איך אני אצליח? הוא שאל שאלה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה. שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אבל ענה לו הארי הקדוש, תדע לך שבדורות האלה, במיעוט עבודה, במשהו קטן, והדורות האלה זה הדורות של הארי, כן? תחשבו על הדורות שלנו. במיעוט, במשהו קל, אפשר לזכות להגיע לדרגה של התנאים הקדושים, בקל. אמר לו רבי נחמן, זה למדת? זה בדיוק מה שהתכוונתי. בדורות האחרונים, שימו לב, מאזינים יקרים, החושך יחסי ארץ, והאור הגפרור, הפנס, מאיר, מתי הוא מאיר? כשיש חושך. נכון, אנחנו גפרורים קטנים, אנחנו פנסים קטנים, לא דומים לפרוז'קטורים שיש, שהיו התנאים הקדושים, לא דומים, אבל היום יש חושך. ובחושך, הגפרורים האלה מהירים מאוד מאוד מאוד. ולמה אני אומר את זה? כי היום כל דבר קטן, כל התחזקות, אולי בשמירת עיניים, אולי בתארת הלב, אפילו תפילין בכוונה, שבת בדקדוקיה, כל דבר כזה מביא אותנו לדרגות עצומות, אומר הארי הקדוש. זה נראה לך דברים קטנים, אבל בגלל הדור שאתה נמצא בו, הדברים האלה מקבלים תאוצה. אמר רבנו הקדוש, בן אדם מנתק את עצמו מאיפה שהוא נמצא לכיוון הקדושה, אפילו שערה, כחוט השערה. תחשבו על רכב שרוצה לנסוע מבאר שבע לירושלים. הוא יוצא לכביש, והוא מזיז את ההגה רק סנטימטר. הוא עובר נתיב, ואחרי זה עוד נתיב, ואם לא הגדר הפרדה, אז הוא מגיע לכביש ממול, ואחרי זה במקום ירושלים הוא היה מגיע לטבריה. וכל זה למה? מסנטימטר. ככל שהמרחק יותר גדול, ככה השינוי יותר מהותי. ואומר רבנו, שבן אדם עושה שינוי קל לכיוון הקדושה, שם למעלה, מהמרחק העצום הזה, זה לא נשאר כמו שפה, זה חוט השערה. שם זה מכפיל את עצמו באלפי אלפי אלפי אלפים, זה מביא אותו למקום אחר לגמרי. זה מה שראינו, שבן אדם שפתאום יש לו עירות תשובה, והוא נכנס לזה, הוא יכול לזכות לחיי עולם הבא. ראינו את זה כמה וכמה פעמים. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. יוסף משיטה, יקום איש

דורות כאלה שברגע אחד מסרו את, מסרו את נשמתם על קדושת שמו יתברך, וברגע הזה, בשניות האלה, הם זכו לחיי עולם הבא. אז מה אני אומר? אתי ולא אחמיני, אמרו התנאים הקדושים, שיבוא המשיח, אני לא רוצה לראות אותו, לא רוצה להיות בדור שלו. רוצה לקום בתחיית המתים, מי יודע אם אני אעמוד בניסיונות של הדור הזה. זה מה שאומר הארי הקדוש, שהדור הזה, כי הוא כל כך קשה, אז רק מי שיחזיק מעמד, אפילו רק יחזיק מעמד בדברים הפשוטים, רבנו אמר פעם, יבוא דור שמי שיקיים מצוות, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. מי שיטול ידיים, יש נהיה מצב שכל כך הרבה חושך יש בעולם, שבן אדם רק עושה את מה שתתרג מצוות בדקדוק, הוא כבר נחשב לאיזה צדיק. פעם כל יהודי היה מקיים תרג מצוות בדקדוק. ואשרנו שאנחנו זוכים להיות בדור הזה. מה זה אשרנו? נבחרנו. כל אחד כאן ששומע את הדברים וחי בעולם הזה, בתשפ"ו, נבחר. נבחר משמיים להיות בדור הזה. זה הנשמות של הדור האחרון, שיש להם כוח להחזיק מעמד בין כל הבלגן שקורה פה. מחוץ יום השר, כל מי ששומע את הדברים עכשיו צריך להגיד לעצמו, אשראי שזכיתי להיות בדור הזה ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא. עצם זה שאנחנו עכשיו יושבים ומקשיבים לדברי תורה, תחשבו כמה אופציות יש בחוץ, אבל בחרנו בדבר תורה, בחרנו בקדוש ברוך הוא, בחרנו בתורה הקדושה, וכל מי שבוחר וכל מי שרוצה, מספיק שרצינו, כספנו, חלמנו להיות יותר טובים, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. וזה הזכות והחובה שלנו בדור הזה, לקום ולהתחזק. לקום ולהתחזק, רב לחשבת בעמק הבכה. מספיק, ישבנו ואנחנו מדחדכים את עצמנו. צריך לראות את האור שבנו, את היעלומים העיקרים שהקדוש ברוך הוא שם אותם בדור האחרון, הנשמות שלנו. ולזכור תמיד שיש מלחמה על התודעה, האם אתה בן מלך או שאתה חלילה משהו אחר. כי בן מלך לא מוותר, בן מלך יודע את הערך שלו, הוא מתעקש והוא מקבל את מה שהוא רוצה, וזה ההבדל.

נקודה קטנה שהיא ממש חשובה, שאנחנו לא מדברים עליה הרבה, אבל העניין של ברית כרותה לשפתיים, אני חושב שסיפרנו שבוע שעבר את האיש שאמר, כשקידשו את בית העלמין בפתח תקווה, אמרו, מעניין מי יהיה הראשון, הוא אמר שהוא רוצה להיות הראשון, או לא אכפת לו להיות הראשון, ובאמת הוא היה בריא, וכך קרה, שאחרי שבועיים הוא התמוטט ונפטר, וקברו אותו ראשון שם. אז פעם נכנס מישהו למרן שר התורה, הרב חיים קניאבסקי שליטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן קיבל אותו, והוא ביקש ברכה לאמא שלו, ששוכבת על ערש דווי ומתייסרת. והרב בירך אותו לרפואה שלמה, אבל הוא לא הסתפק בברכה ואמר שהוא מוכן לקבל על עצמו את המחלה והאיסורים של אמא שלו, בשביל שלא תסבול. הזדעזע מרן, רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, חס וחלילה, אל תגיד דיבורים כאלה, תלמד לרפואתה שהשם יעזור. ואחרי זמן מה, נכנס יהודי אל הרב, גם כן שבור ורצוץ, והוא מספר שלפני שבוע הוא רצה להיעלם מהעבודה, ולא היה לו סיבה מוצדקת, אז הוא התקשר למנהל ואמר לו שהסבתא שלו נפטרה בפתאומיות, והוא חייב להיעדר באותו יום, למרות שלא קרה לה כלום, היא הייתה בריאה ושלמה. המנהל השתתף בצערו, וכמובן נשאר לו את להיעדר, לא להגיע. אבל תוך 48 שעות הסבתא נפטרה בפתאומיות. הסבתא הייתה בריאה וחזקה, במיטב שנותיה, וכואב לו הלב. רבי חיים מסתכל עליו בכאב ואמר לו, איך פותחים פה? עכשיו אתה חייב ברית כרותה לשפתיים, עכשיו אתה חייב ללמוד, להקפיד, לעשות דברים לעילוי נשמתה. אבל שום דבר לעולם אל תפתח פה ככה. כשיצא מהבית אמר מרן שר התורה לבני הבית, איפה זה שרצה לקחת את המחלה על עצמו? תגידו לו שישאל את היהודי הזה כמה צריך להיזהר בדיבור. כי ברית כרותה לשפתיים, צריך כל כך להיזהר, ובסופו של דבר, כל דבר כזה שקורה חלילה, בן אדם אומר על עצמו דברים, וראינו את זה גם בבן איש חי ובעוד מקומות, שלא יקלל את עצמו או את הילדים חלילה. כי פתאום מגיע רגע שההגנה שלו לא נמצאת. פתאום מגיע רגע שבשמיים פתאום קולטים את זה ועושים עם זה משהו, בן אדם מתחרט על זה כל החיים. לכן, תמיד צריך להיזהר שלא נגיע חס וחלילה למקום הזה שבן אדם אומר על עצמו משהו לא טוב.

ושלח כאן מישהו סיפור שסיפר הרב אלקריף, שהייתה משפחה שנסעה לטיול בחרמון, ואחד מהילדים היה מאוד אוהב לצלם. מצלמה שלו היה כרטיס זיכרון מלא בתמונות, ובשלב מסוים אח שלו הקטן ביקש את המצלמה, הפיל את הכרטיס, בקיצור פתח את בעל המצלמה, פתח את המצלמה וגילה שהכרטיס לא נמצא. המון כעס, המון זעם, אבל אחותו אמרה לו, אתה צודק שאתה כועס, בוא, זה לא יחזיר את הכרטיס. תרד רגע מהרכב, בוא נתפלל. הוא ירד, נרגע מעט, ואמר, מה אני יכול לבקש? מה נתפלל? על מה? אמרה לו, פתאום הוא ראה את האחות שלו, שהיא בת 25, מחכה לזיווג. אז הוא אמר, אני מבקש, אני מוכל, אבל שהקדוש ברוך הוא ישלח לה את הזיווג שלה. יומיים אחר כך, קיבל אבא שיחת טלפון, בחור מישיבת מיר, טייל בחרמון, ומצא כרטיס זיכרון, הכניס אותו למצלמה שלו, ומצא את הצילום של הבניין וכולי. הוא השיג את המספר הטלפון שלהם ושאל, איבדתם כרטיס? האבא מאוד שמח, אמר לו כן. ואמר לו שהוא בישיבת מיר, ואבא גם כן גר בירושלים. אז האבא הלך לקחת את הכרטיס, ונפגש עם הבחור. ואחרי שיחה קצרה הוא הבין שזה בחור ממש בן עלייה. הוא שלח שטחן, והם נפגשו עם האחות בת ה-25. אחרי כמה פגישות שברו צלחת, וגם האח שבלם פיו בשעת מריבה, זה אחד, גם הבחור שהתאמץ לחפש בתמונות למי שייך ולהתקשר למי שייך הכרטיס, וכמובן גם הקלה עצמה שהרגיעה את הבחור שלא יכעס והתפעל עליה,

כל דבר כזה בסופו של דבר מגיע למצב של ביחד. הקדוש ברוך הוא שולח ככה פתח לישועה. זה הביא את השידוך. זה הביא לה את השידוך, זה הביא לו את השידוך. וזה מדהים לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתנו. שאו ברכה מאת השם. תיקחו את לפחות את המסר הזה. להיות מלאכים בכל מקום. בכל מקום שצריכים אתכם. איפה שאתם רואים מישהו, איפה שאת רואה מישהי שנמצאת במצב של מצוקה, אפשר לזהות על הבגדים, על העיניים, על החיים עצמם, ולעזור, פשוט תהיו שם אנשים שמושיטים יד, כי בסופו של דבר, אין מישהו אחר שיעשה את זה מלבדכם. יש כל כך הרבה אנשים וילדים קטנים שנאנקים בבדידות, בחרמות, בחוסר, שנים ארוכות. הם לא יוצאים מהמעגל הזה. ויש כאלה לעומתם שזכו במלאך מושיע, ופתאום החיים מאירו להם פנים, הם גילו את הכישרונות שלהם, את היכולות שלהם. והכל למה? כי יש מישהו שהאמין בהם. אז שאו ברכה מאת השם. בעזרת השם אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של כמה שבועות, נחזור בעזרת השם בתחילת אלול. עד אז שאו ברכה מאת השם. מקווה בעזרת השם שנבשר כאן בקרוב על הגאולה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כל ברמה נשמע שבעזרת השם כאן יעבור השופר הגדול הזה, שנראית משיח צדקנו מגיע ככה, אחרי כל כך הרבה שנות גלות, אחרי כל כך הרבה איסורים, אחרי כל כך הרבה דברים שקורים. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה שהייתם איתנו. כה ייתן השם וכה יוסיף, שנזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה. אמן, אמן, אמן.

ותודה כמובן ליאור המצחק וזנה שהיה פה גם על הפיקוח הטכני וגם על הדברים הטובים שהוא ככה מסר לנו. אז חזק ואמץ, יישר כוח.

0: בשבילך ובשבילי.
1: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
2: כל לילה בדמעות זולגות למעלה, אוי נעלה.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמרורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית, הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו. וכמובן, תודה רבה לחיל צולמן היקר והצדיק. שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו כאן, רבותיי, בחידודון, מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן והרבה דברים טובים. קהל המקום, רבותיי, לאחל מזל טוב, מזל טוב לחבר שלי יקר, ג'ו לוי, שנהיה סבא. מה זה סבא? אחרי ארבעה בנים, נולדה בת בשעה טובה ומוצלחת, לביתו יקרה, גברת סוזי. נאחל להם בריאות איתנה, אריכות ימים, שנים טובות, כל הברכות בעזרת השם, ביתר שאת וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים, וגם חבר שלי טל, היקר, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, בדרכנו המקום ממש, אל נא רפא נא לו, אל נא רפא נא לו. יתמיד בריאותו ויעלה מעלה מעלה עם כל הדברים הטובים. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי. טולמן, מה המספר טלפון החדש? כי כל יום אתה מחליפים מספר טלפון. תודה רבה לארז רסין שהפעיל לי את המסגן פה על חימום. ארז, אין כמוך. אין כמוך. שינג'י גאומה תיג'הו. טוב, מספר הטלפון 079-9-8921. החבר'ה אמרו לי, תשמע, צריך להיות עצוב. לא, חברים, צריך להיות בשמחה. אלא בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. צריך להיות בשמחה, בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה המוטו וזה העניין וזה כל הדברים הטובים. מה כתוב? מה כתוב? לא, נכון, נכון. חודש אב זה החודש הכי שמח שיש. חודש אדר זה החודש הכי עצוב שיש. למה? אני אספר לך, מכיוון שכתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בשביל לייצב את החודש שיהיה בשווה לכל החודשים צריך להרבות בשמחה. אבל חודש אב הוא פול השמחה, אבל שלא תצא מהכלים, אומר רבי מעטים בשמחה, זה העניין. אתה הבנת? הייתה איזו אישה אחת, כל פעם שהילדים עושים בלגן, חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. אה? שנכנס אב ומעטים בשמחה, תאמין? חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. טוב. הרבה דברים טובים, אבל נפתח במוסיקה ווקלית, שתתן לנו ככה אווירה טובה. פלא פלא וגם נס, רבי מאיר בעל הנס. יש הרבה דברים טובים לספר לכם, אבל נפתח עם תחרות עם הירח של אליה והב. בוא נראה אם זה יצא. לא, לא, אחי, לא, לא, לא, לא. אנחנו נמצאים בשבוע של חבול תשעה באב, אני לא יכול לשמוע קול ווקלי שאני רוצה. צריך לשמוע ווקלי, אתם מבינים, אבל לא, צ'קה צ'קה בקה צ'קה בקה צ'קה צ'קה צ'קה בקה בקה צ'קה צ'קה צ'קה בקה. טוב, בקה צ'וקו. אהרן רזל. הנה זה בא. הנה זה בא.

0: כאן המקום לברך את משה דאודי, רבותיי, האיש והאגדה, האיש שהוא תפוחין קדישיני לעין, רבותיי. אין התפוח מצביע תארי. עננים.
1: עננים.
0: וואי, וואי, הבאת התפוח. חבר'ה, אני אברך עכשיו בורא פרי העץ, שיהיה לי זכות, חברי היקר, הרב משה דאודי, בן? בן?
2: פני.
0: משה בן פני, השם ייתן לו עשירות מופלגה.
2: אמן.
0: בריאות איתנה, נחת מהילדים, שמחות ועוד שמחות ועוד שמחות, עם כל הדברים הטובים. חבר'ה, תנו אמן, זה זכות של משה ושלי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
2: אמן.
0: 14.08 זה ב-48, רבי נחמן.

0: ברכת רפואה שלמה לניסן בן שרה, פלבני, השם ישלח לו רפואה שלמה, ודוד בן מרים, כל אלה שיש מצב קשה, חבר'ה, להתחיל להתכונן, המצב הולך להיות הרבה יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב. צולמן, אפשר לצחק עם המאזינים? הבאנו פה מלא פרסים, הבנתי שבין הזמנים הולך להיות קרחנה פה, מה שהולך להיות פה, בלגן של החיים. הולכים לעשות פה שידורים, ואקשן, ובלגן, ותאמה, היא הולך להיות פה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, חיים יהיה לי רע, רק טוב, חי רע, יש לי סתגניות, 148, זה פחות מ-150, מה יוצא לכם, חי רע, הנה שיש סתגניות. יאללה חבר'ה, יוצאים לדרך, כסף מזומן, צולמן, התפוח היה מה זה טעים, אבל אתה יודע, אני לא יכול לברך על זה ברכה האחרונה, כי אפילו אין פה, אתה יודע, זה היה רק... חילקת לי את זה כמו שהרב זה חילק את התפוח ל-16 ילדים, כל אחד קיבל פלח כזה. זה לא בסדר. לא להביא עוד, לקנות איזה 2-3 קילו. אבטיח, מילון קר, ענבים, דברים טובים. חבר'ה, מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, הנה אני נותן לכם טיפ רציני ביותר, מתנה עליי. מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, מה הוא צריך לעשות? לכל ענבים. אם אתם אוכלים ענבים לפני הצום, לא, בירה לא עושה טוב, זה רק סותם לך את הבטן. בירה זה ישירות, זה לא טוב, בירה לא טוב. אז מי שרוצה בעזרת השם שהצום יעבור לו חלק, שיוכל ענבים. ענבים מתפרקים לאט לאט, הסוגה שלהם מתפרק לאט לאט, לא תהיו צמאים כל הצום. בסדר? אבל לא קלצול זה סתם כזה. הקפסולה של הענבים, לא, זה יין, זה לא ענבים. זה ירחיף לך את כלי הדם, אתה תהיה פתאום ז'ואן באמצע הלילה, תקפוץ, תוכל לקפוץ איזה מנץ', תוכל איזה חבילת שוקולד. יאללה חבר'ה, דיברת יותר מהגובה שלי, פתח לי את הקווים, בואו נשחק איתם. שלום וצהריים טובים. מרדכי, שלום. הלו.
1: שלום וברכה.
0: שלום. שלום צדיק, מאיפה אתה נסיך?
1: ביתר עילית.
0: יאללה ביתר, יאללה.
1: דאגנו אליך,
0: רבי עמי. יאללה, גאולה, גאולה, עם גול הכוח. תגיד לי, אתה צם? למה הבנתי שאין צום, ביטלו את הכל שם.
1: מה, ביתר עלית לא
0: צמים,
1: מה פתאום?
0: לא, אף אחד לא צם, היום השנה הזאת אף אחד לא צם. משיח מגיע עם כל הדברים הטובים. אפילו אבנר שרון, שנמצא באולפנים בירושלים, הוא כבר קנה חליפה. חליפה מסודרת בעזרת השם, על מנת, אתה יודע, אתה יודע, עם כל הדברים הטובים. יאללה, גדול או קטן?
1: נלך על גדול.
0: יאללה, רוצה כסף גדול. יצאנו לדרך, רבותיי, כל שאלה 100 שקלים. כסף גדול, בוא נצא לדרך, כסף גדול. רגע נפתח את השאלות, התקלת אותי. יאללה, שאלה ראשונה מכסף הגדול. הנה רבותיי, מדוע חרבו שני בית המקדשות על פי הגמרא ביומא דף ט'?
1: בית המקדש ראשון נחרב על 3 עבירות, שני על שנאת חינם.
0: מה עם השלושת העבירות? נו, תגיד.
1: עבודות הרע, גילוי הרעות, שפיכות דמים.
0: יופי, יש לך 100 שקל. שאלה הבאה. מי מהמוראים... גמרא בן דרים, מי מהאמוראים מצאנו שהידיים שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר?
1: שהיו רועדות שפתיו?
0: מה אומר?
1: איזה דף זה בן דרים?
0: אולי אתה רוצה שגם אני אבוא נניח התפילין, כל שאלה 100 שקלים, תגיד, אתה רציני?
1: לא פותח,
0: כן פותח, תגיד את התשובה כבר. האמת זה שאלה לגיל הרך. יש את הסיפור הזה בכל סוג חכמנו, אני חושב.
1: שמה שהוא היה רואה מורה אחר, היו
0: רועדות שפתיו. כן, רועדות
1: שפתיו. עמי טלר, תגיד איזה דף. המילה שלי לא פותח, אני ברכב, אני לא פותח.
0: אלו ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר, תודה רבה נסיך. הרב אוהב ציון, כן. נינה לאלי לוי. כן, הרב יצחק אוהב ציון כותב לי רק ממעטים, כתוב לך, אבל חייבים לשמוח, צודק, כי הנסיך על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלו, מי איתנו? תן לו, אותו היה בסדר, אתה יודע, שאלה ראשונה, וזה, תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, סתם איזה משנה ברורה, בצד שמאל זה פסקים של כל גדולי הספרדים, ובראשם רבנו הגדול, רבנו עבדי יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל נמצא שם, ממליץ בחום, קבל מאיתנו פרס, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
2: שלום.
0: כן,
2: שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב?
2: ירושלים.
0: אחלה.
2: ירושלים.
0: על מה מחפר, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, על מה מחפר קורבן התמיד של בוקר ושל בין הארבעים?
2: זה עבירות של הלילה והשני העבירות של היום.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, אילו מנהגים הנהיגו חז"ל, יש לי פה איזה 6 מנהגים, אילו מנהגים הנהיגו חז"ל שלא נשכח את חורבן ירושלים?
2: לעשות אמה על אמה ולהשאיר פעם באוכל ו...
0: בוא נה, איפה אתה? אתה על אופנוע? תגיד, אתה על אופנוע?
2: אני באמצע נסיעה בקשמעיר, מה אני אעשה?
0: שם ישמך ויחייך.
2: לא,
0: אתה
2: באמצע קשמעיר?
0: לא, לא, תעשה לי טוב, תעשה לי טוב. שמור על עצמך, אתה
2: ככה. ולא לעשות הקלות, שלא ישימו עטרות.
0: כן, מה?
2: ו... עטרות, עטרות על ראשם, נשים, קלות, קלות.
0: מה עושים בקלות, מה?
2: עטרות, זרים, זרים.
0: שלא לשים זרים? לא ראיתי דבר כזה.
2: יש עטרות בכתובות, אתה לא זוכר את זה. ומה עוד?
0: אדם בונה בית חדש, אמה על אמה אמרת. אדם נושא אישה, שובר כוס זכר החורבן. אדם מסדר שולחן, מחסר אותו במשהו, אבל לא בשבת ויום טוב. ברכת המזון, מזכירים ברכה, בונה ירושלים. אפר על ראש החתן שמים. בירושלים לא מנגנים בכלי שיר, ככה כמו בבת הדף סמך אומרת, לא מנגנים בכלי שיר. אז מה אני אגיד לך? קבלים איתנו משחק של גלאט טויז. אם אתם מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, חברת גלאט טויז מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות. משפחת מגנטי יש להם, משחק פגז, הריקס, איזי ביץ וחלונות, אחלה משחקים. ממליץ מחום, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלל? יאיר, שלום.
3: מה
0: שלומך? ברוך השם, אלה שרוצים לקו השידור, רבותיי, 0799-800-921. אפשר לשחק איתך או שהוא צועק שם בחלונות? טוב, אם אתה משתיק אותו טוב, אם אתה לא משתיק אותו, אני אשלח לו מונית. יאללה, שאלה ראשונה. מדוע פסה נבוכנצר שלוש פסיעות?
3: להשיב את האיגרת, את המפוך, שון ירושלים, שון לאלוקים.
0: נכון, נכון, תשובה נכונה, נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. איזה חמישה דברים היו חסרים במקדש השני שהיו במקדש הראשון?
3: ארון הברית, אורים ותומים, האש שעלה למזבח.
0: נכון. מה עוד? לא שרתה רוח הקודש, נגנז ארון הקודש, הורים ותומים, אמרת נכון, אש הקודש לא שרפת הקורבנות ונגנז שמן המשחה. שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליכם, חבר'ה, תאכלו, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה בדץ, העדה החרדית, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ, פיצה איכותית, קריספי, טעימה, אפשר לעשות קריספי, אפשר לעשות בצק עבה, מה שבא לכם. מי שרוצה, תשעת הימים, שיכול גם פיצה, בידר, פיצה מקפיצה, פיצה, פיצה, פיצה אקסטרה. טלפון שלהם, כוכבית 68.

0: כוכבית 60-18. תזמינו עכשיו פיצה, תגידו, עמי, מה משלח אותנו? תן לנו את המבצע שלך, בייבון. בייבון, כן. שלום בצהריים, נכון, משה שלום.
1: שלום.
0: מה קורה רבי משה?
1: אין לחץ ואין דאגה.
0: אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל דאצגה. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: בוא נתחיל עם כסף קטן. מה השביע נבוכנצר את צדקיהו?
1: שלא יגלה שהוא אכל ארנבת.
0: טוב מאוד.
1: מעבר מן החי.
0: אמר לו, אל תגלה שראית אותי אוכל ארנבת. ארנבת, גצה, גצה. אמר לה שצ'קלה, כמו קצ'יקה, לקקיקו. אמר לו גם שלא ימריות בו, וחכמי ישראל הפרו את הנדר, וצד עשרה, ומרדו בו, ואני הבלגן. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. שאלה הבאה, כמה שנים ניבא ירמיה הנביא על חורבן בית המקדש?
1: 80.
0: לא, 40. תודה נסיך, קבל באיתנו גם אתה, שתי מגשי פיצה וקולה, ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בדץ, עדה חרדית, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שקונה עלה לו דם למוח, מה קרה? למה אתה מדבר ככה, אבי בן זה, אבי ברדה, מה יש לך בויה? שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מה קרה, שלוש לא עובד? די, משה אחד, שלום.
2: שלום עמי, צהריים טובים.
0: מה יש לך אתה בדיכאון, משה?
2: לא, הכל טוב.
0: הכל טוב, מרגיש טוב?
2: ברוך השם, כן.
0: יאללה, שאלה.
2: אפשר הלכה, עמי?
0: לא, אנחנו פה עכשיו על השאלות של החורבן, מה יעזור בהלכה עכשיו?
2: הלכות תשעה באב.
0: ואיזה הלכות יש מיוחדות בתשעה באב? רק תסביר לי שצריכים לעצום, מה עוד צריך לעשות?
2: לא, מה אסור, מה זה, איזה דברים.
0: איזה דברים אסור? אסור לאכול, אסור לשתות, צריך ללבוש נעליים לא מאור. תפילין מחלוקת הפוסקים, אשכנזים ספרדים, אשכנזים מניחים במנחה, ספרדים לדעת מרן הרב עובדיה מניחים בבוקר, ומנהג ירושלים גם נניח במנחה, וכל מיני דברים כאלה. מה אני יכול לשאול אותך שאלות בלחם?
2: מגיע לך 40 שקל, עמי, מגיע לך 40 שקל.
0: אז יאללה, שלח לי את 40 שקלים, תודה רבה לך, היית מצוין. מה לעצם 40 שקלים? כמה עולה תבנית ביצים היום? 40 שקל? אה?
2: כן.
0: לא, 40 שקל, אקסטרה לארג'. מה פתאום, אתה אוכל ביצים של יונתה. אקסטרה, אקסטרה לארג' עולה 40 שקל. לא, אתה צריך עם שני חלמונים. זה ביצים דאבל אימפקט. טוב, תקשיב רגע. אתה שומע?
2: כן.
0: באיזה מקרה, בן אדם בריא, חזק, בסדר? הלכה אני שואל אותך. בריא, חזק, צדיק, זה, ומותר לו לאכול בכיפור.
2: בכיפור?
0: בכיפור, כן. מה זה מותר לו? חייב לאכול ולשתות, מה זה מותר לו? הוא בריא, חזק, כל קראטה. רצית שאלה בהלכה, נו, אז דילגתי לך מהזה. מה פתאום, כהן גדול אוכל בכיפור, מה יש לך?
2: לא, אבל יש איזה משהו לגבי כהן שם, אני לא זוכר את הפרטים.
0: איזה כהן אוכל בכיפור? יא בויה, מה קרה לך? אתה, איך אתה נדבר ככה? אתה יודע, יהיה לך מלחמת הכהנים 3. טוב. מה אתה אומר, נסיך?
2: וואלה, אני לא יודע, עמי, תודה רבה בכל אופן.
0: בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בכיף. תודה רבה, קבל משחק של גלאטויס במתנה, משחק פגז לילדים, ממליץ רבותי, חפשו את גלאטויס, גלאטויס. בכל החנויות יש להם משחקים לילדים ללימוד א' ב' גם, שזה משפחת מגנטי, הילד משחק ולומד א' ב'. חוויה רצינית, רבותיי, גלאטויס בחנויות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם ירגל, שלום רבי אברהם, איפה אתה?
3: אתה חייב לעלות את מירושלים.
0: כן.
3: אפשר לענות את התשובה של יום כיפור? אני יודע, אני תשעה באב סיטואציה, לא יום כיפור.
0: מה יש לך סיטואציה ביום כיפור ומה תשעה באב? ספר לי, בוא נלמד.
3: אז בתשעה באב, אתמול בשביל נולד לי בן. אז אם זה היה בתשעה באב דחוי, אז הייתי אוכל גם כשבן אדם בריא וחזק וצדיק כמוני.
0: אם זה דחוי, ואני אומר לך לא דחוי, אבל מקורי. אבל בכיפור מה תעשה אם נולד לך בן?
3: זהו, זה מעניין, מעניין. אני מהזמן באמת שאלה שאני אשמח לדעת את התשובה עליה.
0: אז אתה רוצה שאני אגלה לך את התשובה שלו, שאני אשאל אותך שאלות חדשות?
3: שתגלה, ואז
0: תשאל, ואז
3: תתחיל שאלות חדשות.
0: התשובה היא תשובה קלה, מופיעה בספר חידודון שיוצא כרך בית עוד מעט בקרוב. אז התשובה היא איש איתי. מה הבעיה?
3: איש
0: איתי. איש איתי היה לוקח את השעיר לעזאזל. היו בונים לו סוכות, בכל סוכה שמים לו רוזטה, שקדים טובים. שמים לו בשר טוב, יאללה, תאכל יאולידי, ויקח את הכבש. שלא תהיה עייף בדרך. כל, כל

0: העבירות של עם ישראל היו על השעיר לעזאזל. איש איתי, ואם היה מתפלל כמו שצריך, כמו שהגמרא בסוטה מספרת, ישנם דברים שבן אדם, דוגמה, עכשיו בן אדם נגזר עליו חס שלום למות, או חס שלום נגזר על הבן אדם להיות עני, או חס שלום נגזר על האישה לעשות ככה וככה. אם בן אדם מוסיף בלימוד תורה, דוחים לו את העונש. יאללה, חביבי, תחל לו את העונש. הוא עושה בלימוד תורה, תחל לו את העונש. איזה כיף, אה? אז עכשיו אתה מאזין לחידודון, אתה מוסיף בלימוד תורה, דוחים לך את כל העונשים. אתה אין לך עונשים, אתה צדיק. טוב, שאלה ראשונה, אתה מנהיג, אתה איתי?
1: כן.
0: איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך ומה גבורתו?
1: בר קוזיבה היה, יש אומרים שהיה תופס את האבן לדורק, יש אומרים עם הרגל, היה מביאים ברכייה כמו שאומרים.
0: כבודו, בטוח שקראו לו בר קוזיבה? לא קראו לו בר אחר?
1: בר כוכבה.
0: לא, לא, לא. בר כוכבה זה בר קוזיבה, הוא הנהיג את העיר ביתר. אני מדבר איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך.
1: רגע, מי שהיה עושה עם מי שהיה תופס כאבנים ומחזיר להם?
0: היה דופק קפיצות, קפיצות.
1: הר המלך.
0: בר דרומה, שמעת עליו?
1: דרומה.
0: פעם היו חבר'ה רציניים, החבר'ה, אתה יודע, קופצים קילומטר, הבן אדם קפיצה לרוחק קילומטר. תאר לך היינו לוקחים את בר דרומה, מכניסים אותו למונדיאל. אתה יודע מה היה להם שם?
1: לא, לא שמעתי, זה כתוב בגמרא בר דרומה,
0: מה, בר דרומה היה קופץ קילומטר, רק ברומאים, גיטי נונזיין. יכול להיות שזה בר כוכבה, יכול להיות שזה בר קוזיב, יכול להיות בר דרומה. כולם ברברים, בר. טוב, עזוב את השאלה הזאת. כיצד בדק בר כוכבה מי ראוי להיות חייל בצבא שלו?
1: אז היה... צריך למצוא את האצבע, ואז אמרו לו, חכמים, מה אתה עושה? תן להם מקום על הסוס שיעקור...
0: נכון. לא לנשוך את האצבע, לעקור את האצבע בשיניים.
1: לעקור את האצבע, כן. לעקור את האגודל.
0: אמר להם בר כוכבא, מי שנותן ביס באצבע ומוציא אותה...
1: עושים זה...
0: אני רוצה...
1: מומים בעם ישראל.
0: אז חז"ל אמרו לו, מה אתה עושה? מעמיד מומים.
1: עושה מומים.
0: אבל מה לעשות? אז מה היה אצלנו? מה יצאו חז"ל? מה הסיפור?
1: אז אמרו לו לה שייסעו על סוס בלי להחזיק אותו ויעקרו את ארז.
0: נכון, נכון. נכון, תשובה נכונה.
1: לדעתי יותר קשה לעקוב את ארז כזה.
0: לדעתך יותר קשה? מה ככה אתה... אני נסעתי באוטו שלי...
1: את ארז, לא את סרגי.
0: אני נסעתי ברכב שלי, תפסתי את ארז פה המפיק בגרון והמשכתי, יאללה, לא קרה כלום. יאללה, בסדר. כיצד מת בר כוכבא ולמה?
1: אז הוא היה בשירותים ובא נחש וקיש אותו למשך אכל אותם מאיים בגלל שהוא הביא בעיטה ל...
0: בסדר, בסדר, תשובה נכונה, 60 שקלים, שאלה הבאה. איזה שבט לא השתתף בחטא העגל?
1: דבי.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. איזה שתי גזרות נגזרו בעקבות החזיר שנעץ ציפורניו בחומה?
1: לא לבן אדם את בנו... רומאית, יוונית.
0: נו, ומה הלכה השנייה?
1: והלכה השנייה, שמה היה שמה, ויוונית. ולא יגדל בהמה גסה בישראל.
0: נכון, אסור לגדל חזירים, וזו תשובה נכונה.
1: לגדל חזירים.
0: 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
1: ממשיך.
0: ממשיך, רבותיי, הוא ממשיך איתנו. שאלה הבאה, רבותיי, כל השאלות מהחורבן. אשלם את המשפט הבא. מי שמת בן זומה...
1: בטלו השקדני.
0: נפלת. בטלו הדרשנים.
1: מה? בטלו הדרשנים. כן. בן עזאי ובן זומה ביחד היו שם שקדנים.
0: לא, שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. שמת בן זומה, בטלו הדרשנים. שמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה, או בטלו זרועי תורה, וסתמו מעיינות החוכמה.
1: טוב, זה לא בגיד, זה לא זה, זה סוטה כבר הלכת.
0: אז בסדר, אז מה? אתה יודע שאני מוסר עכשיו שיעור בגמרא בסוטה, החבר'ה שם כולה בית כנסת עומדים דום. בכל אופן היית בסדר. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
1: ירושלים.
0: אתה יש לך משקפיים?
1: לא משקפיים.
0: לא, אני שואל, משקפי ראייה, קריאה, אין לך?
1: לא צריך,
0: סמוך. יאללה. אז קבל מאיתנו פרס מההפקה שלנו. זה כל הפרסים שהביאו היום. זהו? זה כל הפרסים? שאומרת לבין הזמנים, ומה עכשיו אנחנו עושים?

צהריים טובים, מאזינים יקרים, שעה שנייה, הכל ברמה 92-1-104-3-105-7 FM. אנחנו מתחילים, רבותיי, פותחים את הקווים, ובואו נשחק על כסף מזומן. מחכה לכם עמי מימון, הטלפון 079-8-0-921-079-8-0-921.

0: איי, איי, איי, תשמע, אם לא הייתי משוגע, הייתי משוגע. אני יכול לשחק עם המאזינים, בבקשה, צולמן, אתה יכול להתעורר על עצמך, זה שאכלת את הפוח, אתה חושב שאתה חווה עמנו? תירגע. שלום וצלם טוב למאזין הבא, הראשון. יוסף, שלום.
1: שלום.
0: איפה אתה, בטיסה? מה זה הרעש הזה?
1: אני בתוך אוטו.
0: טוב, צא מהאוטו, נופף בידיים, סתם, סתם. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: על מה נאמר מי שלא ראה, לא ראה בניין מפואר מעולם?
1: מי שלא ראה בניין הורדוס.
0: בניין בית המקדש שבנה הורדוס, תשובה נכונה, 20 שקלים, שאלה הבאה. בזמן המקדש, מזבח מחפר על אדם. היום מה מחפר?
1: שנאמר פרים בשפתנו. לא.
0: לא, זה לא נכון.
1: תורה מצוות ומעשים טובים.
0: גם לא. אומרת הגמרא במלאכות דף ט"ז, שולחנו של אדם מחפר עליו.

0: בזמן המקדש, מזבח מכפר על אדם. היום המכפר, שולחנו של אדם מכפר עליו. קרב איתנו משחק של גלאטויס לילדים, ותהנה לך, ובנוסף לזה נעניק לך גם... מה קורה עם גברת מירי? שלחה לנו פה ארבעה פרסים, שם יעזור, קדיש דרבנן. יאללה, קבל שובר של שתי בקשי פיצה וקולה, מנת הפיצה הטובה בעולם, פיצה, אקסטרה פיצה, בדץ העדה החרדית. להזמנות חייגו כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים.
1: שלום רבי עמי.
0: מה קורה אותך בחיים? שתהיה בריא, התגעגעתי גם אני.
1: געגועים,
0: געגועים. געגועים, געגועים. מה זה בין המצרים? מירי, אין תוכנית פה היום? אני לא מבין את זה. שם ישמור. תביא את זה לפה עכשיו בין הזמן עם דג לבי פרסים חדשים. טוב, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: יאללה, איזה...
1: כבר 20 שקלים.
0: איזה שבט זכה שיבנה בחלקו בית המקדש ולמה?
1: שבט בנימין היה מצטער כל ימיו, וזכה שנאמר בין כתפיו שכן, שהמקדש ייפול, הקודש הקודשים ייפול בחלקו, המקדש עצמו היה בשבט יהודה.
0: אז למה הוא זכה בנימין באמת?
1: למה הוא זכה? הצטער כל ימיו, התפלל על זה, יודע למה, מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה בנימין?
1: מה
0: הוא לא עשה, מה הוא לא עשה?
1: הוא
0: התכתב במכירת האחים. יפה מאוד.
1: הוא התכתב במכירת יוסף.
0: נכון מאוד. או, עכשיו התחלת לדבר. יאללה, 20 שקלים שלך. איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה מעלתה? איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה הייתה מעלתה?
1: כן. הייתה אבן השתייה, לזה אתה מתכוון? ששם הם מכריזים על עבדות, יציאות לעבדות.
0: באבן השתייה היום מכריזים... אבן הטוען.
1: לא אבן השתייה, אבן הטוען. זה אבן הטוען. אבן השתייה היה ושתת המקדש.
0: אז מה האבן החשובה?
1: הבן שלי צוחק עליי. אבן השתייה, נו ודאי. אז מקום הקודש הקודשים.
0: יפה. אבן השתייה ממנה ושתת העולם. יפה. יפה. איי, איי, איי, איי, איי. מתי וכמה זמן שיפץ הורדוס את בית המקדש? וכמה זמן זה נמשך?
1: שאלה קשה.
0: עזוב, כמה זמן המשך השיפוץ, עזוב.
1: 3 שנים.
0: זהו, נפלת.
1: זה מה שהבן שלי אומר, אני יודע.
0: מה אתה מפיל הכל על הילד, בחיית זה. מה אתה מפיל על הילד?
1: 10 שנים, יאללה, שיהיה 10.
0: גם לא, גם זה נפלת, זה היה 8 שנים. אבל אתה בסדר. בן כמה הילד, תגיד לי?
1: הילד בן 30, יש לו חום גבוה.
0: אז מה ניתן לו?
1: 23, 24.
0: הילד בן 24. יאללה, פנק אותו במשקפיים במתנה, מנת מילאנו אופטיק. חדש עכשיו בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. קניון רמות, אפשר לנסוע לשם וליהנות משקפיים איכותיים. קניון רמות, בקומה ראשונה, מילאנו אופטיק. תוך 10 דקות יש לכם משקפיים עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים. איי, איי, איי, איי, איי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום. מה קורה ביעקב, השם ישמיך ויחייך, איתך השפע הגדול, זה תשיב.
2: אמן.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. אתה יודע, בבית המקדש עושים קטורת, שמעת על הקטורת?
2: כן.
0: עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה גרם?
2: עוד פעם לא שומעים את השאלה, סליחה.
0: עד לאיפה הגיע הריח של הקטורת, ומה גרם הריח של הקטורת? מה הוא היה עושה, כאילו, מה...
2: עד יריחו, לא?
0: ומה היה קורה?
2: היה גורם לעיזים להתעטש.
0: היה גורם למה לעיזים? נכון, נכון. בוא נהבט פה בום. עוד משהו?
2: עוד משהו חוץ מזה?
0: כן.
2: שהריח של הקטורת היה גורם? ההלכה בירושלים, שהיה אסור להם ליהנות מהריח של הזה.
0: בטח שמותר להם, מה? אומרת הגמרא ביומא, קלה בירושלים לא הייתה צריכה להתבשם. לא צריכה לשים בושם. מי שנמצאת בירושלים, יש את הריח של הקטורת, סבבה, לא צריכה לשים בושם. אבל נחשיב לך את זה 20 שקלים. כיצד קשורים שלושת האבות לשלושת בתי המקדש?
2: אברהם, בית ראשון...
0: נו, ולמה נחרב?
2: איך קוראים לזה?

0: שלושת עבירות. זה אדם חברו, זה...
1: האלשך הקדוש מביא משהו אחר. האלשך הקדוש אומר, בזכות אברהם לבנה בית המקדש הראשון, בגוון שיצא ממנו ישמעאל נחרב. עכשיו אתה תמשיך.
0: רגע, בית המקדש השני נחרב על ידי מלכות אדום, שזה על ידי יצחק, שזה כאילו יכול יצחק אבינו שיצא ממנו יעקב ועשיו, והוא נבנה בזכות יצחק. ובית המקדש השלישי בנה על ידי יעקב, בגלל שיצאו ממנו 12 שבטים, אז הוא לא יחרב.
1: יפה, תשובה נכונה, יפה. בזכות יצחק נבנה בית המקדש השני, מכיוון שיצא עשיו ממנו נחרב, ויעקב, בית המקדש השלישי, מיתתו שלמה, ולכן הוא יהיה קיים לעולם. כך אומר את זה על שיח הקדוש. אז יש לנו, בוא נראה, 40 שקלים. יאללה. איזה מלך גרם לשלושה ימי חושך בעולם, ומתי ומדוע?
0: תלמי המלך, בזמן תרגום השבעים, היה שלושה ימי חושך.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, אימא של מונבז הייתה?
0: אילני המלכה.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. 80 שקלים. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת? מה הוא עשה?
0: הוא פתח את האוצרות של בית אביו.
1: נכון מאוד. חילק להם את הכסף, אמרו לו, קחו את הכסף לעניים, תנו צדקות, אל תפחדו. היה צדיק, כמו רב אריה לורי, מיד עזרא ושולמית. יאללה, יש לך 100 שקל, ממשיך עוצר?
0: ממשיך.
1: יאללה. מה היה סופם של אגריפס ומונבז?
0: נהרגו על ידי אורדוס.
1: נפלת.
0: על ידי טיטוס.
1: טיטוס, נכון, טיטוס. טיטוס הרג אותם 3.5, הוא תיקן, אתה אומר? אה? תיקן, נחשיב לו. חשבנו לך. יאללה, מחשיבים לך את זה, 150 שקלים, שאלה הבאה. איזה שבתות... לא, לא. לא, זה לא שאלה. ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא?
0: 40 שנה.
1: יפה מאוד, 200 שקלים שלך. ואנחנו עוברים לשאלה של 250 שקלים. מי המלך הראשון שהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה וכיצד?
0: ירובעם בן נבט. שתי
1: עגלים,
0: אחד בדן ואחד
1: בבית אל. ירובעם בן נבט, תשובה נכונה, כל הכבוד, יש לך 250 שקלים, ממשיך או עוצר?
0: ממשיך.
1: הוא ממשיך איתנו רבותיי, ואנחנו עם עוד 3 שאלות, אם הוא פותר נכונה, הוא מקבל מאיתנו, שימו לב, מאזינים, 500 שקל ונהנה מהחיים. טוב, אתה מוכן?
0: כן.
1: יאללה, ויאללה, יא חביבי. הנה השאלה מגיעה, הנה זה בא. רגע, רק בית המקדש אתה רוצה? לא, אפשר להרבב. בוא נראה. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המקדש?
0: מי ניצל מנידוי?
1: כן. מי ניצל מנידוי? הלכו לנדות אותו, אבל הגיע אורח לבית המקדש, ביטלו לו את הנידוי.
0: זה היה כי האורח אמר, זה הלכה...

0: De acolo vocale, כן, שתדע. הסיפור הזה מופיע בגמרא במנחות, סתם שתדע, אבל סיפור ידוע, כאילו. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
1: אפשר דף או שאין מצב?
0: מה, מה, מה, מה?
1: מקור?
0: מקור, לא. אתה כבר בשאלה של ה... נשאר לך שלוש שאלות, אתה קבל פה הרבה כסף. שאלה הזאת היא מקפיצה אותך על 320 שקל כבר.
1: כן, חייר בהחלט שהוא היה נתנדה, אלא כן, עברה ננהלת הרנדום גדול. נגיד לך דוג רמי, אני לא יודע, אני מעדיף במקום להסתבך.
0: איך לא לקחת לי את ה-250, יאללה, היית לוקח את ה-250. טוב, אבל צחוק, צחוק, זה לא צחוק, החובה היא חובה. אתה מקבל ממני מתנה של החיים, אתה שומע?
2: לא שומעים.
0: איפה הוא? איזה קו הוא? אתה שומע?
1: כן, שומע.
0: הכסף נשאר אצלי, אבל אתה מקבל ממני פרס של החיים.

אתה מדין על הגב, אתה שולח לו סט, לא קרח, סט שלם של משנה ברורה תפארת, שווי הפרס 650 שקלים, לאלה שלא יודעים, זה סט שלם, 9 קרחים, משנה ברורה תפארת, לקח את זה הגאון הרב יעקב רחימי, עם הרב יזדי, ועשו מהלך

0: שים לב, תרשום סט, סט, לא כל כך, סט, מתנה, ולכן רבותיי, זה פרס שאי אפשר להסביר אותו. זה נמצא בחנות המובחרות, ממליץ בחום חברים ללכת לחפש את המוצר המטורף הזה, בחנות המובחרות, סט שלם שמשנה בו התפארת, תהנו לכם, תתחדש, בכיף, באהבה וברוב חיבה, פרסומות מיד חוזרים.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: שלום עליכם, מרן ראש הישיבה הרב עסק הפאי, הרב חיים כץ, עליתי, מה שלום הרב?
2: צהריים טובים, תשמע, חלק מהבילול שבין המצרים זה שאני הרבה זמן עוד דיברתי איתך.
0: תקשב, עכשיו התחלת לדבר. מה העניינים הרב, הכל בסדר? איך אתה, איך זה? דבר ראשון, אני משתתף בצער הרבנית על הפטירה של השוויגר. שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם. הייתה אישה צדיקה, הבנתי. עשתה דברים טובים בעם ישראל. ואם לקחה אותך חתן, אז בכלל יש לה צדיקה, אז מה השאלה?
2: טוב.
0: שאלה בהלכה, שאלה בהלכה. אירוע חריג שקרה באמצע חתונה, בעולם שמחות ידו בבני ברק, זה היה לפני בין המצורים, צלם של האירוע תיעד את המקרה, ועכשיו התקשרו מערוצים 13, 14, 15, 17, 18, 20, מבקשים את התיעוד, אומרים בוא נשאר לך כסף, אדוני הצלם, בוא תביא את התיעוד. אבל האם החומר שייך לצלם, או החומר שייך לבעלי השמחה, שזכרו אותו לאירוע? אולי יחסה להם את ההוצאה של החתונה, אתה מבין?
2: נו, מה אתה אומר? השיבוץ לצלם, הוא נקרא משועבד הבעל הבית?
0: הוא לא משועבד, לפי דעתי, לפי דעתי לא משועבד. לפי דעתי הוא בא, אתה יודע, תוך כדי, זה כמו שאני יכול להיות די-ג'יי באירוע, ותוך כדי גם להקליט מוזיקה לעוד מישהו, לא יודע, זה...
2: כן, אתה יכול? אתה יכול להוציא מוזיקה למישהו אחר? מותר לך באותו זמן?
0: אני עובד עכשיו, מכיוון שאתה קליטן באירועים, ויש הרבה אנשים שרוצים אותי בכמה אירועים, ואני לא יכול לפצל את עצמי. אני עובד על זה שיהיה לי בובה כזאת של עמי מימון, ואני...
2: בובה יש... כן, בובה כן, אבל פה עוד כמה שנמצא באירוע
0: לא,
2: הזה...
0: לא, לא, אז באוזן
2: לא
0: ימין...
2: לא יכול לשחרר חומר.
0: באוזן ימין אני מאזין לחתונה. באוזן ימין אני מחלט לחתונה. באוזן השנייה אני מאזין לחתונה השנייה. ואני צופה אונליין, ואתה יודע, יש טלוויזיה כזאת, שאתה צופה אונליין, כמו זה, אתה יודע, זה מצלמה כזאת. ואז אתה רואה תוך כדי... ואני מקבל, אני מקבל במיקרופון הימני את החתן הזה. במיקרופון את השמאלי את החתן הזה. אלה רוצים מוסיקה פרסית, אלה רוצים חפלה, איזה זה. תשמע, מכיוון שאני סובל מחוסר קשב וריכוז, אז אמרו לי שזה נקרא ערוץ קשב נוסף. כאילו, דומה, עכשיו אני מדבר איתך, תוך כדי אני מדבר איתך, אני מדבר גם עם צולמן, ואני רושם טקסט לשניאור. אז זה לא שאני, זה יש לי...
2: אתה מלאך, אתה עושה...
0: לא, לא, זה לא... דווקא מלאך עושה פעולה אחת, אתה מבין?
2: שליחות אחת.
0: אז מה התשובה?
2: בשאלה שלנו יש גמרא מסכת בבא קמא. הגמרא אומרת, מחלוקת, האם אומן קונה שבח כלי? האם אדם מביא חליפה מוכנה כבר לאומן, שיצבע לו את זה משחור לכחול, או מאדום לצהוב? האם האומן שעושה פה צבע ומשנה פה את הכלי, הוא קונה את הכלי או לא קונה את הכלי? מחלוקת בגמרא. אבל המקרה שלנו, שצלם צילם אירוע, ותוך כדי האירוע יש פה איזה מאורע היסטורי, איזה משהו, מפגש נדיר בין שני גדולי ישראל, או איזה התבטאות חריפה של אחד מהרבנים שרוצים את זה בתקשורת, התבטאות ראש הממשלה או לא יודע מה, התשובה היא חד משמעי כמו שאתה אמרת, ואני אסביר מה שאתה התכוונת. חומר גלם גם שייך לצלם. זה לא כמו סוגיה של אומן קונה שבח כלי שמביאים לאומן כבר חליפה והוא רק צובע. פה החומר גלם שייך לצלם. המצלמה, הדיסק של התמונות, הכל שייך לצלם. הצלם רק משועבד כמה שעות לא לצאת מהאולם ולהחזיק ביד את המכשיר ובסוף גם לעשות מצגת. אבל כיוון שהחומר גלם שייך לצלם, הלכתית הצלם יכול לשחרר את הדיסק ולקבל את כל הכסף. הדיסק לא שייך לבעל האירוע. נכון, יגידו מאזינים שלך שיש פה סברה רגשית, זה חומר פרטי, זה אירוע פרטי, נכון מאוד. אבל להגיד שהוא מבחינה ממונית שייך להם המצלמה, שייך להם החומר, ודאי שלא, והצלם יכול לקבל את כל הכסף מאותם כלי התקשורת שרוצים את ההסרטה, וזה שייך לו בצורה חד משמעית.
0: בוא הנה, שכנעת אותי, אולי נהיה צלם. יש צלם בהיכל, צלם בהיכל, טוב. הרב חיים, מה העניין חוץ מזה, הכל טוב?
2: ברוך השם, מחכים למשיח, מה אני אגיד לך, אבל ירושלים ירחה ברחה.

0: דברים תעשו. יבוא המשיח, כל הבעיות ייפטרו, לא נצטרך לא רפאינו, הכל יסתדר.
1: אם הוא רוצה שיבוא, אם הוא לא רוצה ש... מה להגיד לך, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל... אבל אני אגיד לך את האמת, אני מרחם על הקדוש ברוך הוא.
0: וואי.
1: אין לו בית. אין לו בית לקדוש ברוך הוא.
0: אין לו בית.
1: אין לו בית, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, הוא רוצה שיבנו לו את הבית.
0: צריכים להרגיש את זה, צריכים להרגיש את זה.
1: כואב לי הלב על הקטע הזה, תגיד לך את האמת, אני חשבתי על זה לעומק, אני כואב לי הלב על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו בית. מה אפשר לעשות עם זה? מה אפשר לעשות? צריך לבנות, הייתי קונה חומרים, קונה הכל, לא יודע. השם יעזור שבעזרת השם...
0: אתה יודע מה החומרים שלנו? זה מה החומרים שלנו, אהבת חינם, זה החומרים שלנו.
1: אמת, אהבת חינם, זה רק אהבת חינם, זה רק שיפתור את הבעיה. אני אספר לך, הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אני הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אמרתי להם, בואנה, איזה קור פה בבית כנסת, איזה מזגנים יש לכם, חבל על הזמן. אז הגבאי אמר לי, אין לנו פה שום מזגנים. אמרתי לו, אז מה זה הקור הזה? הוא אמר לי, שנאת חינם.
0: חזק אתה, חזק אתה.
1: סתם אני צוחק, חבר'ה, תקרו אותי ברצינות, זה היה בתקס טריפוליטאים, סתם, סתם. אין עליך, הרב, תבוא בפי עליון, פי מיליון.
0: היה בעל שם טוב, הבעל שם טוב הגיע פעם לזיירה לבית הכנסת, והוא אמר, יש פה הרבה תפילות, אני לא יכול להיכנס לפה. אמרו לו, אם יש פה הרבה תפילות, זה סימן חיובי. למה אתה לא יכול להיכנס? הוא אומר, ממש לא. התפילה צריכה לעלות למעלה לשמיים, לקדוש ברוך הוא. אתם מדברים בתפילה, אתם לא מכוונים בתפילה, אז התפילה נשארת פה. זה לא סימן טוב, לכן אני לא יכול להיכנס לפה.
1: תקשיב, שכנעת אותי. אגב, זה גם נושא התפילה. היום הייתי בבית כנסת, יש בית כנסת חדש בבת ים של הרב קדוש. בקיצור, איזה אחד שם, שם מנעולים על, על הסטנדר של ה... אתה יודע, יושבים שם, בדרך כלל אתה מקביע את הזה, הוא לא רוצה שישבו לו, אני רוצה שדיון בהלכה. אם בן אדם קנה את הכיסא שלו לשנתי, זה משלם 1,000 שקל בשנה. בכללים, קונים את הכיסאות, 1,000 שקל הולך עם השם שלך. האם מותר לך לשבת בכיסא שכתוב שם של מישהו אחר? הוא לא בא לבית כנסת הבן אדם.
0: האם... זה
1: נהנה
0: וזה לא חסר.
1: זה נהנה וזה לא חסר, זה... האם זה דין...
0: זה לא חסר, וגם יש... האם זה דין... תורה שני חללין איש לקיים מצוות בממונו, שיהנו מזה אנשים אחרים. אם הוא לא נמצא, זה ברור שאפשר לשבת.
1: לשבת כן, אבל הוא שם... עכשיו אתה יודע, שאתה מקבל את הסטנדר, שאתה רוצה לשים את התפילין, שהסטנדר יהיה ישר. שזה זווית כזאת, שאתה מרים את הדלפק
0: כן,
1: הזה,
0: כן,
1: ישר,
0: כן.
1: אז הוא שם על זה מנעולים, כאילו שלא ישבו, לא לשבת, וואו, איסור וואו. מוחלט, עניינים. לא יודע, וואו. מה הדין שלו, לא יודע.
0: הרי זה ודאי שאת 1,000 שקל שהוא שילם, זה לא מה ששווה המקום, המקום עולה יותר מ-1,000 שקל.
1: כן,
0: זה אבל... רק מה... זכות שימוש, זה רק זכות שימוש הוא קנה.
1: מה הדין שם, אתה מבין? באתי היום לשבת שם, התבאסתי, זה מקום פדולה בפינה בתפילה. באסתי, ישבתי במקום אחר, אבל...
0: אני איפה שאתה מגיע, פותחים לך שערים, אה? זה חסר לך
1: מקום
0: לשבת, אני לא מאמין.
1: לא, התבאסתי שהיה מנעול שם, אז אמרתי, מה... כאילו, לאיפה זה הגיע, כאילו, מה אני אגיד לך? לא יודע. אין כמוך, הרב, תודה רבה, הרב חיים כץ, תבורך פעליון.
0: טובות, כל טוב.
1: כיף איתך, תודה.

0: שלום עליכם, עמי מימון בשידור חי ברדיו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך רבי עמי?
0: שיהיה רק בשורות טובות. טוב, בוא נעשה ככה זיכוי הרבים, שמעתי שאבא שלך לא מרגיש טוב, בוא ספר קצת על אביך.
1: אבא שלי יהודי שהוא בעצם מוכר מאוד, דמות מוכרת מאוד בירושלים, הוא גבאי של בית כנסת היזדים, והוא היה במקימי השיעור של מרן הרב עובדיה יוסף ביזדים. היו ממש מהתלמידים הראשונים ומהמציעים הראשונים לרב עובדיה למסור את השיעור הזה מוצא שבת, וברוך השם זה תפס שנים על גבי שנים. שמו לתפילה זה ניסן בן שרה, הוא כרגע זקוק לרחמי שמיים.

0: רובים, הוא קיבל אירוע מוחי, וזה פגע לו בכל המערכות. ואנחנו צריכים שהציבור יקרא שערי שמיים, שימשיך לתפקד ולטובת הציבור ולטובת כל כלל ישראל.
1: חברים יקרים, השם לתפילה ניסן בן שרה, בעזרת השם, עניין של גאולה, ואין אל כביר לו ימאס תפילת רבים. ניסים, ניסן, ניסן בן שרה, ניסן בן שרה, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמחתי להעלות אותך לשידור ותבשר אותנו טוב בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. טוב, ניסן בן שרה, רבותיי, לרפואה שלמה. טוב, חברים, שבנו עליכם, איתנו הגאון הרב בנימין כהן, רב שכונה ברמלה, מוץ בכפר חב"ד, מרבני מכון הלכה בחב"ד, שאנחנו עושים מסכת תמיד. הרב בנימין, שלום.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
1: רק שתדע, ניסינו להשיג אותך כמה פעמים, לא הצלחנו, ואמרתי להם שאני עומד על זה, אז תשיגו אותו לעשות סיום מסכת היום. למה? כתבתי לרבי בבוקר, בעקבות קודש, על זה שאנחנו עושים סיומי מסכת, והרבי אמר שמי שמתעסק עם זה, אני ערב לו ולבניו בבריאות וכל מיני ברכות על ימין ועל שמאל. אמרתי, על זה אני לא יכול לפספס את זה. לא ייתכן שיהיה בכל ברמה יום אחד בלי סיום מסכת. אז הצלחנו לתפוס אותך, ועושים סיום מסכת תמיד.
2: ברוך השם. טוב, שלום לכל המאזינים. הסיום שנעשה היום בעזרת השם הוא על מסכת תמיד, היא מסכת שעוסקת בענייני בית המקדש, כשמה כן היא, יש שתי מסכתות שעוסקות בענייני בית המקדש, מסכת מידות ומסכת תמיד, והיום נעשה את הסיום על מסכת תמיד. בסיום המסכת, חז"ל מספרים לנו על השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. וזה זהה למה שאנחנו אומרים היום בתפילת שחרית בשיר של יום. ביום ראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. למה דווקא את המזמור הזה, פרק חבזיין בתהילים, ביום ראשון? מכיוון שזה היום שבו נברא העולם, ולכן מדגישים את העניין הזה, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. ביום שני שבו הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, בין הרקיע לארץ, שפה רואים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים משפוט. בשלישי שבא שבאותו יום נבראו העצים והצמחים שצומחים מהארץ, בני האדם נמצאים על הארץ, וגם בתי הדין והדיינים על הארץ, והם דנים את הדינים של בני האדם, והקדוש ברוך הוא נמצא איתם כדי שישפטו משפט צדק, על זה אומר הפסוק, אלוקים ניצב בעדת כל. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. ביום הרביעי, שביום הזה נבראו המאורות, השמש והירח והכוכבים, והיו גויים שהיו עובדים לצבא השמיים, אז הקדוש ברוך הוא עתיד לנקום מאותם גויים שעובדים לפסלים, לאלילים ולצבא השמיים, ועל זה אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים ועוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. ביום החמישי שבו נבראו דברים מאוד יפים, העופות והדגים, כל מיני סוגים של עופות, כל מיני עופות יפים למראה, כל מיני דגים מיוחדים, אז משבחים את השם ואומרים, ארנינו לאלוקים עוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים, השם מלאך גאות לבש. ביום השישי שכידוע נברא אדם הראשון, וביום הזה רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, כי עד ליום שישי לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מלך על בעלי החיים או על הצמחים, אלא רק כאשר יש בני אדם, אין מלך בלא עם. אז ביום שישי שבו נברא האדם הראשון, היו אומרים, השם מלאך גאות לבש. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שזה בעצם תפילה ובקשה לעתיד לבוא, על הגאולה העתידה להגיע בעזרת השם, שבאמת הימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן. נזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה, הרב, יישר כוח גדול, עושים סיום המסר. אפשר לאכול בשר בקיצור, הרב?
2: כן, מי ששמע את הסיום, כן.
1: טוב, הרב, תודה רבה וישר כוח גדול. רבותיי, רב, מוץ, פוסק הלכתי, חבד, רבני מכון ההלכה, מי ששמע את הסיום מסכת תמיד עכשיו, אומר הרב, אפשר לאכול בשר. יאכלו ענבים ויזמעו, פינת לשון הרע, שבים רכים מניו יורק.
3: מחשבות טובות כולם.
1: מחשבות טובות, דיבורים טובים.
3: דיבורים טובים.
4: עכשיו בחידודון, מחשבות טובות, דיבורים טובים, עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודה?
5: שלום, שלום, הרב עמי, מה יום, מה שומך? היום אני רוצה להכיר לך משהו שכתב האם רמס מגור, הרבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. וזה דבר ידוע, כשהאם רמס כותב משהו, אנחנו מקשיבים, כשהרבה הקדוש אומר משהו, ונתן לנו עצה למשהו, כולם מקשיבים עכשיו, אומר הרבה, עוד זאת אדרוש מכם. מה אני דורש מכם? כאשר רבו הצרות מבית ומבחוץ, כאשר יש כל כך הרבה צרות לצערנו הרב מבית ומבחוץ, נאמנים הם דברי חז"ל, אנחנו מאמינים בדברי חז"ל שאומרים בגלות הזאת מטעם לשונה ושנאת חינם. למה אנחנו בגלות? למה הצרות? למה? בגלל לשון הרע ושנאת חינם. ולזאת אבקש, אומר הרב, אני מבקש להתחזק בעניין שמירת הלשון מלשון הרע ושנאת חינם. ועצתי, ואומר הרב, נותן לכם עצה, שתלמדו בספר חפץ חיים ושמירת הלשון על כל פנים בית ימים בשבוע, לפחות יומיים בשבוע. והעיד אליי שמיים וארץ, אומר הרב, שהשמיים וארץ יכול להעידו עליו, כי אחרי שגמרתי הספרים, זאת אומרת הרב, האם רמס מדבר על עצמו, כי אחרי שגמרתי הספרים החפץ חיים ושמירת הלשון, הרגשתי בעצמי בזה פעולה לטובה. ולזאת גם השלם במידותיו יתפעל על ילדי זה. איזה מילים אומר הרב על עצמו, איזה ענווה, איזה קדושה. הוא אומר שהוא למד את הספר, ומתי שהוא גמר את הספר הוא הרגיש בעצמו גם כן פעולה לטובה. איזה מילים, איזה חיזוק. מי שלומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון יתרחק מלשון הרע. וזה העצה שהאם רמס נתן לנו, רבותיי, לדור שלנו, כשיש צרות מבית וממחוץ, מה עושים? צריכים לעשות הפגנה. איזה הפגנה? הפגנה לא לדבר לשון הרע, להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום, רבותיי, ונראה רק ישועות, רק גאולה ורק בשורות טובות. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב רחימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב רחימי, תבורך.
5: תודה רבה רב עמי.
1: בכיף, אח שלי, יאללה, בוא נעשה תניה יומית. תניה יומית, תניה יומית.
4: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב, ידבר איתי נטו תניה, בבקשה, קטונתי מכל החסדים, אריזה לכל, תניה, תן לי תניה, הרב נדב.
6: קטונתי מכל החסדים, אומר אדמור הזקן, אחרי שהוא השתחרר מהמאסר בפטרבורג, אומר לחסידים, מי שנמצא בקדושה, כשנעשה לו נס גדול, הוא לא מרים את עצמו מעל אחרים. הוא לא מרגיש את עצמו יותר טוב מאחרים, הוא לא מתנשא על אחרים. זה נמצא בקליפה, בצד של הקליפה, כמה שבאדם מצליח יותר בחיים, הוא יותר מרגיש את עצמו ויותר מתנשא ומסתכל מלמעלה על אחרים. אבל בצד של הקדושה זה בדיוק הפוך. ולכן כשהדמור הזקן השתחרר מהמאסר בפטרבורג, הוא אומר לחסידים, זה לא זמן עכשיו לבוא ולהגיד לאלה שהתנגדו ואלה שיצאו נגדנו, הנה אמרנו לכם, הנה ניצחנו אתכם, הנה אנחנו מעליכם. לא, הפוך, אנחנו צריכים להיות יותר צנועים ויותר ענבים בזכות הנס הגדול שנעשה לנו, וגם היום על כל נס שנעשה לנו צריך להוסיף לנו ענבה, פחות להרגיש את עצמנו, פחות להרגיש את הגאווה, יותר להיות בצניעות.
1: אין כמוך הרב, תבור מפעילון במיליון, שכוח. אנחנו סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים, התחיל בהם בקצת מיקרופון עמי מימון. תודה רבה לחיל צולמן ולשני אוגרינפלד ולכל העוסקים במלאכה. נפגשים מרצה שמחר, להרבות אהבת.